לא היטעתם הם, שתית זה חזרתם, עזר לחשבר את תי, מזית נשארו סכמבי, זה דסמבאבס, ויצנזו היא בזנדר, תאטה זה ממס, אנגש פתי מהיים, מתעל הקינדר, והם דו משנתה כזו חזם, צלמקים ונגרוי סרטוכר, וסמהרתים ציגזוקט,

שלומד לדבר. הולך וחוזר, הולך וחוזר, לא מבטר, לא.

עברנו כבר שנים, ביחד בדרכים, בגלויות ומלחמות רואים ניסים, כאיש אחד ולא לבד אנחנו עם סגולה. תראה זה לא חלום,

0: תמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים פה כאן בכל חיים מיוזיק, תשעת הימים, תוכניות מיוחדות, ומתחילים היום עם תוכנית מאוד מיוחדת, עם אורח מאוד מיוחד, ידיד יקר, הרב שמואל רסקין, מחבר הספר ככה זה יקרה על הגאולה העתידה. מטבע הדברים אתם מתחילים להבין שאנחנו כאן הולכים לדבר על הגאולה העתידה, למרות שאנחנו נמצאים בזמן של חורבן, זמן של תשעת הימים, זמן של כאב, אבל יש פה עוד סיפור. זה לא הסיפור המלא, יש סיפור בהמשכים, ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום. שלום הרב רסקין.
1: שלום הרב ברוק, שלום למאזינים, שלום לכולם. אנחנו נמצאים באמת בימים מיוחדים, ימים של כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה. אבלות, מטבע הדברים, היא לא ערך שעומד בפני עצמו. עצבות היא לא מצווה גדולה ביהדות. האבלות והקושי והכאב של הימים האלה, היא חייבת להיות בעלת משמעות. כאב בלי משמעות הוא דבר נוראי. והעונש הגדול ביותר, הגלות כולה מגיעה על תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. אין מקום לעצב של עצמו ביהדות. אפשר להשתמש בעצב. יש בחזל, כתוב בחזל שכאשר הקדוש ברוך הוא ברא את הברזל, כל העצים נבהלו. אמרו, מה יהיה? הברזל יגיע ויכרות את כולנו. הקדוש ברוך הוא אמר לעצים, מיני ובי אבא לישדה בנרגה. אי אפשר להשתמש בברזל אם לא נכניס בתוכו עץ. מפה לומדים, הרבה מאוד בספרים הקדושים, שכל דבר שנמצא בקליפה, בתומעה, יש במינון מאוד מאוד מסוים, אפשר להשתמש בו לקדושה, לתועלת, כמו תרופה. תרופה בעצם זה בעצם רעל. אם אנחנו לוקחים תרופה במינון מאוד מאוד מאוד נמוך, רעל במינון מאוד מאוד נמוך, יכול להיות תרופה. העצבות של הימים האלה, של ימי האבלות, של תשעת הימים, היא כמו הרעל שנמצא בתרופה, זה מעט מאוד לתועלת. אם זה לא לתועלת, אין עניין לקחת את האבלות כדבר העומד לפני עצמו. הרמב"ם כותב בהלכות אבל, שהאבלות היא מדרכי התשובה. זאת אומרת, אם האבלות היא לא מדרכי התשובה, הרמב"ם כותב בעצמו שזה מידת אכזריות, דבר שאין לו מקום. מה זאת אומרת? חז"ל אומרים לנו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה. כלומר, המטרה באבלות היא כדי להגיע לבניין.

0: אני רב בחולון, ואני מסתובב בין אנשים שהם לא כולם מניחים כל יום תפילין. בשבתות הם לא מניחים. לפעמים גם בעוד כמה ימים. ובציבוריות הישראלית יש משמעות עצומה לשכול. וכשמתעסקים בשכול בלי תורה, אז השכול הופך להיות ערך. כביכול, יש לנו עניין לשבת ולבכות. ולשיר שירי דיכאון שמספרים על, על, על כמה הכאב גדול וכמה, וכמה העצב נוראי, ושוקעים בזה ו, ו, ו, ו, וצוללים לתוך זה ושהשם ישמור. זה מביא לתוצאות נוראיות ואיומות. יהדות ארצות הברית. יהדות בהכחדה. ממה כל זה נובע? מה זה להיות יהודי בארצות הברית, אם אנחנו לא מדברים על קהילות של שומרי מצוות? יהדות פירושו זיכרון השואה. מוזיאון השואה. אם יהדות היא מוזיאון השואה, אוי ואבוי ליהדות כזאת. איזה ילד רוצה להישאר יהודי בצורה כזאת? אם הזיכרון שלנו, מה זה להיות יהודי? זה לשבת ולבכות? זאת לא יהדות. עוז ושמחה, עוז וחדווה במקומו. יהדות היא דבר שמח, היא דבר פעיל, היא דבר עם משמעות חיונית, כן? ביידיש יש מילה לבדיקאית, חיות, חיוניות. אז יש עצבות, בהחלט. מיני ובי אבא, לישדי בי נרגה. יש את החתיכת עץ שצריכים להכניס בתוך הברזל כדי שנוכל לכרות את העצים. כדי לטפל בעצבות, צריכים לפעמים עצבות. אבל אפילו הייתי נזהר מלומר את המילה עצבות, אני מעדיף להשתמש במילה כאב. כאב זה דבר שהוא משתמשים בו. אנחנו משתמשים בכאב, הרבה מאוד תהליכים שאנחנו עושים בחיים כרוכים בכאב. לידה זה דבר שיש בו כאב. יש הרבה דברים שיש בהם כאב. כאב זה לא דבר נורא. עצבות היא דבר לא מתאים. וממעטים בשמחה פירושו מפנים קצת מקום לכאב, כי לכאב יש תכונה מיוחדת. הכאב מוליך אותנו לפעולה. שאני כואב לי משהו, אני אעשה משהו. אם כואב לי משהו, אני אעשה משהו. ואם אני מתאבל על ירושלים, אני אראה בשמחתה, אני אראה בבניינה. אנחנו נמצאים רגע לפני שבת חזון. בואו ניקח רק את המילים שבת חזון. עוד לפני שניכנס ויש פה הרבה מה לדבר. אפילו המילים שבת חזון.
1: יש גם דגש מעניין, כשחושבים על כאב, היה פעם יהודי, שהיה בבית כנסת וראה את הרב, קורא מגילת איכה ובוכה. והוא מאוד אמר, הרב הזה נוגע לו, חורבן בית המקדש, זה כואב לו, והוא ממש אמר, זה היה זיכרון שלו מאחד שחי את תשעה באב. כשהוא גדל, והקים משפחה, והיה לו ילדים בשידוכים, ולא תמיד הלך, ולא זה, הוא אמר, אולי הרב בכה לא דברים. לא רק הכאב היה לחורבן בית המקדש, אולי הוא בכה על דברים אחרים. זאת אומרת, לפעמים, אדם כואב, אדם בוכה, אדם עצוב, אבל לא בטוח שזה על הדבר הנכון. יכול להיות ש... איך אומרים? הוא נהנה מזה, זה הזדמנות בשבילו. לכן חשוב, דבר ראשון, שהעצבות תהיה על הדבר הנכון, על חורבן בית המקדש.
0: וזה עצמו חתיכת שאלה גדולה מאוד. מה פתאום שיהיה בן אדם בן דורנו אכפת מחורבן בית המקדש לפני 2000 שנה? וזה חייב להיות דבר אמיתי. היהדות היא לא משחקים בנדמה לי. מדברים פה על דבר נורא נורא אמיתי, שמגיעה הלכה, שזה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, דבר השם זו הלכה. הוא אומר לך, בימים האלה אתה צריך למעט בשמחה, ולעסוק בנושא של בית המקדש. איך תגיע לנושא של בית המקדש, ולכאב על בית המקדש, אם אתה עסוק רק בלחפש מה חסר, ואתה לא מבין מה חסר, כן? אם אנחנו לא עוסקים במהות, לאיפה אנחנו הולכים, ומה המטרה, ומה התכלית, אז זה משחק בנדמה לי. ומשחק בנדמה לי אין לו מקום ביהדות. היהדות היא דבר אמיתי. כמו שהשבת הזאת נקראת שבת חזון. קח רק את המילים שבת חזון. אפילו בלי להיכנס לעומק. ועוד אנחנו, עוד ניכנס לעומק. אנחנו פה היום כדי להעמיק. אבל קח את המילים שבת חזון. חושב שבת לפני תשעה באב. אני הייתי קורא לה השבת השחורה. השבת השחורה, השבת העצובה. אם יש שבת הגדול לפני פסח, אולי נעשה שבת הקטן. לא. שבת חזון. מה מילה חזון? מה הריח של המילה חזון? מה הטעם? מתאם את המילה חזון. מה אנחנו חושבים במילה חזון? חזון זה גדולה. חזון זה, צופה פני עתיד. חזון זה משהו ענק. המילה חזון, עצם, אתה אומר, יש אדם שיש פסוק ב, ב, ב, ב, במשלי. באין חזון, ייפרה עם. מה זה באין חזון, ייפרה עם? אומר שלמה המלך, אם אדם אין לו חזון, אם העם אין חזון, הוא נמצא פה כי הוא נמצא פה, כי ככה וככה, וזה. הייתי פה אתמול, אני אהיה פה מחר,

0: היא פרה, מה זה היא פרה? כמו פרה את ראש האישה, זה מתפרק, זה מתגלה, ו... אין פה, זה לא מחזיק מעמד. אם יש חזון, אם יש איזשהו חלום גדול, אם איזושהי תקווה, אז יש עם. חזון תמיד הוא שותף של שמחה. אבל מה זה שמחה? שמחה זה לא דווקא ריקוד, גם לא בתשעת הימים. שמחה זה לא דווקא ניגון, בכל חיים מיוזיקה, אבל לא בתשעת הימים. שמחה זה אקטיביטי באנגלית. זה הרצון לקום בבוקר ולטרוף את העולם. זה נקרא שמחה. שמחה פירושו שאדם קם, והוא חיוני, והוא משמעותי. כן? בתשעה באב, אנחנו לא שמחים, ובאמת לא לומדים תורה, וככה מסתובבים ככה, חצי מחובים, מנהל בית, ובאמת זה נראה ככה. הרון קודש מוסת הפרוכת. תשעת הימים זה לא נמצא בכזה מצב. גם תשעה באב, לא כל היום בכזה...
1: באמת, אז רמזו לנו פה, מה שאם אני מבין את המאזינים, ככה לסבר את אוזן המאזינים. יש לנו את הרובד הפשוט של תשעת הימים, המוכר, זה שאין לנו עכשיו מוזיקה, ואנחנו מדברים, וכל ההלכות שקשורות לזמן הזה, ויש את ה... שמו לנו פה איזשהו רמז, איזשהו פתח, איזשהו מקום, שנבין שיש פה סיפור אחר.
0: יש פה חזון.
1: יש פה חזון לכל העניין הזה.
0: יש פה חזון. אתה יודע, אין מוזיקה כדי שנדבר. וזה החזון. קודם כל, לרגע אחד עצרו את המוזיקה. עצרו את הסחות הדעת. בדרך כלל אנשים קמים בבוקר, נכנסים לרכב, לחלק את הילדים במוסדות, כל אחד בזמנים שהוא מראה, אני מניח שזה רוב האנשים, ומפעילים את כל חי מיוזיק, לשמוע מוזיקה. ופתאום מגיעים כמה ימים, והמהלכה אומרת לך, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היום אתה לא תברח לשם, היום אתה תחשוב. היום אתה תאזין לשיחה של אנשים. כי יש איזשהו חזון שאתה חייב לשים לב אליו. מגיע שבת חזון, ואני רוצה שתהיה איתי. אני לא יכול שתברח לי עכשיו למוזיקה. רגע תעצור. מוזיקה אחר כך. רגע תעצור, יש לנו חזון. והחזון הזה, אם אנחנו נבין את החזון, נבין לאיפה אנחנו הולכים, נבין לאיפה אנחנו נמצאים. יש בגמרא בחגיגה, הסיפור הידוע על ארבעת יורדי הפרדס. ארבעה נכנסו לפרדס. והגמרא מספרת, עסקו בסודות התורה, ומתוכם שלושה לא חזרו. האחד הציץ ונפגע, השני הציץ ומת, השלישי קיצץ בנטיות לא עלינו. ורק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. כך אומרת הגמרא. הגמרא בחגיגה בקיצור, בירושלמי זה יותר בעריכות, בנוסח אחר קצת. מה זה נכנס בשלום ויצא בשלום? מה היה הסוד של רבי עקיבא? שהוא ניצח את הפרדס, כאילו. הסוד הוא, כך כתוב בספרים הקדושים, שרבי עקיבא לא רק יצא בשלום, הוא נכנס בשלום. זאת אומרת, הוא היה מוכוון מטרה. הוא נכנס לפרדס כדי לצאת. הם נכנסו לפרדס, הפרדס, הם נכנסו לעסוק בסודות התורה, ברעיונות גדולים מאוד, והם נשאבו פנימה. נשאבו פנימה, הם מצאו את עצמם מכורים לרעיונות המופלאים שהם עסקו בהם, בפרדס. מעשה מרכבה, מעשה בראשית.
1: רבי עקיבא היה חזון.
0: רבי עקיבא היה חזון. רבי עקיבא ידע, אני נכנס כי אני רוצה להוציא משם משהו. ואיך שאני נכנס, אני גם מתכוון לצאת, כי נכנסתי עבור מטרה. שבת חזון מגיעה ואומרת לנו, לפני שמתחילים הלאה, לפני שמתחילים לדבר על הפרטים, לכל הסיפור הזה של האבלות ושל תשעה באב, יש חזון. אנחנו נעסוק, אנחנו נעצור את המוזיקה, נאמר איך, נשב על הארץ, תזל דמעה או שניים, קירו לבבכם ועל בגדיכם, כי יש לנו מטרה. אנחנו מוכווני מטרה. אנחנו משתמשים בעצבות, בכאב, עבור החזון שלנו, עבור המטרה שלנו. אנחנו הולכים לאיזשהו מקום, אנחנו לא נופלים לתוך תשעת הימים, אנחנו נכנסים לתשעת הימים כדי לצאת מהם אחרת.
1: הרי כתוב, כל מי שנבנה בית המקדש וימיו, אלוהים שלא נבנה בית המקדש וימיו, כאילו נחרב חלילה. זאת אומרת, שיש פה באמת איזשהו, זה לא אירוע היסטורי, זה לא משהו שאתה אומר, תשמע, צריך, יש איזה זיכרון שצריך כל שנה לעשות איתו משהו, לציין, יש הלכות שקשורות, לא, זה קרה עכשיו. מה עושים עכשיו, זה?
0: קורה,
1: זה קורה עכשיו. מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב חלילה.
0: למה? למה זה קורה עכשיו? כי יש חזון. אם אין חזון, אז יש עבר, הווה ועתיד. בעבר היה בית המקדש, היום אין. סבבה. כמו שאומרים ברחוב, חיים שלנו בסדר, בסך הכל. יש דברים מתקן, יש דברים יותר טובים, דברים פחות טובים. אבל בסך הכל עמדנו להתרגל, להסתדר. בסך הכל המצב שלנו טוב לאין שיעור משל אבותינו. אם ניקח את המצב שלנו היום, למצב של יהודים לפני 75 ו-80 שנה ו-100 שנה, אתה אומר לנו, ברוך השם, לאין שיעור טוב יותר. בסדר, אתה מדבר איתי על תקווה, על עתיד טוב יותר, יום יבוא, והקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל ברחמים. אין כאן באמת, אין כאן באמת סיבה לשבת וישבו לארץ בבני בציון, שמה, כמו שכתוב במגילת איכה. אין באמת סיבה להיות שבורים, אירוע לפני 2000 שנה, בוא, עברנו מאז כמה אירועים. הרעיון שיש לנו חזון, והדרך היחידה לקדם אותו, זה לעסוק בזה שבית המקדש לא בנוי כעת, ההבנה שזה משהו שקורה עכשיו ולא בעבר, זה הטריגר לכאב, וזה גם הטריגר לבניין. זה מה שחזל אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. מה פרוש כל המתאבל על ירושלים? הנה היו הרבה מאוד אורות של יהודים, שהתאבלו על ירושלים ולא זכו וראו בבניינה. חזל הבטיחו כזה דבר. מה נגיד, הכוונה לתחיית המתים? זה פשטני מדי. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. כל אדם שמבין את סוד האבלות על ירושלים, בעצם האבלות הוא רואה בבניין ירושלים. בעצם העובדה שהוא מבין שבית המקדש וירושלים והקשר עם הקדוש ברוך הוא דבר נוכח בחיים שלו, אז הוא בעצם בונה את ירושלים. הוא בונה את ירושלים בלב שלו. עצם העובדה, וכבר נדבר על זה, שחורבן ירושלים זה החורבן של הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, ואכפת לי מהקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, עצם האכפתיות הזאת זה בניין ירושלים.
1: זה שאכפת לי, עצם זה שאכפת לי זה בניין ירושלים, מאוד מעניין, אני חושב על זה עכשיו, שבטח המאזינים שלנו מאוד סקרנים להבין איך זה שאכפת לי, בכך בניתי את ירושלים, זאת אומרת, יבוא אדם וישאל, אם ככה לא צריך לבנות, יהיה אכפת לי, איך כמו היו, ההוא שהיה רשעים מלאים חרטות. אדם בוכה, אומר, אתמול, אתה יודע, היה מאוד מוצלח, בכיתי, התעוררתי, עשיתי תשובה, עכשיו אפשר לחזור חזרה לשגרה בלי שינויים.
0: בדיוק על זה אנחנו מדברים, מדברים על אכפת לי, לא מדברים על אתמול היה, מדברים על היום. אכפת לי. בוא ננסה לצייר, איש מצליח. תאר לעצמך, איש מצליח בעולם, לא בעולם של תורה המצוות אפילו. איך נראה איש עסקים מצליח? הוא קם בבוקר, הוא אומר, אני לא עשיר מספיק. אני צריך ללכת ולהשקיע. הוא רואה איזשהו הפסד באיזשהו מניה שעלתה, שירדה. הוא אומר, איך אני לא הכנסתי פה את ההשקעות שלי? הוא רעב לכל מידע שקשור להשקעות שלו. אכפת לו. אדם הזה, אני שם את המניות שלי עליו. אני יודע שהוא יצליח. לא בעתיד, הוא כבר הצליח. הראש שלו במקום הנכון. אותו דבר ניקח בעולם אמיתי, בעולם של בני תורה. בחור ישיבה, נערת סמינר. בחור ישיבה רוצה לסיים שס, בעיון. אכפת לו. והוא כואב לו על זמן שהוא בזבז. כשאני פוגש את הבחור ישיבה הזה, בין ה-18, בין ה-17, עם החלום לסיים את השס. היום בבוקר. מגיע ואומר, תקשיב, פספסתי את הזמן קיץ. חבל, כי אני רוצה לסיים את השס. אם הוא אומר חבל, היה נגמר, זה אבלות מהסוג הלא נכון. אבל הוא מגיע ואומר, תשמע, אני רוצה לסיים את השס. יש לי תוכנית כזאת. לסיים את השס בעיון באופן רציני עם כל הראשונים, כמו שצריך. אני רוצה לסיים את השס, וכואב לי שאני לא מספיק, או כואב לי שאני בזבזתי זמן, או כואב לי ש... אם כואב לך, אתה מסיים את השס, לא בעתיד, בהווה. למה בהווה? לא כאילו, לא הקדוש ברוך הוא, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה. האכפתיות הזאת יוצרת קשר בין החלומות של האיש הקטן לבין היעד הגדול. זה מה שכתוב בחז"ל. כל המתאבל על ירושלים, אני לא ממציא דברים לבד, זה כתוב בספרים. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה, כשאתה מגיע ואתה אומר, הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, שזה הפירוש מתאבל על ירושלים. אולי כן אומר כבר משפט וחצי, על מתאבל על ירושלים. יש תוספות במסכת תענית. דומני דף זין. דיבור מתחיל הר. תוספות אומרים, מה זה ירושלים? מה זה ירושלים? מאיפה מגיע המילה ירושלים? אומרים תוספות, שמדרש, המדרש לא בידינו, אבל תוספות מביאים, שיש מחלוקת, הייתה מחלוקת, כביכול, בין שני צדיקים. הקדוש ברוך הוא אומר, מה אני אעשה? מלכי צדק מלך שלם, שזה שם בנוח, מלכי צדק מלך שלם קרא לירושלים, שלם, עיר שלם. אברהם אבינו קרא, הר השם יראה. מה אני עושה? אם אני אקרא לירושלים יראה, אנחנו פוגעים בכבודו של שם בן נוח, נקרא לה שלם, נפגע בכבודו של אברהם אבינו. אמר הקדוש ברוך הוא נקרא לה ירושלים. לכן כתוב ירושלים בליות, כי זה ירושלם. כך כתוב בתוספות. מה הפירוש? יש יראה, יראה, ויש יראה שלמה. יראת שמיים זה לא מוצר שקונים בסופרמרקט. באושר עד עדיין אין מבצעים על יראת שמיים. כן? יראת שמיים זה לא מוצר שקונים בסופרמרקט. יראת שמיים זה דבר אמיתי, והוא חייב להיות דבר אמיתי. אם יראת שמיים היא משחקים בנדמה לי, זאת לא יראת שמיים. יראת שמיים זה דבר שצריכים לעבוד עליו ולקנות אותו. יראת שמיים, מחצי משפט, מה זה יראת שמיים? יראת שמיים, אפשר לדבר שעות על יראת שמיים. אבל בחצי משפט, יראת שמיים, יראה זה מחויבות. יש יראה, בזוהר נאמר, שיש יראת התא ויראה אלה, יש יראה קטנה ויראה גדולה. יראה קטנה זה שיהודי אומר, אני מחויב לעשות מה שקדוש ברוך הוא רוצה ממני, נעשה ונשמע. ויש יראה גדולה, ירושלים, יראה שלם, שזה אין לי בחיים שום דבר חוץ ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה.
1: שזה מדרגה מאוד גבוהה.
0: מאוד גבוהה, מאוד גבוהה. אתה מתאבל על ירושלים? העובדה שאנחנו, יש לנו בחיים עוד דברים חוץ מהקדוש ברוך הוא, זה חורבן ירושלים. זה העומק של חורבן ירושלים. אפילו בירושלים הגשמית, מה היה בבית המקדש? מה היה? קורבנות, נסכים, שירת הלוויים, כל אלה דברים שאפשר לשחזר אותם. נעשה את זה בית כנסת יפה, ונביא מוזיקה טובה, ונביא ריח טוב, בוא נשחזר את כל הסיפור הזה. זה לא בעיה גדולה. בית המקדש, זה המקום של ושכנתי בתוכם. שיהודי מגיע לבית המקדש, אנחנו אומרים בתפילת מוסף, שם נעלה ונראה ונשתחווה. מה הבעיה להשתחוות? על אבן אסור, נשים עץ ונשתחווה. מה הבעיה להשתחוות? להשתחוות פירושו, התבטלות מוחלטת. השתחווה הלכתית, זה בפישוט ידיים ורגליים. אדם נמצא במצב שהוא לגמרי של הקדוש ברוך הוא. וזה אי אפשר. אי אפשר. אנחנו לעולם לא נהיה לגמרי של הקדוש ברוך הוא, אם לא שהקדוש ברוך הוא יאפשר לנו את זה. חורבן ירושלים זה החורבן של העובדה שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא מלאכותי. הוא לא אמיתי מספיק.
1: זה דברים שאנחנו יכולים רק בהתחלה. וואו, הדברים האלה באמת דברים מיוחדים ביותר.
2: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב לוי ברוק. מיד חוזרים, בלי מסכות, בלי מחסומים.
3: אמי שאני, זה השחמט שלי.
2: הערב בשבע, בכל חי מיוזיק. בסוף הם חוזרים.
3: אני ביום נהנה ללמוד ולומד תערובס, ולומד שח וטז, ובלילה אין לי שום גבול. אני לא צריך לתת דין וחשבון.
2: רביצי אקרמן, בשיחה אישית חשופה ומרתיטה, עם בחור שעבר טלטלה רוחנית עמוקה, ובסוף מצא את הדרך חזרה הביתה. יחד הם חוזרים אל הרגעים הקשים, אל השאלות שנשארות פתוחות, ואל נקודת האור שמעולם לא קבתה.
3: פתאום, פעם ראשונה בחיים, התפללתי. באמת שאין שליטה, יש תפילה.
2: שיחה מרתקת שהיא חובה לכל הורה, לכל מחנך ולכל מי שהלב שלו פועם.
3: ומשהו בלב שלי פשוט מתרכך. אני מבין את החשיבות שלי בעולם.
2: בסוף הם חוזרים. הערב בשבע, רק בכל חיים מיוזיק.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
6: בשמחה.
5: יש, תודה.
6: אבל בפעם הבאה שנכין.
7: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
8: שמנת יודבטה.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים יוזיק. הרב לוי ברוק.
1: אז אנחנו נמצאים פה בתוכנית מיוחדת, תשעת הימים, נמצא איתנו הרב שמואל רסקין, והדברים הולכים ונערמים. והזכרת קודם הרב רסקין, את זה שבעצם בית המקדש זה לא רק הלוויים והשירה והקורבנות, אלא היה פה חוויה מאוד גבוהה של גילוי אלוקות נעלה, וזה הזכיר לי סיפור יפה, שמספרים, היה פעם איזה יהודי רבינוביץ' שנסע לנופש, ונסע לנופש שהיא שם, לפני 100 שנה, 150 שנה, בתקופת הצאר. כסף לא היה לו, אבל בריאות, אז צריך לנסוע, אין ברירה. הוא נוסע לשם, מגיע, פוגש אותו שם, נמצא כמה ימים, והוא פוגש שם איזה יהודי מבוגר, והם יושבים, מדברים, עוד ארוחה, עוד ארוחה, ויש ידידות ביניהם, והדברים מתפתחים, ובאמת ככה מצאו שיח טוב ביניהם. אחרי כמה ימים, המבוגר הזה אומר לו, תשמע, אני רוצה לדבר איתך קצת משהו בכיוון אחר. הוא אומר לו, מה העניין? בוא, תראה, אני אדם עשיר. יש לי הרבה מאוד נכסים, הרבה מאוד, ואני ואשתי כבר מבוגרים, אין לנו ילדים. ואמרנו לעצמנו שיום יבוא ואנחנו ניתן את הרכוש שלנו לאדם טוב, למישהו שככה... ואני יושב איתך כמה ימים, אתה התנהלת טבעי, לא ידעת משום דבר, ראיתי שאתה האדם הראוי, אתה האדם הנכון. הוא פתאום נפל עליו לא כרם ביום בהיר, אלא כיום בהיר וזה. הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה לתת לך את כל הרכוש שלי, את כל הדברים, אבל יש לי תנאי אחד. אנחנו צריכים כדי לחיות, שיהיה לנו עוד כמה, יש לנו בעזרת השם, עוד כמה שנים טובות, אנחנו צריכים 50,000 רובל. אתה תיתן 50,000 רובל, ו...
0: שמע כמו התחלה של תרמית.
1: לא, כן. בכל אופן, היהודי אומר לו, מאיפה היא, הוא חושב לעצמו, מאיפה יהיה לי 50,000 רובל, מה אני... אבל אז הוא נזכר שאבא שלו, לפני שנפטר, הרבה דברים לא הוריש לו, אבל הוא נתן לו שטר של הצאר, בשווי 50,000 רובל, אבל אמר לו ככה. בצבא הוא אמר לו, אתה לא משתמש בזה לאוכל שתייה וזה. אם יהיה לך הזדמנות, אז אתה משתמש בשטר הזה. הוא אומר, הנה, יש לי עכשיו הזדמנות. הוא אומר לו, תשמע, אני נוסע לכמה ימים הביתה, ונחזור, נעשה את כל הדברים כמו עם עורך דין, עם זה, שלא יהיה תרמיות, שהכל יהיה קשורה. הוא יוצא לדרך, כמובן מפזם לעצמו איזה משהו, מתוך שמחה, הוא כבר מתחיל יהודי, ירי שמיים, הוא כבר מתחיל לחשוב מה הוא, עכשיו הופך ביום אחד, הוא הופך להיות גביר. אז הוא מגיע לרכבת, הוא לוקח מחלקה ראשונה, והוא נוסע ברכבת, הוא מתחיל לדמיין, מה אני עולה, אני אהיה גביר, ותח, יישב במזרח בבית כנסת. יעשה קידושים, ייתן קידושים לבית כנסת, יבואו להתייעץ איתי,
0: אני אהיה פתאום התלמיד חכם הכי גדול.
1: אני אהיה תלמיד חכם, וגם יתרום ספר תורה, חשוב, בית כנסת צריך שמה שיהיה, נעשה הכנסה ספר תורה, ויהיה, ואספות יהיו אצלי בבית, נעשה, ניתן, נחזיק תלמידי חכמים, מחשבות של יהודי ראי שמיים, שכבר חולם על זה שהוא יהיה גביר, כל החיים שלי הוא חיים אחרים. קום שאשתי תתרח, יהיה משרתת, יהיה פה עולם אחר לגמרי, ילדים סוף סוף יהיו לבושים כמו שצריך. זה עולם אחר, עולם אחר, והוא ככה באמת נכנס, שוקע בתוך המחשבות, על המפטוריינה כבר שהוא הולך לקנות, ועם התמחרות, ואיכשהו בסוף קונה את זה, וכולם בשקט. מה התאוות של יהודי ראי שמיים? יש לו כסף, הוא רוצה כבוד. וככה הוא, הרכבת מתקדמת, הוא מגיע הביתה, נרדם עם חיוך ברכבת, קם רענן, וצועד הביתה. צועד בשמחה, צועד עם חדווה. לטרוף את העולם הוא הולך. החיים שלו הולכים להשתנות לחלוטין. הוא מתקרב הביתה, הוא שומע קול של בכי. שומע קול של בכי מתוך הבית. הוא נכנס, והוא רואה את הילד שלו בוכה, ואת אשתו בוכה. הוא ככה שואל כזה, מה, בכי, מה זה? הילד אומר לו, אבא, היה לנו ויכוח בחיידר. אמרתי להם, כל אחד דיבר, יש לו את זה בבית, יש לו את זה בבית, דוד שלי, יש לו... אמרתי להם, יש לי בבית ציור של הצער. לא האמינו לי, מאיפה יש לך ציור של הצער? מה, יש לך אף פעם לא... אמרתי להם, לא, יש לי, אני אוכיח לכם. והגעתי הביתה, והלכתי לחדר, והוצאתי את הדף הזה עם הציור, אומר לו, איזה דף? אולי הדף, יש שם אצלכם בחדר, בחדר שם, במגירה. הוצאתי אותה חוצה כדי להראות לחברים שלי, שאני לא שקרן, שאני באמת מדובר אמת. וכשהלכתי בסלון, היה רוח מהחלון, והדף, הציור, אף לתנור. נשרף לי הדף, הילד בוכה. הדף, והאימא גם בוכה. עלה 50,000 רובל, והיה משהו שילד, צרה וזה. עכשיו גם האבא התחיל לבכות. הוא לא בוכה על, לא על הציור, ולא על ה-50,000 רובל, הוא בוכה על החלום, על חיים שלמים שיכלו להיראות אחרת. זה משל, שלא נבכה רק בגלל המשל, יש לנו גם נמשל, הנמשל זה בית המקדש. בית המקדש נחרב. אדם יכול לבכות בגלל הציור. מה, זה היה מאוד מרשים. בית המקדש, אתה מגיע, שירת הלוויים, הקרבת הקורבנות, האשן של הקטורת שם שהיה ישר. זה לבכות על הציור. יש אחד שבוכה על הדינים, כל כך הרבה דינים מתרייג מצוות, לא היו לנו, אין לנו את זה היום, היום פחות מחצי מתרייג מצוות.
0: הרבה פחות.
1: הרבה שליש. פחות. ואם אתה לא כהן, אז כהן...
0: שפיזיין מצוות, כמדומני.
1: אז הדבר הזה, אדם בוכה, אין לנו מצוות, זה לא רק עבודת הקורבנות והכהנים, ויש פה מצוות שאנחנו פספסנו.
0: שזה דבר אמיתי.
1: כן. ויש אחד שבוכה, לא, זה היה חיים שלמים, חיים אחרים. כל החיים היו אחרת, מה שאמרתם קודם. על ההוא שהשתחווה, זה לא רק טכנית השתחווה. היו לו חיים אחרים, היה גילוי אלוקות.
0: אבל פה הקאץ'. השטר לא נשרף. השטר לא נשרף. אם הוא נשרף, זה לא תשעה באב שלנו. אין בוכים על חלב שנשפח. היה? נגמר. השטר לא נשרף. הוא ישנו. וכעת צריכים לטפס על סולם כדי להביא אותו. והטיפוס על סולם מצריך מאיתנו כוחות. והכוחות הם מקבלים על ידי האכפתיות והרצון שלנו לעשות את זה.
1: אז אנחנו חוזרים לאכפתיות. מה זו אכפתיות? אבל אני ברשותך, אני חושב שכדאי שנרחיב על שבת חזון. על החזון, על העתיד.
0: יש משל מופלא. מרבי לוי יצחק ברדיצ'ב. משל מופלא מכל צד ופינה. זה משל אמיתי מ... רבי לוי יצחק, שהיה תלמיד של המגיד עם מזריץ', כן? כל מילה שלו היא מדודה בסלע, זה לא סתם סיפור. רבי לוי יצחק מתן משל להסביר מה זה שבת חזון. אומר, שבת חזון מלשון מחזה. אז מחזה? שבשבת הזו מראים לכל אחד ואחד המקדש דיל עתיד, לשונו של רבי לוי יצחק. הוא מביא משל. משל לאבא, שהיה לו בן. ואבא אהב את הבן. ומאהבתו את בנו, הוא תפר לו בגד מיוחד. חליפה מיוחדת, בגד מיוחד עבור הבן שלו. הבן הלך ושיחק עם החברים, הוא טיפס על העץ, איפה הולכים חיפש, אוי ובוי לו לא שובה, והחליפה נקרעה. חוזר הביתה, בוכה, חליפה נקרעה. זה כבר לא מילים של המשל. אבל למשל, המילים מופיעות בשם רבי לוי יצחק, נשמרו מדור לדור. רבי לוי יצחק אומר, אבא שלו ראה אותו ככה, אומר לו, אתה יודע מה? תן לך חליפה שנייה. הלך לחיית, תפר לו חליפה שנייה מיוחדת. ובימינו כבר כמה אנשים קונים חליפות מחוייתות, אצל חיית. הולכים לקסוס, אני יודע איפה, בלי פרסומות. קונים מה שיש, קונים לפי מידות. פעם זה חליפה, זה לפי מידות. משהו מיוחד. חליפה מבד הכי טוב, מהסחורה הכי טובה, כפתורים מיוחדים, הכל מיוחד. ושוב פעם, הבן הולך ומשחק עם החברים, משתולל והבגד נקרע. חוזר הביתה, הוא בוכה, וכאן מתחיל הסיפור. האבא הולך לחיית, וקונה, תופר לילד חליפה שלישית. אלא שאת החליפה הזו הוא לא נותן לו. את החליפה הזו הוא שם בארון. הוא אומר לילד, תקשיב, ילד, החליפה הזו שלך. היא פה. בוא תסתכל עליה, אתה רואה אותה? תמדוד אותה, היא מתאימה לך. והחליפה הזו שלך מחכה לך, שאתה תתאים את עצמך אליה. ביום שאתה תתחיל להתנהג בצורה בוגרת ואחראית, החליפה הזו תהיה שלך. בצורה הזו, בדרך החינוכית הזו, האבא מתאים את הילד לחליפה, למעשה מבגר אותו, ומאפשר לו, נותן לו את הכלי ואת המרץ. באמצעות החזון, הוא נותן לו את, את, את, את, את הרצון להשתנות ולהפוך לבוגר יותר. צדיקים דיברו הרבה מאוד על המשל הזה של בלוי יצחק. משל מאוד מכונן. הם שאלו, למה בלוי יצחק מדבר על חליפה? היה יכול היה לתת משל הרבה יותר טוב, הרבה יותר דומה למקור. יכול היה לדבר על בית. היה ילד שאבא שלו בנה לו בית, הוא השתולל ושבר את כל הקירות, אני יודע, הביא את כל החבר'ה ועשו מסיבה, ואז אבא, והבית נרס, נשבר, נשרף, ואז אבא בנה לו בית שני, וגם הבית הזה נשבר, זה בדיוק הרי הסיפור שלנו. ואז אבא בנה איזה בית יפה, באיזה פרויקט גדול בירושלים, והוא קורא לבן שלו ואומר לו, זה הבית שלך, רק ש... למה משלנו מבגד? אנחנו רואה גם בגד הוא דבר שמקום אחר נאבד ונפסד. התשובה היא, כי בגד זה לפי המידות שלך. כלומר, וזה הרעיון הגדול. הרעיון של הגאולה, של בית המקדש, זה מה שבאמת מתאים לנו. המהר"ל מייסד יסוד ענק בתפארת ישראל. יסוד ענק, כותב המהר"ל. המהר"ל מייסד, שואל, שאלה מתבקשת. בליל הסדר, אנחנו חגגנו את יציאת מצרים. אומר המהר"ל, אבל הפעם האחרונה שבדקתי עדיין, אנחנו נמצאים בגלות. מה חוגגים כל כך? אומר המהר"ל, אנחנו, בני ישראל, אנחנו בני חורין. אנחנו בעצם, אנחנו אנשים ששייכים לדברים גדולים. העובדה שאנשים גדולים עושים דברים קטנים, זה הכאב הכי גדול. כל זמן שהם זוכרים שהם אנשים גדולים. ביום שהם נהיים אנשים קטנים, זה כבר לא כואב. ולכן החזון הוא המביא של... הוא, הוא, הוא, הוא מה שגורם לכאב, והכאב מביא לחזון. יש פה מעגל קסמים. אנחנו בעצם בני חורין. אנחנו בעצם שייכים לחליפה הזו. אנחנו בעצם בנים של הקדוש ברוך הוא, וצריכים להיראות כמו בנים של הקדוש ברוך הוא. והקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא צריך להיות אמיתי, ופתוח, ובריא. איי, באבונותינו, אנחנו נמצאים בגלות. מהי גלות? גלות היא קודם כל המושג של כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם. העובדה שכשאנחנו פותחים את הסידור ומנסים להתפלל, מגיעים מחשבות זרות. העובדה שאנחנו מנסים להגיע לאיזשהו רגש אמיתי בשבת, בתפילה, בתפילין, בתלית, במצוות, בטוב ליהודי, לעשות טובה ליהודי, אנחנו מרגישים שחצי זה פנטזיה, חצי זה נדמה לי, וחצי סתם לא קיים. הקשר עם הקדוש ברוך הוא לא מספיק מפותח, הוא לא מספיק אמיתי, וזה לא המצב הנכון. אנחנו החרבנו את זה. כתוב בספרים על נערות בבל, שם ישבנו. מי לקח את הקדוש ברוך הוא והכניס אותו, כמו כתוב, גלו לבבל שכינה עמהם? זה אנחנו עשינו את זה, אנחנו שבנו, גלו לבבל שכינה עמהם, אנחנו לקחנו את השכינה לבבל. בבל הולך על, כי שם בלה לשם את שפתם. העובדה שאנחנו לא מספיק עובדי השם, זה כאב גדול. והאכפתיות שלנו יכולה להגיע רק מתוך תקווה והבנה שאנחנו יכולים להיות עובדי השם. האויב הכי גדול שלנו הוא ייאוש. ביום שאדם חי בייאוש, הוא אומר לעצמו, עזוב, עבודת השם זה עניין לאנשים גדולים. אני כבר לא שם, פה הפסדנו אותו. כל זמן שהכאב קיים, החיים קיימים. וכשהכאב קיים והחיים קיימים, זה רק כי החזון נוכח. תקרא את הפטרת חזון, על מה היא מדברת? כל ההפטרה, עם כל הכאב שלה, מגיעה ואומרת, הפסוקים האחרונים של הפרשה מדברים, של ההפטרה מדברים, על זה שהקדוש ברוך הוא אומר, שאני עוד יבוא, ואני אהפוך את ירושלים להיות עיר הצדק, קריה נאמנה, ואני אסיר ממך את כל הבעיות שגרמו לגלות, והפסוק שם מסיים את ההפטרה אומר, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. כלומר, בסוף, וזה חייב להיות על השולחן. כמו שדיברנו מקודם, נכנס בשלום ויצא בשלום. אין מקום לתשעה באב, אם הוא לא מוליך אותנו, לגאולה. לחזון חדש. למשהו אחר. אחרת, פשוט חבל על הזמן.
1: הכאב הוא לא מטרה. הכאב הוא, כמו שאמרנו קודם, הכאב הוא לא מטרה. הכאב הוא מניע ל... איך אומרים? להגיע למשהו.
0: מה צועקים בכאב? השיבנו השם אליך ונשוב. זה מה שמבקשים.
1: אתה אומר כשכואב צועקים, אבל לא תמיד שצועקים זה אומר שכואב.
0: בוא נסתכל מה כתוב במגילת איכה. מה אנחנו יכולים לקרוא? מקווה שלא נקרא את זה, כן? יש ספרים שכתוב שגם כשמשיח יבוא יקראו איכה מנגינה אחרת. אבל מה הקריאה? מה, איך מסתיים איך? השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. זה הסיפור.
1: מפני חטאינו גלינו מארצנו. מה זה מפני חטאינו גלינו מהתגלות? זה לא רק שאין את האיש תחת גפנו ותחת עינתו.
0: זה דווקא יש.
1: זה אתה אומר, אתה אומר, בזה אנחנו מסודרים. אולי גם בגשמיות יהודי צריך שיהיה לו יותר.
0: יהודי צריך שיהיה לו יותר ויותר ויותר. אבל הפורץ הפסיק להרביץ לנו.
1: אני חושב על מאזין שעכשיו שומע אותנו, והוא תוך כדי נסיעה, הוא חושב על הבנק, שהתקשרו אתמול והתעניינו בו. התעניינו לא בגלל שהתעניינו על המינוס שם. ולא, אין אצלו כל כך איש תחת גפנו ותחת עינתו, וצר לו מזה. עכשיו, זאת אומרת, אז יש פה, אנחנו גם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, גם בגשמיות שיעזור לנו.
0: רואים? גשמיות יכולה להיות תוצאה של רוחניות. אחרת, זה לא הסיפור בכלל. איש תחת גפנו ותחת עינתו מופיע כחלק מהסיפור של, של, של, של וישב שלמה על כיסא השם. ברגע שירושלים יראה שלמה, הרי אולי נאמר כן מילה על מה זה בית המקדש. בית המקדש זה מקום המפגש של שמיים וארץ. אנחנו לא מכירים מפגש כזה. אנחנו מכירים שמיים, השמיים שמיים לשם, וארץ אתה לבני אדם. מה זאת אומרת? לא חלילה וחס שאפשר לעשות מה שרוצים. כמו הפירושה של דבר, יש לטלפון שלי מהבנק, שהתקשר הבנק ואמר, או טוב או חס ושלום להיפך. הטלפון מהרופא, שאמר כך או חס ושלום להיפך. הרבה מאוד דברים בחיים שלנו, שהם סובבים סביב החיים הקטנים. ויש את השמיים להשם. זה ההידור במצווה, והלימוד התורה, כמו שצריך להיות. בבית המקדש, במצב של גאולה, זה לא שני דברים, זה דבר אחד. יש, הדוגמה הכי טובה לזה זה הלכות צרת. כולם יודעים, מה שכותב הרמב״ם, שהצרת היא אות ופלא. אין כזו מחלה. בספר מגדיר המחלות, אצל הרופאים לא תמצאו צרת. יש מחלות אור כאלה ואחרות, הם לא צרת. אף אחת מהמחלות אור לא כתוב עליה שמגיעה מלשון הרע. אין כזו מחלה. הרמב״ם אומר, אות ופלא היה בישראל, הרמב״ם היה רופא. אומר הרמב״ם, אות ופלא הוא בישראל. שמה? שכאשר אדם מדבר לשון הרע, אז בסופו של דבר, כמו שהרמב״ם מעריך את התהליך, עד שמגיע לצרת האור, מתחלה צרת הבית, אחר כך צרת הבגד, אחר כך צרת האור, כמו שהרמב״ם מעריך. אנחנו מכירים דבר כזה. הגעגוע שלנו היא להבנה, הוא להבנה פשוטה שיש קשר ישיר בין המעשים שלנו לבין הגשמיות. האושר שיהיה כשמשיח יבוא, האיש תחת גפנו ואיש תחת עינתו, זה לא סוף, זה לא מתחיל ונגמר. אם זה מתחיל ונגמר באיש תחת גפנו ואיש תחת עינתו, יש אנשים רבים שיגידו לך, מייחל טויבס, לא צריך משיח. יש לנו. יש אנשים, ברוך השם, הלוואי על כל היהודים, מגיע לכל היהודים, שקיבלו הבוקר טלפון מהבנק, ניסו לעניין אותם בעוד השקעה. יש גם כאלה אנשים. איש תחת גפנו ואיש תחת עינתו, אם זה לא חלק מוישב שלמה על כיסא השם, עם האלוקות, עם הלמעלה, עם הירושלים, היא לא יראת שמיים, היא יראה שלם. אם זה לא אחד, אז זה לא הסיפור שעליו אנחנו מדברים. כתוב בתורה, כתוב בגמורה, בסנהדרין. הגמרא אומרת בסנהדרין, לא איברי אלמה אלא למשיחה. העולם נברא והוא מושיח. כתוב אפילו כתוב במדרש, פסוק השני בתורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ וכן הלאה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של מלך המושיח. מה מלך המושיח מגיע עוד לפני שיש גלות? מה קשור משיח עכשיו? אין גלות, אין חורבן, הכל בסדר. חושך על פני תאום עדיין, מה רוח אלוקים מרחפת על פני המים? זה רוחו של מלך המשיח. לא איברי אלמה אלא למשיח. הקשר, רש"י הראשון על התורה אומר לנו, בראשית, בשביל ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית. המצב הנכון והאמיתי הוא, יהודים יושבים ולומדים תורה ודבקים בקדוש ברוך הוא. החוט המשולש, מה שכתוב בזוהר, ישראל מתקשרן באורייתא, ואורייתא בקדש ברוך הוא. במצב האמיתי והנורמלי של קשר בריא בין הקדוש ברוך הוא, עם ישראל והתורה, כל אפסי הארץ רואים בעיניים את הקשר בין לימוד תורה לבין הגנה למדינה. זה לא דבר שהוא נתון לדיבור, נתון לדיון. זה לא דבר שהוא איזה אמונה עמוקה. זה דבר ברור, דבר נוכח, דבר שכל אפסי הארץ יכולים, מודים בו. דבר שכל אומות העולם עומדים ואומרים, ככה זה. ומלכת שבא שומעת את שם השלמה לשם השם, ותבוא ירושלים עלמה, לשמוע את חוכמת שלמה. מהי חוכמת שלמה? חוכמת שלמה זה תורה. במצב הנכון של משיח, תורה וישראל וקודש הבריך הוא חד הם. במציאות כזו, הבנק לא מתקשר אם אין בעיה בתפילין. זאת אומרת, יש קשר אמיתי בין אלוקות ובין חיים. אנחנו לא שם. כי מפני חטאינו גלינו מארצנו. יכולים לגור בארצנו, אבל אנחנו גלינו מארצנו. גלינו מתודעת האלוקות הנוכחת. ועל זה, על זה אנחנו מתאבלים. ובזה החזון, ההבנה שיש בגד שמתאים לי ותפור עבורי. העולם נברא עבור ישראל. בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. ובשביל התורה שנקראת ראשית. ואני לא שם. ואני לא שם למרות שזה הוכן עבורי, עבורי פרסונלית, עבורי באופן פרטי ואישי, בגד, לא עבור כלל ישראל, לא עבור גדולי ישראל, עבור רב ישראל, יהודי פשוט, אישה יקרה, לא משנה, עבור כל יהודי ויהודייה, עבור כל ילד וילדה, כל העולם כולו נברא אלא בשבילו. וההבנה הזו, החיים האלה, חיים שהקדוש ברוך הוא נוכח בהם, זאת גאולה.
8: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק.
11: הרב לוי ברוק.
8: מיד חוזרים.
12: יש ילד שמחייך מבחוץ, אך מתרסק מבפנים.
13: ומה היית אומר לאמא, למה אתה לא רוצה ללכת לבית ספר היום?
12: יש ילד ששותק, אך ליבו צועק לעזרה.
13: האם שיתפת מישהו, חבר, מבוגר?
12: איש החינוך הרב אפרים וייס יוצא בשבילי החינוך. לחמישה ימי מסע מרתק ומטלטל בסדרה המיוחדת לראות את הילד שלא רואים. והערב, הרב אפרים וייס במסע עם הרב רעם ישחקוב, שחווה חרם בילדותו.
14: ואז אתה מוטט את עצמך בתוך איזה, אתה יודע, קשור בתוך איזה חבל כזה, בכל מיני חוטי ברזל.
13: קשור אותך?
14: כן, כן, כן, בעמות האלה.
12: כשהילד שותק, אח ליבו צועק.
14: ככל שאתה גודל, אתה אומר, עזוב, בוא נתמודד לבד, הם גם לי זה מתמודדים, כאילו, עם החיים והכל.
12: תשעת הימים, הערב בשעה 5, כאן בכל חיים מיוזיק.
15: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
16: רואים שמישהו

0: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוץ לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. הרב לוי ברוק.
4: מאזינים יקרים, שוב אנחנו כאן איתכם בקול חי מיוזיק. שם מרתקת, מיוחדת, נמצא איתנו אורח חשוב, הרב שמואל רסקין, מחבר הספר, ככה זה יקרה על הגאולה עתידה, ואנחנו מדברים פה גם על הגלות וגם על הגאולה. גם על הגלות האישית, שכל אחד מאיתנו, ככל הנראה, יש לו הרבה דברים טובים, אבל הוא לא מרוצה מעצמו ב-100%, ואם הוא מרוצה, יכול להיות שעוד מעט הוא יקבל את הטלפון, חז ושלום. אנחנו נמצאים בגלות פנימית, והרב רסקין אמרתם כאן מקודם, שכשיהודי, הגשמיות והרוחניות שלו לא מחוברים בצורה מלאה, זה גלות. ככה, בזמן בית המקדש זה לא היה ככה. אני שואל את עצמי, שואל בקול, ילד ששומע אותנו עכשיו, והוא נמצא בחיידר, ויש להם עכשיו קבוצה שמישהו לא מכניסים אותו לקבוצה, למה הם עכשיו רק החברים זה, הוא אומר לעצמו, oh, אני רוצה לא להיות במצב של גלות. אני בתשעת הימים רוצה לבנות את בית המקדש, לעבור להכניס את הקדוש ברוך הוא בכל פרט, וממילא אני מתחזק באהבת ישראל, ולא עושה חבורות, אלא מצרף חברים. זאת אומרת, במילים אחרות, לא מדובר פה על מהיום אני אהיה ילד טוב. מהיום אני אהיה יהודי טוב, כי זה דברים גדולים שבסוף לא, אין אפשר לפרוט אותם לפרוטות. סיפר לי ידיד שהיה לו מנהל חברה גדולה, ושם הוא רב על ידי 25 שקל של טרקטורים. 25 שקל, חצי שעה הוא מתווכח, חברה של מיליוני שקלים, אתה מתווכח על 25, אמרו לו, לא, יש 10,000 טרקטורים שאני מתווכח על 25 שקל. זה לא, זאת אומרת, עוד מעשה, עוד טרקטור ועוד טרקטור, עוד פעולה, עוד מעשה אחד, עוד דיבור אחד, עוד מחשבה טובה של חיבור גשמיות ורוחניות, כשאני יהודי יותר טוב בדברים שאפשר לתרגם אותם למעשים, ככה מביאים גאולה.
5: אמרתם, לחבר עוד חבר לחבורה. העניין של אהבת ישראל, אחדות ישראל, שמפני חטאינו, כלומר מארצנו, חזל, אומרים לנו, באבון שנאת חינם, זה לא סגולה. זה בדיוק מה שדיברנו. יש מבט גלותי. במבט גלותי אני רואה רק את עצמי. אני רואה רק את עצמי ואת האינטרסים שלי. אני לא מסוגל להתעלות ולראות עולם מורכב יותר. איך הקדוש ברוך הוא רואה את העולם? מה המבט של הקדוש ברוך הוא? אנחנו יודעים, ברכינו, אבינו, כולנו כאחד. הקדוש ברוך הוא ברא את כל עם ישראל. והעם יחכו לו מצדיקים. הקדוש ברוך הוא נתן לכל יהודי מקום. לכל יהודי יש תפקיד, לכל יהודי יש מטרה, לכל יהודי יש מעלה. כשבוך הוא לא ברא אף אחד לחינם. כאשר אני מגיע ואני חי את החיים שלי הקטנים, ואני דואג כעת לפינה שלי, והמריבה שלי עם השכן, המקום שלי זה מה שחשוב, אני במילים אחרות מחריב את בית המקדש. את הנקודת האחד, שיראת שלם, יראת שמיים, עיר שחוברה לה יחדיו, שיהודים עולים לבית המקדש, הדברים הקטנים, יש בנובי, בישעיהו, יש פסוק שאומר, דבר מאוד מעניין, אנשים לא יודעים מזה. אנשים בטוחים, משיח יגיע, יהיה שפע עצום. זה נכון. אבל הנובי אומר, שכשמשיח יגיע, יסתפקו במועט. כתוב שם, יספיק לו חתיכת לחם קטנה ליום שלם. רק כתוב בנובי. זאת אומרת, כשמשיח יגיע, אז נכון שלא יחסר כלום. זה נכון. מעדנים, רבם כותב, מעדנים מצויים כאפר. נכון. אבל בפועל, אנשים לא ישתמשו בזה.
4: מועדה עם הרבה שפע, אבל אין לו שיניים.
5: אין לו עניין. זאת אומרת, אם משיח יגיע ובסופו של דבר הנושא יהיה באיזה פיצה לקנות, סלח לי, זה לא האירוע. כן? אז כשאנחנו, על מה אנשים רבים? אנשים רבים קירה להם. על מה אתה רואה מריבות שכנים? גם אצלנו, בקהילות הכי יפות, בשכונות, בבתים הכי יפים. אנשים רבים, אחד לא מפרגן לשני. הוא בנה קצת, הוא מפריע לו, מתקלשן עליו, מלשין עליו, עושה לו דווקא. אבל בבית כנסת, כן קיבל עלייה, לא קיבל עלייה. אנשים רבים על שטויות. למה בן אדם רב על שטויות? כי הוא לא שלם עם עצמו. כי הוא חי בקטנה. הוא חי בקטנות. אדם שחי בקטנות, מה שמגדיר את החיים שלו בסוף, זה המקום שלו בבית כנסת, ואיזה תואר נותנים לו, ואיזה כבוד נותנים לו, ואיך מתייחסים אליו. אז הוא חי באופן מאוד מאוד קטן. אז במילא הוא מפריע לו כל דבר. הוא ראה עינו במישהו אחר, יש לו קצת יותר טוב, אז... ברגע שנכנסים לתודעת גאולה, תודעת בית המקדש, תודעה של עיר שחוברו לו יחדוב, אז יש ששום עולו שבטים. השבטים מתעלים. פתאום הדברים הקטנים נעשים לא חשובים. וכשהדברים הקטנים נעשים לא חשובים, יש מקום לכולם. וכשאנחנו מנסים להביא מושיח בכוח, כי אנחנו מצווים, זה מה שכתוב בחידו. חידו כותב, במתבקדמס נדמה לי, כותב החידו, אומרים בתפילה כל יום, אסצמח דוד עבדכו מהירוס הצמיח, וקרנו איתורום בישוע עושכו. למה? כי לישוע עושכו כיווינו כל היום. מה כי? תתן לי מושיח כי קשה לנו. או כי עשינו מעשים טובים, לא יודע למה. כי אני רוצה. כי לישוע עושכו כיווינו כל היום. אומר החידו, בשכר הכיווי, עצם התקווה, הרצון, הכיווי הזה, הוא מה שאמור להביא לנו גאולה. למה? כי תקווה, מלשון תקווה תחות השני, תקווה זה גם קו. זה גם משהו שמחבר אותי. כן, כמו שכתוב שם בפרשה בישוע בהתחלה. תקווה תחות השני. יש חוט שמקשר אותי. אם אני חולם על מושיח, אם אני רואה את הבגד הזה בשבת חזון, בשבת חזון מראים לכל אחד מישראל המקדש דילתי. ואני מסתכל על המקדש דלעתיד, ואני אומר, אני אמנם קטן, ואני אמנם יש לי יצר הורה גדול, ויש לי בעיות קטנות, אבל אני מנסה להתחבר עם ביס המקדש דלעוסיד, כלומר, עם ההבנה שאלוקות זה הדבר האמיתי והנכון עבורי, והקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא זה הדבר הנכון, ובזה צריכים להשקיע, ובזה צריכים להתעסק, במילא אני רוצה להסתכל על יהודי אחר אחרת. במילא אני רוצה להיות מסוגל לוותר, ולהיות מסוגל להגדיל ראש. ולא להיות ילד קטן. הוא ביבטל הסיבה, מתבטל המסובב. הפטרה מסתיימת במילים, ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה. כתוב בספרים, מה זה משפט? יש פסוק בפרשת וישב, כמשפט הראשון, כתוב בנוגע לשר המשקים, מעניין, זה קשור, שם מדובר על שורש הגלות. שר המשקים, הוא חלם, הוא ראה גפן, בגפן 13 רגים, רש"י שם מביא שזה הולך על כל עם ישראל. כן.
4: הגלויות.
5: רש"י לא מביא את הגלויות, זה כתוב במדרש. השלושה סרגים זה אברהם, יצחק ויעקב. הוא חלם חלום שלם על עם ישראל. גפן ממצרים תסיע, זה עם ישראל. והוא חלם שם על הגלויות, כך כתוב במדרש. המדרש אומר שלכן שותים ארבע כוסות. כן, ארבע לשונות של גאולה, אבל למה דווקא כוסות של יין? אומר המדרש, כי כתוב ארבע פעמים את המילים כוס פרעה בידי. הכל מתחיל בחלום, בחזון, של שר המשקים. יש כל מיני פרטים בגלות, יש ארבע פרטים בגלות, ארבע פרטים בגאולה, לא ניכנס לזה כעת המסגרת הזאת. אבל המדרש אומר, ששמה הכל התחיל. ושמה הוא מדבר על זה שבסוף הוא יוצא מהבור. ופרעה משיב אותי כמשפט הראשון. אומר אונקלוס, כהלכה קדמיתא. כמו ההלכה הראשונה. כמשפט הראשון, כהלכה הראשונה. אז מוסבר בספרים, ציון במשפט תיפדה. משפט זה הלכה. אם אנחנו רוצים לפדות את ציון, מה זה ציון? ציון זה ציון המצוינת. יש פסוק, ולמור לציון עמי אתה. ציון זה נקודת היהדות הפנימית שלנו. כל יהודי הוא ציון. כל יהודי רוצה לגאול, לפדות את הציון שלו. העצה היא לימוד. ואיזה לימוד? לימוד תורה כמובן בכלל, ובמיוחד לימוד הלכות שבתורה. לימוד הלכות שבתורה. ובמיוחד, אם עוסקים, נמצאים בימים האלה, הלכות שקשורות עם העניין של בית המקדש. הלכות בית המקדש, הלכות בית הבחירה. אבל כל הלכה, כתוב בחז"ל, שלא מתכנסים ישראל אלא בשביל המשניות. משנה זה הלכה. ושווה בצדקה. אנחנו רוצים להשיב את שבותינו על ידי צדקה. ימים האלה, ימים של להרבות בצדקה. לתת צדקה בריבוי. לתת צדקה לא לפי החשבון. והקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בגמרא בבסרה, דף י"א, הגמרא אומרת, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. למה גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה? כל מצווה מקרבת את הגאולה. אבל בצדקה היא הכי חזק. למה? הגמרא אומרת, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. מה מיוחד בצדקה? אדם נותן צדקה, הוא נותן את הדם שלו. נותן את החיים שלו. בכסף הזה, בעשרה שקלים האלה, הוא יכול היה לקנות ארוחת בוקר. עבור העשרה שקלים האלה הוא הזיע, הוא עובד קשה. עשרה שקלים האלה שהוא הולך ונותן אותם ליהודי שני, הוא נותן לקדוש ברוך הוא את כל מה שיש לו. נכון, זה רק עשרה שקלים. אבל בעשרה שקלים האלה יש נקודת, את הדם הפנימי שלו נמצא בפנים. לכן נקרא דמים. כשיהודי נותן צדקה, ויהודי לומד הלכה, הוא מחיה את בית המקדש בתוכו. זה התקווה, זה הקו הזה, שהוא מתחבר עם בית המקדש, ובמילא הוא מתרומם קצת מעל הגלות. והקדוש ברוך הוא ברחמיו, מוציא אותנו מהגלות המרה הזו. ובעזרת השם נזכה מיד, עוד לפני שבת חזון, לחזות בפועל ממש, בביאת משיח צדקנו, ואז נראה, אז ימלא שחוק פינו, ואז יאמרו בגויים, ואז ישיר משה ובני ישראל.
4: מקרוב ממש בימינו, יישר כוח גדול לרב רסקין, על הדברים, על ההתעוררות הזאת, אני בטוח שמי שהיה איתנו כאן היום הזה, יתרומם, ובעזרת השם, יבנה את בית המקדש הפרטי, וממילא את בית המקדש הכללי. תודה רבה לכל הצוות הטכני שנמצא איתנו, ושנזכה לגאולה שלמה, יישר כוח גדול.
3: ועכשיו משהו טוב לנשמה, עם הרב מאיר זיו יוסף.
6: האם אתם אנשים מיסטיקנים? אנשים המאמינים במגידי עתידות למיניהם? מסתבר שבעת האחרונה לא חסרים שרלטנים רבים שיקחו מכיסכם ממון רב רק בכדי לגלות לכם את עתידכם. אנשים מוכנים לשלם כל הון שבעולם בכדי לדעת מתי יבשעו סוף סוף. לא פעם אנו שומעים משפטים כמו אילו הייתי יודע מתי אתחתן, אילו הייתי יודעת מתי אזכה להביא ילדים לעולם. אז למה באמת זה ככה? למה איננו יודעים מראש מתי נבשע? כבר בבריאת העולם קבע הקדוש ברוך הוא את זמן הגאולה. יעקב אבינו, לפני פטירתו, ביקש לגלות לבניו את הקץ, לחשוף בפניהם את סוד הרגע הזה. משמיים מנעו זאת ממנו. הקדוש ברוך הוא ידע שאם עם ישראל ידעו את אורכה של הגלות, הם התייאשו מן הגאולה. הקדוש ברוך הוא רצה שלאורך כל הדורות נמשיך להתפלל ולצפות לישוע. והסיבה לכך פשוטה. השם רוצה שנשתדל בכל יום להיות ראויים לגאולה. שנתפלל ונאחל אליה, ובכך נזכה להקדים אותה במהרה. אז מתי נבשע? אף אחד לא יודע. וזה בדיוק העניין. שנגרום ישוע להזדרז להגיע אלינו. כי על ידי הציפייה והתפילה ניתן להקדים את התאריך המיועד. אז שיהיו בשורות טובות ושנבשע בקרוב.
3: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב מאיר זיו יוסף. תשעת הימים בקול חי מיוזיק.
7: סופרי דחה הצעת חוק של חבר קונגרס רפובליקני תומאס מסי שביקשה לבטל את הסיוע האמריקני לישראל בשנת התקציב הבאה. ההצעה הופלה לאחר שכל המחוקקים הרפובליקנים הצביעו נגדה פה אחד. לקראת סיום כהונתה של הכנסת ה-25, חברי הכנסת אישרו הלילה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חברת הכנסת לימור סון הר מלך להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים. על פי ההצעה ניתן יהיה ללמוד גם תארים שניים ושלישיים ומתקדמים יותר בהפרדה. בכך תיפתח האקדמיה הגבוהה גם לבני הציבור החרדי. מליאת הכנסת אישרה הלילה גם בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של חבר הכנסת רוטמן לפיצול תפקיד היועמש. על פי ההצעה, חוות הדעת של היועמשית אינה מחייבת את הממשלה או השרים, והממשלה תהיה רשאית לבחור עורכי דין פרטיים שייצגו אותה בערכאות משפטיות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית גם היום חם מהרגיל. ועד כאן חדשות כל חי.

0: שדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שלום לכם, בוקר טוב, מאזיני כל חי היקרים, בוקר טוב לכולם, יום חמישי בשבוע, מתקרבים בעצם לקראת הילולת הצדיק, קודש הקודשים, רבנו הארי הקדוש, מצדיקי הדורות, שבמוצאי שבת, יום ראשון, ההילולה של פועל הישועות בקרב הארץ. יום באמת של ישועות מקיפות. ואנחנו מדברים על הבניין, הבניין הקדוש שמעל מערת רשב"י הקדוש, הבניין שהוקדש לתורה ולתפילה על ידי הארי הקדוש. נזכיר גם את הרגעים של ההסתלקות של רשב"י, אש עצומה שמקיפה את מערת ההידרה, רבי שמעון בר יוחאי יושב עם החברה הקדישה, הוא מגלה את הצוואה הקדושה, שנו מידותיי, תלמדו את התורה שהשארתי, כי בדין חיבורה יפקון מן גלותה ברחמי. וכמו שאמרנו, מי שבנה את הבניין על ציונו של רשב"י הקדוש, הוא הארי הקדוש, אחרי יותר מאלף שנה, מקים את המקום הנשגב, הבניין שאנחנו מכירים על קבר הרשב"י, שם ילמדו את תורתו הקדושה עד ביאת המשיח. ולמה אנחנו כאן, מאזינים יקרים? כי כולנו שמענו את הבשורות הלא טובות לאחרונה. במקום להוסיף זכויות לעם ישראל, ההפך, מנסים לקצץ, לרדוף, למנוע, ולקצץ בעצם בכבשת הרש ולסגור את בתי המדרש. אנחנו בעצב גדול, מי היה מאמין שאחרי 2,000 שנות גלות, עם התורה ששמרה עלינו מכל משמר, דווקא כאן בארץ הקודש, בישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, בימים הללו הישיבה על קברו של הצדיק הקדוש בעצב גדול, צריך לומר. כל כך הרבה תלמידי חכמים שרוצים להיכנס וללמוד את תורת הזוהר, ומאידך מנסים לצערנו לעצר את לומדי התורה, לקחת את כבשת הרש, לקצץ בדבר הכי חשוב. כתוב כבר, ועקבתה דמשיכה. אנחנו ממש במאבק בין הקדושה לבין הצד שכנגד. ורבי שמעון בר יוחאי, מאזינים יקרים, קורא לנו היום, לכולנו, לתת יד שעוד צדיק, שעוד תלמיד חכם, שעוד ירא שמיים, יוכל ללמוד תורה בזכותכם, להגדיל את גבול הקדושה. זה הולך להיות השליח שלכם, מאזינים יקרים לישועה ורחמים. ורוצה להזכיר לכם, מה אומר רבי שמעון בר יוחאי על אותם תלמידי חכמים שיושבים ולומדים שם. רבי שמעון בר יוחאי הקדוש כותב על הקמים בחצות לילה, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, וכל מה שיאמרו, הקדוש ברוך הוא יקיים. היחיד שאמר לעצמו והבטיח, יכול אני לפתור את העולם מן הדין לרחמים. וזה הרגע שלנו, מאזיני כל חיי יקרים, מאזינים יקרים. הדבר הכי נשגב בעולם, חס ושלום, שנמצא על כף המאזניים. כמה כאב לב לומר לצדיק, תלמיד חכם, אברך ירא שמיים,

0: פשוט ככה, להצלחת עם ישראל כולו, והאיומים של כל אלו שעומדים עלינו לחלוטנו. מה נשאר לנו לעשות, מאזינים יקרים? פשוט לקפוץ על המציאה בשתי ידיים, להתחבר בשותפות אמת עם רשב"י הקדוש, וזה הזמן שלכם. מאזינים יקרים, זה הזמן של כולנו, נתת לצדיק שאף פעם לא יחזב, הצדיק שמחזיר תמיד טובה תחת טובה. מי לא ישית יד לצדיק ביום כזה שהוא יושב תחת כיסא הכבוד ומברך את עם ישראל באהבה. מאידך, יש לנו על מי לסמוך, על רשב"י הקדוש, שעמד מול חכמי ישראל בכרם ביבנה וזעק, לא תשכח מפי זרעו. לעולם, עם ישראל לא יעזוב את התורה הקדושה. הארי הקדוש שמפעל חייו ימשיך והתעצם עד לגאולה ברחמים. מאזינים ומאזינות, 1800 שנה לאחר שהצדיק ביקש שילמדו את תורתו בבניין שנבנה למעלה מ-500 שנה, על ידי הארי הקדוש, ישמע כל תורת הסוד בזכותכם. והצדיקים, הצדיקים יהיו השליחים שלכם לישועה ורחמים על ציונו של בעל ההילולה, הארי הקדוש, זה כאמור במוצאי שבת. ועכשיו שימו לב טוב טוב. כל אחד ואחת מהמאזינים, אם אתם צריכים ישועה בכל תחום, בריאות, ילדים, פרנסה, זיווגים הגונים, נחת מהילדים, חזרה בתשובה, כל דבר זה בשבילכם. כל מי שיקח על עצמו, אנחנו צריכים פה 40 אברכים בשעה הזו, יקבל קמה מיוחד עם שמות הקודש לישועה כללית לכל דבר, יחד עם אבן קדושה מקיר המערה, כסגולה והוקרה לשותפי אמת עם רשב"י הקדוש, עד אליכם הביתה עם שליח זה יגיע אליכם. הדבר הנוסף, סגולת הסנגור הגדול, נר תמיד, 40 יום, מיום כף באב, בעוד שבועיים, ועד יום ראש השנה, לילה לילה, ידליקו עבורכם נר אצל הסנגור הגדול כסגולה, לעבור ביום הדין כבני מרון. ובמוצאי שבת הקרובה, תיקון פדיון הנפש של הארי הקדוש, על קברו הקדוש, עם תלמידי חכמים שיכוונו עליכם בשעת חצות הלילה ואתם תוזכרו במעמד הזה. ושימו לב, מי שיזכה זה מי שיקח על עצמו תלמיד חכם אחד בקברו של רשב"י הקדוש, והשמות שלו והמשפחה יועברו למעמד פדיון הנפש של הארי הקדוש על קברו הקדוש, וכפי שכתב רבי חיים ויטל, פדיון זה הוא תועלת ורפואה לכל צרה שלא תבוא, וכבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים, והיה מועיל באותה השעה. הם מאזינים יקרים. אני פותח עכשיו את היקבים. כל אחד ואחת שרוצה לקחת על עצמו עברך תלמיד חכם, צריך זכות. בדור הזה שרוטפים לומדי תורה ומדברים על לומדי תורה, וצריך זכות לקחת עברך שיושב בחצות הלילה בבניין שהקים האריזה לקדוש לפני למעלה מ-500 שנה. ויושבים ולומדים שם, זה לא סיפורים, כל אחד יכול לבוא ולראות, יושבים ולומדים שם. לומדים שם תורה בחצות לילה, ועליהם רשב"י כותב, ברכתם ברכה, גזרתם גזרה. 120 שקל לחודש למשך 36 חודשים, ואתם זוכים בזכות שאין לה אח ורע. מאזינים ומאזינות, הטלפון הוא כוכבית 3048, כוכבית 3048. מאזינים יקרים, מי יהיה הראשון, הראשונה, השני, השלישי, הרביעי? אנחנו רוצים להביא פה 40 אברכים לכוח התורה בערב ההילולה, כן, ממש ערב ההילולה של האריזה לקדוש. יש לכם הזדמנות, כל אחד ואחת מכם יקבל קמה מיוחד עם שמות הקודש לישועה כללית לכל דבר, יחד עם אבן קדושה מקיר המערה כסגולה והוקרה לשותפי האמת עם רשב"י הקדוש, עד אליכם הביתה זה יגיע עם שליח. הדבר הנוסף זה נר תמיד, 40 יום, מכף באב בעוד שבועיים, עד ראש השנה. לילה לילה ידליקו עבורכם נר אצל הסנגור הגדול כסגולה לעבור ביום הדין כבני מרון. ובמוצאי שבת הקרובה, תיקון פדיון הנפש של האריזה לקדוש על קברו, עם תלמידי חכמים ומקובלים, עבורכם, עבור השמות שלכם, עבור השמות של המשפחה שלכם. המטרה שלנו, עד סוף השעה הזו, לחזק את כוח התורה שם ולהגיע ל-40 אברכים שאתם תיקחו על עצמכם, אברך אחרי אברך, כדי שנחזק את כוח התורה. הטלפון הוא כוכבית 3048, כוכבית 3048. הנה אני כבר רואה את המאזין הראשון שלוקח לעצמו אברך ראשון, הנה יש לנו גם את האברך השני, השלישי, וואו, כל הכבוד לכם מאזינים יקרים. כוכבית 3048, כוכבית 3048, בוקר טוב לך הרב אליעזר קרליבך, נם של קדושים. בוקר טוב,
1: דוד, לך ולכל המאזינים, עם ישראל, קדושים, יקרים. אנחנו נמצאים ממש לקראת ההילולה של הארי הקדוש, יום ראשון הקרוב, אי באב, הוא ייסד את כל הבניין.

0: ידוע הסיפור, אני לא יודע כמה זמן יש לנו, הסיפור שהארי הקדוש בא אליו תלמידו רבי אברהם גלנטי, והארי הקדוש אמר לו, אני רואה איזה, יש לך איזה, רואים על המצח, על הראש, איזה חטא, איזה אבון. אז הוא אמר לו, מה יכול להיות? אנחנו מדברים על צדיקים, על קדושי עליון. ואז הארי הקדוש אמר לו, אולי בעסק, אולי משהו, ואז הוא חזר לעסק שלו, היה לו עסק שהיו עושים שם בדים, היו תופרים בדים, אנחנו מדברים על למעלה מלפני 400 שנה. ואז הוא קרא לכל העובדים, והוא אמר, אני רוצה לדעת, הארי הקדוש אמר, יש איזה גזל, אני רוצה לדעת אם אני חייב למישהו כסף, שמישהו יגיד לי, אני אשלם. הוא היה עשיר גדול. וכמובן כל העובדים אמרו לו, לא, רבנו שילם ואנחנו לא חייבים כלום. הוא הרגיש מאוד לא טוב, הוא הלך ולקח שקית עם כסף, עם מטבעות, שם את זה בחדר ואמר, עכשיו כל אחד מהעובדים, היו לו שם הרבה עובדים, יעבור לבד בחדר, ייכנס לחדר, ואם אני חייב למישהו שיקח, שלא יתבייש. וכל העובדים עברו, אחרי זה הוא לקח את השקית וראה שהיה חסר מטבע. ואז הוא ידע שכן, יש כנראה איזה גזל. הוא קרא שוב לעובדים ואמר לעובדים, אני רוצה לדעת, כי אחד מכם לקח, תגידו לי מה, למי שאני אדע לפעם הבאה, כמה אישה אלמנה, ואמרה, כן, אני פשוט, זה לא גזל, אני יום אחד, אני באתי שעה קודם, ואני עבדתי, ולא לא שילמו לי, אבל באתי מיוזמתי. והוא הרגיש טוב, והוא חזר לארי הקדוש, והארי הקדוש אומר, עכשיו אני רואה באמת שאין, זה ירד העברה, אבל בגלל שעשית תעשה משהו לתועלת הציבור, ואמר לו לבנות את הבניין, הבניין הזה שאנחנו מכירים על ציונו, לאילו שמגיעים מרחוק, ידוע שהיו צריכים להגיע לרשב"י, אנשים היו הולכים ימים ושבועות, האור החיים הקדוש היה מגיע אחרי מסע על חמורים, והיה יורד למטה, והיה עולה, כמו שכתוב על, על ארבע, על, עם הידיים והרגליים, הוא אמר, מי אני שאני מגיע למקום קדוש זה? מה שאנחנו כרגע עושים, הבוקר הזה, הארי הקדוש, שהיה לו את העניין שיש שם ישיבה על קברו, ואנחנו רואים כל כך הרבה אברכים ומשפחות שרוצים לבוא, אברכים בעלי משפחות רוצים להתחבר, רוצים לבוא ללמוד במקום הקדוש, נסגרים הרבה כוללים באזור הצפון, יש לנו רשימה גדולה, והבוקר הזה המאזינים הקדושים הולכים להגיד, הם אומרים, פן ירבה, אנחנו הולכים להגיד, אנחנו מגדילים את התורה, מאזיני רדיו כל חי הולכים היום, אנחנו הבוקר הזה נצרף עוד 40 אברכים שישבו וילמדו, ואתם יודעים מה? מאזינים יקרים, ששומעים אותנו הבוקר, אתם תוכלו בשולחן שבת הקרוב, בעזרת השם, אנחנו ערב שבת קודש עכשיו, לבוא ולהגיד, אנחנו עם עולם התורה, אנחנו הכנסנו תורה, כן, אנחנו שעכשיו בדרך לעבודה.
1: צריך לומר, החזקת תורה כפשוטו ממש, יש לנו כבר 5 אברכים ראשונים שהמאזינים פה לוקחים על עצמם. מאזינים יקרים, כוכבית 3048, כוכבית 3048, כל מי שיקח על עצמו אברך, שילמד תורה בחצות הלילה כל יום, כן? שעליו כתוב, רבי שמעון ברוך הוא אומר, ברכתם ברכה, גזרתם גזרה. תראו לכם, צריך זכות בשביל לתרום כסף היום, צדקה, בשביל תורה, שילמדו תורה אצל רבי שמעון ברוך הוא. אבל כל מי שיקח על עצמו אברך, גם יקבל קמיה מיוחד עם אבן קדושה, מקיר המערה כסגולה והוקרה לשותפי האמת עם רשב"י הקדוש. גם יזכה להדלקת נר תמיד, 40 יום, מיום כף באב, בעוד כשבועיים, ועד יום ראש השנה. לילה לילה ידליקו עבורכם ועבור המשפחה שלכם, נר אצל הסנגור הגדול, כסגולה לעבור ביום הדין. ובמוצאי שבת הקרובה, תיקון פדיון הנפש של הארי הקדוש על קברו ביום ההילולה, בחצות הלילה. כוכבית 3048, כוכבית 3048, הנה יש לנו עוד אברך שלקחתם, אנחנו כבר עם 6 אברכים, והמטרה שלנו בסוף בסוף, בסוף השעה הזו, להגיע ל-40 אברכים. אז קדימה, מאזינים יקרים, זו זכות עצומה לתמוך בתורה, בוודאי בצדיקים כל כך גדולים, שיושבים ולומדים שם תורה ומוסרים נפש בחצות לילה, לילה לילה, ברכתם ברכה, גזרתם גזרה. אני אספר לכם כעדות אישית על הרב קרלי בך, שתמיד שפניתי אליו בשביל עניין רפואי כזה או אחר, ביקשתי ממנו, הרב, תדליקו נר, תתפללו, תלמדו, ורבותיי, אנשים רואים פה ישועות מעל לדרך הטבע, יש פה ניסים גלויים מעל לדרך הטבע, ובפרט עכשיו בתקופה הזאת, שכולנו רוצים ניסים וישועות, ובמוצאי שבת הקרובה, ההילולה של האריזה לקדוש, יש לכם הזדמנות, אנחנו רוצים פה את האברך השביעי והשמיני והתשיעי, בואו ביחד נחזק את כוח התורה, וזה תלוי בכם, אתם תראו את הישועות שלכם. כוכבית 3048, כוכבית 3048, הנה יש לנו עוד שלושה אברכים שלקחתם על עצמכם, אנחנו כבר עם תשעה אברכים ראשונים, תשעה אברכים ראשונים, עכשיו אני רוצה את העשירי, העשירי, האברך העשירי, העשירי, קודש יהיה להשם. מאזינים יקרים, כוכבית 3048, צריך זכות ענקית, באמת, גדולה, לאותו מאזין, לאותה מאזינה שמתקשרים עכשיו ושומעים פה על עוד אברך ועוד אברך שאתם לוקחים על עצמכם עכשיו, אצל רשב"י הקדוש הם יושבים ולומדים תורה, הצדיקים הללו שמה. ויש לנו כבר תשעה אברכים שלקחתם על עצמכם, אני צריך פה את העשירי, ואז להמשיך הלאה במספרים ונעלה. עשירי קודש יהיה להשם. כוכבית 3048, כוכבית 3048, וזה לא הרבה כסף, בסך הכל צריך להזכיר 120 שקל בחודש, ואתה יודע שהצדקה הזאת הולכת לאברך שיושב ולומד תורה עליך, עלייך, מאזינים ומאזינות. יש לנו כבר תשעה אברכים, מי לוקח את האברך העשירי עכשיו על עצמו? כוכבית 3048, כוכבית 3048, כן הרב קרליבך.
0: כמו שאתה אומר, כתוב מהזוהר הקדוש על הפסוק, העומדים בבית השם בלילות בתהילים, אומר הזוהר הקדוש על אלו שקמים חצות, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. כדאי הוא רשב"י לסמוך עליו, אנחנו מדברים עכשיו על הסגולה של 40 יום שידליקו נר עבורכם בחצות לילה, מי עכשיו, מי כף אב, עד ראש השנה, שרבי שמעון בר יוחאי מעיד על עצמו, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין. אז אתם לוקחים את עצמכם עורך דין ליום הדין, אתם נהיים שותפים עם רשב"י, וידוע גם את הסגולה לעשירות, שמי שמחזיק תלמידי חכמים, הסגולה של רבי חיים פלאג'י על החזקת תורה, תבינו בראש חודש, אנחנו הולכים לשלם להם את המשכורת. מה זה משכורת? זה מלגה לאותם אברכים. מהכסף שאתם היום נותנים את ה-120 שקלים האלו, יש לכם סגולה, וכך כותב, אשרי אדם שיש לו בראש חודש תלמידי חכמים על שולחנו, שזהו דבר גדול שיהיה לו הצלחה והרווחה בכל החודש, והוא כותב, הוא בחנוני נע בזאת. אז אתם מאזינים יקרים שלוקחים על עצמכם עכשיו להחזיק את התורה, אני אומר שוב, מי שזקוק לזרע קודש בר קיימא, מי שזקוק לנס, מי שזקוק לרפואה, מי שזקוק לפרנסה, אתם מתקשרים עכשיו לכוכבית, ואתם לוקחים על עצמכם להחזיק אברך.
1: כוכבית 3048, והנה, הרב קרליבך.
0: בקשה אחת מכם, כן. כל אחד, הבקשה שהכי חשובה לו, שבזה נתמקד ונתפלל עבורו לילה לילה בחצות, כמו שהזוהר הקדוש אומר, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, וחשוב לי, שתשמרו את המספר הזה ותתקשרו לבשר אותנו בשורות טובות, תגידו שמענו בבית אב ערב ההילולה של הארי הקדוש, נתנו את השם לזיווג, תזמין אותנו בקרוב לשמחות, תזמין אותנו לבריתות, תזמין אותנו לחתונות.
1: אז הנה הרב קרליבך, יש לנו שלושה מאזינים נוספים שלוקחים על עצמם אברכים, אנחנו כבר עם 12 אברכים ראשונים מתוך 40, שאני רוצה פה את האברך ה-13 לבוקר הזה, כוכבית 3048, כוכבית 3048, 13 בגימטריה י' ג', י' ג' מידות של רחמים. מי מכם המאזינים והמאזינות באמת שרוצה זכויות, אתם יודעים מה זה שיושבים שם כל כך הרבה אברכים, תלמידי חכמים וצדיקים, שיושבים ולומדים תורה שכבר עשרות שנים, ודווקא עכשיו בתקופה הזאת שרוטפים את התורה הקדושה, יש לכם הזדמנות לקחת על עצמכם אברך שישב וילמד תורה לזכותכם אצל רשב"י. ואתם מקבלים כל אחד ואחת, קמי המיוחד עם שמות הקודש, לישועה כללית, לכל דבר, מאזינים יקרים. ואת הסגולה של הסנגור הגדול, נר תמיד, במשך 40 יום, מיום כף באב, בעוד שבועיים, ועד יום ראש השנה, לילה לילה, ידליקו עבורכם נר שם, בפתח המערה, אצל רשב"י. ובנוסף לזה, במוצאי שבת הקרובה, תיקון פדיון הנפש של האריז"ל הקדוש על קברו, שזה יום ההילולה. מאזינים ומאזינות, יש לנו כבר 12 אברכים שלקחתם על עצמכם, צריך פה את האברך ה-13 עכשיו, י' ג' מידות של רחמים. כוכבית 3048, כוכבית 3048, הרב נתן ביבי.
2: טוב, איזה זכות לנו, בוקר טוב לכולם, איזה זכות לנו להיות כאן. אני רק רוצה לומר, החבילה הזו היא לא חבילה פשוטה, היא חבילה של קדושה, שרשב"י הקדוש, אני אספר לכם. הייתי עם הרב קרליבך לפני תקופה, ואז הגיעה הבשורה הזו. שעוצרים את הסעיף 46, אתם יודעים, כל הזמן מצרים, כל כמה שבועות מגיעה איזה בשורה אחרת, והרואה חשבון התקשר, ואמר, הרב, תשמע, יש פה בשורה לא פשוטה, אנחנו לא ב... והוא אמר לי, שלוש מילים, אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא, יש לו את הדורות, אנחנו רואים את זה, 2000 שנה, 2000 שנות גלות, הספר תורה הזה החזיק את עם ישראל, והוא ימשיך להחזיק, ועכשיו אתם יודעים, לפני הגאולה, הבירור האחרון, מי איתנו, מי נותן יד לרשבי הקדוש, מי מחזיק את התורה הקדושה, בכוכבית 3048, אנחנו, אתם רואים, אברך צדיק ירא שמיים, איך אפשר להגיד לו, בזמן הבא סיימנו, אנחנו לא יכולים להמשיך, אין דבר כזה.
1: זה מחריד, שאתה יודע, מצד אחד, התורה הזו שנרדפת על ידי המדינה, לצערנו הרב, כי מצרים את עולם התורה, את הצעדים. מצד שני, יש לנו עכשיו הזדמנות ב-40 דקות הקרובות לחזק את עולם התורה ולחזק את האברכים שיושבים שם אצל רשבי, ואתם מקבלים הכל, אתם מקבלים פה קמיה, ומקבלים פה את סגולת הסנגור הגדול, ומקבלים פה במוצאי שבת תיקון. מאזינים ומאזינות, אין מצב שאנחנו לא מגיעים פה ליעד. הנה, אנחנו עולים כבר במספרים ל-16 אברכים ראשונים שלקחתם על עצמכם.
2: איזה יופי.
1: אני רוצה פה את האברך ה-17 כמניין טוב. מי עושה טוב? ואין ספק שמי שעושה טוב לרשבי, רשבי יחזיר לו פי 1000. כוכבית 3048. כוכבית 3048. אתם יכולים לשאול, כל אחד, מכירים שם את הרב קרלי, בנם שקדושים, את התלמידי חכמים שיושבים ולומדים שם. כל אחד יודע את זה. מאזינים ומאזינות, יש לנו כבר 16 אברכים, אני רוצה פה את האברך ה-17, כמניין טוב. מי עושה טוב? תדעו לכם, רשבי לא נשאר חייו. כוכבית 3048. בואו נחזק את עולם התורה, בואו נחזק את האברכים שיושבים ולומדים שם תורה. עליהם כותב רבי שמעון בר יוחאי, אותם אלו שקמים בחצות לילה והוגים בתורה. ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. וכל מי שמאמין בזה, שיקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 3048, ויקח על עצמו אברך אחד, 120 שקל בחודש, לא צריך פה מיליונים, 120 שקל בחודש, ואתה יודע שיש אברך שיושב ולומד תורה עליך, עלייך, על המשפחות שלכם. מוצא שבת יש את ההילולה של האר"י הקדוש, על קברו הולכים לעשות לכם שם תיקון, פדיון נפש מיוחד. וחוץ מזה, מדיקים לכם נר תמיד, במשך 40 יום, מיום כף באב, בעוד כשבועיים, עד ראש השנה. וזו סגולה לעבור את יום הדין. כולנו רוצים לעבור את יום הדין. כוכבית 3048, כוכבית 3048, הנה יש לנו גם את האברך ה-17, כל הכבוד לכם. אני רוצה עכשיו את האברך ה-18 הבוקר הזה, כמניין חי, והחי ייתן אל ליבו. מי מכם המאזינים העיקרים של כל חי, שומע פה באמת על רדיפת עולם התורה, ושומע עכשיו משדר מיוחד פה לקראת הילולת האריזה לקדוש, ולוקח על עצמו אברך שיושב ולומד תורה בפתח המערה אצל רבי שמעון בר יוחאי, הרב קרליבך נמצא כאן, בנם של קדושים, כוכבית 3048, אתם גם מקבלים קמיה מיוחד, גם מקבלים את סגולת הסנגור הגדול עם הדלקת נר תמיד במשך 40 יום, כל לילה, ידליקו עבורכם נר במשך 40 יום, תלכו, תבדקו, מי כף באב? עד לערב ראש השנה, ובמוצאי שבת, תיקון פדיון נפש מיוחד על קברו של האריזה לקדוש ביום ההילולה שלו. זו הזדמנות שלכם. יש לנו כבר 17 אברכים, אנחנו צריכים להגיע ל-40. קדימה, אני רוצה פה את האברך ה-18 כמניין חי, והחי ייתן אל ליבו. כוכבית 3048, כוכבית 3048. כן,
2: אני רק רוצה להזכיר על הפדיון נפש שאמרת, מה שכותב רבי חיים ויטל, המערך הוא התלמיד המובהק של האריזה הקדוש. פדיון זה הוא תועלת ורפואה לכל צרה שלא תבוא. וכבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים והיה מועיל באותה שעה. אז מי שצריך ישוע שלא יאסס, אצל האר"י הקדוש הכל אפשר. וכמו שכותב האר"י הקדוש, שבדורות האחרונים בקל אפשר לזכות למדרגות של תנאים והמוראים. למה? כי כשהיה תורה קדושה בעם ישראל זה הכל קל. אצל הקדוש ברוך הוא הכל היה פשוט. אבל עכשיו שיש מלחמה לפני ביאת המשיח, אנחנו נגיד לאברך, צדיק ירא שמיים, שאנחנו באלו לא יכולים להמשיך, הוא לא יכול להגיע בגלל שמקצצים פה ומקצצים שם, לא יכול לקרות. אני רוצה שנשמע יחד את הרב רוזנבלום, ממש כמה שניות על מירון ועל הקדושה של מירון, כי דיברנו קודם על הדלקת נר תמיד של הסנגור הגדול רבי שמעון בר יוחאי. בוא נשמע איך הוא אומר את זה, ושימו לב, זה רגע, אנחנו מתחילים את יום הדין, איך אומרים, תמוז, זמני תשובה ממשמשים מובאים, אנחנו כבר בפנים. ועכשיו הסנגור הגדול, בואו נשמע ביחד.
3: פניו כבלי מירון, כאילו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור לנו את מה? את הפרקליט הכי גדול שיש לעם ישראל. מי הפרקליט הכי גדול לעם ישראל? רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו עומדים לפניך בראש השנה, נעבור לפניך כבני מירון. אתה זוכר את מירון? במירון מי קבור? קבור רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו, הוא קבור שם. מה הוא אמר? אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. ואם הבן שלי מצטרף, הסוף, אם מצטרף יותם בן עוזיהו, מתחילת העולם ועד הסוף. ראי מבינה קודש בורך אומר, הורים לפניך, ריבונו של עולם, תזכור שאנחנו בני מירון, אנחנו שייכים למירון. מירון הוא אומר, אתה יודע ששמה שוכב הצדיק הזה שאמר יכול לפתור את כל העולם מן הדין, אז אנא ממך, אל תזכור לנו את הזכות של הפרקליט הגדול הוא מירון, זה רבי שמעון בר יוחאי. באמת, יש הרבה שנוסעים למירון בראש השנה. להיות שם ליד אותו פרקליט גדול, רבי שמעון בר יוחאי.
1: להיות שם, והם יהיו שם בשבילכם, האברכים הללו. וזה פשוט מחמם את הלב, יש לנו עוד שני אברכים שלקחתם על עצמכם, כל הכבוד, מאזינים יקרים. אנחנו עם 19 אברכים כבר, כוכבית 30-48, אני צריך פה את האברך ה-20. שימו לב, אתם גם מקבלים פדיון נפש, במוצאי שבת, עד קברו של האריזה לקדוש, הדלקת נר תמיד, בחצות הלילה, בפתח המערה אצל רשבי, שזה מסוגל לישועות, במשך 40 יום, מקף באב, עד ליום ראש השנה, וכמה מיוחד שאתם מקבלים עם שמות הקודש, מאזינים יקרים, אתם יודעים איזה חזק זה שאברך יושב ולומד תורה בשבילכם, אצל רשבי, בפתח המערה, ומדליקים לכם נר, ומקבלים את כל הדברים הנפלאים הללו. מי שרוצה שיחטוף את ההזדמנות, יש לנו כבר 19 אברכים, אני צריך פה את האברך ה-20, מי סוגר לנו עכשיו את החצי מהדרך. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, זה מספר הטלפון. בוא נשמע, מקבץ קצר של סיפורי ניסים, אני אומר לכם הרבה ישועות, אנשים רואים, באמת אנשים רואים מזה ישועות, בוא נשמע מקבץ קצר של אנשים שראו ישועות בזכות התלמידי חכמים הללו שלומדים שם אצל רשבי. כוכבית 30-48, בבקשה.
4: הבת שלי, היא הייתה במצב נפשי לא פשוט. לא הייתה אוכלת, לא יוצאת מהחדר. היו באים משפחה, חברים, מנסים לעודד אותה. באמת לא היה עם מי לדבר, מצב לא פשוט בכלל. ובאמת חברה אמרה לי, איך את לא חשבת על דבר ראשון הרשב"י ומירון? ובאמת עשינו את זה, ושיפור משמעותי אני יכולה להגיד באותו שבוע. כבר זה קרה באופן מיידי, והיום תודה להם, ברוך השם, אני כל יום מודה לרשב"י על זה. היא עובדת, היא שמחה, יש לה את החברות שלה.
5: אח שלי היה 3 שנים גרוש ויש לו 7 ילדים, ואתה כבר יודע כמה קשה למצוא בחוץ זיווג טוב. אז אמרתי לו, רק הצדיקים יכולים לעזור לך, והתחברתי בשבילו לרשב"י. תוך חודשיים הבן אדם התחתן. אתה יודע כמה הוא מודה לי? אמרתי לו, אל תודה לי, תודה לצדיקים, תודה לרשב"י. כי דרך הטבע, זה בחיים לא היה הולך.
6: אז אני החלטתי יום אחד שאני פשוט נכנסת לבוס שלי, ואני מציבה לו דדליין של או שאתה מביא לי קידום, או שאני עוזבת. עכשיו, אני לא באמת יכולה להתפטר, כי אני מפרנסת משפחה. אז כמובן שלא עשיתי את זה ככה, אמרתי שקודם כל אני מתקשרת למירון ואני מבקשת מהם שיתפללו עליי שהכל יעבור חלק. אז הם באמת אמרו לי שהם ישלחו לי את שמן הנר הקדוש, וחיכיתי כמה ימים וממש הגיע לי שליח עד הבית. וואי, זה קטע, עוד לפני שאני מדליקה את הנר אני רואה הודעה מהמזכירה שהיא אומרת לי שיש פגישה של ההנהלה וחשוב שאני אבוא בזמן. בקיצור, אני מגיעה לפגישה הזאת, ויש כזה טבלה ומשרות ושמות. פתאום אני קולטת את השם שלי, וששמו אותי הכי גבוה בחברה, כאילו קידום שלא חלמתי עליו אפילו. זה מטורף, אני הרגשתי בחלום, הרגשתי כאילו רשב"י נמצא איתי צמוד. את היום הזה אני לא אשכח בחיים.
7: מה שרציתי לספר לך זה שבעצם סבתא שלנו הייתה כבר מורדמת ומונשמת, הייתה בבית חולים. מפה לשם הרופאים באים, אומרים לנו, תקשיבו, זהו, תיפרדו, אין לה סיכוי לחיות בזה. אני, אתה יודע, ישר, איך ששמעתי את זה, התקשרתי לרבי שמעון, שהתפללו עליה, שאתה יודע, שיהיה איזה נס, משהו. באותו יום, אחי, באותו יום, 1:30, פק, העיניים של סבתא נפתחו. היא אומרת, היא מספרת, שכאילו דחפו את הנשמה שלה שתחזור חזרה לעולם.
8: הבן שלי ניתק איתי קשר 1.5 חודש. מה לא עשיתי שיחזור, אבל הוא כמו חומה בצורה. לא מוכן, עזב את הבית. אין, אני בוכה לילות שלמים לקרית. עד שיום אחד ראיתי כזה עיתון כזה של ניסים של מירון, והתקשרתי ונתתי את השם שלו. אחרי שבוע אני רואה מספר לא מזוהה על הקו. עניתי ככה בפחד, לכי תדעי מה זה, אבל אני שומעת אותו, אמא, כמעט התעלפתי, אני אומרת לך. אני חוזר מחר, מה שהיה תמחקי, דף חדש.
9: ואז הגיע הרגע שאמרתי לאשתי, די, אני גמור. אני אין מודעת ראשים שלא חיפשתי, הייתי מנוי לכל ה...
1: טוב, בוא נעצור את זה כאן, כי זה נמשך ונמשך סיפורי הניסים. אני רק רוצה לתת הרבה מחיות כפיים למאזינים שלנו. יש לנו 25 אברכים עד עכשיו. כל הכבוד לכם שלקחתם על עצמכם אצל רשבי. אני רוצה פה עכשיו את האברך ה-26. ה-26 כמניין י' כ' ו' כ'. מאזינים יקרים, זה זכויות. כוכבית 30-48. כוכבית 30-48. לקחתם על עצמכם תוך פחות מ-20 דקות. 25 אברכים אצל רשבי שישבו וילמדו תורה. איזו זכות ענקית זה לציבור המאזינים, לכל מאזין ומאזינה שלקח על עצמו עוד אברך ועוד אברך. עכשיו אנחנו רוצים פה את האברך ה-26 כמניין י' כ' ו' כ'. בואו נחזק את התורה. אתם שומעים גם את הניסים, רבותיי, זה לא סיפורים, רואים פה ניסים, אנשים רואים פה ניסים גלויים מעל לדרך הטבע. וכל מי שיקח על עצמו אברך מקבל גם את הקמע המיוחד עם האבן הקדושה מקיר המערה, וגם את סגולת הסנגור הגדול. במשך 40 יום, מקף באב עד ראש השנה, ידליקו לכם נר בחצות לילה, לילה, לילה, שם, בפתח המערה. ובמוצאי שבת, ההילולה של האריזה לקדוש, יעשו פדיון נפש על קברו עם התלמידי חכמים והרבנים שם. מאזינים ומאזינות, הגענו פה ל-25 אברכים, אני צריך פה את האברך ה-26, כמניין י' כ' ו' כ'. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, זה מספר הטלפון. מי לוקח על עצמו עכשיו את האברך ה-26 כדי שנתקדם? וזה יהיה הזכות שלך, הזכות שלך, כדאי לכם. כוכבית 30-48, כן, הרב קרליבך. רגע,
0: אני פה, אני מתרגש, אתה יודע, שומעים את הסיפורי ניסים, ותוך כדי אנשים מתקשרים ואומרים לי, כבוד הרב, גם אני רוצה להתחבר, ואני שומע מה קורה במוקד. אני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, בבוקר הקדוש הזה, שאתם מתחברים לתורה הקדושה, כי התורה הקדושה כוללת כל הטובות שבעולם. כל מאזין שלוקח על עצמו עכשיו להחזיק את האברך, ייתן שם אחד של הישוע שהוא הכי זקוק לה. אם מישהו צריך זיווג והוא מרגיש חסימה, אתם יודעים, הבן או הבת, אני יודע איך זה שמתקשרים אליי. אמא מתקשרת עליי מכאב, היא אומרת לי, הבת שלי כבר בת 38, היא יוצאת בבוקר, היא חוזרת הבית מאוחר, היא אומרת, אני נועלת את המשרד, כן לי, היא כבר מרגישה ייאוש, אין לה מה להגיע מוקדם, כזה. אני אומר לכם, אל תתייאשו, תתחברו לתורה, אתם תהיו הסיפור הנס. ואני רוצה להגיד לכם דבר נוסף, אנחנו מדברים על 120 שקלים למשך 36 חודשים. אני בטוח בכוח של רבי שמעון בר יוחאי, בכוח של הארי הקדוש, בכוח של התורה הקדושה, שבעזרת השם שיסתיימו החודשים האלו, אתם מעצמכם, וזה קורה חודש חודש, אנשים מתקשרים אלינו למוקד, אומרים, מתקשרים, אומרים, זה הכנסת אורחים, זה הישיבה של רשבי, לא ראינו החודש שירד לנו, החיבור שלנו. בודקים במחשב, אומרים להם, זהו, סיימתם מה שהתחייבתם. לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא סיימנו עם רשבי, אנחנו רוצים להמשיך. אני מאחל ומברך לכל אחד ואחד מכם, מאזינים יקרים, שיהיה לכם נס וישועה, ואתם תהיו מחוברים מעכשיו, בעזרת השם, עד ביאת גואל צדק עם רבי שמעון בר יוחאי, ותבשרו אותנו ניסים וישועות גם מעל לדרך הטבע.
1: הדברים שלך שיוצאים מהלב, והם יכנסו ללב, אני גם אגיד במשפט אחד, אני עצמי חוויתי משהו, אני לא רוצה לספר מה. עניין רפואי, ישועה בזכותך, בזכות הרשב"י, בזכות התלמידי חכמים, ואני כאן מדינה קראת הטוב עכשיו, ואנחנו צריכים לחזק את התורה, ויש לנו פה 25 אברכים שלקחתם על עצמכם. מאזינים יקרים, מי לוקח את האברך ה-26, כמניין י' כ' ו' כ', כוכבית 30-48, דברים שלך, הרב קרליבך, באמת יצאו מהלב, ראיתי אותך עכשיו מדבר על זה, על ישועות, ובאמת רואים ישועות שם. יש שם תורה אדירה שנלמדת שם, בחצות לילה. ורבי שמעון בר יוחאי כותב על זה, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. מי מכם המאזינים לוקח את הטלפון עכשיו, נותן את האברך ה-26, ה-26, כמניין י' כ' ו' כ'. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, גם ידליקו לכם נר 40 יום, לילה לילה בפתח המערה אצל רשבי, מקף באב עד ראש השנה. גם במוצאי שבת הקרובה, תיקון פדיון נפש מיוחד, בקבר האריזה לקדוש, על ידי תלמידי חכמים שיושבים ולומדים שם תורה. וגם את הקמי המיוחד. מאזינים יקרים, כוכבית 30-48, יש לנו כבר 25 אברכים, אני צריך פה את האברך ה-26, רגע לפני שאנחנו רוצים לפרסומות, הרב ביבי.
2: אני רק אגיד משפט, אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. ברגע הזה, שיום הסער, שכל העולם עכשיו מתנגד, רודף, מצר את עולם התורה, ואנחנו רואים כמה הרב קרליבך עכשיו צריך להתמודד עם כל מיני דברים, אנחנו לא יכולים להגיד לאברכים שלא להגיע בראש חודש אלול הלאה. אין דבר כזה בעולם שעכשיו אנחנו, עם ישראל, מאזינים של רדיו קול חי, לא מרימים את הטלפון ואומרים, אנחנו פה למען רבי שמעון בר יוחאי, למען התורה הקדושה, למען התלמידי חכמים. כוכבית 3048, כוכבית 3048.
1: כוכבית 3048, יש לנו גם תאבריך 26, כל הכבוד לכם. רגע לפני שניצא לפרסומות, אנחנו רוצים עכשיו תאבריך 27, כמניין זך. כוכבית 3048, רבותיי, רואים מזה ישועות. הנה, אני אמרתי לכם, עדות אישית שלי, עליי, על עצמי. ובאתי כאן מדין הכרת הטוב וסייע לרב קרליבך, כדי לחזק שם את התורה. ורואים ישועות, רבותיי. יש לנו כבר 26 אברכים שלקחתם על עצמכם, אני צריך פה את האברך ה-27, כמניין זך. כוכבית 3048, מי הוא התאור, מי הוא הזך, מי הוא המאזין, המאזינה שלוקחים את הטלפון עכשיו, חזקים את התורה, קחו על עצמכם אברך. שישב ילמד תורה, לזכותכם, בחצות לילה, במירון, בפתח המערה אצל רשבי. אתם יודעים איזה זכות ענקית זו? ושימו לב גם מה אתם מקבלים פה. כוכבית 3048, כוכבית 3048, 26 אברכים השגנו, אני רוצה להגיע ל-40, אני צריך פה את האברך ה-27, כמניין זך. כוכבית 3048, כן, הרב קרליבך, משפט?
0: חשוב מאוד, מאזינים יקרים, שאתם תרשמו את המספר, תרשמו את זה, תשמרו בזיכרון, כוכבית 3048, גם הבוקר שאתם מתקשרים מכאב, וכל אחד נותן את הבקשה, אבל אל תשכחו לבשר אותנו בשורות טובות, ואני רוצה להגיד לכם, אני מכיר את זה מניסיון, מערב ל"ג בעומר, מתאריכים אחרים, יש אנשים שלוקחים על עצמם, באותו יום מתקשרים לבשר אותנו בשורות טובות, שבוע אחרי זה, שבועיים, אתם הולכים להיות שרשרת הניסים של רשב"י, עוד היום הזה בעזרת השם.
1: רואים בזה המון המון ברכה, המון ישועות, רבותיי, ניסים גלויים מעל דרך הטבע, כוכבית 3048, בדוק ומנוסה הדבר הזה, תנסו גם אתם. כוכבית 3048, כוכבית 3048, אנחנו יוצאים בפרסומות, מיד ממשיכים.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
12: ב-מטרקלין חשמל כהלכה.
11: עכשיו, בכל הסניפים.
13: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
14: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים. במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד. בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי. בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה. פעילות מיוחדת לילדים. ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-726-9691 052-726-9691. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
15: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
16: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
15: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
17: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
18: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
19: דנונה, במכל הלב.
20: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
21: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
22: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חזרנו, אלו שמצטרפים אלינו, אנחנו כאמור במשדר מיוחד על הישיבה הקדושה, על קברו של הצדיק הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, אמנם שקדושים הרב אליעזר קרליבך, ואיתכם המאזינים היקרים לקראת ההילולה של האריז"ל הקדוש במוצאי שבת ביום ראשון. וכמו שאמרנו לכם מקודם, מי שבנה את הבניין על ציונו של רשב"י הקדוש הוא האריז"ל הקדוש, אחרי יותר מאלף שנה שמקים את המקום הנשגב, הבניין הזה שאנחנו מכירים על קבר הרשב"י, שם לומדים את תורתו הקדושה בעזרת השם עד ביאת המשיח. ואנחנו כאן כדי לחזק אותם, כדי לגייס אתכם המאזינים והמאזינות, עוד אברך ועוד אברך, ואתם פשוט עושים את זה להצלחת עם ישראל כולו. ומה נשאר לנו לעשות חוץ מלקפוץ על המציאה בשתי ידיים, להתחבר בשותפות אמת עם רשב"י הקדוש, וזה הזמן של כולנו. אתם שומעים גם את סיפורי הניסים, יש כל כך הרבה עדויות של כל כך הרבה אנשים, מאזינים ומאזינות, שבשנים הקודמות התקשרו, התחברו לרשב"י הקדוש, התחברו לאברכים שיושבים שם ולומדים תורה בחצות הלילה, שרשב"י כותב על זה בזוהר הקדוש, הלומדים בחצות הלילה, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. וכאן יש לכם הזדמנות היום הזה, כל מי שתורם, אברך, לוקח על עצמו אברך שישב ולמד תורה, אני אומר לכל אחד, זה לא כל אחד זוכה בזה, לא כל אחד יש לו את הזכות לזה, לא כל אחד יש לו את הזכות לחזק תורה. אבל אתם זוכים שאברך ישב וילמד עליכם לילה לילה תורה, בחצות הלילה, ברכתו ברכה וגזרתו גזרה. זה לא אני כותב את זה, רבי שמעון בר יוחאי כותב את זה. אתם מקבלים אליכם הביתה עם שליח מיוחד תוך מספר ימים, קמה מיוחד עם שמות הקודש, יחד עם אבן קדושה, מכיר המערה כסגולה והוקרה לשותפי האמת עם רשב"י הקדוש. דבר שני, כל מי שלוקח על עצמו אברך, נר תמיד במשך 40 יום, מיום כף באב, בעוד כשבועיים, ועד יום ראש השנה, לילה לילה ידליקו עבורכם נר בפתח המערה אצל רשב"י, ובמוצאי שבת הקרובה, תיקון פדיון הנפש של האריז"ל הקדוש על קברו עם תלמידי חכמים שמכוונים עליכם בשעת חצות הלילה. יש לנו כבר עד עכשיו 27 אברכים שלקחתם על עצמכם. רבותיי, אני צריך לתת לכם הרבה מחיאות כפיים, כי ישר כוח עצום, ולמרות שרוטפים את התורה הקדושה, אתם כאן, אתם תורמים עוד אברך ועוד אברך. עכשיו אני צריך פה את האברך ה-28. 28 בגימטריה זה כוח, כוח התורה. מי נותן את הכוח הזה, ובזכות זה באמת תראו ישועות. רבותיי, השמענו מקודם מקבץ קצר מאוד, יש לנו מקבץ ארוך של מאזינים ומאזינות שראו ישועות. בסך הכל 120 שקל בחודש, 36 חודשים, ויש אברך שלומד תורה לזכותכם, מאזינים יקרים. אני צריך פה את האברך ה-28 כמניין כוח. מי נותן כוח לתורה הקדושה הבוקר הזה? כוכבית 3048, כוכבית 3048, נמצא כאן הרב אליעזר קרליבך, ואמרתי את זה מקודם, אני אגיד את זה עוד הפעם, אני כאן מדין הכרת הטוב, עם סיפור באמת ישועה שהיה לי אישית, בזכותכם, בזכות התלמידי חכמים שיושבים ולומדים שם תורה, ואני אומר לכם המאזינים והמאזינות, כל מי שרוצה סגולה, רוצה ברכה, רוצה אברך תלמיד חכם שישב וילמד תורה, לזכותו, לא לכל אחד יש את הזכות לעשות זאת. קחו את הטלפון עכשיו, קחו על עצמכם את האברך הבא, ה-28, כמניין כוח, כוח התורה, תנו כוח לתורה הקדושה. כוכבית 3048, כוכבית 3048, הרב נתן ביבי.
2: אני רק אגיד דבר כזה, אנחנו נמצאים עכשיו בדור של תהפוכות, באמת, רואים מה שקורה מכל העולם, אבל דבר אחד בטוח, התורה שלנו היא נצחית ותישאר לעד, ולא משנה כמה יצרו את הצעדים, ואני אמרתי לכם, הייתי ביחד עם הרב קרליבך, והיה שיחה מהרואי חשבון, וסיפרו לו שאין סעיף 46, וירדו תרומות, ויש אברכים שלא יוכלו להמשיך, וכל מיני דברים כאלה, והוא אמר לי, אין עוד מלבדו, ואני אומר את זה לא כקלישה, זה דרך חיים. ואנחנו עם ישראל עכשיו, ששומעים את הדברים, יודעים דבר אחד, אנחנו בצד של רשבי הקדוש, אנחנו בצד של התורה הקדושה, אנחנו בצד שאם אנחנו רואים חס וחלילה שמנסים להגיד לאברכים לא להגיע בחודש אלול, אנחנו נגיד להם אתם כן תגיעו, ואנחנו ניתן מכספנו, ואמר הגאון מבינה לפני שהוא נפטר בכה, מה הוא בכה? הוא החזיק את הציצית והוא אמר, כאן בעולם הזה בפרוטות אפשר לזכות לחיי נצח, אבל אחרי זה אין כבר כלום, אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בו זה יבוזו לו. אבל עכשיו הרגע הזה, כל אחד יכול להיות בצד של רשבי הקדוש. כל אחד יכול לזכות לכל הדברים האלה שרשבי הקדוש נותן לנו, ואני אומר את זה בחד משמעית. יש פה רגע, אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. כי יש פה רגע שצריך להחליט ולבחור צד, ואני יודע שהמאזינים של כל חי בחרו צד. אבל לא ייתכן שאנחנו לא נגיע ליעד בשעה הזו. למה? כי אנשים לא הספיקו להתקשר וכו'. כוכבית 3048, כוכבית 3048, תנו פה כוח, תנו כוח בעזרת השם, וזה חוזר אלינו, כי רשבי הקדוש לא נשאר חייב לאף אחד.
1: אז הנה, יש לנו בשורה טובה, יש לנו עוד 4 אברכים שלקחתם על עצמכם, רבותיי. הגענו ל-31 אברכים בשעה הזו, באמת, כל הכבוד לכם. עכשיו אני רוצה פה את האברך ה-32. מי נותן את הלב שלו לרשבי הקדוש? תזכרו, רשבי לא נשאר חייב. כוכבית 3048. רבותיי, כל אחד יכול לראות אברכים יושבים ולומדים תורה לזכותכם, לילה לילה בחצות לילה. הגענו ל-31 אברכים, אנחנו צריכים להגיע ל-40. ויש לנו עוד כמה דקות סיים את השעה. מי לוקח את האברך ה-32 על עצמו עכשיו? כמניין לב. רבותיי, הסיפורי ניסים שאתם שומעים פה, שאנשים רואים ישועות, זה לא סתם. זה כוח של תורה, זה כוח של הרשבי הקדוש. וזה יכול להיות שלכם. אתם גם מקבלים כמאה, גם מקבלים את הנר תמיד 40 יום, את מקף באב עד ראש השנה, בפתח המערה בחצות הלילה, וגם במוצאי שבת הקרובה, שזה ההילולה של האריזה לקדוש, על קברו, הולכים אותם תלמידי חכמים להדליק לכם נר ולעשות פדיון נפש מיוחד עבורך, עבורך.
2: ומה כתב רבי חיים ויטל? פדיון זה הוא תועלת ורפואה לכל צרה שלא תבוא. וכבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים והיה מועיל באותה שעה. זה כותב רבי חיים ויטל על הפדיון נפש הזה שקורה במוצאי שבת. ואני אומר, לפני הכל. לפני הכל, לפני הישועות, לפני הכל, זה החובה שלנו להחזיר טובה לקדוש ברוך הוא. יש ביטוי כזה, אבא, תודה, כולם מודים לקדוש ברוך הוא, עכשיו יש גם הזדמנות לתת פה חלק לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד התורה הקדושה.
1: קדימה, אני ממתין פה לאברך ה-32, מי נותן את הלב שלו לתורה הקדושה? כוכבית 3048, כוכבית 3048, שמנו יעד של 40 אברכים בשעה הזו. הגענו כבר ל-31, מה לא נגיע ליעד? אין סיכוי. כוכבית 3048, מי מתקשר עכשיו ונותן את התרומה שלו עבור אברך ה-32, שישב ילמד תורה לזכותכם, גם מקבלים פדיון נפש במוצאי שבת וקבר האריזה לקדוש, גם הדלקת נר בחצות הלילה בפתח המערה, מקום באמת שמסוגל לישועות גדולות. אבל הדבר הכי חשוב זה שיש אברך שיושב ולומד תורה לזכותכם בחצות לילה, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, ככה רבי שמעון ברוך הוא כותב על זה. וזו הסיבה למה כל כך הרבה אנשים שעזרו עד עכשיו ונתנו כוח לתורה ולמה שנלמד שם בחצות לילה אצל רשבי, ראו ישועות. וזו הסיבה למה אני כאן, כי יש לי הכרת הטוב בעדות אישית, סיפור אישי שלי שקרה בשנה האחרונה, שאני לא רוצה להרחיב עליו. ופניתי לרב קרליבך ובאמת עשה לי את התפילה ואת התיקון ואת התלמידי חכמים והדליקו לי נר שם בחצות לילה במשך 40 יום, וברוך השם ישועות גדולות. יש לכם הזדמנות עכשיו, כוכבית 3048, כוכבית 3048, הנה יש לנו עוד 4 אברכים שלקחתם על עצמכם. אנחנו כבר עם 35 אברכים.
2: אבל השעון מתקתק.
1: אנחנו כבר עם 35 אברכים שהמאזינים לקחו, עכשיו אני רוצה את האברך ה-36, כמניין, פעמיים חי. מי נותן והחי ייתן אלי בו, פעמיים חי תיתן אלי בך. האברך ה-36, ה-36, כוכבית 3048, כוכבית 3048, רבותיי המאזינים, יש לנו ממש כמה דקות סיים, אני רוצה פה את החמישה אברכים האחרונים, ונצליח בעזרת השם. נגביר את כוח התורה, בסך הכל 120 שקל לחודש, 36 חודשים. יש לנו כבר 35 אברכים שלקחתם על עצמכם, כל הכבוד לכם, מאזיני כל חי יקרים. עכשיו צריך פה את האברך ה-36. פעמיים חי. והחי ייתן לי בו כפול 2. כוכבית 3048, כוכבית 3048. כן, הרב קרליבך.
0: רבי דוד, אני רואה כזה בוקר. אני כל כך מתרגש. מקודם גם התקשרה אליי מאזינה, אומרת לי, כבוד הרב, אני התחברתי, הבת הגדולה שלי התארסה. אני רוצה להמשיך להתפלל על הבת היותר קטנה. בת 24, אנחנו רוצים זיווג, ואני רוצה להגיד לכם מאזינים יקרים, ברוך השם השער והשפע של הניסים שרבי שמעון בר יוחאי והרי הקדוש משפיעים על עם ישראל, אתם שאתם מתחברים עכשיו, מי שזקוק לנס, מי שזקוק לישוע, אני אומר שוב, אתם לוקחים על עצמכם עכשיו להחזיק את התורה, התורה הקדושה כוללת כל הטובות שבעולם, כל אחד ייתן שם אחד, מה שהכי דחוף לו, מה שהוא הכי זקוק, ברגע שקיבלתם את הישועה, אנחנו הולכים להתפלל עליכם לילה לילה בחצות, כמו שהזוהר הקדוש אומר, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. ברגע שקיבלתם את הישועה, אתם שוב תתקשרו לכוכבית 3048, תגידו הבת התארסה, הבן התארס, הניתוח הצליח ואנחנו רוצים לבקש בקשה אחרת, ואז אתם מחליפים את השם. אתם מביאים עכשיו את נער הישועות אליכם, רבי שמעון בר יוחאי העיד על עצמו, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין, וכתוב כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו. אז עכשיו בבוקר הזה, ערב ההילולה של הארי הקדוש, שהוא ייסד את הבניין הזה על קברו של רבי שמעון בר יוחאי, לזכות להגדיל את התורה, שאנחנו רואים כמה מנסים לעצר את עולם התורה ולהפריע לאותם אלו שלומדים, אנחנו מחזקים את עולם התורה, ואני כל כך גאה ומתרגש בזכות המאזינים, אתם הולכים לבשר אותנו עוד ועוד בשורות טובות.
1: המאזינים העיקרים מחזקים את התורה הקדושה, יש לנו גם תאריך ה-36, גם תאריך ה-37, רבותיי. אנחנו צריכים פה שלושה אברכים אחרונים, כדי לסיים את היעד הזה בשעה הזו עם 40 אברכים. אתם יודעים, זה כוח אדיר זה לציבור המאזינים שתרם פה, אברך אחרי אברך, 37 אברכים תרמתם פה, 37 אברכים. כוכבית 3048, כוכבית 3048, הרב ביבי, מה יש לך לומר לשלושת המאזינים האחרונים שאנחנו צריכים פה בשעה הזו, כדי באמת להגיע לכוח אדיר של 40 אברכים שאתם לקחתם על עצמכם, עוד אברך ועוד אברך, וכל מאזין נזכה גם בקמיה, גם בנר תמיד במשך 40 יום בחצות לילה אצל רבי שמעון בר יוחאי בפתח המערה, גם במוצאי שבת תיקון של פדיון נפש מיוחד על קבר האריזה לקדוש, יום ההילולה שלו. רבותיי, האנשים רואים מזה ישועות מעל לדרך הטבע. יש לנו פה 37 אברכים שלקחתם על עצמכם, צריך פה 3 אברכים אחרונים כדי להגיע ל-40. נצליח או לא, יש לנו 2.5-3 דקות סיים את השעה. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, אשריכם ואשרי חלקכם.
2: הרי הקדוש בנה את הבניין הזה במטרה אחת, שיש שם קול של תורה ותפילה והכנסת אורחים. הכנסת אורחים יש שם 24 שעות כל יום. כל יום, כל מי שמגיע יכול לאכול שם אצל הרב קרליבך, כל רעב ממנו יאכל. התורה הקדושה עומדת פה בסכנת סגירה, בסכנת צמצום. ואני אומר, אם השם הוא האלוקים לכו אחריו, אותם אלה שעכשיו שומעים את הדברים, אני אומר, מה זה שלושה אברכים? אנחנו צריכים שלושה אנשים, שלוש מאזינות, שלושה מאזינים, שערים עכשיו טלפון לכוכבית 3048, ומה יצהירו? יגידו, אנחנו עם רבי שמעון, אנחנו בצד של הקדוש ברוך הוא, אנחנו בצד של התורה הקדושה. תרימו טלפון, זה לא כל כך מסובך, זה רגעים שעכשיו בן אדם יכול לזכות להחזיק תורה, ותחשבו שהצדיק הזה הולך לתת לכם את השם שלכם לילה לילה אצל רשבי הקדוש.
1: אז הנה, אמרת שלושה אברכים אחרונים וכבר לא, יש לנו עוד אברך נוסף שהמאזינים לקחו. וואו, רגע, בוא ניתן להם מחיאות כפיים.
0: רשבי הולך להחזיק פה בכיסא הכבוד ויזכיר את השם שלכם ויבקש עבורכם, ואתם תבשרו אותנו בשורות טובות. אמן. בקרוב.
1: אמן. אז הנה, אנחנו צריכים בסך הכל שני אברכים אחרונים, בוא נראה אם נספיק. 38 אברכים שלקחתם על עצמכם, רבותיי, מי יהיה לו את הזכות לנעול איתנו את השעה הזאת? שני אברכים אחרונים שחסרים לנו, כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, כן, אני אגיד לכם את זה, צריך זכות בשביל לתרום כסף שהולך עבור החזקת תורה, עבור אברך שיושב ולומד תורה עליכם וזכותכם ולהצלחתכם. ו-38 מאזינים עשו זאת, אנחנו צריכים פה שני אברכים אחרונים, כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, הנה יש לנו עוד אברך נוסף שלקחו על עצמם, 39 אברכים הגענו, אנחנו צריכים פה את האברך ה-40 ונגיע ליעד בעזרת השם, לא ניתן לאף אחד נצח את התורה הקדושה. צריך פה את האברך האחרון, האברך ה-40. מאזין, מאזינה, למי מכם תהיה את הזכות לחתום איתנו את השעה הזאת בכל כך הרבה זכויות, שכל כך הרבה תורה שנלמדת שם בחצות לילה, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. הגענו פה ל-39 אברכים בשעה הזו, צריכים פה להגיע ל-40 ולסגור את הרשימה בעזרת השם של האנשים שירו ישועות, שירו ברכה, שירו הצלחה, מי שצריך זיווג, פרנסה טובה. רבותיי, תאמינו בזה בכל לב. אמרתי לכם, הגעתי לפה מדין הכרת הטוב, לרב קרליבך ולתלמידי חכמים שיושבים ולומדים שם תורה, כי אני עצמי ראיתי ישועות שמה. רבותיי, אנחנו צריכים פה את האברך האחרון לשעה הזו. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, הרב נתן ביבי. יש לנו ממש פחות מדקה לסיום.
2: אני רק אגיד מילה אחת. בן אדם צריך זכות שהכסף שלו ילך לדבר כזה. ומי שעכשיו שומע את הדברים, לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן חבל הצלה. חבל ישוע, כמו שהזוהר אומר, מי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, שלח לו הזדמנות. הנה הזדמנות לעזור.
1: צריך גם להזכיר, מקבלים כאן. גם כמאה, מקבלים את 40 יום הדלקת נר בפתח המערה אצל רשב"י, מקף באב עד ראש השנה. ומקבלים במוצאי שבת פדיון נפש על קבר האריזה לקדוש, שזה יום היורצייט שלו. הגענו ל-39 אברכים, אין מצב שאני לא מגיע פה ל-40 אברכים. צריך פה את המאזין האחרון לשעה הזו. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, ורבותיי, כן, רואים בזה ישועות גדולות. כי רשב"י הקדוש כותב על זה, על אותם תלמידי חכמים שיושבים ולומדים תורה בחצות הלילה. ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, ויהי רצון שכל הזכויות הללו יגנו על כל המאזינים והמאזינות שלקחו על עצמם אברכים. עכשיו אנחנו צריכים פה את האברך האחרון, אברך ה-40, כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, כוכבית 30-48.
6: תמיד איתי כל
22: חי. חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 80-21, מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
7: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
8: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
7: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
21: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
23: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
24: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתי המגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
7: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
25: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
26: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
27: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
28: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
25: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
9: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
10: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
9: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
11: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
12: בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ארצות הברית השלימה הלילה גל תקיפות נוסף ומשמעותי נגד יעדים באיראן. פיקוד המרכז סנטקום מסר כי הכוחות האמריקנים השתמשו בחימוש מדויק כדי לתקוף מרכזי פיקוד, מערכות הגנה אוויריות, אתרי טילים, כטב"מים, מתקני מעקב חופיים בתוך העיר בנדר עבאס שבאזור מיצר הורמוז. עוד נאמר בהודעה כי הפעולה נועדה לפגוע ביכולתה של איראן להגן על ספינות סחר. קודם לכן הלילה ביצע ארצות הברית גל תקיפות במשך שעה וחצי נגד מתקני הגנה חופיים ואתרי טילי שיוט. צבא ירדן הודיע כי הצליח לירט 8 טילים בליסטיים שירתה איראן לעבר המדינה. שר הביטחון ישראל כץ שוחח עם שר ההגנה של ארצות הברית פיט אקסט. אקסט עדכן את השר בפעילות הצבא האמריקני באיראן, והשניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין המדינות. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי שר הביטחון כץ סקר בפני עמיתו האמריקני את הפעילות הישראלית נגד הטרור בסוריה, לבנון ובעזה. בית הנבחרים של ארצות הברית דחה הצעת חוק של חבר קונגרס רפובליקני תומאס מסי שביקשה לבטל את הסיוע האמריקני לישראל. ההצעה הופלה לאחר שכל המחוקקים הרפובליקנים הצביעו נגדה פה אחד. הממשלה אישרה יותר ממיליארד שקלים לסלילת כבישי גישה ודרכי ביטחון לעשרות יישובים חדשים ביהודה, בשומרון ובנגב, כולל חומש, סנור, גנים וקדים בצפון השומרון, וכן עבור יישובים חדשים ככל ויוקמו. התקציב מתפרס לאורך 3 שנים וכולל תכנון וסלילת דרכי גישה חדשות ושיפור כאלה קיימות, לרבות קטעים מחוץ ליישובים ואלה המחברים בין יישובים שונים בהתאם לצורך. חברי הכנסת אישרו הלילה בקריאה שנייה ושלישית גם את הצעת חברת הכנסת לימור סון הר מלך להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים. על פי ההצעה ניתן יהיה ללמוד גם תארים שניים ושלישיים ומתקדמים יותר בהפרדה. בכך תיפתח האקדמיה גם לבני הציבור החרדי. עומסי תנועה משמעותיים בכביש 446 הסמוך למודיעין עילית, שנחסם לתנועה בשני הכיוונים ממעבר חשמונאים ועד כיכר נילי. העומסים בשל גז שדולף ממשאית שנפגעה מגנב רכב ערבי שנסע בפרעות ונגד התנועה בכביש, התנגש בניידת ופגע בצד האחורי של המשאית. שני שוטרים נפצעו קל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
11: בחזות
28: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
11: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
12: היום ומחר, בלי שינוי של ממש, בשבת הורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים, ובראשון התחממות נוספת.
11: בחסות
28: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
11: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
12: ועד כאן חדשות כל חי.

שוב שלום לכם, בוקר טוב מאזיני כל חי היקרים, איזה יום גדול, איזה משדר מיוחד שאנחנו פותחים כאן, בעצם השעה השנייה, שעה מיוחדת נוספת, לכבוד הילולת הצדיק, קודש הקודשים, רבנו אריזה לקדוש, מצדיקי הדורות, במוצאי שבת הקרובה, יום של ישועות מקיפות, הוא זה שבנה בעצם אריזה לקדוש את הבניין, שעל מערת הרשבי הקדוש, הבניין שהוקדש לתורה ולתפילה על ידי הארי הקדוש. נזכיר את הרגעים של הסתלקותו של רשבי, אש עצומה שמקיפה את מערת האידרה. רבי שמעון בר יוחאי יושב שם עם החברי הקדישה ומגלה את הצוואה הקדושה. שנו מידותיי, תלמדו את התורה שהשארתי, כי בדין

0: לספר את הפרטים שלי, אבל ראיתי את זה בשנה האחרונה. ואני רוצה שתספר למאזינים מה אנחנו רוצים בעצם הבוקר הזה.
1: כן, הבוקר הזה, שאנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, עם ישראל בארץ הקודש כבר כמה שנים, ואף אחד לא יודע מה יהיה מחר, ועל פי דרך הטבע היינו צריכים לראות שהיו צריכים לחזק את התורה, ואנחנו נמצאים בארץ ישראל, ורואים כמה מנסים לעצור את התורה, להפריע לתורה. יש אברכים בצפון, בצפת, כוללים אחרי כוללים נסגרים, ואברכים פונים ואומרים לנו, אנחנו רוצים לבוא ללמוד אצלכם בישיבה, יש לנו את הישיבה בפתח המערה, כולל חצות, כולל יום, 24 שעות, יושבים אברכים ולומדים ורוצים עוד ועוד להצטרף, וכל כך קשה לנו שאנחנו צריכים לבוא ולהגיד לאברכים שרוצים להצטרף, אנחנו לא יודעים אם נקבל אתכם, ומעבר לזה יש אברכים שכבר נמצאים, ואנחנו מאוד עושים את כל המאמצים שבחודש אלול נוכל, שהם יוכלו הלאה להמשיך לשבת וללמוד, ולכן אנחנו נמצאים פה הבוקר הזה, שאנחנו רוצים לקבל עוד אברכים ולהגדיל את כוח התורה, למרות שאחרים מנסים פה בארץ ישראל לעצור, לוקחים את הקצבאות, אומרים להם שלא ייתנו לאימהות מעונות, זה דברים, מה ילדים קשורים לכל מה שקורה, אבל זה כנראה אנחנו נמצאים בתקופה שהנה משיח כבר מגיע ומנסים, ולכן אני אומר, המאזינים הקדושים ששומעים אותנו, אומרים לנו, בעזרת השם, אנחנו הולכים להגדיל את כוח התורה, להגדיל את התורה אצל רבי שמעון בר יוחאי, שמי שיסד את זה, מי שבנה את הבניין, אנחנו בהמשך נספר את זה, אני אספר לכם מה היה לי שבאתי עם מור אבי שליטה אצל מרן, זכר צדיק וקדוש וברכה, שר התורה רב חיים קניאסקי, ודיברנו על הכולל הזה, על הישיבה בפתח המערה, בכולל חצות, מה הוא אמר לנו, נספר את זה בהמשך. אז אני אומר לכם, אתם מאזינים הקדושים של רדיו קול חי, שאתם הולכים להגדיל את התורה ולהתחבר, אנחנו נגיד לכל אברך ואברך שרוצה ללמוד, כן, מקומך איתנו, אתה תבגיע לקברו של רבי שמעון בר יוחאי בבניין הקדוש הזה, ואתה תצטרף. מה שאנחנו עושים בשעה הקרובה הזו,
0: אנחנו רוצים בעצם 40 אברכים נוספים, תלמידי חכמים שישבו וילמדו תורה, 40 שותפים, מאזינים יקרים, שכל אחד ייקח על עצמו אברך, וכל מי שיעשה זאת קודם כל מקבל את הזכות הגדולה, סליחה, להחזיק תלמיד חכם שילמד את תורתו של רבי שמעון בר יוחאי בחצות הלילה, יחיש את הגאולה, יהיה שליח מצווה שלך או שלך לגאולה פרטית, מאזינים יקרים, יום יום עד לישועה, וכמו שאמרתי לכם, יש כל כך הרבה סיפורי ישועות. דבר נוסף, אתם מקבלים אליכם הביתה עם שליח מיוחד בתוך מספר ימים, את הקמי הקדוש, קמי המיוחד עם שמות הקודש לישועה כללית לכל דבר, יחד עם אבן קדושה מקיר המערה, כסגולה והוקרה לשותפי האמת עם רשבי הקדוש עד אליכם הביתה. דבר נוסף, פדיון הנפש בקבר האריזה לקדוש בחצות הלילה במוצאי שבת הקרובה. וכמובן, סנגור הגדול, סגולת הסנגור הגדול, נר תמיד במשך 40 יום, לילה לילה, בחצות לילה, מיום כף באב, בעוד כשבועיים ועד יום ראש השנה. מאזינים יקרים, קחו את הטלפון, קחו על עצמכם אברך, זו זכות ענקית, ורואים איזה ישועות. אנחנו רואים. תכף נשמע פה מקבץ גדול מאוד של אנשים שראו ישועות. אני רוצה פה את האברך הראשון והשני והשלישי, עד שנגיע ל-40 גם בשעה הזו. 120 שקל לחודש למשך 36 חודשים, ואתם זוכים באמת בזכות שאין לה אח ורע. זכרו את זה. הטלפון הוא כוכבית 3048, כוכבית 3048, מי הראשון? הנחשון בן עמינדב בשעה הזאת, הראשון מתוך 40 אברכים. אנחנו רוצים לחזק את כוח התורה דווקא בזמן שרוטפים את התורה הקדושה ומצרים את הצעדים. ולא לכל אחד יש זכות להחזיק עוד אברך ועוד אברך ועוד אברך. רבותיי, זו זכות ענקית, ענקית, ענקית שאין למעלה ממנה. לא אני אמרתי את זה, אלא רבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר הקדוש על תלמידי החכמים הללו שאנחנו מדברים עליהם, שלומדים תורה בחצות לילה, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. זה למה כל כך הרבה אנשים רואים ישועות, ותכף תשמעו פה מקבט של איזה 4-5 דקות של אנשים שראו ישועות בזכות התמיכה בתלמידי החכמים הללו שלומדים אצל רשבי הקדוש. כוכבית 3048, כוכבית 3048, הנה יש לנו את הראשון, השני, השלישי, כל הכבוד לכם. צריך פה תרביעי עכשיו. כוכבית

0: 30-48, הנה יש לנו גם את הרביעי, גם את החמישי, וואו, כל כך מהר. עכשיו אני רוצה פה את האברך השישי לשעה הזו, כוכבית 30-48. שימו לב, גם כמאה עם אבן מיוחדת מאוד מקיר המערה כסגולה והוקרה לשותפי האמת עם רשבי הקדוש, גם פדיון נפש במוצאי שבת בחצות לילה על קבר האריזה לקדוש, וגם 40 יום מיום כף באב עד ראש השנה מדליקים לכם נר בפתח המערה אצל רשבי, וזו זכות עצומה. הנה יש לנו כבר 6 אברכים, כל הכבוד לכם מאזינים יקרים. אני רוצה פה את האברך השביעי, כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, זה מספר הטלפון. ואנחנו מדברים כל כך הרבה על ניסים ועל ישועות, הרב קרליבך, בסך הכל 120 שקל לחודש, 36 חודשים, חשוב לי להדגיש. 120 שקל כל חודש, מכספי המעשרות שלכם, שהולכים להחזקת תורה לעוד אברך ועוד אברך. יש לנו כבר 6 ראשונים. כוכבית 30-48, אנחנו מדברים כל כך הרבה על ישועות, בוא נשמע מקבט של סיפורי ניסים, של אנשים, עדויות חיות, מאזיני כל חי, שמספרים את זה, בבקשה.
1: בזכות התפילות, באותו חודש השתבח שמו לעד, גם אני וגם חברה שלי, ברוך השם זכינו בבשורות טובות, והיום, שבועיים לאחר הלידה, שתינו חובקות בין גמי וגם אני, אז באמת רציתי להגיד תודה רבה להשם יברך.
2: רב שמעון מציל אותי, הוא מציל אותי ממש, אני ממש מבקשת בדיוק, ואני מקבלת אחרי יומיים בדיוק את מה שאני מבקשת.
3: נסענו לטבריה ואחר כך הגענו למירון, נכנסנו לישיבה של פתח המערה והתחלנו שהתפללו על אמא, ובאמת הם נחו את השם והתחילו להתפלל. חזרנו ב-5 בבוקר, גבורים מהעייפות. אני כאן ב-8:30 בא לצאת העבודה, ופתאום אני רואה 32 שיחות שלא נהנו, ודבר לי בראש, אני יודע מה, עוזר לאבא, הוא שואק, תהיה באוזן, אמא קרמה, אמא קרמה. בקיצור, אמא בבית, ואני ואחותי היחידים שיודעים מה היה בשעות האלה שהיא התעוררה. עכשיו אנחנו נוסעים למירון להודיה על הנס של הצדיק.
4: היה התקשה ללכת כל פעם, זו הלכנו נפל, אז היה מלדים 3-4. בסוף היה בא לבית חולים. אני התקשרתי, פנינו, ופתאום רוצה לקום. אמרה, לא, תיזהר, לפנים לו, בואי נראה. והתחיל לטעוד, ותגיע הרופאה במחנה המחלקה, לראות אותו מה קורה. אני אומרת, אני לא מאמינה. זה מה שאתמול צילמנו אותו. זה לא יכול להיות. התחיל לרוץ במחלקה, ומסתובב. ובאורך פלא, באותו השבוע, מצאתי דירה. הכל הלך מאוד בקלות. זו דירה שאני מתגורד בה עד היום, בעלי וילדיי, ויש בה המון המון ברכה.
5: איי, איי, איי, איי, איי. אי אפשר לתאר במילים את מה שעבר. צ'קים חוזרים, הוצאה לפועל, מגיע שבת, ואין לי שקל, שקל לקניות הכי מינימליות. מי שלא היה שם לא יבין אותי בחיים, וזה השפיע לי על הזוגיות, זה השפיע לי על החיים. הייתי גמור, הייתי מרוסק. ואז חבר טוב שלי סיפר לי שהוא התחבר לרשבי הקדוש והחיים שלו הסתדרו, והוא בכלל היה לו בעיה אחרת. אני אומר לכם, תוך חודש קיבלתי עבודה חדשה, והסתדר הכי טוב שבן אדם יכול לחלום עליו. היום, ברוך השם, אני מסודר כלכלית. אין, זה הכוח של רבי שמעון.
6: אני תרמתי, והייתי רווקה. עכשיו, ברוך השם, אחרי 6 שבועות תרמתי, וברוך השם, אני בשואה פלוס ילד.
7: בנוגע לבן שלי שלא בצא ישיבה כחצי שנה, ופשוט הייתי חסרת אונים, הרבה ניסו לעזור ולא הלך, והתקשרתי לרב קרליבך, והיום התקשרתי אליו להודיע לו שהבן שלי מראש חודש אדר בישיבה. ברוך השם.
8: רציתי להודות לכם שבזכות התפילות שלכם בעלי מצא עבודה, ואנחנו כבר שוב מתפרנסים בכבוד.
9: נירן בת דינה ורועי בן מזל, אחרי 17 שנה גם כן נשאו, ברוך השם, יש להם בן כבר אחרי רובן חודש, חודשיים, משהו כזה חודש.
0: זה לא יאומן כמה ישועות. דרך אגב, יש לנו עוד מקבץ ועוד מקבץ של ניסים. רבותיי, זה פשוט מטורף. הישועות ששומעים ממה שקורה שם. יש לכם הזדמנות. הנה, יש לנו כבר 9 אברכים בשעה הזו. בואו ניתן להם הרבה מחיאות כפיים. למאזינים העיקרים. אני צריך פה את האברך העשירי. העשירי זה מניין, עשירי קודש יהיה להשם. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, שימו לב לדבר הענק הזה שאתם מקבלים. גם זכות שיש לכם תלמיד חכם שיושב ולומד תורה לילה לילה בחצות לילה, וזה לא סתם שאתם שומעים עכשיו ישועות וסיפורי ניסים, רבותיי. זה מוכח בשטח. וגם מקבלים את הקמיה עם אבן מיוחדת מקיר המערה, וגם פדיון נפש ביום, במוצאי שבת הקרובה, שזה הילולה של האריזה לקדוש, על קברו של האריזה לקדוש, וגם, רבותיי המאזינים, שימו לב לדבר הבא, במשך 40 יום הולכים להדליק לכם נר בפתח המערה אצל רשבי, לילה לילה בחצות לילה, כן? מקף באב ועד ראש השנה, וזה שלכם. והנה יש לנו כבר 9 אברכים שלקחתם על עצמכם, אני צריך פה את האברך העשירי לשעה הזו, עשירי קודש יהיה להשם. רבותיי, אתם שמעתם ציפורי הישועות, הנה אני נותן לדברים לדבר בעד עצמם, עוד כמה דקות נשמיע עוד מקבץ נוסף של אנשים שרואים ישועות. קחו את הטלפון, כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, מאוד פשוט, לוקחים את הטלפון, מתקשרים, לוקחים על עצמכם אברך שילמד תורה בחצות לילה, לילה לילה בחצות לילה אצל רבי שמעון בר יוחאי, שעליו כתוב ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, זה שלכם. כוכבית 30-48, הנה הצלחנו להגיע כבר ל9 אברכים, אני רוצה פה את האברך העשירי, כוכבית 30-48, כן הרב ביבי.
10: טוב, אנחנו באמת נמצאים ברגעים מיוחדים, ורוצה לספר לכם גם אצל רשבי הקדוש, את מה שאמר הארי הקדוש לפני שהוא נפטר, אמר ככה, בקל לפני ביאת המשיח, אי אפשר להגיע לדברים הכי גדולים. למה? כי יש רגע שהחושך יחסה ארץ. כשאתם רואים את הרדיפה הזאת של עולם התורה, אתם רואים את האברכים האלה, שלא יודעים אם יש להם המשך בזמן אלול, או אין להם המשך, או יגידו להם זהו, אנחנו עוצרים פה, ואנחנו רואים את זה, אנחנו מדפקים על השערים, רוצים לדעת מה קורה ולמה. כי עשית רעך עכשיו בדורות האלה כל כך כל כך גדולה, ואני אומר את זה בכאב גדול, כי אתם יודעים איך זה נראה. אני לא צריך להרחיב, אין עניין גם לקטרג חלילה. אבל כשהרואי חשבון מתקשר לרב קרליבך ואומר לו, תשמע, יש בעיה, המון אנשים תורמים, סעיף 46, הורידו לכם, מה קורה? או שהורידו לישיבות, מה קורה באותו רגע? בן אדם מתייאש, בן אדם נשבר. הרב קרליבך אמר לי, לא, אין עוד מלבדו. למה? כי יש רגעים בחיים שזה רק מבחן, שזה רק משבר, כמו לידה. יולדים מחדש בעזרת השם, יהיה פה ישויות יותר גדולות. ככה הוא אמר. ואנחנו פה עכשיו, כדי שאתם המאזינים תיתנו כוח לרשבי הקדוש. שלא יהיה אברך אחד מחוץ לסיפור, שרוצה ללמוד ולא יכול. שלא יהיה אברך אחד כמו הלל הזקן, צריך לעלות לגג. אני רק אומר, כל כך הרבה עברנו 2000 שנות גלות, והרגע הזה, אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. ורגע הזה שאתם רואים מול כל מה אנחנו עומדים, צריך לבחור צד. ואנחנו בצד של רשבי הקדוש, אנחנו בצד של הארי הקדוש, אנחנו בצד של התורה הקדושה, אנחנו בצד שלא תשכח מפי זרו לעולם. זה מה שרשבי הבטיח, וזה מה שרשבי יקיים. השאלה, מי יהיה לו את הזכות להיות חלק מזה? פעם הרב קנמן נסע במטוס, הוא רואה איזה לידו יושב מישהו, הוא אומר לו, איך קוראים לך? הוא אמר לו את השם שלו. הוא אומר לו, אני מחפש אותך שבועיים. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, אני בונה בית יתומים, יתומים קטנים מהשואה, אין להם איפה להיות. הוא אומר לו, הייתי נותן לך בשמחה, אבל עכשיו תרמתי, לפני שבוע נתתי צ'ק של כמה מיליונים. הוא אומר לו, לאן? הוא אומר לו, לרמת גן. הוא אומר לו, איך קוראים לך? אמר לו, בלומפילד. אמר רב קנמן, איך בן אדם צריך לזכות שהכסף שלו ילך לתורה, לא מובן מאליו בכלל. כי לפעמים בן אדם ברגע אחד נותן לזה, לזה, לזה, לזה. מה זה 120 שקל לחודש? להחזיק אברך תלמיד חכם צדיק שמתפעל עליך? מה זה, אתה מקבל ב-40 יום בפתח המערה?
0: הנה, הרב ביבי, יש לנו, אמרתי, אני צריך את האברך העשירי, יש לנו גם את האברך העשירי, גם את ה-11 וגם את ה-12. 12 אברכים שהמאזינים פה לקחו. מוטי, תכין לנו את המקבץ הבא של העדויות. אני חושב שהעדויות, אני חושב שהסיפורי ניסים של הציבור מדברים בעד עצמם. עכשיו אני צריך פה את האברך ה-13, י' ג' מידות של רחמים. מי מכם המאזינים יתקשר עכשיו לכוכבית 30-48. רבותיי, תנסו את זה, זה עובד. אתם שומעים? בואו ניתן לעדויות הללו לדבר עוד דקה, נשמיע עוד מקבט של עדויות של אנשים כמוכם שמעו ברדיו, על אברכים, על תלמידי חכמים, על רשבי, על התורה שנלמדת שם, והם תרמו וראו ישועות, כל אחד, אחד זיווג, אחד רפואה, אחד בריאות. אני פה מדין הכרת הטוב לרב קרליבך. רבותיי המאזינים, יש לנו כבר 12 אברכים שלקחתם על עצמכם, צריך פה את האברך ה-13, י' ג' מידות של רחמים, כוכבית 3048, כוכבית 3048, כן הרב קרליבך.
11: אני רוצה להגיד לך, אני שומע את זה ושמענו את העדויות, חשוב לי שכל מאזין ומאזינה, אלו שמתחברים עכשיו ולוקחים על עצמם להחזיק את התורה, כזו גאווה, אתם תשבו בליל שבת, מחר בערב, בעזרת השם, סביב שולחן השבת, תשאירו כיסא ריק ותגידו לילדים, זה הכיסא של המשפחה שאנחנו לקחנו על עצמנו להחזיק את האברך. איזה נחת רוח, איזה חינוך, איזה דוגמה אתם נותנים לילדים, וחשוב לי מאוד, כל אחד שעכשיו מתחבר ולוקח, ברוך השם כבר כמו שדוד אמר, יש לנו את ה-12 אנשים, 12 מאזינים שלקחו על עצמם להחזיק אברך, תרשמו את המספר ותשמרו את זה בזיכרון, כוכבית 3048, ותתקשרו אלינו עוד היום, מחר, בימים הקרובים, תגידו לנו, ביקשנו בקשה וברוך השם נושענו, כי רבי שמעון לא נשאר חייב, ארי הקדוש לא נשאר חייב, התורה הקדושה כוללת כל הטובות שבעולם, ויש את הסגולה של רבי חיים פלאג'י שהוא כותב בחנון עינה בזאת לאלו שמחזיקים תלמידי חכמים על שולחנם, זה בדיוק מה שאתם עושים, סגולה לעשירות. וחשוב לי, כמו שאמרתי, תבשרו אותנו בשורות טובות, כל אחד לוקח את הטלפון, מתחבר 120 שקלים למשך 36 חודשים, שזה יסתיים אתם תתקשרו אלינו, תגידו לנו החודש לא ראינו שירד, יש טעות במערכת, זה קורה כל חודש, אנשים מתקשרים, בודקים, אומרים להם, לא, ההתחייבות שלכם הסתיימה, ואתם תגידו, אנחנו, היה לנו נס, היה לנו ישועה בזכות רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו רוצים להמשיך ואתם תישארו מחוברים לצדיק, כאילו שמתחברים לצדיק רואים ישועות, כוכבית 3048, כוכבית 3048, מאזינים יקרים, אנחנו הנה, רוצים שגם לכם יהיה נס, גם לכם ישועה, בזכות הארי הקדוש ורשבי. הרב קרליבך,
0: יש לנו מאזינים נוספים שמצטרפים, יש לנו את אברך ה-13, 14, 15 וגם 16. 16 אברכים עד עכשיו, כל הכבוד, עכשיו צריך את אברך ה-17, כמניין טוב, מי שעושה טוב לרשבי, זה חוזר אליו פי אלף. תזכרו את זה, רשבי לא נשאר חייב. כוכבית 3048, דווקא בתקופה הזאת שרוטפים את התורה הקדושה ורוטפים לומדי תורה, יש לנו זכות כציבור יראי השם לתמוך בתורה ולא סתם, רבותיי, אברכים שיושבים לומדים תורה בחצות הלילה אצל רבי שמעון בר יוחאי בפתח המערה, אתם גם מקבלים פדיון הנפש במוצאי שבת, גם מדליקים לכם נר במשך 40 יום מכף באב בעוד שבועיים ועד ראש השנה, וגם אתם זוכים שאברך לומד לזכותכם ולהצלחתכם ורואים מזה ישועות, ואני כל הזמן חוזר על זה שרואים מזה ישועות, תכף נשמע מקבץ נוסף של סיפורי ניסים, רבותיי, של מאזינים שלקחו על עצמם, אברכים תחברו עם רשבי הקדוש והם מספרים בעצמם. יש לנו כבר 16 אברכים שלקחתם, אני צריך פה את האברך ה-17 כמניין טוב. מי עושה טוב לרשבי יחזור אליו הטוב הזה, כוכבית 3048, כוכבית 3048. רבותיי המאזינים, תחטפו את הזכויות, באמת שלא יסגרו שם את הכולל, ובטח שלא יצמצמו שם את האברכים, ושיגידו אין האברכים שם. רבותיי, צריך להגדיל את זה, עכשיו זה תלוי בנו, אלו ששומעים אותי עכשיו. יש לנו 16 אברכים, אני צריך פה את האברך ה-17, כמניין טוב, 120 שקל בחודש, 36 חודשים, זה הכל. כוכבית 3048, כוכבית 3048, מוטי, שים לנו את המקבץ הבא של סיפורי ניסים, של אנשים, עדויות חיות של אנשים שראו ישועות, בבקשה.
12: הבת שלי, היא הייתה במצב נפשי לא פשוט. לא הייתה אוכלת, לא יוצאת מהחדר. היו באים משפחה, חברים, מנסים לעודד אותה. באמת לא היה עם מי לדבר. מצב לא פשוט בכלל. ובאמת חברה, היא אמרה לי, איך את לא חשבת על דבר ראשון הרשב"י ומירון? ובאמת עשינו את זה. ושיפור משמעותי, אני יכולה להגיד, באותו שבוע. כבר זה קרה באופן מיידי, והיום תודה להם, ברוך השם, אני כל יום מודה לרשב"י על זה. היא עובדת, היא שמחה, יש לה את החברות שלה.
13: אח שלי היה 3 שנים גרוש ויש לו 7 ילדים. ואתה כבר יודע כמה קשה למצוא בחוץ זיווג טוב. אז אמרתי לו, רק הצדיקים יכולים לעזור לך, והתחברתי בשבילו לרשב"י. תוך חודשיים הבן אדם התחתן. אתה יודע כמה הוא מודה לי? אמרתי לו, אל תודה לי, תודה לצדיקים, תודה לרשב"י. כי דרך הטבע, זה בחיים לא היה הולך.
14: אז אני החלטתי יום אחד שאני פשוט נכנסת לבוס שלי, ואני מציבה לו דדליין של או שאתה מביא לי קידום, או שאני עוזבת. עכשיו, אני לא באמת יכולה להתפטר, כי אני מפרנסת משפחה. אז כמובן שלא עשיתי את זה ככה, אמרתי שקודם כל אני מתקשרת למירון, ואני מבקשת מהם שיתפללו עליי שהכל יעבור חלק. אז הם באמת אמרו לי שהם ישלחו לי את שמן הנר הקדוש, וחיכיתי כמה ימים, וממש הגיע לי שליח עד הבית, וואי, זה קטע, עוד לפני שאני מדליקה את הנר, אני רואה הודעה מהמזכירה שהיא אומרת לי שיש פגישה של ההנהלה, וחשוב שאני אבוא בזמן. בקיצור, אני מגיעה לפגישה הזאת, ויש כזה טבלה ומשרות ושמות, פתאום אני קולטת את השם שלי, וששמו אותי הכי גבוה בחברה, כאילו קידום שלא חלמתי עליו אפילו. זה מטורף, אני הרגשתי בחלום, הרגשתי כאילו רשבי נמצא איתי צמוד. את היום הזה אני לא אשכח בחיים.
15: מה שרציתי לספר לך זה שבעצם סבתא שלנו הייתה כבר מורדמת ומונשמת, הייתה בבית חולים. מפה לשם הרופאים באים, אומרים לנו, תקשיבו, זהו, תיפרדו, אין לה סיכוי לחיות בזה. אני, אתה יודע, ישר, איך ששמעתי את זה, התקשרתי לרבי שמעון, שהתפללו עליה, שאתה יודע, שיהיה איזה נס, משהו. באותו יום, אחי, באותו יום, שעה 1:30, פק, העיניים של סבתא נפתחו. היא אומרת, היא מספרת, שכאילו דחפו את הנשמה שלה שתחזור חזרה לעולם.
16: הבן שלי ניתק איתי קשר 1.5 חודש. מה לא עשיתי שיחזור, אבל הוא כמו חומה בצורה. לא מוכן, עזב את הבית. אין, אני בוכה לילות שלמים לקרית. עד שיום אחד ראיתי כזה עיתון כזה של ניסים של מירון, והתקשרתי ונתתי את השם שלו. אחרי שבוע אני רואה מספר לא מזוהה על הקו. עניתי ככה בפחד, לכי תדעי מה זה, אבל אני שומעת אותו, אמא, כמעט התעלפתי, אני אומרת לך. אני חוזר מחר, מה שהיה תמחקי, דף חדש.
17: ואז הגיע הרגע שאמרתי לאשתי, די, אני גמור. אני, אין מודעת ראשים שלא חיפשתי, הייתי מנוי לכל ה... אין, 3 שנים בלי עבודה מתאימה. ואז אשתי התחננה שאני אתחבר לרשבי. וזה עבד. התקשרו אליי מקורות חיים ששלחתי לפני איזה 2 שנים. עבודה מצוינת. חבל שחיכיתי סתם 3 שנים.
18: הבת שלי הייתה בהיריון, ויום אחד היא מתקשרת אליי, מה זה בוכה? והיא אומרת לי, אמא, הרופאים אומרים שיש לי וירוס מסוכן, עם סיכון לעובר. אנחנו חשבנו שאנחנו עוד 2 מתמוטטים, ממש שהשמיים נפלו עלינו. אמא, להיריון ראשון. מיד התקשרתי לצדיקים של הרשב"י הקדוש. ניסי ניסים, הפקיעו שערי שמיים, אחרי יומיים נודע לי נכדה. בריאה, שלמה, ברוך השם. ככה זה שיש לך עורך דין הכי רחמן בעולם.
0: שמעתם פה מקבץ של אנשים מאזינים יקרים שאף אחד לא אמר להם מה להגיד. והם אמרו את זה לבד, ואתם שומעים, העדויות מדברות בעד עצמן. יש לנו ברוך השם כבר 17 אברכים שלקחתם על עצמכם בשעה הזו, אני רוצה פה את האברך ה-18, והחי ייתן אל ליבו, 18 בגימטריה זה חי. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48. רבותיי, העדויות הללו שאתם שומעים זה ההוכחה הכי הכי הכי חזקה. מי שלוקח על עצמו אברך, שיושב ולומד תורה, עליו, על משפחתו, על ילדיו, רפואה שלמה, זוגיות, פרנסה, מה לא שמענו כאן במקבץ האחרון, ויש עוד מקבצים מטורפים, של אנשים שמספרים, בקול שלהם, אף אחד לא אמר להם מה להגיד. הם אומרים, את הישועות שקראו להם בזכותו של רבי שמעון ברוך הוא, בזכות התורה שמחזיקים שם. יש לנו כבר 17 אברכים שלקחתם על עצמכם, אני צריך פה את האברך ה-18, רגע לפני שיוצאים לפרסומות. כמניין חי, והחי ייתן אל ליבו. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, ושימו לב מה אתם מקבלים, כל מי שלוקח על עצמו אברך. גם את הזכות הזו, באמת זכות ענקית, שאין למעלה ממנה, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. את הקמע הקדוש עם אבן מיוחדת, אבן קדושה, מקיר המערה כסגולה והוקרה. פדיון נפש בקבר האריזה לקדוש במוצאי שבת הקרובה בחצות הלילה. יום ההילולה של האריזה לקדוש, וכמובן סגולת הסנגור, במשך 40 יום, לילה לילה, בחצות לילה, מדיקים לכם נר בפתח המערה אצל רשבי. והעדויות, כן, הן מדברות בעד עצמן. 17 אברכים לקחו כאן, אני רוצה פה את האברך ה-18, מי לוקח כמניין חי, והחי ייתן אל ליבו, בסך הכל 120 שקל בחודש. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, זה מספר הטלפון שלשם אתם חייגים עכשיו, וזוכים. זוכים, כן, צריך זכות. לתמוך בתורה, ועוד תורה אצל רשבי, בפתח המערה, בערב ההילולה של האריזה לקדוש. רבותיי, כוכבית 3048. אנחנו רגע לפני שיוצאים מפרסומות, אני אספר לכם שמיד אחרי הפרסומות הרב קרליבך באמת עם כמה סיפורים מרטיטים ממש של אנשים שראו ישועות רק בשנה האחרונה, וחוץ מזה נשמע מקבץ של עדויות נוסף של אנשים שראו ישועות בזכותו של רשבי הקדוש, בזכות התמיכה שם בתלמידי חכמים. כוכבית 3048, כוכבית 3048, קדימה, אנחנו ממתינים לאברך ה-18 כמניין חי. כוכבית 3048, והחי ייתן אל ליבו. כוכבית 3048.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
20: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
21: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
19: דנונה
21: כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
22: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
23: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
24: גם בבית שלכם שומעים
25: די!
26: די!
27: די!
24: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
28: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
19: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
28: התרומה לכלל פעילות העמותה.
23: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
29: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
30: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
31: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
30: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
32: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
33: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
34: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת, 500 גרם טרה, רק ב-29 שקלים ו-90. שלישיית פיצה מממיה, תנובה, רק ב-36 שקלים ו-90. דג מושט עם אור, כפול, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. פילה סלמון כפול עם אור, רוזנרס, רק ב-79 שקלים ו-90 לקילו. רביעיית נדחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה, רק ב-14 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4, רק ב-110 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בכפוף לפרסומים.
19: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
35: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
36: הנחתי גרטוג.
37: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
19: החברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
37: השירות אינו משפטי.
38: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף תא מגדל אור.
1: בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
2: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיבתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו, וכמו שאמרתי לכם, עם הרב קרליבך, בנם של קדושים, עם כמה באמת עדויות אישיות שלו, והרב נתן ביבי שיושב איתנו כאן. כן, הרב ביבי.
4: טוב, באמת יש הרבה אנשים שמצטרפים ורוצים להבין ככה את הסיפור, מה אנחנו עושים פה היום. אז אני אתן את זה בכמה מילים, ואחרי זה הרב קרליבך, יש פה באמת אירוע מאוד גדול שקורה פה עכשיו. אנחנו לקראת הילולת הארי הקדוש, מי שבנה את הבניין הקדוש על הציון של רשב"י. והוא בנה את זה בשביל שיש שם קול של תורה והכנסת אורחים. ויש שם הכנסת אורחים, כמו שאתם יודעים, מי שמגיע למירון למטה, יכול תמיד להגיע ולאכול ולשתות, וזה הכנסת אורחים, זה הזכות של הרב קרליבך שמחזיק את זה כבר מעל עשרות עשרות שנים. אני זוכר את עצמי מאז ילד, נמצא שם ותמיד זה פעיל ותמיד זה עובד. אבל היום הגיעו ימים לא פשוטים לישיבה הקדושה. ברגע שמגיעים ומצרים ומבטלים לישיבות את הסעיף 46, והתורמים לא יכולים לתרום וכל מיני דברים שקורים, אנחנו פה. וברגע שאני שמעתי שיש אברכים שהתחילו להגיד להם שאולי באלו לא יוכלו להמשיך, וכמובן לא יכולים לקבל אברכים חדשים. במקום הקדוש הזה, אצל רשב"י הקדוש, העומדים בבית השם בלילות, אומר הזוהר, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. אותם אלה שנמצאים שם, הצדיקים האלה, אותם מקבילים, להם יגידו לא להמשיך. לכן אמרתי לרב קרליבך, תעשה מאמץ עליון להביא פה באמת ישוע לעם ישראל, והם עושים פה משהו נדיר שלא היה אף פעם. 40 יום של נר תמיד שדולק מקף באב ועד ראש השנה. זה הסנגור הגדול רבי שמעון בר יוחאי, זה הסגולה שלכם, זה אחד. הדבר השני, פדיון נפש של רבי חיים ויטל, של הארי הקדוש. רבי חיים ויטל אומר שתמיד עובד וניסו אותו מעל 1,000 פעמים ותמיד עזר בקבר הארי הקדוש בהילולה במוצאי שבת בחצות הלילה. הדבר השלישי שאתם מקבלים בסייעת הדשמיא זה הקמיע המיוחד, שבתוכו יש גם אבן מהמערה להוקרה. ואני אומר דבר כזה, יש עכשיו רגע שבן אדם צריך לבחור באיזה צד הוא נמצא. האם בצד אלה שמצרים את עולם התורה, או בצד של אלה שמגדילים ומרוממים ומפארים את עולם התורה? בצד של רבי שמעון בר יוחאי שאמר לא תשכח מפי זרו? בטח שכן. ועכשיו אני רוצה לפתוח את הקווים. וכל אחד ייקח לפחות אברך אחד עליו. מי שיכול יותר שיקח יותר.
0: הנה, אנחנו כבר עומדים על 23 אברכים, רבותיי. 24 אברכים, וואו. כל הכבוד לכם. ואני אני רוצה פה את האברך ה-25, כוכבית 30-48, כוכבית 30-48. אתם שמעתם את העדויות שאנחנו משמיעים כאן, ונשמיע תכף עוד. רבותיי, אנשים רואים פה ישועות מעל לדרך הטבע. אם זה בזיווגים של הילדים, בשידוכים שלהם. רבותיי, זו תורה שנלמדת בחצות לילה. בפתח המערה אצל רשב"י.
4: אתה אומר לי את זה על השידוכים, תשמע שנייה משהו שהיה פה. פה, ממש פה בכל חי לאחרונה.
5: רבי משה, שלום לך, בוקר טוב.
6: שלום וברכה, בוקר טוב.
5: אמרו לי שיש לך סיפור שמי שישמע את זה יגיד, אני חייב.
6: נכון. נכון, הסיפור הוא ככה. בלג בעומר, עליתי משידור, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, אמרתי, אני חייב לקחת את זה, יש לי שלוש בנות בבית, אחת בת 25, אחת 24, אחת בת 21, עדיין לא מצאו את זיווגם. אמרתי, בעזרת השם, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, אני לוקח על עצמי שלוש אברכים.
5: שלושה אברכים? כלומר, 360 שקלים לחודש.
6: נכון.
5: מדהים.
6: מדהים. אחרי שבוע בדיוק, כבר הבת הראשונה, ברוך השם, התחילה כבר ביציאות, שידוכים, ואחרי חודש כבר סגרנו וורט.
5: וואו.
6: ברוך השם, לפני שבועיים, עבור את השני.
5: וואו.
6: סגרנו ברוך השם כבר את החתונה, החתונה הבאה זה אחרי החגים, וכבר הבת השלישית כבר הוצאת עכשיו לשידוכים, ברוך השם, וזה כבר זה אוטוטו, סוגרים ועוד.
7: וואו, אני, אתה מרגש אותנו שבעזרת השם,
6: זכותו הגנה עלינו, ברוך השם.
7: בעזרת השם.
4: מה צריך יותר מזה, דוד? והרב קרליבך.
0: פשוט לא צריך יותר מזה. לקחת את הטלפון לכוכבית 3048. הנה, יש לנו אברך נוסף שלקחו על עצמם המאזינים. אנחנו כבר עם 25 אברכים. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים.
4: תראו מה זה הכוח של רשבי הקדש. בינתיים עכשיו... עם שלוש בנות, מעוקבות שנים, פתאום ברגע אחד נפתח לו הפתח של הישוע. אולי הפתח שלכם עכשיו עומד פה בזכות רשבי הקדש. תרימו טלפון, כוכבית 3048.
0: אתה יודע איזה אברך, זה אברך הבא, זה 26, יותקה ואבקה, שמו של הקדוש ברוך הוא, מי שעושה לכבוד השם יתברך. כבוד רשבי הקדוש, רבותיי, הוא לא נשאר חייב, אתם שומעים, זה עדות חיה של מאזין שתרם, לקח על עצמו שני אברכים.
4: שלושה.
0: עכשיו אנחנו צריכים פה את האברך ה-26. אברך אחד, ה-26, י' כ' ו' כ', י' כ' ו' כ' זה 26. כוכבית 3048, כוכבית 3048 רבותיי, ויש עוד עדויות ועוד סיפורים ועוד ניסים, וזה עובד, זה כוח של תורה, שלומדים בחצות לילה. ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, כך כותב רבי שמעון בר יוחאי. גם מקבלים את הקמאה. גם פדיון נפש במוצאי שבת, הקבר האריזה לקדוש בחצות לילה. גם מקבלים 40 יום, במשך 40 יום, מקף באב, בעוד כשבועיים, עד לתאריך ראש השנה. מדליקים לכם נר בפתח המערה אצל רשבי. והאברך שיושב ולומד תורה לזכותכם. יש לנו כבר 25 אברכים שתרמתם פה בשעה הזו. אני צריך פה את האברך ה-26, ה-26. י' כ' ו' כ', מי עושה את זה? כבוד השם יתברך. כוכבית 3048, כוכבית 3048, עכשיו לא מבקשים מכל אחד מיליון דולר, 120 שקל פעם בחודש, 36 חודשים, זה כל העניין. וזו זכות עצומה שלכם, המאזינים העיקרים. אז קדימה רבותיי, מי לוקח את האברך ה-26 על עצמו? כוכבית 3048, כוכבית 3048, בנם של קדושים, הרב קרליבך, בבקשה.
7: כן, שוב, בוקר טוב, אתה יודע, אני כל כך מתרגש, אני שומע ניסים וישועות, כמו שמענו מקודם, שאברך מספר, שהוא אבא מספר, שהוא לקח על עצמו להחזיק שלושה אברכים, והבנות שהיו מורכבות זיווג, שומעים בקול שלו, כזו שמחה, אתם יודעים שאתם מתקשרים היום, מתוך בכי, מתוך צער, אנשים לפעמים מתקשרים אליי ואומרים לי, כבוד הרב, תעזור לי. אמר, אני לא יכול לעשות כלום, אני שליח. אתם מתחברים לרשבי, אנחנו נתפלל עליכם, נברך. אני שומע את הדמעות, אנשים שחולים לא עלינו במחלות קשות, שהרופאים לא נותנים סיכוי. ואני אומר להם, אל תתייאשו, ורפו ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות, אבל לא לייאש. אנשים שצריכים זיווגים, אנשים עם בעיות פרנסה, בעיות של משפטים, נחת מהילדים, מתקשרים אליי, לא מקבלים את הבת לסמינר, לא מקבלים את הבן לישיבה, זה... אין לי מה להגיד להורים, זה באמת קורע את הלב, אני אומר להם, בואו תתחברו לרבי שמעון, אני מדבר על זה ואני נזכר שנכנסתי, עם מור אבי שליטה אצל מרן שר התורה זכר צדיק וקדוש וברכה רב חיים קניאבסקי. ובאנו לשאול אותו שהאברכים שואלים, אותם אלו שמגיעים בחצות לילה, מה יהיה סדר הלימוד? ללמוד גמרא, ללמוד הלכה, לקרוא זוהר, מה הם אמורים לעשות? מרן שר התורה היה איתנו רבע שעה, אתם יודעים מה זה רבע שעה? אמר לנו הבן שלו אחרי זה שזה משהו שזה נדיר. והקשיב ואמר לנו, אני רוצה ממכם דבר אחד. אברכים שקמים בחצות לילה לא אומרים להם מה ללמוד. כל אחד מהם עלה מהעולם עומד. רק בקשה אחת מכם שתעבירו לאברכים. שבשעת חצות לילה שהם יעצרו הכל והתפללו על עם ישראל. כי הזוהר הקדוש אומר על הפסוק העומדים בבית השם בלילות. אומר הזוהר הקדוש על אלו שקמים חצות. תקשיבו טוב. ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. וכל מה שהם יגידו מתקבל, אז תדעו לכם, הם אלו שהולכים לברך אתכם. אם אתם שואלים איך יכול להיות כל כך הרבה ניסים, זה כי רבי שמעון בר יוחאי אומר, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. אז אתם, אנחנו אומרים, אתם יודעים, נמצאים עכשיו בעם ישראל, בארץ ישראל, בתקופה כזו, שכבר כמה שנים, מי שהיה לנו בשמחת תורה, שאנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, איזה עוד מלחמה תיפתח, איזה אנחנו צריכים שמירה והגנה, שאתם לוקחים על עצמכם להחזיק את התורה, ופה בארץ שצריך שמירה, רק ראינו שפתאום אמרו, ילחמו בעולם התורה, פתאום אומרים, נשיא ארצות הברית יוצא נגד, מדינת ישראל יוצא נגדנו פתאום, אז אנחנו הולכים להגיד אנחנו נחזיק את התורה,
8: הם רוצים לעצור את התורה. המאזינים הקדושים אומרים, אנחנו הולכים עוד אברך ועוד אברך ועוד אברך.
0: אז הנה.
8: כבר למעלה מ-26 אברכים
0: לקרוא. יש לנו גם את האברך, גם האברך ה-26 לקחו, גם את האברך ה-27. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים. אנחנו צריכים פה את האברך ה-28.
8: ואני
0: כוח,
8: רוצה להגיד לך,
0: התורה. מי נותן הזכות, כוח לתורה?
8: הזכות הזו, יש את הסגולה של רבי חיים פלאג'י, סגולה לעשירות, שאתם לוקחים על עצמכם, וכך הוא כותב, סגולה לפרנסה ועשירות, לתת צדקה לתלמידי חכמים בראש חודש, אשרי אדם שיש לו בראש חודש, תלמידי חכמים משולחנו, זהו דבר גדול, וכך הוא כותב, הוא בחנון הנה בזאת. אז אתם עכשיו לוקחים על עצמכם את האברך, ואתם מחזיקים את התורה ב-120 שקלים לחודש, שאתם יודעים מה זה, זה 3 שקל ליום.
0: אז הנה, בוא ניתן טלפון, כוכבית.
8: ותבשרו אותנו בשורות טובות.
0: כוכבית 3048, כוכבית 3048, הגענו כבר ל-27 אברכים. כל הכבוד לכם, איזה זכויות ענקיות לתורמים, לתורמות. אנחנו רוצים פה את האברך ה-28 זה כמניין כוח, כוח התורה. אני נותן כוח לתורה הקדושה, לרשבי שלא נשאר חייו. הרב קרלי בחייתי אותך עכשיו מדבר באמת ממקה לבך. והדברים הללו ניכרים דברי אמת. נכנסים אל הלב של כל אחד ואחת. כוכבית 30-48. רבותיי, זה דור כזה שאנחנו במבחן עצום. מחלישים את התורה, נותנים חס וחלילה לאלו שרוטפים את התורה את הכוח שלהם, או אנחנו מחזירים כוח בחזרה. יש לנו כבר 27 אברכים שלקחתם על עצמכם אצל רשבי. עכשיו אני צריך פה את האברך ה-28. כמניין כוח בגימטריה. מי נותן כוח לתורה הקדושה? כוכבית 30-48, כוכבית 30-48. הנה, יש לי בשורה טובה. יש לנו גם את האברך ה-28, ה-29, 30 ו-31. וואו.
8: המאזינים הקדושים האלו, כל אחד בבית עכשיו לוקח את הטלפון, ואני רוצה מכם בקשה, תשמרו את המספר הזה בזיכרון, כוכבית 3048. אתם עכשיו אומרים ויהי נועם השם אלוקנו, ואתם הולכים ומדליקים נר לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, לכבוד הארי הקדוש, שבמוצאי שבת ההילולה שלו יום ראשון, ששם אנחנו הולכים גם להתפלל עליכם, וכל אחד נותן לנו בקשה אחת שהכי חשובה לו, אם זה זיווג הגון לילד, לבן, לבת, אם זה לפרנסה, אם זה מי שצריך נחת מילדים, אם זה לרפואה, ועליו אנחנו הולכים לקרוע שערי שמיים ולהתפלל עבורכם לילה לילה בחצות בזמן הקדוש הזה, ובעזרת השם אתם תבשרו אותנו בשורות טובות, אתם תתקשרו אלינו לכוכבית 3048 ותגידו לנו התחברנו וברוך השם נושענו.
0: יש לנו בשורות טובות, יש לנו כבר 31 אברכים שהמאזינים לקחו על עצמם בשעה הזו. רבותיי, אני צריך פה את האברך ה-32 כמניין לב, מי נותן את הלב שלו לרשבי? רבותיי, רשבי לא נשאר חייו, תזכרו את זה, הרב קרלי בך פה מדבר באמת ממקה ליבו, הוא יודע כמה אנשים ישועות ראו, כמה זכויות, באמת, אנחנו שמענו עדויות של עשרות אנשים, ויש לנו עוד עדויות בדרך להשמיע לכם. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, הנה יש לנו גם תרומה של האברך ה-32, וגם ה-33, לא, ה-33 עוד לא, 32 אברכים, אני רוצה פה את האברך ה-33, כמניין לג, אתם יודעים מתי זה ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי? בלג, ב-33. מי לוקח את האברך ה-33 בשעה הזו על עצמו? זכותו של רשבי הקדוש, רשבי לא נשאר חייו רבותיי. גם מקבלים את הקמיה, גם מקבלים פדיון נפש במוצאי שבת הקרובה בחצות לילה, ו-40 יום הדלקת נר בחצות לילה בפתח המערה אצל רשבי על ידי התלמידי חכמים. וזה לא סתם שאתם שומעים כל כך הרבה עדויות של אנשים שרואים פה ישועות מעל לדרך הטבע. כוכבית 30-48, הנה יש לנו גם את הלג וגם את הלמדלת, וואו, גם ה-35, 35 אברכים כבר, ברוך השם, אני אצא פה את האברך ה-36, פעמיים חי. אומרים, והחי ייתן אל ליבו, מי עושה פעמיים חי? וביחד נגיע ליעד ל-40 אברכים בשעה הזו. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, הרב נתי ביבי, חסרות לנו בעצם 5 אברכים, 5 שותפים אחרונים לשעה הזו בכוכבית 30-48.
4: תחשוב איזה אותיות של זהב הולך להיות רשום, כל אלה שנוקחים עכשיו חלק בזמן הזה, שחושך יחסה ארץ, שכל עם ישראל נמצא בטלטלות, ומצד שני התורה הקדושה עומדת בקרן זווית, כאילו יש כאלה צדיקים, יראי השם ימאסו, כמו שאומר הרמב״ם לפני ביאת המשיח, יראי השם ימאסו, אנשים שנמצאים, אותיות של זה צריך לשים להם כתר על הראש, גוררים אותם ככה כאילו זה, ולמה? כדי לשים אותנו במבחן. מי מייקר את התורה בזמן שהתורה כל כך למטה? ואנחנו יודעים את התשובה. אנחנו יודעים את התשובה. אם ייתן איש את קולון ביתו באהבה, זה אנחנו. אנחנו בעזרת השם עכשיו נגיע ליעד ונחצה אותו. ואני רוצה לומר משהו לכל אותם אלה שעכשיו מתלבטים. יש הרבה הרבה 120 באשראי. יש הרבה 120, לפעמים נכנסים לאלו, לפעמים נכנסים לחנות צעצועים, לפעמים זה. יש דבר אחד שנשאר שלכם. וזה המאה ה-20 לכבוד רשב"י הקדוש. תרימו עכשיו טלפון לכוכבית 3048. אל תעססו, זה לא רגעים שעכשיו יש זמן. עוד מעט חודש אלול, מתחיל זמן חדש. צריכים לתת לאברכים תקווה, לתת להם, הנה אתם איתנו, אנחנו איתכם, מייקרים אתכם, אוהבים אתכם, מגדילים את הישיבה של רשב"י הקדוש. ואני אגיד דבר אחד בוודאות, כל מי שנגע ברשב"י הקדוש, בשולי גלימתו של רשב"י הקדוש, קיבל ישועה. וכל שכן וכל שכן מי שעושה לכבודו, ובבניין של הארי הקדוש שהוא בנה, בשביל לשים את התורה הקדוש, בשביל להרים את התורה הקדושה.
0: ביבי, יש לנו שני אברכים נוספים שהמאזינים פה תרמו. כל הכבוד לכם, איזה זכויות. באמת, איזה זכויות. 37 אברכים הגענו, אנחנו צריכים פה שלושה אברכים אחרונים, השעה הזו, ואומרים, הכל הולך אחר החיתום. ובעזרתכם, המאזינים יקרים, נגיע לזכויות הללו, נגיע ל-40 אברכים. כוכבית 3048, כוכבית 3048, 37 אברכים לקחתם על עצמכם בשעה הזו. שלושה אחרונים חסרים לנו, ואני מאמין בזכויות האדירות של רשב"י הקדוש, של התורה שנלמדת שם, בחצות לילה, ומדליקים לכם את הנר במשך 40 יום, מכף באב ועד ראש השנה, והדלקת הנר, ולימוד התורה שם, וכמובן פדיון נפש אצל האריזה לקדוש, וכמובן קמע מיוחד עם אבן מיוחדת מתוך הקיר בפתח המערה. רבותיי, כוכבית 3048, יש לנו גם אברך נוסף, הנה, 38 אברכים. חסרים לנו שני אברכים אחרונים בלבד, כדי לחתום את היעד בשעה הזו, הטלפונים פנויים כרגע. כוכבית 3048, מאזינים יקרים, תחברו לרשב"י. אתם לא סתם שמעתם כל כך הרבה סיפורים בשעה הזו, גם בשעה הבאה נשמיע, של המון המון המון אנשים שמספרים זיווגים, פרנסה, בריאות, רפואה. אני פה עם הרב קרליבך מדין הכרת הטוב, מקרה רפואי שפקד אותי בשנה האחרונה, לא רוצה להרחיב על זה את הפרטים. וביקשתי ממנו שהתלמידי חכמים יתפללו וידליקו נר וילמדו בחצות לילה, והבטיח לי עד שתיוושע. וכך היה. רבותיי המאזינים, יש לנו 38 אברכים שלקחו פה על עצמם. חסרים לנו שני אברכים אחרונים, ואנחנו עוד שתיים וחצי דקות צריכים לסיים את השעה. ואני רוצה פה את השני אברכים האחרונים הללו, כדי שזה באמת יהיה זכויות על עם ישראל וזכויות על המאזינים והמאזינות שתרמו פה בשעה הזו. כוכבית 3048, כוכבית 3048. בבקשה, רב קרליבך.
8: כן, מאזינים יקרים, מצד אחד כזו שמחה, אני רואה עוד אברך ועוד אברך, עוד תורה ועוד תורה, ובאמת זה מרגש לשמוע אתכם מאזינים שאתם לוקחים על עצמכם את התורה. מצד שני, אני רוצה להגיד לכם, אל תתייאשו, אתם מתחברים, מי שיתחבר לצדיק ראה ישועות, שאתם בקרוב, אתם שומרים את המספר כוכבית 3048, באמת עכשיו אתם מתקשרים וכל אחד מעביר את הבקשה, מי שצריך זרע קודש בר קיימה, הנחת מהילדים,
0: להתקבל לישיבות. אבקר לי, תרשה לי לשמח אותך, יש לנו אברך נוסף שתרמו פה עכשיו.
8: איזה יופי, אתם עכשיו רבותיי, לוקחים על עצמכם.
0: רבותיי, אני צריך פה את האברך האחרון, כוכבית 3048, כוכבית 3048, בואו נגמור את השעה הזאת גם כן עם היעד של 40 אברכים, כוח התורה, אתם יודעים איזה כוח אדיר זה? הגענו פה ל-39 אברכים שילמדו בחצות לילה אצל רשב"י, בזכות המאזינים והמאזינות שתרמו. אני רוצה פה את האברך האחרון גם כן של השעה הזו, האברך ה-40, שנזכה לזכויות, למי אומרים הכל הולך אחר החיתום, אחר הסיום. למי מכם תהיה את הזכות להתקשר עכשיו לכוכבית 3048, ולזכות שכל יום יש אברך שעומד לזכותו בחצות לילה, שעל זה רבי שמעון ברוך הוא אומר, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. זה לא סתם שכל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה אנשים אני מכיר, אני עצמי חוויתי נס, ומכיר אנשים שחוו ניסים בזכות החיבור שלהם לרבי שמעון ברוך הוא ולתורה שנלמדת שם בחצות לילה. אז הגענו ל-39 אברכים, אני רוצה פה את האברך ה-40, האברך האחרון. בואו, מסיימים את השעה עוד פחות מדקה. כוכבית 3048, כוכבית 3048, זה הזכויות שלכם, שלוו אתכם יום יום, דקה דקה, שעה שעה. תזכרו את זה, מאזינים יקרים. תורה שנלמדת בחצות לילה, אין למעלה ממנה. וזה שלכם. וגם מקבלים את הדלקת הנר ופדיון נפש במוצאי שבת הקרובה וזה. 39 אברכים הגענו, אין מצב, אני רוצה פה את האברך האחרון, אברך ה-40 לשעה הזו. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, כוכבית 30-48.
9: בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
2: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
4: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
6: בטרקלין חשמל כהלכה,
5: עכשיו בכל הסניפים.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: משעמם בחופש?
9: ילדים פלוס.
10: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
11: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
12: אתם לא מאמינים!
13: מה קרה, ישראל?
12: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
13: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
12: טרה! זה הקשר!
14: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
12: אתם מבינים? פעמיים.
14: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
15: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
16: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
15: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
17: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.
18: חדשות כל חי. השעה 10.
19: בוקר טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. מפקדת החירום של איראן שווה ומאיימת על ארצות הברית ומפרסמת הודעה בה נאמר, לא נאפשר לאמריקה כמעצמה זרה מחוץ לאזורנו להתערב במיצר ומוז. אם יבוצעו האיומים האחרונים שהשמיע הנשיא טראמפ, הכוללים פגיעה בתשתיות של איראן, כל התשתיות באזור יערסו על ידי המתקפות העוצמתיות של הכוחות האיראנים, כך נאמר בהודעה. הלילה השלימה ארצות הברית גל תקיפות נוסף ומשמעותי נגד יעדים באיראן. פיקוד המרכז סנטקום מסר כי הכוחות האמריקנים השתמשו בחימוש מדויק כדי לתקוף מרכזי פיקוד, מערכות הגנה אוויריות, אתרי טילים, כתבאמים, מתקני מעקב חופיים, בעיקר באזור העיר בנדר אבאס שבמיצר הומוז. צבא ירדן הודיע מצידו כי ירד 8 טילים בליסטיים שירתה איראן לעבר המדינה. שר ביטחון ישראל קאץ שוחח עם שר ההגנה של ארצות הברית פיט אקסט. אקסט עדכן את השר קאץ בפעילות הצבא האמריקני באיראן, והשניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי שר הביטחון קאץ סקר בפני עמיתו את הפעילות הישראלית נגד הטרור בסוריה, לבנון ובעזה. צהל חיסל אתמול במרכז עזה מחבל חמאס שהיה אחראי צליפה בגדודי הזרוע הצבאית של חמאס. הממשלה אישרה יותר ממיליארד שקלים לסלילת כבישי גישה ודרכי ביטחון לעשרות יישובים חדשים ביהודה, בשומרון ובנגב, כולל בצפון השומרון, חומש, סנור, גנים וקדים. התקציב מתפרס לשלוש שנים, הוא כולל תכנון וסלילה דרכי גישה חדשות ושיפור דרכים קיימות, לרבות קטעים מחוץ ליישובים וכאלה המחברים בין יישובים בהתאם לצורך. עומסי תנועה כבדים בכביש 446 הסמוך למודיעין אלית. הכביש נחסם לתנועה בשני הכיוונים, ממעבר חשמונאים ועד לכיכר נילי. העומסים בשל גז שדלף ממסעית שנפגע מגנב רכב ערבי שנסע בפרעות ונגד כיוון התנועה התנגש בניידת שפגע בצד האחורי של המסעית. שני שוטרים נפצעו באורח קל. כעת לה התחזית, אבל לפני כן החסות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
20: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
19: היום ומחר, בלי שינוי של ממש, בשבת תורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים, ובראשון התחממות נוספת.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
20: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
19: ועד כאן חדשות כל חי.

טוב, שוב בוקר טוב, שלום לכם מאזינים יקרים. אנחנו ממש בשעה האחרונה לכבוד ההילולה הקדושה של רבנו הארי מצדיקי הדורות בסוף השבוע. כמו שאתם יודעים, ההילולה של פועל ישועות בקרב הארץ. מוצאי שבת מתחילה ההילולה, להזכיר שהוא זה הצדיק הארי שבנה את הבניין שאנחנו מכירים על מערת הרשב"י הקדוש. זה הבניין שהוקדש לתורה ולתפילה, ואנחנו מזכירים את הדברים האלה היום, ותכף תבינו גם למה, כי הרגעים של ההסתלקות של רשב"י, כמו שכתוב בספר הזוהר הקדוש, אש עצומה מקיפה את המערה, רבי שמעון בר יוחאי יושב עם החבריה קדישה ומגלה להם את הצוואה האחרונה שלו. שנו מידותיי, תלמדו את התורה שהשארתי, כי בדין חיבורה יפקון מן גלותה ברחמים. ספר הזוהר הקדוש, יצאו לגאולה ברחמים. כמו שאמרנו, מי שבנה את הבניין שעל ציונו של רשב"י הקדוש, זה הארי ז"ל. אחרי יותר מאלף שנה מאז שרשב"י נפטר, הארי הקדוש מקים את המקום הנשגב הזה, הבניין שאנחנו מכירים, על קבר הרשב"י, שמה, בשביל שילמדו את התורה הקדושה עד ביאת המשיח, ויהיה גם הכנסת אורחים לעולים לרגל. הכנסת אורחים קיימת שם, מי שמכיר למטה, של הרב קרליבך, עשרות שנים, וגם המקום של תורה שנמצא שם בפתח המערה. אבל למה אנחנו כאן היום? כי כולנו שמענו את הבשרות הלא טובות שלאחרונה, במקום להוסיף זכויות לעם ישראל, מנסים לקצץ בכבשת הרש, לסגור את בתי המדרש, ואנחנו בעצב גדול. כי מי היה מאמין שאחרי 2,000 שנות גלות, עם התורה ששמרה על

0: הקדושה. וזה, אותו אברך שעכשיו אנחנו מדברים עליו, הולך להיות השליח שלכם לישועה ורחמים. רשב"י הקדוש כותב עליהם בפירוש, על אותם אלה שקמים בחצות הלילה ועוסקים בתורה, העומדים בבית השם בלילות, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. וכל מה שיאמרו, הקדוש ברוך הוא יקיים. ומי הצדיק היחיד שהבטיח ואמר, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין לרחמים, זה רשב"י הקדוש. וזה הרגע שלנו, מאזינים יקרים, הדבר הכי נשגב בעולם חס ושלום, על כף המוזניים. כמה כואב, באמת, כמה כאב לב, להגיד לצדיק אברך ירא שמיים, שרק רוצה ללמוד תורה, שבזמן אלול לא נוכל להמשיך בגלל מה שקורה פה. ואנחנו עכשיו בוחרים צד, בצד של האר"י הקדוש, בצד של רשב"י הקדוש, שאמר, לא תשתכח תורה מפי זרעו, לא תשתכח תורה מישראל. אנחנו נותנים היום מתנה לצדיק כמו שהוא רצה. ממשיכים ומוסיפים על ישיבת המקובלים בבניין שבנה האר"י זל, עוד תלמידי חכמים. לא רק שלא מורידים, מוסיפים עוד תלמידי חכמים שעכשיו מבקשים להיכנס, גם להם בעזרת השם, אנחנו נמצא היום הזה פה בשעה האחרונה הזו פתרון, כדי שכל אחד מהצדיקים האלה יוכל להמשיך וללמוד תורה. זה ישועה פרטית של כל אחד, כל מי שרוצה ישועה פרטית, זה הדבר הכי קדוש, נותנים לסנגור הכי גדול, לרשב"י הקדוש מתנה, הצדיק תמיד נשאר חייו טובה, והוא מחזיר טובה בגדול. מה נשאר לנו לעשות? להתחבר בשותפות אמת עם רשב"י הקדוש, זה הזמן שלכם, תנו לצדיק שאף פעם לא יחזב, הצדיק שתמיד מחזיר טובה תחת טובה, ומי לא יושיט יד לצדיק ביום כזה? כשהאר"י הקדוש יושב תחת כיסא הכבוד בהילולה, ויש היום גם משהו מאוד מיוחד, האר"י הקדוש, כשההילולה שלו במוצאי שבת, חיבר את פדיון הנפש, שהרבי חיים ויטל כתב עליו, על הפדיון נפש, שמי שעשו אותו, ועשו אותו מעל 1,000 פעמים, ככה הוא כותב, וראו ישועה באותה שעה. ככה רבי חיים ויטל כותב את הדבר הזה. וכאן אתם, השם שלכם יגיע לשם, ותקבלו גם, חוץ מפדיון הנפש הזה, בחצות הלילה אצל רשב"י, גם את הקמיע הקדוש, עם אבן מיוחדת להוקרה, מהמערה הקדושה. מה זה? מקום שלא זזה ממנו שכינה רשב"י הקדוש. מי יכול לתאר? כתוב 3 פרסאות, במרחק האפר הקדוש, 3 פרסאות מהצדיק, אז אבן מהמערה אצלכם בבית, וגולת הכותרת, הסנגור ליום הדין. בכף באב מתחילים להדליק נר תמיד של 40 יום, עד ראש השנה, וכל לילה מזכירים את השם שלכם, לזכות בדין ולעבור חלק בעזרת השם, לשנה של בריאות, לשנה של פרנסה, לשנה של רפואה, לשנה של ילדים טובים, לשנה של נחת מהילדים, לשנה של ילדים, כל אחד במה שהוא צריך, וזה עסקה שאין מי שיגיד, אני לא צריך אותה, אני לא רוצה להתחבר לרשב"י הקדוש. כולם עכשיו תקשיבו, יש כל שעה 40 אברכים שאנחנו רוצים להגיע ליד, שאנחנו מחזיקים 40 אברכים, חלק הם נמצאים כבר בישיבה, חלק רוצים להיכנס לישיבה, והמאזינים אנחנו עושים את זה בשותפות. נמצאים פה גם דוד חכם שעזב הכל ויש לו הכרת הטוב אישית בגלל הסיפור שלו, ונמצא פה גם הרב אליעזר קרליבך, ואני רוצה רגע לפתוח את הקווים ולהגיד לכם ש-40 אברכים, ואנחנו רוצים עכשיו את הראשונים, חלוצים. מי שיכול יותר מאברך אחד, שיקח יותר מאברך אחד. אבל מי שלא, איך אומרים? להשאיר ירבה ועדה לא ימית, להחזיק אברך אחד לפחות. זה 120 שקלים בחודש, ואתם זוכים שהאברך הזה שלכם מתפעל עליכם ונותן לכם את כל הכוח בעזרת השם, שגם תזכו לשנה טובה ומיוחדת. כוכבית 3048. כוכבית 3048, אנחנו פותחים עכשיו את הקווים. כל מי ששומע אותי, תרימו טלפון, שלום, אני רוצה לקחת חלק, אברך אחד שלי, הנה השם שלי, הנה השם של אשתי, הנה השם של הילדים, הנה השם של בעלי, כל אחד כוכבית 3048, ואנחנו בעזרת השם מתחילים את הספירה להגיע ל-40, ואני בטוח שבקלות, ממש בקלות נגיע לזה, כי דבר כזה לא יכול לקרות שאנחנו, איך כתוב, אם השם הוא האלוקים, לאיך הוא אחריו, עכשיו שאנחנו צריכים לבחור צד, אנחנו יודעים במי לבחור. אנחנו יודעים מי לבחור. כל המאזינים של כל חי שנמצאים ברשת, בסקאלה, יכולים לבחור בהמון תחנות ובוחרים במקום של תורה. למה? כי הם עם התורה, הם עם רשב"י, הם עם האר"י הקדוש. ועכשיו, כוכבית 3048 זה הצהרת נאמנות עם מי אנחנו. ואני יודע את התשובה, אנחנו עם הצדיקים. כוכבית 3048, כוכבית 3048, דוד, בוקר טוב, שוב.
1: בוקר טוב, ויש לנו כבר, פתחת את דבריך, פתח דבריך, יאירו דבריך, מה שנקרא. פתחת את פיך ויאירו דבריך. אנחנו כבר עם 4 אברכים ראשונים לשעה הזו, כוכבית 3048. רבותיי, העדויות, הניסים, הישועות, הסיפורים שאנשים פה מספרים, מדברים בעד עצמם. תכף מוטי יכין לנו פה מקבץ של עדויות.

0: של אנשים שרואים ישועות, שראו ישועות, מאזיני כל חי, שהתקשרו, אף אחד לא אמר להם מה להגיד, הם אמרו, הם לבד אמרו, תשמעו אותם אתם בעצמכם. כוכבית 30-48, הנה יש לנו גם את האברך החמישי כבר בשעה הזו. חמישה אברכים, וואו. כוכבית 30-48, אברך השישי גם, שישה אברכים כבר, יופי, וואו. זה יופי. כוחו של רשבי, הכוח של התורה הקדושה. ואנשים רואים ישועות, רבותיי. כוכבית 30-48, אני רוצה פה את האברך השביעי. כל אחד ואחת מכם שלוקח על עצמו אברך, שידע לו. זו זכות שאין למעלה ממנה. רבי שמעון בר יוחאי כותב על הלומדים בחצות לילה, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. עכשיו אפשר לראות את האברכים הללו, שבים ולומדים תורה. אפשר לבוא ולראות בפתח המערה, כל יום אצל רשבי. גם מדליקים לכם נר 40 יום, מקף באב, בעוד שבועיים, עד ראש השנה. גם פדיון נפש מיוחד, במוצאי שבת הקרובה. יום ההילולה של האריזה לקדוש, על קברו של האריזה לקדוש. מאזינים יקרים, כוכבית 30-48, יש לנו את האברך השביעי, וואו, את האברך השמיני. עכשיו אני רוצה את האברך התשיעי פה. כוכבית 30-48. ואתה יודע מה, לפני שנפנה אליך הרב קרליבך, בוא נשמע ביחד מקבץ של עדויות של מאזיני כל חי, שמספרים על ישועות, שמעו אותם בקול שלהם, על ישועות מעל לדרך הטבע, בזכות זה שהם התחברו לתורה, לאברכים שיושבים ותרמו כסף, שמעו מה הם מספרים בקול שלהם. כוכבית 30-48, בבקשה.
1: בזכות התפילות באותו חודש השתבח שמו לעד, גם אני וגם חברה שלי, ברוך השם זכינו בבשורות טובות, והיום שבועיים לאחר הלידה שתינו חובקות בין גמי וגם אני. אז באמת רציתי להגיד תודה רבה להשם יתברך.
2: אבא שמעון מציל אותי, הוא מציל אותי ממש, אני ממש מבקשת בדיוק, ואני מקבלת אחרי יומיים בדיוק את מה שאני מבקשת.
3: נסענו לטבריה ואחר כך הגענו למירון, נכנסנו לישיבה של פתח המערה והתחננו שהתפללו על אמא, ובאמת הם נחו את השם והתחילו להתפלל. חזרנו בחמש בבוקר, גבורים העייפות, אני גם ב8:30 בא לצאת העבודה, ופתאום אני רואה 32 שיחות שלא נהנו, וכבר אמר לי בראש, אני יודע מה, עוזר לאבא, הוא שואק אותי באוזן, אמא כמה, אמא כמה. בקיצור, אמא בבית, ואני ואחותי היחידים שיודעים מה היה בשעות האלה שהיא התעוררה. עכשיו אנחנו נוסעים למירון להודיה על הנס של הצדיק.
4: היה התקשה ללכת כל פעם שהוא הלך, הוא נפל אז לא היה מלא בין 3-4. הוא צריך לבוא לבית חולים. אני התקשרתי, פנינו ופתאום רוצה לקום. אמרה לו, תיזהר, לפנים לו, בואי נראה. הוא התחיל לפעוד, ובדיוק הגיעה הרופאה במחנה המחלקה, לראות אותו מה קורה. אני אמרתי, אני לא מאמינה. זה מה שאתמול צילמנו אותו. זה לא יכול להיות. הוא התחיל לרוץ במחלקה, ומסתובב. ובאורך פלא, באותו השבוע, מצאתי דירה. הכל הלך מאוד בקלות. זו דירה שאני מתגורד בה עד היום, בעלי וילדיי, ויש בה המון המון ברכה.
5: איי, איי, איי, איי, איי. אי אפשר לתאר במילים את מה שעבר. צ'קים חוזרים, הוצאה לפועל, מגיע שבת ואין לי שקל, שקל לקניות הכי מינימליות. מי שלא היה שם לא יבין אותי בחיים. וזה השפיע לי על הזוגיות, זה השפיע לי על החיים. הייתי גמור, הייתי מרוסק. ואז חבר, חבר טוב שלי סיפר לי שהוא התחבר לרשבי הקדוש. והחיים שלו הסתדרו, והוא בכלל היה לו בעיה אחרת. אני אומר לכם, תוך חודש קיבלתי עבודה חדשה, והסתדר הכי טוב שבן אדם יכול לחלום עליו. היום, ברוך השם, אני מסודר כלכלית. אין, זה הכוח של רבי שמעון.
6: אני תרמתי, והייתי רווקה. עכשיו, ברוך השם, אחרי אפשר שבועות התארץ, כסף מיני שתרמתי, וברוך השם אני בשואה פלוס ילד, וברוך השם.
7: בנוגע לבן שלי שלא בצא ישיבה כחצי שנה, ופשוט הייתי חסרת עונים, הרבה ניסו לעזור ולא הלך, והתקשרתי לרב קרליבך, והיום התקשרתי אליו להודיע לו שהבן שלי מראש חודש אדר בישיבה, ברוך השם, ברוך השם.
8: רציתי להודות לכם שבזכות התפילות שלכם בעלי מצא עבודה ואנחנו כבר שוב מתפרנסים בכבוד.
9: נירן בת דינה ורועי בן מזל. אחרי 17 שנה גם כן נשאו, ברוך השם, יש להם בן כבר אחרי רובן חודש, חודשיים, משהו כזה חודש.
10: וואו, ותראו, אני אגיד לכם משהו, זה קצה המזלג, באמת אני אומר למה, כי אצל רשבי הקדוש הכל אפשר, אצל הארי הקדוש הכל אפשר, זה לא, זה צדיקים שיש להם ישועה, והוא אמר, צדיק גוזר עוד בחייו, מה הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה ואתה מבטלה, אשריך רבי שמעון שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה ואתה מבטלה, מי יכול להגיד אני לא רוצה את הסנגור הגדול הזה, אני לא רוצה להיות משותף ומחובר לצדיק הקדוש הזה, כוכבית 3048, קחו אברך, תאמינו לי בסופו של דבר, כולם בסוף אומרים את אותו דבר, מי שלוקח אברך אחרי רגע, עכשיו הוא מתלבט, 120, אחרי רגע הוא אומר לעצמו, וואו, יש לי חיבור ושותפות עם רשבי הקדוש, זה כמו ביטוח שבן אדם עושה, לפני זה הוא אומר כן, לא, כן, לא, אבל אחרי זה הוא אומר לעצמו, וואו, איזה שקט יש לי בראש, אותו דבר כאן, כשמי שמתחבר לרשבי הקדוש, אין למעלה מזה, אין מרגשה יותר טובה מזו.
0: בהחלט, ויש לנו כבר, רבותיי, אנחנו עולים במספרים, כבר 9 אברכים שלקחתם על עצמכם בשעה הזו, אני צריך פה את העשירי עכשיו, אומרים, העשירי קודש יהיה להשם.
10: שעה האחרונה שלנו עכשיו.
0: נכון, כוכבית 3048, כוכבית 3048, מאזינים יקרים, שמעתם את העדויות? שמעתם את האנשים? זה כמו שאמר הרב ביבי, זה על קצה המזלג, מה שנקרא. תכף נשמיע לכם מקבץ נוסף של מאזינים שמספרים על ישועות מעל לדרך הטבע שקרו להם. יש לכם הזדמנות לקחת על עצמכם עכשיו אברך, אני רוצה פה את האברך העשירי. העשירי קודש יהיה להשם, אומרים. כוכבית 3048, כוכבית 3048, 9 אברכים שלקחתם בשעה הזו, וזה הזכויות שלכם, הציבור, המאזינים, המאזינות שמתקשרים, ועוד אברך ועוד אברך, וגם מקבלים את הקמי הקדוש עם קמי באמת מיוחד, עם אבן קדושה, מכיר המערה כסגולה והוקרה לשותפי הרשבי הקדוש. וגם במוצאי שבת, בחצות לילה, לילה הילולה של אריזה לקדוש על קברו, יערכו עבורכם פדיון נפש מיוחד, באמת פדיון עבור כל שם ושם שלכם. וגם במשך 40 יום, מכף באב ועד ראש השנה, שהולכים להתפלל עליכם ולהדליק לכם נר בפתח המערה אצל רשבי בחצות לילה. עכשיו, העדויות הללו ששמעתם, זה אנשים שרואים ישועות. רבותיי, יש לכם זכות להתקשר, לתרום כסף, כדי שאברך ילמד תורה בחצות לילה אצל רשבי הקדוש כל לילה, ברכתו ברכה וגזרתו גזרה. 9 אברכים לקחו פה על עצמם, אני צריך פה את האברך העשירי, העשירי קודש יהיה להשם. כוכבית 3048, כוכבית 3048, נמצא איתי כאן, בנם שקדושים, הרב אליעזר קרליבך, שבאמת מדין הכרת הטוב אני נמצא כאן. אני עצמי חוויתי סיפור אישי של נס, שאני לא רוצה לפרט עליו, עניין רפואי, בשנה האחרונה. הבטיח לי הרב קרליבך, נלמד יום יום, נדליק את הנר, עד שתיוושה, וכך היה. וכל כך הרבה אנשים באמת רואים שם ישועות. לא סתם פניתי אליך אז, הרב קרליבך, כי אנחנו כבר מכירים יותר מ-25 שנה. העברתי דרכך כל כך הרבה סיפורי ניסים, שקרובי משפחה, שאנשים מחוץ לארץ, מארצות הברית, זיווגים ורפואה, ובאמת מקרים מורכבים. והבטחת לי תמיד בכל דבר שפניתי אליך, יהיה להם ישועות מעל לדרך הטבע. אני מאמין בכוח של רשבי, אני מאמין בתורה שאנחנו לומדים שם, ויש שם עשרות אברכים שלומדים בפתח המערה אצל רשבי. ואני רוצה, הרב קרליבך, באמת להגיד למאזינים שאני כאן מדין הכרת הטוב, וגם כדי לשתף אתכם בסיפור האישי שלי. ולכן זו ההזדמנות שלכם, הנה יש לנו את האברך העשירי וה-11 וה-12, כל הכבוד לכם. אני רוצה פה את האברך ה-13 בשעה הזאת, י' ג' מידות של רחמים. כוכבית 3048, כוכבית 3048, אין, זה דבר עוצמתי, התורה הזו שלומדים שם, בחצות לילה, אצל רשבי, בפתח המערה, ואתם מקבלים גם, מקבלים פה מתנה אדירה, דלקת נר, ו-40 יום, מכף באב ועד ראש השנה, ואת הקמיה, ופדיון נפש בחצות לילה אצל האריזה לקדוש, אבל הדבר הכי חשוב, הזכות, הזכות, תחשבו על הזכות. אברך יושב לומד תורה בחצות לילה אצל רשבי. זה דבר ענק. וכמו שאמרתי לכם, אני מכיר את הרב קרליבך כבר 25 שנה. העברתי דרכך, אני לא מגזים, יותר מ-30 מקרים של אנשים הכי קרובים אליי. שביקשתי ממך, הרב, תתפללו על זה וזה. עשיתם להם 40 יום והדלקת נר ואברכים. ואנשים ראו ישועות. ולכן אני כאן. אני מדבר, מי ששומע אותי עכשיו, מדבר מהלב. אומר לכם, אני יודע בידיעה אישית. אנשים רואים מזה ישועות. אני רוצה פה תאבריך 13 רגע לפני הרב קרליבך שאתה תדבר. כוכבית 3048, כוכבית 3048, מי שיכול שיקח על עצמו גם 2, 3 אברכים, אל תעשו חשבון לכסף. אני אומר לכם, מאזינים יקרים, אנשים רואים מזה ישועות. אני רוצה פה תאבריך 13 עכשיו, י' ג' מידות של רחמים. כוכבית 3048, כוכבית 3048, בבקשה הרב קרליבך.
11: כן, אני מתחבר ומדרגש, וכמו שאמרת, דוד, שאתה מתקשר ואתה שולח הודעה, תתפלל, תזכירו.
0: קיר אותך 25 שנה, בשביל אחותי ביקשתי, בשביל משפחה שלי הכי קרובה ביקשתי ממך, בשביל אדם מאוד קרוב אליי שביקשתי ממך לרפואה שלמה, שגם איתו, אני אישית, לפני שנה בדיוק, רמתי לך טלפון, אמרתי לך, הרב קרליבך, כך וכך, אני לא רוצה את הפרטים. ואמרת, הבטחת לי, נעשה שם את התפילה, נעשה שם את הלימוד של האברכים במשך 40 יום, ותראה את הישועה, ודיברת איתי מכל הלב, יש לי את זה גם בסרטון, בווידאו, לך. עד עכשיו.
11: והדלקת לי את הנר, בפתח כן. המערה, נכון, אני זוכר, אני רוצה להגיד לך, דוד, שמה שמשמח אותי, גם שאתה פונה, שאתה יודע להתקשר אליי, אחרי יום, אחרי שבוע, אחרי חודש, כל פעם, ואומר לי, תשמע, הרב, התפללתם, ביקשת, והנה היה ישועה, ותדעו לכם, ההכרת הטוב, זה שאתם מתקשרים, ואני רוצה כל אחד עכשיו מכם מאזינים, שלוקח על עצמו, אני יודע, עכשיו אתם מתקשרים עם כאב, לא קיבלו את הבן לישיבה, ואנחנו כבר נמצאים בחודש אב, עוד חודש מתחיל הזמן, אתם עכשיו תתקשרו, תעבירו את השם, ובעזרת השם בחודש שלו, לבן שלכם יהיה בישיבה, אתם שיש לכם חולה, אתם שצריכים זרע קודש בר קיימה, אתם שצריכים רפואה, שצריכים שלום בית, שצריכים נחת מילדים, מתקשרים הורים ואומרים לי הולכים עם הילדים, HD, כל מיני שמות, הרב כבר לא מסכים ושולח את הילד הביתה, אתם מתקשרים עם כאב, תשמרו את המספר כוכבית 3048 ותבשרו אותנו גם בשורות טובות, תזמינו אותנו לחתונה, לשמחות. מה אנחנו עושים? זה כמו שסיפרתי בשעה האחרונה. שאני הייתי מור אבי שליטה, נכנסו אצל מרן, שר התורה, זכר צדיק וקדוש וברכה, רב חיים קניבסקי, ובאנו לשאול אותו, מה האברכים האלו שקמים בחצות לילה, שכל העולם ישן ועליהם העולם עומד, מה הם ילמדו? גמרא, משנה, הלכה, יגידו זוהר הקדוש, מה? רב חיים קניבסקי אמר לנו, אלו שקמים חצות הזוהר הקדוש אומר, העומדים בבית השם בלילות, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, להם לא אומרים מה ללמוד, כל אחד מהם אתם מוזמנים, כך הוא אמר לנו, כל אחד מהם שילמד מה שרוצה, ואני אומר לכם מאזינים, תגיעו בלילה, בחצות לילה, ותראו שם את אותם אברכים לומדים כל אחד משהו אחר, תדעו זה האברכים שלכם. רב חיים קניבסקי אמר לנו, רק בקשה אחת תגידו להם, שמגיע חצות לילה, שהזוהר הקדוש אומר ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, שיעצרו הכל ויתפללו ויבקשו למען עם ישראל. אז אתם אלו, שאתם מחזיקים את התורה, רבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש יעמוד ביום ראשון, ויחזיק בכיסא הכבוד ויתפלל ויבקש עבורכם, כי אתם יש לכם חלק בתורה הקדושה, אנחנו נמצאים בארץ הקודש, בארץ ישראל עכשיו, ושומעים כמה מנסים להתנקל לעולם התורה, לבחורי הישיבות, לאברכים, באים אמהות יוצאות לעבוד, צריך לתת למעונות, והנה לוקחים מהם, מה אותם ילדים אשמים? אתם מאזינים יקרים הולכים להגיד, אנחנו מחזיקים את התורה. ואני רוצה להגיד לכם, כל כך הרבה ניסים כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו. רבי שמעון בר יוחאי מעיד על עצמו, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין. אתם כל אחד מאזינים ומאזינות יקרים, כולם עכשיו לוקחים הפסקה. של חצי דקה, 20 שניות, 30 שניות, אומרים, והנה עם השם אלוקנו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. אנחנו הולכים לקחת על עצמנו, בעזרת השם, זכות של החזקת תורה אצל רבי שמעון בר יוחאי, 120 שקלים מהמעשרות, 3 שקלים ליום. בזכות זה, כל אחד יפרט בקשה אחת שהכי חשוב לו. אנחנו רוצים ישוע, אתם עושים מסחר וזבולון עם מי, מתנה אלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ואתם הולכים לבשר אותנו בשורות טובות, שומרים את המספר כוכבית 3048 ותבשרו אותנו בשורות טובות. אני גם חייב להגיד לכם משהו שקורה במוקד הקדוש שלנו מדי חודש. אנשים מתקשרים ואומרים, לא ירד החודש התרומה שלנו, זה ההתחייבות שלנו לרשב"י. אנחנו, זה כמו נדר. בודקים במחשב ואומרים להם, תשמעו, זהו, הסתיים, אתם התחייבתם 36 חודש, זה עבר. ואנשים, אותם אילו צדיקים, אומרים לא, ברוך השם היה לנו ישועה, בת התארסה והתחתנה, הבן אחרי 7 שנים שלא היה לו ילדים, ברוך השם נושא ונפקד, ואתם אומרים לנו, אותם אנשים שמתקשרים אומרים, לא, אני לא רוצה לעזוב, רבי שמעון בר יוחאי, התחברתי וראיתי ישועות, אני מאחל ומברך גם אתכם מאזינים יקרים, שעכשיו אתם מתחברים ולוקחים עוד אברך ועוד אברך, ויש כאלו לוקחים על עצמם 2 אברכים ו3 אברכים, כל אחד עם היכולת שלהם, שתתקשרו אלינו ותבשרו אותנו בשורות טובות, תזמינו אותנו לשמחות, כן, אנחנו רוצים לראות שכל הקווים יתאפסו, וכל אותם אברכים שמתדפקים בצפון, נסגרו כמה כוללים, אברכים רוצים, אנחנו נקבל את כל האברכים. המאזינים של רדיו כל חי אומרים לקדוש ברוך הוא, אומרים לרשבי, אנחנו עם התורה, כי התורה הקדושה כוללת כל הטובות שבעולם.
0: ברבי
11: חיים פלאג'י מבטיח על אילו שלוקחים על עצמם ונותנים לתורה בראש חודש, שבראש חודש נותנים לאותם אברכים את הכסף שלכם, מה הוא כותב? סגולה לעשירות. ומה הוא כותב? תקשיבו טוב ל3 מילים, בחנוני נא בזאת, זה לא כתוב באף מקום, אתם הולכים לזכות לנער של ניסים וישועות.
0: אמן, הדברים שלך שיוצאים מהלב בוודאי נכנסים אל הלב. כוכבית 3048, אנחנו עולים כאן עם עוד 3 אברכים שלקחו על עצמם המאזינים, זה אומר שהגענו כבר ל-16 אברכים בשעה הזו, באמת, מאזינים יקרים, זה זכויות, זכויות, זכויות ענקיות. אני רוצה פה את האברך ה-17 עכשיו, רגע לפני שיוצאים לפרסומות. 17 כמניין זך, מי עושה את זה? מתואר הלב שלו. תואר, זך, כוכבית טוב. 30-48, סליחה, כמניין טוב. מי נותן את הטוב הזה לרשבי? ורשבי לא נשאר חייב, רבותיי. מי שעושה טוב לרבי שמעון בר יוחאי. ואתם שומעים את הרב קרליבך, דבר באמת מנהמת ליבו. אני מכיר את היהודי הזה כבר 25 שנה, ואמרתי לכם את המקרים הכי קרובים אליי, פניתי, הפניתי אליך, הרב קרליבך, תפללו על זה, על זה, כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה דברים עברנו יחד, הם כל כך הרבה מופתים שאנשים ראו. ולמה? איך אתה אומר לי תמיד? זה לא אני. רשבי. זה הכוח של רשבי. רבותיי, יש שם אברכים שיושבים לומדים תורה, חצות הלילה, לילה, לילה. לקחתם על עצמכם פה 16 אברכים בשעה הזו. אני צריך פה את האברך ה-17 כמניין טוב. מי נותן את הטוב עכשיו? לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, ורבי שמעון לא נשאר חייב. כוכבית 30-48. ושימו לב, כן, כל מי שלוקח על עצמו אברך, קודם כל זוכה בזכות העצומה הענקית הזו, אבל אתם מקבלים גם קמה מיוחד עם אבן מיוחדת מפתח המערה, מקיר המערה, כסגולה והוקרה לשותפי האמת עם רשבי הקדוש. פדיון נפש שבקבר של האריז על הקדוש במוצאי שבת, שזה לא, יום ההילולה שלו, בחצות לילה, וחוץ מזה, מאזינים יקרים, 40 יום, מדליקים לכם נר, מקף באב, בעוד שבועיים, עד לראש השנה. זכות ענקית, אל תפספסו אותה. יש לנו כבר 16 אברכים, אני צריך פה את האברך ה-17, הקף פנוי. כמניין טוב, מי עושה טוב לרשבי, תזכרו, רשבי לא נשאר חייב. אני רואה את זה, עם הרבה אנשים. שאני מכיר אישית. כוכבית 30-48. כוכבית 30-48, זה מספר טלפון, כוכבית 3-0-48, נצא לפרסומות.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
14: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
16: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
17: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
18: טורנדו אינברטר.
19: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
20: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
17: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
18: מותג החליפות לבוגה. תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי. קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים. בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
21: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
22: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
23: בתרקלין חשמל כהלכה.
22: עכשיו, בכל הסניפים.
24: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
25: אתם לא מאמינים!
26: מה קרה, ישראל?
25: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
26: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
25: טרה! זה הקשר!
27: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
25: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
27: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
28: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
29: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
28: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
30: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
31: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה.

ביני ועוד, אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590, כוכבית 3590.

0: טוב, מאזינים יקרים, ואנחנו ממש לקראת הסוף, אפשר לומר, את נעילת שער. אנחנו נמצאים פה באמת מצד אחד בהרגשה אילאית שאנחנו יחד עם עם ישראל נותנים לרשב"י הקדוש היום עוד ועוד ועוד אברכים צדיקים שישבו וילמדו והתורה תעלה ותגדל, ודווקא בתקופה הזו שאנחנו רואים את מה שקורה אנחנו אומרים כן נרבה, כן נרבה וכן נפרוץ, והמאזינים של כל חי זה ההוכחה האמיתית איפה נמצא הלב של עם ישראל. כוכבית 3048, אלה שמצטרפים אלינו, שלום, אנחנו ממש 20 דקות אחרונות של המשדר הזה. בשעה האחרונה הצלחנו ברוך השם לגייס מעל 80 אברכים בשעתיים שעברו, ועכשיו השעה הזו אנחנו מתקדמים ליד, ואנחנו מדברים על המקום הקדוש שבנה האריזל, שההילולה שלו במוצאי שבת, על קברו של רבי שמעון בר יוחאי. שימו לב לדבר הבא. אנחנו מדברים על ישיבת פתח המערה שנמצאת בכניסה של רשב"י הקדוש, במערה של רשב"י הקדוש, במקום הכי קרוב לרשב"י הקדוש, ובגלל מה שקורה עכשיו לאחרונה, שמצרים את הצעדים של עולם התורה, גם הישיבה הזאת זה פוגע. ויש אברכים שרוצים להיכנס ולא יכולים, ויש אברכים שלא יכולים להמשיך בזמן הבא. ולכן אמרנו שנעשה כאן בעזרת השם משדר, שייתן פתרון לדבר הזה. ובסייעת הלשמיה, בזכות הצדיקים, בזכות עם ישראל, אנחנו מתקרבים ליעד, אבל עדיין קצת רחוק. אנחנו צריכים עזרה לשים עוד אברכים מול כל אלה שמנסים, אתם יודעים, אתם רואים ושומעים בעצמכם מה קורה כאן. ויש פה שני צדדים, וכמה שהחושך יותר גדול, האור יותר מהיר. אפשר היום בפעולה פשוטה להחזיק אברך שילמד ויתפלל לזכות שלכם, ואתם מקבלים שלושה דברים מדהימים. אחד, זה קמיע מיוחד עם שמות קודש פלוס, בתוכו יש אבן ממערת הרשב"י. אבן כזו שהיא שלכם והיא נשארת שלכם, וזה קדושה והוקרה למה שאתם עושים לכבוד רשב"י הקדוש. הדבר השני, יש פדיון נפש בחצות לילה בהילולה של הארי הקדוש על הציון הקדוש, קבר של הארי הקדוש. וזה רק למי שעכשיו לוקח על עצמו אברך. והדבר השלישי, סגולת הסנגור הגדול, הסנגור של רשב"י הקדוש, 40 יום, 40 יום מקף באב ועד ראש השנה, כל יום מדליקים לכם נר, כל יום מדליקים לכם נר, למה? כדי שתגיעו בעזרת השם ליום הדין עם הסנגור הגדול, שייתן לכם מעבר כבני מרון, כמו שאומר הרב רוזנבלום. אתם יודעים מה? בוא נשמע רגע את הרב רוזנבלום על מרון, מה קורה למי ששותף עם רשב"י הקדוש.
1: פניו כבני מרון, כי אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור לנו את מה? את הפרקליט הכי גדול שיש לעם ישראל. מי הפרקליט הכי גדול לעם ישראל? רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו עוברים לפניך בראש השנה, נעבור לפניך כבני מירון. אתה זוכר את מירון? במירון מי קבור? קבור רבי שמעון בר יוחאי, והבן שלו הוא קבור שמה. מה הוא אמר? אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין, ואם הבן שלי מצטרף עד סוף, אם מצטרף יותם בן עוזיהו מתחילת העולם ועד הסוף. ראים לפני הקדוש ברוך הוא אומר, עוברים לפניך, ריבונו של עולם, תזכור שאנחנו בני מירון, אנחנו שייכים למירון. מירון, הוא אומר, אתה יודע ששם שוכב הצדיק הזה שאמר יכול לפתור את כל העולם מן הדין? אז אנא ממך, אל תזכור לנו את הזכות של הפרקליט הגדול הוא מירון, זה רבי שמעון בר יוחאי. באמת, יש הרבה שנוסעים למירון בראש השנה, להיות שם ליד אותו פרקליט גדול, רבי שמעון בר יוחאי.
2: וואו, איזה דברים הרב רוזנבלום אומר כאן, זה, תקשיב, זה מדהים. רבותיי, בוא ניתן הרבה הרבה מחיאות כפיים למאזינים והמאזינות שלנו. יש לנו כבר 25 אברכים בשעה הזו. כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים, כוכבית 3048. רבותיי, זה זכויות. אני רוצה פה את האברך ה-26 בשעה הזו. י' כ' ו' כ', שמו של הקדוש ברוך הוא. ואתם שומעים. שומעים את הדברים של הרב רוזנבלום, שומעים את העדויות של המאזינים. תכין לנו עוד מקבץ, מוטי, של מאזינים שמספרים על ישועות שקרו להם בזכות החיבור הזה עם רבי שמעון בר יוחאי ועם התפילה ועם התורה הזו שנלמדת שם. יש לנו כבר 25 אברכים בשעה הזו, אני רוצה פה את האברך ה-26. כמניין י' כ' ו' כ'. כוכבית 3048. ואני מזכיר לכם, כל מי שתורם אברך, קודם כל מקבל את הזכות הגדולה להחזיק תלמיד חכם שיושב ולומד תורתו של רשב"י בחצות לילה, שעליו רבי שמעון בר יוחאי כותב, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. זה לא סתם שכל כך הרבה אנשים רואים מזה ברכה, רואים מזה ישועות, רואים מזה ניסים. יש סיפור מאחורי זה. ואתם מקבלים את הקמע הקדוש, קמע מיוחד עם שמות הקודש לישוע, עם אבן קדושה מקיר המערה כסגולה, והוקרה לשותפי אמת עם רשבי הקדוש. חוץ מזה, פדיון נפש בקבר של האריזה לקדוש בחצות הלילה במוצאי שבת הקרובה, זה יום ההילולה של האריזה לקדוש על קברו. ובנוסף לזה, כמובן סגולת הסנגור, שזה 40 יום, לילה לילה, בחצות לילה, אותם אברכים שיושבים לומדים תורה, מדליקים לכם נר בפתח המערה אצל רשבי. אז יש לנו כבר 25 אברכים שלקחתם על עצמכם, אנחנו רוצים פה את האברך ה-26, כמניין י' כבף, כמי עושה את זה לכבוד השם יתברך, ותזכרו, רשבי לא נשאר חייב, נקודה. כוכבית 3048, כוכבית 3048, דווקא בתקופה הזאת שכל כך הרבה מבזים לומדי תורה, רוטפים לומדי תורה, משפילים לומדי תורה, זה הזמן שלנו לתת את הכוח, כוח התורה. אני רוצה פה את האברך ה-26, כוכבית 3048, וכמו שאמרתי לכם, אני מכיר את הרב קרליבך כבר 25 שנה. כל כך הרבה מקרים העברתי לרב, הרב זה צריך ישועה, זה ניתוח, פה מחלה, פה תאונת דרכים השם ישמור, זיווגים, שידוחים. הרב קרליבך, היית איתי ביחד בכמה וכמה מקרים שאמרת לי, אני הולך להתפלל להדליק את הנר 40 לילה, 40 לילות, עד שיבשעו וראו ישועות אנשים. אני מכיר אישית. ואני כאן מדין הכרת הטוב עם הרב קרליבך. כוכבית 3048, כוכבית 3048, הנה יש לנו גם את האברך ה-26. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים. יוצא פה את האברך ה-27, זך. מי נותן את האברך הזך לשעה הזאת? זך, טהור, מלב טהור ונקי, לכבודו של רשבי, לכבוד התורה הקדושה, ובעזרת השם יזכה לברכה שלו, לישועה שלו, להצלחה שלו, לסייעת הדשמיה שלו, במה שאתה צריך, במה שאת צריכה. אנחנו צריכים פה את האברך ה-27 עכשיו. כוכבית 3048, כוכבית 3048, אנחנו מדברים כל כך הרבה על ישועות, אז שמענו מקודם מקבץ, אני רוצה שנשמע עוד מקבץ של עוד ישועות, של אנשים שראו בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, תחטפו את ההזדמנות, אנחנו ממש עוד רבע שעה כבר לא פה, פחות מרבע שעה. כוכבית 3048, כוכבית 3048, בבקשה.
3: הבת שלי, היא הייתה במצב נפשי לא פשוט. לא הייתה אוכלת, לא הוצאת מהחדר. היו באים משפחה, חברים, מנסים לעודד אותה. באמת לא היה עם מי לדבר. מצב לא פשוט בכלל. ובאמת חברה, היא אמרה לי, איך את לא חשבת על דבר ראשון הרשב"י ומירון? ובאמת עשינו את זה. ושיפור משמעותי, אני יכולה להגיד, באותו שבוע. כבר זה קרה באופן מיידי, והיום תודה לה, ברוך השם, אני כל יום מודה לרשבי על זה. היא עובדת, היא שמחה, יש לה את החברות שלה.
4: אח שלי היה 3 שנים גרוש ויש לו 7 ילדים. ואתה כבר יודע כמה קשה למצוא בחוץ זיווג טוב. אז אמרתי לו, רק הצדיקים יכולים לעזור לך, והתחברתי בשבילו לרשבי. תוך חודשיים הבן אדם התחתן. אתה יודע כמה הוא מודה לי? אמרתי לו, אל תודה לי. תודה לצדיקים, תודה לרשבי. כי דרך הטבע, זה בחיים לא היה הולך.
5: אז אני החלטתי יום אחד שאני פשוט נכנסת לבוס שלי, ואני מציבה לו דדליין של או שאתה מביא לי קידום, או שאני עוזבת. עכשיו, אני לא באמת יכולה להתפטר, כי אני מפרנסת משפחה. אז כמובן שלא עשיתי את זה ככה, אמרתי שקודם כל אני מתקשרת למירון, ואני מבקשת מהם שיתפללו עליי שהכל יעבור חלק. אז הם באמת אמרו לי שהם ישלחו לי את שמן הנר הקדוש, וחיכיתי כמה ימים, וממש הגיע לי שליח עד הבית, וואי, זה קטע, עוד לפני שאני מדליקה את הנר, אני רואה הודעה מהמזכירה שהיא אומרת לי שיש פגישה של ההנהלה, וחשוב שאני אבוא בזמן, וקיצור אני מגיעה. לפגישה הזאת, ויש כזה טבלה ומשרות ושמות. פתאום אני קולטת את השם שלי, וששמו אותי הכי גבוה בחברה, כאילו קידום שלא חלמתי עליו אפילו. זה מטורף, אני הרגשתי בחלום, הרגשתי כאילו רשבי נמצא איתי צמוד.
6: רבי משה, שלום לך, בוקר טוב.
7: שלום וברכה, בוקר טוב.
6: אמרו לי שיש לך סיפור ש מי שישמע את זה יגיד, אני חייב.
7: נכון. נכון, הסיפור הוא ככה. בלג בעומר, עליתי משידור, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, אמרתי, אני חייב לקחת את זה. יש לי 3 בנות בבית, אחת בת 25, אחת 24, אחת בת 21, עדיין לא מצאו את זיגוגם. אמרתי, בעזרת השם, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, אני לוקח על עצמי שלוש אברכים.
6: שלושה אברכים? כלומר, 360 שקלים לחודש.
7: נכון.
6: מדהים.
7: מדהים. אחרי שבוע בדיוק, כבר הבת הראשונה, ברוך השם, התחילה כבר ביציאות, שידוכים, ואחרי חודש כבר סגרנו וורט.
6: וואו.
7: ברוך השם, לפני שבועיים, הוורט השני.
6: וואו.
7: סגרנו ברוך השם כבר את החתונה, החתונה הבאה זה אחרי החגים, וכבר הבת השלישית כבר הוצאת עכשיו לשידוכים, ברוך השם, וזה כבר זה אוטוטו, סוגרים וורט.
8: וואו. אני, אתה מרגש אותנו שבעזרת השם...
7: ברוך השם, זכותו הגנה עלינו, ברוך השם.
8: בעזרת השם, שתזכה לבשר אותנו בשורות טובות גם בבת השלישית. אני כולי מרוגש עכשיו, כולי שמח עכשיו לשמוע יהודי ששלושה בנות בבית. אתם לבד מתארים לעצמכם את ההרגשה שלו לפני ואת ההרגשה שלו אחרי. באמת תודה רבה שהוא עלה לשידור.
2: תשמע, אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם. הנה, יש לנו עוד ארבעה אברכים שהמאזינים פה לקחו על עצמם. הגענו כבר ל-31 אברכים בשעה הזו. רבותיי, כוכבית 3048. כוכבית 3048, אני רוצה פה את האברך ה-32. רבותיי, תחטפו את זה, זה זכות, זה הזדמנות. אנחנו צריכים פה תשעה אחרונים בהחלט, ואנחנו מסיימים את המשדר המיוחד הזה כאן, עם הרב קרליבך, בנם שקדושים. עם התלמידי חכמים שיושבים שם בחצות לילה ולומדים תורה ומקבלים באמת דבר ענק, גם הדלקת נר במשך 40 יום מקף באב עד ראש השנה, וגם זוכים מאזינים יקרים לקמיה, וגם פדיון נפש במוצאי שבת הקרובה אצל האריזה לקדוש. אבל הדבר הכי חשוב, הזכות להחזיק תלמיד חכם שיושב ולומד עליכם בחצות לילה. ורבי שמעון ברוך הוא כותב על זה בספרו בזוהר הקדוש, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. כוכבית 3048, בוא נראה אם גם בשעה הזו נצליח להגיע ליעד. יש לנו 31 אברכים שלקחתם על עצמכם, רוצה פה את האברך ה-32, כמניין לב. כוכבית 3048, כוכבית 3048, הנה יש לנו גם את האברך ה-32, וואו. וגם את האברך ה-33. אני רוצה פה את האברך ה-34 עכשיו, כוכבית 3048, איזה זכויות אדירות. יש שם מאזינים לציבור שלוקח על עצמו עוד אברך ועוד אברך ועוד אברך, וזה כוח אדיר, זה סניגוריה וזה זכות עצומה למאזינים והמאזינות שרואים ישועות. לא סתם אנשים, כל כך הרבה אנשים מספרים על ברכה שהייתה להם. שמענו עכשיו את המאזין הזה שדיבר עם בצלאל לפני כמה חודשים, שלקח על עצמו שלושה אברכים, איזה ישועה רע. זה מדהים. כוכבית 3048, הנה יש לנו גם את האברך ה-34, חסרים לנו שישה אברכים בלבד, הרב קרליבך, שישה אברכים בלבד כדי להגיע, הנה גם את ה-35 יש לנו. מי קמך ישראל?
8: מי קמך ישראל?
2: חמישה אברכים חסרים לנו, זהו.
8: עם ישראל אומר לרבי שמעון בר יוחאי, אנחנו מתחברים לתורה שלך, תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב בעדנו אדוננו בר יוחאי. אנחנו מתחברים, מי שזקוק לנס גם מעל לדרך הטבע, מי שזקוק לנחת מילדים, לפרנסה, לבריאות. רבי עובדיה מברטנור כותב מכתב לאח שלו, שאח שלו היה בארץ ישראל, הוא כותב לו, תקשיבו למילים, הרבה עקרות נפקדו, עקרה זה אישה שלא יכולה ללדת, הוא כותב לו, הרבה עקרות נפקדו, וחולים נתרפו בנדר ובנדבה לרבי שמעון בר יוחאי. מי שלוקח על עצמו להחזיק את התורה, רואים פה עכשיו, מנסים פה בארץ ישראל, לעצור את התורה, מתנכלים ללומדי התורה, אנחנו המאזינים היקרים של רדיו קול חי, בא ואומר, אנחנו עם התורה, מה אתם חושבים? התורה הקדושה תהיה איתכם, התורה הקדושה כוללת כל הטובות שבעולם, אתם מתחברים לסגולה הקדושה הזו, שהזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי כותב, על אלו שקמים חצות, העומדים בבית השם בלילות, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. אז אתם עכשיו מאזינים יקרים, כל אחד יש לי בקשה אחת מכם, אתם עכשיו מתקשרים עם כאב, כל אחד, מי שצריך נחת מהילדים, מי שצריך רפואה, כל אחד ייתן, יש לי בקשה, תיתנו בקשה מה שהכי חשוב לכם. אבל תשמרו בזיכרון של הטלפון את הכוכבית 3048. ברגע שהיה לכם ישועה, תתקשרו לבשר אותנו בשורות טובות, אנחנו הולכים להתפלל עליכם לילה לילה בחצות עד שתיוושעו. היום אתם מבקשים לזיווג לבת, היא התארסה, תביאו שם נוסף, אבל עכשיו אנחנו הולכים להתמקד לנס והישועה הפרטית שלכם, וכמובן בתפילה ובתיקון הקדוש במוצאי שבת על קברו של הארי הקדוש, נתפלל ונעתיר עבורכם, וחשוב לי שתבשרו אותנו בשורות טובות מקודם שיצאנו פה.
2: הרב קרלי, בחק להגיד לך שאתה מדבר כל כך מהלב וניכרים דברי אמת בדברים שלך, כי אני מכיר אותך כבר 25 שנה, כל כך הרבה אנשים ביקשתי ממך שתתפלל עליהם ותעשה בשבילם את הלימוד ואת התיקון שם ואת הדלקת הנר בפתח המערה, וחלק מהדברים מתועדים ויש לי אותם בסרטוני וידאו. אני חייב להגיד לך הרב, יש לנו עוד שני אברכים שלקחו על עצמם, אני צריך בסך הכל שלושה מאזינים אחרונים שיקחו על עצמם את שלושת האברכים האחרונים. הגענו פה ל-37 אברכים בשעה הזו. רבותיי, איזה זכויות עצומות למאזינים והמאזינות. כוכבית 3048, כוכבית 3048. אנחנו צריכים פה בסך הכל, אם הגענו ל-37 אברכים, צריך פה שלושה אברכים אחרונים. אז שלושה מאזינים, ואומרים, הכל הולך אחר החיתום ואחר הסיום, ואנחנו נסיים בעזרת השם את השעה הזו בהצלחה גדולה, עם כוח התורה, עם האברכים, התלמידי חכמים הללו שישבו וילמדו תורה אצל רשב"י, לילה לילה, בחצות לילה. אתם שומעים את הרב קרליבך, הדברים שלו יוצאים מהלב. ובעזרת השם יהיה רצון שיכנסו אל הלב, וכל מאזין שלקח על עצמו אברך פה היום, יראה את הישועה שלו, מאזין, מאזינה. הנה, יש לנו אברך נוסף שלקחתם על עצמכם עכשיו, וואו. אז אני צריך פה שני אברכים אחרונים בלבד. שני אברכים אחרונים בלבד. הגענו ל-38 אברכים. איזה זכויות עצומות יהיו למאזינים והמאזינות שיקחו על עצמם עכשיו את שני האברכים האחרונים הללו, ובעזרת השם תצא מכאן הרב קרליבך עם ישועות, עם עוד זכויות, עם עוד לימוד תורה ועם עוד תפילות על המאזינים והמאזינות שלקחו על עצמם אברכים בשעות האחרונות. באמת זה כוח אדיר, סנגוריה, זכויות וישועות. לא סתם, אתם שומעים פה, עד עכשיו השמענו מהבוקר אולי איזה 40 עדויות שונות של מאזינים ומאזינות כמוכם, מאזיני כל חי, שלקחו על עצמם אברכים ותורה אצל רשב"י וראו את הישועה שלהם, בריאות ועוד בריאות ועוד רפואה ועוד ניתוח ועוד מישהי עם הילדים שלה ושידוחים. ורבותיי, שמענו פה דברים באמת דברים מדהימים. חסרים לנו שני אברכים אחרונים, כוכבית 3048, כוכבית 3048. הנה עוד אברך לקחו על עצמם המאזינים, כל הכבוד. אז הגענו כמעט ליעד, 39 אברכים. חסר לי אברך האחרון, הרב קרליבך, בעזרת השם תתפלל גם על המאזין האחרון, האחרונה שיקחו על עצמם את האברך, תצא מכאן מהאולפן הזה למירון עם התפילות, עם הישועות, עם הברכה, שאותם אברכים באמת ידליקו את הנר בפתח המערה אצל רשב"י, גם על המאזין האחרון הזה, ובזה נחתום את המשדר הזה. כוכבית 3048, רבותיי, אני צריך פה את האברך ה-40 ונחתום את השידור, בבקשה.
8: כל אחד שעכשיו לוקח על עצמו את האברך, תשמרו את המספר, כוכבית 3048, וחשוב לי מאוד שאני בא לאותם אברכים בחצות לילה ונותן להם את השמות, שאנחנו אחרי זה באים, אחרי כמה ימים, אחרי שבוע, אומרים, השם הזה נושע, השם הזה נושע, והם באים ופוצחים בריקוד, עודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. גם אתם שתבשרו אותנו בשורות טובות, היום אתם מתקשרים עם כאב, אבל אתם הולכים לזכות לניסים וישועות ושמחה.
2: כמה שמחה אדירה, אני חייב להגיד אישית, אנחנו חייבים לסיים, כמה שמחה אדירה הייתה לך כל פעם שסיפרתי לך על אדם שביקשתי ממך להתפלל עליו, לרפואה, אדם תאונת דרכים, התפללתם, וכמה שמחה הייתה לך שהוא נושע. רבותיי, אנחנו צריכים פה את האברך האחרון לשעה הזו, כוכבית 3048, כוכבית 3048, וזכותו של רשב"י הקדוש תגן באתכם. תודה רבה וישר כוח לכל מי שלקח על עצמו אברך. ואנחנו רוצים פה את האברך האחרון גם כן, כי הגענו ל-39, ואנחנו מסיימים, ואני מאמין שיהיה. הרב קרליבך, אם אמרת שיהיה, יהיה. כוכבית 3048, כוכבית 3048, תודה וישר כוח למוטי קופר, לרב נתי ביבי, לרב קרליבך, כוכבית 3048, תודה לכם מאזינים יקרים.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והתדרדרה ברוחניות, כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
1: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת עם המון חום ואהבה לבנות מכיתה ט' עד י"ב ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור. טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
2: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
4: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים. במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד. בתאריכים י"ב עד ו' באב, 26-29 ביולי. בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה. פעילות מיוחדת לילדים. ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-726-9691. 052-726-9691. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
5: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
5: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
7: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.
8: תשעת הימים. בכל חי מיוזיק.
9: כל חי מיוזיק.
8: תשעת הימים בכל חי מיוזיק. ועכשיו, הרב מאיר זיו יוסף.
10: שלום רב לכל המאזינים, אתם על כל חי מיוזיק 102.5 FM, תוכנית שנייה בסדרה, תוכנית שנייה בסדרת התוכניות המיוחדות שלנו לימי תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי של כל חי מיוזיק. כמו בתוכנית הקודמת, גם היום במסגרת השעה שלנו ננצל את ההזדמנות הנפלאה הזו, יש לומר, בכדי לגעת בנושאים שבמשך השנה אנחנו לא תמיד מספיקים, מצליחים להגיע אליהם. אנחנו מדברים על ערוץ מוזיקה, בסך הכל, בהיבט הרחב, אנחנו בכל יום שומעים כאן מוזיקה ברצף, מדי פעם יש לנו הבלחה של פינות שנוגעות בנושא יהדות, פינות קצרות, ו... מה שאנחנו עושים עכשיו, בימי תשעת הימים, זה לנסות אולי לפתח את הפינות הקצרות ששודרו במהלך השנה כאן בכל חי מיוזיק, פינות שנגעו אולי במילים ספורות, במסרים מאוד משמעותיים, מאוד חשובים, במהלך השעה הקרובה, מה שאנחנו נעשה, כמו בתוכנית הקודמת, ננצל את ההזדמנות, ההזדמנות הנפלאה הזו, יש לומר, כדי לגעת בנושאים שבמשך השנה אנחנו לא תמיד מספיקים להגיע אליהם. בסוף מדובר בערוץ מוזיקה, משדר מוזיקה ברצף. יש פה גם פינות שנוגעות בכל מיני נושאים של מחשבה יהודית, אבל בשבוע הקרוב אנחנו נצליח להרחיב קצת, לגעת בהיבטים נוספים של כל מיני תובנות חשובות שלא הגענו אליהם במשך השנה. בכל תוכנית אנחנו מאזינים יחד לשתי פינות קצרות ששודרו כאן בכל חיים מיוזיק במהלך השנה האחרונה, ונרחיב אותם, נדבר עליהם מהיבטים נוספים. מה שיעזור לנו עם זה יהיה פרק בנביא, בכל תוכנית פרק אחר שמספר סיפור עם מסר זהה לפינה איתה פתחנו. בתוכנית הקודמת דיברנו על חטאו של שאול המלך, על כך ששמואל הנביא מבשר לו, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך, ובתוכנית הקרובה נתקדם שלב, נקרא על המשך ההתרחשות, ונוציא מהסיפור הזה מסר חשוב מאוד. התודה והברכה לצוות היקר, צוות התוכנית, מנכ״ל הרדיו, אבי רוזן, ישראל שלמה אזולאי, מנהל כל חיים מיוזיק, אברהם ישחקוב הטכנאי, ישי נוימן, העורך, לכל מי שנמצא מאחורי הקלעים, שעושה הכל כדי שהקול שלי יעבור אליכם בצורה הטובה והאיכותית ביותר. אז נצא להפסקת פרסומות ראשונה, ומיד אחריה נאזין לפינה היומית.
11: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. הרב מאיר זיו יוסף. מיד חוזרים. יש ילד שמחייך מבחוץ, אך מתרסק מבפנים.
12: ומה היית אומר לאמא, למה אתה לא רוצה ללכת לבית ספר היום?
11: יש ילד ששותק, אך ליבו צועק לעזרה.
12: האם שיתפת מישהו, חבר, מבוגר?
11: איש החינוך הרב אפרים וייס יוצא בשבילי החינוך. לחמישה ימי מסע מרתק ומטלטל בסדרה המיוחדת לראות את הילד שלא רואים. והערב, הרב אפרים וייס במסע עם הרב רעם ישחקוב. שחווה חרם בילדותו.
13: ואז אתה מוטט עצמך בתוך איזה, אתה יודע, קשור בתוך איזה חבל כזה, בכל מיני חוטי ברזל.
12: קשור אותך.
13: כן, כן, כן, בעמות האלה.
11: כשהילד שותק, אח ליבו צועק.
13: ככל שאתה גודל, אתה אומר, עזוב, בוא נתמודד לבד, הם גם לי זה מתמודדים, כאילו, עם החיים והכל.
11: תשעת הימים, הערב בשעה 5, כאן בכל חיים מיוזיק.
14: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
15: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
16: דנונה, בא מכל הלב.
17: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
18: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
19: בשמחה.
18: יש, תודה.
19: אבל בפעם הבאה שנכין.
20: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
21: שמנת יודבטה.
22: גם בבית שלכם שומעים
23: די!
24: די!
19: די!
22: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
25: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
26: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
27: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
26: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
27: 054-27-888-47.
26: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
27: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
25: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק.
28: הרב מאיר זיו יוסף.
10: שמנו לכם הפסקת הפרסומות.

0: השם או לחפש את השם. הבחירה בידיים שלנו. אומרים בשם רבי דוד מנוברדוק שהסיבה שהאדם לא משיג את מה שהוא רוצה היא משום שהוא אינו רוצה את מה שיש לו. אילו הוא היה רוצה את מה שיש לו, הוא היה משיג את מה שהוא רוצה. מילים כמו הצלחה או עושר זה לא משהו שקונים או מוסעים, זה משהו שנמצא עמוק בתוכנו. זה משהו שאנחנו מגלים בעצמנו. כשאנחנו מבינים כמה מיוחדים אנחנו, למרות שאחרים אולי לא רואים את זה, יש לנו את היכולת להצליח. כשאנחנו מודעים לכוחות שיש בנו, אנחנו הופכים למאושרים. עושר אמיתי זה כשאדם מכיר ומעריך את מה שיש לו. רק כשנקום כל בוקר בתחושה נפלאה של שליחות, נדע כי הגשרנו את עצמנו ואת יהודנו. כי אף פעם לא מאוחר מדי בכדי להיות מאושרים.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב מאיר זיו יוסף.
2: איזה מסר חשוב. אני מוכרח לחזור על אחד המשפטים ששמענו. עושר אמיתי זה כשאדם מכיר ומעריך את מה שיש לו. רק אם נקום כל בוקר בתחושה נפלאה של שליחות, רק אם נדע, אם נזכור שיש לנו שליחות, יש לנו תפקיד, יש לנו מטרה, נבין שאנחנו מגשימים את עצמנו ואת יהודנו. אפשר לומר שאנשים רבים מחפשים את האושר כמו מטמון נעלם. בטוחים שהם ימצאו את האושר, אז סוף סוף כל החיים שלהם ייראו שונים לחלוטין. הם מרגישים שזה השער היחיד שעומד בינם לבין השלמות ורודפים אחריו במשך כל חייהם. אז איך מגיעים, איך משיגים את צמד המילים האלו שנאמרים ביראת כבוד על ידי אנשים רבים כל כך? האושר, הגשמה עצמית, איך מרגישים ממומשים? כיצד מגשימים את הייעוד לשמו ירדנו לעולם? אז צריך להבין קודם כל שהגשמה עצמית היא היכולת לעשות שימוש מקסימלי בכל תכונה או כישרון שניתנו לנו. הגענו לעולם הזה כדי להאיר אותו עם המתנות שניתנו לנו משמיים, ואדם שלא משתמש ביכולות שלו, אדם שלא משתמש בתכונות האופי שלו, מרגיש ריקנות, מרגיש אי סיפוק מהחיים שלו. עושר הוא מילוי, הוא תחושת מימוש עמוקה, וההפך שלו הוא ריקנות. זה לא יעזור אם ניקח עוד קורס או סדנה כדי להתקדם. אם לא נשתמש במה שיש לנו, נחוש את אותה תחושה מאכזבת. צריך קודם כל לשבת עם עצמנו ולהחליט במה אנחנו טובים באמת. איזה דבר בעל ערך ומשמעות אנחנו יכולים לבצע, ורק ככה נוכל להתקדם. בשלב הזה אנחנו כמדי יום עוברים לנביא. כמו שאמרנו בפרק הקודם, קראנו על כך ששמואל מבשר לשאול על כך שקרא השם את ממלכות השם מעליך, אתה כבר לא ראוי להיות מלך על ישראל. הפרק שנתעכב עליו היום מופיע בשמואל א' פרק ט"ז, הוא נפתח במילים, ויאמר השם אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול, ואני מאסתיו ממלוך על ישראל. מלא קרנך שמן ולך וישלחך אל אישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצווה על שמואל ללכת ולמשוך מלך חדש על ישראל. שאול עדיין מלך, צריך להבין את הסיטואציה. הוא עדיין מלך, ובסתר שאול הולך למשוך מלך חדש במקומו. שמואל חושש, הוא אומר איך אלך ושמע שאול והרגני. הוא מפחד, למרות ששלוחי מצווה אינם נזוקים, אבל כידוע במקום ששכיח איזה קשני, כלומר, במקום שיש איזה כוודאי, אסור לאדם לסמוך על כך, כך אומרת הגמרא בפסחים, לומדת את זה מהפסוק הזה, איך אלך ושמע שאול והרגני. אז שמואל עושה איזושהי השתדלות, הוא לוקח איתו עגלת בקר, מכין סיפור כיסוי, הוא אומר, באתי לסבוח להשם. הוא קורא לישי, לילדים שלו, לאכול איתו ביחד בזבח, במסיבה הזו שעושים, אחרי שמקריבים קורבן להשם. ושמואל יאמר לשבחו, עושה את הדבר הנכון. הוא לא חושש. אפילו הפחד הגדול שיש לו, למרות הפחד הגדול שיש לו, הוא עושה את מה שהשם מצווה, מגיע לבית לחם, ומתיישב שם עם אנשי בית לחם, עם בניו של ישי. הוא אומר להם, באתי לסבוח להשם. הם מתקרבים, מגיעים, ואז האדם הראשון שהוא פוגש, זה את הבן הגדול של ישי, קוראים לו אליאב. אומר שמואל, אך נגד השם משיחו. כלומר, כששמואל רואה את אליאב, הוא אומר, וואו,

0: איזה יופי. יש כאן בחירה חכמה מאוד. הוא כביכול מתחבר לבחירה של הקדוש ברוך הוא. הוא כביכול מבין, הנה, יש כאן בחירה מוצלחת של מלך, מלך מיועד לעם ישראל, הוא רואה אדם שהוא גבוה, אדם שהוא נראה מרשים מאוד מבחינה חיצונית, והוא חושב שזה האדם שראוי להיות מלך על ישראל. ויאמר השם אל שמואל, אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו, כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת, אנוכי הרואה, באחד הפרקים הקודמים, שמואל אומר לשאול, אנוכי הרואה. הוא מציג את עצמו כאילו, אני הנביא, אני זה שיודע, וזה מוגדר כאיזשהו אבון, כאיזשהו חטא דק אצל שמואל, והקדוש ברוך הוא אומר, כך על פי רשי, אף על פי שקראת לעצמך רואה, שאמרת לשאול, אנוכי הרואה, כאן אני מודיעך שאינך רואה. הנה, חשבת שאתה יודע, שאתה מבין הכל, אתה רואה את אליה ואתה בטוח שהוא זה שראוי להיות מלך, אל תבט אל מראהו. האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. טוב, שמואל מבין שהקדוש ברוך הוא לא בחר באליה, אגב במאמר מוסגר, אחת הסיבות שאליה לא ראוי להיות מלך על ישראל, אומר התלמוד במסכת פסחים, אמר רבי מני בר פטיש, כל הכועס, אפילו פוסקים עליו גדולה מן השמיים, מורידים אותו. מנלן מאליאב. כלומר, בגלל שאליאב כעס על דוד, כאשר דוד יוצא למלחמה נגד גוליאת, בגלל זה הוא לא ראוי להיות מלך על ישראל. יש בו איזשהו טבע של כעסנות, יש בו איזשהו בסיס של כעס, שהקדוש ברוך הוא רואה בו, ואומר, לא מתאים שהוא יהיה המלך על ישראל. טוב, זה ממשיך. ישי קורא לבן השני שלו, הבא בתור, אבינדב, מעביר אותו לפני שמואל, שמואל אומר, גם בזה לא בחר השם, הוא מעביר את שמעה, אחד הבנים, מעביר את שבעת בניו, בזה אחר זה, והסיפור הזה חוזר על עצמו, שמואל אומר, לא בחר השם באלה. מגיע שמואל ואומר לישי, תמו הנערים, זהו, נגמרו כל הנערים, איך ייתכן? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לי, שמי שעשוי להיות מלך על ישראל, זה הבן שלך, אתה מעביר פה את הבנים שלך בזה אחר זה, ואנחנו, אף אחד מהם לא ראוי להיות מלך, בטוח שאין לך עוד ילדים? אז מגיע ישי ואומר לו, ויאמר עוד שאר הקטן והנה רואה בצון. ויאמר שמואל אל ישי, שלחה וככנו כי לא נסוב עד בואו פה. כלומר שמואל אומר לו, יש עוד אחד? לך תקרא לו. למה דוד היה רואה בצון? אז חז"ל אומרים שהאחיו של דוד חשדו בו שהוא ממזר. ישי פרש מאשתו במשך כמה שנים, הוא לא ידע שדוד נולד מאשתו, לא ניכנס עכשיו לכל הסיפור, הם חשבו שהוא נולד מאימא של דוד, אבל לא מאבא של דוד, לא מישי, הם ראו אותו כממזר, ואז ברגע הזה שולחים לקרוא לדוד, אחת הסיבות ששלחו אותו להיות רואה בצון, כי הם אמרו אולי יום אחד הוא ימות, ארי, דוב, זו אחת הסיבות שדוד אומר בתהילים, גם את הארי ואת הדוב יקה עבדך, כלומר הוא ניצל ממוות. בכל אופן הולכים וישלח ויביאו, קוראים לדוד, והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. ויאמר השם, קום משכהו, כי זהו. כלומר, מגיע פתאום דוד, שמואל רואה אותו, והוא באלם. הוא לא מבין מה קורה פה. כי הוא רואה פה אדם שהוא אדמוני. אדם שהוא נראה כשופך דמים. כתוב, הגמרא אומרת, במסכת שבת, איימן דה במאדים, יהיה גבר עשיד דמה. כלומר, מי שנולד במזל מאדים, על פי האסטרולוגיה העתיקה, יש שבעה כוכבי לכת, והם השמש, ירח, כוכב חמה, נוגה מאדים, צדק ושבתאי, והגמרא אומרת שמי שנולד במזל מאדים, מישהו אדמוני, זה אומר שהוא חם, שהוא חם מזג, יש לו רצון לשפוך דם, הוא עשוי להיות רוצח, יש לו תאווה לראות דם. אלא מה? אומרת הגמרא, הוא יכול לבחור במקצוע קצת יותר מכובד, להיות מועל, למול תינוקות, לעשות ברית מילה, לחילופין להיות שוחד, גם אופציה לא רעה, אולי גם די מכניסה, ובעצם כששמואל רואה דוד, הוא חושש, הוא אומר, מה, זה הולך להיות מלך על ישראל? איך ייתכן? והוא משווה אותו לאישיות אחרת בתנך, לאסב. גם אסב היה ג'ינג'י, גם אסב היה אדמוני. מגיע הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אסב מדעת עצמו הוא הורג, אבל זה מדעת סנהדרין הוא הורג. כלומר, בעצם מה שהקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, על פי המדרש, זה שנכון, דוד עשוי להיות רוצח, הוא עשוי ללחום את מלחמות ישראל, להרוג, אבל הוא יעשה זאת במסגרת הסנהדרין, במסגרת הדבר הנכון לעשות. הוא יציל את עם ישראל מידי הקמים עליהם, מידי האויבים שלהם. אסב מדעת עצמו הוא הורג, אבל זה מדעת סנהדרין הוא הורג. אז אל תדאג, זה נכון. יש בו את הטבע השלילי הזה אולי של רצח, של לשפוך דם, אבל הוא ינווט את הטבע הזה, הוא יתעל אותו לאפיקים חיוביים. הוא יוביל אותו למקום הנכון. הוא יהרוג רק מדעת סנהדרין. המלבים אומר, השם יראה ללבב וידע כי מיטוב בחירתו יעשה אך משפט וצדק. ובטבע הדמימות הנטועה בו ישתמש ללחום מלחמות השם, להחריט מאיר השם כל פועלי אבן. וזה הנרצה בעיני השם, שאגם שנמצאת נטייה רעה בטבעו, הוא ימשול בה מצד צדקותו וטוב בחירתו. כלומר, אפילו שהוא בעצם נמצא בסיטואציה שיש לו איזה שהם נתונים שהיינו קוראים להם נתונים שליליים, הוא ישתמש בהם, הוא יתעל אותם להפיק נכון, להפיק חיובי. טוב, אז מה ששמואל עושה, הוא לוקח את קרן השמן, מושך את דוד בקרב אחיו, אגב, נאמרו פסוקים בתהילים על האירוע הזה, מוזר הייתי לאחי, נוכרי לבני אמי, כלומר, ראו אותי כממזר, זה הרגע שבו כולם מבינים שדוד אכן קשר לבוא בקהל, שהוא אכן הבן של ישי, שהוא אח שלהם עצמם ובשרם, הוא נמשך בקרב אחיו להיות למלך על ישראל, ותצלח רוח אדוני אל דוד מהיום ההוא ומעלה, ויקום שמואל ויעלה וילך הרמתה. טוב, אז בעצם הסיפור הזה של המשיכה של דוד נגמרת, אבל אז מה שקורה זה שרוח השם שר המאים שאול, מבעטת אותו רוח רעה, חז"ל אומרים, הברבנל כותב, שאי אפשר לשני מלאכים להשתמש בכתר אחד, ולכן ברגע שבו נמשך דוד, הוסרה רוח השם מהמלך, משאול, וזה הרגע שבו שאול מתחיל, המלכות שלו הולכת ומתפוגגת, הוא הולך ויורד בתחושות שלו, בהתנהגות שלו. עבדי שאול אומרים אליו, רוח רעה מבעטת אותך, עבדיך יבקשו איש מנגן בכינור, שברגע שיהיה לך רוח אלוקים רעה, שינגן עבורך. שאול אומר לעבדיו, אדרבה, תמצאו לאיש מיטיב לנגן. ואז באמת מה שקורה זה שקוראים, לא פחות ולא יותר, דווקא לדוד, שיודע לנגן. נבון דבר, איש מלחמה, גיבור חיל, יודע נגן, איש תואר, השם עמו, כל מיני שבחים. ובאמת שאול קורא לישי ומבקש ממנו שישלח לו, ישלח אליו את דוד. מוטיב שחוזר על עצמו בהרבה מקומות בתנך, כיצד האדם גורם לנפילה שלו בכוחות עצמו. כלומר, שאול מכניס את צרתו לביתו, הוא מכניס את דוד, מי שעשוי להחליף אותו, הוא זה שמכניס אותו לתוך הבית שלו. ובהחלט זה מה שקורה כל פעם, שרוח אלוקים מבעטת את שאול, דוד לוקח את הכינור, מנגן לשאול ושרה מעליו רוח הרעה. זה בעצם הפרק. אבל יש כאן מסר מאוד מאוד חשוב בפרק הזה. אנחנו רואים כאן מעל לכל ספק, שיש כאן אדם שנולד עם תכנים, עם תכונות אופי מסוימות, עם טבעים מסוימים, ובסופו של דבר הוא לוקח את זה לכיוון הנכון. הוא לוקח את זה לכיוון החיובי. זה לא מכריח אותו לנהוג בצורה שלילית, אלא אם הוא עושה את זה בצורה הנכונה, הוא יכול להפוך להיות נכון. דוד המלך, להיות מלך על ישראל. אם הוא רק יעשה את הצעד הנכון, הוא יוכל לנווט את זה לכיוונים, לאפיקים חיוביים. אני חושב שזה אולי המסר שאנחנו צריכים לקחת מהסיפור הזה, ולבוא ולומר, האם אתה רוצה להיות מאושר באמת? האם אתה רוצה להגשים את עצמך באמת? סוד האושר והסיפוק הוא למלות את התפקיד האישי שלנו בעולם. הכישרון שלנו זו מתנה שקיבלנו מבורא עולם, מה שאנחנו עושים איתו, זאת הדרך שלנו להפוך להיות מאושרים. שלמה המלך אומר במשלי, כבד את השם מעונך, כבד את השם ממה שהוא חנן אותך. הקדוש ברוך הוא יפקיד בידינו את הכישורים, את הכישרונות, כדי שנממש אותם. אסור לנו להזניח אותם, אסור לנו להגיד, אוקיי, אני לא מעוניין להשתמש בהם, בכל יכולת שנגלה מול המראה, יש שימוש כפול. קודם כל, לעשות נחת רוח להשם. מעבר לכך יש את הטובה האישית שלנו. כי ברגע שאנחנו מרגישים שניצלנו את הכישרונות שלנו עד תום, אז נגיע לנקודת עושר אמיתית. אז נבין שאנחנו מגשימים את עצמנו בעולם, שאנחנו משתמשים עם המתנה שיש לנו. אנשים אוהבים לקרוא לזה משבר גיל ה-40. אנשים בגילי 40 פלוס שפתאום מרגישים חוסר סיפוק עם מיצוי עצמי בחיים שלהם, הם מרגישים שבגיל הנוכחי שלהם, העיסוק העכשווי שלהם לא ממצא, לא מספק דיו, הם לא מרגישים שהם מצליחים לממש את הפוטנציאל שגלום בהם, אבל מה שהם צריכים לדעת, מה שאנחנו צריכים לדעת, זה שכל אדם נמצא במקום המדויק והנכון ביותר עבורו. לכל תפקיד יש את הזמן, את העיתוי המושלם ביותר, וכעת במיקום הנוכחי על האדם לנצל ולמקסם את היכולות שלו. נכון, צריך לעשות הכל כדי לבצע פעולות שיקרבו את האדם לכיוון אליו הוא רוצה להגיע, אבל, וזה עבר גדול, צריך לזכור שזו רק השתדלות. מה יקרה בסוף? זה מעט השם. בשנים האחרונות מדברים על זה הרבה, על הגשמה עצמית, על היכולת להשתמש בתכונות, בכישרונות שלנו. תראו, כשאדם מתגייס לצבא, קודם כל לוקחים ממנו את הבגדים האזרחיים. הוא מקבל מדים מגועצים, מעכשיו זה מה שהוא לובש. ברגע אחד הוא הופך למספר צבאי. אין לו רצון עצמי, פקודת מפקדיו כופה עליו סדר חיים צבאי, ורק מאוחר יותר, כשהוא מסתגל לחיים הצבאיים, הוא מגלה לפניו אפשרויות רבות לעלות בסולם הדרגות הצבאי, ואז הוא מבין שהוא יכול לממש את הכישרונות שלו. עם ישראל נקראים צבאות השם. זו המהות של עם ישראל. אנחנו הצבא של השם שנלחם למען רצון הבורא יתברך. אדם שנכנס לעול תורה ומצוות בעצם מתגייס לצבא השם. עכשיו הוא צריך לציית לפקודות של הקדוש ברוך הוא. הוא לובש מדים, ציצית, תפילין, הוא אוחז חרב, לומד מלחמה, תפילה, תורה. פקודות התורה מחייבות אותו לא רק במעשים, אלא גם במחשבה ובדיבור. אבל בדיוק כמו במשל, מי שמתרגל לעבודת השם, מי שמבין איפה הוא נמצא, הוא יכול להבין שעכשיו לא נלקחת מהאדם האישיות העצמית שלו. זה שהוא הפך להיות חייל, זה לא אומר שעכשיו הוא לא יכול יותר לקבל, להשפיע סיפוק לעצמו, אלא עכשיו המתגייס מוצא את עצמו באמת. סולם דרגות רבות ניצב עבורו כדי להגשים את עצמו. זה היכולת שלו, זו המטרה, רק ככה ניתן להגיע להגשמה עצמית. זה איזשהו משל שמבוסס על משלו של הרב וולבה, שמופיע בספר על האישור. תראו, לכל אחד יש את התפקיד שלו בעולם. כל אחד צריך למלא את השליחות שבורא עולם מייעד עבורו, אבל מה קורה כשאנחנו מרגישים שהכיוון אליו אנחנו חותרים מתפספס? הזכרנו קודם משבר גיל ה-40, מה עושים עם תחושה של דעיכה במקום? אז תראו, בחומש בראשית, רחל פונה ליעקב, היא אומרת לו, אבל היא בנים ועם עין מתה אנוכי. התגובה של יעקב מפתיע. במקום שהוא יגיב לה בהכלה, באיזושהי אמפתיה, הוא משיב לה בכעס, ויחר אף יעקב ברחל, ויומר, התחת אלוקים אני? למה הוא משיב לה ככה? מה מכעיס אותו כל כך? מה זה הדיאלוג הזה בין יעקב לרחל? זה לא כל כך מובן. מה קורה פה? על מה הם מדברים? תשמעו תשובה חזקה. יעקב מבין שרחל חושבת, מרגישה, שאם תפקיד האימהות ניטל ממנה, שאם היא לא יכולה ללדת, זהו. היא לא רואה סיבה יותר לחיות. היא מרגישה שהיא סיימה את התפקיד שלה בעולם. רחל מרגישה שהשליחות שלה בעולם הסתיימה, שהיא לא מוצאת אותם בחיים שלה, ואת זה יעקב לא מוכן לקבל. יעקב אומר לרחל, אין דבר כזה. אין מצב בעולם שאדם מאבד את היכולת שלו לפעול, לעשות טוב בעולם. גם אם את לא זוכה ללדת, גם אם אין לך ילדים עדיין, יש לך כנראה שליחות בתחום אחר. יש לך תפקיד אחר. כרגע את לא צריכה להביא ילדים לעולם. כרגע את צריכה לקדש את שם השם באפיקים אחרים, בנקודות אחרות. איזה מסר חשוב. לכל אחד מאיתנו יש את המקום המדויק ביותר עבורו. לכל תפקיד יש את הזמן, את העיתוי הטוב ביותר. מאזינים יקרים, אני חושב שאני אומר את הדברים האלה, דברים היוצאים מן הלב, אני חושב שזה לא קל. זה לא קל, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים משהו מסוים, זיווג, פרנסה, ילדים, שפע, דירה, לא משנה מה זה. אנחנו מאוד מאוד רוצים משהו, וזה לא קורה. אנחנו מתאכזבים, אנחנו מתייאשים. זה לא אומר שצריך להתייאש, זה לא אומר שצריך להרים ידיים. תמשיך לקוות, תמשיך להתפלל לבורא עולם, אבל תבין שהייעוד שלך נמצא במצב הנוכחי. תמשיך לחתור לכיוון אליו אתה רוצה להגיע, אבל תבין גם שכרגע אין מצב שאדם מאבד את היכולת שלו לפעול לעשות טוב בעולם. גם אם אתה לא זוכה כרגע למלא את התפקיד שאותו אתה כל כך רוצה למלא, אבל תבין שהייעוד שלך קרוב מתמיד. הייעוד שלך נמצא גם במצב הנוכחי. בואו נעצור רגע ונאזין יחד לפינה נוספת. בבקשה.
1: כל חי מיוזיק. ועכשיו משהו טוב לנשמה. עם הרב מאיר זיו יוסף.
2: בואו נדבר על ליהנות מהחיים. האם הקדוש ברוך הוא רוצה שנהנה מהעולם? כלומר, האם הנאה מדברים גשמיים היא דבר חיובי או לא? אז כך, חז"ל מספרים שבשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו, ראה מעשי כמה נעים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. המסקנה היא שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה להיטיב לנו. לא מדובר פה רק על בחינה רוחנית, אלא גם על בחינה גשמית. השם ברא עולם יפהפה, נעים וטעים. כל כולו נוצר עבורנו. בתלמוד הירושלמי נאמר, עתיד אדם לתת דין וחשבון על כל שראתה עינו ולא אכל. אבל, וזה אבל גדול, התורה גם מדריכה אותנו איך ליהנות מהעולם בצורה הנכונה ביותר. כשרות המזון, ברכה לפני ואחרי האכילה, ועוד ועוד מצוות שסובבות סביב דברים גשמיים. בעצם, התורה מלמדת אותנו את הסוד המופלא של האיזון. קל מאוד להתמכר להנאות גשמיות ולהימשך אחריהן. מה לעשות? הנאות גשמיות עלולות לבוא על חשבון דברים חשובים, כמו ערכים, משפחה, רוחניות. התורה נותנת לנו את המבט הראוי שמכוון את האדם לחיים נכונים. בחיי תורה ומצוות יש מקום להנאות גשמיות, אבל במינון המדויק ובצורה הנכונה.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב מאיר זיו יוסף.
0: טוב, אז קיבלנו תשובה על המקום של ההנאות הגשמיות בחיים שלנו, אבל השאלה היא איך עושים את זה. תראו, התאומים המפורסמים ביותר בתנך, אולי אפילו בעולם כולו, יעקב ועשיו. הם לא היו זהים, זה כולם יודעים, אבל הקוטביות, הקיצוניות בין יעקב איש תם יושב אוהלים, לבין עשיו איש יודע צייד, איש שדה, היא ממש כרחוק מזרח ממערב. אנחנו מדווחים שכבר ברחם אמה מתחולל ביניהם מאבק איתנים, והתרוצצו הבנים בקרבה. זה ממשיך אחר כך, תוך כדי הלידה, כשיעקב אוחז בעקב עשיו, כביכול יעקב אומר לו, אוקיי, יצאת לפניי, הפעם הקדמת אותי, אבל תזכור, אני מאחוריך, לכל שבת יש מוצאי שבת, יום יבוא, תפקידים בינינו יתהפכו. זה מתפתח לממדים רציניים ממש כשהם גדלים והופכים לנערים. אז זה כבר מתחיל להיות חמו. כשהם צעירים, ההבדל ביניהם אולי לא כל כך בולט, רק כשהם נעשים לנערים, תהום נפערת ביניהם. ואז, באחד מרגעי השיא של הפרשה, יעקב מערים על אביו, יצחק, וגונב במרמה את הברכות שהיו מיועדות לעשו אחיו. כל זה בפרשה הזו של יעקב ועשו. ויש בסיפור הזה הרבה שאלות לא פתורות. בואו נעצור רגע, ננתח שלב אחרי שלב בעלילה. אולי זה קצת לחפור, אבל תרשו לי כי יש פה מסר חשוב. קודם כל צריך להבין למה בכלל יצחק בוחר בעשו. אז כתוב, היה ויצחק את עשיו, כי צייד בפיו, רשי מביא את המדרש הידוע, עשיו היה שואל, כיצד מעשרים, תבן, מלח, זה נראה כאילו יצחק לא מבין עם מי יש לו עסק. מצד שני, בספר דת זקנים לבעלי התוספות, מביא מדרש מעניין, שיצחק פחד למול את עשיו ביום השמיני ללידתו, ולמה? כי הוא חשש שהסיבה שהוא אדמוני, היא משום שאדם לא נספק בגוף שלו כמו שצריך. הוא סובל מאיזושהי בעיה בריאותית, הוא לא רוצה לסכן אותו. לכן, יצחק מל רק את יעקב, ולאחר שנה שנתיים, כשהוא מבין שזה פשוט הצבע אור של עשיו, הוא כבר לא מל אותו. יצחק אומר, אם הוא לא נימול לשמונה, אני אמול אותו בין י' ג' שנה, כמו שישמעאל אחי נימול בגיל בר מצווה. חולפות השנים, עשיו חוגג בר מצווה, יצחק אומר, אוקיי, נו, הגיע הזמן למול אותך, אבל עשיו מסרב, הוא לא מוכן למול את עצמו. כלומר, לפי דעת זקנים לבעלי התוספות, יצחק יודע טוב מאוד מי הסחורה שלו, הוא יודע טוב מאוד מי, עם מי יש לו עסק, מי עומד מולו. אז מה הסיבה שיצחק בוחר דווקא בו לקבל את הברכות? אוקיי, נניח שדווקא עשיו. אבל מה יצחק מבקש ממנו? אומר לו שיכין לו מאכל, יצוד לו צייד, ואז הוא יברך אותו. אני אגיד לכם את האמת, לא כל כך נשמע לי. אם היו שואלים אותי, הייתי אומר, הרבה יותר מתאים שהוא יצווה עליו לצום, להתפלל, לטבול שי טבילות, לעשות משמר כל הלילה. מה הקשר בין לצוד, לבשל אוכל, פעולות גשמיות, לבין הברכות, שהם דבר רוחני? דבר נוסף, אחרי שיצחק מברך את יעקב, עשיו מופיע ויעקב אומר לו, בא אחיך במרמה ולקח ברכתך. תגידו מה, הוא לא מבין את המשמעות של הדברים שלו? בשביל מה הוא צריך לגלות לו מגנב את הברכות? הרי מה אותו הרגע התפתחה ביניהם שנאה כל כך עזה, שכמעט הובילה לרצח? עשיו רוצה להרוג את יעקב. אז בשביל מה להתקן אותו שזה יעקב הגנב? מי גנב? מישהו, איזה רעול פנים אחד. גם ככה יחסים שם לא משהו, אז בשביל מה לעורר את השנאה ביניהם? אתה יודע מה, טוב, בסדר, הבנת שיעקב גנב את הברכות, אז תבטל את הצ'ק. הייתה פה תרמית, הבאת את הברכות לאדם הלא נכון, תבטל. מה יצחק אומר? יצחק אומר גם ברוך יהיה. מה הקטע? אתה ממשיך לברך אותו? אתה יודע מה, אל תבטל, אבל תברך גם את עשיו. מה הסיפור? יש לך רק שני ילדים. יעקב אבינו לפני פטירתו ברך 12 ילדים. חסר ברכות לברך את עשיו? נגמרו לך הצ'קים בפנקס? אלו השאלות על הסיפור הזה של יעקב ועשיו, ונגיע כאן לאיזושהי תובנה שאולי גם תחבר אותנו עם העניין שאיתו פתחנו, הסיפור של דוד המלך. אם נשים לב, עשיו בעצם עומד על הנקודה המרכזית שמקשרת בין כל האירועים בינו לבין יעקב. הוא מתחיל עם מה שקרה בלידה. הוא מתאר את מחירת הבכורה, אחר כך את גניבת הברכות, ולא לחינם המילים ברכה ובכורה חולקות את אותן האותיות. מה הקשר בין כל האירועים הללו? יש פה חוט מקשר אחד. יש כאן מלחמת שמיים וארץ. עוד לפני שיעקב ועשיו נולדו, הם נאבקים מי השולט, מי הקובע. האם החומר, הגוף, הגשמיות, היא העיקר, או הרוח, הרוחניות? מהו הציר המרכזי שעליו העולם סובב? זו שאלת ערת גורל. מי הבכור? חיי הרוח או חיי המעשה? הברכה לא הייתה סתם ייחול לחיים טובים ומאושרים, אלא החלטה גורלית מי ישלוט במי. הגישה של מי תקבע בעולם? הגישה של עשיו או של יעקב? זו הסיבה שהוא יכול לברך רק אחד. הוא לא יכול לברך גם את עשיו. הוא כבר החליט מי יקבע, מי ישלוט בעולם. לכן גם הוא מוכרח לומר שזה יעקב, אין פה הרבה ברירות. זה או עשיו או יעקב. אי אפשר להקים ממשלת אחדות. אין מקום לפשרות. הוא לא יכול להסתיר את זה, כי זה ברור שזה או עשיו או יעקב. אין מישהו אחר. לכן גם הוא אומר, גם ברוך יהיה. אי אפשר לבטל את זה. כבר סגרנו, כבר קבעתי מי שולט במי. אם נשים לב, בחלק הכלכלי של הברכה, הברכה לעשיו וליעקב די דומה. לעשיו משמני הארץ יהיה מושבך, וייתן לך אלוקים מטל הארץ ומשמני הארץ, זה ליעקב. מטל השמיים ומשמני הארץ, סליחה. הסעיף הכלכלי לא חשוב, הוא לא העיקר. אם נשים לב, בחלק הכלכלי של הברכה, הברכה לעשיו וליעקב די דומה. לעשיו נאמר, משמני הארץ יהיה מושבך, וליעקב נאמר, וייתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ. די דומה, הסעיף הכלכלי לא חשוב, הוא לא העיקר, את זה אפשר לברך גם 12 ילדים. אז אור הקדוש אומר, שכל מין אוהב את מינו. כל מין נמשך והולך אחר הדומה לו. הסיבה שיצחק אוהב את עשיו, זה בגלל שעשיו דומה בטבע שלו ליצחק. יצחק מסמל את מידת הדין, יצחק הוא סמל לגבורה, הוא מבטל את מידתו, כובש את היצר, לכן הוא בוחר בעשיו, הוא חושב שהאכזריות שבעשיו יכולה להפוך לעזות דקדושה. יצחק מעוניין שעשיו ינצל את הכוחות שלו לעבודת השם. בניגוד למקובל לחשוב, לעשיו היה פוטנציאל גדול יותר מאשר ליעקב. היו לו כלים שלו רק הוא היה משתמש בהם כמו שצריך, הוא היה עולה ברמתו על יעקב אבינו. לכן יצחק לא מבקש ממנו ללכת לבית המדרש, ללמוד, ללכת למקווה. הוא יודע שזה לא בשבילו. יצחק רוצה שעשיו יפעל עם תכונות האופי שלו בעולם. הוא יודע שזירת הפעילות של עשיו היא דווקא בשדה. אבל הוא מצפה ממנו לקדש את שם השם בעולם. דווקא מתוך חיי המעשה. תשחט את הבהמה על פי ההלכה היהודית, תכבד את אבא שלך, תביא את הבהמה לתיקון שלה בעולם. זה מה שיצחק מבקש מעשיו. זה גם העניין עם התבן והמלח. מלח הוא מוצר שאין לו קיום לעצמו. כמה כבר עולה? 5 גרם מלח. פרוטות. אבל מאכל בלי מלח לא שווה כלום. מלח הוא בעל יכולת לחזק ולהדגיש טעמים. אפילו בעוגה שמים מלח. לא רק כדי לאזן טעמים, כי אחרת היינו שמים פחות סוכר, אלא לחזק את הטעם. אבל אם אני נכנס למסעדה, ואני מגלה שחסר לי מלח במנה, אני יכול להחזיר את המנה למטבח. להגיד, המנה הזו לא טעימה, חסר במלח, היא תפלה, ואז פתאום השווי של המלח קופץ ל-100-200 שקל, כפי מחיר המנה. רק בגלל המלח הזה, בעל המסעדה הפסיד מנה. אותו דבר גם תבן. הוא לא שווה הרבה בפני עצמו. אבל אחרי שאני אעשה ממנו מלט, אחרי שאני אבנה ממנו בניין, בום, הערך שלו קופץ. כמה שווה היום דירה? הרבה מאוד כסף. מחיר הנדלן רק עולה ועולה ומזנק, כן? מלא כסף. זה מה שעשיו מנסה לומר לאבא שלו. אני אולי לא שווה בפני עצמי כלום, אבל אני מסוגל לקחת את העולם הזה ולהעלות אותו לרמות גבוהות מאוד. זה מה שעשיו מנסה להחדיר ליצחק, ויצחק זורם עם זה. יצחק מתחבר, הוא קונה את הרעיון הזה שעשיו מסוגל להפוך את העולם הזה למקום טוב יותר. אבל אז, כשמגיע הרגע, כשיעקב גונב את הברכות, יצחק נחרד חרדה גדולה. אומר דעת זקנים לבעלי התוספות, יצחק נחרד פעמיים בחיים שלו, בעקדת יצחק וכאן בגניבת הברכות. אומר דעת זקנים לבעלי התוספות, וכאן הוא נחרד יותר מאשר בעקדה, לא יאומן. כשעקדו אותו, הוא פחות נחרד מאשר ברגע הזה של גניבת הברכות. למה? מה כל כך? כמו אדם שחי חיים שלמים בטעות, כמו אדם שחושב משהו אחד במשך חיים שלמים, וברגע אחד הוא מבין שהוא טעה. יצחק מבין שאם ההשגחה סיבבה שיעקב יקבל את הברכות, הוא טעה בשיקול דעת שלו. למרות הפוטנציאל הגדול, עשיו לא באמת מעוניין להשתמש בכוחות שיש לו לטובה. עשיו לא באמת מתכוון להפוך את העולם הזה למקום טוב יותר, ולכן הוא אומר, גם ברוך יהיה. הוא מקבל את זה שיעקב צריך לקבל את הבכורה. יעקב צריך לקבל את הברכות. זו הסיבה שרבקה בוחרת ביעקב. היא מבינה שהדרך לצאת לעולם ולעבוד את השם חייבת לעבור דרך בית המדרש. רק אחרי 14 שנה בבית שם ועבר, ניתן לשלב בין רוח לגשם, לקדש את שם השם בעולם. אי אפשר לצאת לעולם בלי להתמלא קודם בתוכן, להתכונן לרגע המכריע. רק אחרי שהוא לומד תורה, הייעוד שלו משתנה. רק אחרי שנים רבות שיעקב ישן בבית המדרש, לומד, לא נותן לאפפיו תנומה, רק אז הוא הולך לבית לבן, ואז הוא מצליח להתמודד עם מאורעות העולם הזה. יש לו את הכלים, יש לו את היכולת לקבל את הכוח לפעול, ואז גם הייעוד שלו משתנה. יש כאן מסר מאוד מאוד חשוב. כשאנחנו מדברים על קדושה, קדוש אצל אומות העולם, זה אדם שמנותק לחלוטין מהעולם הגשמי, מהעולם החומרי, חי באיזשהו מנזר, מבודד, מהבריות, אני יודע מה, לא נושא אישה, מנותק מחיי העם, מחיי המדינה, ואצלנו זה בדיוק להפך. כמו שהזכרנו קודם, הפינה ששמענו, עתיד אדם לתת דין וחשבון על כל שראתה אינו ולא אכל, אומר התלמוד הירושלמי. כל היושב בתענית נקרא חוטא, אומר התלמוד הבבלי. כל מה שבראתי, בשבילך בראתי. המסקנה היא שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה להיטיב לנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שנחיה כאן בעולם, זירת הפעילות שלנו בעולם היא דווקא כאן. חיי היום יום, חיי החברה, לא לברוח מהעולם, לגור עלי בודד, לקדש את החומר, להפוך את העולם הזה למקום ראוי להשראת השכינה. הרבה יותר קל להתקדש כאשר פורשים לחלוטין מענייני העולם. דווקא החיבור הזה, הסינתזה בין העולם הרוחני לעולם הגשמי, הוא האתגר המורכב של חיינו. דתות אחרות מרוב ייאוש מהאפשרות לחנך את עצמך בתוך העולם החומרי, בחרו בדרך הקלה, להתנתק מהעולם לגמרי, לא לחיות במסגרת החברה, העם, המדינה, לקלוע את עצמם מאחורי כתלי מנזרים, ערים גבוהים. נזירות משמעותה ייאוש, בריחה מהתמודדות. גם ביהדות יש מושג של נזיר, אבל מדובר על מצב זמני בדרך כלל של 30 יום, אדם שחש שהיצר משתלט עליו, מחליט להתרחק כדי לחזור בסוף לאיזשהו איזון. בסוף התהליך הזה גם הנזיר מקריב קורבן חטאת, כלומר אנחנו מסתכלים על הנזיר כחוטא. למה? אבל הוא פרש לחלוטין מענייני העולם. אבל לא, הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו בני אדם, מלאכים יש לו מספיק. החיים עצמם על ענותיהם המותרות הם זירת הפעולה של היהדות. דתות אחרות רואות אידיאל בלחיות על ענן, להתנתק לחלוטין מכבלי החומר. מי שלא מצליח להיות קדוש, שיעשה ככל העולה על רוחו. אבל לא. הקדוש ברוך הוא נתאבה להיות לו דירה בתחתונים כי הוא רוצה שהתורה שלו תהיה כלי לבני אנוש, לא למלאכים. אם אני קונה בקבוק וויסקי ב-$500, נניח שאני בעניין, אתה רק מסתכל על התווית של המחיר, אתה חוטף סחרחורת, אבל נניח שאתה רוצה עכשיו ליהנות ממנו, אני מוציא שתי כוסות חד פעמים, בא לשתות, לא, מה פתאום, זה לא רציני. השקעת כל כך הרבה כסף על הוויסקי, על היין, אתה שותה אותו בכוס חד פעמי? תביא כוס קריסטל, תהנה כמו שצריך, תהנה נכון. בורא עולם אומר, אני רוצה שתהנו מהעולם, אבל תעשו את זה כמו שצריך. תעשו את זה בצורה הנכונה. התורה מלמדת אותנו את הסוד המופלא של האיזון. קל מאוד להתמכר להנאות גשמיות, להימשך אחריהם. מה לעשות? הנאות גשמיות עלולות לבוא על חשבון דברים חשובים, כמו ערכים, משפחה, רוחניות, והתורה נותנת לנו את המבט הראוי שמכוון את האדם לחיים נכונים. בחיי תורה ומצוות יש מקום להנאות גשמיות, אבל במינון המדויק. תעשה כסף, אבל תיתן מעשר כספים. תיתן צדקה לאחרים. גם אדם שאוכל 5 חפיסות שוקולד, בשלב מסוים כבר לא נהנה מזה. גם דבר מתוק וטעים, יש לו גבול. המטרה היא לעדן את האדם, להפוך אותנו לעדין, עדינים ורגישים יותר. וכאן מגיע החלק החשוב. התורה יודעת שאנחנו לא יכולים לבד. שזה קשה להפוך סתם כך להיות אדם מאוזן. ולכן התורה בונה עבורנו מערכת שלמה של חיים מאוזנים ורגועים. בשמונה פרקים לרמב״ם כתוב שחכמי התורה הם רופאי הנפש. הם קיבלו את היכולת לבחור עבורנו חיים טובים ומאוזנים. מאזינים יקרים, בשלב הזה נצא להפסקת פרסומות נוספת, ולאחריה נשוב לחלקה האחרון של התוכנית. פרסומות.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב מאיר זיו יוסף. מיד חוזרים. בלי מסכות, בלי מחסומים.
3: זה מי שאני, זה השחמט שלי.
1: הערב בשבע, בכל חי מיוזיק. בסוף הם חוזרים.
3: אני ביום נהנה ללמוד ולומד תערובס, ולומד שח ותז, ובלילה אין לי שום גבול. אני לא צריך לתת דין וחשבון.
1: רביצי אקרמן, בשיחה אישית חשופה ומרתיטה, עם בחור שעבר טלטלה רוחנית עמוקה, ובסוף מצא את הדרך חזרה הביתה. יחד הם חוזרים אל הרגעים הקשים, אל השאלות שנשארות פתוחות, ואל נקודת האור שמעולם לא קבתה.
3: פתאום, פעם ראשונה בחיים, התפללתי. באמת שאין שליטה, יש תפילה.
1: שיחה מרתקת שהיא חובה לכל הורה, לכל מחנך ולכל מי שהלב שלו פועם.
3: ומשהו בלב שלי פשוט מתרקח. אני מבין את החשיבות שלי בעולם.
1: בסוף הם חוזרים. הערב בשבע, רק בכל חי מיוזיק.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד. בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
8: עוברים עכשיו לפליי קארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פליי קארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
10: בשמחה.
9: יש, תודה.
10: אבל בפעם הבאה שנכין.
11: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
12: שמנת יודבטה.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
10: בשמחה.
9: יש, תודה.
10: אבל בפעם הבאה שנכין.
11: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
12: שמנת יודבטה.
14: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
15: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
16: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים יוזיק. הרב מאיר זיו יוסף.
0: שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות. לפני שנים רבות יצאה להפלגה ספינת מסע כשעליה צוות מלאכים מיומנים. רב החובל של האונייה היה ידוע בכינוי הקפטן הלבן. אמנם היה מדובר באדם צעיר יחסית, אבל שערות הראש שלו הלבינו בטרם עת. הקפטן הלבן היה ידוע בקשיחות ובאכזריות שבו. הוא היה מצד אחד מלאך מיומן, אבל גם פדנט שעומד על כך שכל פרט ופרט צריך לדפוק ולעבוד כמו שצריך. מישהו שמאחר בכמה דקות חוטף מקלחת של צוננים, צוות האונייה פחדו, רעדו ממנו, עשו הכל כדי לא להיכנס איתו לאימות. בהפלגה שבה עוסק סיפורנו, היה על האונייה מלאך צעיר בשם ולנטין. ולנטין היה בעל אופי מרדן מאוד, והאימות בינו לבין הקפטן הלבן היה כמעט על בסיס יומי. אימותים תחופים מאוד, הוא לא הצליח לעמוד בדרישות, במטלות שהוא הטיל עליו, וזה נמשך ככה גם לאורך ההפלגה שעליה אנחנו מדברים, עד שבאחת הפעמים הוטל עליו לעלות לסיפון, למתוח את המפרשים, אבל ולנטין במקום זה בוחר להסתגר באחד החדרים ולישון. זה היה כבר הקש ששבר את גב הגמל. קפטן לבן לא יכול לשאת זאת יותר, הוא גם מחליט שחייבים לעשות מעשה למען ישמעו ויראו, והוא עורך לו משפט שדה ומחליט שהוא מוריד אותו באי בודד. העונש הנורא מכל. מסיטים את האונייה ממסלולה, עוצרים באי נידח, מורידים אותו עם כלי עבודה, מעט מזון משומר, לא הועילו כל התחנונים של ולנטין, מורידים אותו לאי וממשיכים לדרכם. ולנטין יורד ממורמר, כועס, מלא בזעם, אבל מהר מאוד הוא מבין שאין לו הרבה ברירות, הוא מוכרח לשרוד. הוא בונה לעצמו חורבה, מחסה מפני חיות רעות, איזושהי ביקתה, מתחיל לצוד, לקטוף פירות. ככה חולפים ימים, שבועות, חודשים. ולנטין לאט לאט מבין שהוא חייב להסתגל למצב הזה. כנראה שבאמת מדובר על חור נידח, אף מסלול של אונייה לא עובר בו, והוא קולט שכנראה נגזר עליו להעביר כך את שארית חייו. ככל שהזמן עובר, הוא לפתע מתחיל ליהנות. חיות מערכות לו לחברה, הוא פתאום מרגיש שהוא מתרוקן מרגשות של נקמה וכעס על הקפטן הלבן. הוא פתאום מתחיל לחשוב שאולי באמת הוא הפך להיות אדם טוב יותר. הנה הוא לא כועס, אין בו רגשות של תאווה לכסף או לשאר דברים חומריים, וכך חולפות להם 10 שנים. ולנטין כבר לא צעיר כמו בעבר, ואז לילה אחד זה קרה. ולנטין מתעורר לכל טרטור מנוע של אונייה, הוא יוצא מהר מהבקתה שלו, והוא רואה מרחוק אונייה מתקרבת. בבת אחת, כל הרגשות שלו, הציפייה לחזור למקום יישוב בני אדם, עולים בו, והוא ממהר לנסות לחשוב, איך אני גורם לאונייה לראות אותי? חושך, לא יעזור מה שהוא יצעק, לא יעזור מה שהוא יעשה. ואז עולה במוחו הרעיון, הוא מבעיר את הבקתה שלו, כדי לסמן לאונייה להתקרב. כל הרכוש שלו, הבקתה שהוא בנה בעמל ויזע, ששירתה אותו במשך עשור, הוא מבעיר כדי להינצל. האונייה כנראה מבחינה באש, ומתחילה להתקרב. ככל שהיא מתקרבת, הוא לפתע מזהה את הסמל של שעל הסיפון, הוא רואה שעל הדגל מצוירים גולגולת ושתי עצמות. פתאום נופל לו הסימון, הוא מבין שמדובר בספינת פיראטים. אלו שודדי ים. ולנטין ממהר לחבות את האש, אולי זה יעזור, מטפס על אחד העצים, מסתתר, מנסה להציל את חייו. האונייה הוגנת סמוך לאי, יורדים מן השודדי ים עם סקים של כסף, של זהב שהם בזזו, מסדרים אותם בשורה על האי. ולנטין מביט מהכל, על הכל מלמעלה, מרגיש פתאום בתוכו משיכה חזקה מאוד לכל הכסף שהוא רואה מתחתיו. תאווה של כסף שהוא לא הרגיש שנים. ואז הוא רואה שמורידים שבועים לאי, כולם מזוקים בשלשלאות של ברזל, גם אותם מסדרים בשורה, עושים איזושהי סלקציה, מחליטים מה יעשו בכל אחד. ואז הוא רואה שהם תופסים את אחד השבועים. אדם שלבוש כמו מלאך, מעמידים אותו בצד ואומרים, הוא זקן מדי, אין מה לעשות איתו. אותו נשאיר כאן. מבעד לחשיכה, ולנטין מצמצם את עיניו, ולתדהמתו הוא מזהה שיער לבן מתחת לכובע המלאכים, והוא קולט שזה לא אחר מאשר הקפטן הלבן. האיש שגרם לו להגיע לכאן, שבמשך עשור ימלל את חייו, השאיר אותו לבד על אי בודד. כל רגשות הנקמה עולות בו. הוא מבין שעכשיו זה הרגע הגדול לנקום בו, במי שזרק אותו לכאן. אבל ולנטין לפתע נבעל מעצמו. האם אני כזה גס? האם אני כזה חומרי? חשבתי שנהייתי אדם מורם מעם. חשבתי שהפכתי להיות אדם רוחני, בלי רגשות, בלי מידות רעות. ברגע אחד יצר החיים שבי גרם לי להבעיר את הבקתה שלי? רגע של תאוות הממון עלה בי ברגע שראיתי את שקי הכסף? רגע של נקמה למראהו של הקפטן הלבן? ואז חודרת התובנה במוחו. זה שהיית על האי במשך 10 שנים לבדך, זה לא אומר שהפכת לאדם טוב יותר. כדי להיות אדם טוב יותר, צריך להתמודד, צריך לנסות דווקא בתוך העולם. זו לא חוכמה לא לכעוס כשאין לך על מי. זו לא חוכמה להיות אדם טוב יותר כשאתה גר ביחד עם חיות. בינתיים השודדים הולכים לישון, ובבוקר, כשהם מתעוררים, הם מגלים שהזיקים של הקפטן הלבן מושלכות על הארץ. הקפטן הלבן נעלם מהאי, אחת מסירות ההצלה נעלמה, והם מבינים שהוא הפליג, ברח מהאי, ביחד עם אדם אלמוני מסתורי. מאזינים יקרים, זה המסר שאותו אנחנו צריכים לקחת איתנו. לקדש את החומר זה לחבר בין הרוח לגשם. לחבר בין שני הדברים, לתעל את התכונות אופי שיש לנו, את הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בדיוק כמו דוד המלך, בדיוק כמו יעקב שמשתמש ביכולות שלו, לא כמו עשיו שמשתמש ביכולת שלו לרעה, אלא דווקא כמו יעקב. כמו דוד המלך שלוקח את האופי האנרגטי שלו, החם שבו, המזג שבו, והוא משתמש בו בצורה הנכונה. זו היכולת להגיע להגשמה עצמית, להפוך להיות מאושרים באמת, לקדש את שם השם בעולם. מאזינים יקרים, תמה לה השעה, תוכניתנו באה לסיומה. נודה שוב לכל העוסקים במלאכה, מנכ"ל הרדיו אבי רוזן, מנהל כל חיי מיוזיק ישראל שלמה אזולאי, אברהם משחקוב הטכנאי, וישי נוימן שמופקד על מלאכת העריכה. תודה לכם מאזינים שהייתם איתנו, יהי רצון שנזכה לקדש שם שמיים, להאיב את שם השם בעולם, ניפגש כאן בעזרת השם גם מחר, באותה השעה, בהצלחה לכולם, והמשך האזנה הרבה.
17: 9 הימים בכל חיי מיוזיק מחזקים לכם את היום. נצור לשונך עם הרב צבי ירום.
18: הנה יודעים אנו את האמרת חז"ל, מוות וחיים ביד הלשון. מנסה החפץ חיים ללמד אותנו למה התורה ציוותה את שמירת הלשון יותר מאשר שמירת שאר האיברים שבאדם, הלא בכל האיברים יש מצוות עשה ומצוות לא תעשה הקשורות בהם, ואפשר לקיים בהם מצוות השם יתברך או חלילה לעבור עליהם. אומר החפץ חיים, אלא למה הדבר דומה? למלך שמסר לאחד מעבדיו רמח נולי אריגה ועמהם צמר ופשטים הדרושים לעבודת האריגה. העבד הזה יודע כי אם הוא יפעל כראוי יש כאן מקום להתאשר וגם לקבל אותות הצטיינות, משום שבמלאכה זו יכול המלך להתפאר לפני מלאכים אחרים על טיב העבודה. לעומת זה, אם יקלקל את העבודה יתחייב על הכל. בין השאר היה שם נול אחד המופעל על ידי קיטור במהירות גדולה מאוד, וכשיפעל באמצעות הנול הזה יוכל האיש להרוויח און תועפות העולה בהרבה על כל מה שיוכל להרוויח בנולים אחרים. לעומת זה, אם לא ישגיח השגחה מעולה על מכונת ההריגה הנפלאה הזו, יגרום הקלקול בהפסד העולה על כל הרווח של כל מכונות ההריגה האחרות. כאשר עבד מקבל הוראות כאלה מאת המלך, בוודאי חייב הוא לשמור עליהן כראוי, ובמיוחד עליו להשגיח על המכונה המופעלת על ידי קיטור מפאת חשיבותה המיוחדת. אומר החפץ חיים, כך גם עם איבריו של האדם. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם רמח איברים, וכנגדם רמח מצוות עשה, וכל עבר ועבר של האדם כאילו אומר לו, אנה, עשה במצווה. כוח הדיבור באדם הוא דוגמת המכונה הפועלת על ידי קיטור, כי ברגעים מספר הוא מסוגל ללמוד מאות רבות של דברי תורה ולקיים בכל מילה מצוות עשה של תלמוד תורה. ולהפך, כאשר האדם מדבר דיבורים אסורים, יכול הוא לברוא בכל רגע מאות מקדרגים. משום כך, אומר החפץ חיים, יזהיר השם יתברך על שמירת הלשון יותר מאשר על כל האיברים כולם.
16: האזנתם לרב צבי ירום.
19: כל חיים מיוזיק,
16: תשעת הימים בכל חיים מיוזיק, ועכשיו הרב צבי ירום.

0: מאזינים יקרים, שלום וברכה. כאן איתכם צבי ירום, אנחנו ברדיו קול חי מיוזיק 102.5. שמחים היום, כמה שאפשר להגיד שמחים בימים אלו, ימים של אבלות, ימים של התבוננות בחורבן הבית, אבל יש לנו את הכבוד לארח כאן באולפן את הרב בועז שלום, יושב ראש ארגון תעמו ראו וראש מדרשת בית אליהו. שלום כבוד הרב.
1: שלום לכם הרב צבי ושלום לכל המאזינים בבית.
0: האמת היא שמה שרציתי בתוכנית הזאת להביא שאלה, יותר נכון איזושהי הרגשה של הרבה מחבריי שפוגשים אותי בזמן האחרון ושואלים אותי, תשמע, אנחנו בימים של תשעת הימים, רוצים להתאבל, זה החובה שלנו, אבל אנחנו בדור כל כך כל כך חשוך ומבולבל, רצים מפה לשם כל היום, אם זה בעבודה וגם אם אנחנו בדברים רוחניים, ואיך אומרים, בגילוי לב, ככה הם אומרים, איפה פוגש אותנו בית המקדש שחסר לנו? אנחנו יודעים, קורבנות, לוויים, אבל אם אנחנו רואים בחזל כל כך הרבה מדרשים וגמרות על החובה שלנו להתאבל, ומעבר לחובה, עצם זה שאין לנו בית מקדש היום, איך אנחנו בדור שלנו יכולים לחוות את הצער על החורבן בית המקדש?
1: למען האמת, אתה שואל שאלה שבאמת מהדהדת אצל כל יהודי מרגיש, ובוודאי שכל מישהו עובד השם ורוצה להרגיש את החורבן, מרגיש את הקושי האישי שלו. אני אדבר על עצמי, ואני אדבר על כל אחד שבאמת מעוניין לחוש את התחושה של חסר לנו בית מקדש, חסר לנו קרבת אלוקים, חסר לנו את הרוח והנשמה שבעם ישראל. כל מי שרוצה להרגיש את זה, מרגיש שהיום זה מאוד מאוד קשה. ואני גם אסביר למה זה מאוד קשה, גם מהסיבה הפנימית יותר. אני כתבתי במשנת הגלגולים על הנשמות שיורדות מהאדם הראשון, אז הנשמות התחילו לרדת מהראש, ולאט לאט הנשמות התחתונות יותר מגיעות לקראת הגאולה. אנחנו נקראים עקבתא דמשיחא, כי הנשמות שבעקב של אדם הראשון כעת יוצאות. מה המאפיין של העקב? חוסר תחושה. המאפיין של העקב זה האור הקשה, אנשים הולכים גם על גחלים, גם על מסמרים. למה? כי העקב לא מרגיש. זה המציאות של הדור שלנו, אנחנו לא מרגישים. אתה בוודאי זוכר, המבוגרים יותר בוודאי זוכרים, פעם בן אדם היה עולה שליח ציבור, ימים נוראים, היה בוכה. אנשים המתרגשים היו בוכים. והיום אנחנו מנסים ככה איזשהו סטארטר יבש מקור דימותינו. אנחנו מרגישים, איך אמר המשורר, הלב יבש כמו דיקט. כן? לא מרגישים. לא מרגישים. ועל זה עיקר העבודה. זאת אומרת, לעורר את הרגש, לעורר את התחושה, חסר לנו משהו. היה כאן משהו והוא עצום, ואנחנו לא מבינים, אבל הוא איננו. זה באמת קושי גדול, ואני אומר שוב, הוא קושי אובייקטיבי, כי מה לעשות? אנחנו הנשמות של הדור האחרון. אבל אם אנחנו רואים שהתורה לא תשתנה, אנחנו יודעים שהתורה לא משתנה, ואם יש ציווי להתאבל בכל דור בדור, אז הציווי גם עלינו.
0: אני חייב רגע לעצור אותך, הרב. השאלה היא קודם כל, מעבר לשאלה הראשונה, שאיך אנחנו היום מרגישים את הצער, האם משמע בדבריו של הרב שיש כאן איזושהי ירידת הדורות? זאת אומרת, לפני 100 שנה, יותר התאבלו על החורבן? יותר הרגישו את הצער?
1: בלי כל ספק, לפני 100 שנה הם היו דור מרגיש. אנחנו היום, הרגשות קהו. תחשוב, מה בן אדם מספיק לראות היום עד גיל 15 במרקע? מה הוא מספיק לשמוע? פעם בן אדם גר בעיירה, מה הוא כבר היה יודע? ממה הוא שומע? היום כל האסונות בן אדם מקבל אותם בצבע מול העיניים. וזה כבר לא מדבר אליו, אז הוא נדרס והוא מת בו, הוא כבר שמע כאלה סיפורים כבר 10 מהבוקר. אבל תחשוב פעם, בלדם היה שומע על איזה צרה, הוא היה מתרגש, הוא היה מצטמרר, לפעמים גם היה בוכה. היום אנחנו לא, זה עובר לידינו כבר, אנחנו, בלדם קורא איזושהי כתבה בעיתון, הוא טבע ולוקח עוד ביס בקרואסון, קורא על זה הוא מת במיטה, זה לוקח עוד שלוק מהשוקו.
0: זה מונע מאיתנו את הצער של החורבן?
1: בלי כל ספק, המציאות הזאת שאדם מתגשם, תמיד זה בא על חשבון משהו. אומר חובות הלבבות, הרוחניות והגשמיות שתי צרות זו לזו. הם הפעם לא הסתדרו ביניהם. ככל שנהיינו דור יותר מגושם, רודף הנאות, מחפש את הנעימות ואת ההרגשה הטובה, היום תמיד דואגים לך שאתה לא תתאמץ במשהו, שזה יהיה טאץ', כי אולי אור האצבע יישחק אם אתה צריך ללחוץ. אז זה תמיד זה בהעברה. והכל הרי, על מה עובד כל הדור האחרון? על מה? על נוחות, על הנאה, על תענוג. זה מה שמשדרים לנו כל הזמן. אי אפשר לחשוב שזה לא בא על חשבון משהו, זה בא על חשבון רוחניות, כיוון שכשאני רודף הנאות ותענוגות, ואין מה לומר, זה נכנס גם לציבור שלנו. אתה יכול ללכת ברבי עקיבא לראות מה החנויות שם, עיקר החנויות הם ספרים או אוכל. וכן הלאה, זה הדרך. אני לא בא לקטרק חס ושלום, אבל אני בא לומר, זה זולג גם אלינו. ואנחנו צריכים להיות עם עיניים פקוחות ולהבין איפה אנחנו נמצאים, כדי להבין שזה דורש מאיתנו עבודה יותר קשה. רק אני רוצה פה, לא באתי לייאש חס ושלום, אז אני רוצה לומר שבעצם יש לנו כאן, נקרא לזה שתי מטרות או שני מסלולים. יש את המסלול הגבוה יותר, שהמסלול הגבוה יותר זה אומר שבאמת אחוש בחורבן בית המקדש. ואין חוכמות, כמו בכל דבר, כדי להצליח במשהו צריכים ללמוד אותו. אתה לא יכול לבוא לטפל במנוע של רכב אם לא למדת כלום, אתה רק תקלקל. באותה מידה גם כן, אם אני רוצה להבין מה זה חורבן בית המקדש, אני חייב להבין מה היה בית המקדש. אם אני לא יודע מה היה בית המקדש, מעבר לכך שיקריבו קורבנות, טוב זה בסדר, אנחנו כבר עברנו את הגן. אנחנו כבר ברמה יותר גבוהה שאנחנו רוצים להבין מה הייתה קרבת האלוקים, מה היחס בינינו לבין השם, עד כמה השגחת השם הייתה ניכרת, עד כמה כל פעולה בבית המקדש הייתה יוצרת השלכות. כל זמן שהיה קורבנות בבית המקדש לא חרבה ירושלים. ברגע שפסקו הקורבנות נגמר. זאת אומרת, אנחנו מבינים, תמיד של שחר מחפר על עוונות של לילה, תמיד של בין הארבעים מחפר על עוונות היום. היה לנו כפרה תמידית, היינו בקרבת אלוקים. גם התקופות הרעות, שהיו מעלים לנו את הקורבן, והיינו מורידים ומשלשלים דלים מלא מעות, והיו מעלים לנו את הקורבן דרך החומה, עדיין לא נפלה ירושלים. יש קורבן.
2: מה שמביא אותנו לשאלה, האם באמת החובה שלנו היא פחותה מדורות קודמים?
1: או, זהו. אז זה מה שהתחלתי לומר, שבעצם יש כאן, זה לבל אחר. הלבל הראשון זה, אני צריך להגיע אל ההרגשה המקסימלית שאני מסוגל להגיע אליה בדור הזה, וזה דבר ראשון על ידי לימוד, על ידי שאלמד

0: מרגיש את ההדר, את החיסרון. אמת, זה לא שנאמר שפעם הכל היה אחרת, זאת אומרת, גם אז היו אנשים כפריים, וגם אז אנשים התעסקו בחומר, לא ברמה שלנו היום, לא בניתוק שלנו היום, בלי כל ספק שפעם הרגישו הרבה יותר, אתה יכול גם לראות את המציאות שפעם היה הרבה יותר עוררות לומר תיקון חצות לדוגמה. היום זה רק לשרידים אשר השם קורא. אז זאת אומרת, רואים שהנושא הזה של החורבן, אנשים ראו הרבה יותר צורך להתעסק בו. אני אעבור אולי ללבל הנמוך יותר, כמו שאמרתי, שלפחות כשאדם מבקש לירושלים עירך ברחמים תשוב, לפחות כשאנחנו מזכירים כל עניין שמדבר על החורבן, כמיהה לבניין בית המקדש, לפחות שיהיה לנו צביטה בלב למה אני לא מרגיש. זאת אומרת, גם אם לא הבאתי את עצמי להרגשה, אבל בלבל הנמוך יותר...
1: עצם זה יכול לקרב בדיוק אותנו.
0: כך, זה בדיוק כך. זאת אומרת, שלפחות יכאב לי, ריבונו של עולם, אני לא מרגיש את זה. זה המשל המפורסם על אותו ילד שהאימא נפטרה בעת הלידה, ומפורסם הסיפור, ואז היא התחננה שלפחות הילד יגיד עליה קדיש, והיא מסרה את נפשה, כי בעצם זה היה או האימא או הילד, והאימא מסרה את נפשה, ואחרי זה כשהילד הגיע לגיל 13, והאבא התחיל להגיד לו שיגיד קדיש, יום היורצייט, והילד אמר את הקדיש בצורה יבשה, מבלי שום רגש, ואבא אמר לו, היא מסרה לך את החיים, איך אתה יכול ככה לומר קדיש? אמר לו, אבא, אתה הכרת את אמא. אני לא הכרתי אותה. אני לא יודע מי זאת אמא. אתה מדבר איתי על דמות ארטילאית שהיא משהו שזר לי. אז אני מנסה להכניס את עצמי, אבל אתה יכול להבין אותי, אבא. אנחנו במציאות הזאת, לפחות נכאב אותה. אם נכאב אותה, אז זה כבר מקרב את העניין של שאיפה לבניין בית המקדש.
1: אז אחרי שבאמת הרגשנו וקצת ניסינו להתחיל להבין בעצם את הבעיה שלנו שחסר לנו את בית המקדש, ובעצם כמו שהרב אומר, עצם ירידת הדרות, וככל שאנחנו יותר מושפעים ביום יום ונמצאים בעולם כל כך עמוס בכל כך הרבה דברים שמחזיקים לנו את הראש, אז הגיע עכשיו הזמן באמת לדבר מהו בית המקדש. נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב.
2: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים יוזיק. הרב צבי ירום. מיד חוזרים.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
2: בשמחה.
1: יש, תודה.
2: אבל בפעם הבאה שנכין.
3: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב צבי ירום.
2: שבנו אליכם מאזינים יקרים בתוכנית מיוחדת כאן בכל חי מיוזיק 102.5. איתי נמצא הרב בועז שלום, יושב ראש ארגון תאמו ראו וראש מדרשת בית אליהו. שוב שלום כבוד הרב.
3: שלום לך ושלום לכל המאזינים בבית.
2: פתחנו בראשית הדברים בנושא של ירידת הדורות, כמה אנחנו חסרים את התחושה וההרגשה של בית המקדש, וזה באמת כמו שהרב העריך והסביר, שממלא לנו את הראש כל כך הרבה דברים שמרחיקים אותנו, וככל שאנחנו יותר גשמיים כך קשה לנו להתקרב לקדוש ברוך הוא ולהרגיש את הרוחניות. ובעצם אנחנו יושבים כאן בתוכנית ומנסים להבין את היעדרו של בית המקדש. מה בעצם, כמובן אי אפשר לתאר איך היה נראה בית המקדש בזמנו, אבל איך אנחנו יכולים היום להבין מהו בית מקדש ומה חסרנו?
3: כמו שאמרתי קודם, למעשה פה צריך הרבה הפעלה של כוח הדמיון, כי זה משהו שלא ראינו. משהו שלא ראינו, אנחנו רק יכולים ללמוד עליו, אנחנו רק יכולים לראות בחזל מהו בעצם בית מקדש, ולפי זה להבין מה חסר לנו היום, ולהרגיש באמת, להיכנס לתחושה של החסר האמיתי, ומתוך החסר באמת תבוא הבקשה. למעשה, בבית המקדש היום מקריבים קורבנות. קורבן זה לשון קרבה. אנחנו אומרים ונשלמה פרים שפתנו, כיוון שהיום יש לנו תפילות חלף הקורבנות. וגם תפילה זה לשון פתילה. פתילה זה לשון חיבור, נפתולי אלוקים נפתלתי. זאת אומרת, את אותה פעולה שעושה הקורבן, הוא מקרב אותנו אל השם, עושה התפילה שהיא בעצם פתילה שמלפפת ומפתלת ומחברת אותנו אליו יתברך. ככלל, איך אני על ידי תפילה יכול להיות במצב שבו אני זוכה למשהו שלא זכיתי קודם? כי הגזרה הייתה על בן אדם ברמה רוחנית נמוכה יותר. עכשיו, על ידי התפילה אני נפתלתי, אני התחברתי אל השם, אני מישהו אחר. אני עכשיו כבר אדם שכן ראוי לאותו שפע, מה שקודם לא הייתי ראוי. עכשיו על ידי הפעולה שעשיתי, ההתקרבות אל השם, אני כבר הגון וראוי יותר לקבל את אותו השפע. צריכים לדעת שבעיקר מה שחסר לנו בחורבן בית המקדש זה הקרבת אלוקים, ואת זה היו רואים בכל זיז בבית המקדש. אם נרצה לדבר על הבית הראשון, כי יותר קל לדבר עליו, מכיוון שבבית השני כבר חסרנו חמישה דברים, מה שזה מבטא, זה עצמו את הריחוק. זה לא אותה קרבת אלוקים.
2: כבר אז היה את ירידת הדורות.
3: בדיוק כך, בדיוק. ארון כבר אין לנו. אנחנו, הדבר שהוא לכאורה, ארון הברית, זה המרכז של בית המקדש, שבתוכו נמצאים הלוחות, שהוריד משה רבנו, עליו הקרובים, זה כבר לא היה בבית שני. שלהי בית ראשון זה כבר נגנז. זאת אומרת שכבר הביטוי לקרבת אלוקים כבר נהדרה. איך מכונה קודש הקודשים בלשון התנך? חדר המיטות. פירושו של דבר, יש בחינה של הדוד והרעיה. דהיינו, הקרבה הכי גדולה נמצאת שם, בקודש הקודשים, בינינו לבין השם. התפילות שלנו עולות דרך שם. אנחנו מתפללים כנגד בית המקדש, כנגד בית קודש הקודשים, אל בין שני הקרובים, שמשם בעצם עולות התפילות למעלה. אמנם אין היום את כל זה, אבל המיקום, ובעצם נגדיר את זה, האטמוספירה הרוחנית עדיין קיימת. לכן גם אסור להיכנס למקום המקדש. מאותה סיבה שהמקום הוא עדיין בקדושתו. שם בבית המקדש היו רואים ניסים גלויים, היו פותחים להם את ההיכל, והיו מראים להם קרובים מאורים זה בזה. ראו חיבתכם לפני המקום. עם ישראל יכל לראות את הקרבת אלוקים עד כמה השם חפץ בנו. היו מראים להם לחם הפנים שהיה נשאר במשך שישה ימים חם, לשום לחם חום ביום מלקחו. זאת אומרת, רואים את הלחם חם בדרך נס. אין שם מיקרוגל ואין שם איזה שהם פירוטכניקות שגורמות עליכם להתחמם. זה מראה שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן ובכל רגע זה חם. הנה, זה כעת מוכן. היו ניסים קבועים בבית המקדש. הכהן יכל לזרוק ליד המזבח איזשהו דבר שהוא בחינה של דשן. וכתוב שקרקע בית המקדש הייתה בולעת אותו. בית ראשון מובא שהייתה גפן בבית המקדש שהייתה מצמחת. הייתה מצמחת ענבים של זהב, ומזה היה פרנסת הכהנים. ועוד דברים שהם היו ניסים כמוהים, שכל אחד יכל לראות אותם. איך לא ניצחה הרוח את העשן של המערכה. איך היא לא קיבטה את אש המערכה. אלה דברים שכל בן אדם יכול לראות אלוקות, וזה, אתה יכול לבוא לראות בעיניים, לא סיפרו לך, או צילומים שתוכל להגיד מישהו, הוליווד. אדוני, זה תראה בעיניים, הנה, הקדוש ברוך הוא כאן, אתה רואה פה ניסים קבועים, איפה עוד יש מקום שיכול להגיע לראות עכשיו נס בעיניים? אין לנו יום כזה דבר. נס בעיניים אומר, השם פה. אתה רואה את זה עכשיו, הנה, ממול העיניים, לא סיפורים, זה משהו קיים. באותה מידה גם כן, האש היורדת כדי לאכול את הקורבן, אמנם מצווה להביא מן האידיוט, נר המערבי שהיה דולק באופן קבוע, ולא היה צריך להדליק את הנר המערבי, ממנו היה מדליק, ניסים קבועים שהיו בבית המקדש, שכל אחד יכל לראות אותם, והניסים האלה, הם בעצם מבטאים את הקרבת אלוקים, לא נראה זבוב, מסופר על אנשים גדולים, סיפר יהודי שהיה אצל רב שטיינמן, אומר, היה יום חם, והיה מלא זבובים, ופתאום אני קולט שיש רק אחד שלא עושה את התנועות האלה, אתה יודע, להבריח את הזבוב, זה הרב שטיינמן, ואני מסתכל על כולם, איך הזבובים, רק אצל הרב שטיינמן, אני מסתכל, אין עליו כלום. הוא אומר, הבנתי מה זה, לא נראה זבוב בבית המטבחיים, מקום של קדושה, הזבוב לא נמצא שם. אז זאת אומרת, להבין את זה ראו באופן קבוע, דברים שכל מנדם יכול לראות, ולהבין, אלוקים נמצא כאן. אז גם גוי שהיה מגיע, פתאום היה מקבל איזשהו דחף רוחני, לבוא להתפלל, אומר שלמה, גם הגוי שיבוא, כל בקשה שהוא יבקש ייתן לו, אם זה יהודי...
2: יקרה לכל העמים.
3: כן, אם זה יהודי, רק אם יהיה באמת ראוי, אבל אם זה גוי, כל בקשה שיבקש, שלא יתריס, כן? אבל רואים שזה המקום של תפילה, המקום שבו הקדוש ברוך הוא נאתר ומראה את החיבה הגדולה שלו אלינו.
2: אבל יש כאן שאלה מאוד מהותית, הרי כתוב שאברהם אומר לקדוש ברוך, הקדוש ברוך הוא אומר לו שהקריבו קורבנות, הנה בזמן שבית המקדש קיים וכולי, העמדתי להם סדר קורבנות, וגם כתוב, כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת, אז יבוא אדם ויגיד, כן, נכון, אז יש דברים שלא ראינו, אבל יש לנו איזשהו תחליף, אני אעסוק בתורת חטאת, אני אעסוק בתורת הקורבנות, ועסוק בתורת עולה כאילו הקרבתי עולה, אז אמנם אין לי את קרבת האלוקים המושלמת, אבל את הבסיס, אולי גם כשאין בית מקדש, עדיין אני יכול להתקיים איתו, ולהסתדר עם הדבר הזה.
3: כן, זה נכון, אבל אם אני ארצה אולי לתת משל, אז זה כמו שלדוגמה בן אדם אחד קיבל מהעבודה רכב טסלה, והשני הביאו לו בימבה. הוא אומר, שמע, גלך יש ארבע גלגלים, זה עם מגד, שמע, זה...
2: העיקר נוסע.
3: כן, העיקר נוסע, אתה מבין? אנחנו בגשמיות מאוד מבינים, מבינים טוב, שמע, זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר, שמע, תביא לי, הרי גם אם יביאו לך רכב אל השני, הוא משודרג יותר, שלך הוא אני יודע מה, רמה B, שלא זה A. לא, לא, שמע, בוא נראה, מה אני עובד פחות טוב ממנו, למה, מה אני בגשמיות אנחנו ממש מבינים מצוין שאנחנו רוצים, תביא לי את המקור, אל תביא לי דומה, אל תביא לי כמעט, אל תביא לי משהו שהוא קרוב, אני רוצה את המקור. פה זה ממש רחוק מהמקור, מכיוון שכתוב, אני אתן לך דוגמה, יש לדוגמה מובא על תעניות של, תעני דיבור, כאילו התענה כך וכך אלפי תעניות. אז אנחנו רואים שעל פי האריזל זה לא באמת מועיל, כי אם האריזל אומר על עניין זה וזה צריך כך וכך תעניות, מי שמתלוצץ מדברי תורה צריך לץ תעניות, לדוגמה, אז תעשה תעני דיבור אחת, והנה עוד מגיע לך עודף, אתה יכול להמשיך להתלוצץ קצת, אף אחד לא באמת חושב ככה, למה? אז אמר אדם גדול, התעניות שלה כאילו התענה, זה מועיל לעבירות של הכאילו, זאת אומרת, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, וזה מועיל כאילו התענה. לדוגמה, מי שעבד עבודה זרה צריך את התיקונים של עבודה, מי שכאילו עובד עבודה זרה, מועילו הכאילו תענית. אז צריך להבין באותה בחינה גם כן, אני מביא את זה כפרפרזה, כמשל, באותה בחינה גם כן, כאשר אנחנו אומרים שזה כמו קורבן, זה כמו. אבל לא לשכוח, זה רק כמו. זה לא תחליף בדבר האמיתי, זה לא הקורבן עצמו, זה לא מה שהקורבן עצמו עושה. זה אכן, איך כתוב שם, זאת התורה, לא עולה, למנחה, לחטאת, לאשם, אומרים, לא עולה, לא חטאת, לא מנחה, לא צריך. רגע, ואם עכשיו יש בית מקדש, אז אני עכשיו יכול לקחת ספר וללמוד? לא, לא, לא, אדוני, יש בית מקדש, עכשיו תקריב את הקורבן. אני לא אפטר מזה. ואגב, הרי הקדוש אומר, כשיבנה בית המקדש במהרה בימינו, כולנו נלך להקריב את הקורבנות שהתחייבנו. איך הגמרא שם מביאה? כשיבנה בית המקדש, הקריב חטאת, חטאת שמנה, הוא רשם על פנקסו. זאת אומרת, זה חוב שלא נפטרים ממנו.
2: גם עם הכאילו.
3: בדיוק. גם עם הכאילו, זה אומר שזה מה שנקרא, זה לבינתיים, אבל זה לא במקום.
2: אולי גם אפשר להוסיף את הנקודה של בעצם נכון שיש את הכאילו והכל, אבל הרגשת התארה שאדם נכנס לבית המקדש עם אבון ויוצא בלי אבון, איך להבדיל אלף אלפי הבדלות, רבי אלקה לגלינסקי זכר צדיק לברכה היה אומר, שאתה נכנס לאיצקוביץ', אתה נכנס להתפלל ויוצא מפולל. אז אמנם יצאת בלי חטא, אבל את ההרגשה של התארה האמיתית שאתה ללא חטא, זה כמובן שאין לנו, גם אם אנחנו עדיין נהיה במצב כזה, שנלמד את כל הדברים האלה יחד.
3: אכן.
2: התחלנו לדבר בתוכנית, בחצי התוכנית הראשונה, בנושא של בית המקדש, מה חסרנו, איזה הרגשה, קרבת אלוקים שחסרה לנו, ועכשיו בחצי תוכנית הנותרה לנו, הייתי רוצה כן שנדבר, איך אומרים, בלמי זה. נכון, יש לנו מדרשים, יש הרבה דברים, חסרנו את הכל, אבל שומעים אותנו עכשיו מאות אלפי אנשים, בפרט בימים אלה, והם מתבוננים ואומרים, אין לנו בית מקדש, לב יודע מרת נפשו, וכל אחד יודע במה אישי הוא צריך לתקן. אבל אם אנחנו רוצים להביא איזשהו משהו כמה שנקרא דבר עקרוני או כללי שרואים בחזל או שמצינו ברבותינו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי באמת לקרב את בית המקדש ולהגיע לקרבת אלוקים הזו?
3: זה באמת שאלה טובה, ואני חושב שהתשובה עליה היא לא באמת מסובכת, והיא אפילו די קלה ליישום אצל כל אחד ואחד, כל אחד בדרגה שלו ובמקום שלו. אנחנו אומרים להצטער על חורבן בית המקדש. אנחנו בימים האלה עושים כל מיני פעולות שמבטאות צער, כל מיני פעולות שבהם ניכר שאנחנו אבלים על חורבן בית המקדש. דעקה שהפעולות האלה הפכו להיות למין איזושהי רוטינה הלכתית, ככה צריך לעשות, אז ככה כולם עושים, לא מתחתנים בזמן הזה, לא עושים ככה, לא שומעים מוזיקה, לא, הדבר הזה הפך להיות באיזשהו מקום משהו טכני, זאת אומרת כך קבעו לנו, אז ככה מבחינה טכנית אנחנו עושים. אני חושב שבן אדם יכול לשדרג את זה, על ידי שבן אדם מקבל על עצמו משהו, שנגדיר את זה ככה, מדברים שאנחנו עושים, לא נמצא את ההנאה. אני אולי אתן דוגמה, אולי קצת מגושמת. בן אדם לוקח, קונה גלידה, והוא אומר למוכר, תתקע את זה ככה עם הסוכריות שיהיה מלמעלה, תתקע את זה בפנים ככה, שיהיה ככה. בסדר, זה כלול במחיר, אין שום בעיה, רק אם בן אדם יגיד, אתה יודע מה? לא, אני מוותר על זה, לא. מה? חורבן בית המקדש. תחשוב, זה דבר עצום, זה, על מה הוא ויתר? על מה הוא ויתר? על משהו שהוא בעצם תאווה. הגלידה זה סוג של תאווה, אני לא בא לבקר את אוכל הגלידה, אבל גלידה זה סוג של תאווה. ואני בתאווה הזאת מעטתי קצת. רואים בחזל שהם נתנו לזה משקל, כי החזל אמרו, מאז שחרב בית המקדש, לא מוצאים את כל הכלים. היה להם כלי זהב או כלי כסף או דברים מיוחדים, שהשולחן יהיה חסר. תראה משהו שהוא לא שלם. כל אחד מאיתנו יכול במשהו לוותר על איזושהי ענה כלשהי, לוותר על איזשהו טענו כלשהו שיש לו. וזה לא חייב להיות משהו קבוע, אבל במשהו שמדם יגיד לעצמו פעם ביום, ויתרתי על זה. את זה אני עושה לכבוד בית המקדש, לכבוד הבורא יתברך, לכך שאני לא יכול למצוא טענה. זה, חסר לנו משהו.
2: השאלה אם הצער הזה הוא בעצם חלק ממה שמקרב את בית המקדש, או שבעצם כאילו זה יקרב אותנו כללית להיות יותר אנשים רוחניים, וממילא נזכה לבית המקדש.
3: אנחנו מאמינים שכל פעולה שאנחנו עושים משפיעה, אין בזה חוכמות. היום אגב גם המדע מכיר בזה, יש נקרא אפקט כנפי הפרפר, גם תנועה של פרפר יוצרת איזושהי תנודתיות באוויר מסביב וכולי. כל דבר היום משפיע ברוחניות על אחת כמה וכמה. אנחנו רואים את האנשים הכי מגושמים בתנך, שהם עשו איזושהי פעולה או אמרו איזושהי אמירה, וזה שינה לחלוטין כמה צעדים שעושה נבוכדנצר. אנחנו רואים שהדבר הזה משנה מהות. אז זאת אומרת, אנחנו לא מתייחסים לשום דבר בגימוד, בהקטנה, כל דבר בתחום הרוחני הוא עולמות. פעם סיפר הרב גלינסקי שהוא הגיע לרב קרויזבירט באנטוורפן, והוא אמר לו, בוא תשמע, איזה דין תורה בא לפניי, שיהודי עשה איזושהי פעולת תיווך, והוויכוח ביניהם היה על רבע פרומיל האחוז. אומר, תבין על מה אנשים רבים, על רבע פרומיל האחוז. אז אומר, אני התחלתי לחייך. הוא אומר, רגע, אבל אתה לא שאלת אותי מה היה הסכום המקורי. אומר, המדובר שם שהוא תיווך לו איזה, אני יודע, מגדל דירות, שם המדובר היה במיליארדים. אתה מבין, רבע פרומיל האחוז, זה מאוד משמעותי, מאוד משמעותי. באותה מבחינה צריכים להבין, אנחנו לא יודעים מה זה מצווה, אבל צריכים להבין שרבע פרומיל האחוז של מצווה, זה משהו אדיר. איך כתוב שם, אם יש מליץ יושר, אחד מיני אלף, ביומר פדאי ומרדת שחת מצאתי כופר. זהו, הנה יש, אחד מיני אלף. חזר אומרים, זה אפילו אחד חלקי אלף של האחד. גם זה, אומרים לך, זה עושה רושם בשמיים. אז אנחנו לא מזלזלים אף פעם במעשה קטן, בהתקדמות קטן. קטנה, ומצווה גוררת מצווה. אומר הרב דסר, הפרס הגדול ביותר שאפשר להביא לבן אדם על מצווה, מה תיתן לו? מה תביא לו? תרשום את כל העולם על שמו בטאבו, הוא הרי יעזוב כאן מתישהו. מה נתת לו? אומר, מה המתנה הנצחית הכי גדולה שאפשר לתת לך על מצווה? שיהיה לך עוד מצווה.
2: בדבר נצחי.
3: זה דבר נצחי. אומר, זה נתנו לך את הפרס הכי גדול.
2: אז בעצם מה שהרב אומר כאן, נקודה מאוד מעניינת, שעצם הוויתור שלנו, כל דבר שאנחנו מתגברים עליו, שבעצם הרי יש דבר שאי אפשר לשלם עליו, הוא דבר נצחי, זה בעצם יכול לקרב דבר שהוא נצחי.
3: בדיוק.
2: זאת אומרת, כמו שהחפץ חיים הרי כותב, שאיך אפשר לשלם לרשעים בעולם הזה, אתה אומר שצדיקים אי אפשר לשלם בכלל, אז איך משלמים לרשעים? אז החפץ חיים כותב שברגע שהרשע מעריך, הרי למה הוא עשה עבירה? כי הוא פחות מעריך את העולם הזה, אז משלמים לו במטבע שלו. עכשיו, אני חוזר לשאלה להעמיק אותה עוד, או כמו שנקרא, דיברנו למייסה, מה לעשות פעולות כדי באמת לקרב את בית המקדש. אז עד עכשיו הרב מדבר על דבר שהוא בעצם כללי מאוד, שכל אחד בפני עצמו. אבל אם אנחנו רואים בחזל, כן איזושהי הכוונה לדבר מסוים, הנושא של שנאת חינם, שזה אני רוצה שנתחיל עכשיו ונמשיך גם בהמשך, מה עלינו לעשות, איך אנחנו, את הסיסמה הזאת של אהבת חינם, שנאת חינם, איך אפשר לקרב אותה, לקמת אותה, ולהביא למאזינים באמת איזושהי הגדרה, מה עלינו לעשות.
3: יפה, זה הנושא השני שרציתי לדבר עליו, כי באמת, העניין הראשון, כמו שאמרתי, איך אני משהו ממעט מעצמי, כמו שחזל דיברו על למעט את הנאותיו, איך אני ממעט מעצמי לכבוד הבורא, מתוך תחושה שחסר לי משהו, אין בית מקדש, ואני בזה בעצם מבטא איזושהי כמיהה למשהו גבוה יותר. הדבר השני, זה עוד פעם, זה באותו כיוון, וזה גם מבטא התגברות עצמית, אבל בנוגע לבן אדם לחברו. בנוגע לבן אדם לחברו, אני חושב שזה החלק היותר קשה, ולכן אני לא אגש כאן לקיצוניות, אבל גם פה אפשר להגיע, נחזור לדוגמאות של הסוכריות על הגלידה, לוויתורים הקטנים. הרבה פעמים יש ויכוחים, הרבה פעמים יש איזה שהם מתחים וכדומה, ולפעמים בן אדם יכול להגיד, טוב, אבל הפעם אני אשתוק. זאת אומרת, זה לא חייב להיות שהוא ויתר על התביעה בבית הדין, ועכשיו הוא והשכן שלו הם הפכו להיות האוהבים הכי גדולים. אני לא אגיד כאלה דברים, הלוואי ונגיע, אבל אנחנו, קשה לנו לעשות דברים שהם דרסטיים. אבל בדברים קטנים, בן אדם יכול להגיד, תשמע, אז את העניין הזה אני לא אזכיר. אני יכלתי עכשיו לומר משהו, אני לא אומר אותו, זה היה אולי פוגע, זה אולי היה איזשהו ניצחון שלי, ואני אמנע מזה. ויתורים קטנים הם אלה שבעצם יוצרים את השינוי, ועוד פעם, מצווה גוררת מצווה, וויתור גורר ויתור, זאת אומרת, אם אני אהיה מסוגל פעם להתגבר, העולם הרוחני זה חדר כושר, זה מקום אימונים, אנחנו מתאמנים בויתור, אז השרירים שלנו מתחזקים, אנחנו בפעם הבאה יותר קל לנו לוותר, והפוך גם, אז הפוך, אם אנחנו מתאמנים על עקשנות ועל לא אוותר ויוצאו לו העיניים, זה בסך הכל מחזק אותנו לפעם הבאה, ואנחנו בסך הכל מסתבכים יותר ויותר. אני גם חושב שגם פה צריך מה שנקרא בצעדים הקטנים לראות איך אני מתקרב בבן אדם לחברו, זה יכול להיות עוד איזושהי פעולה שאני עושה לטובת הזולת, לא הייתי חייב, אבל אני אתאמץ עוד משהו בשבילו. אולי מישהו יגיד יצאת פרייר, אולי, אבל אני עושה את זה לכבוד הבורא. אני עושה את זה כדי לקרב את הגאולה, כי הרי הקדוש ברוך הוא רוצה את הילדים שלו, והילדים שלו רחוקים ממנו, וכל איזושהי קרבה קטנה שהילד שלו מתקרב, ריבונו של עולם, מראה איזה קול כלשהו שהוא מבקש את הקדוש ברוך הוא, איזה שמחה גדולה. אז אני עושה איזושהי פעולה שבאה לבטא את זה, שאני פועל פעולה לטובת הזולת, אז הקדוש ברוך הוא יפעל פעולה לטובתנו. זה מושך באותה בחינה, בדיוק כמו שפעלתי, כך משמיים משפיעים עלינו את השפע הטוב, ואת הרצון האלוקי להטיב לנו ולגאול אותנו. הכל תלוי בעצם במעשים שלנו. אז כמו שיש את הרובד, כמו שאמרתי, במיעוט ההנאות, יש את הרובד גם כן בעניין של הבן אדם לחברו, בעניין הוויתור, שזה דבר עצום.
2: זאת אומרת, אם אנחנו קצת מנסים לסכם את הדבר, כל פעולה של התגברות, שאפילו שהיא בעצם לכאורה נראית קטנה, המשמעות שלה היא מאוד מאוד גדולה. וזה בעצם מה שנדרש מאיתנו, כאשר אנחנו מדברים על אהבת חינם, אפילו דברים שאפילו אף אחד לא ידע מזה בכלל שעשיתי, זה בשביל השני. עצם זה שיש בעולם אנשים שמתגברים בדברים שלכאורה נראים קטנים, זה בעצם מה שמקרב את הגאולה.
3: ממש כך.
2: ולכן באמת בימים אלה שיש לנו חובה להתבונן מה כן יכול לגרום ולהביא לנו את בית המקדש, נעשה באמת חשבון נפש אמיתי, איך אני באופן אישי יכול לקרב את בית המקדש. זה מה שנדרש, וזה גם אולי יצר, כי ככל שאנחנו פחות מתגברים, אנחנו גם פחות מצטערים, פחות מבינים את המשמעות. נעשה הפסקה קצרה ומיד נשוב.
1: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. הרב צבי ירום. מיד חוזרים.
0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
6: בשמחה.
5: יש, תודה.
6: אבל בפעם הבאה שנכין.
7: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
9: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
10: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
11: דנונה, במכל הלב.
12: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
13: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
12: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
13: 054-27-888-47.
12: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
13: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
14: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. הרב צבי ירום.
2: מאזינים יקרים, שבנו לסיומה של התוכנית. אני צבי ירום, כאן בקול חי מיוזיק 102.5. לסיומה של התוכנית, על אהבת חינם, רציתי לפנות שוב לרב בועז שלום, יושב ראש ארגון תעמורו וראש מדרשת בית אליהו, בזמן הקצר שנשאר לנו כבוד הרב, כדי באמת לחזק אותנו ואת המאזינים, ננסה אולי לשמוע איזשהו אפיזודה, איזה משהו מחזק, כדי שיכול לגרום לכולנו להתחזק בנושא של אהבת חינם.
3: כמו שאמרתי קודם, העניין של הוויתור זה דבר מאוד לא פשוט ומאוד לא קל, וצריך להתחיל אפילו בדברים קטנים, ואז אנחנו קונים את המידה הזאת, אנחנו מסוגלים לוותר משל עצמנו. אני קראתי סיפור מדהים על איזשהו יהודי שהוא מספר בעצמו, הוא אומר, אנחנו ארבעה שכנים שבנינו יחד קומה נוספת מעל הדירות שלנו, הבנו קבלן, הקבלן עשה את כל העבודה, ובסופו של דבר, כאשר הגענו אל השלב האחרון שבו צריך כבר, מה שנקרא, לשלם את התשלומים האחרונים, הוא אומר, תראו, יש כאן עוד קיר, והקיר הזה זה קיר נוסף שלא היה בתוכנית המקורית, והם ביקשו שאני אבנה אותו, והקיר הזה הוא עוד, המחיר שלו הוא עוד 5,000 שקלים. זה מה שעוד נשאר לשלם, ואני מבקש שכל אחד מכם באיזושהי צורה שתעבירו את הסכום הזה. מספר אותו יהודי, הוא אומר, אני לא הזמנתי את הקיר הזה. שאר השכנים גם הם אומרים, אני לא ביקשתי את הקיר הזה. באמת מצוין, זה טוב שיש כזה קיר, אבל אני לא ביקשתי את הקיר הזה. הקבלן אומר, אני לא בניתי אותו מעצמי. ביקשתם ממני לבנות את הקיר, אני בניתי את הקיר. אני לא יודע, אני צריך לקבל על זה תשלום. טוב, אומר אותו יהודי, ראיתי שהעניין הזה מתחיל ליצור כעת איזה שהם ויכוחים. אמרתי, תשמע, בכמה מדובר? מדובר ב-5,000 שקלים. 5,000 שקלים, אני אקח את זה על עצמי. עם כל ההוצאות שהיו כאן, גם ככה, הוצאות בנייה, הן מאוד מאוד גדולות. עוד 5,000 שקלים. צלחנו את כל הדרך הזאת, מבלי שרבנו בינינו, מבלי שהיו ויכוחים וחיכוכים. אני לא אתן לקיר האחרון הזה לשבור בינינו את האידיליה. ואמרתי, אני אקח על עצמי, אני אבנה את הקיר הזה, אני אשלם על הקיר הזה, אני אקח על עצמי, אפילו שלא אני הזמנתי אותו. הוא מספר, שילמתי, הבאתי צ'ק לקבלן, צ'ק על סך 20,000 שקלים, מכיוון שהייתי חייב לו עוד 15,000 שקלים את החובה, חובה שאני הייתי חייב לפרוע את החוב שלי, ועוד 5,000 שקלים שהוספתי בנוגע לקיר, הבאתי לו צ'ק על 20,000 שקלים. עודה על האמת, אומר אותו יהודי, ציפיתי שהשכנים יבואו ויגידו, רגע, אתה לא באמת צריך לשלם את זה, אתה הרי לא הזמנת את זה, אז בוא תיקח, כל אחד ייתן לי 1,000+ שקלים כדי להשתתף איתי. הוא אומר, אבל זה לא קרה. אף אחד מהשכנים לא בא להציע, אף אחד מהשכנים לא בא להתנדב, ואני לא שופט אותם. אני מבין, בנייה זה הוצאות מאוד מאוד גדולות, אני מבין שזה לא פשוט, אז אני הבלגתי. לא ביקשתי ולא דרשתי, אמרתי, טוב, גדול השלום, אני מוכן לוותר בשביל השלום. מספר אותו יהודי, חולפת תקופה, ואז אני מקבל איזשהו טלפון ממנהל הבנק, ומנהל הבנק שואל אותי, תגיד לי, יש כאן צ'ק על 20,000 שקלים, אתה יכול להגיד לי מה הצ'ק הזה שייך לך? אתה רשמת אותו? יש פה חתימה שלך? הוא אומר לו כן, הוא אומר לו על כמה הצ'ק המקורי? הוא אומר לו על 20,000 שקלים. אומר לו מנהל הבנק, תבוא, אני רוצה לדבר איתך. מספר אותו יהודי, הצ'ק כבר עבר הרבה זמן מאז שאני נתתי, ובאמת זה הפריע לי שהרבה זמן הוא לא נפרע, כי אני כל הזמן צריך לדאוג שבחשבון יהיה כסף, כדי שבשלב שהוא בו ייפרע, הוא לא יחזור. והגעתי לבנק, מכניס אותי מנהל הבנק לחדר שלו, ואז הוא מראה לי את הצ'ק. אני מסתכל על הצ'ק, אני רואה שעל הצ'ק רשום 200,000 שקלים. מה התברר? התברר שהצ'ק שאני נתתי אותו לקבלן היהודי, הוא נתן אותו למנהל העבודה הערבי. מנהל העבודה הערבי ראה צ'ק על 20,000 שקלים, הוא החליט להוסיף והפך אותו ל-200,000 שקלים. רק שאתם מבינים שכנראה הוא עשה עבודה ערבית, ומיד שהפקידה ראתה את זה, היא אמרה לו, רק רגע, אני רוצה רגע לבדוק כאן משהו, מעבר לכך שצ'ק 200,000 שקלים, זה לא דבר שבכל יום נותנים. היא אומרת, אני רוצה לבדוק, והוא מיד חשש שקורה כאן משהו, ועכשיו תזמין את הביטחון, ובקיצור, זה יכול להסתיים בכלא. הוא אומר, תביא לי את הצ'ק, תביא לי את הצ'ק, טרק, צ'ק, צ'ק, קרא את הצ'ק, ונגמר, יצא בעצבים והלך. זה הצ'ק שהוא הראה לו, זה הצ'ק הקרוע. בקיצור, מה שהתברר זה, אומר אותו יהודי, אני שילמתי 20,000 שקלים לקבלן היהודי, 15,000 שקלים מתוכם היה על החוב שאני חייב לו. הוא פרע את החוב שלו לקבלן הערבי, במילים פשוטות אתם מבינים שאני הרווחתי 15,000 שקלים, מכיוון שאני בעצם שילמתי את זה בשק, והוא קרא את הצ'ק. ואז נזכרתי בדברים שאומר הרב שטיימן, תדע לך, מי שמבטר אף פעם לא מפסיד. אני ויתרתי, זה לא היה קל לי, זה לא היה פשוט. אמרתי, בשביל השלום אני מבטר. והנה תראו, כשבן אדם מבטר, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו כפל כפליים, הפעם מחזירו לו פי 3. להבין שזה מה שנדרש מהאדם, בפרט בימים האלה, זה לוותר. לוותר. סיפר פעם הרב אסולין, רבי שלמה אסולין, זכר צדיק לברכם, היה אחד מהרבנים אצלנו במדרשה, בבית אליהו, היה יהודי, איש אלוקים קדוש, יהודי שזכה לגילוי אליהו, התפרסם לאחרונה עם הצוואה המיוחדת שלו, שם הוא מדבר על כך שהוא מתחייב להעתיר בעבור מי שידליק נר בעבורו. הוא באמת היה אדם מאוד מאוד מיוחד, אדם, אפשר לומר, האדם השלם, שלם בתורה, שלם במידות, שלם בבן אדם לחברו, בן אדם למקום. והוא אמר פעם המלצה. ההמלצה שלו הייתה, אם אתם עומדים להתחיל לבנות וכדומה, או אם אחד מהשכנים בונה, הוא אמר, תיקח איזה סכום כסף מסוים, תשים בצד, תשמעו רעיון. קח סכום כסף מסוים, לדוגמה, 5,000, 10,000 שקלים, שים בצד. הוא אומר, כשבן אדם בונה, אז הרבה פעמים יש לכלוך, זה גורם לטרדות של השכנים, לפעמים נופל בדיוק על הכביסה ונגרם נזק, לפעמים זה שובר אולי את הגגון של הכביסה, או פגע קצת ברכב וכדומה. הוא אומר, מהכסף הזה ששמת בצד, כל פעם תגיד, רגע, עכשיו, היה נזק כך וכך, אז 500 שקלים מתוך זה, זה יהיה בשביל זה. וקרה עוד נזק כזה, הכנתי את הכסף, הנה, אז 500 שקלים, עוד 200 שקלים מתוך זה, עכשיו התלכלך פה הבגד מהעבודה של השכן, זה יהיה בשביל זה. הוא אומר, תכין לך איזה סכום כסף מסוים מראש, ואז אתה תראה שכל מה שקורה ממש לא מלחיץ אותך. לימים מסתבר, כך סיברה הרבנית, השם יאריך ימיה, שזה היה סיפור עם הרב עצמו. שכן שלו שיפץ, והוא ידע מה זה, הוא ידע שכשאנשים משפצים, גם פתאום, כל הבניין פתאום לוכלך, צריך להביא עוד פעם מנקה, וצריך, הוא הכין סכום כסף, והוא אמר, כל מה שיהיה, וכל זה, הוא אומר, זה יהיה בשביל זה. הוא אומר, ואז עברנו את הכל, בנחת, בשלווה, בלי כעסים, בלי לחצים, זה אחרת לגמרי. רגישות בבן אדם לחברו, זה הדבר העצום ביותר שמקרב את בניין בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא רוצה את הבנים שלו, שהנה הבנים שלו מתנהגים אחד אל השני, בכאב, ברגישות, באכפתיות, זה עצמו, האהבת חינם הזאת, היא זאת שתקרב את בניין בית המקדש, חלף השנאת חינם שהחריבה את ביתנו.
2: אני נזכר שבסיפור מדהים על הגאון רבי אריה פינקל, זכר צדיק לברכה, שפעם הוא ראה את השכן שלו, משפץ, אז הוא דופק בדלת, אמר, אני כל כך שמח לראות שאתה משפץ, יש לי סכום כסף קטן, אולי אתה צריך איזו הלוואה קטנה. אתה רואה שבעצם גדולי ישראל, כשהם מסתכלים על הנושא של בן אדם לחברו, זה לא איזשהו עידור מצווה, זה לא איזושהי תוספת מעלה. אתה רואה שזה חלק מהחיים שלהם ממש. עוד דבר נזכרתי מאוד מעניין, היה יהודי גדול, רבי שבתאי פרנקל, שכל הרמב״ם שיש לנו היום מעודר בזכותו, הרי ידוע שהסטייפלר בירך אותו, שעד שהוא לא יוציא את כל הספרים, הוא לא ימות, נפטר בגיל מאוד מבוגר, ושמעתי שפעם אחת הגיע איזה כתב של רמב״ם ממצרים, כתב עתיק מאוד, והוא בא להראות את זה לאחד העובדים הבכירים במשרד, והוא כל כך התרגש, עמד שם עם כוס קפה, ומרוב התרגשות היה כתב של רמב״ם. הקפה נשפח, אז מה הוא עשה באותו רגע? אמר, אוי, אין לך קפה. הוא רץ מהר, אמר, אני אכין לך קפה. אז אתה למד שבעצם הנושא של בן אדם לחברו, זה לא עידור מצווה, זה חלק אינטגרלי מאיך שהתנהגו גדולי ישראל.
3: אכן, ובאמת, כמו שאמרתי, אלה הם אולי דוגמאות קצת יותר בומבסטיות, אבל כל אחד מאיתנו צריך לראות את זה ביום יום שלו, בעוד איזושהי עזרה לאישה, בעוד איזושהי נתינה או איזושהי התאמצות בשביל השכן. איך מישהו אמר לי פעם, הוא אומר לי, יש לי איזה חבר שאם הוא לוקח טרמפ מישהו, הוא ייקח אותו עד הבית שלו, אבל תשמע, אתה יכול לעשות עוד סיבוב הכי קטן, ובשבילך זה עוד 20 שניות, בשבילו עכשיו זה ללכת לטפס עלייה ו... תעשה משהו כאילו, הוא אומר, אף פעם לא יעשה את זה, זה כל כך חרה לו. אבל כל אחד יבדוק אצל עצמו, כמה פעמים אנחנו יכולים במאמץ קל להטיב לזולת, צריך עין טובה רק. שיהיה לנו עין טובה באמת להרגיש את הקושי של הזולת, ובאמת להיכנס לנעליים שלו. מה אני הייתי מרגיש עכשיו, מישהו מוריד אותי עכשיו כאן, ועכשיו אני צריך ללכת את ה... לפעמים זה משהו קטן. בן אדם נגיד, מה אני חייב לו? שיגיד תודה שהבאתי אותו עד עכשיו, גם לא ביקשתי ממנו תשלום. נכון, זה גישה אחת. השאלה אם אנחנו ניגשים בגישה היהודית או האוניברסלית. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה יהודים. פעם ביקשו מהרב פינקוס, אמרו לו, ספר סיפור יהודי. ספר סיפור יהודי. והוא סיפר על הרב של העיירה בבריסק, שהעיירה הייתה בעוני גדול, והיה חורף מאוד מאוד קשה, ולא היה עצים בשביל הסקה, והם דאגו לרב, אז הם הלכו, והם אנשי ראשי הקהל קנו לרב עצים. שמו לרב עצים שיהיה במחסן לצורך חימום הבית. טוב, הם באים למחורת, והם עוד פעם נכנסים לבית של הרב, רואים בבית של הרב קר. מה קרה? שואלים את הרבנית, היא אומרת, הרב אמר, מה, אני אחמם את הבית שלי ואנשים כאן מסביב, קר להם? הוא הלך וחילק את כל העצים, הוא הודיע שמי שזקוק לעצים, שיבוא יש בבית הרב. טוב, הם ראו את זה, אז הם ירחו וקנו עצים פעם נוספת, מילאו את המחסן של הרב, אבל עכשיו אמרו, תגידי לרב שזה מיועד אך ורק לרב. זה אסור לעשות בזה שום שימוש אחר. ומסופר שאחרי זה הם עוד פעם נכנסו לבית, ועוד פעם קר, מה קורה כאן? אז אמרו, הרב אמר, אם לאנשי העיירה קר, הבית שלי יהיה חם, אז, לא, אז, הוא, אז הוא לא רוצה להשתמש גם הוא בעצים האלה. אומר רב פינקו, זה סיפור יהודי. זה סיפור יהודי. אנחנו שומעים מה שנקרא, חיים את התקשורת הגויית, ואז זה תמיד, מה אני יכול להרוויח, ולמה שאני אוותר לו, ולמה ש... אבל לא, אם בן אדם יהיה יהודי, אז בן אדם יבין, עד רבה, הביטור זה המעלה, זה מראה שאת המנש, זה מראה שאת הבן אדם, איך כתוב, לעולם יהיה האדם יראה שמיים, אומרים בעלי המוסר, לעולם יהיה האדם, תתחיל מזה. תתחיל מזה, תהיה בן אדם. כשהבן אדם הוא באמת מגלה את האופנים ואת הפנים האנושיות שלו, הוא אומר, קדוש ברוך הוא, זה מה שאני רוצה, שתהיו אוהבים זה את זה, שתהיו מכבדים זה את זה, זה עצמו יביא את הגאולה.
2: אני רק רוצה לסיים מה ששמעתי בשם הגאון, רבי בן ציון אזרחי שליטה, ראש ישיבת עטרת ישראל. הוא אמר פעם שהחסידה זה עוף תמה. למה עוף תמה? כתוב שעושה חסד עם חברותיה. אז הוא שאל קושייה עצומה, נכון עושה חסד עם חברותיה, רק עם חברותיה לכן זה אופתמה, אבל היא עושה חסד. אז הוא אמר דבר מדהים, הבעיה בחסידה שהיא נותנת תחושה שהיא עושה חסד. אם אנחנו באמת נשתדל לעשות חסד, לא שהשני ירגיש שהוא מקבל את החסד, אז נוכל לקרב את בניין בית המקדש. הרב בועז שלום, שב ראש ארגון תאמו ראו וראש מדרשת בית אליהו, אני רוצה להודות לך בשמי ובשם כל המאזינים, ישבנו והתחזקנו בזכות ההתחזקות הזאת, נקרב את בית המקדש, שנראה בבניינו ותפארתו, במהרה בימינו, אמן ואמן.
3: אמן ואמן.
15: מאזינים יקרים, בסיום תוכניתנו נדבר מעניין לשון הרע. דיברנו בעניין שבין אדם לחברו. אנחנו נמצאים בימים כה מיוחדים, ימים של התבוננות, ימים של חשבון נפש. אגם שלא נראה אצל כל אחד שהוא באמת עושה כך, אבל חזקה על כולנו, שבתוך תוכנו זה מה שעומד לנו בראש. בימים שאנחנו יודעים שחובן בית המקדש נחרב בגללנו, וכמו שכתוב, כל דור שלו נבנה בית מקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, אז ממילא החובה שלנו לתקן את זה. ואיך נוכל לתקן את זה? על ידי שנלמד ונתבונן בעניינים של בן אדם לחברו. ננסה להתבונן בדבריו של בעל המכתב מאליהו. הוא מביא דברי רבינו בחיי, ואמר אחד מן החסידים, הרבה בני אדם יבואו ליום החשבון, וכשמראים להם מעשיהם, ימצאו בספר זכויותיהם, זכויות שלא עשו אותם, ויאמרו, לא עשינו. ויאמרו להם, עשה אותם, אשר דיבר בכם וסיפר בגנותכם. וכן כשיחסרו מספר זכויות המספרים בגנותם, יבקשו אותם בעת ההיא. ויאמר להם, עבדו מכם בעת שדיברתם בפלוני ופלוני. וכן יש מהם, שימצא גם כן בספר חובותם, חובות שלא עשו. וכששיאמרו לא עשינו, יאמר להם, נוספו עליכם, בעבור פלוני ופלוני שדיברתם בם. או כמו שאמר הכתוב, ואשב לשכנינו שבעתיים אל חיקם, חרפתם אשר חרפוך השם. זהו פסוק בתהילים. ועל זה הזהירנו הכתוב באומרו, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. אומר הרב, שלוש נקודות נאמרו כאן. א', ראובן המדבר בשמעון, זוכה שמעון בזכויות שעשה ראובן. הדבר השני, זכויות אלו נאבדו מראובן. והדבר השלישי, ראובן המדבר בשמעון, נוספו עליו עבירות שלא עשה, בעבור שמעון שדיבר בו. וזה מה שלמדנו ממרים. הוא מסביר הרב. א', שמעון זוכה בזכויותיו של ראובן. מה הסיבה לכך? מפני שהוא זכה להצטער על ידו בלשון הרע, שדיבר עליו, והרי זכות גדולה להצטער ולהתייסר בעולם הזה. כמו שחזל אמרו, שהעולם הבא נקנה על ידי איסורין? הוא ברור שהזכויות שיש לראובן הגדילו את נזק הלשון הרע שדיבר? כי ככל שאדם חשוב יותר, כך דבריו נשמעים יותר. וממילא מתרבה זכותו של שמעון על ידי זכויותיו של ראובן. היינו באותן השייכות להגדלת נזק הלשון הרע שדיבר. והדבר השני, מה שזכויותיו אלו נאבדו בזה מראובן, ומשום שהוא שיאבד אותן לעבירתו, כי בהן הרי הגדיל את רעת הלשון הרע. כי אם לא שבני אדם מחזיקים אותו לצדיק, מחמת זכויותיו, דבריו לא היו נשמעים כל כך. והדבר השלישי, מה שנוספו על חשבון ראובן עבירות שלא עשה, אינו אומר שהן עבירותיו של שמעון, אלא נראה שהן העבירות שתפל על שמעון וחרף אותו בהן, והן נחשבות לראובן בבחינת כל הפוסל במומו פוסל. כי כיוון שהוא חושב לראות מום זה בחברו, הרי זה סימן מובהק שמום זה נמצא בו. והיינו מה שמביא רבינו בחי את הפסוק, השב לשכנינו. ובאופן זה, היא גם הראיה שמביא ממרים, שהרי היא חשדה במשה שהוא התגאה, היינו שהתנהג בפרישות למעלה ממדרגת נבואתו לפי דעתה. כמו שנאמר, הרק אך במשה דיבר השם, ונידונה היא עצמה בצרת, ביזיון המתגאה. ומה התקנה של מספר לשון הרע? מובא בספר מרפא לשון לרבי רפאל מהמבורג. רבי אחא ברבי חנינא אומר, סיפר אין לו תקנה, שכבר קרתו דוד ברוח הקודש, שנאמר, יחרט השם כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות. אז מה התקנה? שלא יבוא לידי לשון הרע. אדם רוצה להימנע מכך. אומרת הגמרא ברכין, אם תלמיד חכם הוא, יעסוק בתורה, ואם עם הארץ הוא, ישפיל דעתו. ויש להקשות, איך אמר רבך, הסיפר אין לו תקנה. הרי אין דבר שעומד בפני התשובה. אז איך אומר שאין לו תקנה? אלא שכוונת רבך, שתקנה זו לעסוק בתורה ולהשפיל דעת, הוא תקנה קודם שיספר לשון הרע, כדי שלא יבוא לידי לשון הרע. אבל אם כבר סיפר לשון הרע, שוב לא תסייע בידו תקנה זו, שכבר קרתו דוד ברוח הקודש, וצריך לשוב בכל ליבו בתשובה שלמה. ודוד המלך כבר אמר, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. ולמה יצא אבון לשון הרע מן הכלל? הרי כשאתה אומר סור מרע, אז גם אבון לשון הרע בכלל? אלא, כתוב בחובת הלבבות, כמו שאמרנו קודם, שהמספר לשון הרע עוברים אליו אבונות וחטאים של מי שסיפר עליו. ובזה מבואר עזרה של דוד המלך. נצור לשונך ואחר כך סור מרע. כי אם לא תיצור לשונך תחילה, לא תוכל לעולם לסור מן הרע. כי תמיד יהיה בך אבונות של אחרים שדיברת עליהם. על כן נצור לשונך מרע, כדי שתוכל לסור מן הרע ולעשות טוב. רואים אם כן כמה חמור העניין של לשון הרע. והנה כותב החפץ חיים בספר חובת השמירה. אנו מבקשים מהשם בכל יום בסוף התפילה. אלוקיי, נצור לשוני מרע. אבל למתי שייך בקשה זו? כשאנו מתבוננים בנפשנו לשמור מזה. אז נוכל לבקש מאת השם שיעזרינו לזה. מה שאין כן כשהאדם משליך העניין אחר גבו, איך יבקש זה מהשם? מתי אנחנו יכולים לבקש נצור לשוני מרע? ומחפץ חיים כשאנחנו בעצמנו גם כן נזרים, הוא מביא דוגמה. לגבי פריקה וטעינה, שמחויב האדם לטעון עם בעל החמור, המסע על חמורו, דכתיב עקם תקים עמו, אבל אם הלך וישב בעל החמור ואומר לאדם, הועיל ולך יש מצווה, אם רצית לטעון טעון, פטור. מביא החפץ חיים, שמעתי על גאון אחד וצדיק בדור שלפנינו, בעת שהיה צריך לדבר עם אנשים אודות ענייני העולם, היה דרכו לבקש בחשאי מהשם יתברך, שישמרהו מלשון הרע. והחפץ חיים מביא לזה מקור מהתורה. מצאנו אצל יעקב אבינו, שאמר, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה, אשר אנוכי הולך. ודרשו חז"ל, למה הכוונה ושמרני? מלשון הרע. לפי שהלך אצל לבן, שהוא מקור המרמה, והרמאות, והיה ירא שמא ילמד ממעשיו, הרי עכשיו הוא מגיע להיות אצלו הרבה זמן, הוא עלול ללמוד ממעשיו הרעים. לפי כך אמר בדרך הזה, כשהוא הולך ללבן, אבל כשהוא היה בבית מדרשו של שם ועבר, הוא לא היה צריך לפחד מזה. אומר החפץ חיים ובני אדם כמונו, צריכים בכל עת לבקש מהשם יתברך. יעקב אבינו היה בדרגה כל כך גבוהה, שכשהוא היה בבית המדרש של שם ועבר, הוא לא ביקש מהשם שישמור אותו מלשון הרע. אבל כשהוא הולך ללבן הרמאי, אז הוא מבקש מהשם שישמור אותו מלשון הרע. מכאן גם למדים, מה שהחפץ חיים כותב בכמה מקומות, על חברת בעלי לשון הרע, שנמצאים במקומות מסוימים, ואתה יודע שאתה עלול להינזק על ידי דיבור לשון הרע, תברח משם, אל תשב שם בכלל. חפץ חיים מביא את זה בכמה מקומות, בעניין שחוק וקלות ראש, שיש בני אדם שמתענגים בשחוק ושמחה אולהם, כשהם רוצים לדבר איזה דבר שיהיה לשחוק רב לשומעים. פשוט לקום וללכת. והחפץ חיים מגדיר אותם, דבר זה מצוי ביותר בין הטיפשים, וכל דבריהם גחלי רתמים, שמרבים לדבר דברי נבלות הפה ולהתלוצץ על הבריות. אוי להם למדברי השחוק. כולם יעברו בעמק הבכה, מעיין ישיתו. שהליצנות תחילתו איסורים וסופו כליה. על כן שומר נפשו ירחק מסביבתם. וזה מה שכתוב הפסוק בתהילים. כך דוד המלך פותח. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לעצים לא ישב. כי כמה מכשולות באים על ידי זה. אבון דברים בטלים שמדברים בעת השחוק. ובוודאי שהדיבורים האלה אינם דברי חוכמה ותורה. וגם גמרא ביומה בדף יוטט, כל הסך שיחת חולין עובר בעשה. והחפץ חיים מעריך, אבון ליצנות ועוללות, מה שקורה בעת השחוק. וכמובן, כמובן, דברי ניבול פה. וכל המתלוצץ איסורים באים אליו, ומזונותיו מתמעטים. ובאבון נבלות פה, צרות רבות מתחדשות, ובחורי ישראל מתים. ויתומים ואלמנות צועקים, ואינם נענים. שנאמר, על כן על בחוריו לא ישמח השם. זאת אומרת, ההימנעות מלשון הרע קורמת לאדם בכל המישורים, רק טוב, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. מאזינים יקרים, תוכניתנו הגיעה לסיום. אני שוב רוצה להודות לכל חיים מיוזיק 102.5, לאורך שמנצח על כל המלאכה, ישי נוימן, ואתם מאזינים שישבתם והתחזקתם איתנו. נזכה לבניין בית המקדש.
16: תשעת הימים בכל חיים מיוזיק.
17: כל חיים מיוזיק.
16: תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. ועכשיו הרב אליעזר קפלן,

הברכה והשלום מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של שבוע החיזוק העולמי, כאן ברדיו קול חי מיוזיק, אשר כל השנה מתנגנים להם שירי שמחה, התעלות, רגש, ובימים הללו ימי האבל על חורבן בית המקדש, רצועות השמחה נהפכות לרצועות של חיזוק. בכל יום אנחנו מדברים על שלל נושאים מעניינים הנוגעים לכולנו בחיי היומיום. התודה והברכה למנהל המסור של קול חי מיוזיק, העובד ימים ולילות למען התחנה, ישי נוימן, ותודה גם כן לחיים קורץ. מאזינים יקרים, אני רוצה להקריא לכם כעת, ברשותכם, משהו קצר, מאוד מעניין, שבאמת נוגע לכולנו, לכל אחד ואחת מאיתנו. ואני חושב שכולנו שואלים את השאלה הזאת. ואכן, רבים וטובים תמאים ועומדים בקושייה עצומה. מדוע יש בימינו שאלות רבות כל כך בעניין חינוך הבנים? עד אשר רבים מנערי ישראל נוטים מדרך הישר, והוא דבר אשר לא היה בדורות אשר לפנינו. ושאלנו לימים ראשונים, כן יש גם קשיים שונים אצל תלמידי מוסדות החינוך וראשי הישיבות ומנהלי תלמודי תורה ובתי חינוך, מגדול ועד קטן, כולם תמאים בקושיית התם שבאגדה, מה זאת? הכוונה, והיה כי שהלכה בנך מחר לאמור, מה זאת? והיא קושייה עצומה. את הדברים הללו אומר מורי ורבי כבוד גושת מרן האדמו"ר מסאסוב שליטה, אשר מעבר להיותו אדם תלמיד חכם ענק, עם היתר הוראה מגיל 17 וחצי, עוד לפני החתונה, אדם אשר בקי בראשונים באחרונים, בבבלי ובירושלמי, בנגלה ובנסתר, הוא גם כן מומחה ובקי גדול בנושא של חינוך ונפש האדם. ואני חושב שהשאלה הזאת היא, כולנו תמאים וכולנו שואלים. אנחנו נמצאים בדורנו באמת עם תסבוכת מאוד גדולה, רצינית ומשמעותית בנושא חינוך. אני חושב שנדיר שיש הורים שלא מתמודדים עם נושאי חינוך מסוימים בתוככי ביתם. ישנם מתמודדים עם דברים יותר קטנים ופעוטים, וישנם לא עלינו מתמודדים עם דברים הרבה הרבה יותר גדולים, גם עם כל נושא התופעה של הבן החמישי, תופעת הנשירה, ילדים בסיכוי, כמו שאומרים. איך זה קורה? מדוע זה קורה? איך בכלל אנחנו מסתכלים על הדברים הללו, דברים שלא היו מצויים, כמו שאדמו"ר מסאסוב אומר, דברים שלא היו מצויים בדורות עברו. בתוכנית שלפנינו אנחנו בעזרת השם ננסה קצת לתת אור, לשפוך אור, לנסות לראות מאיכן הדברים האלו יכולים להגיע. כמובן שזה נושא גדול, רחב, סבוך, זה נושא של אפשר לדבר על זה גם כן שעות, ימים ושבועות וחודשים, אבל ממש בשעה שעומדת לרשותנו, ננסה לראות נקודות מסוימות שבוודאי בוודאי בעזרתו יתברך יוכלו לעזור לנו. לאשתי הייתה סבתא, קראו לה גברת רבקה לוינשטיין. אולי חלק מהמאזינים שמעו על משפחת לוינשטיין, הם היו מתגוררים בסמיכות לדלת ביתו של הרב שטיימן ברחוב חזון איש 5. דלת נושקת לדלת, הם היו שכנים במשך עשרות רבות בשנים. הסבתא לוינשטיין, היא הייתה מחנכת בסמינר אור החיים. היא הייתה באמת אשת חינוך, העמידה הרבה הרבה תלמידות, היא קרבה אותם לחיק התורה והיהדות. היא לא הייתה מגיעה לסמינר אור החיים בבוקר ויוצאת בצהריים, סוגרת את דלתות הסמינר ומאומה לא אכפת לה, אלא לא. אני חושב שעיקר עבודתה התחיל ברגע שהגיעה לביתה, שאז הגיעו נערות שהן נמצאות ככה באמצע הדרך, באמצע ההתקרבות, ויש להם הרבה שאלות, ויש להם הרבה דברים של ענייני אמונה שהם רוצים תשובות, והיא הייתה באמת מהווה אוזן קשבת עבור התלמידות הללו, שעל פי רוב הן תלמידות שלא היה להם אפשרות לשאול את ההורים שלהם, כי באמת 90% ההורים גם כן לא היו שומרי תורה ומצוות. הם בדרך כלל נערות שהם מעצמם באו ועשו את הצעדים הללו. אז היו באמת מגיעים בלי סוף נערות, מהבוקר עד הלילה.
עד השעות הקטנות של הלילה, והיא הייתה עוזרת להם בכל הנושא של החינוך. היה לה קרוב משפחה, יותר נכון, אחיין, שלא עלינו הוא התייתם ביותו נער צעיר לימים. מצבו הידרדר מבחינה רוחנית, והיה קושי לבוא ולהחזיק אותו בבית. ולא היה ברירה, אלא פשוט מאוד לבוא ולהוציא אותו מהבית. הגיעו לדודה, לסבתא לוינשטיין, ואמרו, אולי את יכולה לגדל אותו. את אשת חינוך, אולי תוכלי לבוא ולהשפיע עליו. היא נכנסה לרב שטיימן, והיא העלתה בפניו את השאלה הזאת. היא הייתה מתייעצת איתו בכל דבר, גם כן בשביל.

מגיע הביתה לאחר השעה 12 בלילה. עד השעה 12 בלילה את מכניסה אותו בזרועות פתוחות. לאחר השעה 12 בלילה הוא לא נכנס לפתח ביתך. בשום פנים ואופן. מה בעצם תמון פה אם אנחנו קצת מנסים להתעמק? אנחנו רוצים שיהיה לילד כמין מסגרת. נכון, הוא קצת ירד, הוא סטה מהדרך, וכעת הוא לא נמצא במסגרת חינוכית, והוא כעת הוא קצת מסתובב ברחובות. אז ברגע שיבואו ויעשו לו כללים ברורים, עד 12 בלילה אתה יכול להיכנס הביתה, אז ממילא מה שיצא שבאמת בלילה הוא ישן, יקום בבוקר, ואז לפחות היום יהיה יום והלילה יהיה לילה. אם חלילה בשעה 12 בלילה הוא לא יהיה בבית, והוא יסתובב ברחבות בשלוש, ארבע, חמש בלילה, אז מה שקורה, יחזור הביתה לפנות בוקר או בבוקר, ישן כל היום, וככה יום נהפך ללילה, לילה נהפך ליום, וחוזר חלילה. זה הכלל ברור, אם את רוצה לקבל אותו, זה התנאי. היא מגיעה לאחיין, לבחור צ'יק הצעיר, תשמע, אנחנו מוכנים לקבל אותך בזרועות פתוחות, אתה יכול לבוא ולגור אצלנו, אבל אנחנו שאלנו את השכן הרב שטיימן, והוא אמר לנו, כלל אחד אנחנו עושים לפני שאתה מגיע אלינו. מה הכלל? אתה נכנס לביתנו עד השעה 12 בלילה. לאחר 12 בלילה, אתה לא יכול להיכנס. אין שום בעיה. אני מקבל את זה, אני מסכים. הוא התחיל להתגורר אצל הסבא והסבתא, שבוע, שבועיים, שלוש, ולאחר כמה שבועות, הוא כבר מנסה ככה את הגבולות ואת המסגרת של הסבתא. הוא דופק בבית בשעה רבע לאחד. הסבתא מסתכלת בקוקר ורואה את האחיין. מסתכלת על השעון, היא רואה רבע לאחד. שלושת רבעי שעה לאחר הזמן שסוכם. היא לא יודעת מה לעשות. היא לא יודעת מה לעשות. מצד אחד, הרב שטיימן אמר עד השעה 12 בלילה להכניס אותו. מצד שני, אם אני לא אכניס אותו עכשיו, מה יהיה? הוא יסתובב ברחובות? עם מי הוא יסתובב ברחובות? מה הוא יעשה ברחובות? איפה הוא ישן? אם הוא ישן? היא עובדת עצות. והכל תוך כדי ככה שניות של מחשבה. מה עושים? הסבתא פותחת את הדלת. והיא אומרת לו ככה בחיוך ערב טוב. והוא מגיע להיכנס. הסבתא אומרת, לא, אתה לא יכול להיכנס. אתה לא זוכר מה אנחנו סיכמנו. היה לנו כמין חוזה. שלחוזה הזה שותף גם כן הרב שטיימן. עד השעה 12 בלילה אתה נכנס. לאחר 12 בלילה אתה לא יכול לבוא להיכנס אלינו. כן, אבל מה אני אעשה? אני אהיה בחוץ. זמן זה זמן, חוזה זה חוזה, התחייבות זה התחייבות. אני לא יכולה, גם אם אני רוצה, אומרת סבתא, גם אם אני רוצה, אני לא יכולה לבוא ולהכניס אותך. אני בעצם מפרה את דברי השכן. שאגב, במאמר המוסגר, דלתות ביתם לא היו עם דלתות רב בריח. דלת עץ דקה מאוד, שכל מילה היו שומעים גם כן בדלת השנייה, יש סיכוי ש... את הדו שיח הזה גם השכן הרב שטיימן שמע. על כל פנים, הסבתא אומרת, אני לא יכולה להכניס אותך. הסבתא נכנסת לבית, מביאה איתה שני כיסאות ויוצאת החוצה. היא סוגרת את הדלת ושמה שני כיסאות בחדר המדרגות. כיסא אחד בשבילך, כיסא אחד בשבילי. היא מתיישבת על הכיסא, הוא מתיישב על הכיסא. וככה, במשך לילה שלם, היא יושבת לידו ולידו. בכיסא, בחדר המדרגות, יושבת ומדברת איתו. לתת לו להיכנס, אני לא יכולה. להוציא אותו החוצה, שיסתובב ברחובות ושאני ייכנס הביתה וישן, אני גם כן לא יכולה. היא יושבת איתו במשך לילה שלם על הכיסא בחדר המדרגות. כשהגיע הבוקר, היא הייתה צריכה להכין את התיק, את הסנדוויץ' וללכת לסמינר. ללמד את, את התלמידות. היא לא יכלה לבוא ולעלות על יצועיה, לעלות על המיטה לישון. המעמד הזה שהילד, הנער, חווה,
זה מעמד שהחזיר אותו לדרך הטוב.

0: לדרך הישר, לדרך המלך, לאחר תקופה מסוימת. הסיפור הזה באמת סיפור מצמרר. סיפור מאוד עמוק, סיפור שאפשר באמת לדבר עליו הרבה ולהעמיק בו הרבה. אנחנו בעזרת השם, בתוכנית שעומדת לרשותנו, בזמן הקצר הזה, ננסה קצת לדבר על נושאי חינוך, מאיפה באמת מגיע הקושי, כפי שאנחנו הבאנו את דבריו של הרבי מסאסוב, מדוע יש באמת קושי מרובה דווקא בדורנו בענייני חינוך, דברים אשר לא היו בדורות עברו. אנחנו נצא ממש להפסקה קטנטנה, ואנחנו מיד נמשיך.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. הרב אליעזר קפלן. מיד חוזרים. יש ילד שמחייך מבחוץ, אך מתרסק מבפנים.
2: ומה היית אומר לאמא, למה אתה לא רוצה ללכת לבית ספר היום?
1: יש ילד ששותק, אך ליבו צועק לעזרה.
2: האם שיתפת מישהו, חבר, מבוגר?
1: איש החינוך הרב אפרים וייס יוצא בשבילי החינוך. לחמישה ימי מסע מרתק ומטלטל בסדרה המיוחדת לראות את הילד שלא רואים. והערב, הרב אפרים וייס במסע עם הרב רעם ישחקוב, שחווה חרם בילדותו.
3: ואז אתה מוצא את עצמך בתוך איזה, אתה יודע, קשור בתוך איזה חבל כזה, בכל מיני חוטי ברזל.
2: קשור אותך?
3: כן, כן, כן, בעמות האלה.
1: כשהילד שותק, אך ליבו צועק.
3: ככל שאתה גודל, אתה אומר, עזוב, בוא נתמודד לבד, הם גם איזה מתמודדים, כאילו, עם החיים והכל.
1: תשעת הימים, הערב בשעה 5, כאן בכל חיים מיוזיק.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
10: בשמחה.
9: יש, תודה.
10: אבל בפעם הבאה שנכין.
11: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
12: שמנת יודבטה.
13: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
14: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
13: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
14: 054-27-888-47.
13: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
14: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: בלי מסכות, בלי מחסומים.
15: זה מי שאני, זה השחמט שלי.
1: הערב בשבע, בכל חיים מיוזיק, בסוף הם חוזרים.
15: אני ביום נהנה ללמוד ולומד תערובס ולומד שח וטז, ובלילה אין לי שום גבול. אני לא צריך לתת דין וחשבון.
1: רביצי אקרמן, בשיחה אישית חשופה ומרתיטה, עם בחור שעבר טלטלה רוחנית עמוקה, ובסוף מצא את הדרך חזרה הביתה. יחד הם חוזרים אל הרגעים הקשים, אל השאלות שנשארות פתוחות, ואל נקודת האור שמעולם לא קבתה.
15: פתאום, פעם ראשונה בחיים, התפללתי. באמת שאין שליטה, יש תפילה.
1: שיחה מרתקת שהיא חובה לכל הורה, לכל מחנך ולכל מי שהלב שלו פועם.
15: ומשהו בלב שלי פשוט מתרכך. אני מבין את החשיבות שלי בעולם.
1: בסוף הם חוזרים. הערב בשבע, רק בכל חיים מיוזיק.
12: שבוע החיזוק העולמי בקול חיים מיוזיק. הרב אליעזר קפלן.
0: שוב שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בעיצומה של תוכנית על נושאי חינוך. אני ראיתי סיפור מאוד מאוד מעניין שמאוד תפס אותי. סיפור קצר, אבל אני חושב שלסיפור הזה יש משמעות מאוד גדולה, ועם הסיפור הזה אנחנו נוכל לבוא ולהתקדם ולראות באמת את שורש הנקודה שיכולה לבוא ולהועיל לנו בכל נושא החינוך. אחד מגדולי ישראל הידועים ביותר לפני השואה היה רב אלחנן וסרמן. איזה ישיבה בימינו לא לומדת את דבריו של רב אלחנן וסרמן, דבריו העמוקים והמתוקים. הוא עמד ברשות הישיבה, ראש הישיבה, והגיע לאוזנו שמוע שישנו בחור שמרבה לדבר לשון הרע. לשון הרע זה איסור דאורייתא, אסור לדבר, אסור לשמוע, והם בחורים לצערנו היו ככה שומעים פה ושם, שומעים את הלשון הרע. ודבר זה מאוד חרה לו, הוא מאוד כאב על זה. וככה רב אלחנן וסרמן התלבט מה לעשות. אולי לבוא, לקרוא לבחור, שיחת נזיפה חמורה, אולי להוכיח אותו בשער בת רבים, אבל חס וחלילה, הוא לא יבוא ויעשה את זה, זה דבר שעלול להלביל את פניו. מצד שני, צריך לבוא ולתת את הגערה, להראות כמה שזה כואב, אז יש דברים שכן אפשר לבוא ולהעיר בנוכחות כולם. רב אלחנן וסרמן קרא לאותו בחור לחדרו הפרטי. הבחור נכנס לראש הישיבה בחיל ורעדה. הוא לא רק היה ראש ישיבה, הוא היה גם גדול הדור. הוא ציפה לשמוע דברי תוכחה מרב אלחנן וסרמן, אבל הוא שמע משהו אחר לגמרי. רב אלחנן וסרמן פורץ בבכי עז, בוכה ובוכה ולא מדבר. לאחר שהוא נרגע קצת, אומר רב אלחנן וסרמן, דע לך בחור יקר, אם בחור בישיבה שלנו מסוגל לדבר לשון הרע, האשמה היא לא בו, האשמה היא בי. כנראה שהדוגמה האישית שאני נותן לכם היא לא מספיק טובה ותאורה. כנראה שאני פה לא בסדר. ואם אני לא בסדר, זה משפיע גם כן עליך שאתה מדבר לשון הרע. רב אלחנן וסרמן המשיך לבכות ואומר לתלמיד המופתע, אני מבקש סליחה. סליחה שאני, כראש ישיבה, לא מספיק להקרין עליך ולמנוע ממך לדבר לשון הרע. הסיפור הזה, סיפור כל כך חזק, מצמרר ועוצמתי. רב אלחנן וסרמן, גדול הדור, ראש ישיבה, קודש קודשים, וכי היה לו חטאים בשום פנים ואופן. מה פתאום? זה שהבחור דיבר לשון הרע, בוודאי שזה לא אשמתו של רב אלחנן וסרמן. זה אשמתו של אותו בחור. אבל מה שעשה פה רב אלחנן וסרמן, הוא רצה לעבור ולהגיד לבחור, תשמע, זה לא אשמתך, זה האשמה שלי. זה האשמה שלי, כי בעצם אני עומד ברשות הישיבה. ואם יש לי בחור בישיבה שמדבר לשון הרע, ואני עומד ברשות הישיבה, אז הבחור תחת חסותי, אז ממילא אני אשם. אותו בחור באותו רגע חזר לדרך הטוב, לדרך המוטב. מה עשה פה בעצם רב אלחנן וסרמן? הוא לא צעק עליו, הוא לא גער בו. רב אלחנן וסרמן נתן לו לראות את הכאב הפנימי שיש לו. הבחור ראה דוגמה אישית, הוא ראה כאב, הוא ראה כאב של ראש הישיבה, של גדול הדור על בחור שמדבר לשון הרע. הוא ראה פה כאב אמיתי, הוא ראה פה בכי, הוא ראה פה דמעות, דמעות אמיתיות, לא בצל ששמים מול העיניים בשביל להוריד דמעה. הוא ראה פה דמעות אמיתיות של גדול הדור שבוכה, שיש לו בישיבה מישהו שמדבר לשון הרע. אז ברגע שהוא ראה את הדוגמה האישית הזאת, את הכאב העצום, הוא ראה כמה שלרבו כואב ואכפת הנושא של לשון הרע, ממילא זה בא והקרין עליו גם כן. כל נושא של החינוך, כפי שאנחנו פתחנו ואמרנו, זה נושא רחב, מאות אם לא אלפי ספרים נכתבו, כמה דיו שנשפך. אנחנו יכולים לבוא ולדבר חודשים ארוכים על נושאי חינוך, תתי חינוך, סוגי חינוך למיניהם. אבל היסוד הגדול שיש לנו בחינוך זה נושא של דוגמה אישית, כפי שאנחנו ראינו בסיפור של רב אלחנן וסרמן, דוגמה אישית של כאב, של בכי, שיקרין על התלמיד, וכפי שאנחנו ראינו בסיפור של הסבתא, את הדוגמה האישית שהקרינה על האחיין ששר מן הדרך, שהיא לא זרקה אותו לרחוב, אלא הייתה איתו כל הלילה במדרגות ולא ישנה. הדוגמה האישית זה אבן יסוד שיש לנו בחינוך. ואם אנחנו חושבים שכל הנושא של דוגמה אישית זה משהו שהוא בין זמננו, זה משהו שאולי טובי המחנכים והמרצים הנחילו, לא ולא. אנחנו נצלול קצת יחדיו למקורות, ואנחנו נראה כיצד ואיפה הם מופיעים, ומתי הם מופיעים. כתוב בזוהר הקדוש, צריך אדם להעניג את עצמו בתוך ביתו בדרך ישרה ומתוקנת, על מנת שממנו ילמדו בני ביתו איך לנהוג, וכי עליו להתנהג עמהם בנחת ושמחה. אומר לנו הזוהר, אדם צריך להתנהג בתוך ביתו בדרך ישרה, בדרך מתוקנת, על מנת שממנו ילמדו בני ביתו. כלומר, אתה רוצה שבני ביתך יהיו וילמדו בדרך מתוקנת, אתה צריך לבוא ולהניג את עצמך בתוך ביתך בדרך מתוקנת. הוא מסיים בנחת ושמחה, זה נושא נוסף, שגם איך אתה מניג את החינוך, איך אתה מניג את הצורה, איך, את ההתנהגות, איך אתה מנחיל את הדברים בנחת ובשמחה. זה לא, איך אומרים, הנחת והשמחה הזה זה ראוי לתשומת לב מיוחדת, אבל אנחנו באמת נניח לזה כעת. אם אנחנו רואים בקריאת שמע דבר מאוד מעניין, כתוב ולימדתם אותם, זה לשון נסתר. מה אחרי זה כתוב? בשבתך, בביתך, הוא ולכתך בדרך וכולי. מה זה? לשון נוכח. אומרים מפרשי התלמוד, הציווי הוא אכן ללמד את הילדים ולימדתם אותם. אבל באיזה דרך? באיזה צורה? באיזו שיטה? בדרך שאתם תמחישו זאת בעצמכם כשאתם בביתכם. בשבתך, בביתך, הוא ולכתך בדרך. כשאתה בבית, בדרך, אז אתה יכול לבוא ולהנחיל את השיטה, להנחיל את החינוך. אנחנו בתקופה הזאת אומרים פרקי אבות, שבת אחרי צהריים, אומר לנו רבי שמעון, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. לא המדרש עיקר. מה הכוונה לא המדרש עיקר? אנחנו חושבים שהמדרש, הלימוד הוא העיקר, אבל לא. המעשה, כי בן אדם שלומד ולא עושה, מה התועלת שיש לו בלימוד? כל הלימוד שלנו זה על מנת לעשות. כמו שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורותיך באהבה. זאת אומרת, כל המטרה של הלימוד, לשמור ולעשות ולקיים. גם באבות כתוב לנו רבי חנניה בן דוסה אומר, כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, שהמעשים הם אלו שמרובים מהחוכמה, שאדם עושה מעשים, שהמעשים האלו מעשים טובים, מעשים חיוביים, הם מעשים שבסופו של דבר מקרינים טוב כלפי הזולת, כלפי הסובבים, כלפי המשפחה, כלפי הילדים, ממילא חוכמתו מתקיימת. הדברים שהוא לומד, הם באמת דברים שמתקיימים. אבל אם הפוך, בן אדם יושב, לומד, חוכמתו מרובה, חכם גדול, לומד הרבה. אבל כל הדברים הללו מרובים ממעשיו, מרובים על מעשיו. המעשים שלו זה לחוד, אין חוכמתו מתקיימת. כי העיקר זה המעשים של הבן אדם, ולא הדיבורים ולא הנאומים למיניהם. כתוב לנו אצל אברהם אבינו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בנה ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. הקדוש ברוך הוא מעיד שעיקר זכותו של אברהם אבינו הוא בחינוך צאצאיו. אנחנו לא רואים שום דבר בתורה, נושא של תיאור על משנת חינוכו של אברהם אבינו, אבל דווקא על הנושא הזה אנחנו רואים מאוד מעניין, בעקידה יצחק שואל את אברהם אבינו, היה עשה לעולה, אבא, איפה עשה? אנחנו הולכים לשחוט? אתה הולך לשחוט, איפה עשה? ויאמר אברהם, השם יראה לנו את עשה לעולה, וילכו שניהם יחדיו. הוא אומר את זה בפשטות, בתמימות, אנחנו נלך, הקדוש ברוך הוא יראה לנו את עשה לעולה. וזה בעצם הייתה משנתו החינוכית של אברהם אבינו. הפשטות, התמימות, עם הדוגמה האישית. הוא בא והראה על הבן שלו. אני כעת הולך, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי. אנחנו הולכים לשחוט. רגע, אבא, איפה עשה? מה הולכים לשחוט? לא יודע. הקדוש ברוך הוא ציווה אותי. אנחנו הולכים. הוא גם יראה לנו איפה עשה. התמימות, הפשטות הזאת, זה הדוגמה האישית שהוא בא והנחיל ליצחק בנו. יש סיפור, אולי זה סיפור שחלק מהמאזינים שמעו אותו, באמת זה סיפור כל כך מצמרר, אבל זה סיפור שממחיש לנו מה זה דוגמה אישית. פוסק הדור, מרן רב משה פיינשטיין, זכותו הגן עלינו, בעל ההגרות משה, סיפר על שתי משפחות. שתי המשפחות הללו, משפחות תורניות, ששניהם עבדו לפרנסתם, שניהם היו ידידים ועבדו באותה עבודה. וכולנו יודעים, כולנו מכירים מהסיפורים, כיצד אנשים היו נאבקים ונלחמים בשביל לא לעבוד בשבת. עבדו בעבודות של גויים, עבדו באירופה, לא, או בארצות הברית, והמפעלים כולם פתוחים בשבת. היום, היום החופשי זה יום ראשון. ובאמת, יהודים מסרו את נפשם שבשום פנים ואופן לא יבואו ויעבדו בשבת. היו הרבה אנשים שעזבו את מקום עבודתם, כל שבוע התקבלו לעבודה ביום שני, כי הרי יום ראשון הכל סגור, יום שבתון, התקבלו לעבודה ביום שני, עבדו שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, עבדו חמישה ימים, שבת לא הגיעו לעבודה, וממילא פיתרו אותם. וככה עבדו כל שבוע בעבודה אחרת. אנשים באמת נלחמו מלחמת חורמה ומסרו את נפשם, לא לעבוד בשבת, לא עלינו גם כן, היו יהודים שלא כל כך הצליחו בנושא, וכן עבדו בשבת. אומר, סיפר משה פיינשטיין, שתי משפחות, שגם ניהלו את המאבק הזה, ושני האבות, שני החברים והידידים, עבדו באותה עבודה, הגיע שבת, לא ויתרו להם, ומה? אתם חייבים לעבוד. כמובן, הם לא עבדו בשבת, ופיתרו אותם. מאחת המשפחות, יצאו ילדים עירי שמיים, הולכים בדרך הטוב, בדרך הישר, ילדים טובים, ילדים מאוד מחונכים, ובמשפחה השנייה, יצאו ילדים, לא עלינו, כל אחד נקרא לזה בעדינות, יותר חלש רוחנית מחברו, מאחיו. לא הלכו בדרך השם, לא הלכו בדרך התורה. אומר משה פיינשטיין, אתם יודעים למה אחד הצליח בחינוך, הלכו כולם בדרך הישר, בדרך התורה, ואחד לא? הרי שניהם נאבקו לא לעבוד בשבת. שניהם באו וויתרו על עבודתם בשבת, ופיתרו את שתיהם. איך זה יכול להיות? אומר משה פיינשטיין, אני אגיד לכם, אצל המשפחה שהלכו כולם בדרך הישר, בדרך התורה, ישבו כולם בסעודת שבת, ואבא אמר להם, ילדים יקרים, פיתרו אותי מהעבודה, בגלל שאני לא עובד בשבת. אנחנו מצווים לשמור על השבת. ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעי, שבת, אנחנו לא עובדים בשום פנים ואופן. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבתי. אנחנו לא עובדים על אנחנו לא עובדים בשבת, שבת יקרה לנו. איזה זכות, ילדים יקרים, פיתרו אותי מהעבודה, אבל אני נמצא כאן איתכם בסעודה ושומר את השבת. אין לנו מה לדאוג. הקדוש ברוך הוא ישלח לנו פרנסה ממקור אחר. מי ששומר על השבת, אין לו מה לדאוג. הוא לא יפסיד, הוא ירוויח מזה בכפל כפליים. אצל היהודי השני, הם ישבו בשולחן שבת, ואבא ישב ממורמר, אוף, ילדים עוד הפעם פיתרו אותי מהעבודה. אני סך הכל אני שומר שבת, הרי כתוב שצריך לשמור שבת, אני שומר שבת. אבל למה מפטרים אותי בגלל זה מהעבודה? עכשיו שוב פעם ביום שני, אני צריך ללכת לחטט רגליים, ללכת מחנות לחנות, ממפעל למפעל, ממשרד למשרד, ולחפש עבודה, אין לי כבר כוח. מה, אני אעבוד כל השבוע, 5 ימים, ואז שוב פעם בשבת יפטרו אותי, ושוב פעם אני אחפש עוד שבוע עבודה? אוף, למה זה ככה? הילדים שמעו את זה. הם ראו שכל השבת שאבא שלהם שומר, זה שבת של בדיעבד, שבת של בחוסר ברירה. אין לי ברירה, כתוב לשמור שבת, אז אני שומר שבת. אבל אני עושה את זה בלי חשק. אני הייתי מעדיף שלא יפטרו אותי מהעבודה. נכון, נכון, אני בשום פנים באופן לא יעבוד בשבת, כי אני יהודי. אני שומר תורה מצוות. אבל איך הוא שידר את זה לילדים שלו? הוא שידר את זה בצורה כזאת שאני יושב איתכם כאן בסעודה, ככפאו שד, בלית ברירה, פיטרו אותי מהעבודה. אבל מצד שני, האבא, שכל ילדיו הלכו בדרך התורה ובדרך השם ובדרך הישר, הוא הנחיל לילדים מסעודת שבת. אנחנו גאים, איזה יופי, פיתרו אותי מהעבודה. בזכות זה שאנחנו נלחמים על קדושת השבת, אין לנו מה לדאוג, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו, הקדוש ברוך הוא לא יקפח אותנו, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו בכפל כפליים, איזה זכות, אנחנו יושבים כאן, עכשיו, זמירות שבת, מנה ראשונה, שנייה, שלישית, דברי תורה, פרשת שבוע, שומעים את הילדים הקטנים שמספרים פרשת שבוע מהגן ומהתלמוד תורה, איזה כיף, איזה יופי, זה ילדים שראו את השמחה, את הדוגמה האישית של אבא שלהם, כמה שהוא מודה לקדוש ברוך הוא וכמה שהוא שמח שפיתרו אותו מהעבודה, והוא מראה להם ששום דבר בעולם לא שווה ערך לשבת. גם העבודה הטובה ביותר היא בוז, היא משהו שלילי לחלוטין ביחס לשבת הקדושה. וזה מה שמשה פיינשטיין אמר, ראו בין המשפחה הראשונה לבין המשפחה השנייה. וזה בעצם כל היסוד הגדול שאנחנו כעת מדברים עליו. הנושא של החינוך, אבל נושא של החינוך בדוגמה האישית. מאזינים יקרים, אנחנו נצא להפסקה קצרצרה, ומיד אנחנו נשוב.
16: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. הרב אליעזר קפלן. מיד חוזרים. יש ילד שמחייך מבחוץ, אך מתרסק מבפנים.
2: ומה היית אומר לאמא, למה אתה לא רוצה ללכת לבית ספר היום?
16: יש ילד ששותק, אך ליבו צועק לעזרה.
2: האם שיתפת מישהו, חבר, מבוגר?
16: איש החינוך הרב אפרים וייס יוצא בשבילי החינוך. לחמישה ימי מסע מרתק ומטלטל בסדרה המיוחדת לראות את הילד שלא רואים. והערב, הרב אפרים וייס במסע עם הרב רעם ישחקוב, שחווה חרם בילדותו.
3: ואז אתה מוטט עצמך בתוך איזה, אתה יודע, קשור בתוך איזה חבל כזה, בכל מיני חוטי ברזל.
2: קשור אותך.
3: כן, בעמות האלה.
16: כשהילד שותק, אך ליבו צועק.
3: ככל שאתה גודל, אתה אומר, עזוב, בוא נתמודד לבד, הם גם לי זה מתמודדים, כאילו, עם החיים והכל.
16: 9 הימים, הערב בשעה 5, כאן בקול חי מיוזיק.
17: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
18: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
19: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
18: התרומה לכלל פעילות העמותה.
20: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
21: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
22: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
21: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
19: דנונה
23: מסכות, בלי מחסומים.
24: אמי שאני, זה השחמט שלי.
23: הערב בשבע, בקול חי מיוזיק. בסוף הם חוזרים.
24: אני ביום נהנה ללמוד ולומד תערובס ולומד שח ותז, ובלילה אין לי שום גבול. אני לא צריך לתת דין וחשבון.
23: רביצי אקרמן, בשיחה אישית חשופה ומרתיטה, עם בחור שעבר טלטלה רוחנית עמוקה, ובסוף מצא את הדרך חזרה הביתה. יחד הם חוזרים אל הרגעים הקשים, אל השאלות שנשארות פתוחות, ואל נקודת האור שמעולם לא קבתה.
24: פתאום, פעם ראשונה בחיים, התפללתי. באמת שאין שליטה, יש תפילה.
23: שיחה מרתקת שהיא חובה לכל הורה, לכל מחנך ולכל מי שהלב שלו פועם.
24: ומשהו בלב שלי פשוט מתרכך. אני מבין את החשיבות שלי בעולם.
23: בסוף הם חוזרים. הערב בשבע, רק בקול חי מיוזיק. שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. הרב אליעזר קפלן.
0: שוב שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו ממשיכים בתוכנית, בחלקו השלישי והאחרון של התוכנית, על כל הנושא של חינוך, הנושא של דוגמה אישית בחינוך. כתוב לנו בתורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. אנחנו רואים דברים מאוד חמורים, וגם כן עונשים, שכתוב לנו בתורה על אדם שלא עובד את השם אלוקיו בשמחה. חשבנו לעצמנו, מדוע מגיע לבן אדם עונש על זה שהוא לא עובד את הקדוש ברוך הוא בשמחה? בסדר, אני עובד את הקדוש ברוך הוא, יש לנו מצוות, בסדר, אז אני עושה זה לא בשמחה. אני מגיע להניח תפילין בבית הכנסת כל בוקר, אז אני לא עושה זה כל כך בשמחה. אני מתפלל, פותח סידור, מנחה, קורבנות אם אני מספיק, אם לא, אשר יושב איתך, 18, בסדר, זה לא כל כך בשמחה, מה הבעיה? את המצווה אני מקיים. מה באמת הבעיה לא לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה? מדוע צריך פה את השמחה? ברגע שאני עובד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, אני מקיים את המצווה בשמחה, הדבר הזה מקרין גם כן על הסובבים אותי. זה דבר שמקרין גם כן על הילדים שלי. כי אם הילדים שלי יראו שאני לא מקיים את המצווה בשמחה, הם לא יקיימו את המצווה בכלל. זה אומר שהאבא מקיים את המצווה לא בשמחה, והילדים לא יקיימו את המצווה בכלל. לא עם שמחה, ולא בלי שמחה. וזה מה שבדיוק אנחנו ראינו, את הסיפור של רב משה פיינשטיין. ברגע שהילד רואה כיצד ההורים תורכים למשהו מסוים, ממילא זה גם מקרין עליו. ברגע שהילד רואה כיצד אבא או אמא מצאו עבידה מסוימת, והם מגיעים ותולים שלטים ועונים לטלפונים, רואים וואו, אבא ואמא עסוקים בהשבת עבידה. זה דבר שמקרין עליו. פתאום מקבל אצלו משמעות אחרת של השבת הוידה. אבל ברגע שאבא ואמא יבואו, ימצאו איזה משהו, ומעוף, מה, למה מצאנו את זה, ולמה הרמנו את זה, ועכשיו ישגעו אותנו בטלפונים, ועכשיו נתלה מודעות, ונפרסם בקבוצות. אוף, בשביל מה? איך הילד ירגיש עם הנושא של השבת הוידה? איך יצטייר בעיניו של הילד מצוות השבת הוועידה? אוף, מה זה? בשביל מה? אבל אם הוא יראה את ההורים, כיצד הם תורכים, שמחים, הוגים, בנושא של השבת הוועידה, הילד יקיים את זה בשמחה. ככה זה בכל דבר, ככה זה בכל נושא, ללא יוצא מן הכלל. רב אריה לוין, הירושלמי, אבי האסירים, לא רבים יודעים, אבל הוא גם היה איש חינוך, היה איש חינוך שימש גם כן בעץ חיים, הירושלמית. אני חושב שכל ירושלמי מכיר את עץ חיים, את עץ חיים ליד השוק, ליד שוק מחנה יהודה. והוא הבחין, רב אריה לוין, שאחד הילדים נוהג באופן קבוע להגיע לאחר תפילת שחרית. עכשיו מה, בסופו של דבר, תלמיד מגיע אחרי תפילת שחרית, זה דבר לא מקובל. זה דבר שחלילה יכול לבוא וגם כן להקרין על החברים שלו. רב אריה לוין החליט שהוא חייב לבוא ולטפל בנושא. למחרת בבוקר, הגיע ככה הילד בריצה, מבועל מהאיחור, וגילה בפתח התלמוד תורה, עץ חיים, לא פחות ולא יותר, את רב אריה לוין. הוא מסתכל עליו, ורב אריה לוין מסתכל עליו, על התלמיד, ובמוחו של התלמיד, כמובן, רצות המחשבות, מה הוא הולך לעשות לי? איזה עונש הוא הולך להטיל עליי? רב אריה לוין אומר לו בחיוך רחב, בוקר טוב תלמיד יקר, אני כל כך דאגתי לך, פחדתי שמשהו קרה לך בדרך, לכן חיכיתי לך כאן כדי לראות שאתה בריא ושלם. הילד הזדעזע מהמחשבה שרב אריה לוין מרום מעלתו וגדלותו וגילו עומד ומחכה לו מתוך דאגה, מתוך מסירות, בלי כעס. מאותו יום והלאה, הוא הפך לראשון שמגיעים לתפילת שחרית. לימים סיפר אותו תלמיד, שום עונש לא היה גורם לי להשתנות בשום פנים ואופן, כמו הדוגמה האישית שאני ראיתי אצל רב אריה לוין של אהבה ואחריות, שהרב הראה לי באותו הבוקר. לא הייתי משתנה. מה נתן לי עונש? מה הוא היה אומר לי? הייתי להביא את אבא, להביא את אמא, תכתוב אלף פעם, לא, אני לא יאחר יותר, אל תצא להפסקות, אל תאכל. שום דבר לא היה נותן לי את השינוי. אני ראיתי את הדוגמה האישית, את האהבה, את האחריות, את הרוגע שהוא הקרין לי. זה מה שכבש אותי. במסכת סוכה ישנה אמרה קצרה, ואפשר לקרוא לזה גם אמרה פסיכולוגית על כל הנושא של הדוגמה האישית של ההורים בבית, והאופן שבו הילדים קולטים את השפה וההתנהגות שלהם. שוטה דיונקה בשוקה, או דאבוי או דאימי. מה שהתינוק אומר בשוק, זה או מאביו או מאמו. אם אנחנו רואים ילד שאומר בשוק, ברחוב, בתלמוד תורה, בבית ספר, משהו מסוים, בגן ילדים, זה או מאבא שלו, ואו מאמא שלו. היה פילוסוף גרמני, שקראו לו דוקטור אלברט שוויצר. הוא אמר משפט, שכל כך מתקשר לדברים שאנחנו מדברים כעת, דוגמה אישית היא לא מקור ההשפעה העיקרי על האחרים, היא המקור הבלעדי. אלברט איינשטיין אמר, הדרך הנכונה לחנך בני אדם היא להיות להם לדוגמה. לא שאנחנו באמת צריכים את כל מיני אנשים פילוסופים וחכמי היהודים, אבל תמיד זה טוב ונחמד, ולראות גם כן מהפן של האנשי חינוך שהם לא שומרים תורה ומצוות, ולפעמים גם אנשים חכמים ופילוסופים וכולי, וחוכמה בגויים תאמין, כן? אנחנו רואים את הדברים הללו, איך שהם בעצם מתקשרים למקורות שלנו, לשיטת החינוך שלנו, כיצד הם אומרים, ההשפעה העיקרית על הבן אדם, והמקור הבלעדי, זה הדוגמה האישית. אבל כמובן, אנחנו צריכים לדעת, שיש את המושג של אחד בפה ואחד בלב. אדם לא יכול לבוא ולהקרין משהו מסוים, אם הוא לא באמת כזה. נאה דורש, נאה מקיים, נאה דורש, הוא יכול להיות נאה דורש, אבל רק אם הוא גם כנאה מקיים. אם הוא לא מקיים, הוא לא יכול להיות דורש. גם כשאנחנו מדברים על הנושא של דוגמה אישית, בן אדם לא יכול לבוא ולנסות להיות כדוגמה אישית, אם אצלו בפנים זה לא קיים. רק אם הבן אדם באמת, האבא או האמא, הם באמת כאלו, הם האמיתיים בדבר, זה בתוככי גופם ועצמם, והם ככה מתנהגים, הם ככה מקיימים, ממילא הם יכולים גם כן לבוא ולהוות דוגמה אישית לאחרים. קשה באמת לשדר דבר שהוא לא פנימי, שאני לא חלק מזה. ואני חושב שבאמת הדבר הכל כך גדול והמשמעותי שאנחנו יכולים לבוא ולעשות, זה להטביע בילדים שלנו את העקרונות על ידי הדוגמה האישית. ככל שהם יראו שהדברים בעצמותינו, שהדברים חשובים לנו, שאנחנו בעצמנו מבצעים אותם, לא רק שזה בעצמותינו וזה חשוב לנו, אלא שאנחנו באמת עושים אותם, ממילא זה גם כן יטביע וישיר חותם לנצח אצל הילדים שלנו. מאזינים יקרים, אני רוצה ברשותכם לסיים את התוכנית הזאת עם סיפור שהרבי מסאסוב סיפר, כפי שאנחנו פתחנו בתוכנית ואנחנו דיברנו על השאלה הכל כך מהותית שהוא בעצם שאל, וזה בעצם פתח לנו את התוכנית, ואני רוצה לסיים עם דבריו. אני רוצה להקריא ממה שהרבי כתב. בעניין החינוך, אספר לכם עובדה. אברך תלמיד חכם חשוב, אדר כאן בעיר התורה בני ברק, זאת אומרת, האדמור מסר את השיעור הזה, את הדרשה בבני ברק, אשר הנני מכירו כי יובל שנים, האדמור מכיר את אותו אדם, אותו אברך תלמיד חכם, למעלה מ-50 שנה, אשר הוא עסוק בארבצת תורה ועירה, מגיד שיעור עיון בישיבה חשובה לפני הצהריים, ומגיד שיעור בקיאות בישיבה אחרת אחר הצהריים. בערב הוא לומד בבית המדרש עם כמה חברותות, ואפילו לפנות בוקר הוא אומר שיעור דף היומי, ממש כל כולו תורה. והנה, בניו הגדולים יצאו כולם מרביצי תורה, או על כל פנים, ממש בני תורה רציניים. אך דהקה, בניו הקטנים יצאו מעט אחרת. פעם דיברנו בקירוב הלבבות, וניסינו יחדיו להבין את פשר החילוק בין בניו הגדולים לקטנים. בין הדברים נודע כי הזמן הקצוב אצלו להיות בביתו להתערב הוא משבע ורבע עד שמונה. כלומר, אותו תלמיד חכם הגיע לרבי מסאסוב, והוא העלה בפניו את הנושא, איך זה יכול להיות? הבנים שלי הגדולים, כולם תלמידי חכמים, מרביצי תורה, אבל הילדים הקטנים יצאו בצורה שונה, יצאו אחרת לחלוטין. והוא מספר לאדמור את כל הלך רוח של היום, את כל סדר היום, ומשבע ורבע, ועד שמונה במשך שלושת רבעי שעה, אז הוא יכול להיות בבית, לאכול ארוחת ערב. לאחר מכן, הוא פונה ללימוד עם החברותות. בזמן זה, הוא סועד את ארוחת הערב. אבל, בזמן שהוא סועד את ארוחת ערב, הוא רוצה לדעת מה קורה קצת בענייני העולם, הוא חייב לדעת מה מתרחש בעולם. לפיכך, בשעת ארוחת ערב, מתבוננו בעיתון היומי, ובני ביתו מכינים את הארוחה ומגישים לו את העיתון. כלומר, שבע ורבע עד שמונה זה הזמן של ההפסקה בין לבין, בין החברותות, בין המסירת שיעורים, לבין עוד חברותות, לבין עוד מסירת שיעורים. הוא בא ואכל שבע ורבע עד שמונה, הוא זמן שהוא אכל, היה לו הפסקה, ובזמן הזה הוא גם כן היה יושב וקורא את העיתון. אומר לו הרבי מסאסוב, אכן הודע הדבר, סיבה וטעם העניין. כי אכן, בניו הקטנים שווים הביתה מישיבות המתמידים, בדיוק באותה עת, ורואים את אביהם לנגד עיניהם כאשר אוכל את ארוחת ערב תוך כדי עיון בעיתון, וילדים אלו אינם עושים חשבון כי אביהם השקים קום ב5:30 לפנות בוקר לאמירת שיעור, לאחר מכן הרביץ תורה בישיבה מ9 ועד 1 בצהריים ברציפות, ולאחר מכן אחרי צהריים יחדיר מסכתה אחר מסכתה בקרב תלמידים רבים. על כן בערב בהפסקה הקצרה מציצו מעט בעיתון לראות מה נעשה ונשמע ברחבי העולם. כל כך ניכר בהם רושם אביהם אשר הם רואים. הם היו רואים את אבא שלהם יושב וקורא עיתון, זאת אומרת, הם לא היו רואים את אבא שלהם כל יום, כל היום, בכלל. מתי הם היו רואים את אבא שלהם? 3/4 שעה מ7:15 עד 8. בזמן הזה, מה הם היו רואים? אוכל וקורא עיתון. וכמו שהאדמור אומר, הם לא עושים את החשבונות שהוא קם לפנות בוקר והוא מרביץ תורה לרבים. מה שאין כן, אחיהם הגדולים ידעו היטב את גדלות ושקיעות אביהם בתורה הקדושה, כי בין הסדרים קבע עמהם חברותה בישיבות קטנות שבהם למדו, ועמדו מקרוב על היותו תלמיד חכם עצור, וכאשר שבו בניו הגדולים מן הישיבות לביתם מאוחר בלילה, כבר לא קרא אביהם את העיתון, ומעולם לא ראו אותו להביט כלל בעיתון, לפיכך גדלו בהתאם לכך. אכן ניתן לרמוז זאת בדברי בעל ההגדה, אומר הרבי מסאסוב, חכם מה הוא אומר? דהיינו, שהאדם מביע בדיבורו ובהתנהגותו את פנימיותו, מה שהוא, זה מה שאומר. חכם מה הוא אומר? מה שהוא, זה שאומר כלפי חוץ. כלומר, מה שהבן אדם עצמו, זה מה שהוא אומר כלפי חוץ, כי הדברים הניכרים בחוץ, אמה האדם. וזה בעצם הדברים הללו. הסיפור הזה, סיפור כל כך חזק, כל כך עוצמתי, עם מסר כל כך גדול, איך שהאדמור בא וישב לו את התשובה, ישב לו את הדילמה, איך זה יכול להיות? אני אותו אדם מרביץ תורה לרבים, להדרים? הילדים הגדולים יצאו, טובים, הילדים הקטנים פחות? הנה, זאת בדיוק התשובה. וזה בעצם התשובה לשאלה אותה פתחנו את התוכנית שלנו היום. מה שונה הדור שלנו, שבדורות עברו לא היו את כל ניסיונות החינוך? כמובן שהיו ניסיונות, אבל הם היו מינורים, קטנים, כגמדים לעומת הניסיונות של החינוך שיש לנו היום. ואיך זה יכול להיות שאז היו ניסיונות כל כך קטנים, והיום יש ניסיונות כל כך גדולים, שכל אחד ואחד, כמעט כל משפחה, מתמודדת עם הנושא של החינוך, וזו השאלה שאיתה אנחנו פתחנו את התוכנית. הנה, זאת בדיוק התשובה. הדוגמה האישית. הדוגמה האישית של האבא בסיפור שסיפרנו כעת, וכל המכלול של הדוגמאות והסיפורים והמקורות שאנחנו ראינו במהלך התוכנית. אז כפי שאנחנו אמרנו, נושא של חינוך זה נושא רחב, גדול, עמוק, עוצמתי. נושאים שאפשר לדבר עליהם כל כך הרבה. אבל באמת, בפחות משעה, על רגל אחת, אפשר לבוא ולקחת צידה לדרך מהתוכנית הזאת. הנושא של הדוגמה האישית. אנחנו בהתנהגות שלנו מעצבים את ההתנהגות, את הדרך של הילדים שלנו. על ידי המעשים שלנו, על ידי הדוגמאות שאנחנו עושים על עצמנו, על ידי מה שאנחנו חווים, על ידי מה שאנחנו במהלך כל היום יום עושים, מתעסקים, זה מה שבעצם מקרין ומעצב את האישיות ואת החינוך של הילדים, של הצאצאים שלנו. ואני חושב שזה באמת המתנה הגדולה שאנחנו יכולים לבוא ולהעניק לילדים שלנו. להיות להם דוגמה טובה. להיות להם דוגמה חיובית. שאנחנו טובים, שאנחנו חיוביים. זה ממילא מקרין גם כן הסובבים אותנו. אנחנו יכולים לבוא ולצעוק מבוקר עד ערב לבן אדם, בוא תבוא ותלמד ותלמד תורה, אבל אם הוא לא יראה את אבא שלו לומד, הוא לא ילמד. אנחנו יכולים לבוא ולהקרין, לצעוק לילדים שלנו, אתם לא מסודרים, אתם מפולגנים, וכל הבית בלגן. אם אנחנו נהיה בלגניסטים, הילדים שלנו גם כן יהיו בלגניסטים. אבל שהילדים שלנו יראו, של האבא חשוב הסדר, של האמא חשוב הסדר, שכל דבר הם רואים על הרצפה, האבא מיד מרים, האמא מיד מרימה, כל דבר מחזירים חזרה לארון, למקרר, למזווה, כל דבר, אין משהו שהוא לא במקום, שהם רואים את זה, זה החינוך הכי טוב. הם התנהגו גם כן בצורה כזאת. הם יראו כמה שזה חשוב להורים. ככה זה בנושא של סדר בבית. ככה זה בכל נושא חינוכי, כפי שאנחנו אמרנו בתוכנית, כל נושא של יידישקייט, כל נושא שיש בעולם. האלף בית, הדבר החשוב ביותר, זה הדוגמה האישית. מאזינים יקרים, אני מקווה שכל אחד ואחת מכם יבואו ויקחו משהו צידה לדרך. אני אישית לקחתי צידה לדרך. ובעזרת השם, שכל אחד ואחת מאיתנו יזכו לגדל את ילדיהם, את צאצאיהם, מתוך בריאות, שמחה, נחת יהודי אמיתי, שכל הילדים שלנו ילכו תמיד בדרך הטוב, בדרך המלך, בדרך הישר ובדרך הנכון. תודה רבה מאזינים יקרים שהייתם איתנו. התודה והברכה למנהל קול חי מיוזיק, ישי נוימן, שגם כן אחראי בימים הללו על כל מערכת שיעורי התורה של שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק, ותודה מיוחדת גם כן לחיים קורץ. יהיו ברוכים.
4: על גלות וגאולה, עם רבה של שכונת גילו, הגאון הרב אליהו שלזינגר.
5: שלום וברכה. הזכרנו בעבר שבעיצומו של תשעה באב נולד משיח צדקנו, ולכן נקרא אותו יום מועד. באמת על העניין הזה רבים שואלים, למה באמת בעיצומו של חרון האף הגדול הזה, של חורבן בית המקדש, מדוע דווקא ביום זה נולד משיח בן דוד, שמטעם זה נקבע לדורות שיום תשעה באב הוא גם יום של מועד, לא אומרים בו תחנון? כתב אחד מגדולי ישראל, נפסק בהלכה בשולחן ערוך, אין סותרין בית הכנסת כדי לבנות בית כנסת אחר. שמה יערה להם אונס שלא יבנו את האחר, אלא בונים אחר תחילה ואחר כך סותרים את הישן. ולפי זה שואלים המפרשים, איך החריב הקדוש ברוך הוא את בתי המקדשות? הלא אין סותרין בית כנסת עד שבונים תחילה את החדש? ואי אפשר לומר שהלכות התורה נאמרו רק לישראל ולא לקדוש ברוך הוא, שרי מבואר בירושלמי במסכת ראש השנה, ושמרו את משמרתי, אמר הקדוש ברוך הוא, אני שומר מצוותיה של תורה. וגם הגמרא שואלת בברכות, מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? והגמרא עונה, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? אז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מקיים מצוות. אז לכאורה אפשר לתרץ שבאמת הרי כל הטעם למה לא סותרים בית כנסת, שמה יערה להם אונס שלא יבנו את האחר. אבל זה הרי לא שייך אצל הקדוש ברוך הוא, כי מי יעקב בידו לבנות בית מקדש שלישי? אבל עדיין קשה, כיוון שההלכה פסוקה היא שלא לסתור קודם שיבנה את החדש. ואף שהטעם הזה אולי לא שייך אצל הקדוש ברוך הוא, אבל בוודאי הקדוש ברוך הוא היה רוצה לקיים את ההלכה כפי שהיא נפסקה. תרצו המפרשים על פי מה שכותב האלשך הקדוש על הפסוק, חשב השם להשחית חומת בציון נטע קו, שבזמן שחישב השם להשחית חומת בציון, שזה בית המקדש, הוא כבר נטע קו, הוא כבר עשה מין קנה מידה של בניין בית המקדש השלישי, כפי שמבואר בנביא יחזקאל, שהוא ראה בחזון והנה חומה מחוץ לבית סביב סביב, וביד האיש קנה המידה. אם כן, לפי זה, לפני שהחריב הקדוש ברוך הוא את בית המקדש, כבר נטע קו של בית המקדש השלישי. וזהו בדיוק לפי ההלכה, שלא לסתור בית כנסת עד שיבנה תחילה חדש. ולכן טוב שנדע שהמקום קיים, המקום מוכשר כבר להיבנות לבית המקדש השלישי, ולוואי ונזכה בזה במהרה.
6: הזנתם לרב אליהו שלזינגר. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק מחזקים לכם את היום.
7: כל חיים מיוזיק,
6: תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. ועכשיו הרשי אייזנבך.
8: כן, שלום לכם, צהריים טובים למאזינים. יום חמישי בשבוע כאן בכל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום, גם בגרסה של תשעת הימים, שאין לנו את העניין של מנגנים לכם את היום, אז אנחנו יותר בכיוון של מדברים לכם את היום. ואתמול העליתי כאן את הנקודה בתוכנית שאנחנו בעזרת השם הולכים לראיין אנשים מתחום המוזיקה שמעניינים אתכם, וביקשנו המלצה, והיא עדיין עומדת פתוחה. אני עדיין אשמח לשמוע את מה אתם רוצים שנארח כאן ונראיין וניטע על קנקנו. זה יכול להיות כל דבר מתחום המוזיקה, זמרים, קלידנים, בעלי תזמורות, מעבדים, מלחינים, שאגב עם חלקם אולי נשוחח גם בהמשך היום, בוא נראה, ככל שיותיר לנו הזמן. אנחנו נהיה כאן עד השעה 3, וניתן לצפות בנו ממש עכשיו גם באתר MS. היום יש לנו כאן אורח מאוד מיוחד, אנחנו נדבר איתו על תחום מאוד מיוחד שלדעתי עדיין לא סיכרנו אף פעם. דיברנו כאן, אם אתם זוכרים ואם אתם יכולים לדפדף, גם ב-MS וגם בשאר הפלטפורמות, בפרקים קודמים בימי ספירת העומר ושלושת השבועות, שאנחנו עושים כאן את הפרקים המיוחדים האלה. דיברנו על הנושא של... היה כאן תוכניות מיוחדות על מלחינים, על מעבדים. דיברנו על איך לוקחים שיר, איך הופכים אותו ללהיט ועל הכל. אבל תחום אחד שאני חושב שעדיין לא דיברו עליו, זה בעצם הדור הבא. זאת אומרת, גם כן ילדים שרוצים להיכנס לתחום של מוזיקה, יש להם איזשהו חוש מוזיקלי או רצון, או שהם חושבים שיש להם חוש מוזיקלי, זה גם נקודה, והם רוצים להיכנס, אז יש כל מיני פלטפורמות, בתי ספר וקורסים וחוגים וכן זה בכל הציבור החרדי, בכל רחבי הארץ. ואנחנו נדבר היום על כמה מהם, ואנחנו נתחיל עם אורח מאוד מאוד חשוב, שעומד מאחורי פרויקט מאוד מאוד גדול, באמת אחד מהבתי ספר המובילים בתחום הזה, הרב יוסי גרינשטיין, שלום וברכה.
9: שלום.
8: אז צהריים טובים, מה שלומך?
9: מצוין, כיף לשמוע אותך. מבחינתי רק לשבת לשמוע אותך מספיק.
8: בשביל זה יכלת לשבת גם ברכב, אבל אנחנו קראנו לך כאן כדי... באמת לשמוע עליך, על התחום הזה, על איבדיק, על איך עובד כל הנושא הזה, איך בעצם הגישה לקחת ילד עם אפס ידע, וזה לא דווקא ילד, אני מבין שיש גם מבוגרים שמתחילים ללמוד אצלכם, ובכלל, אני זוכר שכשאני הייתי נער, אכלתי את הלב למה כשהייתי ילד לא הלכתי ל... היה אז חיים בנט, היה לו קורסים כאלה לילדים, עד היום, כן. והיום שאני שולח לשם לא את הילדים שלי, ואני יודע אנשים ששולחים וחברים ששולחים, הילדים חוזרים עם איזה מיתן של ביטחון עצמי מאוד מאוד חזק. זה ממש בונה את הילד. אני אשמח לשמוע ככה על החוויה שלך בכלל, על הנושא הזה ואיך נכנסת אליו.
9: כן, אמרת את המילה עכשיו חוויה, וזה משהו ש... צריך קצת לפתוח אותו, כי הרבה מאוד חושבים שללכת ללמוד נגינה זה בעצם בוא נהפוך אותו למוזיקאי, ואז זה מתנגש עם כל מיני שאיפות של ההורים. לפעמים זה מתנגד, זה לפעמים זה מצוין, אבל חושבים שהמוזיקה היא במרכז. לנו יש משפט כזה שאומר, הנגינה היא דרך ולא ערך. זאת אומרת, זה, שתי משמעויות יש לה מושג שנקרא דרך. פעם... עשינו איזשהו אירוע, ואז דיברתי ואמרתי לתלמידים, שזה כמו בן אדם שעומד באיזשהו מקום, והוא רואה על, בקצה ההר איזשהו אוצר מאוד מאוד מאוד גדול, שהוא רוצה מאוד לקחת אותו, ברגע שיהיה לו את זה, אז הוא מסודר לכל החיים. Mm-hmm. פשוט אין לו את הדרך להגיע לשם, אז הוא מביא איזשהו קבלן שיבנה לו מעלית. והוא רואה את הבנייה שמתחילה, והוא רואה בעצם שהבנייה מאוד מאוד מתעכבת, כי הוא מאוד מאוד שם דגש על כל מיני דברים, ותאורה וסאונדים, וזה אומר, מה אני צריך את זה עכשיו? מה זאת אומרת, שהמעלית הזאת תהיה כמו שצריך? הוא אומר, לא, המעלית הזו, היא רק מעלה אותי לשם, היא רק הדרך, היא לא הערך בעצמו.
8: יפה.
9: אז במשמעות הזו, המוזיקה היא דרך שהיא בעצם לוקחת אותנו ומעלה אותנו לכל מיני מקומות שבעצם אנחנו שואפים אליהם.

0: ליהנות מהדרך הזו עצמה ולהפוך אותה לחוויה. וכשמבינים את הערך מוסף שיש לדבר הזה, קודם אמרת שהילדים הולכים לשיר ומקבלים איזשהו ביטחון. לאו בהכרח, לא בהכרח שאנשים, שילדים, מבוגרים, הולכים ללמוד כדי באמת לדעת כל כך הרבה, כמו הערך מוסף שבא מסביב לזה.
1: אז זהו, כי אני רואה ושומע ומכיר המון המון המון משפחות, הכי באמת בני תורה אמיתיים, ששולחים את הילדים שלהם. אני לא חושב, אני בטוח שלרובם אין מטרה שהילדים שלהם יגדלו קלידנים, או זמרים, או גיטריסטים. אני ככה, אני לפחות ב...
0: גילוי נאות, רוב ההורים, זה כך 90 וכמה אחוז שלא לפחות, רוצים. שלא רוצים, אומרים לנו, רק אל תהפכו לנו דם לכל...
1: אז למה בעצם ללכת לחוג נגינה? אפשר לשלוח אותם גם להתעמלות או לחוגים אחרים שיש.
0: כן.
1: מה היתרון בעצם דווקא במוזיקה?
0: יש הרבה מאוד יתרונות. תראה, בלי להיכנס מדי ליתרונות, כששומעים כמה סיפורים שקורים אצלנו מדי יום, אז
1: אתה בעצם... אתה כבר מבין את ההשלכות.
0: אתה מבין את ההשלכות, כן. כי אתה רואה ילדים שלא מזמן אבא אמר לי, תקשיב, הבן שלי הוא בישיבה קטנה, כשהוא היה בחיידר הוא היה רק על, כמובן, הוא לוקח כדורים לקשב וריכוז והכל, אבל תמיד המבחנים שלו היו על הפנים, ועכשיו, מאז שהוא לומד במקרה טופים, הוא מוציא בעצם... את העצבים, והוא פשוט לא צריך כדור ולא צריך כלום, והמבחנים שלו 100.
1: מדהים.
0: זה סיפורים מפה, ספרים שלמים אפשר לכתוב על
1: הדברים. זה בעצם אפשר להגיד שזה מעבר ללימוד עצמו של המוזיקה, שעוד נדון בו בהמשך, כי יש, אני מבין, מלא שיטות ודרכים, איך ללמוד וכולי, כן. אבל מעבר לזה גם יש פה את העניין, איך נקרא לזה, תרפיה. זאת אומרת, סוג של טיפול, נכון? גם לילדים שלא זקוקים רשמית לטיפול. אני חושב שכל אחד זקוק לטיפול.
0: גם אבל... המבוגרים, לא פחות, אף יותר לפעמים.
1: אבל יש פה בעצם ממש סוג של תרפיה, נכון?
0: כן, כן, רק לא באמת חייבים לקרוא לילד בשמו. כי תרפיה לפעמים זה נשמע באמת מאוד, משהו מאוד מאוד טיפולי, כן. כזה. זה לא צריך
1: מתויג.
0: להיות טיפולי. הטיפול במוזיקה, יש באמת טיפול שנקרא טיפול במוזיקה, שהוא באופן קונקרטי לקחת את הבעיה ולטפל בה באמצעות המוזיקה. ויש, מבחינה מדעית גם כן, לקחת את המוזיקה ולתת לה לטפל בעצמך. זאת אומרת, כך תלמד את הכלי ותטפל בעצמך. עכשיו תשעת הימים, היה לי תלמיד לפני כמה שנים, שאמא שלו אומרת לי אחרי תשעה באב, תקשיב, במוצאי תשעה באב, מתי שאפשר, אני רץ על המכונת כביסה, הוא רץ לכלי שלו.
1: לכלידים.
0: הוא חייב, הוא כבר היה... זאת אומרת, זה משהו שהוא באמת נותן בלי טיפול, זה מטפל בעצמו.
1: מעניין מאוד מה שאתה אומר. רגע, כן, אני צריך לדאוג פה שאנחנו לא חורגים פה חלילה למוזיקה, שאנחנו נשארים פה על המוזיקת רקע הזאת של ימי בין המצרים, מה שמותר לנו בלבד להשמיע כאן. מאוד מעניין, יש הרבה, הרבה, הרבה, הרבה על מה לשוחח ולדבר על כל התחום הזה. גם זה בסוף אחריות מאוד מאוד גדולה. אבא ואמא ששולחים את הילד שלהם, את הבחור שלהם, למקום של ללמוד במסגרת חרדית, לא מפקידים את הפיקדון הכי יקר שלנו לכל מקום. מה בעצם בהחלט. אתם, איזה מעטפת חשוב לתת לילד כשהוא מגיע למקום כזה ללמוד מעבר לנגינה עצמה?
0: כן, בהחלט. זה משהו שאחד הדברים שחרטנו על דגלנו בהתחלה, כשפתחנו, זה בדיוק את הנושא הזה של מקום מאוד מאוד מאוד שמור, שכמו שאמרנו, שזה דרך ולא ערך. כלומר, אני בא להגיד שהרבה מאוד אנשים, כמו שאמרת בהתחלה, גם אני הייתי שמח ללמוד. כל מבוגר כמעט שאני פוגש, הוא אומר לי, הלוואי שאני הייתי הולך ללמוד. אני בא ואומר מגיע גם לציבור שלנו. זאת כן. אומרת, לציבור השמור שמאוד מאוד רוצה לבוא וללמוד את זה בצורה הכי הכי שמורה ונכונה, מגיע לו לקבל את המקום השמור והטוב, אבל גם המקצועי ביותר. כי זה מה שחשוב, זה לא משהו שהוא באמת רק כתרפיה, כמו שהדגשת, זה ברמה הכי מקצועית אנחנו יכולים להביא את
1: ערך המוסף, את ה...
0: כן, את הרמה המקצועית ביותר, אבל גם בדרך המקצועית ביותר.
1: אוקיי, דיברנו מקודם על הזיכרון שלי מרב חיים בנט, שכולנו גדלנו עליו, על הקורסים, על החוגים, ואני חושב שהוא דווקא גם היה איזשהו אבן דרך להשראה לנושא הזה בכלל, ואני רוצה להפתיע אותך להגיד שלום וצהריים טובים לבן שלו, המוכשר, שלום רובי בנט.
2: שלום לכם, צהריים טובים לכולם.
0: שלום, שלום, רובי.
1: מבורכים, איזה כיף לשמוע אותך, רובי, מה שלומך?
2: שלומי טוב, ברוך השם, ומתרגש להיות חלק מהמפעל שלכם.
1: תראה, רובי, אני חושב שיש יותר מאזינים שמכירים את החומר שלך מאשר שמכירים אותך. יש כל נכון, יש דור שלם ש, שגדל על כל הפתיחים והעיבודים והדברים, והוא לא תמיד יודע מי עומד.

0: מאחורי הפלא העצום הזה, שנקרא רובי בנט. אז קודם כל, זכות גדולה לשמוע את הקול שלך כאן, והייתי שמח לשמוע ממך ככה על, על הנושא הזה שלשמו התכנסנו, של איך מלמדים מוזיקה לדור צעיר, לדור שרוצה ככה להתקדם, וגם למוזיקאים מתחילים שרוצים להתפתח בתחום הזה.
1: אני מנסה להיות חלק מזה, הם הזמינו אותי והיה לי את הכבוד, שמעתי הרבה על המפעל שלהם ועל מה שעושים שם, וגם דיברתי עם אחד שיצא משם, והוא אמר שהוא נכנס בלי שום כלים, בלי להבין תיאוריה, בלי להבין, כאילו, איך אומרים, רק לעשות רעש עם האורגן, והוא יצא משם נגן, שהוא יודע סולמות, ויודע מה צריך לעשות באירוע, ואיך לא להפריע באירוע, ואיך משלבים עיבוד ונגינה באירוע אחד.
2: יש לך רגישות מיוחדת לעניין הזה, רובי.
0: כן, אני דווקא חושב, אני חושב שנגעת פה במוקש, אני רציתי לגעת בזה בהמשך, אבל אם כבר נגעת בזה, אז בוא ניסע על זה הלאה. אתה אומר שיש, מה זה אתה אומר? זה, אני חושב שזה די ברור. היום בעולם החתונות, האירועים, בוא נקרא לזה, יש איזושהי, איך נקרא לזה? האורגניסט הוא פחות קלידן, הוא יותר אורגניסט, או יש שאומרו די-ג'יי, ופחות מקצועי וכל הדברים האלה. האם יש סתירה בין לימוד מקצועי, כמו שצריך בבית ספר למוזיקה, לבין להיות אורגניסט מוביל?
1: תשמע, זו השאלה כמה אתה מוכן שהקהל שנמצא בעולם יסבול.
0: תסביר.
1: זה ממש ככה, אתה לפעמים נכנס לעולם, ואני לא מדבר על מודרני או לא מודרני, פשוט לפעמים את הורי ילדים שנים אורגניסטים יודעים בקושי 2-3 שור אקורדים, ואתה נמצא בשבע בחות או מתחילים כאלו, וזה פשוט, אתה לא יכול לשבת שם, מבחינה מוזיקלית אתה לא יכול לשבת שם.
0: ואם אנחנו ניקח אחד כזה וניתן לו קורס כמו שצריך, אתה חושב שהוא יכול לשנות את עצמו מהמקום שבו הוא נמצא, ובאמת להגיע למקום מקצועי ונעים וכיף ומצליח?
1: אני חושב שהרוב כן. יש אנשים שאין להם את זה. יש לי כמה אחיינים כאלו. שיש להם אורגן מהסבא, מהאבא.
0: ואמרו להם שהם יודעים לנגן יפה.
2: הפירמה של משפחת בנט זה חייב גדול.
1: כן, דווקא יש כמה שמאוד מאוד מוצלחים, כמו שיברון וכמו
0: הבן שלך, עוד. מאיר, אפשר להגיד גם, קלידה מצוין.
1: נכון, וגם יוסי.
0: יוסי, נכון.
1: יפה. אבל אפשר באמת להביא אותם, לתת להם דוגמה, מה אנחנו, איך אפשר, זה הכל, זה בטעם, זה בנגינה, למה לשאוף.
2: הם צריכים קצת לשמוע כמה עיבודים של רובי בנט כדי לקבל את הטעם.
0: לקבל השראה.
2: כן, ובעזרת השם יוכלו לעוף קדימה.
0: טוב, רובי בנט, אני ממש מודה לך על השיחה הזאת, תודה שהצטרפת אלינו. יש הפתעות בקרוב ומשהו עם שטיימץ, אתה רוצה לספר לנו? אני אומר, אתה כבר פה על הקו, ננצל את זה?
1: אנחנו בעזרת השם לפני רבע שעה, אנחנו מוצאים שיר מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מרגש בריבוי קליפ, עדיין אי אפשר לחשוף הכל.
0: יפה, חשפת לנו יפה. תודה,
1: תודה רבה לכם.
2: תודה רובי, תודה.
0: אנחנו נצא עכשיו למקבץ קצר של פרסומות, ועד לאחריו אנחנו נחזור אליכם, אל תלכו לשום מקום. מיד חוזרים.
3: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרשי אייזנבך. מיד חוזרים. בלי מסכות, בלי מחסומים.
4: אמי שאני, זה השחמט שלי.
3: הערב בשבע, בכל חי מיוזיק. בסוף הם חוזרים.
4: אני ביום נהנה ללמוד ולומד תערובס ולומד שח וטז, ובלילה אין לי שום גבול. אני לא צריך לתת דין וחשבון.
3: רביצי אקרמן, בשיחה אישית חשופה ומרתיטה, עם בחור שעבר טלטלה רוחנית עמוקה, ובסוף מצא את הדרך חזרה הביתה. יחד הם חוזרים אל הרגעים הקשים, אל השאלות שנשארות פתוחות, ואל נקודת האור שמעולם לא קבתה.
4: פתאום, פעם ראשונה בחיים, התפללתי. באמת שאין שליטה, יש תפילה.
3: שיחה מרתקת שהיא חובה לכל הורה, לכל מחנך ולכל מי שהלב שלו פועם.
4: ומשהו בלב שלי פשוט מתרכך. אני מבין את החשיבות שלי בעולם.
3: בסוף הם חוזרים. הערב בשבע, רק בכל חי מיוזיק.
5: קיץ של מתנות, התחלות חדשות. קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-29 שקלים ו-90. שלישיית פיצה מממיה תנובה רק ב-36 שקלים ו-90. דג מושט עם אור כפו לא כולל רוזנרס רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. פילה סלמון כפו עם אור רוזנרס רק ב-79 שקלים ו-90 לקילו. רביעיית נדחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה רק ב-14 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בכפוף לפרסומים. קיץ של מתנות,
6: רק תיכנסו להגרלות. וואו, זה היה טעים. אפשר עוד?
7: בשמחה.
6: יש, תודה.
7: אבל בפעם הבאה שנכין.
8: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
9: שמנת יודבטה.
10: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
12: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
15: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרשי אייזנבך.
0: חזרנו מהפרסומות, אנחנו איתכם כאן בתוכנית מיוחדת לתשעת הימים. מדברים על מוזיקה, כשאי אפשר לשמוע את המוזיקה בעצמה. ויש כאן הרבה מאזינים שרוצים לשאול שאלות ורוצים להרגיש חלק, אז תכף ניתן לכם גם את כל הפרטים, איך אתם פונים אלינו. אנחנו לא נעלה היום מאזינים מקוצר הזמן, אבל אתם יכולים בהחלט לשלוח לנו הודעות באמצעות האתר MS או באפליקציה. דרכן אתם יכולים גם לצפות בנו בשידור חי, עכשיו ממש כאן, באולפני בני ברק, 21 דקות לאחר השעה 2. זה קורה ממש עכשיו. ואפשר גם באמצעות הטלפון להשאיר לנו הודעות, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. הנושא שלנו היום הוא לימוד של מוזיקה לדור צעיר, לילדים, לבוגרים, וגם בהמשך נדבר על מוזיקאים שרוצים לקחת את התחביב שלהם, את הניסיון שלהם, למקום של הצלחה וסייעתא דשמיא. אז איתנו כאן הרב יוסי גרינשטיין, ולפני שאני פונה אליך להמשך של השיחה הנפלאה, יש לי כאן משהו לספר למאזינים. אני רוצה לספר לכם על הטעם של הקיץ. מחלבת טרה, השיקו משקה חלב חדש בטעם פופקורן מתוק ללא תוספת סוכר. שילוב טעמים מיוחד שמחבר את הפופקורן המתוק והאהוב עם משקה חלב במרקם עשיר ומפנק. כל לגימה מקפיצה. משקה החלב בטעם פופקורן החדש הוא ללא תוספת סוכר ובחשרות מעודרת שבדץ העדה החרדית, כמו שאר משקאות החלב האהובים של טרה, שכוללים שוקו, בננה, קפוצ'ינו ומוקה. הוא מגיע בבקבוק אישי 250 מלו, בבקבוק משפחתי של ליטר, ככה שכל המשפחה יכולה ליהנות מחוויית טעם עשירה ומפנקת. אני לא יודע מה איתכם, אני הולך מפה מיד אחרי התוכנית לקנות את המשקה הזה, אבל בינתיים...
2: לא בשרי, אז בסדר.
0: נכון, אנחנו בדיוק, אין לנו את העניין של הבשרי, והשש שעות אנחנו ישר, רק שאקויל ולוגמים. טוב, הרב יוסי גרינשטיין, אתה כבר 4 שנים, אני חושב, מתעסק בתחום הזה?
2: 4 שנים המכון קיים, אבל 15, 17, לא זוכר כבר כמה שנים
0: בתחום הללמד נגינה?
2: לפחות, כן.
0: וואו. אז אתה בהתחלה בעצם היית קלידן. אברך כולל שהוא גם קלידן, נכון? תתקן אותי אם אני טועה.
2: אברך עד היום, וקלידן כבר היום פחות, אבל כן, הייתי קצת בתחום של האירועים, לא מדי נכנסתי עמוק לתחום, סתם סיבות אישיות שלא מדי
0: אהבתי. הסיבות האישיות הן כמובן כי רצית להיות אברך. והעובדה שאתה עושה את זה עד היום.
2: ברוך השם.
0: ברוך השם. אוקיי.
2: זה באופן כללי העניין הזה של המוזיקה, ביחד עם, הרי מוזיקה זה דבר רוחני, כן? ולכן זה, זה חייב לבוא בד בבד. זה חייב לבוא ביחד. ולכן אין שילוב יותר מנצח מהדבר הזה של הרוחניות עם הדבר הזה.
0: כן.
2: זה פשוט אבל מרומם.
0: אבל היה לך כאילו, קודם כל, רקע בחינוך? איך הגעת לזה שזה לא קשור?
2: לא, לא רקע של חינוך. רקע של באמת רצון לבוא ולתת את מה שיש לך. כי אני למדתי הרבה שנים, והכל מונח בראש. וכמובן זה התחיל מכל מיני, בוא תלמד את הבן שלי ותלמד את הבן שלי, ולאט לאט ראיתי את הצורך, ובפרט ראיתי את הצורך בזה שצריך לדעת איך להנגיש להם את זה. כי כולם מתחילים עם תווים, מתחילים כמו
0: כן, כמו העולם. הספר.
2: כמו הספר. הבעיה שהספר הזה טיפ טיפה משעמם, ובטח לדור שלנו, בפרט לדור שלנו, זה דור שהוא כולו ריגושים, הוא חייב ריגושים
0: כאן, כאן ועכשיו.
2: כאן ועכשיו בכל דבר.
0: כן.
2: וזה טיפ טיפה לבוא ואתה יודע, לדבר על תיאוריה ולדבר על תווים וכל מיני, בפרט הציבור שלנו זה גם הספרים שכתובים, הם היום ברוך השם כבר יש המון חומרים, אבל בימים ההם לא היה הרבה חומרים שמתאימים מדי למגזר שלנו.
0: Okay.
2: והייתי חייב לאלתר כל מיני דברים. אז לאט לאט השיטות התפתחו, ועד היום כל הזמן זה מתפתח בכל הכלים, כי זה באמת, זה הצורך, זה הצורך של ה... לא הייתי אומר רק של הילדים, בכל הגילאים. צריכים כאן ועכשיו.
0: כן. אני אגיד לך למה אני שואל. אני אישית, אני ברוך השם נולדתי עם חוש מוזיקלי, אני שר, מנגן. להנעתי אגב, אני לא מנגן אף פעם באירועים. באירועים אני משתמש בכוח של השירה.
2: אולי, יום אחד, מי יודע.
0: לא, לא, בעזרת השם לא. אבל אני כן, היה לי חלום באמת שנים. מה זה היה לי? הוא לא נגוז לגמרי. לנגן גיטרה. קלידים אני מנגן אגב בחוש, עם אקורדים, עם הכל. לא למדתי לעולם, אני יודע דור עמי ואת כל הדברים האלו מעצמי, ממה שלמדתי עם הזמן וזה, אבל לא מקצועי בכלל. היה לי חלום לא נורמלי לדעת גיטרה, ואני זוכר שלפני שנתיים, שלוש, לקחתי את זה ברצינות, קניתי קורס שצופים בו כמה דקות ביום וזה, ואחרי שתיים, שלוש שיעורים, פשוט זה לא עבד, זה לא הצלחתי. ואני בן אדם עם חוש מוזיקלי, וכן יודע לנגן על כלים אחרים. איך אתה בעצם נותן כאן את ה... לא רוצה להגיד הבטחה, אבל גישה שילד מגיע ללמוד נגינה, ואתה לא הולך לשבור אותו, הוא הולך להחזיק מעמד לאורך כל הדרך.
2: אז באמת, נקודה מאוד מאוד נכונה. יש את העניין הזה שהוא קורס מקוון או לא מקוון, זה נושא אחד.
0: כן.
2: אבל אני חושב שאחד הדברים שבאמת יכולים להחזיק כל תלמיד ותלמיד, זה דווקא לא מהמקום המוזיקלי, אלא מהמקום האנושי. כשאני היום מחפש איש צוות, הדבר הראשון שאני עושה, זה קודם כל את האנושיות שבו. לעולם יהיה אדם. כן? אחר כך כל מיני דברים. אחר כך את המוזיקליות. יש המון מוזיקאים מבורכים ומעולים, אבל...
0: אלא את הגישה.
2: בדיוק. אז בימים עברו, אנשים הלכו ולמדו, והיו חייבים, והיו חוטפים מכות על הידיים, וכן, אתמול מישהו אמר לי גם שאבא שלו למד בתור ילד לא בארץ,
0: בשיטה הרוסית.
2: לא רציתי להזכיר רוסיה, אבל כן, באזור ההוא, והוא היה חייב להתאמן כל יום שעתיים, וביום שההורים יצאו מהבית, אז מינו את השכנה כבייביסיטר לבדו, לוודא שהוא
0: באמת אכן עושה את זה.
2: ברור, אחרת איך הוא יגדל. אז פה זה, אני חושב שבדור שלנו כמובן, ובטח גם בציבור שלנו והכל, אנחנו צריכים קודם כל את החוויה, את האנושיות, את הכיף הגדול, דבר ראשון כיף. אחר כך, דרך זה כבר מכניסים את הלמידה, וכמובן הדברים נכנסים ללב.
0: הבנתי, אבל אתה... אתה לא מוותר על תווים בסוף, זאת אומרת, אחרי שהוא יודע לנגן,
2: כן, בהחלט.
0: אתה נותן לילד את ה...
2: ברור, אני מנסה כל הזמן...
0: כי יש מושג של לנגן לפי שמיעה, יש מושג כזה.
2: כן, כן, אבל ולא... מאוד מאוד קשה ללמד כדי לנגן לפי שמיעה, וחוץ
0: גם
2: מזה...
0: גם אם הילד יש לו חוש מוזיקלי?
2: לא, זה אפשר, ואנחנו מאוד משתדלים למנף את הכישרון כמה שיש, לקחת אותו ולמנף אותו כמה שיותר גבוה, אבל בלי קשר, את החוקים הוא צריך לדעת, ואת השפה הוא צריך לדעת. וזה מה שאני אומר גם לכל מיני קלידנים שהם היום אפילו באירועים והכל, אני אומר להם, יש איזושהי שפה מסוימת, שכשאתם מגיעים למקום ויש שם עוד נגנים, אתם צריכים לדבר בטרמינולוגיה הנכונה, בשפה הנכונה. וזה מה שחשוב, שיכירו את החוקים ואת את הדברים, אלא מה? אנחנו פשוט משתדלים להכניס את זה בדלת האחורית. לא מדי הרבה לדבר על החוקים כיבשים, כמילים כאלה מפוצצות ו... לפעמים אנחנו נותנים לזה כל מיני כינויים אחרים, כדי שיהיה להם...
0: מהדלת האחורית בעצם להחדיר להם את בצורה נעימה וטובה.
2: כן.
0: כמה זמן יכול לקחת מאז שילד שאין לו שום ניסיון בדבר הזה, ונכנס אליכם עד שהוא יודע לנגן שיר בסיסי, שיר חופה, הוא אומר, יונתן הקטן, מה לומדים היום?
2: לא כולם מכירים יונתן הקטן.
0: אוקיי.
2: כן, דבר שצריך לדעת אותו. אבל תראה, באופן כללי, אצלנו זה כבר מהשיעור הראשון, מתחילים לנגן, זה כתוב ב...
0: מהשיעור הראשון יודעים לנגן?
2: כן, לא משמיעה, מהכתוב, אבל לא בתווים. יש כל מיני דרכים אחרות שאנחנו משתדלים...
0: שיטות.
2: כן. ושמיעה זה כבר משהו שהתלמיד עצמו מפתח, וכל אחד לפי חריפותו.
0: וואו, קצת שמע, לנגן תוך שיעור אחד שיר, זה נשמע לי קצת יומרני, אבל אני מאמין לך. זה...
2: כן, זה, שוב, זה כל אחד והצורה שלו. זאת אומרת, יש את הצורה, וכל אחד איך הוא מפתח אותה. יכול להיות שאתה תשמע את זה פחות טוב, יכול להיות שאתה תשמע את זה ממש מושלם, יש כאלה שמיד ביום הראשון...
0: מטורף.
2: ברוב
0: לא,
2: כישרונותם.
0: כי אני חושב, כמו שאמרת מקודם, בין המילים, שברגע שאתה נותן לילד חוויה, של הצלחה, של איזושהי... הוא, הנה, את זה כבר אני יודע לנגן, זה אני כבר יודע לעשות, הרבה יותר קל להתקדם איתו. הלאה, אנחנו יוצאים עכשיו למקבץ קצר, ממש, זהב, של פרסומת אחת חשובה, ומיד חוזרים, אל תלכו לאף מקום.
15: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרשי אייזנבך, מיד חוזרים.
9: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
16: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
9: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרשי אייזנבך.
0: כן, זה היה הברק החשוב שלנו. ועכשיו עוד משהו חשוב. אנחנו יום חמישי היום, ערב שבס קוידש. וגם ערב שבס, בדרך כלל אנחנו מתפנקים בליל שישי ככה לצ'ון טוב בשרי, והשבוע אנחנו לא יכולים, אז השבוע אנחנו נעשה משהו אחר. בכל שבוע כולנו מחכים להתענג עם החלב הסלטים, כולנו אחלה, כי מה יותר טעים ומענג מלנגב את החלה הטריה עם הסלטים המעולים של אחלה. אז אני רוצה לספר לכם על ההזדמנות להתענג במיוחד בשבת הקרובה. תקפצו בחמישי או בשישי למאפיית ויז'ניץ בבני ברק, תקנו שתי חלות ויז'ניץ, תחצו את הכביש לסניף של מוטיס ותקבלו סלט 250 גרם של סלטי אחלה במתנה כדי שתוכלו להתענג. יש מגוון של סלטי אחלה במשקל 250 גרם, חומוס עם טחינה, מטבוחה, קולסלו, כרוב, חציל בטעם כבד, ואפילו הסלטים החדשים, חציל במיונז וסלט פלפלים כלואים. כל אחד מוצא את הטעם שהוא אוהב, והכל מהרכיבים הכי איכותיים שיש. רק תזדרזו כי הסלטים נחטפים כמו לחמניות. אוקיי. אני חושב שיש לנו כאן היום הרבה משימות אחרי התוכנית, לרוץ, להביא שוקו וסלטים ולחמניות, ברוך השם. אבל בוא נחזור לעניין של לשמוע התכנסנו. לפני שאני פונה לך שוב, הרב יוסי גרינשטיין, מי שמתעסק בתחום הזה של ללמד נגינה, גם במכון שהקמת, המכון לבדיק, וגם באופן כללי, אנחנו מדברים על הנושא של ללמד נגינה, של פיתוח יכולות של ילדים, של תלמידים, ואני רוצה דווקא עוד רגע לעבור לנושא אחר, אבל קודם כל ניתן לכם את מספרי הטלפונים. יש לכם הודעות שאתם רוצים ככה לשלוח לנו עם שאלות שקשורות לתחומים, לנושאים שאנחנו מדברים, במספר הוואטסאפ 058-600-1025, 058-600-1025, או בוואטסאפ 058-600-1025, אמרתי וואטסאפ, אז עכשיו את התיבה הקולית, 077-613-7000, שלוחה מספר 5. יוסי גרינשטיין, יושב ראש מכון לייבדיק, ו... אני רוצה לדבר איתך עכשיו, דיברנו מספיק על הנושא של הילדים, התלמידים. חשוב גם לציין שיש כל מה שדיברנו פונה לשני המינים, כן? יש גם קורסים לבנים בהפרדה ולבנות בהפרדה, כמובן. אבל אני רוצה לדבר עכשיו על נושא שאותי מעסיק באופן אישי, ואני אסביר למה. ברוך השם, אני נמצא בתחום של המוזיקה, כבר הרבה שנים, מתעסק, עושה חתונות, ברוך השם, הופעות, כל מה שצריך, ויש לא מעט שיחות מסדרון כאלו ואחרים שאני מקבל באולמות, במקומות שאני מופיע, וגם סתם ברחוב וטלפונים וזה, מאנשים באמת מוכשרים, יש להם יכולות וכישרונות, כמו שרובי בנט אמר מקודם, הם לפחות חושבים שהם יודעים לנגן, שזה לא פחות חשוב. והם פונים אליי ושואלים אותי, הרשי, תקשיב, אני מרגיש תקוע. אני מרגיש, תקשיב, אני מנגן פה ושם, איזה בר מצווה, אח שלי לקח אותי לשבע ברוכות של הבן שלו, וזה, וכאלה. והם לא מתקדמים. הם מרגישים שהם יכולים להיות במקום אחר, במקום הרבה יותר חזק, גם מבחינת נגינה, גם מבחינת איכות ומקצועיות, שזה הכי מעניין אותי כרגע לשמוע, וגם יותר מעבר לזה, גם לקחת את הכישרון באמת להתפרנס מזה, להיכנס לשוק המוזיקה, שמי שלא מכיר הוא שוק מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד קשה. כולם חברים שלי, כמובן, כל המפיקים והמרגנים, אבל זה תחום שיש שם לא מעט שרירים. בוא נקרא לזה בצורה עדינה ושמתאימה לימי תשעת הימים, שבהם אנחנו מרבים באהבת חינם ומדברים רק טוב אחד על השני. הרבה אנשים שרוצים להצליח, וזה לא כזה פשוט. אז האם יש אפשרות, האם יש קורסים, האם יש כלים, האם יש דרכים לתת למוזיקאי המתחיל, למוזיקאי המתקדם, את המענה הזה, ואיך זה עובד בכלל? אתה יכול לקחת מישהו, אני חושב שהרבה יותר קל לקחת מישהו מ-0 ל-100, בלי שיש לו את כל הדברים שהשתרחשו לו במשך השנים, הלא טובים, מאשר לקחת מישהו שהוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק מצליח, ולהפוך לו ממש, להגיד לו, תקשיב, מה שאתה עושה עד עכשיו, חכה רגע, תשכח מזה, זה לא טוב, אני רוצה להביא אותך למקום אחר. איך עושים? האם אפשר לעשות דבר כזה?
2: כן, זו נקודה באמת מאוד מאוד מאוד רגישה. ממש נקודת התורפה שבציבור שלנו מאוד מאוד מדברים עליה, ומי שיודע ומי שגם לא יודע, אז זה הפך להיות נושא כאוב, וכאילו הפך להיות מצב של, זה המצב וככה צריך להיות, ואין מה לעשות עם זה. כמובן שמי שרוצה לפתח את זה, יש בלי סוף. המוזיקה זו שפה ש... אלו דבורים שאין להם שיעור, וגם המוזיקה בכלל הדבר הזה.
0: כן.
2: כמובן שהדבר החשוב ביותר זה באמת, באמת, באמת לתמצת. כי כמובן שתיקח קלידן ותתחיל ללמד אותו מההתחלה דור עם יפסול הסי.
0: הוא יברח.
2: הוא יברח, והוא יגיד, אני כבר יודע את זה, ואין לי הרבה מה לדעת, מה הוספת לי, ומה אני צריך לדעת סולמות, יש לי את הכפתור.
0: כן.
2: וכולי. הנקודה היא שבאמת... צריך פשוט לקחת את את החוקים ואת את החומר התיאורטי, מה שבאמת באמת באמת צריך לדעת, ופשוט לזקק אותו, לסנן אותו ולתת לו את זה מוכן אל הפה. זה נכון שמי שכבר מנגן יותר קשה לו, שבשת כיוון דעל על, זה כבר נמצא אצלו, אבל יש עוד נקודה נוספת, ואני חושב שהיא המרכזית. אמר לי פעם מישהו שאצל הקוצקר, נכנס פעם איזה חסיד ואמר לו, אני רוצה להיות כמו הרבה. אמר לו האדמור, אני רציתי להיות כמו משה רבינו, והפכתי להיות מי שאני. אם אתה רוצה להיות מי שאני, מה יצא ממך?
0: כן, צריך לשוף גבוה.
2: כן, זאת אומרת, הפכנו להיות כולם חקיינים. ופה הבעיה הגדולה. אני רוצה להיות כמו, ראית מה הוא עושה? אני רוצה לעשות ככה. ופה הנקודה המרכזית ש...
0: אבל כן, אני עוצר אותך רגע, כי כן יש מושג בלקחת השראה.
2: או. זאת אומרת... זו המילה. לקחת השראה זה נכון. כשאני רואה טכניקה, כשאני רואה משהו מסוים של נגן מסוים, אני יכול לשאוב את זה ממנו. אבל כשאתה בא ומנגן, אתה בעצם צריך להוציא את עצמך. אתה לא בא לעשות כמו ההוא וכמו ההוא. כי מה צריך אותך? בוא נביא את ההוא נכון. וגמרנו.
0: ההוא עושה את ההוא יותר טוב ממך.
2: בדיוק. המוזיקה זו שפה. קולמוס הנפש. כן? הלשון היא קולמוס הלב, הניגון הוא קולמוס הנפש, כמו בלטני אמר. כי זה באמת משהו שהוא פנימי, הוא צורת ביטוי של האדם עצמו. אז כמו שאתה משדר באיזושהי צורה, וכשאתה שר, אתה שר בצורה שלך, אתה לא מחפש לשיר כמו מישהו אחר. אתה שר בצורה שלך.
0: אני יכול להעיד על עצמי דרך אגב, שבשונה מכל בני גילי, מעולם לא שמעתי הקלטה של חתונה של זמר אחר. אוקיי? זה לא מעניין אותי, בחיים שלי לא... יכול להיות שערה לסמת ומאיר אדלר, זה אז רצה, כל מיני הקפות שניות ודברים כאלה, אבל חתונה מאלף עטף,
2: מדהים.
0: אני לא רוצה להתקלקל, זאת אומרת, לקחת השראה, כמו שאמרנו, זה מצוין, ללמוד שירים חדשים, ללמוד רעיונות, זה מצוין, אבל לחכות, כמו שאתה אומר, זה הם כל חטאת במושג הזה של להתקלקל בנגינה שלך, זה לא אותנטי. זה
2: סימן שאתה באמת שווה מה שאתה, בגלל עצמך, לא בגלל משהו אחר.
0: ברוך השם. עכשיו אני רוצה להפנות אותך לאחד הבסיסים, באמת, נקודת הבסיס של כל קלידן, של כל אורגניסט, זה בעצם לדעת להחזיק את הפסנתר, נכון? לדעת להבין את הכלי הזה. ומי אם לא? גדול הפסנתרנים, גדול הפסנתרנים, שנים כבר אפשר להכתיר אותו בתואר הזה, הרב מנחם בריסטובסקי נמצא איתנו על הקו, שלום, צהריים טובים.
17: צהריים טובים, ושלום לכם ולכל המאזינים, שלום וברכה, יוסי.
0: שלום. יוסי, אני רוצה שתציג את מנחם. מי זה מנחם בשבילך?
2: וואו. בכמה מילים, יש לי כמה
0: במשפט,
2: דקות?
0: במשפט.
2: כמו שאמרת, גדול הפסנתרנים, איש של השראה, גם במובן האנושי וגם במובן המוזיקלי. זה המכלול המדהים הזה. ויצא לי לא מעט לעבוד איתו, וזה פשוט תענוג. תענוג צירוף, איש כל כך גדול בכל התחומים.
0: מנחם, שמעת מה שנאמר פה. אני מניח שאתה לא מתכחש.
17: מסמיק.
0: אז בוא תספר לנו אתה, מה דעתך על כל התחום הזה של ללמד מוזיקה לדור צעיר? אתה בכלל מגיע באמת סליחה שאני אומר, אתה לא צעיר, כן? אתה ברוך השם, יש לך עשייה ברוכה מאחוריך. ואתה מגיע להנחיל כאן את היסודות של המוזיקה, את היסודות של איך להחזיק כלי. השאלה שהכי בא לי לשאול אותך זה איך אתה מסתכל על הדור הצעיר היום, התוסס והבועט, שמחזיק את עולם החתונות ועולם האירועים?
17: אוקיי, כמו שאתה ציינת, ויצא לי להזין לכמה משפטים שאתם דיסקסתם אותם, אכן כן, אני חושב שכל אחד ואחד אמור להביא את האינטרפטציה שלו, זאת אומרת, תראו את עיניו ואת הכישורים שלו בנגינה, ואין עניין לחכות מישהו אחר, כי לחכות מישהו אחר, למה אנחנו צריכים בעצם להיות הוא זה שמחכה את המישהו אחר? נאזין למישהו אחר, ובזה סגרנו עניין. אז לכן יש את העניין של האינטרפטציה האישית, והיא בעצם מקסימה, והיא מביאה לידי ביטוי את האומנות שבכל אדם ואדם עם הכישורים שלו. מה שכן, אנחנו יודעים מכך שהיום הדור הצעיר רובו ככולו, ואני רואה את זה לפי הפניות, אני מרגיש ופועם את התחושה הזאת של הקלידנים, הם לא קיבלו בעצם ידע מתודי בנגינה, הם רובם ככולם, הם בעצם מבצעים את מה שהם מבצעים מתוך שמיעה, מתוך כישרון אישי, מי יותר ומי פחות. אנחנו באנו כאן להעניק ידע במעט שאנחנו בעצם מתרכזים ומוסרים, מעבירים את האינפורמציה, את הידע המתודי לקלידנים האלה, ומבקשים לקנות את הידע הזה, וזה בהחלט כבודו במקומו מונח. עכשיו מכון לייבדיק, כשמו כן הוא, סז לייבדיק. אנחנו מעבירים שם את היסודות כדי לפתוח אפיקים לכל הנגנים, כדי שידעו בעצם מה הם עושים, מה תמון מאחורי הדבר הזה, והאפיקים האלה שנפתחים בפניהם, הם אמורים לתת להם איזשהו פוש קדימה, והבנה לא רק עניין של חיפוש וגישוש אחרי מה שהם עושים מתוך חוסר ידע, אלא הבנה בעצם מה מסתתר מאחורי כל הנתונים האלה שהם בעצם מבצעים אותם. הדבר הזה, כמו שאומרים, לובש אור וגידים, אז מתוך העניין ההבנה הווירטואלית והתיאורטית, הם מתחילים להפנים את העניין הזה של הביצוע המעשי. כששתי הנקודות האלה חוברות יחד, אז הם בעצם ממצים את עצמם, ומגיעים גם כן לידי סיפוק אישי, שזה לא דבר ש... מה בכך? הם פשוט מאוד מגיעים למיצוי ולהבנה, ולהרחבת הידע, והאפשרות להתפתח יותר ויותר.
0: אני יכול לאתגר אותך כאן בשידור, לנסות להסביר לנו ממש ב-10 שניות, ב-20 שניות, סוג של מסר שאתה יכול להעביר לקלידן צעיר, מתחיל, שלא מספיק מצליח, ואיזשהו טיפ, באמת טיפ להצלחה, איך להפוך את הנגינה שלו להרבה הרבה יותר טובה?
17: בהחלט שכן. העניין הוא שהיריעה רחבה כדי להסביר, אבל אנחנו
0: משהו כללי
17: פשוט
0: כזה.
17: ניגע כן. בכללי ובקצה המזלג, כדי להעביר איזשהו מין טעם בעניין. קודם כל, אנחנו מתעסרים לנושא הזה של הסולמות, שהרובם של הקלידנים לא יודעים מה זה.
0: משתמשים בטרנספוזיציה.
17: לגמרי, משתמשים בכפתור הטרנספוז, ובזה נגמר ומסתיים העניין. ויש פה איזושהי מין מגבלה מסוימת לגבי הדבר הזה, ואני הסברתי את זה באחת מההרצאות,
0: אני רק אסביר, לפני שאתה ממשיך, יש לנו כאן הרבה מאזינים שהם גם לא מבינים את המושג, את המונח טרנספוזיציה, אז אנחנו רק נסביר, אני אסביר את זה כי אני הכי לא מבין. יש לנו בעצם את הסולמות, שאפשר לנגן כל שיר בסולם מסוים, ויש, במקום לנגן, אם אני עכשיו רוצה לעלות סולם, במקום לדעת לנגן את השיר על הסולם הגבוה יותר, זאת אומרת למשל על רה במקום על דו, אז אני במקום לדעת איך לנגן את, אגב, רה זה דווקא לא דוגמה טובה, כי רובם מנגנים או על רי או עלה, אבל...
17: נכון. אבל... אתן לך למשל דוגמה פשוטה מאוד, כן. הסולם הראשון הבסיסי, דו, אוקיי? סולם דו.
0: כן.
17: אם אני רוצה לעלות מודולציה, אמרה בעצם לחצי טון גבוה יותר, סולם חצי טון גבוה יותר,
0: דודיאז.
17: אני משתמש באיזשהו מין אקורד שהוא משדך לי כמעבר טבעי בין הסולם הראשון לסולם המודולרי.
0: יפה.
17: שאני רוצה לעבור
0: אליו. אז במקום לדעת לעשות את זה, יש בעצם כפתור מובנה בכל האורגנים החדשים והטובים, שפשוט עושה את זה אוטומטית, בלחיצת כפתור עברת מידו לדו דיאז ומידו דיאז לרן,
17: כן.
0: וכן על זה
17: נכון,
0: עליהם.
17: נכון, אבל הכפתור הזה של... נכון.
0: ופה אני אשאל לך שאלת תם, שאלת תם. למה לי לשבור את הראש אם יש לי רכב אוטומט? למה ללמוד ידני? אם אני יודע, אם יש לי את האפשרות בלחיצת כפתור להגיע לכל סולם שאני רוצה, למה ללמוד את כל התיאוריה הזאת? אני בטוח שהשאלה הזאת מעצבנת אותך.
17: שיש איזשהו מין אקורד מסוים שצריך לקחת אותו, והכפתור טרנספוז הוא לא שטחן, הוא פשוט מקפיץ אותך מסולם לסולם, XY.
0: אני רואה שיוסי יש לו משהו על הלשון.
17: יש איזשהו אקורד שהוא משדך, הוא אקורד שטחן, שבו אני משתמש ואני לא יכול למצות אותו עם הכפתור טרנספוז.
0: ובשביל האקורד הזה שווה את כל הלימוד?
17: זה לא עניין של הכל הלימוד, ממש לא, אבל... אנחנו נגענו בנקודה אחת.
0: כן, כן, ברור, ברור.
17: רובם של הקלידנים מבקשים לדעת ארפג'ים, אקורדים מפורקים והיפוכיהם, כדי להפעיל את יד שמאל, לא אך ורק באקורד סטטי, שפשוט מחזיקים את האקורד והמכונה נותנת את הגיוון שלה בארפג' עם הבאס האוטומטי וכו',
0: אלא פשוט לפרוט. אני מרגיש שיוצאתי ממך עכשיו כאן קורס בחינם, וזה חבל.
17: אוקיי.
0: אתה יכול לקרוא את זה את השלום. אני רואה שיוסי רוצה להגיד לך משהו.
17: אוקיי.
2: לא, אני כמובן רק, כי יהודה בויד לקרוא על מנחם, אני רק יכול לנסות להוסיף טיפה. יש גם את הנושא הזה כמובן. אני את הכפתור הזה של הטרנספוז קצת יותר, פחות ממשיל לרכב חשמלי. רכב חשמלי זה עצם האורגנית והמקצבים והדברים המאוד מאוד יפים שאני יכול לעשות, והסאונדים שבאמת לא מה שהיה פעם. אתה לא יכול היום להשתמש עם הדברים שהיו פעם, חד משמעי. זה טיפה כמו כיסא גלגלים. האם עדיף ללכת על שתי רגליים או על כיסא גלגלים? מה הבעיה? אתה פחות מתאמץ. בלי להתאמץ. לוחץ, יש כאלה כפה גם השם משמור שלא נדע, אבל חשמליים שאפשר ממש אפילו לא להזיז את הגלגלים.
0: אוטונומי, כן.
2: לגמרי.
17: כן.
2: יש המון...
17: אני אומר לך אבל עוד יותר מזה. אתה יודע, יש פה פשוט מאוד גם כן חוסר ידע שזמר XYZ יכול לעלות על הבמה, ואם הוא לא בתאום מלא עם הקלידן, והוא זורק לו, תשמע, אני מתחיל את השיר הזה במי, ו... הוא לא יודע מה זה בעצם, רק רגע, מפריגיש, זה מי זה, ואיזה סולם
2: זה מספר 5 או מספר 4, מה זה מי?
0: היה לי לפני הרבה שנים, היום ברוך השם, אני יודע לסנן את הקלידנים שאני עובד איתם, היה לי פעם קלידן שהוא אמר לי שהוא על סולם רה מינור מז'ור.
2: אמר לי פעם מישהו שהוא נשפן והוא עבד עם קלידן, אז הוא רצה שהוא יעשה את סולם סי מינור, אז הוא סימן לו עם היד את האות סי באנגלית, שזה בעצם בי.
0: טוב, אני חושב שזו שיחה מעניינת שיכולה להמשיך שעות, ותאמין לי שיש לי הרבה מה לשאול אותך וזה מסקרן אותי, אבל אני מרגיש שחלק ניכר מהמאזינים נרדם, כי הוא צריך לבוא וללמוד את זה כמו שצריך, אז יש לנו את כל המקומות ואפשרויות כמו ששמענו, אז תודה רבה לך מנחם בריסקי.
17: מאחל לכם הצלחה רבה, ובעזרת השם נזכה ונרחיב דעת, ולא ללא מכאוב חלילה, דעת על מנת שהקלידנים כולם יתפתחו ויגיעו.
0: אתה לא ענית לי, אבל אתה יודע מה, לפני שאנחנו נפרדים, מנחם, אתה לא ענית לי תשובה חותכת, מה דעתך על המוזיקה של היום? זה מאוד מעניין אותי.
17: המוזיקה של היום, תראה, אני בכל אופן אני מגיע מאיזשהו קו אחר, אני מגיע מקו קלאסי, אמנם שבקלב הקלאסי, האותנטי שאני חוויתי אותו לאורך כל השנים, אני גם כן מעורב בסוגים אחרים של ז'אנרים. אני הייתי מטבל גם כן סוגים של מקצבים דרום אמריקאים וווסטרן וכל מיני דברים שהייתי משלב אותם בתוך הקלאסיקה, כך שאוקיי, יש לי בהחלט מושגים בעניין. העניין הזה של המוזיקה של היום, לא הייתי כולל ממש בצורה גורפת, כן, אבל כי ישנם באמת דברים יוצאים מן הכלל, ישנם רעיונות, ישנם טקסטים, ישנם לחנים מסוימים, אבל ברור שעקרונית הקו הוא שונה לחלוטין. היום הקו הוא קו אחר ממה שהיה בזמנו, שאנחנו מדברים על שנות 60, 70, 80, 90 אפילו. כן, דברים השתנו לאורך הדרך. כמובן שאני מחובר יותר לדור העבר, אבל בהחלט ישנם גם כן דברים שמדברים אליי.
0: אתה מזכיר לי, אתה מזכיר לי שיחה שהייתה לי כאן עם דודי קליש. אתה בוודאי מכירים ועבדתם.
17: בוודאי.
0: והוא אמר לי משפט מאוד מאוד יפה, ממש אימצתי את המשפט הזה. הוא אמר לי, יש רק שתי סוגי מוזיקה. מוזיקה טובה ומוזיקה גרועה. אם זה טוב, אז זה טוב. זה לא משנה אם זה ישן, אם זה חדש, אם זה אלקטרוני, אם זה קלאסי. אם זה טוב, זה טוב. אבל אני חושב שבנימה הזאת אפשר לסכם את הנושא הזה בחיוך. יופי. הרב מנחם בוסטובסקי, תודה. תודה רבה על השיחה המעניינת.
17: הצלחה לכולם, לכולכם.
0: אומן ואומן, שכוח. יוסי גרינשטיין.
2: אני יכול טיפה להוסיף בשתי מילים.
0: בטח.
2: אני אגיד לך, מה שהתכוונתי, כמובן, אנחנו צריכים לדעת להשתמש בטכנולוגיה שברשותנו, כדי כמה שיותר להתרומם. אנחנו לא צריכים תמיד לחזור אחורה, כי פעם היה יותר יפה והיה יותר טוב, אז בואו, אנחנו מתקדמים. הנקודה בעולם הסולמות, שזה דבר שפחות יודעים אותו, זה סולמות, זה לאו דווקא העניין של ללוות זמר בסולם מסוים. כשמבינים באמת את המבנים מכל המינים ומכל הסוגים, אפשר לעשות בתוכם ים של דברים.
0: ההרמוניות.
2: זו הנקודה. ההרמוניות, כשאתה יודע, סולם אחד, הן מסתכמות ב-7, 8, 15 אקורד, זרקת יותר. אבל כשאתה יודע באמת את כל המבנים ואת כל היחסיות בין אחד לשני, זה לא נגמר.
0: זה עולם שלם.
2: זה עולם שלא נגמר, ופה הנקודה.
0: ואת זה אפשר...
2: וזה מה שאתה שאלת, ואמרת שכולם מרגישים שמגיעים איזושהי תקרת זכוכית שהם לא יכולים לפרוץ אותה, שם זה נמצא. כשאתה תדע את היחסיות בין כל המבנים והסולמות והאקורדים והרמוניות והולכת קולות וסגנונות של אלתורים ושל מוזיקות, תערבב את הכל ליחד למוזיקה החסידית שלנו, אבל...
0: אני לומד לאט לאט שאני לא יודע כלום. אני לא מבין שום דבר במוזיקה. וככל שיותר מעמיקים בנושא הזה, ואתה יותר לומד ויותר שומע ויותר מקשיב, אתה יותר מחכים ויותר מבין כמה שאתה לא מבין, וזה חשוב, אני חושב. אנחנו בנימה הזאת נצא שוב לפרסומות. מיד חוזרים, מחכה להודעות שלכם, לשאלות שלכם, אצלנו כאן באתר אמס, גם לצפייה ישירה, מיד מיד חוזרים.
15: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרשי אייזנבך. מיד חוזרים. יש ילד שמחייך מבחוץ, אך מתרסק מבפנים.
18: ומה היית אומר לאמא, למה אתה לא רוצה ללכת לבית ספר היום?
15: יש ילד ששותק, חליבו צועק לעזרה.
18: האם שיתפת מישהו, חבר, מבוגר?
15: איש החינוך הרב אפרים וייס יוצא בשבילי החינוך. לחמישה ימי מסע מרתק ומטלטל בסדרה המיוחדת לראות את הילד שלא רואים. והערב, הרב אפרים וייס במסע עם הרב רעה משחקוב, שחווה חרם בילדותו.
19: ואז אתה מוטט עצמך בתוך איזה, אתה יודע, קשור בתוך איזה חבל כזה, בכל מיני חוטי ברזל.
18: קשור אותך.
19: כן, כן, כן, ברמות האלה.
15: כשהילד שותק, אך ליבו צועק.
19: ככל שאתה גודל, אתה אומר, עזוב, בוא נתמודד לבד, הם גם בלי זה מתמודדים, כאילו, עם החיים והכל.
15: תשעת הימים, הערב בשעה 17:00, כאן בכל חיים מיוזיק.
20: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
21: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
22: דנונה, בא מכל הלב.
23: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
24: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: הפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. הפריון, לתכשיט מובחר. חנות התכשיטים של ירון בר.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
22: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק, הרשי אייזנבך.
0: כן רבי ישי, חזרנו אליכם, קול חי מיוזיק, תשעת הימים, אנחנו כאן בתוכניות של דיבורים, זה הזמן באמת להזכיר לכם, והאמת שיש פה לא מעט הודעות מעניינות מאוד, שאני אנסה לטפל בהם היום אחרי התוכנית, יחד עם ההפקה פה. להביא אורחים מעניינים גם לשבוע הבא. מקווים שמשיח יגיע קודם ונוכל להשמיע מוזיקה כמו שצריך, אבל אם חלילה לא נהיה ראויים, אז לפחות שיהיה לנו תוכן לשמוע בצהריים. אז אם יש לכם מישהו מתחום המוזיקה, היום לקחנו נושא, אני חושב שלא נגעו בו אף פעם פה, ללמד מוזיקה לדור הצעיר, שזה מעניין מאוד, אבל יש עוד הרבה הרבה נושאים. זה יכול להיות שירה וחתונות ואירועים ומאמרגנים ומפיקים ו... מיליון דברים. האם יש לכם אורח מסוים שאתם אוהבים לשמוע, שהייתם רוצים לשמוע לא רק את השירים שהוא שר, זה אתם שומעים כל השנה, אלא מי הבן אדם ומה הסיפור שמאחוריו ואיך הוא הגיע ומה התוכניות שלו ולמה? שזאת לפעמים השאלה הכי טובה והכי קריטית. למה? למה? אז אתם מוזמנים לבקש ואנחנו נקרא לו, נארח אותו כאן בשבילכם. מספר הטלפון 077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125, או באמצעות האתר רמס או באפליקציה. תגיבו לנו. חשוב לציין שהתוכנית שלנו כאן היום גם כן מצולמת וניתן לצפות בה באתר אמס בשידור חי ממש כעת. אז אנחנו חוזרים אליך, הרב יוסי גרינשטיין, שלום וברכה שוב. מה שלומך?
2: מעולה.
0: טוב, הייתה פה שיחה מאוד מאוד מעניינת, מוזיקלית. ממש נגענו כאן, אני חושב, ברבדים עמוקים.
2: התחלנו לגוע.
0: התחלנו לגוע, כמו שאמרנו, שככל שאנחנו נוגעים, אנחנו מבינים כמה אנחנו לא נוגעים, וכמה אנחנו רחוקים. אני אדבר בשם עצמי, כמובן.
2: מי שמכיר יודע שאין לזה גבול.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה ששאל פה מאזין, ואני מאוד מזדהה עם השאלה הזאת. מזדהה עם השאלה הזאת, כי יש עניין שנקרא חוסר מודעות. לא פעם ולא פעמיים, אני פוגש את זה לצערי, בחתונות מגיע מישהו, הרשי, אני חייב לשיר שיר, אני דוד של החתן, הכנתי משהו, הלחנתי, ולפעמים גם באמת בן אדם שעושה רושם שהוא יודע על מה הוא מדבר, עד, איך הוא אומר, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים, כולם, עד שכולם פותחים את פיהם, ואז...
2: כולם בורחים.
0: כן, לא פשוט. מגיע אליך למכון, או לכל מקום, מגיע ילד, מגיע נער, מגיע מוזיקאי, ללמוד מוזיקה, ואתה מבין, אין עם מי לעבוד, אין לו את זה. הוא לא בקצב, הוא לא בסולם, הוא לא יודע מה לעשות. האם יש אפשרות להוציא מהלימון הזה לימונדה, או שעדיף להגיד לו, אח שלי היקר, תחזור לכולל, לך תעשה משהו אחר. שאלה... יש פה גם עניין של דיני נפשות, לא לפגוע בבן אדם. בהחלט. מצד שני, אם אתה כן נותן לו שיעורים, למרות שהוא לא יצא ממנו כלום, אתה הכי פוגע בו. מה דעתך על הנושא הזה?
2: שאלה טובה. מעולה, שאלה מעולה. נתקלים בה לא מעט. תראה, באמת צריך לומר שהרבה מאוד ילדים בכל אופן נשלחים בגלל שההורים שלהם בטוחים שהם, כמו שאמרת, ממש מוכשרים והם מהמתקדמים ביותר שיהיו לכם, אז בבקשה שימו אותם אצל המורים הכי...
0: בשבילכם.
2: ברור. כן. אנחנו הולכים לעשות לכם כבוד, ואנחנו רואים שהכבוד לא מדי, קצת בורח מאיתנו שם.
0: כל הרודף.
2: כן, אבל שני דברים. דבר ראשון, למדתי ברבות השנים שבאמת, באמת, באמת אין ייאוש בעולם כלל, ויש תלמידים שבאמת היה צריך...
0: עקשנים,
2: אפילו בלי עקשנות, פשוט לטפטף עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, וזה פשוט נכנס. הרבה מאוד מהדברים זה מיומנויות מסוימות במוח, שפשוט צריכים טיפה לעבוד עליהם ולשנות אותם, ובסוף זה מגיע. אין ייאוש בעולם כלל. יש כל כך הרבה דברים, אבל דבר שני...
0: אתה מפתיע אותי. אני חייב להגיד שאתה מפתיע אותי.
2: כן, גם אני הופתעתי מזה לא מעט, אבל אני תמיד מבקש...
0: אני הייתי בטוח שאתה תגיד, תקשיב, אם אני רואה אחר, כמה שיעורים שאין עסק, זה, אני אומר לו לך הביתה, אבל...
2: כמובן שיש בזה...
0: כנראה לדבר בניסיון.
2: כן, כן, לא, ברור שיש בזה גם את המינונים, כי יש את היותר ויש את הפחות, ומה שאחד היה מגיע בשנה, או הגיע ב... אבל באופן כללי, כן, ממש ישבנו לאחרונה בישיבת צוות, ואמרתי להם, כל אחד עכשיו, מי שעולה לו בראש באילתור, איזשהו סיפור, על מקרה כזה שיקום ויגיד, והיו לא מעט מורים שבאו וסיפרו סיפורי מופת.
0: מה אתה אומר?
2: אבל הדבר השני, שזה מאוד מאוד מעניין, ביקשנו מההורים, כל שנה כמעט אנחנו מבקשים, שיכתבו כמה מילים על המורה. אז אתה מורה על המורה, על הבנות, ואתה פשוט מחפש איפה ההורים כותבים, הילד שלי לא היה מוזיקלי ועכשיו הוא מוזיקלי, הוא ניגן כל כך ו... לא כותבים את זה.
0: לא, זה ברור שלא.
2: לא כותבים, לא, לא, אפילו על המוזיקלי, והוא נהיה יותר מוזיקלי, פחות כותבים, יותר כותבים את העניין של היחס, איזה יופי היה לו, איזה כיף, כמה היה לו כל כך טוב, התקדמות במישור האישי.
0: זאת אומרת, יש פה, כמו שפתחנו בעצם את התוכנית, יש פה המון המון מקום ללייבדיק, לחוויה, לכיף,
2: כן, כן.
0: לא סתם, כן.
2: וזה המוזיקה מאוד מאוד יכולה להוציא, גם אם הוא לא מדי מוזיקלי, אבל נתת לו את המתנה שלו, ומי יודע, יכול להיות שעוד כמה שנים זה יתפס לו ויקפוץ על העגלה. גם קרה לא מעט. הוא בעצם רוכש איזשהו ידע שהוא יוכל להשתמש בו תמיד. ולפעמים משתנים דברים.
0: זה מדהים. זה מדהים, כי אתה באמת הפתעת אותי עם התשובה הזאת. אני אגיד לך מעבר לזה, ישנם, אני לא מדויש להגיד, אנחנו בני אדם, משתדלים להיות עם מידות טובות, אבל לפעמים גם אני יכול להכיר כל מיני חבר'ה מתחילים, זמרים, שאני אומר, טוב, נו, שמענו כבר בסר רזכן, ואחרי שנה, שנתיים, שלוש, פתאום הוא פורץ ומצליח ועולה על איזה גל. אגב, גם עליי, לא מעט אנשים זלזלו בהתחלה, אני בטוח, אני יודע. והיום הם אוכלים את הכובע, ברוך השם. שוב, אני עדיין בתחילת הדרך, אבל אני אומר, יש פה גם עניין, כי זה מאוד מאוד עדין, נושא של גם לדעת לא, למכור לוקשן למישהו, זאת אומרת, לא לתת לו עכשיו סתם הרגשה שיום אחד אתה תהיה קלידן על, כשאתה יודע שלא יהיה לו את זה. אבל אתה אומר שיש פה גם את עצם החוויה שהיא לא זה.
2: כן, כן, אני... משהו בשתי מילים,
0: כן,
2: מורה בטח. אחד סיפר באמת שהגיע אליו תלמיד ופשוט לא פתח את הפה במשך כמה חודשים. לא פתח את הפה, בא, קיבל את האינפורמציה והלך. ופשוט אחרי חצי שנה, ביום אחד הוא פשוט פתח את הפה והתחיל לדבר ולא גמר. זאת אומרת, זה פתח לו משהו.
0: יש דברים חבויים ו...
2: כן, וזה נמצא שם, ודרך המוזיקה הם יכולים להגיע אליהם, ולכן זה לא בהכרח העניין של הכישרון הגדול, בוא תהיה איזה איש גדול.
0: אוקיי, זמננו תם.
5: את הימין בקוראו.
0: כן. תודה רבה שהיית איתנו.
2: עכשיו. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לנורית אפל על ההפקה, דוד טוויטו על הווידאו. תודה שהייתם איתנו. להתראות.

שלום וברכה מאזינים יקרים, שלום וברכה למאזינות. אנחנו כאן ברדיו קול חי מיוזיק, מסגרת שבוע של תשעת הימים, שיעורים, שיחות, הרצאות, בעזרת השם, בתפילה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אני רוצה להודות לישי נוימן ולכל העוסקים במלאכה, שבסייעתא דשמיא אנחנו נמצאים כאן ומשתדלים לזכות את עצמנו ואתכם בימים האלה בשיעורי תורה כאן ברדיו קול חי מיוזיק. מאחורי המיקרופון הרב מנחם וייס, מדי יום ביומו בימים האלה מזכה אותי השם יתברך כבר שנים ארוכות. היום הנושא שאנחנו נדבר עליו זה מי אני ומה שמי, איך בוחרים שם. בעזרת השם, בסימן טוב ובמזל טוב, נולד ילד, נולדה ילדה, איך נבחר שם, מהם השמות המומלצים, מהם שינוי ותוספת שם במהלך החיים, ואיך אפשר לזהות תכונות של האדם לפי שמו. נשמע מעניין בסייעתא דשמיא, ואנחנו באמת ננצל את הזכות שלנו היום לעסוק בנושא הזה של שמות. במהלך השיעור יהיו כמה דברים מאוד מעניינים ששמעתי במשך שנים ארוכות ממרן קודש הקודשים, מלאך השם, רב חיים קניבסקי. בואו נתחיל. איך בוחרים שם? הורים מחכים בעזרת השם לבשורות טובות, בשעה טובה ומוצלחת. נולד בן, נולדה בת, איך בוחרים שם? פסוק בתהילים, מם וב, אומר דוד המלך, לכו חזו מפעלות השם, אשר שם שמות בארץ. אומרת הגמרא במסכת ברכות, לכו חזו מפעלות השם, חזו זה נבואה, חיזיון. חיזיון זה נבואה. יהיה לנו בעזרת השם בשבת הקרובה, שבת חזון. חזון ישעיהו, חזון זה נבואה. חזו מפעלות השם. נבואה שזה ממפעלות השם, נבואה זה ממפעלות השם, אשר שם שמות בארץ, כתוב בפתח. אומרת הגמרא בברכות, אל תקרי שמות בפתח, אלא שמות. זה אומר, שמות בארץ, שמות בארץ, זה ממפעלות השם, שזה נבואה. הרי הקדוש מביא, כל השמות שבעולם אינם במקרה, כמו שחושבים הבריות, שאבי ואמו קוראים לו, אלא הכל בהסכמה מאת הבורא יתברך שמו, שגלוי לפניו מה עניין האיש הזה ופעולתו, וכך מזדמן בפה אבי ואמו לקורו בשם. אומר הרי הקדוש, אתם הורים, אבא, אמא, אתם חושבים שאתם נותנים שמות לילדים שלכם? אתם קבעתם לקרוא לו אברהם, יצחק, יעקב, אפרים, או לא משנה? אתם קבעתם לקרוא לשרה, רבקה, רחל, לאה, אפרת, נועה, ולא משנה? לא. מה פתאום? אומר הרי הקדוש, כל השמות שבעולם אינם במקרה, כמו שחושבים הבריות שאבא ואמא קוראים לו, אלא הכל בהסכמה מאת הבורא. היות וגלוי לפניו מה העניין האיש הזה ופעולתו, אז מזדמן בפה אבי ואמו, מעין נבואה, חזו מפעלות השם, הנבואה אשר שם שמות בארץ, שם להורים בנבואה ברוח הקודש, בהשראה, בהערה רוחנית, שם להורים את השם הנכון שהילד יקבל, כי רק הקדוש ברוך הוא יודע, כי רק הקדוש ברוך הוא יודע מה עניין האיש הזה ופעולתו, והשם זה חלק מהאיש הזה ופעולתו. זאת אומרת שאותו איש הזה,
אותו אדם, אותו אדם ופעולתו, זה בעצם נגזר מהשם. זה נגזר מהשם, זה מושפע מהשם, זה משפיע על השם, כל העניין הזה. כל העניין הזה. המהרש"א אומר, על הגמרא בברכות, הוא אומר ככה, שם זה לא נבואה, אלא קדוש ברוך הוא שם בפה ההורים את השם הראוי לאדם. זאת אומרת, זה לא נבואה, אבל יש פה איזו השגחה פרטית, יש כאן איזו הערה שמימית, איזו הכוונה מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא שם בפה ההורים את השם הראוי לאדם. ומדוע? אני חוזר, כי השם משקף ומבטא פנימיותו של האדם, תכונותיו ואופיו. האור החיים אומר שגם גוי הקדוש ברוך הוא שם בפיו. זה אור החיים בספר שמות פרק ב' פסוק י', אומר האור החיים הקדוש, גוי גם הקדוש ברוך הוא שם בפיו, כי אדם נולד שלם בפנימיותו, וההורים לא יכולים להשיג את העניין, והכל גנוז בתוך השם, רק על ידי הקדוש ברוך הוא שהוא שם בפיהם. הכלל, אדם מותם לשם, ואין השם מותם לאדם. זאת אומרת, יש כאן שם, שזה מותם לאדם. זה לא שאני אשים שם, ואני ייצור בזה את האדם. אני אחליט, אני אלמד על השמות, ואני אכוון שם שיש בו גם פרנסה, גם חוכמה, גם מידות טובות, גם מירת שמיים, אני אמצא כזה שם, נעשה מחקר גדול, שם של בן, שם של בת, נפרסם את זה. מי שרוצה ילד שיהיה גם חכם, גם עשיר, גם בעל מידות טובות, גם יראה השם, גם מצליח, גם עם מזל טוב, כדאי לו לתת את השם הזה, הזה והזה. לא, זה לא עובד ככה. השם בעצם מתאים את עצמו לאדם. יש כאן אדם, ואז מולבש לו השם שמותם לאדם, וזה מגיע על ידי חזו מפעלות השם, נבואה, או איך שהמהרש"א אומר, הקדוש ברוך הוא, השם שם בפה ההורים, בהערה שמימית, את העניין הזה. אני רוצה להגיד לכם כאן, בעניין הזה, שאני אחרי הרבה שנים של הרצאות ושיעורים בנושא של שמות, אז אנשים ניגשים אליי.

0: של גילה זהב, שהיא סיפרה לי שנולדה לבת, והם קבעו על שם מסוים, ובעלה טעה, בלי כוונה, ונתן שם אחר, ואמרו להם שהם יכולים להחליף חזרה, אבל לא כדאי. ואז התברר שאותה ילדה, התחתנה עם החתן שלהם, שלאימא שלו קוראים את השם שהם רצו לתת, והם מקפידים על צוואת רב יהודה החסיד שאימא וקלה לא יקראו באותו שם. זאת אומרת שהזיווג לא יכל לצאת, וזה הזיווג של הבת שלה. ואז כשהילדה הייתה בת יומיים שלושה, ואבא עלה לתורה, אז הוא ממש בשוגג, השם סב בפיו, שם אחר, והם באמת החליטו שזה יהיה השם, לא השם שהם רצו לתת, ואז ככה הדברים התגלגלו. אנחנו נצא לפרסומות, ומיד חוזרים בנושא הזה של השמות, בעזרת השם יהיה מעניין.
1: בלי מסכות, בלי מחסומים.
2: זה מי שאני, זה השחמט שלי.
1: הערב בשבע, בכל חיים מיוזיק, בסוף הם חוזרים.
2: אני ביום נהנה ללמוד, ולומד תערובס, ולומד שח וטז, ובלילה אין לי שום גבול. אני לא צריך לתת דין וחשבון.
1: רבי צי אקרמן, בשיחה אישית חשופה ומרתיתה, עם בחור שעבר טלטלה רוחנית עמוקה, ובסוף מצא את הדרך חזרה הביתה. יחד הם חוזרים אל הרגעים הקשים, אל השאלות שנשארות פתוחות, ואל נקודת האור שמעולם לא קבתה.
2: פתאום, פעם ראשונה בחיים, התפללתי. באמת שאין שליטה, יש תפילה.
1: שיחה מרתקת שהיא חובה לכל הורה, לכל מחנך ולכל מי שהלב שלו פועם.
2: ומשהו בלב שלי פשוט מתרכך. אני מבין את החשיבות שלי בעולם.
1: בסוף הם חוזרים. הערב בשבע, רק בכל חיים מיוזיק. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק.
3: הרב מנחם וייס.
1: מיד חוזרים.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, חבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
8: בשמחה.
7: יש, תודה.
8: אבל בפעם הבאה שנכין.
4: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
9: שמנת יודבטה.
10: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
11: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
13: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
14: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
13: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
14: 054-27-888-47.
13: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
14: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק.
3: הרב מנחם וייס.
0: כן, חזרנו. אנחנו בכל חיים מיוזיק. תשעת הימים. שיעורי תורה. ואנחנו כאן היום בנושא של שמות. מי אני ומה שמי.

0: איך בוחרים שם, מהם שמות מומלצים, שינוי תוספת שמות, וזיהוי תכונות של האדם לפי שמו. מאחורי המיקרופון הרב מנחם וייס, ואנחנו אחרי דברי פתיחה, בעניין הזה שבעצם ההורים לא בוחרים שם לילדים, אלא הקדוש ברוך הוא שם בפי ההורים את השם הראוי. כך אמרנו בדברי הפתיחה. לכן, המסקנה, לכן ראוי שההורים יקבעו את השם לילדיהם, בלי שבני המשפחה יתערבו בעניין. אם ההורים רוצים להתייעץ, זה אפשרי, זה בסדר גמור. אבל שמלכתחילה הסבים, הסבתות, הדודים, הדודות, יתחילו להגיד, תן את השם הזה, תנו את השם הזה, לא כדאי. כי איך שאנחנו לומדים כאן, הקדוש ברוך הוא שם בפה ההורים את השם הראוי לאדם, ולא בפה הסבא, ולא בפה הסבתא, ולא החמוד, ולא החם, השוור, השוויגר, לא. השוור, השוויגר, אבא ואמא, זכותם במקומם מונח, הם נתנו שמות לילדים שלהם. תנו לילדים שלכם לתת שמות לילדים שלהם. אני לא אומר את זה סתם. היות ואני הרבה שנים מתעסק בנושא של השמות, ואני מעביר שיעורים בנושא הזה, אז גם שואלים אותי ואני שומע הרבה סיפורים. והגיעו לאוזניי עשרות וגם מאות סיפורים של בלגן, ואבא רוצה את השם הזה, והסבא את השם הזה, והשוויגר את השם הזה, וזה לפעמים עושה אפילו ריבים וסכסוכים, עד כדי כך שלפעמים מתנים את המתנה, את המתנה. תתני את השם של אמא שלי, אני אשלם לך את הברית. אז סליחה, את הקידוש, תני את השם של אבא שלי, אני אשלם לך את הברית. ועל זה הדרך. לא. אני מקדיש לזה 2-3 דקות חשובים. סבא וסבתא, תנו להורים לקבוע את השם לילדים שלהם. אני רוצה גם להגיד לכם ש... אני אגיד את זה ממש במאמר המוסגר. יש, השם של האדם זה, זה, זה הנשמה, תדעו לכם. שם זה נשמה. גם כשאומרים שם, המילה נשמה נמצאת, בתוך המילה נשמה יש שם. שם זה, זה, זה פנימיות של בן אדם. יש המון המון מה לדבר על זה. זה פנימיות של בן אדם. יש לזה הרבה הרבה השלכות. הרבה השלכות. אני אקח אתכם למקום למשל של חינוך, מקום שאני עוסק בו כבר 40 שנה. יש מלמדים, יש מגידי שיעורים, יש מורות שקוראים לילדים בשמות משפחה. ברקוביץ', אמסלם, מזרחי, יעקובוביץ'. זה לא טוב. שם של האדם מחבר. רבי צריך להיות מחובר לתלמיד שלו. אני במשך כל השנים שהייתי מלמד ושאני מנהל, אני תמיד מקפיד לומר למלמדים שלי, אל תקראו לילדים בשמות משפחה. תקראו לילדים בשם הפרטי שלהם. שם פרטי זה מחבר, שאתה רבי קורא לילד אברהימלה, מוישלה, ינקלה, עובדיה, סעדיה. זה מחבר, זה מקשר. זה עושה קשר, זה עושה חיבור. כי שם זה, זה, זה משהו פנימי, מהותי. לכן מדיני צניות, שאישה עובדת במקום, לגבר אסור לקרוא לאישה בשמה. אסור, אסור בעבודה, אם זה עבודה שעובדים גברים ונשים, אסור לגבר, גם אם הוא המעביד שלה, וגם אם הוא לא משנה מה, לא קוראים לאישה בשמה. לאישה קוראים בשם המשפחה שלה. גברת יעקובוביץ', גברת מרקוביץ', גברת לוי. לא אומרים לשרה רבקה, כי שם זה מחבר, שם זה מקשר, שם זה, זה, זה, זה מחובר לנשמה. אומרים עד כדי כך. כתוב, ואני באחד השיעורים בעזרת השם השבוע, אני אתן שיעור על חלומות. על המשמעות של החלום, על המשמעות של, של פתרון החלום. כדאי לכם להיות איתנו כל יום בשעה הזו. בעזרת השם, יהיה את השיעור שאנחנו ניתן על המזלות, מה אומר כל מזל ומזל, האפיון של כל מזל ומזל. אז אני אביא בנושא של החלומות, אז יש את המושג הזה, שאדם יושן, ואתה עובר לידו, ואתה אומר לו את השם שלו, אז יש תזוזה. לכן, נחזור לנקודה הראשונה. סבא וסבתא, הורים צריכים לאהוב את השם של הילד שלהם. הורים, אבא צריך לאהוב את השם שהוא נתן לילד שלו, ולא לאלץ אותו לתת שם שהוא לא רצה. אמא צריכה לאהוב את השם של הילד שלה, ולא לאלץ אותה בגלל כל מיני חשבונות של משפחה, הסבא והסבתא, ונפטר ונפטרת, ולא משנה מה, מומי, לא קשור. עכשיו, כשאבא ואמא נותנים שם שהם לא רצו לכתחילה, רק לא עליהם ברירה, כי הם לא רצו להסתבך עם השבר והשוויגר והסבים והסבתות, אני אומר כאן דבר שהוא, כן, אתם יכולים להרים גבה, אבל זה אמת. יכול להיווצר איזשהו משהו רגשי, איזה מרחק רגשי בין ההורים לילד, כי הם לא קראו לו בשם שהם רצו. הם לא נתנו לו שם שהם רצו. אני, היה לי פעם מקרה שמשפחה שנפטר שם האבא, ויחסית בגיל צעיר, וחיכו, זה משפחה גדולה, אבל חיכו הרבה הרבה זמן עד שנולד נכד ראשון במשפחה, זה לקח שנתיים שלוש, ודווקא הנכד נולד לבן הגדול, וכולם היו בטוחים, כל המשפחה, שהנה סוף כל סוף, לראשונה, יתנו את השם של הסבא הנפטר, כי זה היה משפחה אשכנזית שנותנים רק לאחר פטירה. והוא הרים לי טלפון, אותו אחד, ואומר לי, תשמע, אני בבעיה רצינית, מחר הברית, כל המשפחה מצפה שאני אתן את השם של אבא שלי, ואני גם רוצה, אבל אשתי לא מוכנה. היא לא רוצה לתת את השם הזה, מה אני עושה? אמרת לו שאני יצר רב חיים קניאבסקי, ואני אשאל אותו, ואני אראה מה לעשות. ניגשתי לרב חיים באותו לילה, סיפרת לו את הסיפור, אז הוא אמר שיתנו את השם של שמה שהאימא רוצה, לא את השם של השבר שלה, והוא אמר ככה, הוא פלט רב חיים בנבואה שלו, אמר, ובעזרת השם, זה לא השבר, יהיה עוד ילד ואז יקראו לו. טוב, אני החזרתי לו תשובה, אמר, גמרנו, תגיד שרב חיים קניאבסקי אמר שהפעם לא. וכך היה באמת. אז המשפחה נרגעה, כי רב חיים אמר, באמת שנולד להם כמה שנים אחרי זה עוד בן, אז האמא אמרה לכתחילה, כן, את השם של השבר שלי. אני אומר, צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. זהו, אז מצינו את הנקודה הזו. מה אני רוצה עוד להביא? אני רוצה להביא את המגיד מישרים. אתם יודעים מה זה מגיד מישרים? מגיד מישרים שייך למרן בית יוסף. רבי יוסף קארו. מרן. יש לו עוד ספר שנקרא מגיד מישרים, שזה דברים שהוא למד עם המגיד. ראיתי לא מזמן מחקר שלם, מה זה הספר, מי זה המגיד, מי זה המלאך שהוא למד איתו, מאוד מעניין, מאוד מרתק. בכל אופן, הבייס יוסף, איש ההלכה, היה לו גם דברים של המגיד, דברים קבליים, רוחניים. שם הוא מביא בספר, דברים שהוא למד עם המגיד, הוא מביא ככה. מי שיקרא לבנו אברהם, יהיה לילד נטייה למידת החסד. מי שיקרא לבן שלו יוסף, יהיה גיבור בעריות, בקדושה, זן ומפרנס. זאת אומרת, הבית יוסף בספרו מגיד מישרים אומר, שכשאתה קורא לילד על שם של אדם, אתה לוקח מהתכונות שלו, מהמידות שלו, ואתה מעביר את זה לילד. לכן אברהם אבינו נותן למידת החסד, יוסף הצדיק, זה דוגמאות, זה ככה בכל דבר ודבר. יוסף גיבור בעריות, בקדושה, זן ומפרנס. מעניין, כדאי לחשוב על זה, כשבאים ובוחרים שם, ההורים ומתאימים שם, תיקחו בחשבון שאתם קוראים שמות, אז אתם מושכים מהתכונות ומהנטיות של אותו אדם שאתם קוראים בשמו. לכן באמת נזהרים, למשל אנשים שנפטרו בגיל צעיר או בטרגדיות וכדומה, עושים שאלת רב, שלא חס ושלום ישכפל. היו הרבה מקרים ומחקרים של אנשים שנפטרו בנסיבות קשות, או אנשים שחיים שלהם לא היו חיים כאלה פשוטים, וסבלו וכולי, וקראו בשמם, והדבר חזר על עצמו. אתם מבינים על מה אני מדבר, לכן שבאים לקרוא על שם אדם מסוים, אז צריך לראות שהרקע הוא בסדר, ואם יש בעיות, אז כדאי תמיד להתייעץ עם רב, עם צדיק, בעניין הזה. מה עוד אני רוצה לומר? לא לדבר על השם לפני הלידה בפרסיה. מובא, את הדברים שאני אומר, כל דבר יש לו את המקורות שלהם בקדושה, ההורים יכולים לדבר בינם לבין עצמם, היום שבדרך כלל אני יודע, יודעים אם זה בן או בת, אז מדברים על זה, בסדר, בינם לבין עצמם, אבל לא להוציא את זה החוצה. לא לדבר בפרסיה על השם לפני שהילד נולד, הילדה נולדה. בבן, השם ניתן בברית, כמו שאתם יודעים. יש לזה רמז, תשמעו רמז מאוד מאוד יפה. ספר שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ואלה שמות, אלה השמות, מתי נותנים שמות? בני ישראל הבאים מצרימה. האות האחרונה, בני זה יוד, ישראל זה למד. הבאים זה מם סופית, ומצרימה זה אי. יחד סופי תיבות מילה. מילה, ברית מילה. ואלה שמות? מתי תיתנו את השם אצל בנים? בני ישראל הבאים מצרימה, סופי תיבות מילה. ללמד שנותנים שמות בברית מילה. מה עם הבנות? הבנות בבית הכנסת בעת שהאבא עולה לתורה. יש כאלה שנהגו בשבת. יש כאלה שלאו בדווקא. גם ביום שני או חמישי או יש חודש באמצע השבוע, גם. אבל הרעיון הוא כזה, לתת שם לבת בבית הכנסת, בעת שאבא עולה לתורה, כדי לפרסם את השם, וכדי שאנשים יברכו אותו, נהגו בשבת, כי יש שם הרבה אנשים, ואנשים לא ממהרים, אבל לא בדווקא. אבל הרעיון הוא לפרסם את השם בברכה, ושאנשים יברכו אותו. ככה כתוב, ככה מובה. לכן אני גם אומר לגבאים, אלה שעושים את המשבירך, כשאומרים את השם של הילדה, להגיד את זה בכל רם, לא בשקט. ויקרא שמה בישראל, ליצוק שרה, בת רב מוישה, או שרה בת רבקה, כל מקום את המנהג שלו, אם אומרים את השם של האמא, או את השם של האבא, אבל את השם של ה... של הנולדת, להגיד בכל רם, שכל הבית הכנסת ישמע וידע את השם, ואז שאבא עובר אחרי המשבירך, ואומרים לו מזל טוב, אז כולם יודעים, לא צריך לשאול אותו, איך קראו לה? שמעו, הגבאי שאמר את המשבירך, אמר את זה בכל רם. כדי לפרסם את השם, וכדי שאנשים יברכו אותו. יש סיפור שמתפרסם בבני ברק, משינים את זה על רב חיים קניבסקי, אחרי זה ראיתי שזה נשען הסיפור הזה על דורות קדומים כבר, על אחד הצדיקים מלפני 300 שנה. לא משנה, אבל ברור שיש לזה מקור על בת שהזיווג שלה התעכב המון המון שנים, ואז התברר שכשהיא נולדה, אז ככה נתנו לה שם בלי לעשות איזה קידוש, או מה שנקרא זבד הבת, בגלל, לא יודע, היא נולדה באיזו תקופה מסוימת, תאריך כזה שלא היה מוצלח, ואז המליצו שממש יעשו עוד פעם קידוש, אפילו שהייתה בת 30, 35, ויברכו אותה בשם, יברכו את האבא, ואיך אומרים? כשם, איך הנוסח אצל בת, שנותנים לה, כן, תיכנס לתורה, לחופה, למעשים טובים. אז הברכות והפרסום חשוב. כן, הדגשתי לזה כמה דקות, כי באמת זה דברים שכתובים. זה דברים שכתובים שאני המון שנים עוסק בזה, ודברים שקראתי, אתם יודעים, עד כדי כך, אני לא אכנס איתכם כאן לפלפולי הלכות, כי המטרה שלי להספיק יותר דברים על הנושא של השמות, אבל אני יכול להגיד לכם שיש ממש דיונים בהלכה, האם לתת את השם מיד, או של בנות, או לתת את השם בשבת, כי יש יותר אנשים, הנושא הזה מדובר. ילד חולה, שהברית מתעכב משמעותית, והילד זקוק לרפואה שלמה, ניתן לתת את השם לפני הברית. אפשר להוסיף בברית עוד שם. הרי בדרך כלל ילד כזה, שאי אפשר לעשות לו ברית, והברית מתעכב, אני לא מדבר על צהבת, אני מדבר על משהו שצריך לבוא, ניתוח, דברים שמתעכבים משמעות, כמה חודשים לא יוכלו לעשות ברית לילד, מצד שני הוא זקוק לרפואה, צריך להתפלל עליו. אז רוב הפוסקים טוענים שאפשר לתת שם לפני ברית, עד הרבה, כדי שיתפללו עליו, ויש חלק מהפוסקים, כמדומני הרב אוזנר ככה, הרב אוזנר אוחס כך, היה אוחס כך, שבברית להוסיף עוד שם. בדרך כלל ייתנו לילד כזה שם כמו רפאל, חיים, חזקיהו, כדי להשפיע, כמו שאמרנו קודם, גם המשמעות של השם משפיעה, ואז בברית שבעזרת השם הוא עברי, אז אפשר להוסיף עוד שם, שם של צדיק, שם מהמשפחה וכו'. אבל לא חייבים להוסיף עוד שם. הרעיון הוא שלא נותנים שם לפני ברית, כי ברגע שהילד עדיין לא נימול, אז אין לו את הנשמה העליונה הקדושה. ואז לא רוצים שהשם יחול כל זמן שהילד אין עליו את הנשמה הקדושה העליונה. זה בעצם הרעיון. אז ברגע שנותנים לו את השם, ברגע שנותנים לו את השם, אז רוצים שכבר יהיה אחרי ברית מילה, כדי שהנשמה העליונה הקדושה כבר תחול כשהשם נמצא. אבל בילד, כמו שאמרנו, שהברית מתעכב, אפשר לתת. שמות מומלצים. בדרך כלל שמות מהתנך, בדרך כלל הם שמות מומלצים. שמות של צדיקים, צדקניות, אדמורים, רבנים, ראשי ישיבות, רבניות חשובות, ידועות, זה נקרא שם מומלץ. מבני המשפחה גם מומלץ. סבים וסבתות. אני אתן לכם חידוש מאוד מאוד יפה עכשיו, על הנושא שנותנים שמות בבני המשפחה. אבל זה מומלץ, אבל בתנאי שנפטרו בסיבה טובה, והיו אנשים חיוביים ושומרי שבת. היום ברוך השם יש דור גדול של בעלי תשובה, ההורים עדיין לא חזרו בתשובה, הילדים חזרו בתשובה, נולד להם נכדים, מצבים מאוד לא נעימים, מצד אחד רוצים לכבד את הסבא, קראו לו אברהם, או קראו לו יצחק, או קראו לו משה, המצד שני הוא עדיין לא שומר שבת, הילד ברוך השם מקפיד קלה כבחמורה, הוא רוצה שהנכד, שהבן שלו יהיה גם צדיק, ויודיעו כמו שדיברנו שהשם משפיע, ידוע שהשם משפיע, איך אמרנו בשם המגיד מישרים לבית יוסף, מי שיקרא לבנו אברהם נוטה למידת החסד, ועל זה הדרך, אז המלצות ששמענו בעניין הזה, שאפשר לתת את השם ולכוון על שם של צדיק שנקרא באותו שם, זה בסדר גמור. לגבי סבים וסבתות, יש דבר מאוד מאוד מעניין. הזכרנו את זה בשיעור על עין הרע. נתנו את השיעור על עין הרע, הזכרנו, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי. אז הנה, יש פה דבר מעניין. יעקב אבינו, 12 שבטים, אף אחד לא נקרא בשם של אברהם ולא בשם של יצחק. הוא לא קרא לאף אחד לא בשם של אבא שלו ולא בשם של סבא שלו. 12 בנים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה. למה? כי שם כל ילד יש בתורה את המשמעות של השם. לכן הוא לא נתן. שם היה נבואה מיוחדת, בדרך כלל הנבואה הזו הייתה מהאימהות בכלל, לא ממנו, ויש גם חלק ששייך לו, אבל חלק גדול זה האימהות, ותקרא את שמו. אבל שם כתוב, ראובן ראה השם בעוני ונתן לי בן. ראו בן, ראה בעוני, נתן לי בן, ראה בצערי. ותראו שראובן גודל, זה ילד שרואה בצער, זה המהות שלו. זה היה אצל יוסף הצדיק, זה היה לגבי שהוא החליף את הנושא של האוהל של יעקב ולאה עם רחל. זה ראובן. ראובן לא יכול, ראה בעוני. שמעון שמע השם כי שנואה אנוכי. שמעון רואים שיש דבר שהוא סנוי ומשוקץ ומתואב, אז הוא נחלץ חושים. שמעון בשכם, הסיפור של שכם, שמעון ולוי, לוי מתלווה לשמעון לדברים סנויים. יהודה כתוב, הפעם עודה את השם, נתן לי 4 בנים, היא כיוונה את זה. אבל יהודה זה סמל של להודות. יהודה מודה במעשה תמר, יהודה זה כל המהות שלו זה להודות. ועל זה הדרך. יששכר. יששכר זה יש שכר. זבולון מפרנס את יששכר, נכון? יש הסכם יששכר וזבולון. יששכר לומד תורה, וזבולון הוא המפרנס. אז יש לכם יששכר, יש שכר, השכר שלו מובטח, מונח בצד. מי מפרנס אותו? זבולון. זבולון זה מלשון זבל, זבל. יש לו הרבה כסף, כמו שיש זבל, יש לו כסף. וכך על זה הדרך. גד כתוב שזה מזל. בגד, היא אמרה, במזל. גד בהיפוך האותיות זה דג. דג מסמל על מזל. יוסף הצדיק, דיברנו עליו הרבה בשיעור על עין הרע. יוסף כתוב, אסף אלוקים את חרפתי. יוסף השם לי בן אחר, ככה היא אמרה. היא התכוונה משהו אחר, אסף אלוקים את חרפתי, אבל בעצם יוסף המהות שלו, שאחרי כל החרפה שהייתה לו, מכירת יוסף, יוסף בבית אסורים, פוטיפר, בסוף השם אוסף את הבושה שלו. יוסף השם לי בן אחר, רחל התכוונה שהוא ייתן לה את בנימין. הם ידעו, הם היו נביאות. היו 11 שבטים, היא רצתה את השבט ה-12. אבל בעצם יוסף השם לי בן אחר התקיים ביוסף עצמו, שהוא מהשבט שלו נהיה 2 שבטים, מנשה ואפרים. לכן אתם רואים, זה הסיבה ש... כל 12 השבטים זה שמות שיעקב אבינו לא נתן על שם אברהם ויצחק, כי כל אחד היה שם סודות מאוד מאוד מאוד נסתרים בשם. אבל אומר יעקב אבינו, ויקרא בהם מנשה ואפרים, עכשיו מי עכשיו הנינים שלי? ויקרא בהם שמי ושם אבותיי. עכשיו שיתחילו לתת את השמות שלנו ואת שם אבותיי. ובאמת ירדו למצרים, וכתוב שאחד הסיבות שנגלו אבותינו ממצרים, שלא שינו את שמם. כי הם הלכו בדרך הזה, היו הרבה אברי מלאך, והרבה יצחק לך, והרבה יעקבים, הם הלכו בדרך הזו. אז לכן מה שאני אומר, סבים וסבתות, זה בסדר גמור. בתקופות החגים ניתן לשלב שמות שקשורים לחגים. זה משפיע טוב. זה משפיע טוב. סוכות אפשר לתת מהאושפיזין. חנוכה אפשר לתת את מתתיהו, את יהודה, פורים את מרדכי, אסתר, ועל זה הדרך. לגבי פרשת השבוע, ילד נולד בפרשת השבוע. פרשת מטות מסי, פרשת דברים. כל פרשה אפשר לחפש גם מהפרשה וגם מההפטרה. שם מומלץ, אם יש, לבנים, לבנות. וזה מאוד מומלץ. כתוב ככה בספרים שזה עושה טוב לתינוק, טוב לתינוקת. אם נותנים שם מפרשת השבוע, שם מומלץ, שם מבורך, כמובן שם מומלץ. כן, לא לתת פרו ולא לתת קורח, כן? ולא עשיו. אבל שם מומלץ, אז כתוב שזה יעשה טוב לתינוק. לגבי שמות של מלאכים, מה שאני ראיתי, עכשיו מה שאני אומר, כל הדברים האלה, זה דברים ששמעתי ממרן קודש הקודשים, רב חיים קניבסקי. לגבי שמות של מלאכים, מה שאפשרי זה גבריאל, מיכאל ורפאל. שמות אחרים של מלאכים, תבדקו, לא יודע. אות היי אצל אישה, אישה שיש לה אות היי בשם, שרה, רבקה, לאה, חיה, בתיה, דינה, ועל זה הדרך, כל אישה שיש לה אות היי בשם. כתוב שזה מסוגל ליראת שמיים, אריכות ימים וילדים. זרע קודש בר קיימה. עוד אי אצל אישה. עוד וו, עוד וו בשם, לא משנה אם זה אצל בן או אצל בת, עוד וו, זה משפיע על נושא של ותרנות, וו ותרנות. אדם יהיה ותרן, יהיה לו שמחה וחיים טובים. כתוב שעות תת בשם, לא משנה אצל בנים או אצל בנות, טובה או טוביה, עוד תת בשם, יש בה סגולה טובה. אז שוב פעם, אלה דברים שאנחנו ליקטנו, כמובן ממקורות קודש, ואלה דברים טובים מאוד. לגבי שמות לא מומלצים, לא מומלצים. אז בוא נראה. החתם סופר כותב כך, ותמע בעיניי, איך שבט לוי נתן שם קורח, והלא אלה מאלופי עשיו, כתוב בבראשית, שם של רשע, כך כותב החסם סופר. הילג החסם סופר כותב, ותמע בעיניי, איך שבט לוי נתן את השם קוירח, ועלו השם קוירח מאלופי עשיו, שם של רשע. איך הם עשו, ותראו מה קרה לקוירח. הגמרא ביומא למדחת, שם רשעים ירכב, חלודה תעלה בשמם של רשעים, כי לא יקראו בשמם. שם רשעים ירכב, חלודה תעלה, יהיה חלודה על שמות, זה ירכב, יהיה חלודה על השמות של רשעים, כי אנשים לא יקראו בשמם. לא לקרוא על שם של רשע. כשאנחנו מדברים עכשיו על השמות, להיזהר, לא לקרוא על שמות של אנשים רעים, רשעים, להיזהר מאוד. מדרש תנחומה פרשת האזינו, נכתב, לעולם יבדוק אדם לתת לילדיו שמות של צדיקים ולא שמות של רשעים. כי השם של הצדיק גורם לטוב ושם של רשע גורם לרע. בספר מנחת יהודה למקובל האלוקי רב יהודה פתיה מביא, כל מי שנולד לו בן או בת וקורא אותם בשמם של רשעים, מכניס הילדים לסכנה. איזה מילים, איזה מילים. בספר מנחת יהודה למקובל רב יהודה פתיה מביא, כל מי שנולד לו בן או בת וקורא אותם בשמם של רשעים, מכניס את הילדים לסכנה. אנחנו נצא לפרסומות, ומיד אחרי זה המלצות ממרן קודש הקודשים רב חיים קניבסקי בשם האדם.
1: יש ילד שמחייך מבחוץ, אך מתרסק מבפנים.
2: ומה היית אומר לאמא, למה אתה לא רוצה ללכת לבית ספר היום?
1: יש ילד ששותק, אך ליבו צועק לעזרה.
2: האם שיתפת מישהו, חבר, מבוגר?
1: איש החינוך הרב אפרים וייס יוצא בשבילי החינוך. לחמישה ימי מסע מרתק ומטלטל בסדרה המיוחדת לראות את הילד שלא רואים. והערב, הרב אפרים וייס במסע עם הרב אברהם יצחקוב, שחווה חרם בילדותו.
3: ואז אתה מוצא את עצמך בתוך איזה, אתה יודע, קשור בתוך איזה חבל כזה. זה בכל מיני חוטי ברזל.
2: קשו אותך.
3: כן, בעמות האלה.
1: כשהילד שותק, אך ליבו צועק.
3: ככל שאתה גודל, אתה אומר, עזוב, בוא נתמודד לבד, הם גם לי זה מתמודדים, כאילו, עם החיים והכל.
1: תשעת הימים, יום חמישי בחמש בערב, כאן בכל חיים מיוזיק. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. הרב מנחם וייס. מיד חוזרים.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
6: בשמחה.
5: יש, תודה.
6: אבל בפעם הבאה שנכין.
7: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
8: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
9: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
8: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמד בפרעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. הרב מנחם וייס.
0: כן, חזרנו מהפרסומות, ואנחנו כאן ברדיו כל חיים מיוזיק. תוכניות לימי תשעת הימים. שיעורי תורה, הרצאות. היום אנחנו בנושא שם האדם, מאחורי המיקרופון, הרב מנחם וייס. הרבה תודות לישי נוימן. אנחנו עם מרן, קודש הקודשים, רב חיים קניבסקי, בנושא שם האדם. אני זכיתי במשך שנים ארוכות לשאול את הרב בעניין הזה של השמות. הציבור יודע שהרב הרבה התבטא בנושא של שמות, עד כדי כך שיצאו כמה וכמה ספרים שעוסקים בנושא של שמות, דברים שנאמרו מרב חיים קניבסקי. יש ספר של הרב יברוב, יש ספר של הגבאי, הגבאי של, של, של רב חיים קניבסקי, שהוציא על הנושא של השמות, דברים שהוא שמע מהרב. עכשיו, הדרך של הרב הייתה לא לתת מהשמות החדשניים האלה, האופנתיים האלה. הרב התנגד, עד כדי כך שהיו פעמים שהוא שינה. זאת אומרת, אם היו באים אליו לפני נתינת השם להתייעץ, ברור שהוא לא הסכים. לא שמות של בנים ולא שמות של בנות, חדשנים וכו' וכו'. אבל גם כשבאו אליו לברכה, אדם בן 15, בן 20, בן 30, אישה בת 15, 20, 30, 40, עם שם שהוא כזה חדשני, אופנתי, לא יודע איך להתבטא, אז פעמים הוא היה אומר לשנות, להוסיף. זה תורה שלמה. תורה שלמה, ואני אומר לכם כאחד שהרבה שנים שאל והסתובב וראה והביא דברים מאנשים אחרים לרב והחזיר בעניין הזה של השמות בין השאר, כדאי, כדאי מאוד מאוד ללכת לפי דרכו של הרב. זה דברים שמימיים, רוח הקודש, זה דברים גבוהים מאוד שעיניי ראו. אז מה אני בא אומר? תראו, בגלל שאני מדבר על הנושא של שמות, אז אני מכיר את הענף הזה והרבה שואלים ומתייעצים וכו'. אני יודע שמצד אחד יש ב-20-30 שנה האחרונות, גם בציבור שלנו, בציבור הדתי, בציבור החרדי, אנשים רגישים לשמות. אדם רוצה לבחור שם שידבר אליו. אמא רוצה לבחור שם שידבר אליה. לא כל כך אוהבים את השמות האלה ואחרים, ואני לא רוצה להתבטא, אתם מבינים על מה אני מדבר. מצד שני, אני עצמי דיברתי על זה בשידור הזה. דיברתי על זה שאמא ואבא צריכים לאהוב את השם של הילד שלהם, זה חיבור. ודיברתי על זה בתחילת התוכנית, אני לא רוצה להאריך בעניין. לכן צריך למצוא את המכנה משותף, צריך למצוא את הדרך האמצע, את השביל הנכון בין לתת מצד אחד שם שאתם אוהבים ואתם מתחברים, לבין שם שיעשה טוב לילד. תראו, אני ציטטתי לפני הפרסומות את מדרש תנחומה, פרשת האזינו, זה לא משחק. לעולם יבדוק אדם לתת לילדיו שמות צדיקים. השם של צדיק גורם לטוב, שם של רשע גורם לרע. חס ושלום, מדרש תנחומה. מישהו רוצה לעשות חס ושלום רע לילד שלו? מנחת יהודה, רבי יהודה פתיה, אני ציטטתי את זה לפני הפרסומות. כל מי שנולד בן או בת וקורא אותם בשמם של רשעים, מכניס את הילדים לסכנה. חס ושלום. לכן, אם נותנים שמות ידועים, מפורסמים, צדיקים, צדקניות, סבים, סבתות, הכל בסדר. אבל אם אתם הולכים קצת לצדדים, מה שנקרא לשמות האופנתיים, החדשניים, תחשבו טוב, תתייעצו. תראו שיהיה לזה באמת בסיס טוב ומקורות קודש. אם אני אספיק, אני אתן כמה דוגמאות, אולי אני אעשה את זה עכשיו, כדי לחזק את הנקודה הזו. רב חיים קניבסקי היה משנה שמות אופנתיים, אבל לא שינויים קיצוניים. או, זה מאוד מעניין. זה שמעתי מפה קודשו. הוא היה משנה שמות, אבל הוא לא היה עושה שינוי קיצוני. אתן לכם דוגמה. רון, אורון, אור, אורן, הוא היה משנה לאהרון. אלון, אליאור, לאליהו. גל, לגלעד. ארז, לאריה. זוהר, אמיר, הוא היה משנה למאיר. תומר ותמיר, לאיתמר. בוריס, לברוך. אלירן, לאלחנן. עידן, לעידו. אלברט, אביחי, אביו, אבירם, אופק, ושינה לאברהם. נלך קצת על בנות. שירה, שרית, שירית, ושינה לסרה. מיה, מיה, מם, א', י', ד', או מיה, אני יודע מה זה, למלכה, או למיריאם. גיה, לגילה. דנה, לדינה. בת אל, החליף לבטיה. דניאל לבת, ביטל החלוטין והפך לדינה. מאוד מעניין, זה שמעתי מפקוצ'ו. מרן הקפיד כשהוא משנה שם, גם אם זה שם אופנתי מודרני, להשאיר אותיות מהשם הקודם, ושהיה משנה, עקר לגמרי את השם הקודם. זאת אומרת, הוא היה מקפיד להשאיר אותיות מהשם הקודם, בשם החדש, למשל רון או רון לארון. אתם שמים לב? עכשיו, אם היה שייך שהשעות הראשונה והאות האחרונה יהיו בשם החדש שהוא שינה, הוא היה עוד יותר מעדיף. בכל אופן, שיראו בשם החדש את השורש של השם הקודם. ואת השם הקודם הוא ביטל. למשל, אם הוא עשה מרון אהרון, הוא אמר לא להשתמש עם רון. אם הוא עשה משירה שרה, הוא אמר לא להשתמש עם שירה. אם הוא עשה מבת אל בתיה, הוא אמר לא להשתמש עם בת אל. עכשיו, מה ההסבר שהוא היה משיר? אז הוא אמר לי שתי סיבות. סיבה ראשונה, כי אותיות שייכים לשורש נשמתו של האדם, הם פשוט לא סידרו טוב את האותיות. סיבה שנייה, הוא אמר לי, שאדם קשה לו להתנתק לגמרי מהשם ומכל האותיות. כדי שלא יהיה ניתוק לגמרי, אז הוא השאיר אותיות. זהו. למשל, שמות על שם, אבנים טובות, יעלום, שמיר, ברקת, מרן לא הסכים. אבל מרן הסכים לשם מרגלית. מרגלית, כן. אפרת, רחל ויעל, שואלים הרבה על השמות האלה, מרן, רב חיים קניבסקי, אישר ובירך. מרן, רב חיים קניבסקי, מאוד המליץ לבנות על השם חיה. הוא טען שזה השם הראשון, חווה, אם לכל חי. השם חיה היה שם מאוד מומלץ אצל מרן רב חיים קניבסקי. לגבי לשנות שם להורים שמחכים כמה שנים לילדים וסגולה, אז מרן לא היה משנה. אולי היה משנה שמות להורים, אולי היה משנה שמות להורים בשביל סגולה לילדים. ואם אני מדבר על הנושא של שינוי ותוספת שם, אז כדאי לומר ככה. היות ושם זה נבואה, או מעין נבואה, או הערה שמימית, לכן עדיף לכתחילה לא לשנות ולא להוסיף שמות. רק במקרים מסוימים וביצה עם רב צדיק. בספר באר מים חיים, פרשת בראשית, מביא בשם הרב הקדוש רבי חילמחל מזלוטשוב, שאין ראוי לאדם לשנות שמו, ויכול להיגרם מזה נזק גדול, מכיוון שאדם קיבל שמו בנבואה, ברוח הקודש, ורק אדם גדול, רק אדם צדיק, אנחנו הרבה נשענו בשיעור הזה על רב חיים קניבסקי, רק אדם ענק שבענקים, מלאך השם, שכל מעשיו לשם שמיים, והוא בדרגה גבוהה יכול לשנות את השם. מאזינים יקרים, מאזינות, אנחנו כאן בימים של תשעת הימים, בשיעורים מיוחדים, בעזרת השם, מזכים אותנו רדיו קול חי מיוזיק, והיום דיברנו בנושא של השמות. ובעשר דקות האחרונות אנחנו מדברים על הנושא של שינוי שמות, תוספת שמות, אז אני רוצה להגיד בשתי דקות האחרונות את המשפטים הבאים. אנחנו נזהרים, אני רוצה לדבר רק אהבת ישראל, אבל לאור כל מה שדיברנו. יש ב-15-20 שנה האחרונות, יש איזושהי אופנה מסוימת שאנשים הולכים לכל מיני דברים כאלה ואחרים, ואומרים להם, תשמע, השם שלך חוסם את המזל, בגלל השם שלך אתה לא מתחתן, בגלל השם שלך את לא מתחתנת, בגלל השם שלכם אתם מתגרשים, בגלל השם שלכם אתם לא מתפרנסים, בגלל השם שלכם אתם מדוכאים וכו' וכו'. מאזינים יקרים, מאזינות, חס ושלום, אני לא מזכיר שמות, אני לא מזכיר אף אחד ואני לא מרמז אף אחד. אבל אני קרוב ל-40 שנה מתעסק בנושא של השמות, מדבר עליהם הכל ממקורות חודש בהרצאות בשיעורים. תיזהרו. אל תשנו שמות אם זה לא רב צדיק, תלמיד חכם, ירי שמיים. אני לא סתם הזכרתי בשיעור הזה רק את מרן רב חיים קניבסקי. הבאתי לכם את הרבי מזלוטשוב. הבאתי לכם את הבאר מים חיים. אין ראוי לאדם לשנות שמו, ויכול להיגרם מזה נזק גדול. וכך כותב הבאר מים חיים, ורק אדם גדול, שכל מעשיו לשם שמיים, והוא בדרגה גבוהה, יכול לשנות את השם. אז קחו את זה בחשבון. אני רוצה להודות, רדיו קול חיים מיוזיק, לישי נוימן, בעזרת השם, כל יום בשעה הזו, והשיעור הבא יהיה על מזל האדם. כאן מאחורי המיקרופון הרב מנחם וייס, שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.
11: קול חיים מיוזיק.
12: תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בקול חיים מיוזיק. ועכשיו, הרב חנוך גבהרד.

מאזינים יקרים, אנחנו ביום השני של תשעת הימים, שיתחלפו במהרה, במהרה, במהרה בימינו, לימים טובים, לימים שמחים, עוד יותר מימי חול המועד. וכבר אמרתי אתמול, ואני חוזר ואומר היום שוב, את מגילת איכה ואת מדרש רבה על איכה לא גונזים, לא גונזים, ממשיכים את זה גם אחרי שנבנה בית המקדש. ואת זה אנחנו נעשה בחצר בית המקדש. נשב כל המשפחה מסביב איזה שולחן עגול גדול, יהיה עליו איזה קורבן תודה או קורבן שלמים, יהיה כמה קנקנים של יין וכמובן עוד כל מיני משקאות טובים, ואנחנו נשמח ונגיל ונקרא את מגילת איכה. כמובן במנגינה אחרת, מנגינה שמחה, מנגינה מאושרת. כבר אתמול הצעתי, נתתי אתגר שמי שמוכשר למוזיקה, שילחין מנגינה לטעמי המקרא של איכה. יש טעמי המקרא לאיכה, בחייניים, יש טעמי המקרא למגילת אסתר, שמחים, צריך טעמי המקרא למגילת איכה, עוד יותר שמחים, אבל שיהיה לזה איזושהי אסוציאציה של נוסטלגיה. וואו, אתם זוכרים כמה פעם היה קשה? ממש כמו ניצולי השואה שיושבים ונזכרים כמה היה קשה וכמה היום טוב. יושבים משפחה שלמה של ניצולי שואה, עם ילדים, עם נכדים, שולחן של פסח, שולחן של סוכות, בשר ודגים ויין, ומעלים זיכרונות. זה עצוב או שמח? זה שניהם. זה שמח כמה שהיה עצוב. עכשיו זה הפוך. ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך. על כל פנים לענייננו, אנחנו קוראים קצת כמה שנספיק, אנחנו לא ממהרים, למרות שהחורבן של בית המקדש לא ימשיך עוד הרבה זמן, אבל התורה תהיה נצחית גם בעוד 200 ו-1000 ו-2000 שנה ו-10,000 שנה, תמיד תמיד יהיה אקטואליה לתורה הקדושה. אז הנה בבקשה, אנחנו מתחילים ככה, עם ישראל מתלונן, והמדרש מתאר כל מיני קטעים של תלונות. עוד אמרה כנסת ישראל, ריבונו של עולם, שממה עליי נפשי כשאני עוברת על יד ביתך. אז שאלנו אתמול, מה הפירוש נפש שוממה? נפש שוממה, הבית המקדש שומם. שואלים ילכו בו, נכון שהוא היה שומם, ועוד איזה שומם, שיא השממה. יש שממה ריק, ויש שממה עוד יותר, מי שמדגיש את השממה. כששואלים, שואלים זה סמל של מקום עזוב, איפה שיש בני אדם אין שואלים, שואלים פוחדים מבני אדם. אם יש שם השואלים, זאת אומרת שאין שם כף רגל אדם דורכת. אז ודאי שזה מדגיש את השממה במאוד, ביותר. זה כמו נתתי אתמול משל, היה פעם בית עם הרבה ילדים, משפחה גדולה, סבא, סבתא, אנשים, באו, נכנסו, יצאו, לכל הילדים היו חברים, לילדות היו חברות, היה בחוץ גינה, שיחקו בחבל, שיחקו פה, בקיצור, ילד, בית, צוהל. המשפחה עברה דירה, הבית נשאר ריק. אף אחד לא בא לזכור או לקנות את הבית, הבית סגור. אז הבית הוא שומם, כן. הגיע מישהו להתקרב פנימה לראות, הוא רואה שהחלונות פתוחים, אלה שעזבו את הבית לא נעלו אותו. הדלת פתוחה, הרוח מנפנפת את החלונות וטח מתנפץ זכוכית, הדלת כבר עקורה. בפנים יש חתולים, כלבים, לטאות, זבובים, לכלוך, קינים של ציפורים. ואז הוא יגיד, רבותיי, הבית הזה הוא לא שומם, מה אתם מדברים? הוא חי. מותק שלי, אם ככה היה נראה באמצע הג'ונגל, אז זה נקרא שהוא חי. חי, תוסס. אבל אם ככה נראה בית, בית עם עורבים וחתולים ולכלוך, זה שיא השממה. ככה היה נראה בית המקדש. לא רק שהוא היה שומם, אלא ששואלים ילכו בו. זה על הר ציון ששמם, שואלים ילכו בו. זה פסוק בספר תהילים. בכל אופן, אז אנחנו יודעים מה זה בית המקדש שומם. מה זה נפש שוממה? התשובה היא כזו, בדרך כלל, לכל אחד ואחד מאיתנו יש שאיפות. הכל בהתאם למה שהתחנכנו ואנחנו רוצים, ויש לנו במנטליות ובסביבה מסביב. יש אחד שיש לו שאיפות להיות עשיר, והוא לא שוכב במיטה וחולם, וואי, כשאני עשיר יהיה לי שני הליקופטרים על הגג של הווילה המפוארת שלי. הוא הולך בנידון, רץ, עושה, משתדל, עושה כספים, מפסיד כאן, מרוויח שם, מרוויח פה, מפסיד שם. הוא עובד. הוא משתדל והוא מצליח, פחות או יותר, לא אכפת לי אם הוא מצליח, חלק מצליחים.
אז זה השאיפה שלו. יש אחד שהוא שואף להיות צדיק. גם הוא לא שוכב במיטה וחולים, וואי, כשאני הצדיק, איזה כיף, אני אלך עם תפילין כל היום, ותפילין של רבינו תם, וציצית חלת, ואני אתפלל, לא יודע מה, ואני אעשה, ואני אלך לכותל, ואני אלך לרבי שמעון בר יוחאי, ואני אגדע את כל השעס, כל אחד, הצדיק אצלו זה דרגה אחרת. כל אחד רוצה משהו, נכון? יש אחד שהוא בינוני. פעם הוא מתלהב להיות צדיק, פעם הוא מתלהב להיות עשיר, פעם הוא מתלהב, כל אחד. אלה, אין להם נפש שוממה, יש להם נפש עם איזשהו אידיאל, עם איזשהו רצון. כשאנחנו עוברים ליד בית המקדש, אז אנחנו פתאום מקבלים פיק ברכיים. פשי! אנחנו לא רוצים כלום! רוצים את בית המקדש. בינתיים אנחנו יושבים כאן, ולא זזים מפה. לא הולכים להיות עשירים, ולא הולכים להיות צדיקים, ולא הולכים להיות רשעים, כלום. אנחנו רוצים להיות כאן. כמובן, רשעים לא נהיה, אנחנו לא נתחיל לגנוב, לא נתחיל לשקר, לא נתחיל לעשות עבירות. אבל ריבונו שלום, אנחנו רוצים להיות כאן. אנחנו לא רוצים כלום. לא נזוז מפה. אך מכיוון שבסך הכל אי אפשר ככה לחיות. אתה לא יכול לזוז, לא לזוז מבית המקדש, מהכותל המערבי, מהמקום החרב הזה. אתה צריך בית, משפחה, ילדים, לדורות הבאים, עם כל אלה שרוצים שיהיה בית מקדש ולא זזים משם, בסופו של דבר לא יזוזו עד שהם ימותו, אז בדור הבא לא יהיה מי שירצה את בית המקדש. אז אנחנו לא רוצים כלום חוץ מלהנחיל לילדים שלנו, שאנחנו לא רוצים כלום חוץ מלהנחיל לילדים שלנו, שאנחנו לא רוצים כלום חוץ מלהנחיל לילדים שלנו, שאנחנו לא רוצים כלום עד שיבנה בית המקדש. ואז נתחיל לרצות הרבה דברים, יש משיח, יש מלא דברים. בינתיים אנחנו עושים את כל מה שאנחנו רוצים, את כל מה שצריך, את כל מה שאנחנו חייבים. אבל באמת הרצון האמיתי שלנו, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרך. רבותיי, בואו נחשוב על המילים האלה. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אתם יודעים מה פה, לשכוח את היד הימין שלי? אם אני רוצה לקשור מכנסיים, חגורה, מישהו יצטרך לקשור לי, אני לא יכול עם יד אחת. ובוודאי לא עם יד שמאל, שהיא חלשה יותר. אני צריך לכפתר כפתורים, יצטרכו לכפתר לי. צריך לאכול לעשות, תשכח ימיני, רבותיי, בן אדם אומר, עדיף לי לחתוך את היד הימנית שלי, מאשר לשכוח את ירושלים. תדבק לשוני לחיקי. תנסו להדביק לרגע אחד את הלשון לחיך, לחיך זה חלק העליון. תנסו רק לחצי דקה. ניסיתי להגיד משהו כשהלשון הייתה דבוקה לחיך. לאכול? בטח שאי אפשר. צריך לאכול עם זונדה. ומי יאכיל אותי עם זונדה כולם על הלשון שלהם דבוקה? כלומר, דוד המלך אומר, זה לא נקרא לחיות. הוא לא אומר, אני רוצה למות. הוא אומר, זה בלי בית מקדש, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, זה הדבר הכי חשוב בעולם. זה נקרא נפש שוממה. נפש שוממה זה נקרא שהלשון דבוקה לחך, את היד הימנית שלי ביטלתי, הפסדתי, נכון, ברוך השם, ברוך השם, יש לי אותה, אני יכול לעשות את מה שצריך, אבל זה נקרא, יש לי יד ימין, מה יש לך? אין לך בית מקדש, אל תספר על ידיים, אל תספר על לשון, אל תספר על כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, אין לך, אין לך, אין לך, אין לך, אתה אפס, אין בית מקדש. זה נקרא נפשי שוממה. אנחנו מחכים להחזיר עטרה ליושנה. עד אז, בינתיים אני עובר על יד בית המקדש, ותקשיבו מה אני שומע שם. אתם יודעים, שומעים. כך כתוב, אני מקריא בפנים את המדרש. כשאני עובר על יד בית המקדש, אני שומע, תקשיבו, אתם שומעים?

כמה וכמה מקלטים כאלה. אני רואה בפנים שקט, דממה. ממש דממה. אם סוגרים את הדלת הראשית מברזל, אז זה ממש דממה. אם רוצים לעשות אולפן הקלטות, זה המקום האידיאלי, כי באמת זה מתחת האדמה, אז קולות לא בוקעים בכלל, אפילו מטוס עובר בשמיים, לא שומעים. דממה. יפה. מקלט, עזוב, אין מלחמה, ברוך השם, הכל שקט, שיהיה דממה. אבל דממה בבית המקדש? מיליונים, מיליונים, מיליונים אנשים באו לשם, יום יום, גויים מכל העולם, מלאכים, באו, הביאו מתנות, עשו, בערב פסח היה שם יותר ממיליון אנשים, כל אחד הביא קורבן פסח, וואו, ורעש, וכהנים, ולוויים, אקשן, אני לא יודע מה אני יכול לתאר את זה, תחנה מרכזית, תחנה מרכזית זה כלום, תחנה מרכזית במקום הומה בעולם, לא יודע, מספרים אנשים שיש איזה תחנה מרכזית בסין, שעוברים שם 10,000 אנשים בשעה. או, למעלה, למטה, קומות, רכים, רצים, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. ככה היה בית המקדש. פתאום אתה עובר שם, וואו, זה כמו מקלט, חדר ממד, בזמן שאין מלחמה, והוא עזוב וסגור. אז זה דממה, נכון? אבל זה דממה רועשת, זה דממה רועמת, זה דממה כואבת. הנפש שלי שוממה, ביחד עם השממה, עם השקט, ש... מקרין הבית המקדש הפעיל, החי, התוסס הזה. אוי וי וי וי, רועמת שתיקה שחשים בה, משהו שמבקש לצעוק בכל רם, הצעקה נחסמת, נבלע, לשוני לחיקי, הקריאה נמנעת ממנו, כזו דממה בועקת מבית המקדש בזעקה, איזה זעקה שהיא מחרישה, איזה אוזניים היא מחרישה? את האוזניים הרגישות. יבוא שם מישהו כזה, השתיק עלי בהיימי, לא יודע כלום. הוא אומר, בואי נשקט כאן, איזה יופי, שקט. אפשר לעשות כאן אולפן, אולפן הקלטות. בבית המקדש! כי יש שם השקט. מה? אבל מי שיש לו אוזן רגישה, אז הוא אומר, זה שקט זה? זה שקט רועם, זה שקט עושה חורים באוזניים, חורים בלב. בשביל זה צריך להאזין לתדרים המתאימים. יש תדרים, תדרים אחרים, תדרים לא היומיומיים של ה... של החתולים, שלא לא יודע מי של הפשוטים. יאללה, ממשיכה הלאה. הפסוק ממשיכה הלאה, על מה הנפש שוממה? על מקום, חזל אומרים את זה, על מקום שזרעו של אברהם אבינו הקריבו קורבן לפניך. וקורבן, כבר דיברנו אתמול, זה מקרב. מקרב אותנו אל הקדוש ברוך הוא. ואפשר לבוא יום יום, מתי שרוצים, עם קורבן תודה, עם קורבן שלמים. אוי ואבוי למי שבא כל יום עם קורבן חטאת, או קורבן אשם. הלו. לא צריך, אתה אל תעשה עבירות ואל תבוא עם קורבנות. אבל כמובן, כמובן, כמובן, שאם חס וחלילה, חס ושלום, בלי כוונה, יצאה איזושהי עבירה, שגגה, אז כן צריך להביא קורבן. אז עכשיו אנחנו מצטערים שאם יש עלינו איזשהו חטא, אז הוא רובץ, רובץ על הנשמה, קטם, קטם, קטם ועוד קטם ועוד קטם, זה בסוף הופך להיות את ג'יפה. אבל כשבית המקדש היה קיים, היה לי משהו להתרגש, לא יודע, נולד לי נכד, נכדה שלי התארסה, לא, כל אחד והסיפורים שלו, היה לי איזה חשש, משהו, ורופא בא ואמר שהכל בסדר, בדקתי לחץ דם, הכל בסדר, יאללה, רוץ לבית המקדש, תביא איזה קורבן שלמים, תרקוד! הכל בסדר, אתה כבר מעל גיל 60, וברוך השם, ברוך השם, אתה עושה בדיקות, ואתה נראה כמו, כמו חייל בן 18, איזה יופי, תרקוד! תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, זה לא דבר מובן מאליו. ואם אתה בן 80, והולך יום יום לבית הכנסת, הלוך וחזור בלי הנכד שיעזור לך, מה הבא? תרקוד, תביא קורבן, אין בית מקדש. ואם עשיתי פעם טעות, ואני רוצה לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, אפשר לעשות את זה בבית הכנסת, ודאי, הוא נשלמה פרים שפתנו. אנחנו נגיד את הפסוקים המתאימים, וזה עובד. זה לא כל כך יעיל, זה לא כל כך מתחבר אל הנפש ולרגש ולשכל ולמוחשיות, אבל זה מה יש. אז זה מה שאנחנו עושים. אז אנחנו עכשיו נמצאים במקום, רואים את בית המקדש, מקום שזרעו של אברהם, אבינו, הקריבו בו קורבנות, והכהנים עומדים על הדוכן, והלוויים מקלסים בכינורות, ויש שם מוזיקה ושירים ושירי ערגה ושירי נשמה. ועכשיו, איזה מוזיקה יש שם? יללה של שואלים. שואלים, תקשיבו, שואלים מרקדים בו. למה הם רוקדים? כי הם חיים שם טבעי. זה לא ששואל רדף, רץ שם, עבר באייף במקרה. לא. שם השואלה טיל המליט את הגורים שלה, ושם הם מקפצים על האבנים, הם משחקים בתופסת. מה ששואלים אוהבים לעשות. אוי וי וי וי, זה שיא השממה. אין שממה יותר גדולה. מה נעשה?

0: ואנחנו מתנצלים. אנחנו מתנצלים, ריבונו של עולם, המצב הוא לא טוב, לא טוב, ודאי לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב. אלא מה אעשה? אני מקריא את חז"ל. אילו הדבר שאני יכול לעשות כדי להחזיר את המצב לקדמותו, ודאי שהייתי עושה. או לפחות לשפר קצת, הייתי עושה, אבל מה אני יכול לעשות? אבל יש דברים כללים, ממשלתיים, מדינים, חברתיים, ששייכים לממשלות, אני לא יכול לעשות כלום. אני לא יכול לעשות כלום. מה אני יכול לעשות? אני יכול לעמוד ליד כותל המערבי ולבכות. האם אני יכול לבוא לרחבת הכותל המערבי עם דלי, מלא מלט, מסטרינה, כף בנעים, פלס מים, ולהתחיל לבנות, לסמן, לסמן מפה קצת שמאלה, להתחיל לשים שם אבן, לבנה, יבוא הפקחים, מה אתה עושה? אני הולך להתחיל לבנות את בית המקדש השלישי. נניח, נניח שהפקחים יגידו, וואו, יפה מאוד, בוא אנחנו נעזור לך. מה יגידו שם וקף בהר הבית? ומה יגיד על זה טראמפ באמריקה? מצב לא כל כך פשוט. אז חוץ מלבכות, אנחנו באמת, באמת, באמת לא יכולים לעשות שום דבר. אבל זה שאנחנו בוכים, זה לא נקרא שאנחנו לא עושים שום דבר. כי עצם העובדה שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זה אכפת לנו, זה אכפת לנו מאוד, זה אכפת לנו ביותר, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים, רבותיי, אנחנו רוצים, באמת רוצים את המשיח, רוצים את הגאולה, רוצים את בית המקדש, נגיד את זה לקדוש ברוך הוא, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולא נתייאש, בסופו של דבר זה יבוא. בסופו של דבר זה יבוא, אם זה הכיוון וזה הקו, ולא נגיד אחרי 4 שנים, יאללה, כבר ביקשתי מספיק פעמים, עכשיו מישהו אחר שיבקש. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. עד שזה לא נבנה, אני לא זז מכאן. יפה מאוד. אבל אנחנו מתנצלים, כמו שאמרנו, יש התנצלות אחת, שאני היום לא יכול לבנות, התנצלות שנייה, איך זה קרה בכלל? איך קרה בכלל? היה לנו בית מקדש, לב הוא נעלם. כן, אז אנחנו יודעים להגיד כל מיני שמות כאלה, כמו שנאת חינם, מכירים את הסיפורים האלה. אבל תקשיבו, מפני שאבונותיי גרמו לי, ונביאי השקר שהיו בתוכי, אני מקריא את חז"ל מילה במילה, שהטעו אותי, הנביאי השקר, הרדימו אותנו, הכל בסדר, זה טוב, אין דבר, אין בית מקדש, לא חשוב, יש לנו מספיק מועדונים, ויש לנו כל מיני אלטרנטיבות, ויש לנו ממתקים, ויש לנו טיולים לחוץ לארץ, ויש לנו רפטינג, ויש לנו, לא יודע מה, מכונית חשמלית עם גג נפתח, ויש לנו, ויש לנו, ויש לנו, אז אין בית מקדש, נו, אז מה? זה נקרא נביאי השקר שהיו בתוכי, הטעו אותי מדרך החיים לדרך מוות. הם נתנו לנו אלטרנטיבות, לא רק אלטרנטיבות שאין בית מקדש, גם אלטרנטיבות בתוך בית המקדש. אתה לא צריך להיות מאוד מאוד מאוד פרומר כזה בדיוק כמו שהכהנים דורשים. אתה יכול לקצץ קצת, ולעשות קצת פחות, לא צריך כל כך קצת. מסורתי זה מספיק. בחג השבועות אתה אוכל עוגת גבינה? נו די, זה מספיק. גם סוכות, אתה הולך לשכן ככה לנענע בלולה ולשתות אצלו כוסית לחיים, נו, מה עוד אתה רוצה? רגע, ביום כיפור אתה צם, נכון? רק עד הצהריים, בסדר, כמה אפשר? אבל קצת לפחות, נכון? בסדר, מספיק. מי אמר לך שזה מספיק? הנביאי השקר. אמרו, אל תהיה פנאטי, אל תהיה קיצוני, לא צריך לקיים את כל השולחן ערוך, לא צריך לקיים את כל מה שכתוב בתורה. חצי גם מספיק, זה נביאי השקר. עכשיו, זה שהם שיקרו, זה נורא. אבל זה שאני האמנתי להם, לא אני באופן אישי, ברוך השם, לא אני ולא אתם, אבל בציבור הדברים שלהם חלחלו, נכון, לא בבת אחת, אי אפשר שיבוא איזה נביא שקר ויגיע, אני יודע, פתאום לבית הכנסת הגדול של הרב עובדיה יוסף בירושלים, או לבית הכנסת הגדול של של של של, של, של הרב קוק בקריית משה, איך קוראים לו שם, וואי, הייתי שם פעם, יותר מפעם, עוד מעט אני אזכר, או בית הכנסת אחר גדול, מפואר, בית הכנסת הגדול, ויגידו, רבותיי, בואו, קחו סיגריות, תעשנו בשבת. יגרשו אותו. מה, אתה השתגעת? בשבת, סיגריה? לא, רק אחת. רק היום, בגלל שזה ערב ראש חודש. איזה שטויות. ודאי שנביא שקר לא יכול להגיע, מרכז הרב, שכחתי איך קוראים לישיבת, נביא שקר לא יכול להגיע למקום שאנשים מקיימים שם תורה ומצוות, ולהגיד להם, תעזבו את התורה. מה תעזבו את התורה? הרגמו אותו באבנים. היה סיפור בזמן בזמן חזל, לא, בזמן בית המקדש, שצדוקי אחד, במקום ניסוך המים, במקום לשפוך על המזבח, הוא שפך על הרגליים שלו. וזה היה בחג סוכות, לכל אחד היה ביד לולב ואתרוג. רגמו אותו כולם באתרוגם. לא יודע אם הוא מת מזה או לא, אם זה היה 50 אתרוגים אולי לא, אבל אם זה היה 40 אלף אתרוגים או חצי מיליון אתרוגים, אז רק הערמה של האתרוגים הוא גרמה לכך שהוא לא יוכל לנשום מתחת. בכל אופן, הנביאי השקר היטעו אותנו, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא סליחה, סליחה שהקשבנו, סליחה ששמענו, חשבנו שיש להם מה למסור, חשבנו שיש להם איזה מסר, הנה המסר שלהם, בית מקדש חרב. על זה אומר הפסוק, כך אומרים חזל, אלה אזכרה ואשפחה עליי נפשי, הנפש נשפחת לי. וואי, אין, אז מה אנחנו אומרים? אנחנו, אין מה לעשות. ככה אנחנו אומרים, אין לנו מה לעשות. מה אנחנו יש לנו לעשות? שני דברים. אנחנו אומרים, אנחנו עומדים בחצר בית המקדש ואין מה לעשות, זה לא בדיוק. חזל כנוך, סליחה, טוב, הפסוק, חזל מצטטים את הפסוק. יש לך מה לעשות, שני דברים אתה יכול לעשות. מה הם לעשות? לזכור ולשפוך את הנפש. לזכור ולשפוך את הנפש. זה נקרא שאין מה לעשות? בטח שיש מה לעשות. מה לעשות? בבקשה, אחרי ההפסקה.
1: בלי מסכות, בלי מחסומים.
2: אמי שאני, זה השחמט שלי.
1: הערב בשבע, בכל חי מיוזיק, בסוף הם חוזרים.
2: אני ביום נהנה ללמוד, ולומד תערובס, ולומד שח וטז, ובלילה אין לי שום גבול. אני לא צריך לתת דין וחשבון.
1: רביצי אקרמן, בשיחה אישית חשופה ומרתיטה, עם בחור שעבר טלטלה רוחנית עמוקה, ובסוף מצא את הדרך חזרה הביתה. יחד הם חוזרים אל הרגעים הקשים, אל השאלות שנשארות פתוחות, ואל נקודת האור שמעולם לא קבתה.
2: פתאום, פעם ראשונה בחיים, התפללתי. באמת שאין שליטה, יש תפילה.
1: שיחה מרתקת שהיא חובה לכל הורה, לכל מחנך ולכל מי שהלב שלו פועם.
2: ומשהו בלב שלי פשוט מתרכך. אני מבין את החשיבות שלי בעולם.
1: בסוף הם חוזרים. הערב בשבע, רק בכל חי מיוזיק. מנשרים קלו ומהריות גברו. איך שמרו שבת במחנות העבודה? כיצד הניחו תפילין תחת אימת הנאצים? ומאין שאבו יהודים את הכוח להמשיך להיות יהודים גם בגי הצלמוות? איש החינוך הרב אפרים וייס יוצא למסע מרגש ומטלטל בסדרה המיוחדת. מנשרים קלו ומהריות גברו. 20 סיפורי מסירות נפש במעגל השנה היהודי בגי על מוות של השואה האיומה. מוצאי שבת חזון, דלת במנחם אב, בשעה 10, כאן בכל חיים מיוזיק. יש ילד שמחייך מבחוץ, אך מתרסק מבפנים.
3: ומה היית אומר לאמא, למה אתה לא רוצה ללכת לבית ספר היום?
1: יש ילד ששותק, אך ליבו צועק לעזרה.
3: האם שיתפת מישהו, חבר, מבוגר?
1: איש החינוך הרב אפרים וייס יוצא בשבילי החינוך. לחמישה ימי מסע מרתק ומטלטל בסדרה המיוחדת לראות את הילד שלא רואים. בערב, הרב אפרים וייס במסע עם הרב ראה משחקוב, שחווה חרם בילדותו.
4: ואז אתה מוטט את עצמך בתוך איזה, אתה יודע, קשור בתוך איזה חבל כזה, בכל מיני חוטי ברזל.
3: קשור אותך.
4: כן, כן, כן, בעמות האלה.
1: כשהילד שותק, אך ליבו צועק.
4: ככל שאתה גודל, אתה אומר, עזוב, בוא נתמודד לבד, הם גם בלי זה מתמודדים, כאילו, עם החיים והכל.
1: תשעת הימים, יום חמישי בחמש בערב, כאן בכל חיים מיוזיק.
0: כשלמדנו את הנושא הזה, התחלנו השנה מאיפה שהפסקנו בשנה שעברה. זה כבר אמרתי אתמול. לא שאני כזה גאון זוכר איפה הפסקנו בשנה שעברה, אני לא זכרתי, אבל רשמתי במחשב, אני, איפה שאני כותב את מגילת איכה, את מדרש רבה על מגילת איכה, אז שם רשמתי עד כאן תשעת הימים תשפ"ה. ומשם התחלתי. על כל פנים, בקטע שעדיין היה של שנה שעברה, צוטט פסוק מספר ישעיהו, פרק חף ב', ויקרא השם אלוקים צבקות, איזה שמות, כל השמות של הקדוש ברוך הוא ביחד, ויקרא השם אלוקים צבקות ביום ההוא לבכי, ולמספד, ולקורחה, מרוב צער אנשים תולשים לעצמם את השערות, ולחגור שק. לחגור שק זה סמל של אבלות. אז הקדוש ברוך הוא קורא ביום ההוא, כלומר ביום שנחרב בית המקדש. תקשיבו את מה שאומרים על זה חז"ל. בקריאה זו לא דיבר השם עם תושבי ירושלים, וגם לא עם הנביאים, אלא הוא רק סיפר להם על הקריאה הזו. לא הקדוש ברוך הוא קורא את זה באוזני הנביאים, לנביאים הוא סיפר את הקריאה. את הקריאה הוא קרא, למי הוא קרא אותה? ויקרא השם, הנביא מספר, הנביא לא אומר, השם קרא לי שהוא יוגיע ככה וככה. והנביא מספר את מה שהשם עשה. איפה הוא קרא את זה? הוא סיפר את זה בכל העולמות. לא שמישהו שמע את זה. הוא קבע כאן חוק מעניין, שמי שיגע בבית המקדש, איזה גוי אויב שיגע בבית המקדש, לא יקרה לו שום דבר. יש לוח חשמל עם מתח גבוה, מי שרק שם שם חצי אצבע, הוא מתפחם באלפית השנייה, ובית המקדש היה עוד יותר קדוש, עוד יותר מסוכן, עוד יותר מתח גבוה, אפילו בזמן המסעות של המשכן, כשהלוויים רק היו אורזים את המשכן, לא כשהיה בשעת עבודה, אז היו תפקיד של לוויים לארוז את הכלים, כלים אחרי, לוויים אחרים ארזו את את הכלים האחרים, אז אם לוי אחד שלא היה במחלקה הזו, ראה, הציץ, הסתכל על המנורה, או על השולחן, או על המזבח, בשעה שארזו אותו, זה הפסוק האחרון בסוף פרשת במדבר, שבו אנחנו עשינו חזק חזק על חומש במדבר, הוא רק ראה, הוא היה יכול למות, ראית, עכשיו תראו לעצמכם שהיה מנסה לגוע, או להתיישב על זה, אשן, היה יוצא מנו באלפית השנייה, הקדוש ברוך הוא קורא ללוח חשמלי המתח הגבוה הזה, תוריד את השלטר. יבוא עכשיו גוי, ירצה לשבור, ישבור, ירצה לרסק, ירסק, ירצה להביא לשם שואלים, יביא שואלים, ירצה לבנות מסגד למעלה, כיפת הכסף, כיפת הזהב, כיפת לא יודע מה, הוא יעשה מה שהוא רוצה. למה? עכשיו אני לא מוריד את הקדושה מהמקום, אני נותן לאנשים הרגשה, תחושה, אשליה, שהמקום הזה הוא מוזנח, הוא הפקר. שומם. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, אני כובש את עיניי ממנו. תעשו מה שאתם רוצים. תבואו להתפלל, תבואו להצטלם, מה שאתם רוצים, מה שאתם רוצים, לא קשור אליי. עכשיו יש לי שאלה. ככה הוא אומר, ביום ההוא לבכי, למספד ולקורחה ולחגור סק. אומרים חזל, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא להחריב את בית המקדש, אמר, כל זמן שאני בתוכו, אין אומות העולם נוגעים בו. אוי ואבוי למי שמעיז לגוע. אבל למעשה התהליך הזה חייב להתבצע, התהליך של החורבן חייב להתבצע, ובהתאם לכך אני מוריד את השלטר, אין יותר מתח גבוה, תעשו מה שאתם רוצים. אני כובש את עיניי ממנו, ולא עושה כלום עד, לא, נצח נצחים. עד שיום יבוא, עד שאזדקק לו בעת הקץ. זה הלשון, עד שאזדקק לו בעת הקץ. ואז יש חשבון עם כל האנשים שזלזלו. על כך רבותיי, בספר שיעורים באגדות חז"ל על המדרש רבה שעדיין לא מודפס, הוא נמצא אצלי במחשב, אני שואל שאלה. האם יש טעות שאנחנו הולכים כיום להתפלל בכותל המערבי? האם אנחנו סתם הולכים? כתוב כאן במפורש שהשם נשבע לכבוש ממנו את העיניים שלו. מה אתם אומרים? סתם אנחנו הולכים? התשובה היא לא. למה? כתוב במפורש שהשכינה לא זזה מהכותל המערבי. מה הפירוש? אתה אומר שזזת משם, אתה לא מסתכל. ופתאום אתה אומר, הולכים להתפלל שם, והשכינה לא זזה. תקשיבו, התשובה היא כזאת. השבועה של השם היא לא ממוקדת שאני לא מסתכל על ירושלים, ולא אכפת לי מירושלים. היא ממוקמת לכך שמי שרוצה לעשות נזק, לא יקבל עונש. כן יקבל עונש, אבל לא מיידי. בוודאי שיש דין ויש דיין, העולם הוא לא הפקר. אין אפילו, אתה רוצה לעשות עבירה קטנה, יש חשבון. אבל זה לא יהיה מיידי. כך שאתה לא תוכל, לא תהיה מספיק חכם לייחס את הצרות שקורות לך לזלזול שעשית בחצר בית המקדש, או בתוך בית המקדש. יש לכך דוגמה מאוד מעניינת. תשמעו. יהודי בן חוץ לארץ הגיע להתפלל בכותל. יהודי אמריקאי. אולי אנגלי, צרפתי, לא יודע, בחוץ לארץ. הוא רצה לקחת מזכרת. אז ככה, באבנים של הכותל, היה מקום שהייתה כזו, בליטה קטנה כזו, כמו חצי אצבע קטנה כזו, בולטת. עם היד הוא שבר אותה, והכניס לכיס. יש לו חתיכה מהכותל המערבי. הראה אותה בגאווה לחבריו בחוץ לארץ. יש לי חתיכה מהכותל המערבי. אחד מהם העיר, אחד החברים העיר, אולי אסור לעשות ככה. לא יודע, לא תעשו אם כן לעשה מלוקחה, אני לא רב, הוא אומר, אני לא יודע. אז האיש הזה עם החתיכת אבן של הכותל המערבי בכיס שלו, הלך אל הרב ושאל אותו. הרב השיב לו, אתה צריך להחזיר את האבן. אתה לא חייב להדביק אותה למקום שהיא הייתה, אתה צריך לדחוף אותה עמוק בין החריצים של האבן, לשם היא שייכת, בין החריצים של האבנים, לשם היא שייכת, אתה לא יכול להוציא אותה משם. אתה לא חייב לדביק אותה, לבנות בחזרה, כי לא בטוח שלעתיד לבוא ישתמשו באבנים האלה בשביל הכותל החדש, אבל זה הכותל, זה לא שלנו, זה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מעלים עיניו, אתה יכול לשבור חתיכת כותל, לשים בכיס והמטוס לא יתרסק בדרך, אבל זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא אכפת לו הנכסים של הקודש בעולם הזה. אז אם אתה ילד טוב, ירושלים, תחזיר. זה הכל. יפה. בכל אופן, זה שבועה שהקדוש ברוך הוא עשה, ולכן, כשאנחנו עומדים למעלה, נגיד על הגג של ישיבת אש התורה, זה בדיוק מול הכותל המערבי, משם רואים את כל מה שהערבים עושים למעלה בהר הבית. משתוללים, רוקדים, קופצים, כשאין מספיק אנשים שם ויש הרחבה גדולה, אז החבר'ה שם משחקים כדורגל ועושים התעמלות וקופצים, יש הכל הכל הכל יש שם. נו, הקדוש ברוך הוא מרשה? לא. הוא מעניש? בינתיים לא. הנימוק של שבועת השם, שאני לא מסתכל על ירושלים, על בית המקדש, היא שהמקום, כשהמקום, אני עוזב אותו, אז התרופף הפחד. היה בבית המקדש, היה בבית האלוקים נהלך ברגש. היה הס. בהר קודשו. הס מפניו כל הארץ. השם בהיכל קודשו, הס מפניו כל הארץ. אנשים הרגישו את זה. זה היה עוצמתי. אבל כשהשם עזב, עד לא מסתכל, האויבים באים, מחריבים אותו, משתוללים, שורפים, עושים מה שהם רוצים, והם גם בונים את המקדשים שלהם שם. איי ואי ואי ואי ואי. זה הפירוש הישיב אחור ימינו מפני אויב. הימין זה היד שלוחמת, חרב מחזיקים בימין. הקדוש ברוך הוא לא רק שהוא לא מחזיק את החרב ביד כדי להעניש את אלה שעושים שטויות בבית המקדש, אלא הוא שולח את היד שלו מאחורנית, כאילו הוא קושר לעצמו את הידיים, לא, כמובן זה לא פיזי, הוא קושר את לעצמו את הידיים מאחורנית, תרגישו שהעולם הוא הפקר. תרגישו. למה הקדוש ברוך הוא עשה ככה? הוא נשבע שהוא יעשה ככה, בגלל שהיהודים בירושלים היו הראשונים שלא מספיק השכילו לכבד את בית המקדש. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא מכבדים את בית המקדש שלי, אז למה שאני אמשיך לכבד אותו? הרי חוזה הוא תמיד הולך בין שניים. אין חוזה חד צדדי. משל למה הדבר דומה? היה פעם איזה בנאי שמישהו רצה להוסיף לעצמו עוד חדר. סיכם עם הבנאי, חדר קטן, חמוד, עם שני חלונות, הכל היה רשום, מסודר טוב, טוב, טוב, טוב, 100,000 שקלים. ריצוף, בלטות, הכל, הכל, הכל, הכל, חדר. ואני מבטיח לך לעשות לך את זה ב-20 חודשים. 5,000 שקל כל חודש. אתה נותן 5,000 שקל כל חודש, 20 חודשים זה גמור, אתה משלים את התשלום. בשעת כתיבת החוזה, הוא קיבל 5,000 שקל. עבר חודש, הוא מגיע איפה עוד 5,000? בעל הבית חשב, עד שקונים חול, עד שמארגנים, עד שעושים תוכניות, עד שרישיונות, עד שאישורים, נתן לו עוד 5,000. חודש השלישי, חודש הרביעי, 5 חודשים הוא כבר נתן לו 25,000 שקלים, בבינתיים אין כלום. אין פועלים, אין חול, אין בניין, אין כלום. בחודש השישי, כשהוא הגיע לבקש את ה-5,000 שקל, כבר בעל הבית חשב, הלו, הלו, חצי שנה אתה כבר מקבל כסף, עוד לא עשית כלום. אבל הוא נשך את הלשון, נתן לו 5,000 שקל. כשהגיע בחודש השביעי, אז הוא שאל בעדינות, סליחה, אתה מתחיל לבנות? אתה עושה משהו בנידון? אז הוא אמר לו, הקבלן לו, אני אגיד לך את האמת, לא, אני לא עושה כלום. נו, אז למה באת לבקש את ה-5,000 שקל? אני לא מבין, עשינו חוזה, לא? עשינו חוזה שאתה נותן כל חודש 5,000 שקל, נכון? אז תעמוד בחוזה. אומר לו בעל הבית, נכון, אבל עשינו חוזה שאתה בונה. ואתה לא בנית. אומר, נכון, אני הפרתי את החוזה, לא בסדר, מגיע לי מכות, עונש. מי אמר שמותר גם לך להפר את החוזה בגלל זה? מה קרה? אתה צריך ללמוד ממני את כל הדברים הרעים שלי? ואם אני מרביץ לאשתי בבית, אתה תרביץ לאשתך? מה הקשר? הלו, זה לא דומה. יש בינינו חוזה, אתה בונה ואני משלם. אם אתה לא בונה, אני לא משלם. למה אתה מפר את החוזה? אני לא מפר. אתה הפרת. בסדר, אני הפרתי, אבל למה גם אתה מפר? אז תבין, אדוני הקבלן, אם אתה מפר, אז החוזה מופר. אני לא צריך להפר אותו, הוא מופר. אם הוא מופר, אני לא צריך לקיים אותו. נכון שהחשבון הוא פשוט? כן? יש מישהו חושב אחרת? אם יש מישהו חושב אחרת, אני מוכן להיות קבלן אצלו, לבנות לו חדר עם החוזה הזה. מקבל כל חודש 5,000 שקל, מפר את החוזה, וזהו, אחר כך אני הולך ככה ל-10,000 אנשים, כל אחד אני אעשה איתו כזה חוזה. בקיצור, אין חוזה חד צדדי, נקודה. זה מה שמראה קדוש ברוך הוא. אתם לא כיבדתם את בית המקדש, אז למה אתם באים בטענות אליי? כשאתם לא מכבדים את בית המקדש, אז בית המקדש לא מכובד. לא מכובד, לא מכובד, לא מכובד, לא מכובד. לא מכובד אני מי לדבר. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. כשאנחנו רואים את הערבים למעלה, הלב נחמץ, אבל לא הם התחילו. אנחנו התחלנו. אז הלב צריך להיחמץ על מה שאנחנו לא מכבדים את בית המקדש. אין לנו היום בית מקדש, אבל יש ויהי להם מקדש מעט ב, ב, ב, ב, ב, ב, בארצותיהם. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם רוצים שנבנה לכם בחזרה את בית מקדש? בואו נעשה מבחן, קחו מקדש זוטה, בית מקדש קטן, תשמרו עליו יפה, אני אתן לכם את הגדול. בינתיים, קחו בתי כנסת, תכבדו אותם, תנקו אותם, תסדרו אותם, תתפללו יפה, אל תפטפטו בתפילה, אל תזלזלו, הכל שיהיה נכון וטוב ויפה, לאט לאט נגביר ווליום, עד שפתאום יבוא אל היכלו האדון. פתאום. למה? קיבדנו. עשינו את מה שאנחנו צריכים. אבל בית המקדש הוא יבוא, רבותיי, הוא לא יבוא, חזל אומרים שבית המקדש יבוא בנוי ומשוכלל מן השמיים. הכל קומפלט, עם הטיפט, עם הקרמיקה, עם הכל, הכל, הכל, הכל. רק שני דברים לא יהיו בו. שני דברים יהיו חסרים. אחד זה שערים, כי השערים בזמן בית המקדש, כשהוא נחרב, טבעו בארץ שעריה. השערים טבעו. אז כשבית המקדש ירד מלמטה, מלמעלה למטה, השערים יעלו מלמטה למעלה. ואת השערים אנחנו נצטרך לחבר, זה הדבר היחיד שלא יהיה. שמע את זה פעם יהודי אחד, רץ מיד לחנות, קנה את המברגה הכי גדולה, הכי יקרה, הכי משוכללת, הכי משובחת, ארוזה, שם אותה בתוך ניילון עם צלופנים, המברגה הזאת תהיה בשביל לחבר את השערים של בית המקדש. יכול שיש שם צריך קומפרסורים של, שפותחים איתם גלגלים של, מסעית, יכול להיות, אני לא יודע איזה שערים, איזה ברגים יהיו שם. בכל אופן, יהודי רוצה להיות שותף בבית המקדש, רק שמע שאת השערים אנחנו צריכים לבנות, לחבר, רץ קנה מבריגה, מיוחד מיוחד לבית המקדש, לא ייגוע בה, לא ייגוע בה, נקי, חמוד. על כל פנים, הדבר השני שאנחנו צריכים לעשות זה את הריצוף. איך יהיה הריצוף אני לא יודע, אם זה יהיה קרמיקה או שזה יהיה זהב, אין לי מושג, אבל זה פסוק מפורש בספר שיר השירים. תוכו רצוף תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. התוך של בית המקדש יהיה רצוף באהבה של עם ישראל. מה זה הרצפה הזאת? אני חושב שהכוונה, אתם יודעים, לפני בערך איזה חודשיים שלושה נפטר יהודי שהיה מרביץ תורה גדול, הפיץ המון תורה, לימד הרבה, מחר הרבה ספרים בזול, הרב פנחס ראובן, היה לו חנות ספרים גדולה בבני ברק מלכות דוד, חילק ספרים בחינם, נתן ספרים בחינם, איפה שרוצים ללמוד תלמוד בבלי, נתן להם תלמוד בבלי, איפה שמבטיחים ללמוד שיעורים בגדות חזל של הספרים שלי, חילק בחינם, בכל מקום חילק בחינם. כשהוא נפטר, אני הספדתי אותו, ברדיו קול, לא ברדיו, בכל הלשון, ושם אני אמרתי שזה נקרא תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. הוא, פנחס, ריצף את כל בית המקדש בספרי קודש. אין היום בית מדרש בכל מקום בעולם, תיסו לשנחאי, לא הייתי שם אף פעם, תיסו להונגריה, לבולגריה, לצרפת, לאמריקה, איפה שאתם נוסעים, בכל מקום יש ספרים שלו, תהילים שלו, משניות שלו, גמרות שלו, ספרים שלו, הוא הפיץ תורה, הוא תוכו רצוף אהבה. אלה שני הדברים שאנחנו צריכים לעשות, את התוכו רצוף אהבה, ללמוד תורה, שבית המקדש יהיה ספוק תורה, ואת השערים, מה זה השערים? הכוונה כנראה בפיזית, אני יודע מה זה שערים, אבל שערי בית המקדש, זה נקרא שצריך להיכנס שני שערים לתוך בית המקדש, וכשמתפללים, אז צריך להיכנס שני פתחים, להרגיש שיש שער, כשאני עכשיו בחוץ, וכשאני בבית המקדש, אז אני לא עשיתי עוד פסיעה, לא התקדמתי עוד 60 סנטימטר, אלא עכשיו אני נמצא במקום אחר, בפלנטה אחרת, באווירה אחרת, מקום חדש. אלה השערים של בית המקדש שאנחנו צריכים לבנות. אנחנו נבנה את השערים הללו, ואז אתם תראו שבית המקדש יורד, בנוי ומשוכלל מן השמיים, בעזרת השם, בקרוב, בקרוב, אמן. מה אני אגיד לכם, מאזינים יקרים? עצוב. חיים עצובים. ברוך השם, ברוך השם, לא הכל עצוב. הלוואי שיהיה יותר לא עצוב, אבל המסגרת, הבסיס, איך נקרא לזה, הקו האופק לא, לא, לא בכיוון הנכון. צריך שמה לתת איזה נקודה של אור בחזית הרחוקה, בכוונת, לכוון לכיוון בית המקדש, לכיוון אנחנו עם הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה, ואז בבת אחת אנחנו יוצאים מאפלה לאורה. לעת עתה, אנחנו מחכים לדברים הרבה יותר משמעותיים ממה שאחד מחכה למשכורת יותר גבוהה, אחד אין לו שידוך, אחד הבן שלו עוד לא יתקבל לישיבה, וכל אחד עם הצרכים הקטנטנים שלנו שבהחלט אי אפשר להזניח אותם. אנחנו לא מרימים ידיים ולא מיואשים מהחיים, אבל זה לא חיים. זה לא חיים, זה חיים בינתיים, עד שבעזרת השם תהיה תמונה אמיתית של חיים בצל בית המקדש, עם הקדוש ברוך הוא יוצא בראש צבאותינו, משהו לגמרי לגמרי לגמרי אחר, זה לא שכלול, שדרוג, בשתי קומות, בחמש קומות, בעשר קומות, זה להפוך את כל מערכת החיים, את כל האידיאלים, את כל המחשבות, את כל הרצונות, הכל יהיה לגמרי לגמרי לגמרי, בכיוונים הרבה יותר מאושרים, הרבה יותר שמחים, הרבה יותר טובים, והנה כאן אנחנו ממשיכים לקרוא את מדרש רבה על מגילת איכה. באותה שעה, איזה אותה שעה, שהקדוש ברוך הוא הרים ידיים, אומר, אתם לא כיבדתם את הבית שלי, הבית שלי לא מכובד, יבואו הגויים ויעשו עכשיו מה שהם רוצים, גם אתם עשיתם מה שאתם רוצים, נכון, ברוך השם, אתם לא רציתם לשרוף את בית המקדש, לא רציתם להרוס, אבל רציתם לחגוג קצת, נכון, לא בדיוק מה שהכוהנים נותנים הוראות, אלא בואו נעשה טיפה אחרת, לא זה מה שאני אמרתי, אני עכשיו עוזב את בית המקדש, תעשו מה שאתם רוצים, וגויים יעשו מה שהם רוצים. באותה שעה, שהקדוש ברוך אומר, אני מסתלק, נכנסו אויבים להיכל, ושרפוהו. וואו, אנחנו יודעים שזה מה שהיה, אבל כאן עכשיו אנחנו מקבלים, מבינים עכשיו, לא שהם קיבלו רשות לשרוף, שלא תהיה טעות לחשוב, כאילו שהם עשו נכון. הקדוש ברוך הוא אמר, היו מנגנוני הגנה מסביב, מי שניסה לעשות משהו רע לבית המקדש, נחתכו לו הידיים, לא יודע מה שקרה. פעם אחת, כשחזקיהו, מי זה? היה לו חזקיהו, מה פתאום חזקיהו? יושיהו, שכחתי, וואי, השם ירחם עליי, כשהוא הרים את היד, הוא ניסה להיות כהן, הוא לא היה כהן, הרים את היד כדי להגיד, תפסו את זה שהוכיח אותו, אז היד שלו השתתקה באותו שנייה. כשהקדוש ברוך הוא היה בבית המקדש, לא עשו מה שרוצים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אתם קצת משתוללים, אז אני מרים ידיים. תלכו. השיב ידו אחור, השיב ימינו אחור. ואז באו אויבים להיכל ושרפו. אי ואי ואי. מאז שהשם נשבע, שאני מרים מסתלק, עד שהאויבים נכנסו, אז חזל עושים את זה אותה שעה, כאילו תוך 5 דקות. מה פתאום? ערכה תקופה ארוכה בינתיים, שבה השכינה התרחקה 10 שלבים. עוד יותר רחוק, ניסה, יש לי צ'אנס, אני עוד יחזור, עוד יותר רחוק. בכל שלב השכינה הייתה אולי כמה שנים אפילו. ורק לבסוף, אחרי התחנה העשירית, עלתה השכינה לשמיים, עלתה למרומים, ואז ניתנה הרשות לאויבים לעשות כרצונם. וי וי וי וי, וכיוון שנשרף בית המקדש, אמר הקדוש ברוך הוא, שוב אין לי מושב בארץ. הרי כשעם ישראל יצא ממצרים, אחרי מתן תורה, הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. עד היום המשכן הקבוע שלי היה בשמיים, רוח אלוקים מרחפת על פני הארץ, לא, לא, לא שורה, רק מרחפת. עכשיו אני רוצה שיהיה לי כאן מקום קבוע, לא רק לרחף, אלא לגור כאן, זה עשו לי משכן, ואז אני אהיה בן בית כאן, אני, המגרש, העולם הזה יהיה המגרש המקומי שלי. זה משהו אחר, כשהקדוש ברוך הוא איתנו ממש. ומאז המשכן איתנו עד שהקדוש ברוך הוא עלה בחזרה לשמיים, אין לי מושב בארץ. כמו שהיה לפני שהשם התגלה לבני ישראל במעמד הר סיני. אז היה 2000 שנה של תוהו, קוראים להם. כל 2000 שנה אלה היו תוהו, מאז אדם הראשון, מאז אברהם אבינו. כלום לא היה, זה היה תוהו. נכון, היו אנשים צדיקים, אבל זה לא התאפשר לבני אדם לחטוא ולא להיענש. נכון, אחרי 10 דורות. 10 דורות אדם הבול. 10 דורות, אנשי סדום לא עשו עבירה ולמחת קיבלו עונש, הרבה שנים ארוכות של חיים בפשע, חיים עם חוקים של פשע, עד שבסוף הקדוש ברוך אומר, חבר'ה, די, נגמר, ואז לכו לסדום, תראו איך היא נראית. כאשר הקדישו את השאה באופן מוגזם, היו 10 דורות מהאדם הראשון עד נוח. הכעיסו, חופשי, כמה שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. בסופו של דבר, מה היה? אתם יודעים, נכון, זוכרים מהחומש. הגיע המבול. נמחקה כל, לא רק האנושות, הכל, לטאות, זברות, ג'ירפות, כולם נמחקו, חוץ מתיבת נוח, הם נשארו. בסוף בא המבול, אותו דבר אחרי נוח, עוד פעם התחילו לעשות עבירות, 10 דורות מנוח עד אברהם אבינו, ובסוף נחרבה סדום, ועוד 4 ערים סביב, 5 ערים, 5 ערים. אבל מאז שיש מסר אלוקי בעולם, יש מתן תורה, יש אברהם אבינו, יש משה רבנו, די, אתה לא יכול להשתולל בלי שום חשבון, אין כזה דבר. אנחנו לא קופים ביער, קוף יכול לעשות מה שהוא רוצה, לתלוש לאמא שלו את הזנה ולהוריד לאבא שלו את האוזניים, זה משהו משתולל, יש לו כוח. אתם חזקים, תחזיקו אותו, אתם לא חזקים, אז הוא יחזיק אתכם. אף אחד לא יעצור אותו שום דבר. עד שיבוא זה נמר ויתרוף אותו, אבל לא בגלל עונש, אלא בגלל שהוא לא היה זהיר. ככה זה חוקים בג'ונגל. אבל נגמר, הקדוש ברוך הוא גר עכשיו איתנו. עכשיו אנחנו לא ג'ונגל, אנחנו בני אדם. הקדוש ברוך הוא ראה שהרשעים אינם אוהבים כזו קרבת השם, אז הוא הסתלק. חזר, אתם רוצים לחזור לג'ונגל, תחזרו לג'ונגל. אבל הג'ונגל זה מסוכן. בג'ונגל יש חמנלצקי, ובג'ונגל יש מסעי הצלב, ובג'ונגל יש נאצים, בג'ונגל יש קומוניסטים. אני לא יודע, אני לא מספיק לזוכר היסטוריה. כמה צרות הגיעו לנו בגלל שהעולם הוא ג'ונגל. אנחנו לא רוצים שהעולם יהיה ג'ונגל, אנחנו רוצים שהעולם יהיה אנושי. זה בתנאי שהקדוש ברוך הוא איתנו. אין, איך אמרנו מקודם, אין חוזה חד צדדי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מסלק את שכינתי ממנה, ואלה למקומי הראשון. זה מה שכתוב, הפסוק אומר בהושע, אילך אשוב אל מקומי עד אשר יאשמו. מה זה יאשמו? יבינו שהם אשמים. וביקשו את פניי. אנחנו מה צריכים? בסך הכל לבקש, ריבונו של עולם, היית קרוב אלינו, היה לנו טוב. התרחקת מאיתנו, חשבנו שנצליח להסתדר לבד, זה לא כל כך הולך לנו, זה בכלל לא הולך לנו. אנא ממך, השיבנו השם אליך ונשובה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני עוזב את הארץ, אך משאיר אוזן קשבת. לא לחטאים ולחוטים, תעשו מה שאתם רוצים. הם יכולים לשבור ולהרוס את בית המקדש, ולעשות שאר פשעים ואבונות שמגבירים את אסתר הפנים. אבל האוזן נשארת פתוחה, אבל העזיבה שלי אינה מוחלטת. את כל הצדיקים אני כן שומע, ואתייחס לתפילות שלהם. ורבותיי, כשאנחנו מתפללים על בניין בית המקדש, זה מה שבונה אותו. ואם אנחנו רואים שבינתיים הוא זה לא נבנה, אז זה לא סימן שהעבודה שלנו היא לריק. זה סימן שעוד לא בנינו מספיק נדבחים לגובה, כדי שבית המקדש ירד. סימן שעדיין חסר. זה לא שאנחנו, התייאשנו, אל תתייאש. אם 2000 שנה כל הדורות, כל הצדיקים בחו ובחו והתפללו, אז עכשיו שאנחנו ממש בסוף, שאנחנו נתייאש, אמר על זה פעם, היה יהודי יקר אחד שכבר לא חי, הרב חיים ציגלר, זיכרונו לברכה, היה צרפתי מתוק, היה מרצה בערכים, הוא אמר על זה משל, על מה שעכשיו אנשים טיפשים, מנסים להתייאש מהגאולה, אחרי שהיה ישעיהו הנביא התפלל, וכל הצדיקים, והרמב״ם, ורשי, ואבא בסאלי, כל הצדיקים, ותפילה של צדיק אחד, רבותיי, זה כמו 10,000 תפילות שלנו, כלומר, יש לנו כבר הרבה ביתון בבית המקדש, ואנחנו פתאום מתייאשים, אז אומר על זה משל, המשל מספר ככה, אלוף העולם בשחייה החליט שהוא חוצה, בג'יברלטר יש מקום שאפשר להגיע, איפה שמתחבר ים התיכון עם האוקיינוס, אז יש מקום, מיצרי ג'יברלטר. המיצרי, שכחתי איך קוראים להם. ושם יש אנשים, אלופי עולם, שיודעים לשחות מצד לצד. זה קצת הרבה, זה יותר מ-100 מטר. זה יותר מבריכת שחייה. זה משהו כמו, לא יודע מה, 35-40 קילומטר, אני לא זוכר. בכל אופן, יש אלופי עולם, אלופים קטנים שוחים את הכנרת. גם טוב, לרוחב 7 קילומטר, לאורך 13 קילומטר, זה לא רע. אבל אלופים גדולים, שוחים, הם גם יודעים באיזה עונה עושים את זה, ואז בעונה הזאת אין קרח, ואין מדי הרבה זרמים שם. בקיצור, אז הוא מספר שאחד החליט, אני עובר. אז מה עושים? חלק מהחברים שלו מלווים אותו בצד אחד, ומוחים לו כפיים, שיסה, וחלק מחכים לו בצד השני. והוא שוחה, 35 קילומטר, הוא התאמן, הוא אכל הרבה ושתה הרבה, ולקח איתו קצת אוכל ושתייה בסקיות, שתייה בעיקר, והוא מתחיל לשחות. 35 קילומטר, גם בשביל אלוף העולם זה הרבה. אבל מה אני אגיד לכם, את ה-20 קילומטר הראשונות הוא עשה די בקלות. אבל אחר כך כבר הידיים התחילו לכאוב לו. אז הוא ניסה, התפר קצת על הגב, שכיבה על הגב, זה צורה אחרת. עשה ככה עוד 5 קילומטר, מתוך 35 קילומטר, כבר עשה 25 קילומטר, זה באמת יפה. אבל הגוף, יש לו את הדרישות שלו, הידיים כבר לא כך עבדו. אז הוא התחיל קצת בקושי. התאמץ, עשה קצת יותר לאט, התחיל לנסות לשחות רק ביד אחת ויד השנייה תנוח, אחר כך ביד השנייה ויד הזו תנוח, בצורה כזו הצליח להתקדם עוד 5 קילומטר, 30 קילומטר הוא עשה, יש עוד 5 קילומטר, אבל הוא כבר רואה שחור בעיניים. אז הוא התחיל לשחות יותר לאט, עבר במקום לשחות, אני יודע מה, על 3 קילומטר לשעה, הוא שחה על קילומטר לשעה. ככה הוא שחה עוד 2 קילומטר, יש לו כבר 32 קילומטר, עוד 3 קילומטר הוא בחוף, כבר רואים את הערים בצד השני. אין כוח, באמת אין כוח, הידיים כבר כחולות. אבל הוא שוחה עוד קילומטר שלם הוא שחה, כבר עכשיו יש לו רק עוד 2 קילומטר, והוא כבר אין לו כוח, הוא כבר ממש מיואש. ואז הוא שומע כבר מהחוף, הוא שומע את החברים שלו צועקים, זו, לא יודע מה שם, יוסף, יוסף, יוסף. זה נתן לו עידוד, נתן לו עידוד. והוא הצליח לשחות עוד קילומטר שלם באפס כוחות, אפס, אפס, ממש אפס, הוא היה כבר מת, מת. הצליח קילומטר שלם. חסר לו עכשיו עוד קילומטר אחד לחוף. אבל איך הוא יעשה את זה? איך הוא יעשה את זה? נשכב, בלי כוחות, עושה חתירה אחת. חתירה שנייה. הצליח להתקרב ככה 300 מטר. עוד 700 מטר יש לו. ניסה לעשות עוד 10 מטר, הוא יצליח. הוא לא מאמין. עשה 10 מטר, עוד 10 מטר, עשה ככה עוד 200 מטר הוא הצליח, ככה יש לו עכשיו עוד 500 מטר עד החוף, אבל הוא לא יכול עכשיו להזיז אצבע, כבר אפילו לנשום לא יכול. החברים שלו כבר התקרבו אליו עם דוגיות, עם סירות, לעודד אותו, לא מעלים אותו לסירה. החוק הוא שאתה עושה את זה לבד. ב-500 מטר האחרונים, הוא מסתכל עליהם, העיניים שחורות, כבר הוא לא רואה כלום, אומר להם, רבותיי, אין לי כוח, אני לא יכול, אין לי כוח, אני חוזר, אני חוזר, אני חוזר לצד השני. נכון שזה מצחיק? הרב ציגלר אומר שזה מה שאנחנו עושים כשאנחנו לא בוכים על חורבן בית המקדש. אבותינו כבר עשו בשבילנו 34.75 קילומטר. נשאר לנו עוד 200 מטר, עוד 40 מטר, עוד 5 מטר, לך תדע כמה נשאר לנו. מה אתה מתייאש? מה אתה מתייאש? הרי ודאי ובוודאי שאת הכברת דרך הגדולה עשו כל הצדיקים של כל הדורות, החפץ חיים, והגאון מבילנה, והבעל שם טוב, והבעל התניה, ואני לא יודע את כל השמות של כל הצדיקים, והבבא סאלי, וכל כך הרבה צדיקים יש בעולם. הם עשו את הכברת דרך הגדולה. נשאר לנו רק אחרי זה כמה גפרורים לשבור, די! למה להתייאש? בואו נתקדם, אתם תראו בעזרת השם, אנחנו נרוץ, הקדוש ברוך הוא למעלה, הסיר את האוזן שלו מכל מה שעושים פה, חוץ מדבר אחד הוא מקשיב, מקשיב ומאזין, ואפילו רושם לעצמו, כל תפילה על בניין בית המקדש, כל תפילה על בניין בית המקדש, נרשמת, זה עוד לבנה, עוד לבנה, כל תפילה, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בנחמתה, גם לעתיד לבוא, וגם בחייו, הוא בעיניים שלו, אנחנו נזכה בעזרת השם, נהיה חזקים, נזכור, יש לנו כאן שבוע שלם של 9 הימים, לרזכות, לרצות שהעולם יהיה ספוג, ספוג בתורה, ספוג בבית המקדש, ספוג בעבודת השם. אם זה מה שנרצה, אין שום סיבה שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו את זה. עוד השנה, בקרוב, עוד יש לנו 5 ימים, זה מספיק זמן לרוץ לבית המקדש, להביא קורבן ולהביא קורבן תודה וקורבן שלמים, ולרקוד ולשיר ולשמוח ולאכול ולשתות בתשעה באב, בססון ובשמחה, ממש כמו בפסח, שבועות וסוכות. זה יהיה לנו חג, חג גדול, חג תשעה באב, בעזרת השם, עם תפילות, עם רצון אמיתי, והקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות שלנו. וואו, ברחמים וברצון, אמן ואמן.

0: למאזיני כל חי מיוזיק, החיים, הברכה והשלום. כאן איתכם, אפרים וייס. בסייעתא דשמיא, אנו ממשיכים גם היום במסע בשניים. מסע שמבקש לגעת בלב עולמם של ילדים, בני נוער, במרחב החברתי שבו הם גדלים, מתעצבים, ולעיתים גם נפגעים בשקט. הנושא שלנו השבוע הוא מסע בשבילי החינוך, לראות את הילד שלא רואים. אתמול שמענו את קולו של אבא, קולה של משפחה, שהביטה על ילד אהוב מבחוץ ומבפנים. על כאב, על התמודדות ועל מה שלפעמים מבינים רק מאוחר מדי. היום אנו עושים צעד נוסף פנימה. היום נשמע קול אחר, שקט יותר, נסתר יותר, אך לעתים זועק יותר מכל. זהו קולו של הילד עצמו, הילד שיושב בכיתה, אך מרגיש מחוץ למעגל. הילד שעומד בחצר, אך נשאר לבד. הילד שנראה רגיל כלפי חוץ, אך בליבו מתחוללת שערה, שאיש כמעט אינו שומע. זהו מסע אל תוך שתיקה, שתיקה שיש לה קול. מסע בשניים עם אברהם ישחקוב, כשהילד שותק, אך ליבו צועק. היום ננסה להבין את עולמו של ילד, בתוך החברה מבפנים, לא מבחוץ. בילדותו חווה אברהם מציאות חברתית מורכבת, מציאות של התרחקות, של תחושת אי שייכות ושל בדידות שקטה בתוך קבוצה של ילדים. לא תמיד מדובר היה בפגיעה ישירה. לפעמים אלו דווקא הרגעים הקטנים, מקום שנשאר רק לידו, שיחה שהוא לא חלק ממנה, הפסקה שבה כולם יחד ורק הוא בצד, ומעל הכל תחושה פנימית אחת, אולי אינני באמת שייך? אבל מתוך המקומות הללו אברהם צמח. מתוך כאב הוא בנה עומק. מתוך בדידות צמחה אצל אברהם הבנה. ומתוך החוויה האישית נולדה אצל אברהם שליחות. היום הוא מביט לאחור, לא רק כילד שחווה, אלא כאדם בוגר, בעל משפחה, אב לילדים ברוך השם, שמבין, מעבד ומבקש להאיר באלף דרך לאחרים. מאזינים יקרים, אני מזמין אתכם להצטרף אליי למסע כן, אמיץ ומטלטל, כשהילד שותק, אך ליבו צועק. היום אנחנו מתארחים אצל מר אברהם ישחקוב, וביחד עמו ניכנס בעזרת השם לעולמו הפנימי של ילד שחווה מציאות חברתית מורכבת, שתק, אך ליבו צעק. ביחד איתו, עם אברהם, נצא למסע בעולמו של ילד מבפנים. על תחושת השייכות והבדידות, על התמודדות השקטה ועל המסר החשוב שהוא מבקש להעביר לילדים, להורים ולמחנכים. שלום לך מר אברהם ישחקוב.
1: שלום הרב, שלום למאזינים.
0: ותודה שאתה איתנו היום.
1: תודה לרב על הזכות.
0: ברשותכם, לפני שנדבר על הכאב, נבקש להכיר את הילד שהיית, אברהם. כשאתה חוזר בדמיונך אל הילד אברהם, איזה דמות עולה מול עיניך?
1: דמות של ילד עם המון שמחת חיים.
0: יפה.
1: כן, אוהב, אתה יודע, אוהב את החיים, משפחה, הרבה משחקים, זה בעיקר, אתה יודע, משפחה גרעינית, מה שנקרא.
0: כן.
1: בהמשך הגיעו גם בני דודים שגדלנו איתם.
0: יפה.
1: בגדול, אתה יודע, תמיד משתדל להיות שמח וכיף.
0: איפה גדלת בארץ?
1: אני גדלתי בדרום תל אביב.
0: יפה. אברהם, איך היית מתאר את האישיות שלך באותם השנים?
1: איך הייתי מתאר את האישיות שלי? זה יכול להתחלק לשניים, אתה יודע, זה יכול להיות האישיות שמתחילה בבית ספר,
0: כן.
1: זה בבוקר והכל, והאישיות שהיא אחרי צהריים, שזה, אתה יודע, לצאת ולהתפרק וליהנות, וכמה שפחות לשים לב למה שקורה מסביב, כאילו למה שעברת בבוקר.
0: זאת אומרת שהיו שני אברהם ישחקוב?
1: סוג של, כן.
0: איזה ילד היית בבית, בתוך המשפחה, בשגרה, בחיים הפשוטים?
1: הייתי ילד שאוהב המון המון מוזיקה, כל הזמן הייתי משגע את ההורים שלי, תמיד היה מוזיקה בקול בבית, ברמה שהיה אמא שלי, תמיד אמרתי, אברהם חלאס, תנמיך.
0: כן.
1: ההורים שלי סיפרו לי, כשהייתי קטן, אני, אתה יודע, אתה קטן, אתה לא זוכר מה, אמרו לי, תשמע, מגיל קטן התעסקת לנו עם הרדיו, אז היה קלטות והכל.
0: כן.
1: ואמרו לי, תשמע, לא היה מכשיר שלא היה מגיע, והיית איכשהו שובר אותו, מתעסק איתו, קורא הקלטות, זה תמיד היה...
0: היית ילד יצירתי.
1: כן, אוהב את כל הנושא האלקטרוני, אתה יודע, קלטות, להקליט, כל הזמן הייתי סביב הסיפור הזה של המוזיקה והטייפים.
0: לצד זה, אברהם, האם היית ילד פתוח או משתף, או כזה ששומר את עולמו עמוק בלב שלו?
1: הייתי ילד פתוח, משתף המון, בעיקר את המשפחה בפנים.
0: מה היה הדבר שהכי נגע בך רגשית בילדות?
1: מהבחינה החיובית?
0: תדבר חופשי.
1: הדבר שהכי נגע בי רגשית, בוא נגיד, הייתי מתרגש המון, כאילו, אתה יודע, מחוויות מוזיקליות בבית ספר, למשל. הייתי בחינוך ממלכתי דתי, ושם בעצם כל מה שקשור למוזיקה, זה היה בשבילי עולם, אתה יודע. הייתי עולה להופעות, כאילו,
0: הייתי הזמר
1: של
0: הבית ספר,
1: כן, הייתי שר כשהייתי קטן.
0: כן.
1: בהופעות של הבית ספר, אתה יודע, כל ההופעות הרשמיות, הטקסים, העניינים.
0: כן.
1: זה היה הדבר שממש, כאילו, הייתי נורא מתרגש ממנו, וכאילו מחכה להיום שזה יקרה, בעיקר גם כשאתה יודע, השרת היה אחראי על ההגברה, אז הייתי כל הזמן כאילו, המורים היו יודעים שאם לא הייתי מתנהג יפה, יש טקס, אתה לא הולך להרכיב איתו את ההגברה, כאילו היו נותנים לי את הזמן של ללכת בזמן השיעור, ולעשות את הדברים
0: אז תכף שאנחנו לאט לאט נחשוף את האישיות שלך, במה אתה, מה משלוח ידך, עכשיו אני מחבר, כשאני קצת מכיר אותך, עכשיו אני מחבר את הגישה שלך, לדברים שתכף נספר אותם למאזינים. אברהם, איך חווית את עצמך מול ילדים אחרים? שווה בין שווים או שונה במשהו?
1: זהו, פה זה עולם, פה העולם הרגשי שלי הוא קצת, הוא התחלק לשניים, כאילו, אתה יודע, זה, היית, היו מקרים שהייתי מנסה להתחבר לחבר'ה, ובאמת, היו, אתה יודע, לא הכל שחור בחיים, יש דברים שאתה מנסה להתחבר, ויש כיף, צחוקים וסטלבט, ואתה בכיף עם התלמידים, אבל כשזה מגיע, היה מגיע למריבות או ויכוחים, אז זה היה, הירידות היו קיצוניות.
0: וואו.
1: כן, הם היו
0: במה
1: כאילו...
0: במה זה התבטא, אברה?
1: אני אקדים ואומר שיש לי איזה בעיה בעיניים, שהיא נקראת ניסטגמוס, זה בעצם בעיה של ריצות בעיניים, בשפה הפשוטה, מי שרואה אותי מולי, הוא חושב שאני מסתכל למעלה על הצדדים, חושב שאני אוהב לרצות, אני רואה אותו רגיל, רק פחות מפוקס.
0: אני מבין.
1: כן, ואז זה בעצם, זה מה שגרם להם, אתה יודע, להתחיל עם מילים של כאילו, תמיד שהיו מריב את זה, שיקור, מסטול, או כל מיני דברים
0: וואו.
1: כאלה. כן.
0: על איזה גיל אנחנו מדברים, אברהם?
1: אנחנו מדברים מכיתה ב', גיל 7-8, כאילו.
0: וואו.
1: כן. וזה היה פחות, אתה יודע, המורים היו מטפלים, היו טיפולים בדבר הזה, אבל לא בחומרה, שוב, מההסתכלות שלי, לא בחומרה מתבקשת.
0: זאת אומרת, ילדים הלא לפעמים קולטים את השונה, לפני שהם יודעים אפילו להסביר. וזה, האם משהו במבט שלך ובתנועות העיניים, או בדרך שהסתכלו עליך, גרם לך להרגיש שאתה שונה מאחרים בהרגשה שלך?
1: לא הייתי מרגיש שונה מאחרים, רק שהיו מציפים את זה.
0: זאת אומרת, הילדים היו מציפים את זה?
1: שהילדים היו מציפים את זה? אז או שסתם הייתי מגיע למקומות שאתה יודע, אומרים, תשמע, יש לו בעיה בעיניים, אז תהיה קצת יותר רגיש, לפעמים היום אומרים את זה, אתה יודע, בכל, כאילו ילד, אתה יודע, אז לא, כאילו לא מבין. או שהם מדברים כזה ביניהם, אתה אומר, אני שומע, אז מה שיש לי בעיה בעיניים? לא הבנתי, כאילו, איפה הבעיה? אז אני לא רואה טוב. כן, אבל, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא רוצים להלחיץ אותך, וזה, הכל בסדר, נהג אליי רגיל. במקומות, היו מקרים שהייתי מבקש, אתה יודע, אם זה מקום של מסכים, או דברים שאני צריך, הייתי אומר, תשמע, אני לא רואה טוב, בוא רגע, אני יודע להגיד כשיש לי בעיה, כשצריך. אבל אני לא אציף אותה בכל מקום, אני לא מחפש שאתה יודע, וואי, המסכן הזה עם העיניים, אני לא נמצא במקום הזה.
0: אז אבא, אתה הבנת בכלל מה שיש לך, או שרק הרגשת שאחרים מסתכלים עליך אחרת?
1: הבנתי שיש לי בעיה בעיניים, אבל לא לקחתי את זה למקום כזה של, אתה יודע, יש לי בעיה בעיניים, וכאילו מה אני עושה עם זה? כאילו הייתי במעקב, וכאן המקום גם להגיד תודה לאמא שלי היקרה, שמגיל קטן, מאיך שהתחילה, שהיא גידה שיש לי את הבעיה, זה היה מעקבים, הייתי יוצא מבתי ספר בשביל הדבר הזה, הייתי הולך לטיפולים אצל דוקטור מסוימת, שהיא ממש הייתה מדהימה, והיא ניסתה לטפל בי בכל דרך אפשרית, ותחשוב שאז לא היה עדיין טכנולוגיות, כאילו,
0: נכון,
1: 20, נכון. משהו כזה, 20 ומשהו שנה. אז הם היו עושים לי תרגילים, וניסו משקפיים, ואני עד לפני תקופה לא הייתי לובש משקפיים, כי זה תמיד היה, בגלל שאתה, כאילו יש לך משקפיים, אתה יודע, אתה מתחיל את היום בטוב, ואז אתה מאבד פוקוס.
0: כן.
1: אז אמרו לי, אתה צריך לשים משקפיים בשלב מסוים של היום. זה מבלבל אותך, כי זה לא משקפיים שאתה הולכת עם כל הזמן. וברוך השם, היום כבר יש גם טיפול לדבר הזה.
2: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר, במחיר נמוך יותר מכל.

0: במצוקה, עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
5: בשמחה.
4: יש, תודה.
5: אבל בפעם הבאה שנכין.
6: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
10: אברהם, מה היה ממלא אותך שמחה אמיתית באותם הימים לאור המצב בכיתה?
11: כמו שאמרתי, מוזיקה. הייתה לי מורה למוזיקה, שזה היה, כאילו, יש לי גם תעודת הצטיינות עד היום.
10: יפה.
11: אגב, הרב מאיר פנט, כן. חברנו היקר, המנהל הדגול, הרב, הוא היה אצלי יום אחד באולפן.
10: כן.
11: אני חושב שזה סיפור מדהים. הוא ראה את התעודה הזאת. אמר לי, מאיפה זה? אמרתי לו, מכיתה ד'. אמר לי, תקשיב, אני חייב לצלם את זה לתלמידים שלי. אמר, תקשיב, להחזיק תעודה כזאת מכיתה כזאת. אמרתי לו, תקשיב, זה הדבר, הרב אומר לי, כאילו, מה הדבר שרגיש אותך? זה הדבר, זה התעודה שאני שומר אותה שנים אצלי, כי זה בעצם מה שנתן לי את הכוח, כאילו, אתה יודע.
10: זה העצים אותך, התעודה הזאת העצים אותך.
11: כל פעם ראיתי את זה, אמרתי, וואו, תצטיין במוזיקה, כאילו, אז לך על זה, את אוהבת, כאילו, תלחם על זה.
10: זאת הייתה כאילו הנחמה שלך בחיים החברתיים.
11: כן, גם בחיים החברתיים וגם בכלל, כאילו, כל דבר, כל פעם שהייתי רוצה רגע, אתה יודע, היה לי איזה תהליך כמו כל בן אדם, רוב האנשים, אתה יודע, הם הולכים למוזיקה, גם מי שלא מבין, רוצה רגע להירגע, שומע מוזיקה בשביל להירגע, וכל הדברים האלה.
10: נכון, נכון. אברהם, איך היית מגיב להצלחה קטנה? או להחזבה פשוטה שילד חווה. בוא נלך להצלחה.
11: הצלחות זה היה מגיע לרמה של שמחה פורצת גבולות, כאילו, כן, זה היה, וואו, הצלחות זה היה בשבילי, הייתי יכול להשתולל ברמה של ג'ויה, לרקוד, ברמה של, סי, סי, הצלחת, תרגע וזה, כי אני בן אדם מאוד פרפקציוניסט בטבע שלי.
10: כן.
11: ועם הזמן למדתי להתאזן עם זה, כי זה היה משפיע עליי נפשית. כי הייתי מחפש את השלמות ואת השוני. אני כל הזמן מחפש לא להיות כמו כולם. אני לא אוהב להיות כמו כולם, בגלל הסיפור הזה שעברתי. תהיה עם כולם כאלה, אני לא רוצה להיות כמוהם.
10: טוב, זה בתובנות שאנחנו בעזרת השם נגיע בהמשך. אז זאת אומרת, השמחה הצרה הייתה פורצת גבולות, והגבת בזה. חלילה, כשיש אכזבות, איך היית מגיב?
11: וואו, זה היה מועקה של כמה ימים. ממש מועקה. לא היה לוקח לי המון זמן לצאת מ...
10: והיית ממשיך ללכת לבית הספר כרגיל?
11: תלוי באיזה מצבים. היו מקרים שהייתי יכול להכיל את זה, והיו מקרים שהייתי נשאר בבית.
10: וואו. ומה היית אומר לאמא, למה אתה לא רוצה ללכת לבית ספר היום?
11: לרוב היא הייתה יודעת הכל. יש מקרים שהייתי אומר לה, לא מרגיש טוב. כי אתה יודע, היו מקרים של התעללות של תלמידים, שאני הגבתי להם.
10: וואו.
11: והתגובה שלי, בגלל ששתקתי, יודע, כשבן אדם שותק, שותק, בסוף זה מתפוצץ איפשהו. או שאתה פורק את זה במקום אחר, שאתה פורק את זה על אותו אחד באותו רגע. אז אתה יודע, אני אגרתי ואגרתי. ואז אתה יודע, אתה מגיב, מתחילים לריב איתך, ולהרים ידיים, אז אתה מגיב. ואז פתאום איתו נפצע, אז באים, תשמע, הזמינו את ההורים שלו, עשית, מה עשית? עכשיו, מה אני אגיד לאמא שלי? שהוא כאילו,

0: שהוא התחיל להרים על הידיים, והגנתי על עצמי, מה אני יכול לעשות? ואני בטבע שלי לא הייתי ילד אלים, כאילו הייתי מאוד, כשהמורים היו באים, הייתי מאוד אימפולסיבי, כאילו מדבר עם הידיים והכל, דבר עם הרחשור גם על...
1: כן, כן.
0: אבל בטבע שלי לא הייתי ילד אלים. זה נהיה ברמה שכאילו, כשהיו מרימים על הידיים בצורה קיצונית, הייתי צריך להגן על עצמי, אז זה היה קיצוני, כאילו הייתי חייב להגן על עצמי, אז גם כשאחרי שהתלמיד אומר לי, כאילו עזוב אותי, בסדר, הכל בסדר, אמרתי, לא, כאילו, הייתי ממש הולך לקיצון, בקטע של ללמד אותו, אתה לא מתקרב אליי יותר.
1: שמעתי, עבר לי ליד האוזן, ילדים התעללו בי. מה זאת אומרת ילדים התעללו? במה זה בא לידי ביטוי?
0: זה היה מגיע לידי ביטול בסוג של מלכודות שהיו עושים כאילו לפני הפסקה או בהפסקה עצמה, היו באים לי, בוא אברהם, בוא, אנחנו רוצים להראות לך משהו, בוא תעמוד פה וזה, עכשיו הייתי ילד תמים, סבבה, כאילו, אני רואה שהם צוחקים, אז אני זורם עם הצחוק, אתה יודע, לא הייתי מסתכל על מה אתם עושים תחמן אותי.
1: כן.
0: ואז אתה מוטט את עצמך בתוך איזה, אתה יודע, קשור בתוך איזה חבל כזה, בכל מיני חוטי ברזל.
1: קשור אותך?
0: כן, כן, כן, בעמות האלה, כן. זה אגב דבר שלא סיפרתי לאמא שלי.
1: כן.
0: כאילו ראיתי את זה בקטע של, הייתי מסוחרר כאילו באותו יום, באתי יום מאוחד לבית ספר, וכאילו המשכתי הלאה, לא, רגע, לא הבנתי מה היה שם.
1: היו עוד סוגי התעללות?
0: זה היה בעיקר מילולי. הפיזי לא היה...
1: מה למשל, אברהם?
0: איך?
1: מה למשל התעללות מילולית, ומה זה בא לידי ביטוי, באיזה צורה?
0: זה היה תמיד באזורים האלה של השיקור, פוזל, אתה יודע.
1: איך הגבת?
0: לרוב לא הייתי מגיב. וזה משהו שלקחתי מאבא שלי. אבא שלי הוא טיפוס, הוא עלה מבוחרה. ההורים שלי שניהם עלו מבוחרה, אבל אבא שלי הוא טיפוס שתקן. תמיד ספג עליו, גילו, גם עד היום הוא אומר לי, אברהם, תעביר. לא משנה אם יש לי ויכוח, אברהם.
1: וואו.
0: תעביר נשמה. אבא שלי זה בן אדם של, תן לי לשבת, ליהנות, קשר אליו כל בוקר, אתה יודע, אני לא מתקשר אליו בבוקר, זה כאילו, אברהם, קרה משהו? אנחנו מאוד קשורים בנפש, אני יכול לדבר איתו גם בשתיקה. כאילו, תסתכלים אחד על השני.
1: וואו.
0: עם הזמן, אני תמיד כאילו, הייתי מנג'ס לו, כאילו, הייתי מאוד קשור אליו נפשית, אז הייתי, אבא, תספר לי עליך, תספר לי, אני רוצה כאילו לחוות.
1: להכיר את האישיות של אבא, כן.
0: כן. כי הוא תמיד, אתה יודע, איש עבודה, בא, עובד, ואת המוסר עבודה לקחתי ממנו בעצם.
1: יפה.
0: והוא לימד אותי לשתוק. אז אתה יודע, כאילו, עברתי את ההתעללות הזאת, אז כאילו, הייתי שותה כל הזמן. אתה יודע, כאילו, מגיב בשתיקה. גם היום, כשאתה יודע, כשאני בלחץ של עבודה, אני נמצא באולפנים, אתה יודע, ויש לך לחץ, ואנשים צרחות, צעקות, טעימים, אתה יודע, זה עבודה, זה מקצוע, אין מה לעשות. לפעמים יש צעקות מאחורה, זה לא בקטע אישי. היו מקרים שאתה יודע, כשהתחלתי לעבוד, הייתי לוקח את זה אישית, ועד שהבנתי, נשמה, זה מקצועי, לא הייתי מתווכח, אני לא מתווכח. גם אם אני יודע שאני צודק, ועכשיו מישהו בא וצועק עליי, הוא רגע, זה הבוס שלך, הוא רואה דברים שאתה לא רואה. אז רגע, תמתין שנייה, תסתכל רגע מסביב מה קורה, סיים את זה, אם אתה מרגיש שמשהו באמת מציק וצדקת, תבוא אליו בסוף ההפקה, שמה, נשמה, אני חושב שזה לא היה תקין. ואני עובד עם אנשים שהם מנצ'ים היום, אז הוא אומר לך, וואלה אחי, אתה צודק.
1: אז אברהם, באמת זכית עכשיו, כשמאות אלפי מאזינים מאזינים לנו, לכבד את אביהם, אמרת תודה לאמא, ואמרת תודה לאבא.
0: הכרת הטוב גדולה יש לי להורים שלי, באמת.
1: תבורך, כיבוד אביהם.
0: כן.
1: אברהם, האם אז כבר הרגשת שיש בך רגישות עמוקה יותר מן הרגיל?
0: רגישות, האמת שהרגישות שלי, היא באה עם הזמן. כי לא הייתי רגיש לסביבה בהתחלה. הייתי כאילו יכול, מרוב שהייתה מתפרסת בהתרגשות, לפעמים הייתי יכול לזרוק מילים שהם, לא יודע, מי שהיה יורד עליי, הייתי יכול לזרוק מילה שהיא מאוד תפגע בו לקיצון. כאילו הייתה ממש ציניות כזאת, שכאילו, אני יכול לשתוק, לשתוק, לשתוק, אבל אם יוצאת מילה, הצד השני יפגע, שמע, אברהם, זה לא היה תקין. זה עבודה של שנים שלקח לי זמן, כאילו, רגע לנווט את הסיפור הזה.
1: אברהם, במבט לאחור, מה היית רוצה שהמבוגר שהיה מסביבך, המורים או אנשים אחרים, היה פשוט קולט אז, אבל אז הוא לא הבין, מה היית רוצה ממבוגר כזה?
0: מה הייתי רוצה ממבוגר כזה? האמת שפנו אליי הרבה מורים, היו איתי גם מורי עזר המון, ולא ידעתי להסביר להם מה צורת הטיפול שאני רוצה, כי כל פעם כשהם שאלו אותי, מה אתה רוצה? ובהתחלה אמרתי להם, אני רוצה רק מוזיקה, אני רוצה רק את זה, אני רוצה רק את זה, אבל אי אפשר, עכשיו זה המצב, איך אני יכול לעזור לך? אז הייתי שותק, הייתי אומר, אם אתה לא יכול לעזור לי, אז מה אתה רוצה? אז למה אתה יושב פה לידי?
1: וואו.
0: אני לא רוצה ללמוד עכשיו, לא רוצה ללמוד עם התלמידים האלה, לא רוצה. אני רוצה להיות פה, במקום הזה. עכשיו, הציקו לי, אני חייב שחרר רגע את המנוף לחץ הזה. אתה מסוגל? לא. אז הוא יושב לידי, אברהם אולי, אברהם, תנסה להשתלב בחברה, אברהם זה, אני אומר להם, אבל לא בא לי. כאילו, לא מסוגל, כאילו, למה? שעוד פעם יזרקו מבטים, או שעכשיו, סתם דוגמה, היו כל מיני תנועות מעגליות שהיו עושים, אתה יודע, כל מיני משחקים חברתיים.
1: כן.
0: והיו מקרים שלא הייתי רואה, או שאתה עושה איזה סיבוב, אתה יודע, ואתה מסוחר, אני הייתי יותר מסוחר מאחרים, אתה יודע, כי עדיין הראייה והפוקוס, עד שאתה מתפקס, אז הייתי נופל וזה.
1: כן.
0: זה ביותר למצב שאתה לא בא לך, אז הייתי יושב בצד. אז המורה לספורט בא אליך, אומר לך, אברהם, מה קורה? אבל לא, עזוב, לא בא לי. מה הסיפור? יושב, לפעמים, אתה יודע, תלמידים כבר מתעצבנים, יאללה, אתה, עם השפיעות שלך, כאילו, מה אתה עושה? לא מבינים שזה בא ממקום של חבר'ה, אני לא, אני גם אומר למורה, המורה, שחרר אותי, אני בסדר, שחרר אותי, אני פשוט לא רוצה לשחק כרגע, כי אני יודע מה, אני יודע מה תהיה התוצאה. שחרר.
1: מאזינים יקרים, כדי להבין ילד, צריך להכיר לא רק את מה שקרה לו, אלא את מי שהוא היה. כי אותו אירוע יפגוש כל ילד אחרת. יש מי שיחליק הלאה, ויש מי שיפגע ויתגבר, ויש ילד שהכאב ייכנס אל ליבו, וישתקע שם בשקט. וכשאין מילים, השתיקה עצמה מתחילה לדבר. רדיו קול חי מיוזיק, 102.5 FM, אתם מאזינים למסע בשניים עם אברהם יצחקוב, כשהילד שותק, אך ליבו צועק. הגענו לחלקו השני של המסע, בשבילי החצר, הכיתה והבית. אברהם, כעת ננסה להיכנס יחד אל המקום שבו התחילה החוויה להשתנות, אל החברה שמסביבך. מתי התחלת להרגיש לראשונה שמשהו ביחס של הילדים משתנה כלפיך?
0: משתנה לטובה?
1: לרעה.
0: לרעה. אז בהתחלה התחיל עם לחשושים, אתה יודע, כל מקום שבן אדם חדש מגיע, זה מתחיל בלחשושים, מדברים וזה, ואז יש תלמידים שבאים ועוזרים אומץ, אומרים לך, תגיד, יש לך, אתה לא רואה טוב?
1: וואו.
0: אז אני מסביר, אין לי בעיה, אתה יודע, אני לא, הסברתי, כן, יש לי איזה בעיה וזה, אבל אני רואה אותך רגיל, כאילו, הכל בסדר. ואז הם כאילו, אוקיי, בסדר, מתחילים את היום, הכל סבבה, הכל בסדר, ותמיד כשזה מגיע לוויכוח או מריבה, זה תמיד הולך לכיוון העיניים. עכשיו אני, אתה יודע, יש אנשים שיודעים להגיב במקום, יודעים לרדת על הצד השני יותר זה. כמו שאמרתי, הייתי מגיב או בציניות מאוד חמורה, ברמה שזה פוגע בצד השני ומרסק אותו, או שפשוט לא הייתי מגיב. זה היה... זה היה הדבר שתמיד כאילו ניסיתי להיזהר ממנו.
1: אברהם, היום בדיעבד, אתה חושב שהילדים הגיבו לשונות שלך כשהם לא ידעו להבין את הדבר הזה, בגלל זה?
0: אני חושב שזה יותר גם
1: כאילו,
0: ממקום
1: של... כאילו, בחשיבה שלך היום, 28 שנה אחורה.
0: נראה לי שזה גם יותר ממקום של איפה גדלו. כשאתה גודל למשפחה, שמלמדת שיש אנשים שונים בחוץ, צריך לדעת להתייחס, אפילו אתה לוקח אותם לפעמים. וזה למשל דבר שלימד אותי, כי אני עם הילדים שלי, יש לי איתם המון שיחות בדבר הזה.
1: יפה.
0: שיש אנשים שונים, זה לא משנה מי זה. בן אדם שהוא שומר תורה ומצוות, או לא שומר תורה ומצוות. בן אדם שהולך עם דבר כזה, בן אדם שהולך עם חולצות שהם... אני מדבר איתם על הכל, יש אנשים שונים. כמו שהם שאלו אותי... אבא, למה הוא נוסע בשבת? זה יהודי שאתה, שהוא לא יודע. מה, ואי אפשר להסביר לו? אני אומר לו, תקשיב. הוא גדל במקום שגם אם תסביר לו עכשיו, זה לא יחלחל לו, וזה לא יביא אותו למצב שהוא עכשיו במקום שמור שבת. זה דברים שצריכים לעבור תהליך. אז יאללה, כשאתה מדבר אותו בצורה בוגרת, והילדים של היום מאוד חכמים, כמו שהרב יודע, הילדים של היום, וואו.
1: נכון.
0: זה העניין.
1: אברהם, איך הילדים שהיו מגיבים, איך היו מגיבים? במבט, בהערות, בחיקויים, בהתרחקות?
0: היו המון חיקויים. עכשיו שאנחנו מדבר על זה, אני נזכר באמת, היו המון חיקויים. זה היה במבטים אחד כלפי השני של כאילו, אתה יודע, כאילו מסמנים אחד לשני, יאללה, בוא ניכנס בו. אבל תמיד ניסיתי להשתלב.
1: והייתה התרחקות ממך? הילדים התרחקו ממך?
0: כן, הייתה תקופה שהיה לי חבר אחד בכיתה, הוא היה חרדי מיפו, ממש, וגם כשהוא בא אלינו לכיתה, חינוך מיוחד, כי הייתי בחינוך מיוחד, והייתי בערב, כאילו, ילד כזה טוב וזה, אז אני הייתי איתו כל הזמן בכיתה, ישבנו אחד ליד השני, ובהפסקות היינו תמיד ביחד.
1: דוברים אחד בשני.
0: כן, מדברים המון. גם הוא היה עבר סוג של פה ושם התעלילו, היו מעצבנים אותו, והיה ילד באמת, וואו, אני עד היום זוכר אותו.
1: חיזקתם אחד את השני.
0: כן, כן. חיזקנו, והיו גם מקרים, אז היה מצלמות עם פילים עם הרב זורם, בדיוק נזכרתי
1: כן,
0: בזה.
1: כן, כן.
0: אז אתה רוצה לפעמים להיות מגניב בעיני החבר'ה, ולהביא בשביל של... הייתי מביא כל מיני דברים, שיגניבו את החבר'ה בשביל להביא אותם אליי, אתה יודע, משחקי חברה והכל. והבאתי את המצלמה, פתאום התעוררו את כולם איתך. ואז יום למחרת, עוד פעם נעלמים. והיה מקרה ש... היה משחק כדורגל ששחקנו במגרש, שאני לא יודע איך הצלחתי, איך נכנסתי לשחק שם, אני לא אשכח את זה. וכל פעם כשהייתי מפספס כדור הזה, פוזל, אתה לא רואה, אתה לא פה, אתה לא שם.
1: וואו.
0: והיה רגע במשחק, הרב, זה פשוט מדהים איך הראש של הילדים עובד. הם רגע יכולים להיות, גם יכול, כל בן אדם, כאילו, יכול לראות אותך רגע שאתה נכשל, אתה לא מתבייש, מה זה, תתבייש לך. פתאומית, ממקום ש... לא יודע, הקדוש ברוך עשה לי שם סייעתא דשמיא, אני עומד בצד השני של המגרש. מלא ילדים, זה לא, זה קבוצות של שכבות.
1: כן.
0: מלא ילדים. השוער בועט מהצד, מכיוון מסוים, ולא יש כדורגל, לא אהבתי, אבל זרמתי בשביל כן, הספורט. כן. הוא בעט אליי איזה פס, נתתי ביתה רצינית, כאילו לגובה, והכדור נכנס, עבר את כולם ונכנס לשער.
1: וואו.
0: איזה קפיצות של תלמידים היו עליי. יאלוף, יא פה, יא שם. התקפה שנייה עוד פעם, תעשה איזה שהוא, אמרתי להם חבר'ה, דברים קורים פעם אחת, אתה נשמע, יגידו, בואו נרגע. אבל אתה רואה איך מי כאילו, אתה לא רואה את הפוסט הזה, פתאום מי אתה נהיית המלך של הכיתה? אבל שוב, זה הגיע, למה אני מסביר לרב? זה כאילו, אתה רגע בפסגה, יום למחרת, בום, יא פוזל, יא לא רואה, יא פה, יא שם, עוד פעם התחיל.
1: אז איך התמודדת עם זה, אברהם?
0: זה לתחזק את זה כל הזמן. זה לנסות לתחזק את הפסגה הזאת, איך שהיא כל הזמן.
1: שאתה חלק מהחברה. זאת אומרת, אני אנסה לשאול אותה בצורה עדינה, זאת אומרת, אולי חיפשת ועשית דברים שרצית להיות חלק מהחברה.
0: כן. וגם השירה הזאת שהיה לי את האירועים שעשיתי, שהייתי שר בבית ספר.
1: במקלה.
0: זה גם היה, כאילו, היה תחרות כישרונות צעירים, זכיתי במקום הראשון פעם אחת, ומאז נהייתי הזמר של הבית ספר.
1: איזה יופי.
0: כן, ומי שם תמיד, זה היה כאילו, וואו, איזה אלוף, יום למחרת, יאללה, משחק אותה זמר, בום, עוד פעם.
1: משנה איתים ומחליף את הזמנים, ואתה צריך לתחזק את זה.
0: כן.
1: זאת אומרת, אתה בהישרדות של...
0: כן. כל הזמן הייתי בסוג של הישרדות.
1: ועושה את זה לבד את ההישרדות, או משתף עוד מישהו שיעזור לך בהישרדות, שיציע לך?
0: גם וגם. אמא שלי בשלב מסוים, הייתי איתה בקשר עד שלב מסוים, ואז שראיתי שהיא מגיעה לבית ספר, כי היא ממש באה, כי הייתה גם עולה חדשה, הייתה בוכה להם, מה צריכה לעשות כדי שיהיה טוב לבן שלי? תסבירו לי, למה אתם לא עושים כלום? היא הייתה כאילו ממש בוכה. דאברם, אני חסרת עונים, אני עולה חדשה, מתנגעים אלינו, מטפלים בזה, הכל בסדר. והיא הייתה גם, היו מזמנים את ההורים, היא הייתה אומרת להורים, אם הבן שלך היה ככה, ככה היית מתנהגת, אתה יודע, מבחינתם הילד שלהם מושלם, מה אכפת לי, תפלי בבן שלך, תתתתה, כאילו יורדים עליה עוד יותר. כן, אז באיזשהו מקום, כאילו כאב לי כל פעם לשתף אותה, וזה היה משפיל אותה.
1: לא רצית לצער אותה.
0: לא רציתי לצער אותה, אז זה עבר לאחותי, אחותי הגדולה. וואו, שאני רק אומר אחותי, זה מציף בי המון. כי עברתי את הכברת דרך עם אחותי הגדולה, קוראים לה נלה, והיא אישה מדהימה, אמא לשישה ילדים, והם גם, אנחנו היינו עולים חדשים, אז גם אחותי ואחי, הם עברו...
1: אתה לא יליד הארץ.
0: אני יליד הארץ,
1: אתה יליד הארץ, אבל המשפחה איבן.
0: כן, ואחותי ואחי הגדול גם עברו התעללות, כי הם היו עולים חדשים. ועברו, הם עברו, כן, הם עברו חרם, אבל הם גם, הם לקחו את הצד של אבא שלי, הם היו יותר שותקים, אמא שלי הייתה הולכת, מטפלת גם, הם באיזשהו מקום הגיעו למצב של, טוב, מה נגיד, מה, נצייר את ההורים שוב פעם? אז ככל שאתה גודל, אתה אומר, עזוב, בוא נתמודד לבד, הם גם בלי זה מתמודדים, כאילו עם החיים והכל, והיינו משתפים את זה, היה לנו המון שיחות בינינו לבין עצמנו, אני אחי הגדול ואחותי, כאילו יש אחות, אח ואני, אז תמיד זה היה בינינו לבין עצמנו. אתה יודע, משתפים המון, מה אני עובר, מה היא עוברת, וכאילו כל הזמן היה לנו שיחה על הדבר הזה.
1: חיזקתם אחד את השני.
0: כן, כן, חיזקנו המון אחד את השני. עד היום זה קורה אגב, בכל דבר.
1: ברוך השם שיש את המשפחה.
0: אני אפתח סוגריים להגיד לרב, זה הגיע למצב שהיום, כאילו מרוב שברוך השם התחזקנו ועברנו הרבה והתחשלנו, אז היום השיחות טלפון בין האחים זה מאוד... זה ברמה שכאילו מישהו עובר משהו, אנחנו מדברים על הדברים החיוביים וצוחקים, בוא נע, אתה זוכר שבתקופה הזאת מה עברנו, היום אנחנו וואו, כאילו אוכלים איזה בלי מלח, וגם הטיפול זה, בילדים.
1: זה חישל אתכם.
0: כן, אנחנו עושים היום שיחת ועידה, ואנחנו מדברים על הילדים, תשמע, הבן שלי עבר א' ב' ג' ד' ועשיתי לו את זה, דיברתי עם המורה, ואז פתאום איתה אנחנו מבינים שכאילו, היום הטיפול בזה, אנחנו באיזשהו מקום אומרים, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, נכון, זה היה קשה, זה לא נעים לעבור את זה. אבל היום כאילו, אתה יודע, אז שאל אותי פה אחד השדרנים, לפני כמה שנים, תגיד אברהם, היית מוכן לעבור עוד פעם את כל הדרך שעברת בשביל להגיע לאיפה שאתה? באותה תקופה אמרתי לו, לא. לא היה בא לי לעבור את זה, אבל היום כשאני מסתכל על זה בדיעבד, מכלים שיש לי לתת לילדים שלי, לעולם, ובכלל, אתה יודע, למשפחה שאנחנו מעניקים אחד לשני, זה... היה שווה לעבור את הדרך, אבל לא בא להיות עצוב.
1: נכון. אז אתה פה באמת, כמו שאמרתם, בפתיח, אתה פה בשליחות אברהם.
0: כן.
1: ואני באמת רוצה להחזיר, אני שמח לשמוע, זה גם, אנחנו רוצים לחזק את אותם הילדים, ואת אותם ההורים שמאזינים לנו, ואולי לא מאזינים לנו, שהם חווים כרגע, בימים האלה, בשעות האלה, את מה שאתה חווית בצורה כזאת או אחרת. והשיחה איתך באמת, אברהם, יכולה לתרום, א', שאין ייאוש בעולם, לא להתייאש, אבל שוב אברהם, אני באמת רואה שגם שפת הגוף שלך עכשיו משדר, אתה אומר את זה עם חיוך, אתה אומר את זה שהנה היית כאילו מוכן לעבור את זה לכאורה עוד הפעם, שאף אחד לא יחווה בעזרת השם את מה שאתה חווית, אבל בוא עכשיו באמת נחזור אחורה, נחזור לאותה תקופה, כי היום כמבוגר אתה מסתכל על מה שהיה אז, אבל בבריאה אחרת. אבל אנחנו מדברים עם הילד אברהם, כיתה ב', כיתה ג', כיתה ד', הוא צריך לשרוד עם אבא שלימד אותו על שתיקה, עם אמא שבאמת ניסתה לעשות את הכל, והאחים והאחיות וכו'. אז בוא נצא לחצר המשחקים, דיברת על זה, על מלכודות וכל הדברים האלה, ועוד איך זה בא לידי ביטוי, זאת אומרת, בדברים שהתעללו, שפגעו בך בחצר.
0: זה בא לידי ביטוי בחצר,
1: איך
0: נראו
1: לך הפסקות? אהבת לצאת להפסקות?
0: אני לא הייתי אוהב לצאת להפסקות. למה אברהם? הייתי מטייל מסביב לבית ספר, הייתי כאילו כמו שאומר, הולך עושה סריקות, כאילו סתם מטייל עם עצמי כאילו.
1: למה אברהם? למה לא אהבת את ההפסקות?
0: כי זה שוב, זה לנסות להשתלב בחברה. ואז גם אם הייתי מצליח להשתלב במשהו, זה היה בשבילי, וואו, הייתי מנצל כל רגע. וגם היה, למשל, סתם דוגמה, היה מקרה מאוד חריג, היה לנו ספרייה, והיינו רואים שם כל מיני סרטים של ילדים, סרטים מצוירים. ואז כל אחד היה חייל שלט מתישהו. אתה יודע, זה שלט של המסך והכל. אז היינו סרט, מורה הביא לי אחריות על שלט. טוב, שוב, אני, שאתה יודע, כנראה להרים אותי וכאלה, זיית ה...
1: להעצים אותך.
0: כן. טוב, לקחתי, בא איזה תלמיד, תביא את זה, אני רוצה להעביר. מה זה להעביר? אין לכם למעלה, כאילו להעביר קטעים, אתה יודע, זה היה בווידאו שאתה יכול להעביר קטע להריץ. איזה משעמם אותם. שמה, כולם רואים, למה? עכשיו, בוא, אחריות על שלט, מה יש בזה, כאילו, סתם, הפעלת פליי וזהו. ולא רציתי להביא לדע, כמו ילד, אתה יודע, שאתה כאילו לא רוצה, לא רוצה לוותר, אתה רוצה את המקום שלך. ואז משום מקום אני הרגשתי שאני חוטף מכות מכל הכיוונים, עוד לא הספקתי לנשום, ואז אני מרגיש כאב באזור הלב, כי לא יודע, גוף שלך חם, אחרי איזה שעה אני מתחיל להרגיש כאבים באזור הלב.
1: וואו.
0: ואני אומר לאחד התלמידים, אני אומר לו, תקשיב, אני, כאילו אני בודק, אני אומר, בוא נה, יש לי שם אדום, כאילו יש לי ממש...
1: לחצים.
0: לחצים, לא, ראיתי שם דם, כאילו ממש כאילו יבש, מה קורה פה? אחד התלמידים בא אליו, אומר לי, תשמע, נשכו אותך בלב, לא שמת לב, כי...
1: נשכו אותך
0: בלב? כן, קיבלתי איזה, מסתבר שהוא הביא לי איזה מכה בראש שסחררה אותי, לא, לא, זה, והוא נתן לי נשיכה באזור הלב.
1: יואו.
0: כן. באתי הביתה, סיפרתי את זה לאמא שלי, היא הזדעזעה ישר, התקשרה למנהלת, עשתה מזה בלגן, כאילו צריך להגיש תלונה. היה ליד העבודה שלה איזה פוטו, אז בזמנה, ישר לקחה אותי יום מאוחרת לעבודה, צילם אותי בכל זווית אפשרית. כן, ואמא שלי באה לבית ספר, הראתה להם תמונות, היא אומרת, תקשיבו לי טוב, התלמיד הזה לא נשאר פה.
1: יואו.
0: ואני הולכת להגיש תלונה.
1: יואו.
0: זה תלמיד שגדל בשכונה שהיא... אני דרום תל אביב, הוא היה במקום קצת יותר גרוע מדרום תל אביב, כאילו, אתה יודע, באזורים לא נעימים, שיש שם ערבים וכאלה. כאילו, אוכלוסייה מאוד אלימה שם. וזה זה, זה הדבר שכאילו ממש, אחד מהדברים של החברה שממש פצע אותי, גם בנפש וגם בגוף. ואז כאילו ממש התחננו לאמא שלי, כאילו אומרת, למה שאני ארחם עליכם, שאתם לא מרחמים על הבן שלי, שעובר כל הזמן התעללויות.
1: אמא לביאה.
0: ממש. אמא שלי לביאה, והיא הייתה לא רק עליי, כאילו באמת לכל האחים שלי. לביאה ונלחמת עד היום שיהיה לנו טוב, גם אם היא לא יכולה, היא תכאב איתך את הכאב שלך, גם אם אין לה אפשרות לעזור, היא תהיה שם כאילו... בדבר הכי קטן שיש.
1: הייתי שמאמה.
0: ממש, כן. וזהו, זה הדבר שאתה יודע, כל פעם ניסיתי להיות בחברה, או גם לייצר סוג של, אתה יודע, לוחם עם עצמך, לבוא להגיד, לתת את המקום שלי, סליחה, לא. זה בסדר לבוא ולהציב גבולות, כאילו, את הגבול הזה אתה לא עובר. וזה לא הלך כל כך, אתה יודע, כמה שניסיתי לייצר גבולות, זה הביא אותי, בחיים לרמת גמישות מסוימת שהייתי מתפשר על המון דברים של רק עזוב, לא בא לי מלחמות, שחרר אותי. כן. תחשוב, זה הגיע לרמה שישבתי יום אחד עם מטפל, אומר לי, למה לא נלחמת על דברים מסוימים? פה יכולת לקבל יותר, למה לא? תלחם.
1: כן.
0: אומר לו, תקשיב, אין לי את הכוח, שחרר אותי.
1: הרמת ידיים.
0: כן, כאילו, למה? למה? למה אני צריך את זה? זה לא מספיק זה. אז היום כאילו, אני מנסה, אני כאילו הגעתי למקום שאני כן אלחם על שלי, אני כן יציב את הגבולות שאני חושב, בעיקר על הילדים שלי. הילדים שלי כאילו זה הקודש קודשים שלי. כאילו זה המקום שכאילו, הדבר הכי קטן שהם יעברו, אני אהפוך את העולם, לא מעיינתי החודש שעות, לא שעות, כזה, לא מעיינתי שום דבר. אני מוכן, הייתי עוזב סשנים של הקלטות, או באמצע הרדיו, שמע, או באמצע עבודה בהידברות, שמע, הבן שלי לא, אני חייב ללכת אליו.
1: כמה ילדים חנן אתכם הקדוש ברוך הוא?
0: ברוך השם, חמישה.
1: חמישה ילדים.
0: חמישה מקסימים, כן.
1: באיזה גילאים הילדים?
0: 11 ומטה. 11, 8.
1: ברוך השם. רם, אנחנו נמשיך, אנחנו עדיין...
0: עדיין בחצר, אני כל פעם גולש,
1: בסדר, כי אנחנו, חשוב לנו בעצם שתשתף אותנו בכאב, אבל חשוב בשביל המאזינים, בשליחות שלך, בחוויות שעברת אז. אני רוצה ברשותך לחזור, אברהם, הזכרת שגילית איכשהו שפתאום יש לך בעצם אדמימות, שהתברר שזאת נשיכה. אתה זוכר אולי, היה משהו מילולי ביניכם, בין החבר לאותו אדם שנשך?
0: הייתה בעיקר, מצידי הייתה התנגדות. מצידי הייתה התנגדות, שלא רציתי להביא.
1: להביא מה, אברהם?
0: להביא את השלט הזה שהיה עליי. האחריות שהייתה עליי.
1: כאילו אותו שלט בספרייה.
0: כן, כן, שם זה היה.
1: אברהם, אז אנחנו רואים שבעצם ההפסקות, יש לך עוד דוגמאות שתוכל לסבר את אוזנינו לגבי הפסקות? שראה לך את הסיוט הזה מההפסקות?
0: לא, זה כרגע לא עולה לי, כאילו, אבל זה בעיקר הייתי מסתובב לבד או עם אותו חבר שסיפרתי עליו.
1: כן.
0: או תופס לי חבר אחר. זה...
1: עכשיו, אני רוצה, לא דיברנו עד עכשיו על החלק הלימודי שלך. איך זה השפיע על, על הלימודים, על השיעורים, על המבחנים, על הציונים?
0: וואו, זה היה מאוד קיצוני. התעודות היו מאוד קיצוניות אצלי.
1: למה? כי אברהם, כי לא למדת?
0: מה זה קיצוני? זה היה, או שהייתי 100% פץ, כאילו לומד והתנהגות והכל, והיו נפילות פה ושם, או שהציונים היו על הפנים, כאילו היה לי חשק ללמוד. אז כאילו עשיתי יותר כזה, מה שהתחשק לי, מה שעושה לי טוב.
1: אז בוא אברהם, מה היית עושה, סליחה לשאלה, בכיתה, בשיעורים?
0: בוא נגיד ככה, כל מה שהיה כתוב בלוח, אתה יודע, מקצה לקצה, שזה המון, כמעט ולא הייתי מעתיק, גם כאילו הייתי רואה, ולא הייתי יכול, אז הייתי מעתיק קצת, אתה יודע, בשביל להראות למורה, וכאילו, קשה לי להתפקס. ושמו אותי מקדימה, זה לא שלו, המורה התחשבה, שמה מקדימה, אבל הכמות של המילים, ולהיזכר באיזה שורה אני, אתה יודע, זה לוחות גיר של פעם, וזה לוח ארוך, ואתה בשורה, אתה מתחיל להעתיק, ואתה... היה קשה לי להתרכז עם כל מה שעברתי, אתה יודע, אתה גם בעיה בעיניים, וגם יש לך עומס על הראש. אז כאילו אמר למורה, בסדר, אמרתי, שמע, לא התקת מהלוח, מה זה, זה לא בסדר. המורה, קראתי. וזה, זה היה המצב, כל מה שהיה בעומס, לא הייתי יכול. אם היו יושבים איתי, כאילו היו לי מורי עזר שהיו יושבים איתי, ומסבירים לי, אז כן הייתי מוכן לפתוח את הראש לזה, כאילו, אתה יודע, ללמוד, להתאמץ יותר, יושב איתך בן אדם. זה היה ברמה שכל פעם, גם על דברים קטנים שהייתי רוצה קצת יחס, הייתי אומר למורה, גם היו גם מורים שם, שהיה שם מורה תלמיד חכם מדהים, שהוא באמת היה לי, היה חסיתי, אני והוא היה ממש מדהים, כאילו גם כשהייתי משתולל והכל, עדיין הייתי אוהב את הגבולות שלו, אני רוצה להסביר את זה, כאילו, גם כשהייתי שטוטניק, ואנחנו שטוטניקים, בוא, לא
1: מושלמים. הוא נתן בך אמון.
0: הוא נתן בי אמון, וגם כשהיה צועק, הייתי אומר, המורה, סליחה, באמת, הייתי, סליחה. כאילו, הייתי מבין שאני עושה טעות, וגם לא הייתי לוקח אותה קשה, כי הבנתי, זה הגבול שלו. ואת הגבול הזה לא חוצים, אברהם, כאילו, בוא, הגזמת, תתאזן על עצמך.
1: כן, כן.
0: באמת, הוא היה מדהים.
1: אז תראי מה התמודדת עם כל כך הרבה דברים, אברהם. לא, חשוב לנו שנחזק בעצם את
0: האור. כן, כן. זה, הרמה הלימודית שלי, היא לא הייתה וואו, אבל כן הייתי מנסה. למשל, אנגלית היה חשוב לי ללמוד. הייתי בבית ספר ממלכתי, אז זה אנגלית, מתמטיקה, תנ"ך. לא יודע מה, הייתי סייעתא דשמיא, בתנ"ך היו שאלות, הייתי עונה עליהן. כאילו, ולא בהכרח הייתי תמיד עוקב בספר. כאילו, הקדוש ברוך הוא שם לי איזה רוח הקודש, לא יודע מה, ופתאום כולם מסתכלים עליי והמורה, וואו, אברה, מה זה, מה זה, מאיפה הבאת את התשובה הזאת? כי הייתי מסתכל על התורה בהיגיון. זאת אומרת, המורה היה אומר, סתם דוגמה, תשלים את המילה, סולם מוצב ארצה, ולא הכרתי את זה. וראשו, כאילו, לא הייתה פסוק, אמרתי, היה לו, כאילו, היה עד השמיים, והיו מלאכים שעולים ויורדים, והיה, זו תשובה שאני לא אשכח, ואמרתי שיש, חילקתי זה כאילו לשתיים, עם משימות, בלי משימות, היה שם איזו תשובה כאילו מאוד עמוקה שהבאתי.
1: כן.
0: והמורה כאילו הסתכלה עליי בהלם, אתה יודע, היה לה איזה לוח ניקוד כזה, זה מורה שמקצועית, הייתה לה לוח ניקוד בצד עלינו, ותמיד הייתי באחד, שתיים, פתאום התארימה לי את זה לאיזה 10 נקודות, היא אומרת, תקשיב, אני בשוק, אני לא חשבתי בחיים שאתה תביא את התשובה הזאת.
1: זה היה בתנך.
0: כן.
1: או גם באנגלית ובחשבון.
0: ובאנגלית ובחשבון לא. כמה שהייתי רוצה להשתדל במתמטיקה, ניסיתי המון לפתור בעיות, את הבעיות, אתה יודע, זה הלך לפה, או ששבר וזה, היה לי קשוח, תמיד ביקשתי עזרה לדבר הזה, כן, הצלחתי להתמודד, באיזשהו מקום, עשיתי גם, הצלחתי לעשות בגרות במתמטיקה, 3 יחידות, שזה ממש, כאילו, עשיתי השלמה. בבית ספר, בגלל ההתעללות שעברתי כבר לא, בגיל יותר מאוחר, למדתי מחשבים, אמא שלי נלחמה שאני נלמד כל הזמן, היא העסיקה אותי. מוזיקה, מחשבים, זה הטכנולוגיה, הייתי אוהב את זה. אז שמה, כאילו, במחשבים בא אליי, מישהו אמר לי, תשמע, אולי תשלים בגרות. זה היה תקופה שיותר התחזקתי והכל.
1: כן.
0: הייתי, תמיד שמרנו שבת במשפחה, זה המסורת והכל.
1: זאת אומרת, אתה בא מבית מסורתי.
0: כן, כן, ואז עם הזמן התחזקתי יותר, ועירת שמיים והכל.
1: ברוך השם.
0: והוא אמר לי, תשמע, תשלים בגרות. שאמרתי, באתי אליו בצחוק, אמרתי, מה אתה עכשיו מנסה כאילו, שאני אעשה את הבגרויות שלכם, וזה, אמר לי, מה אתה מסתכל על זה בקטע דתי? בשבילך תשלים בגרות, מה אכפת לך? אומר לי, אני לא מדבר איתך על ליבה, מתמטיקה ואנגלית. אומר לי, אברהם, אתה אוהב טכנולוגיה, אני רואה בך, אני רואה, אתה במחשבים, אתה מפרק לי פה ציודים, עושה מה, אתה נהנה מזה.
1: כן.
0: אומר, בוא תלמד מה עובד מאחורי זה. תעשה את זה לכיוון התורני שלכם, בוא, יש לכם שיעורי תורה, אתה מצלם רבנים, אז בזמן הייתי מצלם עם קלטות רבנים. קח את זה למקום הזה, כי חבל, זה הבסיס.
1: נכון.
0: ואז שם באמת, הכל בסדר. שם באמת השלמתי בגרות במתמטיקה, ובאנגלית לא הצלחתי, אבל כן למדתי אנגלית עם הזמן בצורה בסיסית של, אתה יודע, קצת לקרוא, קצת לכתוב, תוכנות וכאלה. עד היום אני משתדל לשפר את זה, לא להשתמש רק בתוכנה של תתרגם לי, כי היום לא חסר כלים, אבל כן רוצה להתמקצע כדי לדעת אם זה לדבר, אם זה לקרוא. זו הייתה הרמה הלימודית בגדול.
1: הבנתי. ואז עכשיו, אם אני מנסה עכשיו להיכנס לנעליים שלך, אברהם, ואי אפשר להיכנס אליהן, בעצם, אתה קם בבוקר ואומר, מה? אני הולך לאיפה? לשיעורים שאין לי חשק ללמוד בהם? להפסקות שאני לא רוצה לצאת אליהם? תאר לעצמך, איזה אברהם היית? שצריך לקום מראשון לספטמבר עד 30 ביוני.
0: זה היה קשה, זה היה התמודד, לא הייתי, היו מקרים שכאילו תמיד עדיין היו מאיימים, נביא קצין בקורס אדיר, זה כאילו היה דבר שהיה מפחיד אותי מאוד. עכשיו תראה, אם היה חלופה להורים שלי, להשים אותי, הם ניסו, ועברתי בתי ספר, וגם היה תקופה שהייתי בפנימיה, בגיל יותר בוגר, באזור כיתה וב, שעברתי לתיכון, עברתי לתיכון בתל אביב, ואימא שלי כאילו אמרה לי, תשמע, אמא, אולי תלך לישיבה, אנחנו מתחזקים וזה, תלך לישיבה. אמרתי, שמי, אמא, אני לא יודע, זה קצת קשוח לי, כאילו מצד אחד התלהבתי, כי אחי הייתה לו ישיבה ליד והכל, אבל התלהבתי, ואז אמרתי כאילו, אברהם, אתה תחזיק את זה כאילו? אז כאילו נכנסה באיזה התאבות, אמרתי, יאללה, בוא נלך לישיבה, בא לי קצת להתפטר מכל התיכון הזה, כל התלמידים האלה, חיפשתי, אמרתי, מקום לברוח, ישיבה. אמרו לי, שמע, זה מקום טוב, מעולה. וגם המליצו לאחי שהוא בעצם לא ידע, וגם זה קסם לו, כי הוא אומר, שמע, אברהם לידי, אני אדאג לו. ונכנסתי לשם, לתקופה, ומסתבר שזה מקום שהיו לו שם, זה לילדים ממשפחות בעייתיות, ולא אמרו לנו את זה, כי ניסו, אתה יודע, להכניס שם כמה שיותר תלמידים. Mm-hmm. והיה שם חינוך מאוד נוקשה, מה שאב בית היה מקט התלמידים.
1: וואו.
0: כן. ולי היה מקרה שאמרתי לעצמי, אם הוא נוגע בי, אצלי זה לא קורה. כאילו, זה לא היה, כן. שם לא השתמשו עם העיניים שלי, לא דיברו הפוך, עזרו לי והיו איתי, והיה מקרה של הרמת ידיים, שפה אמרתי, לא הגבתי לו, למרות שמאוד רציתי, לא הגבתי לו, כאילו היה מקרה שלא רציתי ללכת לישון, כי רציתי לדבר עם ההורים, והוא לא נתן לי, ואז כאילו ממש משכתי לחדר, והיו הרמת ימיים, אמרתי, והיה לי בפנים, כאילו קטע של, שאמרתי, תשמע, מקום סגור. וחיפשתי כל פעם, שאלתי תלמידים, תקשיבו, ככה במחר ירביץ לי, איפה יש פה פתח מילות, כאילו, תנו לי לברוח איכשהו, אני לא יכול, בן אדם ירביץ לי, אני...
1: פנימיה.
0: בפנימיה.
1: שאחת לכמה זמן היית מגיע הביתה?
0: אחת לשבועיים. בהתחלה, אמרתי להם, אין שבתות, שבתות אני בבית, כי אני ילד של בית, לא יכול, אז היה שבתות חובה והכל. כשהייתה הרמת ידיים, באתי לאחי, ואחי אמר, מה? הוציא אותי ישר משם, הוא שם אותי אצלו בישיבה במטיבטה, ניסיתי גם שמה, ולצערי הרב לא הצלחתי, באמת שלא הצלחתי ללמוד כל היום, היה קשה לי מאוד.
1: רק לימודי קודש, או
0: שכמו... רק לימודי קודש היה קשה לי מאוד, מי שבא ממקום שאתה יודע, שהוא רגיל ללמוד לימודי חול והכל, ולימודי קודש, אולי כנראה באיפשהו, בהדרגה, באיך שלהכניס אותי, כנראה לא קיבלנו מספיק הדרכה, אז שם זה איפשהו נפל.
1: הבנתי.
0: למפרע היום אני מבין את זה.
1: כן, כן.
0: שגם אם אתה לוקח את הבן שלך, שהוא לומד במקום שהוא רק לימודי חול, ויש היום ארגונים מדהימים שעושים את זה, מדהימים, ואני באמת ממליץ פה להורים, נפתח סוגריים ברשות הרב, זה חשוב מאוד.
1: כן, כן.
0: לאנשים שהם חוזרים בתשובה, למתחזקים, זה לא משנה מה. כשאתם עוברים מלימודי חול ללימודי קודש לגמרי עם הילדים, קחו בחשבון שזה יכול לעשות נזק לילד. קחו מדריך, לא חסר מדריכים, לא חסר רבנים, כי יש בתי ספר שיודעים לשלב את זה בצורה מאוד יפה. הם מתחילים לאט לאט להחדיר, זה יגיע ללימודי קודש לגמרי, אבל הם יחדירו את זה לאט לאט בצורה כזאת, שהילד זה לא יכביד עליו מאוד, על הבוקר כל הלימודי קודש, כי אני באיזשהו מקום רציתי להשתלב, כי סוף סוף מתייחסים אליי יפה, ויש יראת שמיים במקום והכל, אבל היה קשה להשתלב. אני באיזשהו מקום כעסתי, היום אני מסתכל על זה ואני אומר לו תודה לרב הזה שהוציא אותי משם, כי כסוג של כעסתי עליו, למה הוצאת אותי, ואמא שלי כאילו השתמשה במילים שכאילו, אמא, תשמע, בן שלי, מה?
1: וואו.
0: אבל באיזשהו מקום אני אומר לו תודה, כי חזרתי לתיכון, אבל בסופו של דבר בניתי לעצמי דרך רוחנית שהיא תואמת למקום שגדלתי אליו. והיום כשאני מלמד את הילדים שלי רוחניות, כאילו אני מלמד את הילדים שלי תורה, אני באמת מודה לשם שגדלתי במקום מעורב, אני יודע להסביר לילד שלי שמחר מתעניין, ואני אגיד לו, אל תתקרב, אסור להתקרב, אני חושב שזה יותר יעניין אותו מאשר שזה, כי אם אתה מסביר לילד, תקשיב, זה מקום שאסור לו, אני הולכת אליו, כי א' ב' ג' ד' וזה אנשים שזה, הרבה יותר, הילד מסתכל על זה בקטע שבו, אבא שלי יודע מה הוא אומר, הוא לא עכשיו, כן. הוא לא בא ונותן פטיש בראש.
1: הוא חבל בשרו את הדברים האלה.
0: כן, כן זה, יש, הרב מכיר את המשל על היין.
1: לא, אני אשמח לשמוע.
0: יש משל על, אני עובד בערוץ הידברות היום, אז יש לנו תמיד דיונים על הנושא של החזרה בתשובה, איך לדבר, אז אמרתי לו, מישהו פעם הביא משל מאוד יפה, נראה לי המגיד מדובנה אם אני לא טועה, הוא הרי היה מלך, ששלושה משרתים שלו היו אוהבים לשתות יין, והוא אמר להם, תקשיב, אני עושה אתכם ניסיון, אני שם אתכם ב-24 שעות בחדר עם בקבוק יין, מי שמתאפק מקבל סכום יפה, מי שלא, הולך פייפה, טוב, חכים 24 שעות, אחד מהם מחכה, אתה יודע, הוא כנראה עבד על עצמו, לא שתה את היין. כן. לא שתה את היין, היה בסדר, המלך לא התרגש. בא לשני, השני, אתה יודע, מחכה, לא יכול להתאפק שתה, הפסיק באמצע. הפסיק באמצע, בא לשלישי, מסתכל, השלישי שתה את הכל.
1: שלישי,
0: כן. שלח אותו, הראשון הביא לו את הסכום, השלישי, העניש אותו, כלעת כולם, כאילו הוריד לו סתירה, אמר לו, מה? למה תביא לי סתירה? כאילו הביא לו סתירה, והביא לו את הסכום. הוא אומר, אתה יודע, הביא לך סתירה? הוא אומר, על זה, על עונש על זה ששתית, אבל אתה קיבלת סכום יותר גדול מהשני, אתה יודע למה? כי אתה טעמת את הטעם של היין הזה. אתה יודע מה זה לטעום את הטעם של היין? נכון, היה לך הרבה יותר קשה לעבוד על זה, הוא אומר, בטח, המלך. טעמתי, אני השתגעתי, היה לי קשה מאוד להתאפק. אז זה, זה, זה המשל שהמשלתי לאותו אחד שהיה לי בדיוק דיון איתו השבוע על זה, אמרתי לו, תקשיב, חוזר בתשובה, שהוא טועם את הדברים האלה, הרבה יותר קשה לו לעבוד על המידות שלו, כי הוא חווה, הוא יודע שזה בעייתי, נכון. הוא יודע שזה דבר שזה אסור, אני לא אומר עכשיו, ללכת לטעום, אבל, הרבה יותר, כאילו, במקום שאני נמצא בו, יש דברים שאני, אני נותן לילדים שלי לחוות את העולם שוב בגישה הרוחנית התורנית, כי יש לך היום הרבה כלי מדיה ודברים כאלה שהם, אתה יודע, שהם לא קשרים, שהילדים רואים חברים שמגיעים, נכון, יש לי את זה ויש לי את זה.
1: נכון.
0: אז אני מאוד מנגיש את זה בצורה מאוד עדינה, יש לציין, מאוד עדינה, בזמנים מאוד מסוימים, וגם שזה לידי, גם שזה הדבר הכי קשר שהכל, אני עדיין רוצה להיות מעורב בכל מה שקורה ובמה שהם רואים. כי עדיין הם רואים אבא שעובד, אתה יודע, אבא שאוהב טכנולוגיה, ואבא שאוהב דברים, ועובד, וגם בבית אני עובד. אז אני נותן להם, אני עושה גם פרויקטים לכל חי היום. אם אני עורך את תוכנית המלחינים, אז הילדים שלי עורכים איתי ביחד, והם לומדים את תחום הוידאו, זה מאוד מעניין אותם.
1: יפה.
0: כן, אז אנחנו משלבים את זה, אני כאילו לומד איתם לפני, להכניס תורה אחרי הלימודים, אני משחק איתם כל הזמן, לא מאמיס עליהם מדי, יש איזה שיחת, אני אוהב ללמוד איתם מוסר, חושבים, לומדים מוסר, ואז קצת עובדים.
1: וזה אחרי כל מה שעברת וחווית, ואני רוצה קצת לחזור, אבל אמרנו שאתה במסגרת שליחות, ואולי עוד פעם נסגור ונסכם את השליחות שדיברת למשפחות שמתחזקות וחוזרות בתשובה. מה המסר שאתה רוצה שוב להעביר להם, כדי שזה ייזכר אצלהם לגבי הלימוד של הילדים, המעבר למקצועות?
0: המעבר, להשתמש באנשי מקצוע הנכונים. אני לצערי לא מכיר את הארגונים האלה, אני אשמח שאם הייתי יכול לארגן את זה היה מעולה, אבל יש ארגונים שהם אחראים לעשות את המעבר מבית ספר שהוא לא שומר תורה ומצוות לבית ספר תורה, לבית ספר שהוא חרדי תורני, שהם מאזנים את הסיפור בין הרוחני לגשמי.
1: יפה, אז העברת את המסר שאת במסגרת השליחות. אברהם, אני עדיין רוצה לחזור בעצם לשיעורים ולכיתה ולהישרדות שלך. אז שוב אתה קם בבוקר ואתה מחליט, אני הולך היום או לא הולך היום? היו לך מצבים כאלה?
0: כן, המון.
1: לפי מה בעצם נקבע, לפי מה שקרה אתמול?
0: לרוב זה כן, זה לפי מה שקרה אתמול. כמו שאמרתי לרב, היו מקרים שאני עשיתי דברים שהם לא טובים כלפי תלמידים אחרים
1: שהגדרתי להם. התגובות שהיו,
0: כן.
1: התגובות.
0: אז לא הייתי מגיע באותו יום, גם הייתי שמעתי על העניינים להירגע, ולא בא לי לראות אותו.
1: פחדת או
0: ש... גם, כן, היה גם פחד. וגם כשהייתי חוזר אחרי כמה ימים והכל, היה לי פחד להתמודד עם זה, כאילו, וואו, מה יגידו עכשיו? בטח זה יכול להיות משהו...
1: וואו.
0: כן. היה מאוד, מאוד מפחיד.
2: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר, במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: התחלות חדשות.
11: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאבלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר, במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: בקיצור, אברהם, 365 יום בשנה, אתה מתמודד, מתמודד, מתמודד, מתמודד.
0: אמרתי לרב, כן, הרוב זה להתמודד, כן ניסיתי להשתלב כל הזמן. כל הזמן ניסיתי להשתלב. כן, זה סוג של הישרדות, אבל תמיד לקחתי את זה למקומות של, כמו שאמרתי לרב, של לנסות לקחת את זה למקום כמה שיותר טוב.
1: לרצות את החברים.
0: לרצות, כן, בעיקר. בעיקר
1: לרצות. איזה פעולות ריצוי היית עושה? אתה זוכר?
0: וואו, לא עולה לי, אבל הייתי עושה המון פעולות שהם...
1: מביא ממתקים מהבית.
0: גם, נכון, הייתי מביא דברים מהבית, או קונה, סתם דוגמה, קונה חטיפים. היה תקופה שהייתי מבקש מההורים שלי כסף בשביל לקנות ממתקים, בשביל להביא לחבר, שאני הולך איתו בשביל לרצות את החברים, אם זה טיולים. אתה יודע, היה תקופה שלא תמיד יש לך יכולת לבוא לבקש מההורים.
1: נכון.
0: אז היו מקרים שלא הייתי, גם הייתי מזהה אצל ההורים שלי מצב לא מצב, לא הייתי אפילו אומר להם שיש טיול.
1: וואו.
0: לא הייתי אומר להם, הייתי פשוט נשאר בבית.
1: הבנתי, אה, לא...
0: לא הייתי יוצא לטיולים, גם מהבחינה החברתית, והיו מקרים שההורים שלי רק היו צריכים לחתום, לא צריכים, לא צריכים לשלם. רק לחתום. הייתי יודע שצריך לקנות ממתקים, צריך לקנות דברים. יש מקרים שהלכתי, אבל יש מקרים שהלכתי, הצטערתי על זה, אז הייתי פשוט מוותר על זה.
1: מה קרה בטיול או בטיולים?
0: היה שם מלחמות חברתיות כל הזמן, אתה יודע.
1: וואו.
0: זה היה כל הזמן, כן, זה היה כל הזמן מגיע למריבות, או שפתאום מישהו בא, שמך רגל, זה תמיד שולחים אותך לאיזה מקום שאתה לא יכול לשים לב, אתה יכול למעוד פתאום. זה היה קשוח, כי אני רואה מרחק מסוים, זה אגב דבר, עוד דבר שחשוב לי לציין, הייתי רואה את מרחק מסוים, ואם סתם דוגמה, רב היה עומד ממרחק מסוים ועושה לי בין אנשים, אברהם, לא, לא, לא הייתי שם לב.
1: וואו.
0: אז תמיד היו כאילו צועקים לזה, מישהו היה צועק לי, או אז לא הייתי שם לב, או שלא הייתי, אתה יודע, מרוכז איתו, לפעמים אתה יודע, אתה מפתח לך את עצמך מנגנון בראש, פיתחתי לי מין מנגנון התמודדות כזה, של עוד איזה מישהו בעל שם, שכאילו אני מדבר איתו. שזה היה סוג של התבודדות שלי. כן. זה היה סוג של התבודדות שלי, שעם הזמן הפכה להתבודדות לדבר עם השם. לפעמים היה קשה לי לדבר עם השם ולהוציא את זה, כי אז לא היה את המושג של התבודדות, כמו שהיום הוא וואו.
1: נכון.
0: אז הייתי סוג של מדבר עם הדמות הזאת, ומשוחח ביני לבין עצמי, מנהל סוג של דיאלוג.
1: הוא כאילו המתווך שלך לקדוש ברוך הוא.
0: כן, כן. עם הזמן זה התפתח להתבודדות, והייתי, וואו, הייתי בוכה המון לקדוש ברוך הוא, ממש, כאילו...
1: אנחנו מדברים על ילד, כיתה ב', ג', ד', ככה, סוחב, סוחב על הכתפיים שלו.
0: כן, סוחב המון. והיו המון, באמת, הרב מדבר על רצוע, היה המון, הייתי מנסה המון גם לרצות את המורים. הייתה לי מורה לספורט, שהיו הפסקות פעילות, אז הייתי אחראי על הציוד. כאילו כל מה שקשור לטכני, לקחת, להרים, להזיז, אחריות. אני הילד היחיד שהיה נאמן למורים ברמה של, רק אני מוסמך לצאת מהשער באישור של המורה, הוא שולח פתק לשומר. אני עם השלט של הרכב של המורה, אברהם, הבאתי לכם משחק היום פעילות חברתית, לך תביא לי את המפתח הזה מהאוטו. מה הבנתי למפרע? שאחד התלמיד, הם לא היו מספרים את זה, אחד התלמיד הוא אומר לי, למה אתה חושב שהשולח אותך לאוטו? קודם כל בשביל להרים לך, והוא ידע שאתה נאמן, ושאתה לא תעשה שטויות, יצחק לו באוטו, כי הרבה עושים סטלבט על זה, ואני לא. המורה אמר, אני הולך לאוטו, וואי, הביא לי את המסכות של האוטו, כי הייתי אוהב את כל השטויות האלה.
1: נכון.
0: הולך מביא, הוא אומר, המורה היה מדבר עם התלמידים, חבר'ה, אברהם הלך להביא משחק.
1: בזמן הזה שהוא שלח אותך בשליחות.
0: כן, אברהם הולך להביא משחק, אני מבקש, שתפו אותו, תהיו איתו, לא להסתכל על זה שפוזל, מה, אתה לא רואה, מה, זה משחק, אתה לא... תתנהגו בכבוד לבן אדם, הוא רוצה להשתלב איתכם, קשה לכם, תגידו, אני יוציא אותו. אבל לא לחצו את זה בצורה בוטה.
1: איך זה נודע לך, אברהם, שהמורה או המורה?
0: זה נודע לי אחרי שנים, כאילו, פגשתי חבר, ישבנו, והוא אמר לי, תשמע, יש לי דברים שרוצה להגיד לך, שהיום, כאילו, אומר, היום אני, פגשתי חברים שממש, ראו אותי מתרגש, אומר לי, תשמע, אברהם, איפה היית? איפה אתה היום? זה שמיים בארץ. אז אתה יודע, קבענו, ישבנו, דיברנו, אז פתאום, יודע, מתחילים לספר לך דברים, חוויות שהם חוו את זה מהכיוון שלהם. אז הוא אומר לך, מה, באמת עברת את זה, אברהם? כאילו, אני לא זוכר בכיתה. זה כמו שאחד אומר לי, שמע, אתה היית המלך של השכונה, היית צחוק עם סטלבט, עושה כל היום עם אופניים וצוחק. כאילו, מה, מי הרגיש שעברת משהו?
1: וואו.
0: הייתי פורק, מה אתה רוצה? זה היה פורקן של האופניים, המוזיקה.
1: זאת אומרת, אוקיי, אז המורים עשו את זה גם כדי להעצים אותך, כן. וגם כדי לשוחח חברתית. כן. אני רוצה באמת לחזור בשותך, אברהם, לחברים. היו ילדים שהובילו את הדינמיקה הזאת, ואחרים נמשכו אחריהם, זאת אומרת, איך זה קרה שמתעדלים בך? מישהו מוליך את זה?
0: זה היה מישהו מוליך את זה, או שזה היה, היו גם תלמידים שהיו תקופות שהם היו, אתה יודע, אתה רוצה לה, שחרר אותו, לא נעים, כאילו, חלס, יותר מדי. היו תמיד מוליכים את זה, כן, היה תקופה שהיה מישהו קבוע שמוליך את זה, עד שישאו אותו פעמיים, שלוש.
1: בגלל שהוא... מה שהוא עשה לך.
0: כן, היו כמה שאיפו אותם בגלל זה גם. כן.
1: כמה תלמידים היו בכיתה, אם אתה זוכר?
0: היינו 14.
1: וכמה מתוך 14 הילדים האלה נראה לך שכולם היו נגדך, סליחה על השאלה?
0: לא. אני, היה תקופה שהיה לי כעס עליהם, כאילו ממש, שכאילו, אתה יודע, אמרתי, מה, כולכם זה? עד שאתה מבין שהם לא באמת, כולם עושים לך את זה, הם נסחבים אחרי מישהו.
1: נכון.
0: שאם אתה מטפל במישהו הזה, אז הכל נרגע. הייתה תקופה שהיה, ירדתי מה, אפרופו חצר, ירדתי לחצר באיזו הפסקה, אני פתאום מתקולט, התקהלו סביבי. החזק של הבית ספר בא לריב איתך, למה? מה היה שם? דיברתי עם איזה מישהו מהתלמידים, אתה מסוגל על החזק של הבית ספר, שאתה בצד צחוקים, אמרתי, יאללה, מי הוא, מה הוא כבר יכול לעשות? כאילו, החזק של הבית ספר, מה עשיתם מזה? לא, שיחה, ליתומי, בן חבר. פתאום אתה קולט התקהלות, הוא בא, מה, אתה מסוגל, אתה זה?
1: וואו.
0: כאילו, מה נסגר? אני הלך לדליק אותו. עכשיו, אני בדרך הביתה, הוא לקח לי את התיק, אתה לא הולך הביתה היום. היום אני מפרק אותך פה, אתה?
1: יואו.
0: עכשיו, אני עם ההתגוננות, אתה יודע, יש סביבך התקהלות, אנשים סוגרים עליך, אתה נצמד לסורגים של חלון מאחוריך, אתה לא יודע מה יהיה, מההתגוננות.
1: נכון.
0: התחלתי לשלוח ידיים, לא שמתי לב מה אני עושה. פשוט התחלתי להשתולל כדי להעיף, אתה יודע, אתה עושה פעולה כדי שלהעיף ממך אנשים. כאילו, התחלתי לשלוח ידיים ולרוץ, כאילו, אתה יודע, בין האנשים. מסתבר שאותו חזק של הבית ספר נפצע מזה. הוא קבל כאילו את היד שלי לתוך העין שלו, וניהיה לו פנס בעין מהדבר הזה.
1: בור קרב היחפרהו, ביפול בשחת יפעל.
0: עכשיו, אני לא שם, ברחתי הבית, לא עניין אותי עתיק, לא שום דבר, ואתה יודע, ואז חבר שלי בא אליי הביתה, כאילו זה היה קרוב לבית שלי. שמע, הוא זרק לך את עתיק, או המחברות שלך, ואתה לא מעניין אותי. ואז כאילו כולם, אתה יודע, כל הבית ספר, וואו, החזק של הבית ספר, אברהם, וזה, ההוא, המסטול, הפוזל, הזה, אתה מאז. אז אתה יודע, היה סוג של מפקד כזה, כל בוקר, כל התלמידים וזה.
1: כן.
0: ההוא בא, עושה לך סימנים של הלך עליך היום. כל רגע, הלך עליך, הלך עליך, ואני כאילו כזה מנסה לחשוב, אתה יודע, בהתחלה פחדתי, ואז אני לא יודע מה היה לי שם באותו רגע, תנסה לרצות אותו איכשהו. כאילו, תנסה להעביר נושא. ואז ניסיתי להעביר נושא, אני לא זוכר מה הייתה הסיטואציה, באותו מפקד.
1: כן, כן.
0: שהוא פתאום התרצה. פתאום, כאילו באיזה רגע, לא זוכר, זרקתי לו איזה מילה, או לא זוכר מה היה שם, אני מנסה לשחזר את זה, שהוא התרצה, כאילו, סבבה, הכל בסדר, כאילו, אתה, זה הגיע בסוג של, אתה המלך של הבית ספר, לא לקחתי לך את הכבוד.
1: וואו.
0: משהו כזה. שכאילו, הוא הגיע למקום שלו, והוא כאילו, טוב, בסדר, יאללה, נו, בסדר, יאללה, שחרר אותך.
1: אבל ננסה עכשיו, אתה מנסה אולי להיכנס, להבין את הילד ההוא, מה הוא רצה ממך?
0: וואי, הרבה.
1: כאילו, לחשוב.
0: הרבה שואל, אתה יודע שכל הזמן שאלו אותי, גם המטפל, גם ההורים שלי, אברהם, תסתכל רגע על עצמך. מה הוא רצה ממך? למה נתפלים אליך? למה, מה?
1: נכון, נכון.
0: אתה לא חושב שיש בך איזה משהו שהוא... להגיד לרב את האמת, אמרתם, אולי זה הקיצוניות שלי. אולי זה... היה לי תקופה שהייתה לי בעיית תקשורת כלשהי עם אנשים, שכאילו הייתי מנסה לבטא רגש, או לבטא משהו כדי להיות בחבורה.
1: כן, כן.
0: אז לפעמים היו יוצאים מילים שהן קיצוניות, כאילו, אתה יודע, בשביל להיות שם, הייתו שהייתי יורד על מישהו בטעות, אתה יודע, זה לא... ואז אמרו לי, עכשיו, לא בקטע של להעצבן או משהו, עכשיו, זה היה קורה לעתים רחוקות, בגלל שהייתי שותק המון.
1: כן.
0: אז גם, כשהייתי זורק איזה מילה, אמרו לי, תשמע, אברהם, לא מתאים. תגיד, זה לא איזה כלל או משהו, זורק איזה מילה לתלמיד, כאילו, ראית מה הוא עשה, כאילו יורד עליו, וזה כאילו, אברהם, תשמע, זה לא איתים. סליחה, וזה כאילו, זה דבר שהייתי סוחב על עצמי, כאילו, בוא נה, הבאתי אומר לו, יפה, הייתי מבקש סליחה, והייתי סוחב עליי, כאילו, וואו. פגעתי בו. כאילו, ככל שפגעו בי, אם אני הייתי פוגע בבן אדם, והוא אומר לי, הייתי זורק מילה, ולא שם לב, אברהם, תשמע, פגעת בי. אז הייתי סוחב את זה עליי כמה ימים, כאילו, וואי, אני מתנצל, אחי, וזה, כאילו, ממש, כאילו, קשה לי לשמוע שמישהו נפגע ממני. כי אני הכי לא הייתי רוצה להיות שם, בגלל שעברתי את זה, כאילו, אם מישהו יגיד לי, תשמע, אברהם, נפגעתי ממך, זה יכול לפרק אותי, זה ברמה שלא הייתי יושן ימים על הדבר הזה.
1: אברהם, אז אתה כאילו אומר שאולי הוא נפגע ממך. האם אני יכול לעלות עוד השערה, ואתה תאשש אותה אם היא נכונה או לא? אולי, איזה סוג ילד היית בבית הספר? ילד פעיל, דינמי, או קוראים לזה היום חנון?
0: זה מצחיק, אבל נראה לי זה גם וגם.
1: כי לפעמים... אני גם בא מעולם החינוך, יש לפעמים מצב שהוא חמור מאוד, אבל הוא קורה, שלפעמים ילד שרוצה להביע את עצמו, זה אומר, אני הרי כמו שאתה מקום לכולם, אני המלך של הכיתה של בית הספר, ואז הוא תופס את אותו הילד הזה שהוא כזה שקט, או שיש לו שונות מסוימת, ולהתעלל בו, סליחה.
0: כן, הרגשתי סוג של... חנון של הבית ספר נקרא לזה, כן, היה פה כאילו קטע של, היה לי תמימות מסוימת, בגלל שאני רוצה להיות עם החברים, אז הייתי כאילו מנסה כל הזמן להיכנס ל, אתה יודע, בתמימות שלי תמיד להאמין לכל דבר. כן, זה היה סוג של החנון של הבית ספר, אבל תמיד הייתי מנסה מה שנקרא לגמד את זה. כאילו, אני לא חנון, אני החזק, אני, כאילו, הכל בסדר, והנה, תראו, אני מנסה להיות כמה שיותר רגיל.
7: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר, במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
8: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
9: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
10: דנונה, בא מכל הלב.
13: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
14: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
15: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
7: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: נחזור ברשותך, אברהם, על הנושא הזה של הריצוי. כשאתה ניסית להתקרב, לרצות אותם דרך ממתקים או דרך כל מיני דברים אחרים, איך הם קיבלו את הניסיונות האלה שלך?
0: אם זה היה ממתקים או טיולים וכאלה, זה היה הרבה בחטיפות. אתה יודע, כאילו בא, יש להביא את הממתק, תביא לי קצת, בום, חוטף לך את ה... עכשיו, אני לא הייתי בא נותן חופן מהסקית, כי הוא נותן לו את הסקית כך. כאילו, כך מהסקית.
1: הבנתי.
0: הוא מכניס את היד שלו, לוקח את הסקית אליו. כאילו, יאללה, סע. הוא אומר לו, אחי, מה, הבאתי לך קצת. סע, סע, סע, לפני שאני, כאילו, זה תמיד היה בדיבורים כאלה של...
1: תכניס אותנו לזה, אברהם, ואז עכשיו אני, אברהם. משחקוב בא מהבית, חושב שאני אקנה לי חברים, כן? והנה המציאות תופחת על פניה. איפה אני, אברהם? אני מתייאש, אני נשבר, אני נופל.
0: היו נקודות שבר. היו נקודות שבר מאוד גדולות. הייתה נקודה ש... אני זוכר שכתבתי מכתב לאחותי, שאני לא יכול לעשות את זה יותר.
1: רגע, רגע, אברהם. התחלת לי, כתבת. אתה רוצה להגיד לי שאתה ניהלת איזשהו מחברת, איזשהו יומן או מה?
0: לא. תמיד היה לי בראש לכתוב את זה, אבל היה קשה לי לכתוב, כי הייתי רוצה לכתוב את זה על מחשב, אבל פחדתי שמישהו ייכנס למחשב ויראה את זה, כי זה היה משהו מאוד אישי שלי.
1: וואו.
0: אז הייתי מוציא את זה תמיד בדיבור. המון זמן אני מתכנן לכתוב ספר, אבל לא הגעת, כאילו...
1: בהצלחה.
0: תודה, יש לי עדיין סוג של חסם בפנים ש... שאני לא יודע איך, מאיפה להתחיל, כי אתה יודע, זה כל כך הרבה.
1: אולי בעקבות התגובות שיהיו בעזרת השם מהשידור שלנו, מהתוכנית, אולי זה ייתן לך את הכוח.
0: הציעו לי רבנים ואנשי חינוך, אמרו לי, שמע אברהם, תעשה הרצאה. אנחנו חושבים שאם תעשה הרצאה זה ילך הרבה יותר, אז חשבתי לשלב הרצאה עם מוזיקה. כשאני אוהב מאוד מוזיקה, אז כן לעשות הרצאה שהיא עם זמר, לאו דווקא אני, אולי נעשה איתו דואט, אבל זמר שנמצא איתי ואנחנו מלווים את זה בצורה כזאת, ובעזרת השם זה יגיע בהמשך.
1: יפה.
0: כן, אבל...
1: אנחנו נגיע להמשך.
0: כן, כן, נגיע לה... אז ככה קפצתי.
1: עם בעזרת השם.
0: אני, קודם כל, תודה רבה לרב שהרב ממקד אותי, כי אני מאוד מפוזר.
1: הכל בסדר, אברהם.
0: כן, עולים לי פשוט תובנות, כאילו יש לך קטע שאתה לא רוצה לפספס, כאילו כלום.
1: נכון, נכון.
0: אני כולי תפילה שהקדוש ברוך הוא, אתה יודע, ייתן לי את ה...
1: נכון. אברהם, אני ברשותך רוצה לחזור. אז בקיצור, אתה מנסה לרצות, אתה מביא את הדברים, ובעצם חוזר בהרגשה הביתה.
0: זהו, כן, התחלתי להגיד לרב שהתייאשתי מאוד, וכתבתי לאחותך שאני לא יכול לצאת את זה.
1: איפה אחותך נמצאת, סליחה, על השאלה? היא כבר נשואה או מה?
0: לא, היא לא הייתה נשואה באותו זמן, הייתה רווקה, היא הייתה בגיל ה-10.
1: אבל זאת אומרת, היא הייתה איתכם בבית?
0: כן, כן, הייתה איתנו בבית.
1: אבל מה, יותר קל לך במקום לדבר איתה, לכתוב לה?
0: לא, הייתי מדבר איתה המון, פה לא יודע למה. רציתי לעשות מעשה של להיעלם מהשטח. כן, כן, להיעלם מהשטח לתקופה.
1: וואו, לאיפה?
0: לא יודע, להיעלם. ללכת כאילו... ממש להיעלם.
1: וואו.
0: בקטע של כאילו, שיחפשו אותי, שיהפכו את העולם, וכשהם יבואו ויגידו לי, איפה היית? מה זה? מה צריך להיות? אני אגיד להם, אתם לא התייחסתם אליי, אני הייתי שקוף בעיניים שלכם. איפה אתם הייתם? למה אתם לא באים להתייחס אליי? למה אתם לא מסתכלים רגע ובודקים מה קורה לאברהם? איפה הוא נמצא?

0: מתכננים, וזה, קרי בחשבון ש...
1: וואו.
0: אני מביא לך את המכתב הזה, אבל כאילו, אם קורה לי משהו, קרי בחשבון שאני באמת עשיתי הכל, אני כבר די.
1: זאת אומרת, אברהם, אם אני אקצין, וסליחה על הקצנה, כן. חשבת על אובדנות, חס ושלום? עד כדי כך, אולי?
0: כן, היא הייתה שם לתקופה.
1: וואו.
0: היא הייתה שם לתקופה, כי הייתה לי בהתחלה תקופה שהשמתי אנשים מסוימים, גם קרובים אליי, אבל היום אני מבין למפרע שהם ניסו לעשות הכל. הם היו חסרי עונים, אתה יודע, זה כמו שבן אדם יראה אותך, כשיש בעיה בנפש, כשיש בעיה שהיא רפואית, בוא נגיד ככה, אז אתה יודע, יש מי שיעזור לך, יבוא, יתמוך בך, ייתך, זה קצת מרפא לך, אבל כשיש לך בעיה שהיא נפשית או חרדה, בן אדם יושב מולך, אתה אומר לו, שמע, אני צריך עזרה, אני לא, יש לי חרדה, הוא יושב חסר עונים, כי זה משהו פנימי אצלך.
1: כמו שאמרנו בהקדמה, השתיקה היא הצעקה.
0: כן, ואתה, אתה, אתה פשוט נכנע, אתה לא יודע מה לעשות, אז, כתבתי את, את המכתב הזה, והיא ישר בא להורים שלי, וכאילו, אבא, מה, מה... למה? תקשיבו, קשה לי, אני כבר, אף אחד לא מבין אותי. יום. לא רוצה ללמוד.
1: יום.
0: זה ברמה שאמרתי לאבא שלי, אבא, קח אותי לעבוד איתך, מה אני צריך את הלימודים האלה? בלי לא אברהם, תלמד מקצוע, קח ספר. אבא שלי עבד בעיריית תל אביב, עובד עד היום. אבא, קח אותי לך לעבודה.
1: יום.
0: הוא אומר, אבא, אברהם, אני רוצה שתלמד, תלמד מקצוע לחיים, זה עבודה קשה, נשמה שלי, למה? אני עובד קשה, אני עובד כפיים, עזוב. היום ברשם הוא מקודם, והוא מנהל והכל, אבל כאילו, מנהל עבודה בשטח, ו... אמרתי, אבא, תכניסתי לעבוד איתך. וכל הזמן הייתי עובד עם אבא שלי, היה תקופה שאבא שלי התחיל בגיל העשרה, כבר אבא שלי התחיל גינון, כאילו התחלתי לעבוד איתו בגינון, וזו התקופה שעבדתי ברדיו, אתה יודע, והרדיו היה וואו, כל ברמה היה תחנה, כאילו וואו, והיו רואים אותי פתאום מדבר, אברהם ישחקוב שעובד ברדיו, עובד עם אבא שלו בגינון. אמרתי להם, זה מבחינתי זה הגדולה שלי. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא, כשאני אגיע למצב, כשאני נמצא, אברהם ישחקוב הגדול, הטכנאי הדגול, עובד, הוא עם הרגליים על הקרקע, שאני לא יודע מאיפה באתי, לא שאני לא יודע, סליחה, שאני יודע מאיפה באתי, שאני יהיה תמיד עם הרגליים על הקרקע, שאני יודע שאני יכול להיות גם גדול, ואני יכול להיות גם, ולהסתכל לאנשים בגובה העיניים ולדבר איתם. אני לא מורם מעם, אני איתכם ואני כמוכם.
2: בלי מסכות, בלי מחסומים.
1: מי שאני, זה השחמט שלי.
2: הערב בשבע, בכל חיים מיוזיק, בסוף הם חוזרים.
1: אני ביום נהנה ללמוד, ולומד תערובס, ולומד שח ותז, ובלילה אין לי שום גבול. אני לא צריך לתת דין וחשבון.
2: רביצי אקרמן, בשיחה אישית חשופה ומרטיטה, עם בחור שעבר טלטלה רוחנית עמוקה, ובסוף מצא את הדרך חזרה הביתה. יחד הם חוזרים אל הרגעים הקשים, אל השאלות שנשארות פתוחות, ואל נקודת האור שמעולם לא קבתה.
1: פתאום, פעם ראשונה בחיים, התפללתי. באמת שאין שליטה, יש תפילה.
2: שיחה מרתקת שהיא חובה לכל הורה, לכל מחנך ולכל מי שהלב שלו פועם.
1: ומשהו בלב שלי פשוט מתרקח. אני מבין את החשיבות שלי בעולם.
2: בסוף הם חוזרים. הערב בשבע, רק בכל חי מיוזיק.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
6: בשמחה.
5: יש, תודה.
6: אבל בפעם הבאה שנכין.
7: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
8: שמנת יודבטה.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054

0: 07-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
0: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר. חנות התכשיטים של ירון בר.
2: אברהם, מה כאב לך יותר? הפגיעה עצמה, או התחושה שאף אחד באמת לא מבין מה עובר עליך?
3: זה שני דברים, זה שאף אחד לא מבין מה עובר עליי, וכמו שאמרתי קודם, שלא ידעו לתת את הטיפול הנכון.
2: האם שיתפת מישהו, חבר, מבוגר, או בן משפחה במה שעובר עליך?
3: כן, כמו שאמרתי, אמא שלי הייתה שם תמיד, בשלב מסוים, כמו שאמרתי, עברתי לדבר על זה עם אחותי, כן, היו לי חברים שהייתי משתף אותם על זה, בשכונה והכל, היו לי חברים בשכונה, היה לי חבר שהוא תמיד כאילו היה איתי, וכשהיינו יוצאים לגינה עם חברים אחרים, שהיו כל הזמן, אתה יודע, יכול להגיע מצב שיהיה איזו התקלות, אז הוא תמיד היה מגן עליי, כאילו אומר, אחי, עזוב, לא מתאים, זה לא, הוא לא במקום הזה, שחרר אותו. כאילו, תמיד היה סוג של מגן עליי, כאילו, עזוב, את כנס לאזור הזה. כן, אבל למה הוא ככה, למה זה, למה הוא מדבר ככה? זה כאילו, תמיד הייתי סוג של משהו מוגן, כאילו, בסוג של פרח מוגן כזה.
2: יפה.
3: כן.
2: אברהם, מתי הרגע שאתה הבנת שאתה חי למעשה בתוך חרם חברתי? מתי הגעת לתובנה הזאת?
3: לא היה את המושג הזה פעם חרם חברתי.
2: נכון.
3: אז
2: מה הבנת, אברהם? מה הבנת אם הבנת? כשהבנת?
3: בהתחלה זה לא, כאילו, מה הם רוצים ממני? מצד שני, כאילו, זה סוג של הייתי גם עצבני על הקטע הזה, כאילו, מה, גם כלפי עצמי, למה אני לא יכול לראות מעבר למה שאני רוצה? אני באמת רוצה, כאילו, למה, מה... וכאילו, הבנתי שזה, זה, זה, זה המצב, כאילו, קיבלתי אותו, אין לך הרבה מה לעשות, כאילו. הבנתי את זה ופשוט המשכתי עם זה הלאה. לקחת את זה לכיוונים חיוביים, עד כמה שאפשר.
2: מאזינים עיקרים, לפעמים ילד לא בוכה, לא מתלונן, הוא אינו מבקש עזרה, הוא פשוט שותק. אבל השתיקה הזאת אינה שקט. לעתים זאת צעקה שאין לה קול, ואנחנו צריכים ללמוד לשמוע אותה. אתם מאזינים לכל חי מיוזיק, לתוכנית מסע בשניים, והיום אנחנו במסע עם מר אברהם משחקוב, בשבילי החצר, הכיתה והבית, הילד שבילדותו היה שותק, אך ליבו היה צועק. הגענו לחלקו השלישי של המסע. אברהם, אני מבקש שנשוחח על הבית, על ההתמודדות השקטה והכאב. אחרי שהכרנו את הילד, ואחרי שצעדנו איתו בשבילי החצר והכיתה, אנחנו הגיעים כעת אל המקום שאמור להיות המרחב הבטוח ביותר, הבית. אבל לעתים, גם כשהבית מלא אהבה, הילד מתקשה למצוא מילים למה שהוא מרגיש. לא מפני שאין מי שיקשיב לו, אלא מפני שהוא עדיין עצמו לא יודע להסביר את הכאב. אברהם, ברשותך, ניכנס אל תוך התקופה ההיא. איך נראו החיים שלך בבית באותם ימים כלפי חוץ, ומה התרחש בפנים?
3: הבית זה היה עוגן שלי.
2: כן.
3: הייתי מתמלא מהבית, הייתי עושה המון בישולים עם אמא שלי. הם הכין את כל מיני מאכלים בוחרים, עם בצקים ובשר ועניינים.
2: איזה יופי.
3: כן, זה עושה איתה הרבה דברים. היה גם, כמו שאמרתי, הייתי שומע המון מוזיקה, ומנקה את הבית. כאילו הייתי תמיד משחרר את עצמי, זה היה פורקן שלי, לנקות את הבית, לשטוף את הבית, סדר. אם זה היה מחשב כל הזמן, ששאלה ברורים שתאמרו לי, כאילו, די, חלס, מחשב, לך צא, צחק. תמיד זה היה קיצוני, הייתי יוצא שחק, אז עד מאוחר, אז כאילו, הלו, לימודים. זאת אומרת, אני לא הולך מחר גם לזה, שום דבר, אתה הולך.
2: רצו להוציא אותך מהבית, כדי שתתחבר, תהיה בתוך חברה.
3: כן. תמיד היה קטע הזה של בוא, תצא, בוא, היו גם הרבה חוויות משפחתיות, כאילו, מהבני דודים, הייתי יוצא המון. כאילו, במשפחה אולי זה היה פחות מורגש, כי המשפחה, אתה יודע, זה תמיד כאילו, הכל כיף, הכל סבבה, היו בני דודים שכאילו הייתי יוצא איתם, ומבלה איתם, וצחוקים, ועניינים, כאילו הכל היה תמיד, זה היה תמיד מחפה על מה שקורה בבית ספר.
2: את מי שיתפת בבית, בנושא מה שעובר עליך, ולמה?
3: כמו שאמרתי, זה התחיל מאמא שלי, אבא שלי יותר היה שותק בקטע הזה. ואז לאט לאט זה הגיע לאחותי, כמו שאמרתי, לא רציתי לצייר את האמא. ואז אחי, כשהוא מגיע מהישיבה, מהפנימיה, אז הייתי משתף אותו, הייתי משחק איתו המון, עם אחי הגדול כשהוא היה בבית. משחקים המון, מדברים המון, הוא תמיד היה יצירתי מאוד. היה תקופה שהוא מצא איזה תרנגול פצוע בחוץ, בגלל אמא שלי.
2: כן.
3: ומאז הוא נהיה סוג של הכלב שמירה בבית, זה היה כאילו תרנגול תוקף כזה, אי אפשר להבין את זה, היה תוקף כל כך, אבל כאילו איתנו היה, מי שהיה מתקרב אלינו, זר, הוא היה תמיד כאילו יודע, בקטע של לתקוף, אז כאילו הרגשתי סוג של ביטחון מצד אחד, אבל מצד שני כאילו, אתה יודע, תמיד היינו מטפחים אותו וזה, אז כאילו זה היה תרנגול, מה כבר, אבל לא יודע, היה פה איזה
2: עוד עוגן היה לך.
3: אה?
2: עוד עוגן היה לך.
3: כן, כן, והיית חוויות כאילו, זה לא תרנגול רגיל שסתם הולך ומקרקר, זה משהו אחר, זה היה סוג של חיה שממש התחברנו אליה, אחי היה אוהב חיות, היה מביא ארנבים וצה ועניינים, אבל התרנגול נשאר.
2: גרתם בבית פרטי, עם חצר.
3: כן, היינו בהורים שלי בשכירות, עם הזמן ברוך השם גם קנו.
2: אז ככה יכולתם עם התרנגול.
3: כן, כן, היה מדהים. הייתה תקופה באמת, אנחנו תמיד עד הם נזכרים בזה, וזו הייתה תקופה באמת מדהימה.
2: זאת אומרת, אתה, במקום לשתוק, אתה פתחת את הלב.
3: כן.
2: הרגשת שזה עצור. והרווחת מזה.
3: הרווחתי מזה, וכן, זה אני חושב זה הדבר שהכי, שאני אומר לעצמי היום, זה הכי, אם הייתי שותק, אני לא יודע אם הייתי יכול, גם אם לא הייתי עושה, אתה יודע, עשור אובדנות, או לא משנה מה שזה יקרה, הגוף היה מגיב לזה איכשהו.
2: זאת אומרת, המסר שאתה מעביר לילדים, לא לשתוק.
3: לא לשתוק, כי גם אם אתם לא תגיבו, גם אם אתם לא תדברו, זה בסוף ישפיע לא רק על הנפש, גם על הגוף, הגוף באיזשהו מקום נפצע מזה, אם זה דפיקות לב,
2: וואו.
3: אם זה פתאום כאבים בכל מיני אזורים בגוף, אתה יודע, כאבי ידיים, כאבי רגע, ואז כאילו עושים לך בדיקה, והכל בסדר. ואז כאילו בא, שולחים אותך למטפל, שיסתכל עליך, רגע, מה קורה פה? אז תקשיב, הוא חווה, זה משהו נפשי.
2: אתה יודע, אברהם, במשברך לחולים, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו רפואת הנפש, רפואת הגוף. זאת אומרת, שאם הנפש נפגעת, זה משליך על הגוף עצמו, כמו שאתה אומר. זאת אומרת, אסור להתבייש פה, אין צורך להתבייש, לבוא ולשתף.
3: כן, אבל אני אוסיף פה סוגן, כי יש הרבה ילדים שמפחדים לשתף, כי לפעמים יש מקומות שזה... ההורים צריכים להבין פה, וזה מסר חשוב, הרב.
2: מסר להורים.
3: מסר להורים. כשהילד בא ומשתף אתכם במשהו, אל תלכו ישר למנהל, אל תלכו ישר למורה. תנו לרגע הקסום הזה שהוא בא ומשתף אתכם, וואי, באמת? איך היית רוצה שאני אטפל בזה? תנסו רגע להבין דרכו, איך הייתם רוצים...
2: לשתף אותו.
3: לשתף, מה היית רוצה שאני אעשה? שלך יעשה טוב, לא שאני אבוא וידפוק על השולחן. תגיד לי מה אתה רוצה שאני אעשה.
2: יפה.
3: שהוא לא ירגיש מחר, מושפל, מחר יבואו למנהל ואז יגיד, יחנון, ילשנת ימלשין. תנו לו רגע את המקום שלו להבין איך הוא היה רוצה שיטפלו בזה. כמו שאמרתי לרב, אני לא ידעו איך תטפל בי. וזה חשוב, תנסו רגע להבין את הדרך של הילד. באותם סוגריים אני אגיד לרב, 5 דקות ביום עם הילד, ולאו דווקא לנסות להוציא ממנו בכוח. גם מה שלומך צדיק שלי, איך אתה מרגיש? איך היה בתלמוד תורה? ולרוב הרב יודע, איך היה בתלמוד תורה? כיף.
2: כן.
3: ככה זה מתחיל, כיף.
2: נכון.
3: בסדר, אני לפעמים שותה כמה שניות, נותן לו רגע, בא לך לשתף, שתף, לא, יושב מולו. אבא, אתה יודע? קרה לי א' ב' ג' ד', כן, ואתה מבסוט? ולפעמים גם הוא מספר לי דברים מזעזעים שקרו, לאו דווקא איתו, תלמידים או שהוא עשה, לרוב ההורה מה קורה? עשית איזה, זה לא בסדר, לא. תחיל את זה רגע, תנסה להבין, הוא עשה את מה שעשה, אני תמיד מסתכל על הסוף, רגע, מה הולך להגיד במשפט? האם הוא יסתדר? גם אם הוא נפל וירים ידם, הוא אומר, אבא, נפלתי והרמתי יד בטעות וזה. ביקשת סליחה מהתלמיד. פיצית את התלמיד, באת למור... כן, אבא, הכל בסדר, יופי. כי אנחנו, הרב יודע, תמיד התגובה שלנו זה, למה עשית את זה? זה לא בסדר, וזה צריך לדבר. תן לו רגע להוציא את הכל, גם אם הוא אומר לך את הדברים הגרועים, רגע, תחשוב שנייה איך אתה מגיב, כי זה מאוד מאוד מאוד חשוב. ככה הוא באמת ידע שיש לו דלת פתוחה כל הזמן, גם כשהוא מספר לך את הדברים הרעים הכי גרועים שהוא עשה.
2: נכון מאוד.
3: אתה יודע, אבא שלי פה איתי, לא משנה מה אני אעשה.
2: מסר חשוב מאוד שהעברת, אברהם. אברהם, מעבר לשיתוף ההורים, אתה מנסה גם להתמודד לבד. איך התמודדת עם התחושות האלה לבד? או מה חשבת לעשות?
3: סליחה. מה חשבתי לעשות? כמו שאמרתי לרב, זה היה תמיד, או שאני הייתי מתמודד לבד, ומה שנקרא מגיב, ולפעמים זה היה בקיצוניות. או שהייתי פשוט מחכה לה שיגמר הבית ספר ופורק את זה, מה שנקרא, או בבית, או שפשוט יוצא בחוץ המשחק ו...
2: אז כבר ענית לי על השאלה כן. הבאה, ברוך שכיוונת. איך הרגשת כשחזרת הביתה אחרי יום קשה במיוחד?
3: זה היה, תמיד זה היה נחת רווחה. זה וואו, סוף סוף אני בפינה שלי, יאללה בוא נשחק, בוא נלך... בוא נתעסק במחשב, בוא זה בפעם המחשב, אם הרב יודע, מחשב ענקים וזה, אבל...
2: כן, כן.
3: כאילו, היה לי במה להתעסק, זה היה, וואו, זה היה ממלא אותי, כאילו.
2: בקיצור, חיכית להגיע הביתה.
3: כן.
2: לבית החם, לבית האוהב, לפינה שלך.
3: כן.
2: גם בבית הרגשת חוויות בדידות, למרות שהיית מוקף במשפחה?
3: בבית פחות. כי בבית קיבלתי מעטפת מאוד... מאוד טובה וגדולה. אני, בוא נגיד שהאכזבות שהיו לי בבית, זה כמו אכזבות של כל ילד שקורה, שעושה שטויות ומקבל את הגבולות שלו. לא עכשיו הייתה לי איזו אכזבה גדולה מההורים שלי. כשהייתי קטן, כן הייתי כועס שכאילו למה לא מטפלים, אבל אתה מבין שאתה מתבגר, אתה מבין שהם לא ידעו את זה. ואני רואה היום, אני אומר לאמא שלי, כאילו, לפעמים אני גם, אני מכירים, שכמה זמן דיברתי, וממש עם דמעות בעיניים, אמרתי, תקשיב, אמא, אני יודע, אני באותה זמן, כהייתי ילד, אני סוג של כעסתי עליה, כאילו, למה לא עשית, ולמה, ולמה, וכאילו, כאילו, תלחמי, וזה, ואז כאילו, הבנתי שאת עשית כל, היום אני מבין שאת, וואו, את נתת הנשמה שלך, וכאילו, אין מקום שלא הלכת בשביל שכאילו, עזבת את הכל, את העבודה, את הכל, והלכת עם זה עד הסוף, וזה לא עניין אותך, כאילו. למפרה אני מבין, וזה גם באיזשהו מקום היה גם, אבא שלי, החזות שלו היא מאוד, הוא נראה מאוד כאילו, כלפי ילדים הוא נראה מפחיד בחזות שלו, אבל אתה יודע, אתה מכיר את זה שבן אדם נראה מבחוץ מפחיד, אבל בפנים הוא מדבר...
2: אל תסתכל בקנקן,
3: כן, הוא פתאום מדבר, אתה שומע מישהו שמדבר בשפה נינוחה, והוא מדבר איתך בכיף, והוא נינוח והכל, אז היה לי מקרים שבאיזשהו מקום, עזוב את זה שאני לא רואה טוב והכל, אבא שלי היה מגיע, בוא נעזר אבא מפחיד יש לו, מה זה הדבר הזה, בוא נעזר, אז כאילו, חכו, אתם לא, עכשיו, תמיד הייתי, אתם לא מכירים את אבא שלי, איזה אישיות הוא. אז כאילו, הייתי באיזשהו מקום כבר מתבייש בזה, הייתי אומר לה, אמא, כאילו, אל תביא איתך את אבא והכל, כאילו, אני אוהב אותו, אבל אני...
2: תבואי לבד.
3: כן, זה היה כאילו, גם לי זה אני עובר את מה שאני עובר, וזה כאב לי, כאילו, כי בוא, שיש אירוע, והבן שלך שר, והבן שלך זה, וכאילו...
2: למה שהוא לא יבוא ולראות?
3: כן, זה כאילו...
2: הנחת שהוא יכול לראות.
3: כן, אז תמיד היה מפחיד אותי, כאילו, אני אביא את זה, זה לא יהיה טוב, אני אביא את זה, אז מה טוב, ריבונו של עולם, מה קורה פה?
2: כמה אחים ואחיות יש לך, אברהם?
3: אנחנו ארבעה, אחי הקטן הגיע אחרי 12 שנה.
2: ואתה איזה מספר ממוקם?
3: אני השלישי.
2: השלישי. אנחנו נחזור ברשותך לנושא של הבית, ונמשיך בזה. כשאתה הסברת בבית, הרגשת שהם מבינים אותך באמת?
3: זה לא רק שהם מבינים, זה בעיקר בקרב האחים, זה לא רק שהם מבינים, הם מכירים את הסיטואציה. וכן, גם אני עברתי את זה וזה, וכאילו, הם גם היו באים ובוחרים לאמא שלי כשהם היו קטנים, כאילו, מה, קרה לי רוסייה מסריחה, כאילו, למה? והמורו, זה היה מצב שאחותי הייתה בבית ספר דתי, חרדי מגיל קטן. והייתה שם איזה מורה שירדה עליה, כאילו גם, הייתה תלמידות נגדה, ואמא שלי הגיעה ונכנסה במורה.
2: וואו.
3: כן. זה היה גם בקרב המורים בזמנו, זה היה גם בקרב המורים, שכאילו הייתה סוג של גזענות כלפי עולים חדשים.
2: יואו.
3: כן. ואגב, אני לא יודע איזה סוג מורים היו שם, אני לא יודע להגיד מי ומה, אבל הייתה גזענות
2: כלפי... כן, לא מזכיר מקומות.
3: לא מזכיר מקומות, זה לא המקום שאני גם לא נמצא שם, אני עובד עם האנשים הכי... אני עובד עם כולם. כשאני התחלתי לעבוד בתחום התקשורת, אמרו לי, שמע, עם אשכנזים ספרדים אתה נשמע. אני לא מסתכל על המקום הזה, כשאתה לא תבוא מהמקום הזה של אני ספרדי, לא, אני בא, אני איש מקצוע, אני בא לעבוד, אנשים מכבדים אותך כי אתה איש מקצוע, לא כי אתה עכשיו, זה לא מעניין אותם. אתה, ברגע שאתה יודע את המקצוע שלך טוב, תהיה גם ערבי, מה זה משנה? הרי הם מביאים ערבים לעבוד במקומות. הוא יש מקצוע, עושה את העבודה שלו, בן אדם, שלום על ישראל. כאילו, שחרר את הנקודה הזאת רגע. ואצלהם זה היה ממש מורגש, הקטע הגזעני הזה, שאמא שלי הייתה נכנסת במורות, זה לא עזר.
2: וואו.
3: כן, וזה הזכיר לי סיפור עם הרב שטיינמן, אם אני לא טועה.
2: כן.
3: נראה לי גם סיפרתי לרב את זה באוף דירקורד, מה שנקרא, לפני הרבה זמן. שהייתה איזה תלמידה שהגיעו לרב שטיינמן, ואמרו שהתלמידה הזאת יורדים עליה בכיתה. אז הוא אמר, תגידו למורה שאני אמרתי שלא יתפללו בכיתה. הוא אמר, תגידו שלא יתפללו בכיתה, התפילות שלהם לא מתקבלות. ואז את המורה הגיעה, אמרה, הרב, למה, מה קרה? אומר, יש תלמידה בכיתה שאתם משפילים אותה, התפילות שלכם לא עולות לשמיים, חבל על התפילה.
2: וואו, מסר חזק.
3: והם ביקשו סליחה, ואז הרב אמר להם להתפלל. זה שמעתי ממורי ורבי הרב עדי רמרוצי.
2: יפה. מה היה הדבר שהכי היה חסר לך מכל באותה התקופה?
3: מה היה חסר לי? המקום שלי. המקום שלי, היכולת ביטוי שלי, שהיא הייתה, היא הייתה, אבל היא הייתה מצומצמת. תמיד אנחנו שואפים לי יותר, הייתי פרפקציוניסט, במקום שאמרתי לרב, כאילו, אתה תמיד שואף, אני רוצה עוד, ולאו דווקא יחס, אני רוצה כאילו, תנו לי את המקום שלי להתבטא, להראות לכם מה אני יודע, כי גם כשהייתי עושה דברים, זה לא היה בצורה, לא היו מבטלים את זה בצורה מכובדת. טוב, בסדר, נו, עוד זה, טוב, נו, בסדר. אז זה, זה, זה, זה העמיק בי את הקטע של ה, לא בא לי להיות כמו כולם. יותר העמיק בי, זה כאילו, ככל שמבטלים אותי יותר, אני יותר, איפה, מה אני יכול לעשות כדי לא להיות כמו כולם?
2: במבט לאחור, אברהם, מה היית מבקש שהיה קורה אחרת בבית, כדי שתוכל לשאת את הכאב אחרת?
3: האמת שבבית לא הייתי מבקש אחרת, אומר לרב את האמת, כי הם באמת עשו הכל.
2: יפה.
3: ואני חושב שגולת הכותרת שהייתה פה זה, זה אוזן קשבת. שאין את זה בכל מקום, כי אנשים לחוצים, אבא שהיה תמיד עובד מהבוקר עד הלילה והכל, וטוב, הוא גם היה קשה לנהל לי תוסיח, אני תמיד הייתי, מה שנקרא, פותח את תוסיח, הוא אומר לי, הוא אומר, בא לי אמא שלי, הוא כזה שותק, חי את החיים שלו, הבן שלך משגע אותי, תקחי אותו ממני, הוא כל היום מדבר ומדבר ומדבר, יאללה שלו כבר, ששחרר אותי. אבא, אני לא עוזב אותך, אני רוצה שתדבר איתי. ערב שבת, כולו עייף בצול, אחרי יום עבודה וזה, רוצה לישון, אבא יוצאים לטייל. עוד פעם, אתה רוצה לדבר איתי? עכשיו, הוא מקשיב לי, זה לא שלו. הוא מקשיב לי, הוא מסיים את זה, הוא אומר, הבן שלך היום התיש אותי. עכשיו, אני לא הייתי נעלב מזה, כי הוא היה עושה את זה בצחוק. כי אני מבין שכאילו, עכשיו, עם הזמן, כאילו, המשפחה שלי, תקשיב, אבל כאילו, היינו תמיד משגעים אותו, הוא למד לדבר ולהיפתח אלינו. וזה מרגש, כי כאילו, היום אנחנו קובעים איתו הרבה, רק בשביל, אתה יודע, לשבת איתו, לדבר איתו על חוויות שהוא עבר בילדות ודברים, כי הוא, אתה יודע, גדל ברוסיה, בתנאים לא תנאים, והם עברו שם קשיים, וזה... איך הבן אדם היום חזק, וכי משפחה, זה וואו.
2: ברוך השם, ברוך השם. מאזינים עיקרים, יש ילד שנכנס הביתה, בשום דבר חיצוני לא נראה חריג. הוא יושב, אוכל, עונה בקצרה. הוא אולי אפילו מחייך, אבל בפנים הלב עייף. ולפעמים, דווקא הילד השקט ביותר, הוא שזקוק שיקשיבו לו יותר מכולם. מאזינים עיקרים, הגענו לחלקו הרביעי האחרון של המסע בשניים עם מר אברהם ישחקוב, שחווה בילדותו חרם חברתי, מסע בשבילי החצר, הכיתה והבית. את החלק הזה, אברהם, נקדיש ברשותך לתובנות שלך, למה שחווית, ואת המסרים שיש לך לדור של היום. אברהם, מתוך המרחק של השנים, מתוך המקום הבוגר שאתה נמצא בו היום, אני אבקש ממך להתבונן לאחור, כדי להאיר באלף מלשון אור, קדימה. כשאתה מביט היום, על הילד אברהם שהיית, מה אתה מבין היום שלא הבנת אז?
3: וואו.
2: שאלה קשה.
3: כן, כי זה...
2: תנסה.
3: הרבה דברים שהשתנו מאז, אתה יודע, גם מבחינת הגישה, גם מבחינת
2: החברה. בוא ננסה לבנות את זה, כי אנחנו עכשיו, אברהם, בחלק החשוב.
3: נכון.
2: שאתה מעביר... השליחות שלך להעביר מסרים לילדים, להורים ולמורים. אז...
3: מה אני מבין היום ש...
2: מה שלא הבנת אז.
3: שהייתי אמור, הייתי גם קצר רוח אז, במובנים מסוימים. והייתי רוצה הרבה דברים כאן ועכשיו. החיים לימדו אותי, כאילו, מה שהבנתי זה שאני חייב להיות רגע באורך רוח ולהבין שיש בחיים תהליכים. ולא כל דבר נפטר בבום.
2: אתה יכול לדבר עכשיו לילד ההוא, ילד יקר, להגיד לו את מה שאתה אומר, אבל דבר אליו, דבר לילד. ילד יקר.
3: אוקיי. ילד יקר. לא כל דבר בחיים נפטר בבום, אנחנו רוצים לפתור דברים שאם חס ושלום קרה לנו משהו, אנחנו רוצים לפתור את זה בכאן ועכשיו. יש מקרים שחייב לפתור ולעשות קאט, ויש מקרים שהם תהליך. וככל שתהיה סבלן יותר, ותנסה, כמובן, עם ליווי נכון, הדברים יטפלו בהם בצורה הכי טובה שיכולה להיות, ויש היום מערכות בעיקר במגזר החרדי שלנו, אני אומר, אני חייב להדגיש במגזר שלנו, כי אני מכיר המון מורים ואנשי חינוך מדהימים, כדוגמת הרב, שנכנסים ממש לשורש ולעומק, ומטפלים בזה, וחשוב להיות סבלן, אם זה משהו שהוא לא סביל, כמובן, לדווח על זה ושיטפלו בזה במקום, זה דבר שכמובן צריך לטפל בו במקום.
2: אז אבא, אני הילד שואל אותך, אני לא מלשין כשאני הולך, ולמלשינים אל תהי תקווה?
3: לא, כי זה, לדבר הזה אני קורא פיקוח נפש.
2: יפה.
3: שהם יסתכלו עליך כמלשין.
2: יפה.
3: אבל אתה תסתכל על עצמך, זה מרפא אותך, אז יסתכלו עליך כמלשין כזה, אבל תסתכל רגע על עצמך, לך זה עשה טוב, המלשין הזה, בסוף זה יעבור, בסדר, אתה מלשין, נכון, אני מלשין, אתה צודק, תעביר הלאה, הכל בסדר. אתה יודע שאתה מבחינת עצמך, אתה צריך להסתכל על הריפוי העצמי שלך, שאתה נמצא במקום טוב. כי הקטע הזה של לרצות את כולם בסוף יפצע אותך.
2: אבל אברהם, זה כואב לי. זה כואב לי. מה אתה מציע לי לעשות כשכואב לי, שפוגעים בי?
3: שוב, כמו שאמרתי, זה פיקוח נפש. אם פוגעים בך, אתה פונה לגורמים הרלוונטיים, כמובן. זה קודם כל, מבחינתי, זה ההורים, זה או בן משפחה, לרוב,
2: אתה סומך עליו.
3: כן, לרוב יש גם בני דודים, לאו דווקא אחים או הורים, יש גם בני דודים, או מישהו שאתה מאוד קרוב אליו, שאתה יכול לבוא ולפרוק לו את הכל.
2: לשתף.
3: לשתף אותו ולהסביר לו את המצב. המלצה שלי, לדבר עם מישהו שהוא יחסית מבוגר, שיש לו את היכולת לטפל בזה. יש מקרים שאתה יכול לפרוק וזה בסדר, אבל יש מקרים שאתה חייב לפרוק את זה למישהו, שיטפל בזה, כי זה עניין לפעמים של ממש פיקוח נפש.
2: תודה. אברהם, אני עכשיו חוזר לילד אברהם, מה עזר לך לצאת ממעגל הבדידות? אדם מסוים, הצלחה, אמונה, או מקום שנתן לך ערך?
3: סליחה. וואו, הרב כמעט את הכל לנושא אחד, כאילו ממש פירק את זה, כן.
2: אז בוא תפרק.
3: כן, אני אגיד לרב מה, זה כאילו המון נושאים, זה באמת, היה לי את כל השילוב שם. היה לי את האנשים שהקדוש ברוך הוא זימן לי בשכונה שהם מדהימים, אם זה היה באירועים השכונתיים, היו לי אנשי הגברה שתמיד הייתי בא ועוזר להם, יש תמיד, היו ממש מעטים שהיו באים לעשות הגברה, אל תיגע בציוד, אל תזוז, והיו כאלה ככה, אברהם, בכיף, בוא תראה איך מחברים ככה, בוא תראה איך עושים ככה, הם ראו את האש בעיניים שיש לי, שאני רוצה להתקדם וללמוד, והם רואים אותי היום, והם, וואו, כאילו, בוא נעבר, מה נהיית, איזה כיף שגדלת אצלי והכל, ואני שמח בזה, יש כאלה, אומרים, מה, גדלת אצלי, מה היית? אני אומר לו, כן, גדלתי אצלך ונהניתי, ותודה רבה לך.
2: וואו.
3: כן, וזה באמת, אלה אנשים שאתה יודע, נתנו לך את הגב, את הערך, בוא, אתה רוצה, ואז כשגדלתי, בוא, אתה רוצה ציוד, אתה רוצה, אני תכה. זה הרבה דברים, זה המוזיקה, זה האנשים, זה הבית, כולם ביחד, ממש ככה.
2: האם היה הרגע שבו הרגשת, אני כבר לא הילד הדחוי, אני אדם שיש לו מקום בעולם. מתי הגעת לרגע כזה, אם הגעת?
3: בתיכון. כשהגעתי לתיכון, החרם המשיך, ואז הייתה שם סגנית.
2: זאת אומרת, גם בתיכון הדבר הזה, השונות הזאת של הבעיה בעיניים.
3: כן, אבל היא טופלה במקום. הייתה לנו מורה מדהימה, וסגנית מנהלת שהם במקום טיפלו בזה. וגם הילדים אחרים אגב, לא משנה, מישהו ירד על מישהו, אתה לא יורד עליו. ואם הם ידעו שיש משהו עמוק יותר, עושים שיחה. אצל הסגנית, אצל הסגן מנהל, עושים שיחה. אתם לא מדברים ככה, אין דבר כזה. אתה תביא את ההורים שלך מחר, אני רוצה לדבר איתם, אתם לא מדברים פה בשפה הזאת. הם ממש נכנסו לעומק, שהייתה אחת שממש הייתה, עשתה שיחה איתם. למה, בוא תספר לי, כשאתה קורא לו פוזל, מה הסיפורים, מה זה עושה לך? חשבת רגע, להסתכל לכיוון שלו, מה זה עושה לו? אם אני מסתכל רגע על המגרעות שלך, זה היה נעים לך אם הוא תמיד היה מדבר על המגרעות שלך, או שהיינו יודעים שיש לך איזה משהו בבית שהוא לא תקין, והיינו תמיד מזכירים לך את זה? אני מסתכל על התלמידים, על השפת גוף שלהם, אתה פתאום מסתכל מי חבר'ה שהם יושבים כזה בביטחון, יאללה, מה היא תעשה? לא, אתם פתאום מתכנסים בתוך עצמם, כי חלקם יודעת שלחלקם יש בעיה, והיא כאילו מסתכלת עליהם ואומרת, אתה יודע שיש מגרעות שאני יודעת שיש לך, היית רוצה שאני אציף את זה פה? ואז הוא כאילו, למה, מה תעשי לי? וזה, אני לא אעשה לך שום דבר, אבל זה ירגיש לך נעים, תראה איך אתה מתעצבן.
2: וואו.
3: ואז אברהם לא מתעצבן כמוך, הוא פשוט שותק.
2: מה באמת אברהם נתן לך את הכוח לא להפוך לאדם כועס או סגור?
3: המחיר ששילמתי על זה. כי כשהייתי עונה באימפולסיביות, או בצעקות, או במריבות, הבנתי שזה רק, זה רק מעצים את ה... אני גם חוטף על זה על הראש, אני מקבל אנשים, אז למה לי?
2: נכון.
3: זה, זה גם כמו שאמרתי לרב, הביא אותי למקום של למה לי לכם, עזוב, מראש אל תיכנס את הסיפור הזה, שחרר.
2: אברהם, אני רוצה שתדבר עכשיו למורה, אם אתה יכול, כמו שדיברת לתלמיד, מה המסר שלך למורה? דבר אל המורה.
3: אל המורה.
2: כשהזכרת בתיכון, את המורה שטיפלה כמו שצריך.
3: לדבר אל המורה, אני אפצל את זה לשניים, כי אני מצד אחד מסתכל על זה על הכיוון של, אני היום באיזשהו מקום מעריץ של מורים, כי היכולת של הסבלנות שיש מורים, זה להחזיק כיתה עם המון תלמידים, גם מסתכל על מערכת חינוכית ש... איך אפשר להחזיק כל כך הרבה תלמידים בסבלנות, ולחשוב ש... אני רגע מסתכל על זה בהערצה, באמת, המורה מגיע הביתה, ויש לו אחרי זה לעשות טלפונים, והוא צריך לקבל טלפונים מהורים.
2: נכון.
3: והוא רב עם זה, וזה רב עם הוא, וגם דברים חיוביים, הוא לא הספיק, והמבחן, וכל הזמן סביב התלמידים, שזה דבר שהוא מאוד מוערך בעיניי. למורה אני המסר, נעבור למסר, המסר הכי חשוב שלי למורים זה...
2: דבר אליו ישירות למורה עכשיו.
3: אם אתה מסתכל רגע על, על, על תלמיד, שאתה רואה שיש לו איזה בעיה מסוימת, אני יודע שיש לחץ של תלמידים בכיתה, ולרוב, נכון. אם אני מסתכל על זה רגע כמורה, אני לא מורה הורה, אבל נכון. רגע מסתכל מהזווית שלו, בוא נמלא תלמידים, והוא עכשיו, מה אני עכשיו אתרכז בו, איך אני אצליח להכין את כל הסיפור הזה?
2: נכון.
3: או שפשוט תגלגל איתו שיחה רגע בהפסקה, ותנסה להתייעץ עם המנהל, להבין איך אפשר לטפל בו שלא תאבד אותו, או שתגלגל שיחה עם ההורים, תקשיב, יש בעיה עם הילד, דיברתי איתו, בוא ננסה לטפל בזה, אני עם 30 ילדים בכיתה, אני רוצה לתת לו יחס, אני לא רוצה שהוא יאבד לי בין כולם. תנסה רגע ללכת בין הטיפות ולהבין רגע את הנפש של הילד, מה הוא עובר בפנים. ואם קורה מצב שיש חרם בכיתה, או לא מתייחסים לתלמיד יפה, זה דבר שמבחינתי, לסגור את הספרים ולעשות מזה תערם אחד גדול. מה אני שמעתי פה? אתם מחרימים ילד? אתם... כי הסיפור הזה שסיפרתי לרב עם הרב שטיינמן,
2: כן.
3: אני אומר את זה לילדים שלי בבית.
2: כן.
3: אם אני מקבל, רואה, התנהגות לא טובה, רמת ידיים, אני אומר לו, נשמה שלי, אל תתפלל, חבל, באמת, עדיף שלא תתפלל, אני רוצה שקודם כל נדע לעבוד על המידות שלנו. ואני לא אחד שמשכנע את הילדים שלי להתפלל, אני לא משכנע אותם ללמוד, אני קודם כל מסתכל על עצמי, אני מהווה להם דוגמה אישית, כי אחריות היא עליי.
2: יפה.
3: וזה חשוב להבין שכשקורה משהו כזה בכיתה, אנחנו עוצרים את הכל, חבר'ה, מה היה כאן רגע? למה החרם הזה? מה יש בתלמיד הזה שגרם לו להיות, כאילו...
2: להגיע למצב, כן.
3: וגם יש לי טיפ שראיתי עכשיו, איזה איש חינוך מדהים, שאני עוקב אחריו, הוא פשוט מדהים. הוא יושב בהפסקה, הוא תורן הפסקה, והוא יושב עם התלמידים בהפסקה, והיה מקרה שתלמיד נכנס בתלמיד, והוא ביקש ממנו סליחה. המורה שרק במשרוקית הוא היה מורה לספורט, חבר'ה, תעצרו הכל. אתם ראיתם מה היה כאן עכשיו? חלק אמרו כן, חלק אמרו לא. אתם ראיתם מה היה? נקרא לו סתם דוגמה, אברהם, מה היה? בוא תספר לנו מה היה. אני נתקלתי בסתם דוגמה איתי, ומה קרה אחרי זה? ביקשתי ממנו סליחה. ילדים יקרים, אתם רואים? ככה מתנהגים. קורה שאתם נתקלים בילד, קורה שבטעות נכנסת בו. הוא גם מורה, הוא עשה לי מה זה את בישך? לא. סליחה, אני מתנצל, והצד השני צריך לדעת לקבל את הסליחה. כל הכבוד לשניכם. תבואו אליי לקבל תעודת נחת להורים.
2: יפה, יישר כוח. אברהם, אילו סימנים צריכים להדליק נורה אדומה אצל ילדים, והורים ומחנכים? נתחיל בילדים.
3: שוב פעם השאלה רב, מכילה. אילו סימנים?
2: אילו סימנים צריכים להדליק נורה אדומה אצל ילדים, אצל הורים ומחנכים.
3: אצל ילדים, מה שמדליק נורה אדומה, אמור להדליק נורה אדומה בדרך כלל, זה יחס של מורים או תלמידים, יחס לא הולם. לא הייתי אומר לעשות מזה על ההתחלה, כן לנסות רגע להבין, האם זה בא ממקום של רגע, שלפעמים גם המורה מגיע בבקרים שהוא לא קם על הצד הטוב שלו, וזה קורה, אנחנו בני אדם, אנחנו לא רובוטריקים. את צריך רגע להבין את הסיטואציה. אם זה משהו קורה נקודתי, אז להבליג, הכל בסדר. אם זה משהו שהוא חוזר על עצמו, מתחיל לחזור עליו עוד פעם ועוד פעם, פה נדלק את נורה אדומה, תנסה גם לפתח שיחה עם המורה. המורה, מכילה, אני יכול לדבר איתך רגע? כן.
2: יפה.
3: יש איזה משהו שאני שם לב שהמורה קצת מתייחס אליי וזה, וזה קצת לא נעים לי הסיפור הזה. אני רוצה להיות עם הרב בטוב.
2: יפה.
3: אתה תראה שהמורה בעצמו יעריך אותך, וואו, איזה תלמיד יש לי.
2: נכון, נכון.
3: וואי, הוא לא שם, כי לפעמים באמת, מכל הלחץ שיש לו, הוא לא שם לב לזה.
2: נורה אדומה אצל ההורים.
3: אצל ההורים, מה שמדליק נורה אדומה זה כשילד נכנס הביתה, תראה איך הוא נכנס. שים לב לכניסה שלו. שים לב להתנהגויות שלו, לשפת הגוף שלו. הוא נכנס בעצבים ונכנס לחדר. לפעמים הוא נכנס לסער, כי הוא רץ, הכל בסדר. סבבה, אין בעיה, אבל לפעמים הוא נכנס, תנסה רגע להבין, 5 דקות שיחה הזה, כולנו עייפים אחרי כוללים, אחרי עבודות, אחרי הכל. קחו 5 דקות, זה מסר להורים מפה, קחו 5 דקות עם הילדים, כל יום, גם אם יש הרבה ילדים, תפצלו את זה בין הבעל לאישה, לא משנה. חייב 5 דקות שיחה עם הילד, שמבין שאבא ואמא פה, נמצאים איתו, מבינים מה קורה איתו, גם אם קרה לו משהו לא בסדר, אנחנו פה להקשיב, אנחנו פה גם לטפל.
2: ואצל המורים, אין נורה אדומה צריכה להידלק.
3: אצל
2: המורים.
3: המורים. אצל המורים, כמו שיש ימים שהם קמים אפורים, גם הילד לפעמים קם קצת הפוך, או שהוא חווה, לפעמים זה אחרת, הוא חווה משהו בבית.
2: נכון.
3: או שיש לפעמים, לא עלינו, הורים שהם גרושים, והילד חווה כל פעם קונפליקטים.
2: נכון.
3: אז צריך להיות סופר רגיש לדבר הזה. וצריך להראה לפעמים גורמי מקצוע, לפעמים גם יש רגישויות יותר, ומן הסתם שהרב מכיר את זה, שהמורה ממליץ על טיפול מסוים, ואז פתאום מתחילים להרים גבה.
2: נכון.
3: כאילו, אומר, שמה, יש פה איזו מורכבות מסוימת, אני רוצה לעזור לילד, ופה צריך לראות באמת באיזה גישה להגיע, איך להביא את זה בצורה יפה, כדי שהצד השני חלילה לא ייפגע, כי היום כל דבר שמדברים עליו, על טיפול, שוב, אני אומר את זה גם לגורמי מקצוע, או למורים, או למנהלים, כשאתם יושבים מול הורים, וקרה לי לא מעט סיטואציות, שאני יושב עם מפקח מנהל, שאני מדבר איתו, לפעמים השפת גוף, ואיך שאתה יושב על הכיסא, נכון, ומדבר עם ההורה,
2: נכון.
3: מאוד משפיע עליו, שאתה בא וזורק, נראה לי הבן שלך צריך אבחון, זה מגיע, זה ישר תופס אותו.
2: זה פוגע.
3: מה רע בבן שלי? אבל אם אתה רגע בא, אומר לו, תקשיב, נשמה טובה, עשינו סקירה על הבן שלך, אני רוצה רגע לספר לך משהו. פה בשיעור הוא קצת זז איתי, פה בשיעורי חברה, עשינו יבחון אנחנו כלפי עצמנו, רגע להבין מה קורה עם הילד, עם היועץ החינוכי פה בתלמוד תורה, ונראה לנו שאולי, בוא ננסה ביחד לבדוק מה הסיפור פה, אני מוכן לעקוב איתך, בוא ניקח אותו רגע ליבחון קטן, לראות, אני באמת רוצה שיהיה לבן שלך טוב. אני נמס, אני מאיך שדיברתי עצמו, ברגע זה, ההורי נמס, בוא נו, דואג לבן שלי, ולא בת שמה, אין לי זמן, לבן שלך א', ב', ג', ד', שלח אותו להבחון, זה לא מתאים לנו הסיפור הזה. אתם צריכים להבין, זה לא שגר ושכח, אתם עובדים פה בדיני נפשות, וזה חשוב.
2: ישר כוח, אברהם, אנחנו עכשיו מדבר על חברי הכיתה של הילד המוחרם. מהי האחריות שלהם כלפי חבר?
3: וואו, האחריות שלהם, ואני אקצין, זה אחריות שהיא לכל החיים שלו.
2: אמרת מסר חזק.
3: לכל החיים שלו. אתה יכול ליצור לילד הזה זיכרונות שהוא לא ישכח לך בחיים, ואני מכיר המון סיפורים שבאו לרבנים על אנשים שלא השתדחו, שאין להם ילדים, על זה שהם פגעו באיזה ילד שהוא עד היום זוכר להם את זה, והרב אמר להם, חבר'ה, פגעתם במישהו, תפטרו את הקפדה הזאת.
2: אבל האם אתה מאמין שחלק ממה שעברת היה אפשר למנוע?
3: כן.
2: איך?
3: אני חושב שאם הייתי הולך למטפל הנכון, היה אפשר למנוע את זה. שישנה לי את ה... שיפתח לי רגע את הנושא של הגישה, כי הייתי אצל מטפלים וזה לא כל כך... הם לא כל כך קיבלתי כלים.
2: איך רגע, הייתי אצל מטפלים. איך הגעת למטפלים? מי יפנה אותך או מה, סליחה?
3: הייתי, אני לא זוכר, אמא שלי לקחה אותי למטפלים, שאלו אותי איך אתה מרגיש, עשו לי כל מיני אבחונים, וברוב האבחונים שעברתי, זה היה, יש לו בעיות תקשורת, הוא ילדותי מדי. שוב, ילדותי מדי, אין בעיה. הוא ילד, מה? מה זה ילדותי?
2: נכון.
3: לא, לגיל שלו ילדותי מדי. מה ילדותי? מה הוא נוסע על בימבה? מה זה ילדותי?
2: כן.
3: תמיד הייתה הגדרה כללית, לא ידעו לרדת להגישה, הייתה לו, יש לו בעיות חברה, אבל היא אומרת, תקשיב, הוא משתלב בחברה, זה לא שהוא לא משתלב בכלל, הוא לא כל היום נמצא לבד, הוא מנסה להשתלב, הוא מנסה לרצות, הוא מנסה להסתלבט ולצחוק וכיף, הוא ילד שאוהב את החיים, כאילו, הוא לא יושב כל היום בצד, אז למה אתה קורא שהוא ילדותי ויש לו בעיות חברה? בוא ננסה לה. זה תמיד היה כאילו הגדרות ושגר ושכח ולהתראות. כאילו לא היה באמת טיפול. היום יש טיפולים שהם... שוואו. כאילו אפשר למנוע את זה ב...
2: אברהם, הייתי רוצה שתדבר לאותו ילד שהוא המלך של הכיתה, הוא סוחף אחריו ילדים כדי להדיר חבר. מה היית אומר לו?
3: המסר שלי למלכי...
2: דבר אליו.
3: למלך הכיתה היקר. קח את זה איתך על החיים, מה שנקרא, זה טיפה שאני חושב שהוא וואו, ברגע שיש לך, ברגע שאתה מנהיג, מנהיג זה תפקיד עם אחריות.
2: נכון.
3: וברגע שאתה לוקח את האחריות הזאת, ואתה מנסה, ואתה תיקח אותה ותמנף אותה למקום של להשאיר זיכרון טוב לך ולתלמידים, כמו שאמרתי קודם, זה יכול להשפיע לכל החיים. כל מה שאתה עושה, אנשים יזכרו את זה לך, כי ידעו ש... יעקב הזה היה מלך הכיתה, ואיזה פעילויות הוא עשה, איזה זיכוי הרבים הוא עשה, איזה מבצעים הוא עשה. זה ברמה ש... הבן שלי דיבר איתי על... אני אתך ככה בסוגריים, על איזה מישהו שהוא מלך הכיתה, אמרתי לו, תקשיב, אולי ננסה לעשות איתו איזה מבצע.
2: יפה.
3: טוב, בוא ננסה לארגן תורמים, וגם אני אהיה בפנים, ונביא משחקים, ונעשה איזה מבצע עם המלך של הכיתה, שהוא יוביל, ו... ויעשה איזה מבצע של לא מרימים ידיים, לא רבים, לא זה, ועושים הגרלה על פרסים מקרי ערך. וגם הצעתי את זה, אגב, לאחד מהמפקחים, סוג של, מאוד כאב לי, אבל ביטל את זה. כי ראיתי שהילדים שהיו באיזה תלמוד תורה, והיה שם איזה מלא מקרים, ואמרתי, תשמע, לא יכול לחנך את כל העולם. והתייעצתי עם איש חינוך. ואמר לי, שמע, תנסה להציע להם, לא לקבוע להם, תנסה להציע מבצע. אז באמת הסתי להציע מבצע ולהביא מעצמי, ולצערי זה לא צלח. אבל קח את המקומות, שוב אני אומר למנהיג של הכיתה, קח את זה למקומות של תעשה דברים, בעיקר שאנחנו במגזר שלנו החרדי, שאתה יכול לעשות דברים מדהימים. תפנה אתה, תלך למנהל. המנהל, אני רוצה להוביל, לעשות פרויקטים של זיכוי רבים. תביא לי פרסים.
2: קיבלת על השאלה הבאה שלי, כן. מה היית רוצה ממנהלי בתי הספר? דבר אליהם.
3: תעשו כמה שיותר הגרלות, פרסים שידרבנו את הילדים לפרגן אחד לשני. אם זה לא לדבר לשון הרע, תקופתי, אבל לא לתקופה ארוכה. תעשו שבוע לשון הרע. שבוע זה סבבה, זה בסדר גמור. לא מדברים לשון הרע. מי שלא מדבר לשון הרע, מגרילים אופניים, נגנים, קורקינטים, נו פרחים, פרסים מקרי ערך, ולא, אני אומר, אני יכול להגיד לרב, שלא חסר היום תורמים לדבר הזה, ואנשים, אני פניתי לכמה, שמעתי להם חבר'ה, אני רוצה להרים פרויקט לבתי ספר, לעשות מבצעים, והם פשוט עפו על זה, לרפואה, אנשים עפים על זה, בטח, תינוקות של בית רבן, מבצעים של לשון הרע, עבודה על המידות, ולא חסר, לא, אנחנו שבוע לא מרימים ידיים, שזה, לא, אין מה לעשות, אנשים, ילדים שטודיקים אוהבים פה להציג שם, בכל מקום יש את זה, כל אחד מטפל בזה כמובן, ברגע שאתם לוקחים את זה למקום של מבצע, ועם פרסים שהם שווים, לפעמים זה הגרלות, אני ממליץ גם להביא פרסים של, יש מי שזכה בהגרלה, וגם להביא לאלה שהתאמצו, כי עדיין הם התאמצו, ולהשאיר אותם בלי כלום, אני לומד את זה תוך כדי, גם עם, הרב, עם כל זה שאני לא איש חינוך, אני לומד את זה תוך כדי, וזה פשוט מדהים אותי. היום אני מסתכל שגם אם אני עושה מבצע על הילדים שלי, ואני עושה הגרלה כלשהי, לא משנה, גם אם אני עושה פרויקטים בחוץ, אני לא רוצה לקפח את אלה שהתאמצו. כי הם התאמצו ויש להם איזו אכזבה קטנה. מספיק שהבאת לו פרס שהוא לא באותו ערך, אבל הבאת לו פרס קטן של, בלה, תשמע, התאמצת, זה עושה לו הרגשה טובה. אז להביא משהו כללי לכולם, וגם לעשות את המבצעים השבועות האלה, שזה זה, זה ממש ימנף את הילדים.
0: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
7: בשמחה.
6: יש, תודה.
7: אבל בפעם הבאה שנכין.
8: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
9: שמנת יודבטה. שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
10: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
11: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואוהב. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: אברהם, שאלה אחרונה. אם היית צריך לזקק את כל המסע שלנו שעשינו למשפט אחד, מה המשפט שהיית מבקש שייכנס ללבות של הילדים, של ההורים ושל המחנכים? שאלה קשה?
3: וואו,
2: זה מסר שאתה
3: תהיו קשובים וסבלניים לכולם. אני אומר את זה, תהיו סבלניים, תהיו קשובים, לא לענות באימפולסיביות. ואני אומר את זה גם להורים, כשיש הורים שחושבים שהבן שלי זה הכי מושלם, או מורים שחושבים שהם עושים את העבודה שלהם הכי מושלמת. אני אומר את זה בצורה הכי, הכי שקופה והכי פתוחה שיש. אף אחד לא מושלם. לא אני, לא אתה, לא הבן שלך, אף אחד לא מושלם. לכולנו יש מגרעות, וזה בסדר. כי אני מכיר המון אנשים, לא, אני אומר לך שזה 100%. יש שם, אין 100%. מי ש100% לא נמצא פה. אני אומר את זה בצורה הכי, הכי, הכי, הכי, הכי פתוחה שיש. זה בסדר לבוא רגע, להסתכל. לילד שלך בעיניים, שאתה יודע שהוא הילד המושלם והילד המתוק, להגיד לו, נשמה, תגיד לי את האמת, היה או לא היה. וגם כשהתקשרו אליי, היו מקרים שהתקשרו אליי הורים, שאמרו לי, שמע, הבן שלך א' ב' ג' ד', אמרו לו, שמע, קודם כל יש מחנך לכיתה, שזה יעבור דרכו. ואני אטפל בילד, אבל, קר בחשבון, שהצד השני גם לא מושלם. אני אטפל בילד שלי. לא, הבן שלי מושלם. אין ילד מושלם, אתה צריך להבין, שאם אתה עכשיו לא תתפוס את המגרעות של הילד, ותסביר לו שהוא צריך לבקש סליחה, שהוא צריך להיות בן אדם לפני הכל, זה יתנקם בך. כי כשהוא יגדל, הוא יגיד לך, אני הבן המושלם. מי אתה שתגיד לי מה לעשות?
2: נכון.
3: אז עכשיו, תהיו קשובים, תהיו סבלניים, ותבינו שלא הכל מושלם, ותסתכלו רגע על הילד שלכם. השלימות הכי טובה זה לטפל במגרעות. ולדעת שיש מגרעות וזה בסדר.
2: תודה לך, מר אברהם יצחק ויקר. תודה לך על הכנות. תודה לך על האומץ לפתוח דלת לעולם פנימי שילדים רבים נושאים בליבם בשקט. בזכות המסע המשותף שלנו היום, זכינו דרכך להציץ לעולמו של ילד שמחפש מקום, שייכות וכל. הגדרת לנו את עולמו של ילד שמחפש שייכות. שיתפת אותנו על רגעי ההפסקות והכיתה. סקרת לנו את החוויה הפנימית של הילד בתוך החברה. וחתמת במסר של רגישות וראייה עמוקה של האחר. אבל למדנו גם דבר גדול יותר. ילד לא צריך שיראו רק את מעשיו, הוא צריך שיראו את הלב שלו.
3: פנימיות.
2: בשמה מאזינים, תודה לך על המסע המרתק, האמיתי והמלמד. מאזינים יקרים, אם נלמד להבחין בילד השקט, אם נשאל שאלה נוספת, אם נשים לב למי שנשאר לבד, אם נחנך את ילדינו לפתוח מעגל במקום לסגור אותו, נוכל לשנות עולמות שלמים. לפעמים, די בילד אחד שמושיט יד לחברו כדי להציל נפש שלמה מבדידות. מאזינים יקרים, המסע היומי, מסע בין שעתיים, בו צעדנו בשבילי החינוך, במסע בשבילי הילד ששותק, אך ליבו צועק, הגיע לסיומו. הגיע עת פרידה, והגיע גם העת לשלמי תודות. בראש ובראשונה, טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון, ששם ושתמיד ישים בפי את המילים הנכונות, ובבחינת השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. תודה גם לשותפי למסע היום, הלא הוא מר אברהם יצחקוב, הילד אברהם. תודה גם לאכסניה נכבדת תחנת כל חי מיוזיק, ולאישים הנפלאים שהפקידו בידי את מקל המסע והנדודים בשבילי החינוך, ועשו את כל אשר לאל ידם להצלחת המסע, ושהדברים יהיו גם מבחינת וכל העם רואים את הקולות. הלא הם ישי נוימן, יהודי סיני, חיים קורץ ודוד טוויטו. ואחרונים חביבים, תודה לכם אתם מאזיני כל חי מיוזיק, שתידרתם נכון ל-102.5 FM, היום ובכל יום. תקוותי תאמצני שהדברים יהיו לכם בעזרת השם, לעזר רב במסע החיים שלכם. ביום ראשון הקרוב, במסע בשניים, ניכנס לעומק נוסף עם היועץ החינוכי הרב דוקטור מוטי זולברג, על הסיבות, המניעים והגורמים שמעצבים מצבים חברתיים, ואיך ניתן לזהות אותם בזמן ולפעול נכון. כאן אפרים וייס שנפרד מכם, שבת שלום, היו שלום, ולהתראות בעזרת השם במסע יום ראשון.
12: כל חי מיוזיק.
13: תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. ועכשיו, רביצי אקרמן.

0: ערב טוב מאזינים יקרים, תוכנית נוספת של החונה לשבס ליל שישי, כמובן במתכונתה הנוכחי בתוך תשעת הימים, כשכאן אצלנו בכל חיים מיוזיק, לא משמיעים מוזיקה, והשבוע הקרוב יוקדש כל כולו לרעיונות עומק. תודה וברכה להנהלת כל חיים מיוזיק, לישי נוימן, לחיים קורץ, ליהודי סיני, שעושים עבודת קודש גם בפן הטכני וגם בפן של לבחור מרועיינים ותוכניות עמוסות וקדושות להביא אליכם תוכן נפלא. אני לא יודע איך להציג ממש את המרועיין שלי לשבוע הזה, שאני מוכרח לומר שאני נרגש לקראת הרעיון הזה. אני רק אספר את האנקדוטה מאיפה זה התחיל אצלי ועם המרועיין. אני לא זוכר בדיוק את השנה, אבל איפשהו לפני 11 או 12 שנה, אני נסעתי לירושלים עם רכב, ועצרתי ליד יישוב חשמונאים, שנושק לעירי, מודיעין עילית, ועולה בחור ישיבה, נראה לי שחור לבן אפילו, אולי לא הכיפה הסטנדרטית, ומתחילים לפטפט, נוסעים לירושלים. אני חושב שהיו שם את שני הניגודים שעולם הישיבות היה יכול לייצר באותה תקופה. מצד אחד יושב אני, אברך שגילה ממש לאחרונה את ההלוכה, וגיליתי, אני זוכר שגיליתי אז את הספר דרך השם לרמח"ל, הכל היה ברור לי, שחור לבן, הכל מאוד ברור, מה זה מצוות, מה זה עבירות, לא מבין איך אפשר לעשות עבירות בכלל אחרי השגות שמקבלים מדרך השם, וטניה ורבי נחמן, הכל היה שם מאוד ברור, וטה-טה-טה-טה. ומהצד השני יושב נחום, בחור ישיבה שבאותו פרק זמן סיים מערכת גירושין ותהליך של יציאה מהדרך. כשאני זוכר שהבשורה שלו זה, יכול להיות שאני מאמין, יכול להיות שלא, אם אני לא טועה אני כן מאמין, אני לא שטוף תאוות, אני פשוט לא מזיז לי, פשוט לא מזיז לי. אז אולי זה לאו דווקא שני הניגודים, אלא אני כל כולי ברגש רוחני מטורף, ונחו מהצד האחר שמצהיר קבל עם ועולם, לי לא מזיז כלום, ואני מציע לו בהתלהבות, בוא נלמד דרך השם, ואני בטוח שאנחנו נלמד פעמיים דרך השם, והוא יחזור בתשובה וירוץ אל דף הגמרא, מה שלא קרה, הוא כן יוצא למסע ארוך מאוד מאוד מאוד, ועל זה נדבר היום, כי בתקופה האחרונה, לאו דווקא בתקופה, אבל כמה שנים האחרונות, העולם הזה מסקרן אותי. משהו שם אולי אצלי, בפנים, לא פתור מהזמן שאני בחור, דווקא אני מול הבחורים שעוזבים את הדרך בשנים האחרונות, מול ההורים, ארגונים שונים. אני בטוח שוודאי מישהו או שתיים או חמישים ימצאו תועלת ברעיון הזה, דווקא לשמוע מהמקום של הילד, של הבחור, של הנער, של המתבגר, של האיש, מה עובר עליך? אז ערב טוב, נחום מנדל, שלום וברכה.
1: שלום וברכה, איצי. תודה שאתה הזמנת אותי ונתת לי את הרמקול לבוא ולדבר פה איתך. בסופו של דבר, אני אתחיל מספוילר, שהוא לא ברור מההקדמה שלך, אבל ברוך השם, בסייעת הדשמה הגדולה, חזרתי בתשובה. וזה עבר דרך סיבוב גדול, כמו שבאת ואמרת, נולדתי בציבור החרדי, במשפחה חרדית, בין זקונים מתוך שמונה אחים, ואחרי תהליך מסוים ומאוד קונבנציונלי שמאפיין את הציבור החרדי, הרגשתי שיש לי את הנקודה לבוא ולעמוד ולעצור את הכל, את השטף שלתוכו נולדתי, ולחקור עם עצמי. זה שייך אליי. אני בוחר בזה, אני רוצה בזה, וזה היה מקום שמאוד מנותק רגשית, או מאוד מנותק רוחנית, אבל הוא מקום שההחלטה שלתוכה יצאתי, שהיא החלטה שלקח לי לקבל אותה כמה וכמה שנים, היא הייתה החלטה ממקום שלא מחויב לשום דבר. לא למשפחה שלי, לא לחברה שלתוכה נולדתי, ולא לחשבונות שמיים, ולא לכלום. אלא החלטה של בן אדם שעומד במרכז החיים של עצמו, מעמיד את עצמו במרכז ואומר, בוא נבדוק מה יש, ומתוך זה נבחר.
0: אז דבר ראשון, בעיקרון סיימנו את הרעיון ברגע זה, כי עשית ספוילר, אפשר לסיים את הכל. אבל בפן הרציני שנייה אחת, אתה מספר, אתה גדל בבית חרדי, ילד השמיני, כל האחים שלך בדרך, אתה היחיד שעשה פדיחות, חיידר ישיבה קטנה, הכל רגיל, ישיבה גדולה, שם מתחילים הבלבולים, או איך שלא נקרא לזה.
1: אז אני נולדתי וגדלתי ביישוב יסודות, למי שמכיר, מושב, חרדי, קטן בשפלה, באזור רחובות. הבית שלנו הוא בית חרדי, אני לומד לא בדיוק בחדר, אני לומד בבית ספר של המושב, זה תלמוד תורה אזורי, לומדים בו משנה וגמרה ונביא, ולומדים בו גם גיאוגרפיה וחשבון ואנגלית, עד כיתה ח', משם הישיבה קטנה, רגילה בנחלס דוד בפתח תקווה, לומדים והולכים בדרך של, כמו שלימדו אותנו רבותינו, אין פה התחכמויות, אין במושב גם חריגים, אין גם מקום להיות מיוחד, יש טנץ, יש את הדרך שהוטוותה על ידי רבותינו, ועל ידי הורינו, ועל ידי סבינו וסבותינו ניצולי השואה, ועל זה אנחנו רצים, וזה עובד יופי טופי, כי כולם הולכים בדרך, וכולם לומדים במוסדות האלה, וכולם מצליחים יפה. גם אני לכאורה, בדיוק אותו דבר כמו כולם, נראה כמו כולם, מתלבש כמו כולם, אבל בתכלס לא ממש. כי בתכלס יושב שם ילד קטן וסקרן מאוד, שאוהב לחקור, אוהב לקרוא, אוהב לשמוע, בבית משכיל מאוד שמדברים בו על הרבה נושאים בשולחן שבת וביום יום, ואני יושב שם ונמצא שם ופשוט קולט, ורק מחפש את הרגע להתממש. וזה תהליך ארוך מאוד של התבשלות, שיגיע באיזשהו שלב, ברגע המסוים שאני יכול לומר לעצמי, אוקיי, זה הזמן להתממש, עד אז זה הלהבה מאוד מאוד נמוכה, יותר במובן של לדעת בלי לעשות.
0: אתה יודע, אם אני יושב היום עם בחור, היום כשאני בקשר עם בחורים צעירים, שסקרנים כמו שאתה קורא להם, והוא יתחיל למכור לי את המילים האלה, אם אנחנו מספיק חברים טובים, אתה יודע, אני אגיד לו מיד, באנגלית או בעברית, אחי, just cut it out. בוא, אחי, את בבלי את המוח. לחקור, אני חוקר, יש לך ברוך השם יצר הרע, חזק מאוד, העולם החילוני קורץ בטירוף, כי אם אתה לא מחובר לאלוקים, אז יש שם כיף, הכל מותר, הכל בסדר, כל עוד אני לא פוגע באחר, הכל בסדר. כמי שגדל במקום חרדי, בלי להבין את עומק קרבת השם, והכל זה בעצם מערכת יחסים עם הקודש ברוך הוא, אז זה הרמת כללים שבאה לתקוע לי את החיים. טלוויזיה אסור, רדיו אסור, כדורגל פסול, שחקנים אסור, הכל אסור, אסור, אסור, ויש פה עולם ליד שנורא כיף, כי הכל מותר, אז הכל מותר. אתה בזמן הזה כבר בגיל 15-16, ישיב קטן, נחלס דוד, אגב סתם, במושב עצמו, אתה מוזר גם במושב, זאת אומרת, יש במושב עוד סקרנים כלשונך?
1: אז יש סקרנים ויש אנשים שהם לא רק בלימוד תורה, שזה בראש מעייניהם, אבל בשונה ממה שהבנת, אני לא מרגיש שאסור לי. אני לא מרגיש שבאים ושמים מחסומים, וזו בדיוק הנקודה. אני מרגיש שמותר לי הכל. אני מרגיש שכל עוד זה ידע, זה בכלל לא בעייתי. מותר לי לספוג, מותר לי לראות. אצלנו בבית יש במערכת תחנות קבועות, ערוץ 7, רדיו קול חי, ובדיוק כמו שאני שומע את רדיו קול חי, אני שומע גם ערוצים חילונים, ולא מרגיש שזה עושה משהו שהוא בעייתי. ובחינוך עצמו, אני מקבל בעצם

0: הוא ברוך השם במסגרת, הוא יושב ולומד, ונראה שהוא הכל בסדר, והציונים שלו בסדר, והוא גם מגיע לבית ורואה קצת סרטים, הכל בסדר. לא, לא, לא. פה הטעות שלכם. זה הנקודה שבה אני הולך לנתיב אחר לגמרי. ובכלל קולטים את זה. אני בחור ישיבה לגיטימי, אני בן תורה לגיטימי, ואני לא. אני במקום אחר לגמרי.
1: טוב, אז אנחנו כן צריכים ללכת טיפה אחורה, בגלל שהבית שלך, אז ממילא, אני מבין שהבית שלך הוא לא הבית הקלאסי. זאת אומרת, אחים שלך הגדולים הם בחורי ישיבות, והברכים כבר שגרים בברחפלד וקריית ספר, כזה סגנון, אבל הבית שלך הוא לא הבית שלי לדוגמה. אני גדלתי במטרסדורף, זה כן, זה לא. זה קשר, זה פסול. ההורים שלי שבאו מאמריקה, היו דברים שהיו מותרים שם, ופה אבא שלי בבוקר היה יכול לשמוע חדשות או משהו כזה, אבל זה לא דבר, רדיו זה פסול, סרטים זה מנדחר שמי, כדורגל, לא, אתה יודע, גדלתי בחיידר, במיינסים, הדברים היו מאוד מאוד ברורים. אתה שגדלת במושב, וההורים שנשמע מראש כבר שבאו במקום מעט יותר משחרר, אם הם לא קולטים שזה שהילד שלהם רואה סרטים, זה כבר, זה לא. זאת אומרת, הם באו גם כן מראש ממקום קצת יותר פתוח, רק אתה אומר, אחרי שפתחתי כבר ידע וסקרנות, הלכתי לנתיב חדש. אבל מראש, הבית הוא שונה מירושלים בני ברק קריית ספר.
0: זה בית מושבניקי. אני לא גדלתי במטרסדוף. אצלנו בבית ובמושב, החרדיות נראתה אותו דבר, אבל בכל בית זה היה קצת שונה. ואבא שלי, שעלה מרומניה, ואבא שלו היה חולה סרטן, אז שלחו אותו לבית יתומים של הרב כהנמן מיד אחרי השואה, והוא במקרה יצא חרדי, והאחים שלו והאחיות שלו כמעט חילונים, ואימא שלי, שהייתה יותר מודרנית מהאחים של החזונישניקים שלמדו בפונוביץ', הם לא אמרו לנו איזה משהו עם נרבים, בואו תעשו ככה וככה וככה, וזה הדרך וזה האמס. לא. יש פה איזשהו מקום, אנחנו חרדים, אנחנו גרים במושב הזה, אבל, ובמקום הזה אתה מתחיל, ולצד זה גם ההורים סופר תמימים ומושבניקים, ואני זוכר שאמא שלי הייתה נכנסת, אחרי שנים שהיא נלחמה, שלא ייכנס מחשב לבית, הצלחנו לשכנע אותה במבצע לאומי שהתקיים אז, שהיה נקרא מחשב לכל ילד, המדינה החליטה שהיא רוצה ש... כל ילד יהיה לו איזשהו ממשק עם הטכנולוגיה החדשנית של מחשב, של אינטרנט וכולי, עשתה קורסים, וקיבלנו מחשב לבית, והיה את הקורס הזה במועצה, ונלחמנו מול ההורים, ואמרנו להם, תקשיבו, אם אתם תביאו מחשב, אנחנו נעשה שיעורי בית בהצטיינות, והתמימים בסוף נכנעו, ואמרו, בסדר, למדתי קורס של 20 שיעורים, קיבלנו מחשב, הוא נותק מהאינטרנט כמובן, אבל ההורים שלי לא הבינו מאז, למה כל פעם שנכנסים לחדר, אני משחק סוליטר. והם לא הבינו שאני פשוט ממזער, ובחלון השני אני רואה סרט. ופשוט לא היה להם מושג. זה לא שזה היה שם איזה משהו שחינוך עקרוני, הם בכלל לא היה להם מושג מה אני עם הסקרנות שלי מסוגל לעשות עם המחשב. זה היה בעולם שהוא תמים מול עולם שהוא חדשני וכל הכלים וכל הנתיבים עומדים פתוחים בפניך.
1: עכשיו זה מאוד מאוד ברור שבוא, בסוף בסוף בסוף יש נפש שלוקה ממעל שנמצאת בשם בפנים והיא עדינה ותאורה וקדושה, וכשאתה באמת יושב ורואה סרטים אתה ממלא את הנפש שלך בתומעה את הנשמה מתבלבלת, נשמה לא מתבלבלת אף פעם, נשמה מאוד ברור, נשמה שנתת בי תאוריי, והיא מה. אבל הנפש לא מכילה את התומעה הזאת שפתאום נכנסת בכמויות היסטריות, אבל באותו תקופה אתה בחור ישיבה בנחלס דוד, ישיב קטנה, עולה לי ישיב גדי לאיפה?
0: אז הנקודה הזאת היא הנקודה המכריעה, כי בעצם עוד לפני ישיב קטנה, אני מקבל את המחשב כשאני בכיתה זין, בבית ספר, לפני ישיבה קטנה. ושם מתחיל איזו צלילה עמוקה לכל מה שמעניין אותי. קריאה של המון ספרים, ראייה של המון סרטים.

0: אבל הדרך היא הדרך, ואתה צריך ללכת לישיבה, ואני הולך לנחלס דוד, שגם אח שלי למד שם, וישיבה מאוד טובה, ומתחיל להיווצר שם איזושהי סתירה, אני בחור ישיבה, אבל יש אצלי איזשהו חסך, בגלל האחים שלי הגדולים, שמאפשרים להם יד יותר פתוחה לראות סרטים, כי הם גדולים, משהו, בנתונים גם הפיזיים שלי, שהייתי באיזה עיכוב גדילה, שאני מאוד רוצה שיראו אותי. אני משווע לזה. אני ילד במושב עד שאני הולך לישיבה קטנה, אני בחור הכי קונבנציונלי שיש. אני משחק כדורגל כמו כולם, אני לומד כמו כולם, יש לי ציונים כמו כולם, ואז אני הולך לישיבה פנימיה, כי במושב אין ישיבה. וזה לחזור פעם בשלושה שבועות לבית. עד אז, מרמה של לימודים בבית ספר, שזה רמה לא מאוד גבוהה, לפתאום שלוש סדרים ביום. מ-7 בבוקר שחריס, עד 11 בלילה, סוף סדר שלישי. רמה גבוהה. כולם ענקים, ואני הכי נמוך בישיבה, וברמה הלימודית הכי נמוכה, מילד שרגיל שאימא שלו מספרת לו כוס וחכמינו, ושרה לו, אמר לו חגואל לפני השינה, לכלום. ואני רוצה שיראו אותי. ואיך זה יקרה? התשובה שלי, זה לא לפלפל ברבקי ואיגר. זה לדבר על סרטים. ופתאום הדבר הזה, שהוא היה איזשהו משהו שולי, ולהעביר זמן פנוי, הוא הופך להיות מי שאני, המגדיר שלי.
1: אתה מבין יותר מכולה, אתה יכול לספק, אתה יודע, אתה גם באת ממושב, אתה מודרני במרכאות, אתה מגניב, זהו. אז גם אם יש לך איזשהו נקודה של רבקי ואיגר, שכן עניינה אותך פעם, אבל בזה אני לא חזק, כי בזה יש את כל הגדולים מירושלים, מבני ברק, מפתח תקווה בעיקר, אלה יודעים, אלה הם חזקים שם, אני חזק בסרטים, שם אני אבליט את עצמי, זה הנקודת מוצא שלי, ואני שוב חוזר לנקודה הזאת, שאולי אתה לא מרגיש את זה באותה תקופה, הנשמה, הנפש מתרסקת. אלה באו תהורים וקדושים, המקסימום שאי פעם העיניים שלא ראו, זה מראה לא טוב שעבר ברחוב. העיניים שלך, הנפש שלך, קלטה כמויות של זוהמה. אז זה, פלוס הצורך הנפשי של להתבלט, שסוף סוף יש לך משהו להתבלט, זה מתכון רע, זה מתכון נוראי.
0: אז זה בעצם לוקח שנים להבין, אבל זה בעצם הנקודה העיקרית. הנקודה העיקרית שמובילה בחורים ובחורות מהמגזר החרדי לדרך של דרך מפותלת, דרך של איסורים, דרך שלפעמים יש ממנה דרך חזרה ולפעמים אין ממנה דרך חזרה, דרך של מסע, של ברור, שהוא מתחיל מהנקודה הקטנה הזאת. אני פה בעולם, ואני ממש רוצה שיראו אותי. כי רק לחוות את זה בשקט, יש כאלה שמסוגלים, אבל כנראה שהם יישארו בתוך הקהילה, הם ימצאו את השידוך המגניב שלהם, שיזרמו איתם באותו ראש, והכל טוב ויפה, אבל יש כאלה שפשוט רוצים גם להיראות, רוצים, מרגישים שיש בהם גם תכונות מיוחדות, שהם עדיין לא יודעים בדיוק איך פה לנווט אותם, וגם כשאתה בתוך המסגרת, אין לך איך לנווט אותם, כי אתה צריך להיות בסדר, אתה צריך לקום מחר בבוקר שחריס, ואתה צריך להיות סדר א', סדר ב', ואתה צריך להוציא ציונים סבבה, אתה צריך לסיים ישיבה קטנה, ולהיבחן לישיבה גדולה, ולצד זה אתה פשוט כל הזמן גודל בך איזשהו מגדל שאומר, אוי, מתי יגיע הרגע הזה שאני יוציא הכל הפועל, כל מה שאני יודע, כל הספרים, כל ההשכלה, כל הדברים שמעניינים אותי, וזה ידע שכאילו הסקרנות היא באמת בצורה יוצאת דופן אצלי, בכל תחום, לא רק בסרטים, זה גם בספרות, בהיסטוריה, בגיאוגרפיה, בכל תחומים. אני הולך לישיבה גדולה, לנחלס דוד הגדולה.
1: אני יוצא רגע לפני הישיבה הגדולה, כי אתה מספר את הסיפור שלך, אבל הבאת פה נקודה, אתה יודע, בעבודות מחקר לגבי הדבר הזה, זה דבר שזה משפט או זה יסוד שיצטרך להילמד. אתה אומר, השורש לכל הזה זה הבחור והבחורה שאומרים, אני רוצה להיראות. אני רוצה שיראו אותי, אני לא רוצה להיות עוד אחד ממיליון, עוד אחד ממיליארד. יש בי משהו מיוחד, אצלך זה היה הסרטים והידע, ואצל כל בחור אחר מרגיש, או שלא מרגיש במקרה היותר גבוה. אני אתן לך אפילו קטע, הוצאתי עכשיו שיר לפני כמה שבועות, שנקרא אתה מיוחד. והשמעתי את זה כבר בפסח, זה היה גמור, והשמעתי את זה לזה אברך פה מברכפלד. הוא יושב אצלי באוטו והוא בוכה. Literally בוכה. והוא אומר לי, אתה לא מבין, הבן שלי בן 21, בחור שקט, תחילת בין הזמנים שפסח, הגיע הביתה מישיבה, אז בין הזמנים, עם תובנה, העולם הזה מתחלק לשתיים, לאלה שהעולם הזה צריך אותם, ולאלה שלא. יש את האלה שיהיו משמעותיים פה בעולם הזה, ויש אותי, ועוד המון, שאנחנו פה, אנחנו פשוט פה. יש איזה אחד, היה איתי בכיתה, הוא היה הכי מגניב בכיתה, ועכשיו בישיבה קטנה גם כן, הוא היה הכי זה, ועכשיו אנחנו כולנו בישיבה גדלה בדרך לשידוכים, הוא בא בסמדרש, שיבס בן הזמנים, לא יודע איפה הוא לומד, הוא לא זה, אבל הוא בעניינים, וכולם רואים אותו, והוא משמעותי, וטעו שאין לו כוח ללמוד, אז הוא אחראי על הרישום, והוא אחראי על הטיול בסוף בן הזמנים, ואני לומד, ואני מנסה להתחבר לקודש ברוך הוא, ולעשות את זה בהכי אמיתי, כי בסוף זה האמס, אני והקודש ברוך הוא, ושכל העולם סביבי יתהפך, לא מעניין אותי, אבל מה לעשות, הנפש הזו, ואני מביא את זה יותר, כי זה גם בחור ישיבה שמעולם לא עשה שטויות, הבן שלו ישיב אישר רגיל בין 21, 22, עוד רגע שידוחים, ומביא כזה משפט של היסוד שהרגע אמרת, אני רוצה להיראות, הוא ביטא את זה בצורה אחרת, טוב, השלמה של המצב, יש כאלה שהם משמעותיים, ויש אותי, שסתם חי פה. אז אתה אומר, הילד הזה עם מעט יותר אומץ, סקרנות, או חוסר יכולת להכיל את הכאב הזה, באיזשהו שלב אומר, גוד ביי. אני חוזר לסיפור שלך, אתה עולה לאישי וגדלה.
0: אז יש כאלה שמדכאים להם את הרצון להיראות על ידי זה שהם ילדי סנדוויץ' שהם פשוט נמחקים בתוך המשפחה הגדולה. יש כאלה, כמוני, שההורים שלי נתנו לי את כל תשומת הלב שבעולם. הייתי בן סכונים, וכמו שאמרתי, אמא שלי הייתה מרדימה אותי כל לילה לישון. ואבא שלי היה לומד איתי בכל הבית ספר היסודי, מאלף עד ח' כל יום שעה. אבל היה נקודה אחת, שלא הציבו לי גבולות. הכל היה מותר לי. ובאיזשהו משהו עמוק ומאוד אבסורדי, כשלא מציבים לך גבולות, לא רואים אותך. אתה, כשמותר לך הכל ולא אומרים לך באיזשהו מקום, היי חביבי, את הקו הזה אתה לא עובר. אתה פשוט נהיה הרבה יותר רדיקלי. אתה מחפש את הכי, הכי, הכי פרובוקטיבי, העיקר שמתישהו תגיע לאיזשהו גבול. כי אם אין לך גבול, אתה הולך לאין סוף, והוא לא מגיע. אתה צועד מחוזות שלא שיערו מבותינו, ואין לך גבול, ואין לך סוף, כי אף פעם לא למד את הגבולות. ורק כשאתה לומד גבולות, אתה יכול להבין בכלל מה המקום שלך בעולם הזה. אבל כל עוד אתה ילד טוב, ואומרים לך, אתה ילד טוב, בסדר, עכשיו קצת קשה לך, אז תראה סט, אז תתעודד. חבר'ה, אתם טועים. אתם תעמידו גבולות, אחרת זה לא משנה כמה אתם אוהבים, וזה באמת, זה מתוך אהבה. הילד שלכם, הוא פשוט יתבלבל לגמרי, לא יהיה לו שום סיכוי להגיע לאיזשהו מקום, לומר, אוקיי, אני במקום ואני אוהב את המקום הזה.
1: טוב, אני רוצה לעמוד על הנקודה הזו חזק, אבל הגיע הזמננו לצאת לפרסומות, נצא להפסקת פרסומות קצר צרה, ואני אחזור על היסוד הזה, כי זה מנפץ עוד איזושהי תפיסה רווחת מאוד מאוד. אז יצאנו לפרסומות עכשיו, נחזור מיד אחרי הפרסומות. איתי כאמור, נחום מנדל, חבר, ידיד, רע ואהוב. נחזור מיד אחרי הפרסומות.
2: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים יוזיק. רביציה אקרמן, מיד חוזרים. מנשרים קלו ומהריות גברו. איך שמרו שבת במחנות העבודה? כיצד הניחו תפילין תחת אימת הנאצים? ומאין שאבו יהודים את הכוח להמשיך להיות יהודים גם בגיא הצלמוות? איש החינוך הרב אפרים וייס יוצא למסע מרגש ומטלטל בסדרה המיוחדת. מנשרים קלו ומהריות גברו. 20 סיפורי מסירות נפש במעגל השנה היהודי בגיא הצלמוות של השואה האיומה. מוצאי שבת חזון, ד' במנחם אב, בשעה 10, כאן בכל חיים מיוזיק.

0: מבצעים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום יחזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
4: בשמחה.
3: יש, תודה.
4: אבל בפעם הבאה שנכין.
5: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. רביצי אקרמן.
9: טוב, חזרנו מהפסקת הפרסומות. איתי כאמור נחום מנדל, ידידי. ברגע לפני שיצאנו לפרסומות, אמרת משהו חזק מאוד. אתה יודע, עם התקדמות או עם לצערנו הרב התרבות מקרי ה-off the dark kids, כמו שהם נקראים, יורדים, נושרים, בכל שפה שהיא. היום המתודה, היום מה שמלמדים, זה אין גבולות, אין גבול אהבה. אהבה היא בכל מחיר, ולכן כל מה שהילד יעשה, אתה מקבל באהבה וכולי, ולפעמים יכול להיווצר מזה בלבול לאין גבולות טוטלית. ואתה אומר שני דברים. אתה אומר בעיקר דבר אחד, בגילאי 8, 9, 10, 11, 12, שם אין על מה לדבר, הפוך. אי הצבת הגבולות היא אי ראיית הילד. אתה הרגשת שלא ראו אותך, כי לא הציבו לך גבולות. הפוך, אם אתה היית מישהו שרוצים להשקיע בו, ואתה קיים ויש לך נוכחות, אז זה לא. זה כן. ברגע שהכל מותר, אתה לא באמת קיים. תעשה מה שאתה רוצה. זה תת מודע, כי אתה יודע שהכל נעשה מאהבה. כמובן שגם בגיל היותר מאוחר, גם שם יש גבולות לגבי הבית, וזה לא דיברנו על זה, אבל כאילו גם כשהילד בן 18 או 20 או 22, לבית הזה לא תיכנס עם כלב או עם סמארטפון בשבת, או גם ביום חול בבית שסמארטפון בא להיראה, בא להימצא, אז עם כל הכבוד שאתה מחזיק סמארטפון, בבית הזה זה לא ייכנס, והיא מה? יש לך משהו להוסיף ולהדגיש על הנושא הזה, כי זה מרתק.
10: המושג הזה של גבולות הוא מאוד חמקמק. כי יש הרבה מהיוצאים בשאלה, תשאל אותם למה הם יצאו בשאלה, כשתדבר איתם ותקבל את האמון שלהם, הם יסבירו לך שהציבו להם יותר מדי גבולות. אמרו להם, תקשיבו, זה אסור וזה אסור וזה אסור וזה אסור. וגם שם אבל, זה היה מאותו מקום עמוק שלא ראו אותם. זה לא, זה הולך... הדבר הזה של גבולות ושיראו אותי הוא דו צדדי. זאת אומרת, הבן אדם הזה שנולד לתוך בית דיכוטמי, שיש בו 1001 כללים, שזה כן וזה לא, הוא אומר, וואלה, אבל אני רוצה שיהיה לי גבולות אחרים, כאילו, כי אני מיוחד. ילד שלא יודע מה, אומרים לו, אל תתופף על השולחן, כי זה מציק לי. אבל הוא ילד מוזיקלי במיוחד, והוא רוצה להיות מתופף. אתה תדכה אותו, תדגה לו את הרצון להיות מתופף, הוא יעשה את זה, ככה הוא רוצה, ככה הוא מרגיש, והוא ימצא את הדרך. אז יש איזשהו ריקוד שהוא צריך להיות ריקוד שנובע כהורים, שיש להם אחריות רבה כמבוגרים שהביאו לעולם ילדים, לראות אותם ולהבין מה הילד הזה צריך. ועם הילד הזה, עם מה הוא צריך להציב לו את הגבולות שלו, מה שהוא צריך. זאת אומרת, לייצר עכשיו פה מערכת שיהיה תלויה על המקרר, רשימה של ככה זה אצלנו בבית, זה לגיטימי, אבל זה כנראה יפקשש לכם ילד אחד בסטטיסטיקה בציבור החרדי, שילד אחד הוא יוצא מהדרך. אבל הורה טוב, מחנך טוב, הוא אחד שאומר, אוקיי, הייתי בשביל עצמי כנער, כמתבגר, התחתנו, היה לנו זמן יפה ביחד. יש לנו ילדים, עכשיו אנחנו מגדלים אותם, החיים שלנו הם לא בשבילנו. החיים שלנו הם בשביל שכל ילד כזה, שניתן לנו מתנה, אנחנו מקבלים את החיות המלאה, לתת לו את כל מה שהוא צריך, ולהציב בפניו את כל הגבולות, של מה שהוא לא צריך. ואז, זה נקרא חינוך. כי ככה יראו את הדוגמה האישית במעשים שלכם. וככה לא ייווצרו סתירות. וככה לא ייווצרו סדקים, שיתנו לאותו ילד עם צורך מסוים, להגיד, הכלל אצלנו בבית היה כזה וכזה, אבל אני בכלל רציתי כזה וכזה, ולכן היה לי דחף להיות כזה וכזה, ומשהו אחר. זה הסוד. ופה כולם כל כך הרבה נופלים, כי יש כל כך, בדרך כלל משפחות מרובות ילדים, ובן אדם יש לו סדר יום ארוך, והוא בדרך כלל הזמן הפנוי שלו עם הילד הילדה שלו זה בשבת, וגם שם הוא רוצה קצת לנוח, ורוצה קצת לפצח גרעינים ולקרוא עיתון. ומה אתה עכשיו נודניק? ותן לנו לפעול על פי הכללים המשפחתיים. ופה פספוס. כי שם המבחן של ההורה, חלס, אתה כבר לא ילד. הילד שלך הוא כן ילד. הוא לא מבין, הוא פשוט רוצה את הצומי. אבל אם אתה תיתן לו את זה, תהיה שם, באמת, ותיתן לו את הצומי הנכון, יצאו לך ילדים בובות. אבל זה מקום מאוד מאוד מאתגר, והמשך השיחה שלנו תהיה על המקום הזה של איך זה גורם לתזוזות, ואיך בסופו של דבר זה יכול להתיישר אם לא הלכת למקום שהוא כבר על חזור.
9: אז אני מדגיש שוב את מה שאמרת, כי מקודם דיברנו בעיקר על אי הצבת גבולות כמקור לנשירה, כי לא ראו אותי. כשאנחנו יודעים, או לפחות פה באזור, שכשסגרו יותר מדי, זה מתכון לנשירה, כי חנקו. ואתה אומר, זה מגיע מאותו שורש. כי אם יש על המקרר לוח כללים בבית הזה, זה עושים, זה לא עושים, ונגמר הסיפור, אז אתה לא קיים.
10: ליברליות יתר, וליברליות יתר גם מייצרת אותו תגובה. זאת אומרת, התחושה של הורה, שחררו אותי, יש פה מערכת שעובדת, היא זאת שגורמת לנפילות עם הילדים.
9: או אם נסכם את זה בשתי מילים, חנוך לנער על פי דרכו. Totally על פי דרכו. אני חוזר לסדר הכרונולוגי, אתה עולה לאישי וגדילה, נראה לי שאין לי מושג עד עצם היום הזה, כי כשאני פגשתי אותך זה היה, לא, איך אומרים, אחרי, פרי, לא פרי, זה לפני, אחרי, מיד אחרי רשי.
10: אז אני הולך לישיבה גדולה, ממשיך בנחלס דוד הגדולה, לא נמצא שם הרבה זמן, עובר לישיבת רדין שנמצאת בנתניה, חצי שנה לחוף, יש לנו סדר א', אחרי זה שמים כפכפים, יורדים לחוף, היה חוף רדין, ואז נסגרת רדין. אחרי חצי שנה שמה, ואני אומר, מה אני עושה? מה אני אתחיל להשקיע עכשיו ללמוד סוגיה כדי שזה ראשי ויעשה לי מבחן ואולי נתקבל ואולי לא? רואה כמה חברים מהמושב, שכנים, שהם לומדים ברשי, בירושלים, מגודלי בלורית, והם אומרים, יאללה, נחום, בוא לרשי, סבבה פה. אני, יאללה, אני אבוא. אני בא, מגיע לאיזשהו אירוע של בלגן, למי שמכיר את ישיבת רשי, אני אומר, וואו, זה, מה קורה פה, אני... אבל אין לי הרבה אופציות, ומתחיל, עוד מעט מתחיל הזמן, הישיבה נסגרה לפני יום כיפור, אני צריך לזה ישיבה, כי כי גם אם אני לא רואה את עצמי איזה בחור ישיבה שיסודותיו בערי קודש, אבל אין אופציה שלא ללמוד בישיבה. כאילו, אני בחור חרדי, לומדים בישיבה עד החתונה, ואני לוחץ על הרב של רשי, תקבל אותי לרשי, תקבל אותי לרשי, ואחרי כמה שבועות אומר לי, יאללה, בוא, אני מגיע לרשי. זורם המערכת, משתדל ללמוד. ואחרי שנה שמה, אני הופך להיות סוג של אופוזיציה. אני לא מסכים לבטל את עצמי. זו ישיבה שעובדת בהצלחה מרובה עם מי שמחליט. עברתי מה שעברתי עד עכשיו בחינוך, איפה שגדלתי. עכשיו אני נתון לדרכו של הרב, ראש ישיבה, ואיתו אני אנצח. אני, זה לא עבד איתי.
9: אתה מדגיש איתי לזה לא עבד, כי מאות בחורים לאורך הדורות, על אלפים אתה אומר שזה עובד, כי אם אנחנו ממשיכים את היסוד שאמרת קודם, פה מציבים לך גבולות, ואני יודע שזה גם אינדיבידואלי. יש כללים, והכללים נועדו כדי שמדי פעם ראש הסניף ייתן לך אישור לצאת לפה, לשם, רואים אותך לגמרי, אבל במבנה האישיות שלך, עם מה שעברת, אצלך זה לא עובד.
10: אצלי זה לא עובד, ואני, ברוב טיפשותי גם, אני מדבר נגד המערכת. אני נמצא במערכת ואומר, אני לא אוהב את המערכת. ואחרי זמן קצר, שנה בערך בישיבה, הרב אומר לי, תקשיב צדיק, אתה האופוזיציה שלי, תחשוב מה אתה עושה עכשיו, אני הייתי מציע לך לצאת לאיזשהו מקום אחר, אני חושב מה אני עושה, מדבר עם ההורים שלי וזה, הם אומרים לי, אולי תיסע לחול, אולי תיסע לחול, ואני כבר מתחיל.
9: אני רגע לפני החול, רגע לפני החול, ואני רואה שהעיניים שלך נדלקות, כי כן, חול תמיד עושה טוב, דיוטי פרי וטיסע, ועולם אחר, אבל בוא נדגיש את הנקודה הזאת שוב, בישיבה, אני רוצה כן לדבר על זה רגע, שלא חס וחלילה יישמע איזשהו כתב אישום נגד מישהו, כי במקום בוגר הרבה יותר, אנחנו מבינים, היה פה איזה מסלול שהקדוש ברוך הוא יעד לי, דברים שהתאימו לי, לא התאימו לי, היום לאחר מייסה, לא, והדגשת את זה במילה אחת, להיות בתוך מערכת, שאתה לא מתאים למערכת, ולדבר נגד המערכת, בתוך המערכת, זה פשע, זה אחד ועוד אחד, שווה גוד ביי.
10: זה פשע, במיוחד שהישיבה והרב עצמו הניגו לי את כל תשומת הלב והשתדלו לתת לי כל מה שאפשר, אבל אני פשוט סירבתי לקבל. אני הרגשתי שאני מיוחד, עדיין לא הכרתי בזה שכן רואים אותי. אני עדיין הייתי באיזו תחושה שאני הילד הקטן הזה שרוצה שיראו אותו יותר ממה שרואים אותו. ואז אני מחליט, יאללה, זה הזמן, זה הקיו, ההורים גם אומרים, סבבה, ולאחותי יש חברה שמלמדת בישיבה בברלין, שיש באיזה קהילה שיש שם ישיבה, שבוע אחרי זה אני מתקבל לישיבה בברלין, שאני עובר את המבחן בפעם הראשונה, לוקח את כל הידע שצברתי באנגלית, ומתקבל לישיבה ברעיון לימודי, רעיון כאילו שנבחן על סוגיה באנגלית, שזה פעם ראשונה שאני מוציא את כל הידע שלי באנגלית, שהיה במוח שלי, בחיים לא דיברתי, לא הייתי צריך לדבר באנגלית, מדבר באנגלית, ועולה על מטוס. אני נוסע לשנה בברלין.
9: חלום, חדה, אתה באמת פושע, כי מימשת את החלום שלי כבחור, עוזב את העולם, הולך למקום אחר, אבל המעניין הוא, שאתה יודע שאתה נכנס שוב להתחייבות. אתה יודע, הרגוש של הדיוטי פרי והטיסה והטרמינל 3 מסתיימת עם נחיתתך, לא עם נחיתתך, יצאת מהשדה תעופה, לקחת מונית ונכנסת שוב למבנה שנקרא ישיבה, שגם בה יש בחורים, וגם שם אתה לא אינדיבידואל, אלא אתה אחד ממיליון, וגם מיליון או גם 30, אבל אתה שוב אחד אין בך משהו מיוחד, כי שוב אתה חלק, שוב, אתה הכי מיוחד בעולם, כנאמר בשיר, אתה מיוחד, אבל אתה שוב לא מיוחד, כי אתה שוב בתוך 30, ואתה יודע את זה שהריגוש יעבור רגע אחרי שתנחת שם, אבל בכל אופן שקורה שם משהו מיוחד.
10: אז מה שקורה הוא שנכון, אני בישיבה, אבל שמה רואים אותי. יש לי פתאום אחריות גדולה. אני מלמד את הבחורים שם שהגיעו מרקעים מאוד, לא מאוד מחוברים ליהדות, אני מלמד אותם איך הנוסח של התפילה, אני ברוך השם יודע להיות שליח ציבור ומגישים אותי הרבה, ובסעודה שלישית בשבת אני מלמד אותם שירים, ואני מרגיש חשוב, ולצד זה, מסתיים הסדר בלילה, אני הולך חוצה מהישיבה, ופשוט בלי שום סנטימנט, חי חיים חקרניים וחילוניים לגמרי, בלי ששום דבר מעכב בעדי.
9: שזה מפליא אותי, כי אני זוכר שכשפגשנו אז, לפני 12 שנה, סיפרת לי על סימן צדיחת וצדיקתת בתערובס, אם אני לא טועה, למדתם תערובס, שולחון ערוך, תז שח, זה סוגיות שאתה אמור להיות מחובר כל כולך, וזה מפליא אותי, אלא אם כן, משהו שם מתרסק מהסרטים, או מאני לא יודע, שאתה לא מרגיש את הסתירה הזאת, בין להיות שקוע בלימוד ביום, לגמרי, לבין לצאת אחרי סדר שלישי, ולחיות חיים פוקרים לחלוטין, הנפש, הנשמה אמורה לצרוח, כאילו משהו פה לא מסתדר לנשמה, איך אפשר לערב את הקודש והחול הזה, לחיות הסתירה בצורה כל כך, בברלין, כאילו ברלין, איך חיים את הסתירה? אתה אומר, לא מזיז לי כלום.
10: אז אתה צודק מאוד, ואתה אומר לנשמה, נשמה, עכשיו אני בבית מדרש לרבנים של הרב ויינברג, שעשות שרידי אש ביום, ובלילה אני משהו אחר לגמרי, וזה אני. פתאום אתה אומר, זה מי שאני, זה השחמט שלי. אני ביום נהנה ללמוד, ולומד תערובס, ולומד שח ותז, ובלילה, ואין לי שום גבול, אני עושה מה שבא לי, אני לא צריך לתת דין וחשבון, וזה ילך ואיל בשחוירים, כאילו, בלכתחילה של הלכתחילה, וזה ככה, לפשוט לתקופה של כמעט שנה.
9: אני לא מבין את זה. אני לא מצא, בלי לשפוט בכלל, אני חוזר עכשיו לאותו אברך צעיר שיושב איתך באוטו, אני לא, גם היום, עברתי 12 שנה. כאילו, אני זוכר שאז, כשלמדתי את הדרך השם, וכי היה לי תובנות מטורפות, אני זוכר שאלתי את מי שלימד אותנו את השיעורים בדרך השם, הרב לוברבוים, ואחרי זה רב אריה שפירה, שאלתי, אבל כולם יודעים את זה? כאילו, כולם יודעים את מה שאתה מלמד אותי עכשיו? איך אנשים עוברים עבירות? איך אפשר לעבור עבירות אחרי שיודעים את זה? אז עבר מאז 12 שנה, וגיליתי שהיצור הרי הוא בין 5,700, כמה? 85, 86, הרבה יותר מבוגר ממני, אכל מיליארדים שכמוני, ואפשר לעשות עבירות, ולחזור בתשובה, ולפעמים אין כוח ללמוד. הייתי אז בטירוף של השטייגן, איך אפשר לעצור רגע מהתיר, מקום אחר. אז התבגרתי מאז, אבל אני עדיין לא מצליח להבין את זה, כי ביום שלא למדתי, לא טוב לי. דיברתי לשון הרע, לא טוב לי. נפלתי בשמירת עיניים, לא טוב לי. הגעתי לקריש מעל הקסקס, או חזרתי מקומזיץ ב-200 בלילה, והתפללתי מייריב, לא במניין, לא טוב לי. לא טוב לי, המצפון יושב שם, הנשמה יושבת שם, ותפקידה למצפן אותנו, והיא עושה את עבודתה. לאיפה היא נעלמת באותם שנים אצלך?
10: אז באותם שנים, המצפון שלי, הוא על שקט. אנחנו לא בישיבה, אני לא צריך לתת דין וחשבון להורים שלי בקהילה הקטנה שלהם, לראש ישיבה שלומד בישיבה מסוימת. הכל שמה שקט. אתה אומר ליצר הרע, כל מה שספגת, כל מה שקראת, כל מה שראית, כל מה שהיה בתיאוריה, עכשיו זה הזמן. שב ביום, תלמד תערובס, זה נורא נחמד, גם מכבדים אותך פה, גם אתה בחור חשוב בקהילה, אתה לא מחויב לכלום, אתה פעיל בשחוירים ב-100%, אתה כבר לא ילד, אתה בן 20, אתה כבר כל כך מנוסה וחכם, ואתה עדיין אותו ילד, שרק מחכה שיראו אותו, ורק רוצה קצת אהבה, רק רוצה קצת צומי, וחושב שעכשיו יכול לקבל אותו כאן, בעיר של 10 מיליון אנשים, ואתה טועה בגדול, ואני בווליום גבוה, אבל עכשיו, עכשיו הזמן להקים בית. אני חוזר לארץ, ואני אומר להורים שלי בגיל 21, בואי זי, אוי שמקדש, אני צריך להתחתן. הם אומרים לי, בסדר, בסדר, אתה קצת מוקדם, אבל זה בסדר, נחשוב, נשמע, שומעים שידוך, שומעים רעיון, שומעים הצעה, אומרים, ברורים וזה, מתאים לכאורה, בלה בלה בלה, בוא ניפגש, 4 פגישות, בגיל 21 אני מאורס.
9: ומה הסטטוס שלך באותו זמן? אתה בוגר רשי, אתה חוזר לרשי, זאת אומרת, אתה בוגר רשי, היית בברלין, אורשי ורוי שקול, חזן, מלמד שירים בשלה שודס, חוזר לרשי, אבל מתחתן מתוך רשי.
10: מתחתן מתוך רשי, כלגיטימי, בחור לגיטימי, חוזר גם באמת אחרי שבזמן הזה בברלין, אני שחור לבן, אני בזמן הזה גם פעם בשבוע מתקשר להורים שלי בימי שישי, ולראש ישיבה של הרב מילצקי ברשי, אני חוזר, בחור ישיבה לגיטימי, עד החתונה, הוא מקדש אותי, ואני מקים בית, ואני בן 21, ובעצם אנחנו שני ילדים, שהדבר היחידי שאנחנו רוצים, זה להרגיש גדולים, ואין לנו שום דבר שהוא באמת מבין את המילה הכי חשובה בחיים של אדם בוגר. את האחריות של מה זה אומר להקים בית ולכרות ברית אחד עם השנייה, להגיד אני מקדש אותך עם הטבעת הזאת. אנחנו פשוט ילדים שאומרים, אני מרגיש שאני כבר מאוד רוצה מחשב עם אינטרנט בבית, והיא אומרת, ההורים שלי לחצו אותי וממש לא בא לי לחיות בבית הזה שנולדתי בו, ואנחנו מאפשרים אחד לשני, אנחנו זוג צעיר, ועל בסיס זה אנחנו מקימים את הבית, אנחנו פשוט זוג צעיר, שאין לו מדי הרבה סנטימנט למה שהוא קיבל כחינוך בבית, ואומר, אם אנחנו נהיה, אנחנו כשניים, כזוג, אנחנו לא מחויבים לשום דבר אחר, ועל בסיס זה הוא קם הבית. ואני בגלל שלימדתי בישיבה שם בברלין, בוטל לי המעמד בין שיבה, נאלצתי להתגייס, חודשיים אחרי החתונה אני מתגייס למסלול של שילוב חרדים במודיעין, וככה אני מוצא את עצמי מהר מאוד כבר במשהו אחר לגמרי, כאילו המסלול הישיבתי הוא נמחק לגמרי, אנחנו ילדים, אנחנו לא מבינים מה אנחנו רוצים, בסייעתא דשמיא, אין לנו ילדים, אבל אנחנו מהר מאוד מבינים שאנחנו לא באמת בחרנו אחד בשנייה כדי לבוא ולהקים בית ומשפחה. אנחנו פשוט, זה היה איזה יחידים לצאת מחזקת ההורים שלנו. ואנחנו מחליטים שזה לא, אנחנו לא נוענו אחד לשנייה. ואחרי שנה וחצי, בצורה טובה, ברוח טובה, בתהליך מהיר, אנחנו מחליטים להתגרש. ואז בעצם מגיעה נקודה שאתה אומר, אף אחד בציבור החרדי וגם במשפחה שלי לא מצפה ממני כלום. עכשיו אני יכול להתחיל לחיות.
9: ולחיות זה הפקר, הפקר, הפקר. אף אחד לא יאמר לי כלום. סיפרת כבר מקודם שבברלין כבר אין מצפן, המצפן, המצפון, היצר טויב, נרדם. שוב, אני מנסה לחזור כל הזמן לשם, כי ברוב הסיפורים שאני מכיר, יש שם מלחמת חורמה בפנים. כשאני פוגש נערים, בחורים, גם כאלה שלא לבושים בכלל דתי, אתה יודע, יש את אלה שחצו את הקווים לגמרי בעל חזור, ואז אותם אני לא אפגוש בדרך כלל, אבל כל האלה שעל התפר, מדווחים כל הזמן על יצר טוב, כל אחד קורא לזה בשפה שלו, שיושב כאן על הצוואר בכל הכוח, ולא נותן לך ליהנות מהאילומה הזה. לרגע הוא לא ייתן לך ליהנות מהאילומה הזה, כל הזמן הוא יושב שם במצפון, ואתה תמצא את כל הדרכים שבעולם להשתיק אותו, ולשכנע את עצמך שאתה בסדר, ועכשיו זה מותר לך, אבל הוא יושב שם, אבל אתה מספר, מכל סיבה שהיא, אני מניח איכשהו שזה קשור, לדברים הנוראים שראית כבר ממש בגיל קטנות, לא יודע, או שהצורך הזה בלהיראות היה כזה חזק שהוא יכול היה להשתיק את היצר טויב הזה, אבל עכשיו אני גרוש, אני סוג דלד, עברתי רשי, עברתי ברלין, אני לא חייב לאף אחד כלום, עכשיו אני מתחיל לחיות, אתה עובר לחשמונאים, ומתחיל לחיות, עכשיו אני חי.
10: אז את המצפון הרגתי בגיל יותר מוקדם, הוא פשוט התמוסס לאט לאט, זאת אומרת, אני ישנתי בשבת כבר בגיל 18 שלמדתי עוד בישיבות, וכשעשיתי את זה, לא חשבתי שיצא ברק מהשמיים וישרוף אותי, ולא היה לי שום סנטימנט. זאת אומרת, הבנתי שהכל יהיה בסדר עם זה, כי יש לי את הבחירה. לא חשבתי, כי אף פעם בבית לא קיבלתי את התחושה שיש משהו בעולם שאם תעשה אותו, יצא ברק מהשמיים וישרוף אותך. וזה חוזר לנקודה שדיברנו עליה מקודם. זאת אומרת, שאני בא ומתמודד מול היצר הרע, ומול היצר הטוב שלי, מול מצפן, ומול הדרך הנכונה שחונכתי, עומד גם העובדה הפשוטה של התחושה של מה שאני אעשה, יקבלו אותי, יאהבו אותי ויחבקו אותי בבית שלי. וזה מרוב אהבה שההורים שלי. זה לא ממקום של רע, הם לא רצו לעשות לי רע, אבל בסאבטקסט שלהם, בתת מודע, אני הבנתי שיקבלו אותי בכל מצב. אז לא היה שום דבר שאמרתי, אוקיי, אם זה מה שאני אעשה, זה ישרוף אותי. הקדוש ברוך הוא ישרוף אותי. פשוט זה יתערבב לי, המקום הזה. ולא הרגשתי ששום דבר שאני אעשה, שהוא באמת לחצות גבולות. הכל לגיטימי. צריך לעשות את זה בשכל, צריך לא לצעוק את זה בכל. וזה מה שהוביל אותי להרגיש, ללחוץ על הכפתור הזה ולחיות חיים מופקרים לחלוטין, אחרי שאני לומד תערובס בסדר שלישי, בברלין. לצאת ולהסתובב, זה אותו מקום שאומר, אין שום דבר שעוצר אותי, אין שום גבול אמיתי שאומר לי, וואלה, זה לא עושים בשום פנים ואופן. ואז אני מתגרש, מוצא את עצמי בחשמונאים, בדירה, של עוד חמש חבר'ה, זה, רשמית זה רק אני ועוד חבר, אבל זה דירה ענקית, שמשלמים עליה בזמנו אז מאוד בזול, יושבים איתנו עוד כמה חבר'ה, כולנו מהציבור החרדי, כולנו לא דתיים בכלל. אנחנו עובדים, אני עובד באותו זמן, בחנות משקפיים בקריית ספר, מתלבש שחור לבן, זה הנקודה שאני פוגש בה את איציק, אבל אני לא דתי בכלל. השבתות שלנו זה להכין צ'ונט עם חמה, זה לנסוע לים בשבת, זה פשוט חילוניות ב-100% של המאה.
9: זה מחריד, זה מחריד אותי לשמוע את זה, זה בדיוק בנקודת הזמן הזו. נעבור לפרסומות, שאולי היינו צריכים לצאת אליהם, אבל השיחה איתך מרתקת. אז נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרצרה, ונמשיך אחרי זה. חזרנו מהפסקת הפרסומות, אבל אני כאן, אתם כאן ב-102.5 FM, גם באתר, גם באפליקציה. לא יודע אם יש תגובות שיוכלו... האמת שכל תגובה תמיד טובה. זה מחריד, זה מחריד אותי לשמוע את זה, זה נורא, זה נורא, ו... אתה יודע, היום זה מצחיק אותי בדיעבד שאני פוגש אותך בנקודת הזמן הזו, כי מה חשבתי? כאילו אם הייתי יודע את כל, ואתה יודע, ואני לא יודע איזה חלק מזה, אתה משכנע את עצמך אז באותה תקופה, ואיזה חלק הוא אמיתי באמת רצחת את המצפון, כאילו מהמקום החילוני, קוראים לזה בישראליות האשכנזי, העקר, לא המזרחי, שאתה יודע, מקיימים מצווה, יש את הלב החם, אין, בקרירות, רצחת אותו, אין יצר טוי, ואני בא אליך בהתלהבות, שהדרך השם, שתלמד איתי פעמיים, שלוש, זה מה שיחזיר אותך בתשובה. כמובן שזה לא קרה, ויותר מזה, באיזשהו שלב אתה עובר, אתה עוזב את קריית ספר ועובר לתל אביב. יש עוד קטע לפני זה, אני זוכר את עצמי בא לבקר אתכם בדירה, ומתחלחל, אני אז התחלתי את הדיאטה שלי, והייתי עושה ריצות בחשמונאים, ובאתי לבקר אתכם בדירה כמה פעמים, כשאחת מהם הייתה גם צום גדליה. יום אחרי ראש השונה, אני חושב שאוזני המאזינים לא יוכלו לשמוע איפה הייתם באותו ראש השונה, אבל זה מחריד, זה נשמע כאילו אני שופט אותך, ואני חוזר לשם, אני מסתכל עליך ואני בוכה לחשוב, אני חוזר לספוילר, לחשוב שעכשיו אתה נשוי ואתה עם כיפה, ואתה מתפלל, ואתה דתי, זה פשוט לא נתפס לי במוח. בוא נחזור בסדר הכרונולוגי לשם. אתה בחשמונאים.
10: אני בחשמונאים, הדירה היא דירה פשוט של... שזה נקודה גם שתעבור לנקודה הבאה. אנחנו חמישה חבר'ה, שבעצם נותנים לגיטימציה, לא לחיות עם גבולות. כי כולנו מאותו רקע, וכולנו בוחרים, כל אחד מסיבותיו שלו, הוא נולד למשפחה חניוקית, חונקת מתלמידים שבחיים קניבסקי, כאילו, והוא בן של משפחה מיוחסת מבני ברק, וכל אחד עם הסיפור שלו, אבל אנחנו פשוט, כולנו חיים שם, ואז אני... עובר לירושלים, הראשון לראשון 2016, זה תחילת תפשין עין דלד, אני פשוט, השותף שלי לדירה, שהוא היה בחור שעוד למד איתי ברשי, וגם הוא התחתן וגם הוא התגרש בלי ילדים, אנחנו כאילו עוברים תהלוך דומה, ברוך השם מקים בית עם בחורה שכן מחזירה אותו בתשובה, ואני... אני אלך, אני הייתי עד עכשיו איתו.
9: עכשיו, כשאתה מדבר על חבורה, אז אם אני משער נכון, והתיאוריה שלי נכונה זה שיש את המצפון הזה שנמצא שם, ואתה המיוחד שהצלחת למחוק אותו, עולים שיחות כאלה מדי פעם אתה רואה את המצפון הזה צץ, או שזה פשוט לא מקובל. כשנמצאים אצל החבר'ה, אף אחד לא מדבר על מצפון. אין, עכשיו אנחנו גויים, ולא מעניין אותי. יכול להיות שכשתהיה לבד חזרה בדירה שלך, או היא תהיה לבד בדירה שלה, היא תבכה ולא יהיה לה טוב, היא תהיה בדיכאון, אבל בחבורה לא מראים, או שכן עולים מדי פעם משהו, מצפון, יהודי, לב, חם, נשמה זועקת, הקודש ברוך הוא, כאילו זה צץ שם מדי פעם, או שהכל ליצונס, חסרת גבולות מכל דבר שבקדושה.
10: אז פה אני אגיע לנקודה שאני קורא לה פוסט טראומה של חטא. זה מבחינתי נקודה יסודית שמסבירה הרבה מאוד מההתנהגות, לא רק של חרדים לשעבר, אלא באופן כללי של מה שקורה בעולם. פוסט טראומה של חטא זה אומר שאם בגיל קטן עשיתי משהו שהוא רע, שהמצפון שלך אמר שהוא רע, ואתה כל כך מזדעזע מזה, ואומר, מה? איך עשיתי משהו כזה דבר רע? התפקיד שלי בחיים זה לשכנע את העולם שאני לא כזה רע. אני צריך להציג שאני טוב. ואז, אתה פשוט, כל החיים עסוק בלשכנע את עצמך ואת העולם, שהדבר הרע הזה שעשית, הוא לא היה באמת, ואתה התגלמות הטוב, אבל... ב-99% אתה טוב, אבל בחצי אחוז הזה שלו, אתה עושה לעצמך הנחה. ואיך אתה עושה לעצמך הנחה? אתה מוצא קהילה שהיא כמוך. והיום זה הכי קל. אם אתה רוצה היום להיות בקהילה של הדבר הכי מוזר בעולם, אתה פותח את האינטרנט, יש מיליונים כמוך. אתה רוצה לא לקבל אחריות במובן הציבורי, אתה אומר, הנה, גם הראש ממשלה שלי הוא כזה. אתה רוצה לא לקבל אחריות בתחום, ובעצם הפוסט טראומה של חטא הזה אומר, אני עושה הכל, העיקר לא נוגע בנקודה הזאת הפנימית, שאומרת, אני מתבייש בה, אני טעיתי, אני חוטא, ואני בן אנוש, ואם היה לי רגע הזדמנות לבוא ולומר, טעיתי, אני בן אנוש, הכל בסדר. אז הייתי בלי שום פוזה, והייתי לא צריך לעשות את כל המנובר הזה, ולעבור דרך חתחתים, ולהיפגע, ולפגוע, ולחקור ברדיקליות, ולהתנסות בהתנסויות שונות ומשונות, והייתי פשוט יכול להיות ישר, וצדיק, ורח, כלפי עצמי, וכלפי הסביבה, ופשוט ללכת ישר, אבל אתה הולך כל כך עקום, וכל העולם הוא כמוך, ובכל מקום שאתה רק מסתכל, אתה אומר, אה, זה בסדר. כולם מקומים באותו הדרך. ואף אחד לא מעיז לבוא ולומר, וואו, אני כל כך טועה, וכל כך עצוב לי, וכל כך יש לי מצפון, וכל כך יש לי לב, ורע לי שאני מתחפר בתוך כל הזוהמה הזאת, העיקר בשביל להחליט, לספר לעצמי שזה בסדר. וזה הדור שלנו. זה דור שבכל מקום שתסתכל, אתה תראה כחוט השני, זה עובר הנקודה הזאת. שבמקום להגיד, טעיתי, אני אשלם את המחיר ככל שיהיה, אבל אני רוצה להיות הבן אדם הטוב הזה, כמו שנולדתי, אתה ממשיך, וממשיך, וממשיך, ומדבק בכל מי שכמוך, העיקר לא באמת לעשות שינוי.
9: אני אגיד לך את האמת, אני לא מבין את זה. אני לא מבין את זה. אתה יודע, כי המצווה הזו, לא היא נפלאה, אתה יודע מה, אולי אתה מסביר לי פשט בפסוק הזה. אני חושב שלפי רוב המפורשים, לא היא נפלאיסי ממחו ולא היא רחוי כוי, לא היא בשומיים היא ולא היא מעבר ליום היא, כי קורי ולכו הדוב המאוי בפיחו בלבוב חולה סוי סוי. אם אני לא טועה, הרמב"ן, אם אני לא טועה, אין בפני הרגע, אבל דעתי רוב הראשונים בראשם הרמב"ן, מסביר שזה מדבר על מצווה סצ'ווה. ואם זה מדבר על מצווה סצ'ווה, למה מוישה רבינו צריך לשכנע אותנו כל כך הרבה? כי המצווה הזאת לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, בפיך או בלבבך לעשותו. ואולי על פי מה שאתה מסביר עכשיו, אולי זה הפשט, כי אנחנו שגדלנו לתוך מקום של תשובה, מה זה תשובה? שערי תשובה, הספר שערי תשובה של רבינו ינה, הוא מדבר בדיוק על הנקודה הזאת, אז יש לו את השפה שלו, אבל בעצם זה לקיחת אחריות, חרתה, לקיחת אחריות, תשובה, לבקש סליחה, להרגיש את מרירות הלב, כל מה שאמרת, סיכמת עכשיו את השערי תשובה. אבל אני לא מביא, אף פעם לא הבנתי למה זה כזה רחוק כאילו, צריך לשכנע אותי שזה לא כזה רחוק, לא מעבר לימי, אבל אתה מגלם את מה שהפסוק היה צריך לחדש לי, כי אולי זה, בגלל שגדלנו לתוך זה, שתשוב איזה קל, עשיתי עבירה, אני לא בסדר, אשמנו, בגדנו, סליחה, קדוש ברוך הוא, פגעתי בך, פגעתי בעולמות העליונים, אני באמת אתחייב לא לעשות את זה עוד פעם, אחרי זה אני נכנס לסוגיה של מה זה לעשות את זה עוד פעם, אני מכיר את היצר הרע שבתוכי, ואני יודע שהוא תמיד, הוא מבוגר ממני, הוא תחמן ממני, הוא לא פרייר, הוא יצליח להכשיל אותי, סוגיה, ואני באמת חטאתי, ואני באמת רוצה לחזור, אבל אולי בלי החידוש הזה של מצוות התשובה, היא באמת קשה, כי בספונטני, בתרבות המערב, או בעולם הלא תורני, אדם רוצה לעשות רציונליזציה לעצמו, ואם חטאתי, אז אני חייב להמשיך להיות בסדר, אז בוא נגיד שלא חטאתי, ואני בסדר, וזה לא חטא, ובוא נמצא אנשים.
10: ויש גם כמוני, מלא. זה לא רק שאני בסדר, עובדה שאני בסדר, כי אני רואה סביבי אנשים, וכולנו באותו מצב, וכולנו מגיעים אותו רקע, ולאן שאני לא אסתכל, ולאן שאני לא אבחר, כמה שזה יהיה מובט, ושהמצפון הפנימי אומר לי, זה לא בסדר, אני אומר, אבל תראה, אבל כל הציבור פה. וזה אולי נשמע כמשהו שקשור לסיפור הפרטי שלי, אבל זה משהו שעובר בין כל אחד ואחד מאיתנו, בכל תחום מתחומי החיים. זה יכול להיות הבן אדם שאומר, הפוליטיקאי ההוא, הגדול, החכם, הוא עושה לעצמו את ההנחה הזאת, אז גם לי מותר לעשות את ההנחה הזאת. הוא עושה את ההונאה הזאת, אז גם לי מותר לעשות הונאה. כאילו, אתה כל הזמן מאפשר לעצמך לא לקחת אחריות, בגלל שבדור האינטרנט אתה מבין שלכל תירוץ שאתה מחפש יש הצדקה. לא יש הצדקה, יש כמוך. שלא באמת משנים, ואתה אומר, אוקיי, אז בסדר, אז הכל בסדר, כי יש מיליונים כמוני.
9: אז אתה אומר לי שבעצם כשאתם בקהילה, אותה קהילה שאתה עובד בה, ואתה פוגש אותה, וכאילו כקהילה כביכול, לא עולים שיחות של מצפון, והקודש ברוך הוא, ואם זה עולה, אז מישהו ידאג לעשות ליצונס מהמצב, ולדחות את האלף תוכחות האלה, כי אתה המומחה לזה מגיל 16 ו-15, שיודע לשכנע את עצמך, שאין חטא, זה לגיטימי, זה בסדר, למה זה לא חטא? רגע, יש לך עוד משהו לומר על הנקודה הזאת? כי יש לי שאלה הבאה באמת קריטית לסיטואציה הזאת.
10: במקום הזה שהחבר'ה מחפשים את ההצדקה, אני, נחום מנדל, האיש שיודע לתת להם את זה. מהמשנה, או מאלף ואחד דברים שהשכלתי וראיתי ושמעתי, והם פשוט, הם זזים על אוטומט. אבל יש בסביבה את נחום מנדל, שהוא יכול לספק לך את העומק של הפשט, בפוסט טראומה של החטא.
9: יהיה לך שתי סתירות עכשיו, אוי חריס רואה אחר, חס ושלם. איפה ההורים שלך שם? וזו שאלה ששם אני הכי מתמודד, כי אני פוגש כל כך הרבה הורים, הייתי עכשיו לפני כמה חודשים, בסוף שבוע עם הורים, יש היום כל כך הרבה ארגונים, ארגון אהבת עולם, ארגון קשר נפשי, שהייתי איתם באירופה, הורים מארצות הברית, שברון לב שאין כדוגמתו, אני כן זוכר נחום, אותי מדבר איתך בתקופה הזאת, ואותך מעריץ של ההורים שלך, כאילו אין פה כסח, אין שנאה, אתה מעריץ של אבא שלך, שקם מוקדם בבוקר ולומד ומתפלל נץ, ואוי ודשם, איפה אתה עונה לעצמך מולם, הם לא שבורים ורצוצים בשלב הזה?
10: אז איך שעברתי לירושלים, אני גר במושב קטן, אז מהר מאוד הגיעה השמועה, גונבה השמועה לאוזני אמא שלי, והיא אמרה לי, נחום, שמענו שראו אותך בשוק ואתה בלי כיפה. אמרתי לה, אמא, תקשיבי. את עשית, אתם, ההורים שלי, עשיתם את הכל כדי שיהיה לי הכי טוב בחיים. עכשיו, בחרתי לעצמי. אני לא שומר שבת. אני לא מניח תפילין. זה לא קשור אליכם בכלל. זאת בחירה שלי. ואני עכשיו לא דתי. ואני לא ידעתי. ואז הייתי אומר הרבה פעמים משפט. יש שני דברים שאני בטוח עליהם בחיים. שאני אמות, שאני לא אחזור בתשובה. והיא הייתה אומרת לי, מה אני יכולה לעשות? הייתי אומר לה, תפללי, תרוצה, תתפללי. והם לא הפסיקו להתפלל להורים שלי. וכשהיו לי בשלב מאוחר יותר, כן התלבטויות, וכן גילו מקומות שהבנתי שהחילוניות וההפקרות המוחלטת, זה לא המקום המוחלט. אמא שלי תמיד הייתה אומרת לי, נחום, אתה בשביל לחזור בתשובה, אתה לא צריך לעשות דרך, אתה צריך להישען אחורה, ליפול לזרועותיו המושטות של אב הרחמן. אתה לא צריך לעשות דרך, לטפס על אר, זה לא אברסט. אתה פשוט צריך להישען אחורה וליפול לזרועות של הקודש ברוך הוא. למי שגדל בציבור החרדי ומכיר את כל הקודים ואת כל ההלכה ויודע כל פרט ופרט ומחובר לשירי שבת ומחובר למנהגים ומחובר לאידישקייט ומחובר לזה, בשביל לחזור בתשובה אתה לא צריך לעשות דרך, אתה פשוט צריך לומר, אוקיי, טעיתי, אני חוזר להיות חרדי, ובאיזשהו שלב זה קרה לי.
9: אבל עד שזה קרה היה גם מעבר לתל אביב, ובדיוק בנקודת הזמן הזו, נעבור לפרסומות, אז נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרצרה, ונמשיך אחרי זה.
8: שבוע החיזוק העולמי בקול חיים מיוזיק. רביציה אקרמן, מיד חוזר.

0: לעיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. רביצי אקרמן.
4: חזרנו מהפסקת הפרסומות. לא יודע, אני נהנה מזה יותר מתוכנית רגילה. אולי זה לא ראוי לתשעת הימים. אבל אני כאן, אתם כאן ב-102.5 FM, גם באתר, גם באפליקציה. לא יודע אם יש תגובות שיוכלו... האמת שכל תגובה תמיד טובה. 077-613-7000, תיבה מספר 19, בהודעה קולית, 058-600-1025, זה בוואטסאפ, ו-rstrudelkcm.fm, ולתכנים אישיים שלי, ב-054-848-6766, נשמח לשמוע תגובות באופן כללי, ודייקה לתוכנית הזאת, תובנות, או כל הורה, נשמח לדבר, לשמוע, תמיד להחכים, זה טוב. אז אני כאמור עם נחום מנדל, ידידי, ואנחנו אוחזים בשיא הדרמה. כשאתה נמצא בירושלים, כמה שנים, עם קהילה שההגדרה שאתה מגדיר אותה כעת, היא קהילה שהיא פוסט-טראומה מחטא. והדרך שלה, הדרך של הפוסט-טראומה מחטא, הצורת ההתבטאות שלה, התסמינים שלה, היא לשכנע את עצמי. אנחנו יודעים שיש דרך של תשובה, אבל כשאדם מתייאש מהתשובה, ששם מגיע מקומו של רבי נחמן, אל תתייאש, הכי הכי הכי גדול זה בדיוק מזה, אבל כשאדם כבר מתייאש, הדרך שלו בנפש לשכנע את עצמו, או לעזור לעצמו, זה לשכנע את עצמו שהוא בסדר. והחטא הזה, חטא, תקרא לזה איך שאתה רוצה, יש עוד אנשים, ואם יש עוד אנשים, זה לגיטימי, ואני לגיטימי, כי הנה עובדה, מצאתי פה ומצאתי שם, והנה יש לי אפילו קהילה שהיא כמוני. מתי אתה עובר לתל אביב?
5: אחרי איזה טיול קצר שאני נוסע לחיבור עם השואה קצת בפולין, אני עובר, נוחת מפולין כבר לתל אביב, אני עובר לגור ברחוב לוי יצחוק בתל אביב, רחוב בצפון הישן של תל אביב, אבא שלי שיחיה, שעזר לי רק בדירה הזאת, אלא בדירות רבות להעביר את הדירה, הוא מקבל איזשהו פרופורציה שאנחנו עוברים משוק מחנה יהודה לתל אביב, לרחוב לוי יצחוק. אני פתאום מבריק לי איזה רעיון, אני אומר, אבא תראה, אני עובר לתל אביב, כן, לכאורה לדיוטה התחתונה, אבל לוי יצחוק מברדיצ'וב הוא זה שלימד אותנו שלמצוא סניגוריה בכל אחד ואחד בעם ישראל, ואין לך מושג, וגם לי אין מושג, עכשיו שאני עובר לתל אביב, למה אני עובר לפה? מה הסיבוב שאני עובר? ואנחנו עוברים תוך כדי נסיעה שאני, כאילו באמת, אין בן אדם יותר מנותק ביהדות ממני באותו שלב. כאילו, אני מגיע ש100% חטא, בלי שום מצפון, בלי שום סנטימנט, בלי שום רצון לחזור, אין שום אור שמהבהב בקצה הדרך שאומר לך, תסתובב, תחזור, איזה כיכר, זה דוח לתהום. החברים הכי מפוקפקים שהיו לי מירושלים, הם כבר מחכים לי בתל אביב, וזה המקום שאני עובר אליו סוף שנת 2018, שמהר מאוד אחרי שנה מתחילה הקורונה. ובעצם אתה פעם ראשונה בחיים, לא רק לי, אני חושב שלכל בן אדם בעולם, אתה מתחיל להרהר מה יש לי בחיים.

0: מה באמת חשוב לי בחיים? מה שווה לי ללחם בשבילו? כי אתה פשוט קלו בדירה תל אביבית קטנה, אסור לצאת החוצה, אין לך שום דבר כאילו שאפשרי לעשות, אתה לא, אתה מתפרנס בדוחק, אתה לא מבין כאילו מה אתה עושה, והעולם כאילו, זה שהוא כל כך רגיל, אתה כל כך רגיל שהוא ללא גבולות, הוא פתאום ארבע כתלים שלך וזהו, ותתמודד עם עצמך, מה יש בך? בסופו של דבר אתה פתאום חוזר, וצריך להסתכל על עצמך ולומר, מה יש? וברגע של מצוקה מסוימת בשלב הזה של תחילת הסגרים, אני פונה לכללית, לקופת חולים, שואל אותם, יש להם פסיכולוג? הם אומרים לי, קח רשימה. הם כאילו מאוד זולים, כי פסיכולוג זה דבר יקר, ואני עכשיו בלי פרנסה, ואני מקבל רשימה של פסיכולוגים בתל אביב, ואני מתקשר אחד אחרי השני, ואני אומר, זה שיענה לי, ושיהיה לו תור, בשבילי, וואו, הוא מהשמיים, צריך להיות הפסיכולוג שלי, וכבר שם פתאום מתחילים לשמוע את הביטויים האלה, מהשמיים, בעזרת השם, משהו קורה פה, זה מנגינות שהושקטו לגמרי בשנים האחרונות.
1: הושקטו ודוקעו באכזריות, אתה קראת לזה מקודם הפוסט טראומה של החטא, דוקעו, אולי אני קורא לזה באכזריות, אבל אתה אומר שאולי זה מנגנון בנפש, שלא מסוגל להגיע לתשובה מכל סיבה שהיא, פעולת החסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתך כדי להישאר שפוי, זה מדהים שהקדוש ברוך הוא נתן את המנגנון הזה, למרות שזה בא לרעתו, כי אתה מתרחק הרבה יותר, אבל זה כדי לשרוד את החטא, לשרוד את החטא.
0: ממך אליך אברח.
1: כן, ממש ככה. פה זה הפוך, זה על ידך, ממך אברח. כאילו, אתה גורם לי לברוח לך על ידי מנגנון בנפש שיצרת, שהופך אותי לאדם טוב למרות החטא, והכל בסדר איתי, ואני לא צריך לחזור בתשובה. מה הדבר הזה שגורם לך להרים טלפון לפסיכולוג? כאילו, סתם דיכאון, גם אני הייתי בדיכאון בקורונה, הייתי תקוע בבית עם 5 ילדים, אין קומזיצים, אין הרצאות, אין שום דבר. לא יודע, לא, פסיכולוג לא היה באופק, כאילו, זה לא היה.
0: אז אני לא אכנס ליותר מדי פרטים, פשוט אחד החברים הקרובים שלי והיחידים שלי בחיים באותו שלב, בגלל כל המקום שלי שאין לי שום גבולות ואין לי שום מצפון, פוגע בו בצורה מסוימת, והוא אומר לי, תקשיב, אני לא מדבר איתך יותר. ואני בהלם, אני אומר, בוא נה, הפסדתי את אחד החברים הכי קרובים שלי. משהו בי חייב להשתנות, כי איך זה יכול להיות שאני פשוט בן אדם, בלי שעשיתי לו משהו פיזי, אומר לי, צדיק, אני איתך לא מדבר, אל דבר איתי, אל תשלח לי הודעה על כלום.
1: שזה מעניין שפה המנגנון לא עובד. זאת אומרת, כשאתה פוגע בקודש ברוך הוא, וסליחה אם אני מדבר ככה, אבל כשאתה פוגע בקודש ברוך הוא, מעבר לחילולי שבת ולכל הדברים האחרים, אין שום יידישקייט, ואתה מרחיק אותו ואתה מוחק אותו, אתה מוחק את הקודש ברוך הוא מהחיים שלך, שם המנגנון גורם לך לומר, אני אדם טוב למרות כל זה, כי הנה יש לי קהילה כזאת. כשזה הגיע לבני אדם לחווה אירוי, פתאום לא היה לך את המנגנון שיומר, אתה לא מדבר איתי, אז אתה לא בסדר, כי יש חברה של אנשים, לא יודע, אותו מנגנון שאמור ליצור לך את ה, אני נחום עדיין אדם טוב, למרות ש, 1, 2, 3, מול בני אדם לחווה אירוי. שם פתאום משהו כן מתעורר בפנים ואומר, בוא נה, אני לא בסדר, אני צריך לעשות תשובה. עכשיו, כל מה שתאמר מכאן ואילך, זה תשובה במשפטים מודרניים, עד שקלטת שזה תשובה, אבל אתה רוצה לחזור בתשובה.
0: בעצם, הרצון לחזור בתשובה, הוא אצל בן אדם נורמלי, הוא ממקום שכואב לו, שהוא פגע בהכרת הטוב של הקדוש ברוך הוא, שנתן לו כל כך הרבה, את החיים ואת הבריאות, ואת היום יום שהוא קם בבוקר והולך לישון בלילה. אבל פה, המקום הראשון שבו אתה מבין את החזרה בתשובה, זה המקום שאתה פתאום אומר, בונה, משהו בי חייב להשתנות, כי כואב לי. כואב לי כי אחד החברים הכי טובים שלי עזב אותי. הוא לא רוצה קשר איתי. הוא מוחק אותי. ואתה אומר, בונה, מה עשיתי שהוא כל כך גרוע? כי הרי גבולות זה לא מילה שצריך להשתמש בה, כי הרי אנחנו בחברה שכולנו בחרנו, מה שמחבר בנו זה שאין לאף אחד מאיתנו גבולות.
1: בדיוק בנקודת הזמן הזו, נעבור לפרסומות ונמשיך אחרי זה.
2: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. רביציה אקרמן, מיד חוזרים. משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
4: בשמחה.
3: יש, תודה.
4: אבל בפעם הבאה שנכין.
5: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
6: שמנת יודבטה.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. רביצי אקרמן.
1: חזרנו מהפסקת הפרסומות. אז אני כאמור עם נחום מנדל, ידידי, ואנחנו אוחזים בשיא הדרמה.
2: אז אני לא אכנס ליותר מדי פרטים, פשוט אחד החברים הקרובים שלי והיחידים שלי בחיים באותו שלב, בגלל כל המקום שלי שאין לי שום גבולות ואין לי שום מצפון, פוגע בו בצורה מסוימת, והוא אומר לי, תקשיב, אני לא מדבר איתך יותר. ואני עובר רשימה של לא יודע, 40-50 פסיכולוגים, פסיכולוגיות, אני מתקשר, שלום, חלק לא עונים לי. חלק עונים, ועונים לי מיד, לא, זה, אין לנו תורים, כי זה ממומן על ידי הכללית, והם אנשים שגם פרטיים מקבלים הרבה יותר כסף בפרטי, אז שווה להם לקבל בפרטי, עד שאני מוצא את הבחורצ'יק שלי, שאומר לי, מקשיב לטון שלי, אולי מבין במצוקה שלי, אומר לי, תבוא, יום ראשון, 9 בבוקר, תבוא אליי לפגישה. אני אומר לו בסדר, ואני מגיע לפגישה, ואני יושב במשרד מול בן אדם, שנראה כאילו בן אדם מבוגר, והוא פשוט שותק, והוא נותן לי לדבר, ובמשך שנה וחצי שאני הולך לטיפול, הבן אדם הזה אולי אומר 20-30 משפטים בשנה וחצי. אבל הוא אומר, המשפטים שהוא אומר לי, הם פשוט משנים לי את החיים. באחד מהפגישות הראשונות, אני אומר לו, בלה בלה בלה בלה בלה, רציתי לעשות הכל. הוא עוצר אותי, כשאני אומר את המילה הכל, הוא אומר לי, הכל זה כלום. ואני נעצר, מהשטף של הדיבור שלי, כי כל כך קל לי לדבר, כאדם, קל לי מאוד לדבר, אני תמיד קל לי לדבר ברצף, ואני אף פעם לא נתקע, ואני אומר, מה זה? הכל זה כלום. זה אומר לי, שכל האופציות פתוחות בפניך, ולא ייחדת את עצמך למשהו, אז אין לך כלום ביד. וזה נופל עליי, כמו פטיש של 100 קילו על הראש. ואני מבין פתאום את העומק של הדבר הזה, של מה זה יעדר גבולות, של אשכרה, יש לי כישרון מסוים, ואני לא למדתי דברים, אני רוצה לשנות את העולם עם הסיפורים שאני אספר. אבל כל עוד אני רק אומר זה בראש שלי, כי אין לי גבולות, אין לי כלום ביד, אין לי כלום ביד, לא נשאר פה כלום בתכלס, הכל זה כלום, אין לי כלום ביד. משהו חייב להשתנות פה, ובהזדמנות אחרת אני יוצא מהפגישה ממנו, אני אומר, שומע, שבוע הבא אולי אני נשאר עם החבר'ה על הכנרת, אז אני לא אבוא לטיפול ביום ראשון בבוקר, אז הוא אומר לי, אתה צריך להחליט מה חשוב לך בחיים. אתה קבעת איתי, יש לנו טיפול קבוע, יום ראשון בבוקר, מה חשוב לך? בעצם הוא מסביר לי ככה, עם המשפטים הבודדים שהוא דיבר, את השתי מושגים כל כך חשובים האלה. קבלת אחריות והצבת גבולות. שזה מה שהופך ילד שאין לו גבולות ואין לו קבלת אחריות לאדם מבוגר. ובעצם לאורך כל התהליך איתו, זה ההתמקדות, שתי הנקודות האלה, להפוך לבן אדם מבוגר על ידי ההבנה הזאת של הפעולות שלי, יש חשיבות, רואים אותי בעולם, ולכן אני חייב לקבל אחריות על הפעולות שלי, כי הן עושות משהו. ואז אתה מבין שכל היציאה שלך מהדת, וכל הפעולות הכי רדיקליות שיש לך, וההתנסויות הכי רדיקליות שלך, זה בגלל שאתה חושב שאין שום אחריות שאתה צריך לקחת, כי כל פעולה שאתה עושה היא לא שווה כלום. כי אתה לא רגיל שמה שאתה עושה באמת משנה, ובאמת משנה את העולם. ואז שאתה מבין מה זה אומר כאילו קבלת אחריות, אתה אומר, בונה, כל פעולה שלי, כל דיבור שלי, כל מחשבה שלי, זה פועל. וזה דברים שלא הבנתי אף פעם כשהייתי בציבור החרדי, כשהייתי ילד, כשהתבגרתי. אז לא היה לי שום חשיבות לדברים האלה. פתאום אתה אומר, בונה, יש המון כוח לכל דבר שאני עושה ופועל וחושב.
1: אני רוצה לדייק, אתה מדבר פה בעולם הזה, או שאתה אומר עוד לפני אוי לא מעבה, עוד לפני הקודש ברוך הוא, עוד לפני, וואו, בגלל שזה דברים שאני חושב שזה מה שאני הבנתי כשלמדתי את הספר דרך השם, אבל ביחס לעולם הבא. כשאתה מבין מה זה כוח הבחירה, ובמה זה שונה מכל חוק אחר שיש בטבע, כל העולם הזה, הכל כפוף לחוקים. הכל, כל חוכמה בעולם, אתה יודע, בהתבסס על החוקים האלה, מטיסים אנשים לירח, בנו דברים מטורפים בעולם הזה. הדבר היחיד שלא כפוף לשום חוק, זה כוח הבחירה. זאת אומרת, יש פסיכולוגיה. פסיכולוגיה היא אמיתית. אדם שחווה כך וכך וכך, ברור שבגיל 18, 25 או 30, הוא יעשה כך וכך. אבל זה לא נכון ב-100%, כי כוח הבחירה יש בכל מקום. וגם אדם שחווה בגיל 14-15 בית מסוים של פשע, יש לו בחירה בפנים, כי הבחירה לא כפופה לטבע. הבחירה באה מהנשמה, שהיא חלק אלוקה ממעלי משהו רוחני, ולרוחניות לא חייב להיות כפוף לחוקים, לחוקי הטבע. וכל בחירה שאני עושה, אני משפיע אין סוף בעולמות העליונים, אני משפיע אין סוף על העולמה בשלי, אני משפיע על עולמות, אני משפיע, לא משנה, כשעוברים שם בספר של הדרך השם, הוא מתאר את זה כמעט מוחשי. זה מה שהדליק אותי. אז גם אם אנשים, עכשיו אני חושב שאני כמוך בחלק הזה, היום אני מממש את זה דרך הקומזיצים, לפני זה היה הרצאות, הנה אני פה ברדיו עכשיו, אז מעבר לזה שכן אני מביא תועלת עכשיו לעם ישראל, בזה ששומעים את הסיפור שלך, או את הוורטי בימי חמישי, אני, הילד הקטן שצריך שיראו אותו, רואים אותו, שומעים אותו ברדיו, לכולנו יש את הדבר הזה, מי יותר ומי פחות. אבל כשאתה מבין שלכל פעולה שלך יש משמעות בו, היא לומר, אתה לא צריך שזה יהיה external, אתה לא צריך שזה יהיה חיצוני, שיקירו ויראו אותי. הוא רואה אותי, בואי רואי לא רואה אותי, לא משנה. אתה יודע, אני בתקופות, עכשיו אני לא חז שם, אבל אז אחזתי בתקופה של מה אני צריך? מה אתה צריך חוצני? הכל בפנים. הוא נמצא בתוכנו, הוא רואה אותי, אני משפיע בו, אילו מה זה, בו, אילו מה, אתה יודע, במקומות כאלה. אבל אתה אומר שכשאתה עדיין אצל הפסיכולוג, זה בינתיים עוד לא רוחני, זה בינתיים לכל פעולה שאני עושה, יש לה השפעה פה בעולם הזה. אני חייב לחזור בסוגריים, כי שוב אני חוזר להורים. ההורים שלך מתפללים עליך, ואמא שלך בוכה עליך ימים ולילות, ואתם חברים טובים. אני מבין ממך שמעולם לא הייתם בקסח. אתה מנסה לחוות את הכאב שלהם בתקופה הזאת, שהבן שלהם תל אביבי. אתה יודע, כשאתה עדיין בירושלים עם הקהילה של כביכול היוצאים בשאלה, או הקהילה של העוזבים או הנושרים, אתה עדיין תפוס קצת באיזשהו חוט לירושלים, אתה במרחק יריקה ממאה שערים גאולה. תל אביב זה כאילו פריקת עול, אתה מרגיש את הכאב שלה, או שלא רוצה להרגיש כלום מה שאת חווה, כי עכשיו אני חווה את עצמי.
2: אז ההורים שלי לאורך כל הדרך הם אוהבים אותי. יכול להיות שזה לכתחילה מה שגרם לכל הבעיות, כאילו של התחושה שלי של לגיטימציה שאני יכול לחקור את הגבולות, אבל הם באים והם מבקרים אותי בבית, בפלורנטין, בצפון הישן, ובכל חור שאני גר בו, ובדירות שותפים, ושומעים את הסיפורים שלי, ומבינים איזה התנסויות אני מתנסה, והם איתי, והם מתפללים. ובאיזשהו שלב, במהלך המגפה, אני יוצא לטייל. כל מיני מדינות, מדינות הבלקן, בעיקר אלבניה, מקדוניה, בוסניה. ובראש השנה של שנת תשין פי א', 2021, אני מגיע ל... ראש השנה, זה עדיין הקורונה, אני מגיע לאח שלי שגר בפראג, ואני מגיע איתו לתפילה בפראג, בבית כנסת ירוזלמסקה, שזה בית כנסת מפואר ויפה, ואני במצב של לקראת סוף הטיול שלי, ואני בבדידות נורא מבחינה חברתית, ואני הרי כל הזמן, הצורה שלי להשקיע את המצפון, זה בגלל שאני כל הזמן בחברה, והחברה היא כולם כמוני. ופה פתאום אני לבד, ואני חודשים כבר מטייל עם עצמי, ו... אני מגיע לתפילה, בבית כנסת שמה, בראש השנה, ושמה היה נוקאוט. הקדוש ברוך הוא, תודה לו, עשה לי נוקאוט, נשבר לי הלב. פתאום, פעם ראשונה בחיים, התפללתי. אמרתי לקדוש ברוך הוא, במינים הכי פשוט, תקשיב, מה זה טעיתי? אין לי כוח בכלל. אני חשבתי כל הזמן שאני כל כך חזק, ושאני כל כך שולט, ואני כל כך מוביל, וכל כך יודע, וכל כך... וזה כלום, זה פשוט שטויות. וזה עם השירים של התפילות שם, שאני אשאר שם בקול ובקהילה שאף אחד לא מכיר את השירים, בחמול, ורגע של, של תשובה אמיתית, שאני אומר, וואלה, כל הדאווין, כל המקום הזה שאני... של פוסט טראומה של חטא, שאני אומר, הכל לגיטימי, כי יש עוד כמוני. זה פשוט טעות. ואני אומר, לקדוש ברוך הוא, בוא תקבל אותי. אני בן אדם כזה טוב. וואלה, טעיתי. טעיתי, אין לי שום כוח, ואין לי שום רצון, כאילו לעשות משהו נגדך. וזה עולה בפוזה שלי, ובאגו שלי, ובהכרזות שלי, אבל... אבל לא אכפת לי, כי זה האמת, בתפילה, ביכולת לחזור בתשובה, ביכולת המטורפת הזאת שניתנה לאדם לבחור, וביכולת הזאת לבחור לחזור בתשובה, לשנות את הדרך. ואני מתפלל שמה, כמו שלא התפללתי בחיים, ומשהו בלב שלי פשוט מתרכך. אני מבין את החשיבות שלי בעולם, והחשיבות שלי היא זה שאני בן של השם. זה מה שיש לי בעולם, וזה מה שאני צריך לעשות בעולם, ואת כל המיוחדות שלי ואת כל הכוחות אני צריך לעשות בתוך המסגרת הזאת, בתוך הגבולות האלה שהפנמתי והבנתי מתוך הטיפול הפסיכולוגי ומתוך את כל הדברים שהבנתי, שאני צריך לפעול בתוך הגבולות. ואם לפעול בתוך הגבולות, בתוך מסגרת, בתוך איזשהו קוד של התנהגות, אז למה לחפש איזה דרך אלטרנטיבית, ביזרית, מוזרה? יש לי את היהדות, אני מת עליה. אני מת על כוח סוף, ומת על קידוש, ומת על שירים של כל חג וחג, ומת על מיכל שטרייכר, תן לי להיות בן אדם יהודי טוב כמו שחינכו אותי. והכל בסדר. הכרזתי הרבה הכרזות שהן לא מתאימות להבנה שלי ברגע זה. בסדר. הכרזתי מלא הכרזות. אני יכול עוד להכריז עוד מלא הכרזות. טעיתי? טעיתי. וזה חזרה בתשובה. זה הרגע שבו פתאום אתה אומר, אוקיי, כל מה שאמרתי בכל, זה פשוט שטויות. הרגע הזה שהלב שלי מתפוצץ ואני בוכה לשם שיסלח לי, זה האמת.
1: רק שאלה שנייה לפני זה להבהרה, אתה נחום מנדלה או שאתה במשנה תודעה?
2: אז אני נחום מנדל. אני פשוט אני עם הכי הרבה כוח שיש לי, שפשוט אומר, זה לא הכוח שלי, זה פשוט נולדתי, יש לי שליחות פה בעולם, יש לי כלים לפעול בהם, ואני רוצה לעשות את הכי טוב עם מה שיש לי.
1: הזכרת ממש בתוך וואי, צמררת אותי נכון, הזכרת את חמויל בתוך התפילה. אתה יודע, זה לא חוכמה לקחת מחמויל, כי כל ראש השנה עמוסה בתפילות, אבל תוקדש עודוין על כל מעשיך, ובכללם אני הקטן שדמיין ואמר והצהיר הצהרות ודרש דרשות והיה עסוק בליצנות אחת שדוחה אלף תוכחות, אבל עכשיו תוקדש אדוני על כל מעשיך, וגם עליי אני מקבל אותך הקדוש ברוך הוא. היום במרחק של שנים אתה מבין שזה נס, כי פסיכולוג שהוא לא דתי, שיביא אותך לתובנה של... אני מאמין שכשהוא דיבר על אחריות ועל בגרות ועל הצבת גבולות, הוא לא בהכרח דיבר על תרי"ג מצווס ועל קרבס השם ועל נשומו שנוסעתו ביתו אירועי. אתה מבין היום אבל שהעובדה שהנפש או הנשמה העמוקה שלך לקחה את זה למקום של בואי רואי לו, אני רוצה רק אותך, זה נס גלוי. אני לא יודע, אתה יודע מה, אולי אני אשמיע את זה פה. אני כן רוצה להשמיע שנייה, אני אחפש את זה פה. שבוע שעבר, אני נסעתי עם אבא, אבא ואימא, שיש להם אחד מהילדים שמתמודד קשות מאוד. אני חושב שהוא נמצא היום במקום, אולי לא, זה קצת שונה, אני מכיר ממש מקרוב את הנושא, הוא לא נמצא במקום של משכנע את עצמו של אלוקים. יש אלוקים, אבל הוא נמצא עמוק בתאוות ובמשני תודעה ודברים נוראים, ונסענו להתפלל בקבר של רב שיילה מקרסטיר, ואתה השארת לי הודעה להשמיע לו, אברך יקר פה מקריאת ספר, אני אשמיע פה בשידור את מה שהשארת לו.
3: כשאני התרחקתי מהדת, הסברתי להורים שלי שאני לא דתי, שאין להם הרבה מה לעשות. שהם, אם הם רוצים, יכולים להתפלל. אמרתי את זה די בסטלבט, אבל הם באמת התפללו, וזה עבד. אז תגיד לאח שלך שלא התייאש מן הרחמים, ושבעזרת השם כל ילד עושה את הדרך שלו, אבל...
1: זה נס, זה פשוט נס, כמו שאמרת לי להשמיע לאותו אברך, והשמעתי לו את זה. תפילה, תפילה, תפילה, תפילה, תפילה. כל הורה גם עובר כמובן את הדרך שלו, וכל הורה עובר את כל השלבים. עובר את כל השלבים, זה נורא לראות את השלבים האלה, כל אחד מהשלבים שההורה עובר עם הילד שלו הוא נוראי, אבל כשלא מפסיקים להתפלל ולהאמין שדבר ראשון לילד יש את הבחירה שלו, אני את שלי עשיתי, כולנו טועים בדרך, אני יאהב את הבן שלי בכל מחיר, עם הצוות הגבולות בנושא של הבית שלי, בנושא שלו, אחרי שהוא התבגר וכבר אין לי שליטה עליו, אז תעשה את שלך בחוץ, פה לא, כל הורה וכל בית לפי מה שמתאים, אבל תפילה ותפילה ותפילה, וזה קרה, הנס הזה קרה. נעבור לפרסומות ונמשיך אחרי זה.
0: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. רביציה אקרמן, מיד חוזרים. מנשרים קלו ומהריות גברו. איך שמרו שבת במחנות העבודה? כיצד הניחו תפילין תחת אימת הנאצים? ומאין שאבו יהודים את הכוח להמשיך להיות יהודים גם בגיא הצלמוות? איש החינוך הרב אפרים וייס יוצא למסע מרגש ומטלטל בסדרה המיוחדת. מנשרים קלו ומהריות גברו. 20 סיפורי מסירות נפש במעגל השנה היהודי בגיא הצלמוות של השואה האיומה. מוצאי שבת חזון. דלת במנחם אב. בשעה 10 כאן בכל חיים מיוזיק. הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוץ לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
0: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
0: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
0: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
6: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל ה...
0: החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. רביציה אקרמן.
1: טוב, חזרנו מהפסקת הפרסומות, איתי כאמור נחום מנדל, ידידי. אנחנו די לקראת סיום, אז אם יש לך איזשהו מסר, א', לאותם נערים, לא יודע מי מאותם נערים שומע כל חי מיוזיק, אבל אם יש מישהו שאי פעם ישמע את זה, ואתה יודע, גם הלינק שיעלה התוכנית מחר בזכות אלי מימונסי המקסים, מה אתה רוצה לומר לילדים, לנערים, להורים, למי שישמע אותנו עכשיו?
2: קודם כל אני חייב לומר שגם הפסיכולוג שלי באותו שלב אמר, באתי ודיברתי איתו, וזה אחד מהפגישות האחרונות שהבנו שזהו, הטיפול הסתיים, הוא אמר לי, בוא נה, קרא לך נס. הבן אדם הזה שהיה באמת סמל החילוניות, הוא אמר, הוא הבין שקרא לי נס, כי השינוי, בגלל שהוא הופנם, הוא כל כך פעל, ברוך השם, כל כך מהר מאוד, חזרתי להורים שלי, עזבתי את תל אביב, והתחלתי ללכת שוב פעם שחור לבן, ואז הכרתי את אשתי, ומהר מאוד, תוך חודש, התחתנו, וכאילו, תוך חודשיים התחתנו, ותוך שנה היה לנו ילד, ואנחנו גרים במושב, ויש לנו בית, דתי, חרדי, שומר תורה ומצוות, ואני רוצה לומר לכל מי ששומע, יש לנו דרך לעבור בעולם הזה, ואנחנו לא יודעים מה הדרך. אנחנו כהורים, אני אומר את זה היום כאבא, עם ילד, חברמן, ברוך השם, יש לו טמפרטורה גבוהה, אריה גדול וחזק, באמת שאין שליטה, יש תפילה. אתה לא באמת יכול לשלוט בסיטואציה. אתה יכול להתפלל, אתה יכול לקוות, ואתה יכול, הכי חשוב, לשמש כדוגמה מוחשית בדברים שחשוב לך. ואם אתה יהודי טוב, אני למשל מתחיל לעבוד כל בוקר בשעה מאוד מוקדמת. אני לא הולך להתפלל בשחרית במניין. האם יש סיכוי שהילד שלי ילך להתפלל שחיס במניין? אז יש פה שני דרכים. הדרך הראשונה היא להגיד לו, שומע, מאוד חשוב שתקום למניין. אבל אז הוא יגיד לי, בוא נה, אתה סותר את עצמך, כי אתה לא קם למניין. ויש דרך שהוא יראה שבאמת עצוב לי, שאני מילוצים שונים ומשונים, אני לא קם לתפילה במניין, אבל כשאני יכול, בשבת, אני מגיע ראשון לתפילה, וזה באמת מה שחשוב לי. ואז הוא מבין. ולפני שאתם חושבים על הילד שלי, מה אני יכול לעשות? דבר ראשון, מה אתה יכול לעשות כלפי עצמך? לא כלפי הילד שלך. איך אתה יכול להיות יותר טוב? כל דיבור, כל מחשבה שלך, כל פעולה שלך, היא משפיעה, מהדהדת. הוא עשה רושם. אז לפני שאתה חושב על הילדים שלך ועל הדרך שלהם, שאתה לא יודע מה הם צריכים לעבור ומה השליחות שלהם, חשוב מה איתך, איך אתה הופך להיות הבן אדם הכי טוב, הכי משמש דוגמה, הכי מגדלור. משם הכל ילך בקלות.
1: וואו, וואו, וואו, אני החכמתי רבות, וחבל שגם לא יכולנו להקליט גם את הדיבורים שלפני התוכנית, וגם את מה שהיה פה בהפסקות הפרסומות. אני חושב שבהקשר לתשעת הימים, אני חושב שאם אנחנו יכולים להגיד לקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא, אנחנו 2000 שנה באותם דרכים ובאותם בלבולים, ואין לנו את הדרך הנכונה, מה לעשות, איך עושים שטייגן בעבודת השם, היה את בית המקדש, ולקחת לנו אותו מהסיבות שלך, אבוי דזור, סינס חינום, קדוש ברוך הוא, אנחנו עדיין באמצע הדרך, אבל אולי תשלח לנו גם כן את הפסיכולוג ההוא שיחזיר את כולנו בתשובה, ושנחזור אליך ושנראה את בית שלישי. נחום מנדל, תודה ענקית שבאת להתארח בתוכנית הזו. פתחת לי תיאבון, ואני בטוח שגם למאזינים, לעוד סגנון כזה, ואם יהיו תגובות, וזה יהיה ב-077-613-7000, תיבה מספר 19-058, 600-102-5, rstrudelkcm.fm, או בדרך הקלה, דרך האתר, בשליחת הודעה לשידור, או אולי גם אצלי, בפרטי, 054-848-6766. אולי, מי יודע, אולי פעם בתקופה נעשה דבר כזה. נחום מנדל, תודה ענקית, גוצ'אבס, גוצ'אבס.
2: תודה רבה, איצי. היה לי לעונג, והלוואי שהדיבור שלי והפתיחות שלי ייתנו נחמה וייתנו תקווה לאנשים שעוברים תקופות שהם לא מבינים מה קורה, שהבינו שהכל לטובה, כי השם שלי נחום, והסלוגן זה גם זו לטובה, צריכים להאמין בזה, שבאמת, באמת, באמת הכל לטובה. צריך להבין ולהאמין בזה, וזה ככה מנצחים.

0: תשעת הימים בקול חיים מיוזיק. ועכשיו, הרב אברהם ברזילאי.
1: שלום וברכה, מאזינים יקרים. אנחנו בתוכנית נוספת של קירות שקופים במהדורה המיוחדת, מהדורת תשעת הימים, לתחנת האחות, קול חיים מיוזיק. אנחנו במפגש נוסף, שבו אנחנו רוצים לעסוק בנושאים החינוכיים העומדים על הפרק, וכל נושא חינוכי הוא בעצם שיפור לא רק בנפש של הילדים שלנו, אלא גם ובעיקר בנפש שלנו, שמה יותר נדרש בימים הללו מאשר באמת שינוי פנימי בעצמנו. אז לפני שנצא לדרך, נודה לעוסקים במלאכה. ישי נוימן הוא עורך ומפיק את התוכן לתשעת הימים בקול חי מיוזיק. הוא מנהל התחנה, וכמובן תודה מיוחדת לידידי מנכ״ל קול חי. ובכן, מאזינים יקרים, אנחנו לא פעם מרגישים שיש לנו איזושהי ביקורת נסתרת או גלויה כלפי המלמדים של הילדים שלנו. לא ניתן כמעט היום למצוא מלמד שאין עליו שום עוררין, שאין עליו שום הורים שלא קצת מעקמים את האף כששומעים את השם שלו. לעומת זאת, הרבה פעמים ישנם הורים שאומרים, אני מאוד שמח, המלמד שהרבה של הילד שלי הוא ממש ממש טוב, אבל כאמור, זה אף פעם לא באופן גורף. אבל מה היה פעם? איך היו נראים המלמדים של פעם? אני חושב שאומנם רבו הספרים והסיפורים שעוסקים בנושאים הללו, שמתארים את החיים שהיו פעם בחיידרים, באיך המלמדים היו נותנים את הלב, את הנשמה, גם היום ברוך השם יש מלמדים מצוינים, שבאמת עובדים עם הלב, וזה דבר נפלא. לא סתם עולם התורה, ברוך השם, פורח עם כל מה שיש לנו לומר על זה, ועם כל הבעיות שישנן. אבל ברוך השם, עולם התורה הוא פורח בצורה יוצאת מן הכלל, למרות כל הניסיונות שבחוץ, שזה דבר מדהים. אבל בכל זאת, לפעמים כשאנחנו נותנים איזושהי הצצה למלמדים של פעם, יש בזה ערך עצום שאנחנו יכולים לקחת לעצמנו פנימה. אבל לפני שאנחנו נעבור לשמיעת התסקית, שבעצם ימחיש לנו את חוכמתו של המלמד הירושלמי, אני רוצה לסכם בקצרה איזושהי גמרה. בגמרה כתוב שרבי אלעזר חלה. יש גורסים רבי אלעזר, חלה. ובא רבי יוחנן לבקרו. ורבי יוחנן, כשנכנס פנימה הביתה, הוא ראה שכל החלונות מוגפים, הכל סגור. ראה אותו דגני בבית אפל, ראה אותו שוכב בבית אפל, חשוך. ואנחנו יודעים שכלל ראשון ברפואה, כשיש חולה לא עלינו ולא עליכם בבית, צריך לפתוח את החלונות, להברר, לתת לאור השמש גם להיכנס אליו. מה מיוחד באור השמש? חוץ מויטמין D ועוד הרבה דברים מיוחדים. חזל אומרים שלאברהם אבינו הייתה אבן טובה, שכל מי שהיה מסתכל בה היה מתרפא. ואחרי שנפטר אברהם אבינו, לקח הקדוש ברוך הוא את האבן הזו ותלה אותה בגלגל החמה. ולכן כל מי שנהנה מקרני השמש, בעצם נהנה מקרניה של האבן הטובה הזו שהיו מסתכלים בה, ומתרפאים. לכן תשימו לב, גם אצלנו, גם אצל הילדים, אם מישהו לא מרגיש טוב, מתי החום בעיקר עולה ומזנק? בשעות הלילה. פתאום הגיע הבוקר, החום יורד, בן אדם כבר נראה אחרת, מרגיש יותר טוב. אז זה גם צריך לדעת את זה. על כל פנים, רבי יוחנן נכנס פנימה, ורואה שהחולה, רבי אליעזר, שוכב בבית אפל. אז רבי יוחנן לא היה צריך לפתוח את החלונות. הוא הרים את שולי גלימתו, את השרבול. וזרועו נתגלתה החוצה, והזרוע שלו, כתוב שרבי יוחנן היה כל כך יפה משפירא דירושלים. הוא היה כל כך יפה מאותה מס, הוא היה שריד אחרון לאנשים היפים שהיו בירושלים. בדורות הקודמים. ואז הבית התמלא באורה, ויכל לראות את רבי אליעזר שוכב. ואז הוא ראה אותו שהוא בוכה. אמר לו רבי יוחנן, למה אתה בוכה? על מה אתה בוכה? אולי אתה בוכה בגלל שלא זכית לעשירות? נו, לא כל אדם זוכה לשני שולחנות, יש לך שולחן של תורה, יש לך שולחן אדיר בעולם הבא. לא כל אחד זוכה לשולחן גם בעולם הזה. על זה לא ראוי לבכות. הוא נתן לו שם כמה אופציות, הוא אמר לו, אולי אתה בוכה בגלל שאין לך, בגלל בנים? הוציא רבי יוחנן מהכיס עצם קטנה של הבן העשירי שלו שנפטר בחייו, ואמר לו, דין גרמה דעשירה אביר. זו העצם של בנו העשירי, ניחם אותו. אמר לו, ואולי אתה בוכה בגלל שלדעתך לא למדת תורה הרבה? הלא כבר שנינו, שאחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. זה לא באמת משנה לקדוש ברוך הוא כמה דפי גמרא אתה לומד. זה לא באמת חשוב לו או משנה לו. לא בזה הוא עומד אותך או את מעלתך, בכמה משנה למדת, בכמה פסקים, לא בזה. לפעמים אדם טרוד, לפעמים אדם נגזרה עליו מלאכה קשה שהוא חייב לעמול בה והיא גוזלת ממנו הרבה מאוד שעות. שאלו כבר שנינו, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. שאדם שלומד, זה עיקר החיים שלו, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לרצות את הקדוש ברוך הוא, שם הוא נמצא. אז על מה אתה בוכה? הסתכל עליו רבי אליעזר מתוך דמעות ואמר לו, אתה יודע על מה אני בוכה? על היי שופרה דבלי בארעה. על היופי האדיר שלך, שעתידו אחרי 120 להתבלות באדמה. הסתכל עליו רבי יוחנן ואמר לו, על דה, על זאת, ודאי ראוי לבכות. וישבו שניהם ובכו. זו גמרא פליאה. על זה הם בוכים. לא בוכה לו על בנים, ולא על פרנסה, ולא על מיעוט לדעתו בלימוד תורה לו. על מה הוא בוכה? על היופי של רבי יוחנן? הלו, אנחנו אומרים שקר אכן, והבל היופי. יופי זה איזושהי תוספת לאדם, אבל זה לא עיקר האדם. על זה שניהם אומרים, על זה ראוי לבכות והם בוכים? מה התשובה? התשובה היא שלפעמים אתה עובר בשכונה מסוימת, אתה נכנס לבית כנסת מסוים, ואתה רואה איזה יהודי ישיש, שני דורות אחורה, זקן מופלג. ואתה רואה איך הוא מדדה כל בוקר להגיע למניין בנץ החמה. אדם כזה, עד שהוא קם מהמיטה, עד שהוא מתלבש, הוא צריך לקום אולי בשתיים בלילה בשביל להופיע לנץ. אתה רואה אותו בוקר בוקר, והולך משיעור תורה לשיעור תורה, ואתה רואה את הסבלנות שלו, ואת החיוך שלו, ואת המידות הטובות שלו. ואתה אומר, וואו, זה בן אדם של פעם, איזה יושר, איך הוא שומר על ככל היוצא מפיו יעשה, איך הוא לא נוגע בדבר שקר, איזה הנהגות. אבל האנשים הללו, המיוחדים הללו, הם מאוד מאוד זקנים. ובכל שנה נפטרים ונעלמים מן העולם. ביום שאחרון הזקנים הללו ייפטר, אנחנו נהיה דור יתום. כי לא יהיה לנו את הבבואה הזו לפחות להסתכל למה צריך לשאוף, לאן צריך להגיע, איך באמת צריך לראות צורתו של יהודי. את זה אנחנו הולכים ומאבדים, כי כבר הזקנים הולכים ונעלמים. אמר לו, אתה היופי שיש לך, הזרוע שאתה מגלה מהירה את החדר, זה לא איזה מנורת לד שהוא התקין על היד, זה קדושה, זה עוצמה, זה משפיר את ירושלים, אתה שריד אחרון לדור שלא יהיה עוד כמוהו. שהילדים שלנו לא יוכלו לראות, לפחות לקבל איזה דוגמה, מה, לאן צריך לשאוף, מהי צורת אדם. וי להי שופרה, אני בוכה על היופי הרוחני הזה. דבא לבארה, שכשאתה תיקבר באדמה, לא יהיה עוד זכר לדור הזה. לא יהיה לאנשים תמונה למה לשאוף. על זאת אני בוכה. ישב איתו רבי יוחנן ואמר לו, על זאת ודאי ראוי לבכות. אז אנחנו נשמע היום תסקית שעוסק בצורת החינוך של פעם, שמי יודע אם היום עוד יש אנשים כאלו. ואי לאי שופרה דבה לבערה. בואו נתבונן בשופרה הזה, ביופי הזה, כדי שנלמד גם אנחנו, על אחת כמה וכמה אלו שעוסקים בחינוך ומאזינים לתוכנית הזו, בואו נלמד מהדורות הקודמים איך אנחנו צריכים לטפל בבעיות. בבקשה.
2: שלום לך הרב ברזילי. אני כותב לך את הסיפור הבא כי אני מאמין שיש ביכולתו לתרום המון לכל הורי ומחנך, וגם כי יש בסיפור הזה מסר שיכול לקרב את הגאולה ולמהר את בניין בית המקדש. ומה יותר מבוקש לנו בימים אלו מבניין בית המקדש? ובכן, הסיפור התרחש בשנת 1959, בדיוק לפני 60 שנה, סוף תקופת הצנע, בעיר העתיקה בירושלים. אך, איזו ירושלים הייתה זו. ממש ירושלים של מעלה. כמה אהבה ואחווה שררה בין השכנים ברחובותיה הצפופים של העיר. גדולי עולם, ענקי הרוח יושבים בבית הכנסת לצד בעלי מלאכה פשוטים. הניחוחות, הצבעים, ערבי החגים והשבתות, המועדים והרגלים. אך לצד כל היופי הזה שררה גם עניות נוראה בירושלים. דלות שטיפסה על הקירות, אביונות שבצבצה מכל פינה. רבים מבני ירושלים לא טעמו טעם בשר חודשים ארוכים. בשבת היו אוכלים מרק עם עצם שתיתן קצת טעם. מראה שגרתי לחלוטין היה לראות ילדים עם נעליים מרופטות, ולא מעט תלמידים העבירו יום לימודים ארוך מבלי להצטייד אף לא בפרוסת לחם אחת.

0: תלמידים יקרים, שקט, שקט בבקשה.
1: הרבה, תראה, לזלמן קנו שעון חדש מאמריקה.
2: וואו, ראית איזה שעון מיוחד?
3: כן, ראיתי. יש לו סבא עשיר מאוד. אני לא מאמין. שעון יד חדש. והוא אפילו לא בר מצווה. איזה כיף לו.
0: תלמידים יקרים, שקט, שקט בבקשה. זלמן יקירי, תתחדש על השעון החדש. אני מברך אותך מכל הלב, שתראה בו רק שעות טובות ושמחות. ומיים.
4: בסופו של דבר, השיעור התחיל. אבל התלהבות התלמידים לא שכחה. ויחד עם זאת, גם הקנאה לא איחרה להתעורר. עד שיום אחד קרה דבר נורא. התלמידים יצאו לנטילת ידיים. זלמן הניח את השעון היקר כרגלו על השולחן כדי שלא ירטב, ויצא ליטול את ידיו. כשחזר, התבונן על שולחנו, ודמו קפא בעורקיו.
1: הרבי, השעון של זלמן נגנב.
4: הכיתה הוקטה בתדהמה.
0: מה? נגנב?
4: הרב היה בהלם מוחלט.
0: לא, לא, לא, לא יכול להיות. בכיתה שלנו אין גנבים. לא, לא, לא, זה לא יכול להיות.
4: הרב אמנם סרב להאמין, אבל ככל שבדק את העניין, וככל שברר את הפרטים עם זלמן, חדרה ההבנה הכואבת לתודעתו. אכן, יש גנב בכיתה. הרב הליץ את פניו בשתי ידיו, ושקט מתוח הסתרר בכיתה. דקות ארוכות עברו עד שהיה מסוגל להרים את פניו. דמעות נקבו בעיניו האדומות מכאב. לאחר מכן, נראה היה כי הוא מתעשת, ופניו הביאו סבר חמור. הוא סקר באיטיות את כל תלמידי הכיתה הדוממים, אך פניו של אף אחד מהם לא הסגירו מי הגנב. לפתע, נעמד הרבה ואמר,
0: תלמידים, אני מבקש מכולם לעמוד בשורה אחת, עם ידיים מאחורי הגב בבקשה.
4: תלמידי הכיתה נעמדו כולם נבוכים ומאוססים זה לצד זה, כשידיהם משולבות מאחורי גבם.
0: עכשיו תלמידים, אני מבקש שוב, בבקשה, כולם לעצום את העיניים, שאף אחד לא יעז לפתוח אותן עד שאתן לכם רשות.
4: הרבי החל לעבור מתלמיד לתלמיד וחיטט בכיסים. כך עבר מאחד לשני עד שמצא את השעון בכיס מכנסיו של בנצי רוזנבלט, שכל גופו רטט ברעד בלתי נשלט. הרב סיים את הסיבוב, חזר למקומו ואמר,
0: בסדר, עכשיו אפשר לפקוח את העיניים ולהתיישב במקומות.
4: הרבי החל לעבור מתלמיד לתלמיד וחיטט בכיסים. כך עבר מאחד לשני עד שמצא את השעון בכיס מכנסיו של בנצי רוזנבלט, שכל גופו רטט ברעד בלתי נשלט. הרב סיים את הסיבוב, חזר למקומו ואמר,
0: בסדר, עכשיו אפשר לפקוח את העיניים ולהתיישב במקומות. תלמידים יקרים, אין לכם מושג כמה אני שבור ורצוץ מכך שכעת הוכח לי שאכן השעון של זלמן נגנב ולא עבד. לצערי, השעון אכן נמצא בחיפוש שערכתי בכיסכם. בני היקרים, אני מאמין שהתלמיד שנכשל בגניבה איננו באמת גנב באישיותו. לפעמים היצר הרע מתגבר עלינו, ואנו עלולים להיכשל בדבר שלא מתאים לנו בכלל. זה שמישהו נפל ונכשל עדיין לא הופך אותו לרשע. אדרבה, שבע ייפול צדיק וקם, כך היא הדרך להיות צדיק. דווקא מתוך הנפילה, דווקא מתוך החושך ניכר האור. אני רוצה שידע הילד שלקח את השעון שהוא לא גנב, לא רשע חלילה. הוא רק נכשל, נפל נפילה חד פעמי, זה שום דבר. הוא היה ישר ונשאר ישר. אדרבה, אם יתחזק עכשיו במידת היושר, יזכה להגיע לדרגת יושר יותר מכולנו. כי במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד.
4: השיעור נגמר. זלמן קיבל בסוף היום את שעונו מהרבה, תוך שהוא מתבגר.

0: ביקש שלא להביאו יותר לחיידר. ובתוך כמה חודשים נשכחה הפרשייה כולה. הרבה מעולם לא פנה אל בנצי רוזנבלט ולא דיבר איתו מאומה בעניין. גם יחסו אליו נשאר ממש כרגיל. בזה לכאורה תם הסיפור. תם, אבל לא נשלם. עברו מאז 40 שנה.
1: תלמידים יקרים, היום יש יום הולדת לשלוימי שלנו. אצלנו בתלמוד תורה אוצרות הלהבה שבבני ברק נהוג שחתן היום הולדת מביא עוגת יום הולדת וכולם מברכים אותו. שלוימי היקר, אתה מוזמן לבוא לשולחן לידי, לחתוך את העוגה ולהגיש לכל אחד מהחברים ולקבל את ברכתו.
0: שלוימי המרוגש סימן לרב שברצונו לומר לו משהו באופן אישי. הרב התכופף לעברו ושלוימי לחש.
2: הרבה, סבא רבא שלי צריך להגיע למסיבה, והוא כנראה מתעכב. מאוד חשוב לי שסבא שלי יהיה איתי כשהחברים שלי מברכים אותי. אפשר שנחכה לו?
0: הרבה חכך בדעתו, ותוך כדי כך נשמעו נקישות בדלת.
1: או, אולי זה סבא שלך? לך תפתח את הדלת ונראה.
0: שלוימי ניגש לדלת במהירות ופתח אותה.
2: סבא!
0: קרא שלוימי בשמחה. בדלת עמד ישיש הדור פנים. כל כולו משדר טוב לב. בידו החזיק קופסת מתנה עטופה וקשורה בסרט זהב מעודר.
1: או, שולם עליכם, סבא של שלוימי. הנה, כבודו יכול לשבת כאן בכיסא שלי. בוא תרווה נחת מהנכד שלך שלוימי. אך, הוא תלמיד נהדר, ברוך השם.
0: מסיבת יום ההולדת של שלוימי הייתה נהדרת. אך כמו כל דבר טוב, גם היא הסתיימה. והתלמידים נטלו את תיקיהם ועזבו את הכיתה בסוף היום. רק סבא של שלוימי והרבא נשארו שם. או אז פנה הרבא אל הסבא הנכבד ואמר,
1: סבא של שלוימי, כבודו מאוד מוכר לי, מה השם שלכם?
3: קוראים לי חנוך, חנוך סוקולובסקי.
1: אוי, הרב חנוך סוקולובסקי, איך לא זיהיתי מיד? הרב יודע מי אני?
0: הרב חנוך הביט ברבא ארוכות בעיניו הטובות ואז אמר,
3: בוודאי שאני יודע מי אתה. איך אפשר לשכוח? אתה בנצי רוזנבלט, למדת אצלי בכיתה לפני 40 שנה בחיידר, בעיר העתיקה בירושלים. מה זה זוכר? בוודאי שזוכר.
0: הרבי בנצי רוזנבלט השפיל את מבטו, אחר עזר עוז בנפשו ואמר,
1: יש לי משהו שאני נושא בלבי כבר 40 שנה. הרב זוכר את זלמן? זלמן הכט?
0: הרב חנוך הנהן בראשו במבט מבין.
1: הרב זוכר שנגנב לו השעון ושהרב סידר את כולנו בשורה וחיפש לנו בכיסים?
3: כן, כן, אני זוכר, בנצי.
1: אני רוצה שהרב ידע. אחרי שהרב מצא את השעון בכיס שלי, הרגשתי שאני רוצה שהאדמה תבלע אותי. רציתי פשוט להיעלם, לתמיד. כשהרב אמר לנו לפקוח את העיניים ולהתיישב במקומות, הבנתי שהנה, עוד מעט התגלה קלוני ברבים. לא רציתי לחיות. אבל הרב בחוכמתו לא נקב בשמי ולא השאיר אליי מבט, ורק הסביר שאני לא באמת גנב ושזו רק מידע חד פעמית. הרב פשוט נסח בי כוחות שאי אפשר לתאר. גם אחר כך, בימים הבאים, הרב התייחס אליי כל כך רגיל עד שלא האמנתי איך זה יכול להיות שהרב לא כועס עליי, לא מביט בי במבט של בוז. הכיצד הרב המשיך לתת בי אמון מלא כאילו כלום לא קרה? אלו כוחות נפש. באותם רגעים הבנתי מהו תפקידו של רבי בכיתה. הבנתי מהו הכוח שרבי יכול לנסוך בתלמידו. באותם רגעים נשבעתי לעצמי, אני את חיי אקדיש להיות רבי, לנסוך כוח בתלמידים, להחיות נפשות רבות. וזה מה שאני עושה כבר 30 שנה, ועושה את זה טוב מאוד. בזכותך, הרב חנוך, רק בזכותך. הרבי חנוך, איך זה יכול להיות שככה המשכת להתייחס אליי כרגיל? כאילו לא היה כלום. כאילו לא ביצעתי גניבה נפשעת.
0: הרב חנוך הביט בתלמידו ארוכות ודמעות נקבו בזוויות עיניו. אחר אמר,
3: בנצי יקירי, איך רצית שיחשוד בך? הלו גם אני לא ידעתי שאתה היית הגנב.
0: פניו של בנצי לבשו תמיהה.
1: מה זאת אומרת הרב לא ידע שזה אני? הלו הרב בעצמו עבר מילד לילד ובדק בכיסי מכנסיו עד ששלף את השעון מכיסי. הרב לא זוכר? זה היה אז כשעמדנו כולנו בשורה בעצימת עיניים.
3: נכון, נכון בני, נכון. אבל עד רגע זה לא ידעתי שאתה היית הגנב מהסיבה הפשוטה שגם אני עצמתי את עיניי בשעת החיפוש.
4: אתם שומעים מה זה, מאזינים יקרים? משום שגם אני עצמתי את עיניי בשעה שחיפשתי. רעיון כזה, דרך כזו, לא יכולה להגיע דרך השכל. זה מגיע דרך הלב. כשיש לאדם רצון כנה לעבוד את השם, שהוא מבין שהנשמות שנמסרו בידיו הם נשמות של הקדוש ברוך הוא, והם בנים שלו יתברך. והעבודה שאני צריך לעשות איתם היא עבודה שאומרת, איך אני מקדם את הילד הזה? איך אני הופך אותו לאדם ישר? איך אני הופך אותו לאדם טוב יותר? מבלי להשחית את עצמי ואת המידות שלי ואת התכונות שלי. איך היה אפשר להגיע לרעיון הזה, לחפש בעיניים עצומות? רק כשהלב הוא לב טהור, כשהלב הוא לב של עובד את השם, כשאדם גם ובעיקר בחינוך הילדים מחפש לעבוד את השם ולא לעבוד את עצמו או להראות את היכולת שלו, אני אגלה מגנב, אני אעשה פה סדר בכיתה, אני אראה לך מה זה, עד שאתה תהיה בן אדם, אני אהפוך אותך לבן אדם, וכל המשפטים הללו שאו שאנחנו אומרים אותם בקול או שאולי אנחנו חושבים אותם בשקט, לא זו הדרך ולא זו העיר. לא זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. אנחנו צריכים לזכור, כשם שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא מביא תפוחים לעולם על ידי עצי תפוחים. תשאלו שאלה, אני אוחז בידי תפוח עץ. התפוח הזה קיים כבר כמעט 6,000 שנה מיום בריאת העולם, מאותו יום שבו הקדוש ברוך הוא אמר, תדשא הארץ, דשא עשב, ועץ עושה פרי למינו. מאותו רגע נוצר התפוח הראשון בעולם. עד התפוח הזה שאני מחזיק ביד, אותה דרך. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להוריד מים לעולם, הוא מוריד אותם בגשמים. אותה דרך, 6,000 שנה, אותה דרך. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להביא לעולם בשר בהמה, בשר בהמה לאכילה, זה בהמה שנולדת מבהמה, שנולדת מבהמה מיום בריאת העולם. זו הדרך שהקדוש ברוך הוא נותן בשר לבני האדם, וכן הלאה, חלב וביצים וכל דבר, כל משאב בבריאה, עצים, אבנים, כל דבר. מהי הדרך שהקדוש ברוך הוא בחר להביא ילדים, נשמות, לעולם? הוא יכל הרי לשלוח אותם באיזה צניחה חופשית מהשמיים, וזו הייתה הדרך, וכך היינו רגילים. הוא יכל לברור אותם, את כל בני האדם, כמו שהוא ברא את האדם הראשון, בגוף גדול, בדעת רחבה, בלי שיהיה לו צורך בהורים בכלל, בלי שיהיה לו צורך בתהליך התפתחותי, בחינוך, לא צריך חינוך. מה, הייתה בעיה לקדוש ברוך הוא לברוא אדם מושלם? למה בורא עולם עשה שהילדים נולדים דווקא דרך הורים, והם מגיעים לעולם קטנטנים, וכל כך לא מפותחים, וצריך להשקיע בהם כל כך הרבה חינוך? כי הקדוש ברוך הוא אומר, בני היקר, אני הוא בעל כל התפוחים בעולם, ואני הוא בעל כל העצים בעולם וכל המים שבעולם וכל המשאבים של הטבע. זה שלי. גם בני האדם הם שלי. בני בכורי ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא. יוסלה שלך, ילד עם ה-ADHD, בסרוליק שלך שעושה לך בעיות מבוקר עד ערב, זה לא ילד שלך, זה ילד שלי. בנים אתם, לא להורים שלכם, להשם אלוקיכם. ואומר הקדוש ברוך הוא, הדרך שבה אני בחרתי להביא ילד לעולם, עוברת דרך זוג הורים. במילים אחרות, הפקדתי בידיך פיקדון. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. החוק הראשון בחינוך אומר, הילדים הם לא שלנו. הם ילדים של בורא עולם. כולנו בנים של בורא עולם. כמו שאתה, ההורה, בן 30, בן 40, אינך רואה את עצמך כבן של, אתה לא בבעלות של מישהו. אתה אדם שחי בעולם. אדם שהקדוש ברוך הוא ברא, והוא עובד את השם, הוא חי בעולם. גם הילד שלך הוא ילד כזה, גם הילד שלך כשיהיה בגיל 30-40, מה השייכות שלו לאבא? תודה רבה על החינוך והכל, אבל אני אדם מול בורא עולם. גם כשהילד בגיל 3, הוא אותו אדם. הוא לא שלך, הוא לא של אבא, הוא לא של אמא. זה פיקדון שהקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לך אותו ל-20 שנה, 25 שנה, עד שהוא פחות או יותר מתחתן, מתארגן, פחות או יותר כבר צועד לבד. זה זמן הפיקדון. לא סתם חזל אמרו שיש מושג שנקרא גיל חינוך, כי יש גיל מסוים שבו אתה צריך להשקיע בפיקדון, ואחר כך אתה סתם הורס, אתה סתם מקלקל, אם אתה מאיר לילד בגיל 20, על זמן הקימה שלו לתפילה, או למה הוא לא לומד בבין הזמנים. אתה לא עושה איתו שום חסד. אתה לא עושה איתו כלום. סתם יורד עליו, סתם מוציא עליו תסכולים. אתה סתם פוגע באדם. הלא דיברנו בימים הללו על מה חרב בית המקדש. חושבים שנאת חינם, מי יודע מה, איזה מפלגות הקימו אחד נגד השני. ומה עם אבא שיורד על הבן שלו השכם והערב כשהילד הזה כבר מחוץ לגיל חינוך? ומה אם הוא בתוך גיל חינוך ואנחנו עושים את זה מתוך תסכול, מתוך כעס? אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון, וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. אם אתה לא יודע את הדרך, תסתכל על השפירא דירושלים, תסתכל על הדורות הקודמים. מה הם עשו? כיצד הם חינכו? לאברהם אבינו, היה בבית את ישמעאל, הוא לא צעק עליו, הוא לא גער בו. אגב, הוא גם כמעט לא זרק אותו מהבית, זה היה רע מאוד בעיניו, רק הקדוש ברוך הוא אמר לו, כל אשר תאמר אליך שרה, שהיא אמרה לו זרוק אותו מהבית, שמע בקולה. ליצחק אבינו היה גם את עשיו, ועשיו היה בבית עד היום האחרון, יצחק לא ירד עליו, ולא עיקה אותו, ולא ביזה אותו, ולא השפיל אותו. גם ברוך יהיה. הוא אמר. הווה אומר שאנחנו צריכים לדעת ולזכור. הילדים הם רק פיקדון. וכשאתה עובד בלב טהור, אתה אומר, הילד שלך משתולל, משתגע, עושה בעיות. החשיבה שלך היא אחרת. החשיבה שלך זה נשמה של בורא עולם. זה ילד שעתיד לעבוד את הקדוש ברוך הוא עד גיל 120. מה אני יכול היום להועיל לו? מה אני יכול היום לעשות איתו כדי שמחר הוא יהיה עובד השם? כשבאים מתוך גישה כזו, אז ורק אז ניתן להתחיל להכיל בחטא, להכיל את כללי החינוך ואת כללי המשמעת ואת כל מה שאנחנו בעצם רוצים להנחיל לילדים. הלוואי ונזכה. זו הסיבה שאנחנו באתגרים בחינוך ייצרנו מוצר שהוא מדהים, וזה נקרא קורס הרישיון לחנך. זה דיסק און קי קטן שמגיע אליכם הביתה. בדיסק און קי הזה אתם מחברים אותו למערכת בבית, למערכת ברכב, זה קבצה MP3, זה מתחבר כמעט בכל מקום. ושם אני נותן הדרכה של 15 שעות, הדברים הכי הכי נחוצים בחינוך הילדים. פשוט אוקיי משמע הרישיון לחנך. מי שלוקח את הדבר הזה, ומי שבאמת מפנים אותו, ולומד אותו, יכול לקבל באמת משהו שאי אפשר לתאר אותו. יכול לקבל איזשהו ערך לחיים, שפשוט הופך את הבית מקצה לקצה. יש שם כ-10 שעות שעוסקות בנפש הילד, בטעויות הנפוצות ובתיקונים להן, ועוד כ-6 שעות שעוסקות רק בנושא המשמעת. כמו כן, יש לנו גם קורסים יותר גדולים, גם כן מוקלטים בלימודים מרחוק. הקורס הגדול יותר נקרא יסודות החינוך. זה כבר קורס מאוד כבד של 42 שעות מלאות, לא שעות אקדמיה שזה 45 דקות, אלא שעות מלאות, אמיתיות, פלוס חוברת גדולה. זה יכול להילמד על ידכם, מאזינים יקרים, או במסלול הורים. הורה שאומר, אני לא רוצה רק 15 שעות, אני רוצה אוניברסיטה, אני רוצה ללמוד את כל תורת החינוך, מאלף ועתיו. יכול למצוא את זה בקורס הזה. וגם ניתן לרכוש את זה במסלול ללימודי תעודה. לימודי תעודה זה אומר שאתה לומד את החומר, אתה גם נבחן עליו, מגיע לרעיון, עושה עבודת גמר וכו'. בסופו של תהליך, אתה גם מקבל תעודה שסיימת בהצלחה את הקורס הנפלא הזה. כל מה שאני אומר עכשיו רק בתשעת הימים הללו, ואך ורק למי שיתקשר לאתגרים בחינוך ויציין שהוא מגיע דרך התוכניות בכל חי מיוזיק, הטבה מיוחדת לכם, מאזינים יקרים, 30% הנחה, כמעט שליש מעלות הקורס עלינו. אנחנו אתגרים בחינוך משתתפים בזה. מספר הטלפון של אתגרים בחינוך הוא 077-405-2003. אני חוזר, 077-405-2003. אז זה משהו באמת אדיר, כדאי לנצל את זה. זה נטו נטו לתשעת הימים, ורק למי שיציין שהוא הגיע דרך כל חיים מיוזיק, יקבל 30% הנחה. וגם ניתן לחלק את השלומים, וזה באמת מביא ברכה אמיתית גם לנו, וקל וחומר לילדים שלנו. אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה לתסקית שונה, לא פחות מעניין, יישארו עמנו.
5: מנשרים קלו ומעריות גברו. איך שמרו שבת במחנות העבודה? כיצד הניחו תפילין תחת אימת הנאצים? ומאין שאבו יהודים את הכוח להמשיך להיות יהודים גם בגיא הצלמוות? איש החינוך הרב אפרים וייס יוצא למסע מרגש ומטלטל בסדרה המיוחדת. מנשרים קלו ומעריות גברו. 20 סיפורי מסירות נפש במעגל השנה היהודי בגיא הצלמוות של השואה האיומה. מוצאי שבת חזון. דלת במנחם אב. בשעה 10 כאן בכל חיים מיוזיק. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב אברהם ברזילאי. מיד חוזרים.
6: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
7: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
8: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב אברהם ברזילאי.
4: שבנו עליכם, מאזינים יקרים. אנחנו בסדרת תוכניות של קירות שקופים, אבל במהדורת תשעת הימים, ככה ספיישל מיוחד מיוחד לכל חי מיוזיק. אנחנו נודה גם לעוסקים במלאכה, ישי נוימן, מנהל תחנת כל חי מיוזיק, וכמובן תודה מיוחדת למנכ״ל כל חי. אז זהו, מאזינים יקרים, אחרי שהתרעננו בחמש דקות של פרסומות, נעבור לנושא אחר. אתם יודעים, כבר התחלנו את התוכנית הזו בנושא של מלמדים, וראינו ולמדנו מה ניתן ללמוד אולי מאותו דור של פעם, אבל גם צריך לברוח מהנזקים של הדור של היום. של אנשים שהם כבר קצת יותר או הרבה יותר קטנים ממה שהיה פעם. ישנה נטייה, וכאן אני פונה החלק הזה של התוכנית אולי יותר מיועד לאנשי חינוך. אולי הוא יותר מיועד לאנשים שעוסקים בחינוך, אבל גם מי שלא עוסק ישירות נגיד במערכות החינוך, חשוב לו לדעת ולשמוע את זה. לא פעם מגיע מנהל או רבה לאיזשהו סף תסכול עם הילד. הוא אומר, אני איתו כבר לא יכול. אני לא יכול להמשיך עם הילד הזה. זה לא הגיוני. ואז הוא מחליט לקחת את אדום ולכתוב מכתב חריף להורים. הוא כותב מכתב חריף, ביניכם, אין דבר כזה, זה לא יכול להימשך ככה, במידה הוא ימשיך ככה, אנחנו צריך להעיף אותו מהתלמוד תורה, וזה לא הגיוני. כותב וחותם מכתב חריף, המטרה שלו היא בעצם להמחיש לילד, תראה כמה גרוע איך אתה מתנהג. שתפחד, כן, שתלך הביתה וצריך לחתים את ההורים, כן, תלך בלב פועם הביתה, תסבול קצת. אולי זה יהפוך אותך לבן אדם. אבל זו הסתכלות מאוד מאוד מאוד מצומצמת, ומאוד מאוד מאוד ממוקדת וגם לא נכונה. כי הרבה פעמים אתה לא יודע לאיזה הורה אתה שולח את זה. מה אתה עושה לו? באיזה רגע בחיים תפסת את ההורה הזה? אולי הוא בדיוק באמצע קושי כלכלי אדיר. בתוך התארגנות למעבר דירה שנכפתה עליו, ועם כל הניקול, אולי אבא שלו, של אותו הורי, עכשיו שוכב על ערס דווי בבית חולים, מיליון אספקטים שאתה לא רואה אותם בכלל. ואתה בא ומנחית עליו את המכה הזו של המכתב, האדום אני קורא לו, לא בטוח שאתה מרוויח. ברוב הסיכויים, ברוב הפעמים, מכתבים כאלו, גורמים להרס חינוכי במקום להציל. אבל בואו לא נקדים את המאוחר. יש לנו תסקית מיוחד בעניין הזה, בנושא הזה, בדרך שבה אנחנו כמחנכים צריכים לפנות להורים. אנחנו נצא לשמיעת התסקית, אחרי שנשמע אותו, נבין אותו, יהיה לנו הרבה מה לדבר. בבקשה.
10: צורי ולאה, הורים לחמישה ילדים קטנים. ילדות לא קלה, עברה על צורי. הוא נושא עמו משקעים מהגיל הרך ומתמודד יום יום עם הלך רוח דיכאוני, מרמור עצמי ושאר תחושות רעות. בנוסף על כך, הוא ורעייתו חיים בדוחק כלכלי נורא המאיים על יציבות הזוגיות שלהם. אשתו לאה כבר לא חשה בטוב. בלילות היא מתעוררת בבהלה כשתחושת מחנק בגרונה, דפיקות ליבה מהירות, וצמרמורות לא מוסברות לופתות את רגליה.
11: די, לאה, קחי כוס מים, נסי להירגע. אל תדאגי, אנחנו נעבור גם את זה. כסף זה לא הכל בחיים. ברוך השם, יש לנו ילדים בריאים, הכל יהיה בסדר.
10: אבל האמת, שום ישועה לא באמת נראתה באופק. למחרת בבוקר, צורי קם כדרכו, בעייפות נפשית ופיזית, ושבר את הראש מה לשים לילדים בסנדוויץ'. כיצד להתמודד עם יוסי המרדן בן השמונה, שמתעקש על גבינה צהובה בלחמניה, מה שהתקציב מזמן כבר לא מאפשר. וכצפוי באותו בוקר, יוסי צבח, רינה שכחה את המעיל בבית, ודני פספס את ההסעה. צורי כמובן איחר שוב לעבודה.
12: צורי, די. כבר אי אפשר יותר עם האיחורים שלך. מה אתה חושב, שזה קייטנה פה? תשמע, ידידי, עם כל הכבוד והסיפורים המכובדים שלך על הילדים, די. אין מצב שאנחנו ממשיכים עם האיחורים האלה.
10: בסוף יום העבודה העצוב הזה, המלא מחשבות על אשתו, על הכסף, או יותר נכון על חוסר הכסף, הבוס הזוהם, כשהגיע הסוף כל סוף הביתה, גבו שפוף והוא מרגיש מרוסק נפשית, ניגש אליו יוסי הקטן, ומכתב בידו.
11: מה זה המכתב הזה, יוסי?
13: לא יודע, הרבה הביא לי להביא לך.
14: בצער רב, עליי להודיעכם כי אנו שוקלים מחדש את שהותו של בנכם במוסדנו. היום הראה מקרה חוצפה חריג על ידי בנכם. נבקשכם לסור בדחיפות למשרד המנהל, היות והעניין אינו סובל דיחוי, ואני מזועזע עמוקות מחוצפתו של בנכם. בתקווה שלא נגיע למצב בו עליכם מחפש לבינכם מקום אחר. בברכה, ההנהלה.
10: נקה לתאר מה הרגיש האב המסכן באותו רגע, ולאיזו תועלת חינוכית המכתב הזה הוביל. באותו לילה, צורי לא ישן, לאה לא ישנה, וגם יוסי הקטן התהפך על מיטתו בדמעות. רק זה היה חסר להם עכשיו. פגישה אצל המנהל על הבוקר, ועוד איחור לעבודה. ומה הרוויח המנהל המהולל?
14: הראיתי לו מה זה ליוסי החצוף הזה. הגיע הזמן לעורר את ההורים האלו שלא אכפת להם מהילד. שמים אותו בתלמוד תורה ולא מתעניינים בו, המזלזלים הללו.
10: מנהל יקר, למי לא אכפת מהילד? לאבא ואימא שלו? נדמה לך שיש דבר כזה? השתגעת? אם ראית ההורים שלא מתעניינים בילד, זה בגלל שהם עייפים מהחיים. הם טרודים, הם סובלים. מי בפרנסה, מי ברפואה ומי במה שרק השם יודע. רק הוא, לא אני וגם לא אתה. האם אתה מאמין שהם אינם יודעים שהילד בראש סדר העדיפויות? אבל כשאתה נרדף בחובות, מסוכסך עם האישה או סובל מכאבים חשודים בבטן, הראש שלך לא פנוי לזה. נכון שהילד הכי חשוב, אבל אתה נטרף. מדוע אתה ממהר לשפוט אותם? מדוע אתה מכסה את תסכולך ואי היכולת שלך לקדם את יוסי באמת בכיסוי חינוכי של הגיע הזמן לנער את ההורים הללו? כמה פעמים הרב שלו שלח אותו אליך לטיפול ונתת לו להמתין מחוץ למשרד כי היה לך טלפון מאוד מאוד חשוב עם טכנאי המסגנים בבית? כמה פעמים החזרת אותו לכיתה, תבוא יותר מאוחר, ואחר כך שכחת ממנו, עד שהגיע הפיצוץ שנבע מההזנחה שלך? אז את מי אתה משקר? רק את עצמך. נכון, פעמים, והן לא רבות, שצריך לזמן הורים. פעמים שצריך להעביר להם מסר לא נוח, אבל אין דבר שאי אפשר למצוא לו ניסוח מתחשב יותר. למשל, יוסי, ילד מתוק ועליז, היום חצה את הגבולות באופן שממש לא מתאים לו. אנחנו אוהבים אותו ורוצים בהמשך לימודיו כאן, לכן נעצרו עמנו קשר לתאם פגישה שתסייע להשיבו במהרה לדרך המלך. מסובך? ממש לא. גם ככה זה מדכא את ההורים. לא צריך את אדום וחותמת של העמותה. ממש לא. ועוד מילה לסיום. מול ההורים, אתם בעמדת כוח. אתם המנהלים. אך זכרונה שיש גם מנהל לעולם. והוא, איך לומר, לא ממש אוהב שפוגעים ביהודי אפילו מיליליטר מעבר לצורך החינוכי המוכרח. גם הוא בעמדת כוח. אנא, אל תגרמו לו להוציא את העט האדום. זה לא נעים. אתם מבינים, מאזינים יקרים, מה יכול לעשות מכתב חריף להורים? מה הוא יכול לעשות לילד? לפעמים הורה, בעיקר הורים צעירים, כשמקבלים מכתב מהמנהל או מהרבה, בתמימותם הם עדיין לא מבינים שאולי יכול להיות שהרבה טעה. לא שהרבה טעה בתוכן המכתב. הילד התנהג לא טוב, צריך לטפל בזה, אין פה שאלה בכלל. אבל לא תמיד ההורים הצעירים קשירים להבין שהדרך שבה פנה הרבה, הדרך שבה הוא התנסח, היא דרך פסולה, היא לא נכונה, היא גם אסורה על פי דין. על פי דין, יש איסור מוחלט לצייר אדם, אפילו בגרם אחד קל, מעבר לדיני תורה. זאת אומרת, אם זה הבן שלי וזה נצטרך לחינוך שלו, מה בדיוק אני צריך? אם זה אדם שעל פי התורה צריך להוכיח אותו, כל תוכחה מציירת בן אדם, אבל ולא תישא עליו חטא, תבטח את עצמך טוב טוב, שאם אתה הולך ומוכיח, מצד אחד אתה מחויב, זו מצווה,
4: מצד שני לא תיסע עליו חטא, אפילו חטא, הרי חטא, יש לנו חטא ואבון, חטא זה לשון שוגג? אפילו לא בשוגג. תיזהר מאוד. אז איך בכזו קלות נשלפים העתים ומשורבטים המכתבים החריפים? איך, איך? הנה אנחנו בימים של להתחזק בבן אדם לחברו, באהבת חינם. כמה מכתבים כאלה נשלחים עכשיו בתקופות האלה לקראת סוף שנה? כמה מכתבים? הבן שלכם לא יכול להמשיך פה שנה הבאה, וזה לא ייתכן. או יש כאלה שמגדילים לעשות, תיקחו אותו לאבחון, קחו אותו לנוירולוג, תיתנו לו רטלין, ואם לא, שלא יחזור לתלמוד תורה. מה זה? מפעל פס יצור לדגי טונה, לסרדינים? אתה רוצה שכולם ישכבו, שקטים, נעימים, יצופו בשמן בנחת בלי להפריע? בגלל שאין לך את הכוח או את הכלים או את היכולת להתמודד, אתה מפיל על הילד תיק של רטלין? אנחנו לא שמים לב לזה. אני רוצה לספר לכם סיפור שהיה בדידי ועובדה. סיפור שהיה איתי בשנה השנייה שהתחלתי לעסוק בחינוך ועוד הייתי עדיין עשיר בטעויות. אז מהטעויות הללו למדנו הרבה, אבל אני אספר לכם טעות שעשיתי. היה לי תלמיד בכיתה וו, כמדומן, עם וו או זין. תלמיד די בוגר, ככה גדל גוף, פריון כזה ענק, משהו. היה נראה כמעט כמוני, שאני הרבה של הכיתה. והוא היה בחור גס רוח, ועשה לנו חיים מאוד מאוד לא קלים. ויום אחד יצאתי מכלי, ואמרתי לו שאני מזמין לו את ההורים, אני רוצה לפגש עם אבא שלו מחר בבוקר, ובלי זה אל תגיע. זו הייתה טעות, זה לא היה נכון, אבל אז... כמו שאמרתי, הייתי מאוד צעיר ומאוד לוחמני, ומטעויות לומדים, לצערי הרב, הטעות הזו הייתה עליו, לא על... זאת אומרת, אם אתה סופג את הטעויות של עצמך, מילא תלמד, אבל שאתה עושה טעות על מישהו אחר, זה כואב הלב. כל מקום הזמנתי את האבא שלו. אבא שלו היה מושבניק כזה. הגיע בבוקר, הכנסתי אותם למה שנקרא חדר רבנים, וידעתי כמובן שאין רבנים שם, שאין אף אחד, כדי שהילד לא יתבייש. נכנסתי עם הבן, והתחלתי להטיח בפניו, בפני האבא. ואתה תקשיב, הבן שלך מתנהג בצורה כך וכך, ולא ייתכן, ותראה מה הוא עושה, ואי אפשר להמשיך כך. ואבא יושב שלב, הוא מקשיב לי, הוא מהנהן בראשו. עד שסיימתי במשך 2-3 דקות לשפוך את כל הכיתון, אמרתי לו, קח עליו אחריות, אתה צריך לטפל בו. אני רוצה שהילד הזה ידע שאתה גם יודע מהדבר הזה, ואנחנו מתחילים לעקוב אחריו, איך הוא מתנהג מחר בבוקר. ואבא ממשיך להנהן, אז הוא פתאום מתרומם, מתקרב אל הבן שלו ואומר לו, מלטף לו ככה את הלחי ואומר לו, זה מה שאני צריך לשמוע מהרב שלך? ופתאום אני רואה את הילד, הביריון הזה ככה מוריד עיניים וככה נבעט מעט. ואז בלי כל הכנה מוקדמת, האבא התחיל להנחית על ראשו של הילד מכות אדירות. אני גם לא חושב שזה ראוי בכלל לתאר את זה מעל גלי היתר. אבל היה שם, תבינו שזה הגיע למצב כזה שאני בעצמי הייתי צריך לתפוס את האבא, לעצור אותו ממה שהוא עשה לבן שלו. אז באותו רגע רשמתי לעצמי בראש, לעולם אל תזמין הורה, לפני שאתה יודע מי הוא ההורה ומה תהיה התגובה שלו. אז במקרה הזה, מכיוון שהזמנתי את ההורה, וההורה היה גם מה שנקרא עם פתיל קצר, ראיתי גם את התגובה, הבנתי מהו הנזק. אבל תארו לכם שהייתי שולח מכתב חריף, והילד היה חוטף בבית, אני לא הייתי יודע מזה, ומן הסתם מה שהוא היה חוטף בבית, היה פי 10 ממה שהיה בחדר מורים מול העיניים שלי. בכל זאת, כנראה לאבא עוד היה איזשהו גבול, כי זה מולי, זה לא לבד בבית. והנזק החמור ביותר, שאני לא הייתי יודע מזה, והייתי יכול עוד חודש-חודשיים לשלוח עוד פעם מכתב כזה. עכשיו תאמרו לי אתם, מחנכים יקרים, אם יצא לכם פעם או פעמיים או גם קצת יותר, לשלוח מכתבים כל כך חריפים. והילד חזר למחרת ואולי אפילו התיישר. ומה אתה עושה? אתה תופח לעצמך על השכם ואומר כל הכבוד, אתה רואה? המכתב עזר איתו. מסתום יעזור גם עם שלמה, מסתום יעזור גם עם דוד, מסתום גם עם סרוליק זה יעזור לי. טיפש. לא די שאינך יכול ללמוד מן הטעות. הטעות עוד מחזקת אותך בכיוון הזה. מה יעשה רבי ש-40 שנה כבר נוהג ככה? אתם מבינים איזה הפתעות מחכות לנו אחרי 120 למעלה? נתתי פעם הרצאה ב... לא משנה, איזשהו יישוב מאוד מפורסם בארץ, הרצאה, הגיע קהל גדול, 500 איש. דיברתי בעניין הזה. אחרי ההרצאה, באו אנשים להתייעץ קצת שאלות, אחד מהם ליווה אותי לרכב, ואז אומר לי, תקשיב, היה לי איזה רבי אחד בכיתה ח' שהתעלל בי נפשית בצורה שאין לתאר. הוא אומר, עברו שנים מאז. יום אחד אני נוסע ברכב, אני עוצר ברמזור, ואני רואה משמאלי רכב לידי שעוצר ברמזור, ואני מזהה לו פחות ולא יותר את אותו רבי מכיתה ח' מלפני 20 שנה. הוא אומר, לא יכולתי להחזיק את זה בבטן. הרמתי את ההנדברקס, יצאתי מהאוטו, נקשתי לו בחלון, אמרתי לו, שלום עליכם, אתה זוכר אותי? אמר לי, לא. אמרתי לו, אני התלמיד שלך, פלוני אלמוני מכיתה ח'. אומר, ואז נתתי לו סתירה אדירה, וברחתי חזרה לאוטו שלי, והיא נהיה, התחלף לירוק ונסעתי. דיברתי פעם מול מחנכים, אמרתי להם, תקשיבו, גם מצד אוי לו, מה זה? לא שווה לכם לעשות את הדברים הללו. אבל תחשבו, זה צלקת שאדם יכול להסתובב איתה 20-30 שנה, ואנחנו לא נדע מזה בכלל. לכן כל מה שקשור להורים, לפנייה להורים, תמיד, תמיד צריך לעשות בצורה מכובדת. אף אחד לא מינה אותך להיות מחנך של ההורים. אנחנו במערכות החינוך, אנחנו מוגדרים מבחינה הלכתית כשליחים של ההורים למצוות חינוך, עד כמה שאנחנו יכולים. בשעות שהילדים אצלנו במסגרות, אנחנו שליחים של ההורים למצוות חינוך. אין לנו שום יותר להתחיל לחנך את ההורים, או לרדת עליהם, או לגעור בהם, או להתנקם בילד דרך התעודה, כדי שאבא שלו יגיב, שאמא שלו תילחץ, ואז אולי שנה הבאה הוא יהיה יותר טוב. כל זה הבל אבלים. ברגע שהלב שלנו, כמו שדיברנו בחלק הראשון של התוכנית, של התסקית ששמענו על המלמד הירושלמי, ברגע שהלב שלנו הוא לא טהור בחינוך, אנחנו מועדים לכל הטעויות הכי פטליות שאפשר למצוא. אבל אם הלב הוא נקי והשאיפה היא שאיפה טובה והרצון הוא רצון טוב, אין ספק שנצליח. זהו, מאזינים עיקרים, לפני שנסיים, דיברנו על הדיסקונקי הרישיון לחנך. אתן לכם את מספר הטלפון של אתגרים בחינוך, שם תוכלו לרכוש וליהנות מ-30% הנחה, הטבה מיוחדת רק למי שאומר, הגעתי דרך כל חי מיוזיק, אני רוצה לממש את 30% ההנחה. מספר הטלפון של אתגרים בחינוך הוא 077-405-2003. אני חוזר, 077-405-2003. כמו כן, אם אתם רוצים לשלוח לנו סיפורים, חוויות מהילדות שאתם חושבים שיש בהם תועלת לרבים, כמובן אנחנו לא נפרסם פרטים מזהים, תמיד אנחנו עושים עיבוד ושינוי, אבל אם יש לכם איזשהו סיפור חינוכי מרגש, שאתם רוצים לשתף, או איזושהי תובנה, או איזה פצע שאתם נושאים איתכם עמוק, תוכלו לשלוח אליי למייל האישי, זה מייל פרטי מאוד, לא לעיניים של אף אחד, לא מזכירות, ולא כמובן לא הרדיו, ולא אף אחד, זה אישי לגמרי, תוכלו לשלוח לי פניות בכל התחומים שתרצו, לכתוב את המייל, אברהם, A-V-R-A-H-A, פעמיים M, 18, strudelgmail.com. אברהם, עם פעמיים M, 18, strudelgmail.com. זהו, מאזינים יקרים, תוכנית נוספת של קירות שקופים הגיעה לסיומה, פרויקט מיוחד לתשעת הימים, נודה לעוסקים במלאכה. תודה רבה למנהל התוכן לתשעת הימים בכל חיים מיוזיק, ישי נוימן ידידנו. נשוב ונשתמע מחר אם ירצה השם, באותו מקום ובאותה השעה, ועד אז היו ברוכים, והמשך האזנה הרבה לכל חי מיוזיק.
15: תשעת הימים בכל חיים יוזיק.
16: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
17: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
18: דנונה, בא מכל הלב.
19: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
20: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
19: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
20: 054-27-888-47.
19: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
20: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
21: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
15: תשעת הימים בכל חיים יוזיק מחזקים לכם את היום.

0: מיוזיק.
1: לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חיים מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להזין לשידורנו 24 שעות ביממה באתר כל חיים מיוזיק ובאפליקציה. נשוב לחזק לכם את היום בשידורי תשעת הימים. מחר ב-7 בבוקר.
0: מנגנים לכם את היום.
1: חדשות כל חי. השעה 10.
2: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. רדיפה נגד לומדי התורה. אלפים מבני חסידות צאנז מקיימים בשעה זו מול שערי כלא 10 עצרת מחאה על מעצרם של אברך ובן ישיבה מהקהילה. העצרת מתקיימת בראשות מרן האדמור מצאנז. כתבנו נתיקליש מוסר כי במקום נאמרו בשעה האחרונה פרקי תהילים ברקע הגזירות הקשות על עולם התורה.
3: אדוני נוי שמעו
2: בתוך כך, חבר מועצת עיריית אלעד, איש חסידות צאנז, פיני גרוס, שוחח במהדורה המרכזית כאן בקול חי ואמר, אנחנו באים להביע את הכאב במעצר לומדי תורה.
4: אנחנו עומדים להביע את כאבנו, הכאב הגדול שיש לנו, על כך שיש עצורים שהם במקרה כרגע שייכים לחסידות של צאנז. יש שניים שנעצרו, אחד מהם אברך משי ובחור משי. אברכים שגם אם היה הגדלה או כמות של אנשים שהיו נותנים את האופציה מבחינת מספרים, אז ללא ספק הם היו סלטה ושמנה מתלמידי חכמים של הדור הבא, ללא ספק בכלל.
5: קודם כל ברור שהרב מגיע, זה ברשות של הרב, אני לא חושב שהיו יוצאים לאיזשהו צד כזה בלי שהרב נמצא, מה שנקרא, הוא מוביל את זה ובזה הוראתו.
2: צבא ארצות הברית החל בגל תקיפות נגד תשתיות של משטר הטרור האיראני בכמה מוקדים שונים בדרום איראן, כך הודיע פיקוד המרכז של ארצות הברית, שציין כי מדובר בלילה החמישי ברציפות בהן מתבצעות תקיפות באזור. כתבנו המדיני שלמה ריזן מוסר כי גורמים בממשל טראמפ מעריכים כי במידה והאיראנים לא ישובו לשולחן המסע ומתן, ביממות הקרובות יורחבו התקיפות לאזורים נוספים באיראן. יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, מתייחס לפסיקות האחרונות של בגץ, בניגוד לעמדת הממשלה והכנסת, ובראיון במהדורה המרכזית עם אריה ארליך, קרא רוטמן לא לציית לפסקי דין לא חוקיים של בית המשפט העליון.
6: אני קורא לכולם, תמיד, לא לציית לפסקי דין לא חוקיים. מסיבה מאוד פשוטה, אנחנו מקשיבים לבית המשפט, בגלל שהוא פועל על פי חוק. אם בית המשפט לא פועל על פי חוק, אני מקשיב לחוק ולא לבית המשפט. עכשיו זה דבר שהוא תמיד נכון. אם חייל יכול לזהות פקודה ולהבין שהיא בלתי חוקית, אז אדם, בוודאי ממשלה, בוודאי כנסת, בוודאי אדם רם מעלה שנושא במשרה בכירה, יכול לזהות מתי פסק דין, דגל שחור מתנוסס מעליו, והוא לא חוקי. ובדיוק את הדבר, זה לא ממש משנה מה שופטי בית המשפט יגידו, כאשר שופטי בית המשפט עצמם באו ואמרו שהם לא פוסקים בהתאם לחוק.
2: המשכות התקיפות של צהל ברצועת עזה, כלי טייס של חיל האוויר תקפו מוקדם יותר היום בצפון הרצועה וחיסלו את המחבל אבדל רחים ערוק, מפקד מחלקה בגדוד שטי של ארגון הטרור חמאס. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי המחבל שחוסל השתתף בטבח 7 באוקטובר, כאשר במקביל הוא קידם מתווה טרור נגד כוחות הביטחון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר במידות החום. בסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: עד כאן חדשות כל חי.

0: הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
1: שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו מפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באונפה לשאלות אחים המאזינים, 03-593-93, 03-500-9393, ולחילופין בפקס 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר, נא לשלוח בשעה הראשונה, כדי שנתייחס אליהם בעזרת השם, בלון הלדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים מפתח לחתי, לא לפני שנודה להסכים על המלאכה, טכנאי פלחס בינדר, מפיק נתי שולמן, תודתנו נתונה אליהם מראש, ותהי מזכירותם שלמה מעם השם. במסגרת הפתח הלכתי, נעסוק היום בנושא של תשעת הימים, שבוע שחל בו, ערב תשע באב, דברים הרלוונטיים שאפשר לגוע בהם בקצרה. וכולנו תקווה שההלכות האלו יהיו הלכות ולא למעשה, כי בעזרת השם יבוא הגואל עוד השבוע לפני תשעה באב, ונחוג כולנו את יום תשעה באב בתור חג. בשנים קודמות לא תמיד היה שבוע שחל בו, מכיוון שזה חל במוצאי שבת. השנה יש לנו שבוע שחל בו, שבוע שחל בו ארוך, ויש כמה הלכות מאוד מעשיות. הלכה ראשונה זה נושא של רחיצה. הרי השולחן אור פוסק בסימן תף קוף נונה לפסיף תזיין, שיש נוהגים שלא לרחוץ מראש חודש, ויש שלא רוחצים רק בשבוע שחל בו. בני ספרד נוהגים באופן די ברור, שלא מתקלחים אלא בשבוע שחל בו תשעה באב. וככה מנהג אצל בני ספרד. הרמ"א כותב במקום שהמנהג הוא מראש חודש. והרמ"א כותב ומדגיש שזה אפילו בצונן, ולאו דווקא בחמין, רק פניו ודבר רגליו בצונן מותר. לבני ספרד רק שבוע שחל בו אסור, ונחלקו השיטות האם זה רק במים חמים או גם במים צוננים. הבן איש חי כותב, וגם האור לציון, בדעת השולחן ערוך, שהאיסור זה גם על מים קרים וגם על מים חמים, כמו שהרמ"א כותב. ולעומת זאת, חזון עובדיה פוסק כדעת חכמי סלוניקי, כמשמעות הרמב״ם, שבמים קרים אין איסור ואיסור זה רק מים חמים. למעשה, כדאי וראוי הוא בית אלוקנו שנתאבל עליו לפחות פעם אחת בשנה לפי כל השיטות, ולא נתרחץ בצורה רגילה בשבוע זה שחל בו, או לבני אשכנז מראש חודש, לא במים קרים ולא במים חמים. לבני אשכנז יש כולה לכבוד שבת, לחפוף ראשו, וגם לרחוץ פניו ודיו ורגליו בחמין, למי שרגיל בכך כל שבת. אלא, שהאגרות משה כותב, גם השבט הלוי, גם החזן עובדיה, שבימים החמים הללו, במדינות שלנו, בארץ ישראל, בניגוד לאירופה, אירופה של פעם, לא אירופה של היום, מאוד מאוד חם, ופעמים רבות שאדם לא מתרחץ בשביל תענוג, אלא בשביל להעביר את הזיעה. בעצם, וזה מותר, נרחיב טיפה, בעצם, יש אדם שמתרחץ לשם תענוג. נעים לו להתרחץ. יש אדם שמתרחץ כי הוא מרגיש שזה חוסר נוחות, חוסר נעימות. זה שתי רחיצות האלו אסורות בשבוע שחל בו לבני ספרד, תשעת הימים לבני אשכנז. אבל יש רחיצה מחמת זיעה. אדם מזיע, או שיש ממנו ריח, או שהוא סובל, או שאחרים סובלים, או שהוא מרגיש גירודים בגוף, או גירודים בראש. זה לא רחיצה לתענוג. זה לא רחיצה כדי להסיר את החוסר נוחות והנעימות שיש לו. זה רחיצה להעביר את הזיעה, להעביר את הלכלוך. זה מותר. אם אפשר במים קרים, מים קרים. אם לא, מים פושרים. כמה שהגוף יכול לסבול. פותחים את הברז למינה, מתחילים לתלך לטיפה שמאלה, עד שהגוף יכול לסבול. זה מה שצריך לעשות. אז בעצם צריך להפחית גם בטמפרטורה של המים, כמה שהגוף יכול לסבול, גם בכמות של המים, מתרחץ רחיצה קלה, וגם בתדירות של הרחיצה. אדם שרגיל להתרחץ כל יום, הוא לא יכול בשבוע שחרב להתרחץ כל יום. רק כשהוא מגיע למצב ההכרחי הזה שעליו דיברנו, וגם כן לא לעשות את זה סמוך לתשעה באב. אם יש צורך להסיר את הלכלוך עם מעט שמפו, לא צריך ליפה וכל הדברים האלו, מעט שמפו כדי להסיר את הלכלוך, אז זה מותר. אז זה הרעיון. וזה כל אחד ואחד צריך להיות הפוסק של עצמו, כי בדברים המסורים ללב נאמר ויראת המלוקח, אתה לא יכול להגיד אני מזיע ואני לא מסוגל ואני מתקלח, ואתה באמת לא כזה, אלא רק חוסר נוחות. כל אדם ואדם יעמוד את עצמו, מתי הוא מגיע למצב הזה שהוא מרגיש שהזיעה והלכלוך והגירודים מתרבים עליו, וכל מה שהוא עושה כן רק כדי להסיר אותם, ואז הוא יכול להקל, כמו שאמרנו, להפחית בתדירות, בכמות של המים ובטמפרטורה של המים. זה לגבי רחיצה בחמין ובצונן בתשעת הימים בשבוע שחל בו. ילדים קטנים, יש למנוע אותם מגיל 6 ומעלה, שזה גיל חינוך, לא לרחוץ, וגם לבני אשכנז בזה רק בשבוע שחל בו, לא בתשעת הימים, כמובן במשנה ברורה סעיף קטן בי"ב. ואם הוא מאוד התלכלך, איזה התרוצץ וכדומה, אז אפשר להקל יותר, כמו שדיברנו מקודם לגבי גדולים. מעוברת סמוך ללידתה מותרת לחוץ מים חמים, כי זה עוזר ומקל על היצר הלידה. לגבי טבילה, מי שרגיל לטבול במקווה לסילוק טומאה, יכול להקל לטבול במים קרים גם בתשעת הימים לבני אשכנז או בשבוע שחרב בני ספרד. ואם הוא לא מסוגל במים קרים, יכול גם במים פושרים או במים חמים, אם הוא לא מסוגל או שאין, כי הוא לא טובה לשם תענוג אלא לשם סילוק טומאה. אבל מי שרגיל לטבול כל יום לא לשם סילוק טומאה אלא לשם תוספת קדושה, יכול רק במים צוננים. לבני אשכנז, מי שרגיל לטבול בכל ערב שבת, יכול לטבול גם בערב שבת חזון במים קרים, כמו שהשער הציון משנה ברורה מדגיש בסעיף קטן צדיק A, השער הציון לא צדיק ח', ומי שלפעמים מבטל את הטבילה הזאת, אז הוא לא יכול. זה לגבי הנושא של רחיצה. לגבי כיבוס, אסור לחבס בשבוע שחל בו, וגם לא ללבוש מחובסים. בני אשכנז נוהגים בשני הדברים הללו מראש חודש, למעט בשבת, שמותר ללבוש בגדים מחובסים, כמו שהרמ"א כותב, בסימן תקנ"א, סעיף ג'. מכיוון שזה הרבה ימים, לא רק לבני אשכנז השנה, אלא גם לבני ספרד, אז אפשר להכין בגדים, ללבוש כל בגד במשך שעה, כמו שהבן ישחי כותב, ואז הוא מאבד תואר מחובס.

מכובסים בשבת וגם לבני אשכנז, כי מותר ללבוש מכובסים לבני אשכנז בשבת. מה יעשה? כשהוא הולך בלילה לישון, יפשוט את הבגדים מעליו, ילבש בבוקר אחרים, וכך יעשה גם בצהריים. אבל ישחי כותב, לא ללבוש שעה ולהוריד, ללבוש שעה ולהוריד, כי זה מכין מקודש לחול. אז טייפלר הקל בדבר הזה. אז בשעת הדחק אפשר להקל, ללבוש שעה ולהוריד, אבל אם הוא לובש בשבת חולצות לבנות, וממצא שבו חולצות צבעוניות, אז כבר הכנה שהיא ניכרת, זה אסור. אם הוא שכח להכין בגדים קודם ראש חודש, או קודם שבוע שחל בו וכבר עבר שבת, אז יניח את הבגד על הרצפה וידרוך עליו עם הרגליים, עם הנעליים, בחלק הפנימי, או ינקה איתו את הרצפה בחלק הפנימי, או ישים אותו בתוך סל כביסה מלוכלך כמה דקות, וככה הוא מאבד שם של מכובס, ואפשר ללבוש אותו ולכתחילה לעשות את הפתרונות, כפי שאמרנו בתחילה. בגדים פנימיים, קרי גרביים לבנים גופיות, אסור לחבס אותם בימים הללו, לבני אשכנז מראש חודש, לבני ספרד בשבוע שחל בו. ולגבי ללבוש אותם מכובסים, נחלקו השיטות בדבר. דעת הבן ישחי וכפחים ואור לציון, שאסור ללבוש בגדי שיער מכובסים, גם אותם צריך להכין. ככה מביאים גם בשם הסטייפלר. לעומת זאת, חזון עובדיה, מרן הרב עובדיה, שרב שלום זמן, הם מקילים בדבר הזה. הם אומרים, כיוון שזה נעשה רק לא נעשה לכבוד, אלא רק לספוק את הזיעה, אין איזה חשיבות ומותר, בלי להכין אותם. אז מי שמקל כמותם, יש לו ודל מה שיסמוך, מי שמחמיר טובה לו ברכה, אבל כמובן בתשעה באב עצמו, לא ללבוש בגדים פנים מחובסים, אלא ללבוש אותם לפני, ולהמשיך איתם בתוך תשעה באב. זה לגבי בגדים מחובסים, לא קונים בגדים ולא לובשים בגדים חדשים בשבוע שחל בו, בני אשכנז מחמירים בזה מראש חודש, גם כשמדובר בבגדים פשוטים, כמו גרביים וכדומה. אפילו שיש כאלה מקילים בזה. לא מסתפרים בשבוע שחל בו, בני אשכנז מקפידים בזה מראש חודש. דרך אגב, גם לבני אשכנז, ילדים קטנים עד גיל בר מצווה, יכולים ללבוש בגדים מחובסים מראש חודש, ורק בשבוע שחל בו אסור, כמו שכותב המשנה ברורה בסעיף קטן פי ב' בתף קופנון א'. התספורת והכיבוז זה הדבר הכי חמור, כי זה דילה דגמרה, שלא מספרים ולא מחפשים בשבוע שחל בו, ולכן גם לבעלי ברית לא מקילים להסתפר או להתגלח בשבוע שחל בו. וגם ילדים קטנים לא מספרים אותם. זה לגבי הנושא של שבוע שחל בו, לגבי רחיצה, תספורת, כיבוס, לבישת מכובסים ועוד. במוצאי הצום, דהיינו יום חמישי הבא, לבני ספרד הכל מותר, חוץ מאכילת בשר ושתיית יין שאסור עד ליל שבת, דהיינו למחרת בלילה. לבני אשכנז הכל אסור, ולמחרת בחצות היום הכל מותר. השנה שזה חל יום חמישי בלילה, אז אם רוצים לחבס לכבוד שבת, או להסתפר או להתגלח לכבוד שבת, או להתקלח לכבוד שבת, אפשר כבר ביום חמישי בלילה. ואם רוצים להתקלח ביום חמישי בלילה, ואחר כך להתקלח עוד פעם ביום שישי, זה כבר לא לכבוד שבת, זה אסור. רק מה שלכבוד שבת תקלו, כך מובא בסימן תף קוף נולחית. בשבת זו אוכלים בשר כרגיל, ולא נמנעים, ואם יש איזה משפחות מסוימות שנהגו שלא לאכול בשר בשבת חזון, צריכים לבטל את מנהגם ואפילו בלי התרה, כי לפי דעת רוב הפוסקים זה מנהג של טעות. כמו שמביא המשנה ברורה בשם הטור, בשם הראש, בתף קופנון בית סעיף יוד, שמי שמונע את עצמו בשבת זו, הרי יש עבירה בידו, ולכן גם פוסק החזון עובדיה, שמשפחות שנהגו צריכות לבטל את מנהגם בלי התרה. אסור לנהוג שום מבלות בשבת. העיקר בכל הדברים הללו, להיכנס לנושא הזה. דהיינו, לא לעשות את הדברים מצוות אנשים מלומדה. המאירי כותב שמה זה מי שלא מתאבל על ירושלים, לא זוכה לראות בשמחתה, שהוא עושה את הכל בצורה של טקסט, בלי להתבונן. לא מכניס את הצער בליבו. הרעיון הוא להיכנס לזה שאנחנו מצטערים, זאת אומרת, לעשות את הדברים ולהיכנס לצער, להיות אפופים בצער החורבן. לא צריך להיות בדיכאון. צריך להיות אפופים בצער החורבן. וכל הזמן להתפלל להשם, לפחות בימים האלו, שיבנה בקודשי מתפארתנו, ויבוא משיח צדקנו. ועיקר העיקרים, לעורר את עצמנו, לחזור בתשובה. כי אם רק נבכה ונצטער ונתאבל ולא נחזור בתשובה, אז לא יקרה כלום. הצער והאבלות

0: הוודאות והציפייה והבקשה להשם, פלוס החזרה בתשובה ושמשו מעשים, זה מה שיכול להביא לנו את ביאת משיח צדקנו. בערב תשעה באב, הסעודה המפסקת, אסור לאכול שני תבשילים, אלא רק תבשיל אחד. הטוב ביותר לאכול לחם עם ביצה. אבל כשאוכלים ביצה, אפשר לאכול כמה ביצים, אבל אותו סוג. אתה לא יכול לאכול ביצה קשה וחביתה, זה שני תבשילים. כי זה שני טעמים שונים. כל דבר שיש רגילות לבשל אותו ביחד, כמו אפונה וגזר, כמו אורז עם עדשים, מג'דרה, כמו ביצים ועגבניות, שקשוקה וכדומה, זה נחשב תבשיל אחד. כל דבר שאין רגילות לבשל ולאכול אותו ביחד, זה נחשב שני תבשילים. מוצרי גבינות למיניהם, כיוון שהם לא מבושלים ורק מבוסתרים, לא בשביל הטעם, אלא בשביל לעקור אותם מן החיידקים, לא מוגדרים כתבשיל, ולכן מותר לך לאכול עם הלחם וביצה, גבינה, או לבן וכדומה. כמובן שלכתחילה יש נכון למעט, כמו שמרן כותב בתפקוף נבט סיביו, שראוי למעט, וגם הרמה שמה, ולאכול ממש רק לחם וביצה, אבל זה ראוי ונכון, אבל מעיקר הדין, כל איך שזה לא מוגדר כשני תבשילים, כמו פירות חיים וכדומה, הדבר הזה מותר. הטוב ביותר, כדי שגם נוכל לעשות את הסעודה המפסקת כמו שצריך, ולכן דרך אגב, גם לא לאכול מלפונים חמוצים וזיתים, מלבד שיש אומרים, הכנסת הגדולה ועוד, שזה כמו מבושל, כבוש כמבושל, זה גם ריבוי בתענוג, ולכתחילה צריך להמעיד בתענוג בסעודה המפסקת. זה סעודה שפלה, סעודת שעה באב. כדי שמצד אחד נוכל לקיים את הסעודה המפסקת בצורה שפלה ומועטת, ומצד שני שנוכל להגיע לצום סוועים ולא רעבים, אז לכן הרמה מציע בתף קופנון בית סעיף תת, שלאכול בהתחלה סעודה קצת רחבה, אפשר כמה תפילים, גם דגים, כי בסעודה המפסקת אסור דגים, וללכת להתפלל מנחה ולחזור, ואז לאכול את הסעודה המפסקת על הארץ עם ביצה ולחם. והרבה אחרונים מפקפקים גם על זה, כי זה לא מספיק הרחקה של זמן. יש פה חשש גרם ברכה של הצריכה, ויש פה חשש שהסעודה השנייה, שאתה אוכל על הרצפה, היא סעודה מאוד ארעית, זה לשם סעודה, כי אין חשוב תאווה אליה, אז הסעודה הקודמת היא העיקר, ואז יוצא שאכלת שני תבשילים. לכן הפוסקים מציעים, וגם משלב הורה מביא, כדי להרחיק את הסעודות. סעודה ראשונה אתה עשו אותה בשעה אחת, שתיים. ושם אתה יכול לאכול על שולחן כמה תבשילים שאתה רוצה. ואחרי צהריים, בשעה שש, שבע, אז יושבים על הארץ ואוכלים את הביצה עם הלחם, ואם קשה לאכול לחם לבד, אז מורחים איזה משהו, או איזה משהו של גבינה, או איזה משהו של סלט אחר, מריחה קלה, ולא יושבים ביחד, שלא יהיה חיוב של זימון, אלא אחד פה, אחד שם. ואם אין מקום, אז מכוונים לא להצטרף לזימון, כי שלא יהיה חיבור. וברכת המזון, מי שקשה לו להתרכז על הרצפה, אז יכול לברך על הכיסא. רק צריך לשים לחם, איפה שהוא מברך, אם על השולחן או על הרצפה, צריך לשים לחם, כמו שמובא בזמן קופי. צריך לשים לחם בזמן ברכת המזון. הרעיון הוא להשתדל להמעיט משהו יותר בסעודה מפסקת. אין בשתייה מתוקה, אין במאפים, אין בפירות. תה וקפה, כל הדברים שרוצים לעשות אותם לפני. לא בזמן הסעודה המפסקת, וליצור איזה פער של זמן מכובד בין כל הדברים שאוכלים ושותים לבין הסעודה המפסקת, כדי שזה לא ייחשב דבר אחד. אלו הם עיקרי הדברים שיש לנו לגבי הסעודה המפסקת והזימון וכדומה. בנות ספרד גם הם נהגו לשבת על הרצפה בסעודה המפסקת, בנות אשכנז יש מנהגים, כל אחד תעשה כמנהג בית אביה. יש נשים שקשה להם לשבת על הרצפה, נשים מעוברות או נשים זקנים, יכולים לשבת על הכיסא כרגיל, ואם יכולים לשבת על כיסא נמוך, פחות משלושה טפחים, פחות מ-24 סנטימטר, כך יעשו. אם שותים מים ולא צמאים, אלא רק כדי למלא את המאגרים, לא מברכים, לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה. שתייה מתוקה כן מברכים, כי סוף סוף הוא נהנה, אבל לא ממלץ לשתות שתייה מתוקה, סמוך לצום בגלל שזה מעורר יותר צמאון, וגם אמרנו להמעיט בתענוגים בסעודה מפסקת. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, 03-5-0-0-9-3-9-3. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
0: כל

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
1: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
2: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
2: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
9: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
11: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: שלום לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד. נשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק בסייעתא דשמיא את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
14: ערב טוב.
13: ערב מצוין.
14: חולה שהרופא אמר לו שהוא צריך לעשות התעמלות הליכה לתורך העניין, זה יגרום לו אבל שהוא יזיע ויצטרך להתקלח.
13: כל אדם... לעשות? כל אדם שצריך לעשות התעמלות לצורך בריאות, חולה זה משהו קיצוני, אפילו שגם אנשים לא חולים, אבל הם חייבים את זה. בלי זה הם מרגישים מנוונים, בלי זה הם מרגישים גרוע בנפש או בגוף, מותר להם לעשות הליכה, ואם מחמת הליכה יצטרכו להתקלח, אז יתקלחו כמו הפרטים שאמרנו בהקדמה, למעט בתדירות של הרחיצה, למעט בכמות של המים, למעט בטמפרטורה של המים.
14: יולדת עד 30 יום יש לה דין אחר?
13: יולדת או מעוברת?
14: יולדת.
13: יולדת, אם היא זקוקה למקלחת, אז מותר לה. כל זמן שהיא מרגישה שהיא זקוקה למקלחת בחמת הבריאות לחזק את עצמה, מותר לה. ברגע שהיא מרגישה שזה סתם תענוג, אסור לה.
14: תודה רבה, בשורות טובות.
13: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
15: כן, שלום הרב.
13: שלום וברכה.
15: גם רציתי להגיד הרב, תודה רבה, יש לך כוח גדול, כל הספרים שמאירים את עינינו, בעזרת השם, שהשם ינמוח ייתן לרב לצלוד הרבה ספרים, בעזרת השם.
13: אמן, תודה.
15: רציתי לשאול, מישהו אמר לי בשם הרב, שמי שאמר את שם השם במילאל, במקום מילרע, אז הוא לא יצא ידו חובה.
13: לא, לא אמרתי כזה דבר.
15: תודה רבה.
13: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
16: כן, שלום הרב.
13: שלום וברכה.
16: רציתי לדעת מה הדין לגבי תפילת שחרית במצב שבן אדם לאחר לתפילה, או שהוא מגיע למניין שמתפללים מהר. וההתלבטות שלי, מה צריך לעשות? האם עדיף לדלג כדי שאוכל להתחיל 18 עם הציבור, או שיגיד, יתפלל על הסדר, אבל יצטרף עם החזרת השעת.
13: עדיף לדלג פסוקי דזמרה, מה שמותר לדלג, לפי הכללים, ולהתחיל 18 עם השליח ציבור. ככה הורה החזון איש, והסיבה לכך, כי להתחיל 18 עם הציבור, זה דרגה של תפילת בציבור, דרגה א'. אם אתה מתחיל לא ביחד עם הציבור, או מתחיל עם החזרה, זה כבר לא דרגה א'. יש דרגה א' ביחד עם הציבור. יש דרגה ב' כל זמן שהם בתוך ברכה ראשונה. יש דרגה ג' כל זמן שיש 10. דרגה ד' עם השליח ציבור. דרגה ה' כל זמן שלמרו קודש תתקבל. יש גם מנהל חזוניש. אז לכן, כדאי לדלג לפי הסדר. ברוך שאמר אשרי ישתבח, ואם יש יותר זמן, אז הללו אל בקודשו, ואם יש יותר זמן, אז מזמור מן השמיים, ועוד שאר המזמורים לפי הסדר, ואחר כך אומר דוד וכו'. כמו שבא בסימן נ"ב.
16: הייתה זה שהוא יתחיל עם ה...
13: להתחיל ביחד עם הציבור תפילת 18, כן.
16: תפילת 18.
13: כן.
16: עכשיו, אז זה עדיף מאשר להגיד יותר פסוקי
13: דזמרה. זה עדיף מאשר להגיד כל פסוקי דזמרה לסדר, ולהתחיל רק עם החזרה, כן. או להתחיל באמצע שנמצאים, כן.
16: כן, אחרי התפילה צריך להשלים.
13: אחרי התפילה צריך להשלים את הכל, בשבת לא צריך להשלים את הפסוקים שאומרים רק בשביל שבת. אבל הפסוקים שאומרים אותם גם ביום חול, צריך להשלים. לאחר התפילה יש בזמן המחלוקת. אבל ככה נראה מדברי בית יוסף בסימן נון ב', אבל מה של שבת, אומר המשנה ברורה בסימן רשפ"א א', שלא צריך להשלים.
16: תודה רבה.
13: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
1: שלום כבוד הרב, ערב טוב.
13: ערב מצוין.
1: יישר כוח גדול על הספרים, אנחנו מאוד נהנים מזה.
13: תודה.
1: לפני השאלה רציתי רק הרב, אם אפשר השלמה קצרה, אני שאלתי את הרב לפני שבועיים שלושה לגבי גנרטור, הרב אמר לי שאם המזגן עובד מערב שבת, זה נקרא שמירת מצב קיים, וזה לא יהיה מעשה שבת. שאלה, אותו דבר יהיה אם אני מכוון את השעון שבת נגיד לשש בבוקר שעוד נעים, ואז המזגן יתחיל לפעול, זה גם נקרא שמירת מצב קיים?
13: לא. שמירת מצב קיים זה לשמור על הקור שבבית, פה חידשת הקור.
1: כן, אבל אם בבוקר עוד נעים ואני לא צריך מזגן, זה לא...
13: זה לא צריך מזגן, זה לא אומר שיש פה קור. אין קור בבית, רק לא צריך קור. זה לא שמירת מצב קיים.
1: זה חייב לפעול מעבר.
13: דרך שבא. אגב, אמרתי לך איזה משהו, אבל אחר כך התבוננתי וחזרתי בי אחר כך באותו שידור מיד אחרי, לגבי הפלטה, אתה אמרת, אז אתה עוררת שאולי גם פלטה, זה בסדר להדליק את הפלטה ולהשאיר את החמין עליה מכניסת שבת.
1: כן.
13: אז בהתחלה זרמתי איתך שזה בסדר, אבל אחר כך תוך כדי מיד אחרי, שבמאזין הבא תיקנתי את זה, שלא, שזה מצטמק ויפה לו. מצטמק ויפה לו אסור. זה מרן כותב ברשת מזיין סעיף א', ששמירת מצב קיים, זה לא מצטמק ויפה לו. אם זה הסתם מאכלים לשמור על החוב, אתה צודק, אבל צ'ונט, זה מצטמק ויפה לו. צ'ונט של הלילה זה לא צ'ונט של הבוקר, אז לכן צריך לעבור לפתרון של הבלך.
1: אני מבין. בסדר, תודה רבה. עכשיו, השאלה שלו, שהיה לנו שאלה, היה תלית גדול, היה לי, הוא היה קצת קרוע בכתפיות, וכלומר, הוא לא היה תלית יפה. והזמנתי את זה, וזה הגיע כבר בבין המצרים. הזמנתי את זה לפני. עכשיו, היה פה ויכוח בין הלומדים, האם עדיף לחכות לשבת בגלל השהחיינו, ומצד שני, אחרים טענו שכל יום יש מצווה שזה כלי וענווהו. אז אולי זה מספיק מצווה, בשביל לא לדחות ולהניח, ללבוש את זה מיד ביום הראשון, ואז לברך שחיינו ביום חול. מה, איך עדיף לנהוג?
13: שבת. זה כאילו בענווה הוא לא יתיר לנו לעבור להלכה.
1: לא, אבל שחיינו זה לא איסור הרי, זה...
13: משנה, ההלכה נפסק שלא אומרים שחיינו, מה לעשות?
1: אז אפילו שיש כל יום, זה לא מספיק.
13: לא מספיק. לחכות לשבת.
1: אני מבין. טוב, תודה רבה, יישר כוח גדול, כבוד הרב.
13: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
17: שלום הרב.
13: שלום וברכה.
17: רציתי לשאול, יש לגבי לופט, זאת אומרת, מקום שיש בו בריכה, ג'קוזי ומשחקים וגם מערכת הגברה, והשאלה, הם מסכימות, כמה שעות, אנשים
13: צורכים
17: אותו לכמה שעות.
13: עוד פעם, אני לא שמעתי אותך, כי אתה בלי קליטה, שוב פעם.
17: אנשים סוחרים את המקום הזה לשעות, שש שעות, 12 שעות. וכתוב שבזה, שתפוס בשבת. שאלה שלי היא מדינה ומה שצריך לעשות, מגדר, אם אפשר לזכור כזה מקום או לא.
13: תפוס בשבת? מה זה תפוס בשבת? זאת אומרת שהמקום הזה...
17: כאילו אי אפשר לזכור את המקום בשבת עכשיו. זה תפוס, היום הזה תפוס, שבת תפוס. כאילו אנשים סוחרים אותו ביום הזה.
13: הבנתי, זאת אומרת, הבנתי, אתה מבין מתוך הדברים שהמקום הזה פעיל בשבת.
17: בדיוק.
13: אז זה לכל דבר ועניין שאסור ללכת לכזה מקום גם ביום חול.
17: אף על פי שזה לא כמו דירה, כל דירה סוחרים אותה בשבת, אין צריך להבין את הנקודה, כל דירה סוחרים אותה בשבת.
13: כל דירה סוחרים אותה בשבת, אבל דירה לא נועדה לחלל בשבת. דירה...
17: גם שמה לא.
13: לא, לא. ודאי שכן, כי אתה רואה שבאים לשם לכמה שעות. זה לא צימר. צימר, באים לשם כמה ימים, אז מי שהחליט בשבת, לפני שבת, זה לא קשור אלינו. כי צימר זה כמו דירה, כמו שאתה אומר. פה, המקום הזה שדיברת עליו, אם שמת לב, אתה בעצמך אמרת, סוחרים את זה לכמה שעות. זאת אומרת, באים בשבת ברכב, יוצאים בשבת ברכב, מדליקים מוזיקה, סוחים. כל הפעילות של המקום, זה פעילות שכרוכה בחילול שבת, מעת ההגעה עד את היציאה. אז זה כמו לונה פארק. זה כמו כל מקום שפותח את שעריו בשבת, שזה כרוך בחילול שבת, שגם ביום חול אסור ללכת, כי אתה מסייע לידי מחלל השבת.
17: אף על פי שאנשים יכולים ללכת ברגל, ואנשים יכולים
13: כן, למה באים לשם? צדיק, בוא נחשבן, למה באים לשם? אתה בעצמך אמרת, באים לשם למה? יש לך שם מוזיקה.
17: כל הדברים אפשר להתיר אותם בחילול שבת.
13: איזה כאילו דברים? שום דבר אי אפשר להתיר. אי אפשר להתיר שום דבר. מוזיקה אפשר להתיר, לשחות אי אפשר להתיר. בשביל זה באים, מוזיקה ולשחות, מה יש שם עוד?
17: לא, ולשחות, יש פסקים בעולם שמתירים, זאת אומרת...
13: לא, אין פסקים שמתירים לשחות בשבת, לא. אין פסקים שמתירים לשחות בשבת.
17: הבנתי. אז בגלל שהמוצרים שם זה דברים שאסורים מדינה, אז זה ש... לכן נקרא מקום שמחלל שבת, שמדינה גדר, אני צריך להתרחק מזה.
13: בהחלט, ולא תפסיד, רק תרוויח. יש אנשים שמחשבנים לפעמים... לא, אתה ברור שם ראש בריא ואתה מיד קולט את העניין. יש אנשים מחפשים כל הזמן היתרים וחושבים שהם יפסידו הנאות להם ולילדים והם לא מבינים שזה רק לרעתם. עד רבה, ככל שמתרחקים מהמקומות האלה, יש יותר סייעתא דשמיא בחינוך הילדים והילדים גדלים יותר בריאים בנפשם ויש יותר סייעתא דשמיא בחיים. הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה סבלנות והקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לשום דבר. מי שדואג לכבודו של השם, השם גם ידאג לכבודו ולכבוד ילדיו.
17: נשאר כוח הרב.
13: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
18: לא.
13: שלום וברכה.
18: שלום. רציתי לשאול לגבי ארון חימום, שמשתמשים בו, למשל בשבת, משתמשים, שמים, זה יותר בישיבות.
13: במוסדות, מוסדות. מוסדות, כן.
18: כן. שמים מגע שלו, וגם תפוחי אדמה, ו... יש הרבה דברים. רציתי לשאול, אני שמעתי שיעור של הרב שלגבי תנור, שהכניסו, אם הכניסו באותו זמן, אז הוא הרב הביא איזה מזבח אדמה, שתלוי אם זה זעת עוף או זעת בקר. הדין הזה הוא גם כאן, או שבגלל שזה חימום וזה לא ממש בישול, או שזה כמו חזקת בשרי?
13: לא, אבל החימום שם הוא חימום מאוד גבוה, זה יכול להגיע ל-120 מעלות. אז זה אותו דין, אם הכניסו שם, אתה מדבר שהכניסו שם... פרווה ובשרי ביחד, והם לא מכוסים, שתיהם לא מכוסים, כן? על זה אנחנו מדברים. אם אחד מהם מכוסה, אז זה כבר לא עושה את השני בשרי, לא. אם שניהם לא מכוסים, וזה עד בקר, אז הפרווה הופך להיות בשרי. ואם זה אוף, אז רק חזקת בשרי. אבל אם אחד מהם מכוסה, אז זה מספיק. לכתחילה, לכתחילה צריך לחסות את שניהם. אבל גם אם אחד מהם מחוסה, זה מספיק לא לתת לזה לפחות שם של בשרי, ומעיקר הדין גם לא חזקת בשרי.
18: יש לרב שיעורים על מסור וחלב? כי אני חיבלתי ולא מצאתי.
13: יש שיעור אחד, די מפורט, אני לא יודע איפה הוא נמצא.
18: זהו, אני זה השיעור ששמעתי.
13: אז זה מה שיש, כן. בעזרת השם, עוד חזן המועד, שם יזכנו.
18: תודה רבה.
13: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
19: שלום וברכה וערב טוב.
13: ערב מצוין.
19: אני רציתי לשאול שאלה בכיבוד הורים.
13: שריך, שאימא... עצם השאלה בכיבוד הורים, זה כבר דבר שמורה יראת שמיים. לכבד הורים, זה זכות. זה זכות, לא כל אחד יש לו את הזכות הזאת. אז זה כבר דבר שמורים את שמיים, כן.
19: איך צריכים להתנהג שאימא מתקשרת לבן שהוא נשוי, ואומרת לו, בני יקירי, תבוא לאכול משהו. או תבוא ותיקח לאשתך משהו, תיקח הביתה לאכול. האם מותר לי להגיד לאמא, אמא, אני רוצה שתארזי לי, אמא, אני רוצה שתגישי לי את האוכל. העירו לי, שאמרתי לאמא שלי, אמא, אני תגישי לי את הצלחת, אני מאוד אוהב שאת מגישה לי. והעירו לי שזה לא כיבוד אביהם. מספיק שהאמא הכינה
13: את האוכל, מספיק שהיא קרה לי. נכון, הלכה פסוקה בשולחן ערוך, בהלכות כיבוד אביהם, יורד דעה, חלק ג', שאסור לילד להגיד לאמא שלו, תעשי לי דבר מסוים, תכיני לי קפה, תמזגי לי, יותר מזה. יושבים בשולחן שבת, והבקבוק של המים הקרים נמצא ליד האבא, אתה לא יכול להגיד לו, אבא, תביא לי בבקשה את הבקבוק של המים. אסור לך לבקש מאבא שלך שישרת אותך. קל וחומר לו להכין קפה ולמזוג, מה כן מותר? מותר בלשון שאלה. אבא, אתה יכול, אתה יכול להעביר לי את המים? לא, שים לב, לא אבא תעביר לי את המים, אלא אתה יכול להעביר לי את המים?
19: פה אני שואל, כי האמא קורא לך לבוא לאכול. בוא, תבוא, תקפוץ, תבקר, תיקח אוכל לאשתך. האם זה יותר קל, או שגם אז עשו לי
13: זה מצוין, אז היא אמרה לך, בסדר גמור. אין בעיה שאמא תכין לך קפה ותמזוג לך לאכול. זה בסדר גמור, אמא נהנית מזה, לא צריך להוריד לטענה הזאת. מה פתאום? כל הבעיה שאתה אומר לה, אמא תמזגי לי, אמא תארזי לי, זה לא. אתה יכול להגיד לה, אמא, את יכולה להרוז? את יכולה להרוז לי לאשתי? דברים כאלה, בצול של שאלה, אבל לא להגיד לה. אבל אם היא עצמה עושה, אין שום בעיה.
19: כן, עצמה ודאי, לא נשאל שאלה זה. אוקיי, תודה רבה, תורות טובות.
13: ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
20: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
22: השבוע במשפחה, הרעיון האחרון של הסנטור אוהב ישראל לינזי גרם עם כתב משפחה ימים ספורים לפני מותו. התחקיר המטלטל על המבצע הישראלי החשאי להמלכת מחמוד אחמדינג'אד. רופא הכנסת המיתולוגי שעזב הכל כדי לטפל בלילות בהומלסים השקופים של ירושלים. ובתוך המשפחה, חינוך בדור המשיח, הכלים החדשים והמפתיעים להתמודדות עם ילדים מתקשים.
21: יש דברים שקורים.
22: למנויים חייגו כוכבית 6485.
21: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות, תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
0: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
23: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
20: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: שבנו לכם מאזינים עיקריים, שלום למאזין הבא.
24: שלום הרב, ערב טוב.
13: ערב מצוין.
24: רציתי לשאול את הרב לגבי צום תשעה באב, אשתי נכנסה לחודש תשיעי. עכשיו ראיתי שהרב תצב שאין יש מוגלובין 10, אז היא פתורה מלצום. עכשיו היא התחילה את ההיריון עם מוגלובין 9 וקצת, והביאו לה ברזל דרך עברית, והיום הוא עומד על 10.9. הוא עדיין נמוך, ויש לה לחץ דם קצת נמוך, מתחת לנורמה. שאלה מה לגבי הצום.
13: יתר הדברים הכל תקין?
24: כן.
13: היום המוגלובין שלו 10.9?
24: 10.9, כן.
13: והלחץ דם כמה?
24: קצת פחות מ-60 או קצת פחות מ-90, אני לא יודע בדיוק למספרים.
13: על פניו נראה שהיא יכולה לצום, כי המוגלובין שלה כעת הוא בסדר, והלחץ דם הוא לא כזה נמוך. אם במהלך הצום היא תרגיש הרגשות רעות וצריכות עירניים חולשה כללית, כאבי ראש או כאבי עיניים חזקים, סחרחורת, שחור בעיניים, דברים כאלה, אז מיד צריך להתחיל לשתות.
24: כן, בכלליקה של הבטמות, זה לא...
13: צריך לראות ש... יותר. כן, באיזה חודש היא דרך אגב?
24: היא אמצע תשיעי כבר.
13: אמצע תשיעי, אז זה עוד יותר טוב. כך צריך לעשות, לעקוב אחרי המצבים, אם כמובן מתחילים צירים יותר מארבע בשעה, גם להתחיל לשתות. אם מרגישים ירידה ברורה בתנועות העובר, מחליפים תנוחה, עובר שעה, ולא מרגישים, גם להתחיל לשתות. וכמובן שצריך להיות במקום ממוזג, ואתה בעלה, צריך לעזור לה כמה שאפשר, כדי שלא תצטרך לתרוח יותר מדי. אבל ברגע שמתחיל להיות סימפטומים, אחד מה שאמרתי, ואולי כדאי שתעבור עליהם בספר, שכתב שם את הכל בצורה מסודרת, אז שזה יהיה ככה מול העיניים, אז להתחיל לתת לה לשתות רגיל, לא לשיעורים.
24: ולאכול גם או...
13: היא תתחיל לשתות, ואם נורים שהמצב שלה משתפר, אז לא צריך לאכול, כי יכולה יש לו דברים מתוקים, כי הפסקים כותבים שמי שמספיק לו לשתות, לא צריך לאכול בג'ה ואב. זה לא כמו צומות רגילים.
24: ולגבי
13: רחיצה
24: בשבוע
13: שחל
24: בו,
13: אפשר לקרוא להקל או... רחיצה יכולה להקל לכתחילה בשבוע שחל בו, כי זה מקל מעליה את צער הלידה, כן.
24: גם עם מים חמים, נכון?
13: כן, בוודאי.
24: כן, כן, תודה רבה רב.
13: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: שלום, ערב טוב רב.
13: ערב מצוין.
2: רציתי לשאול לגבי אישה שמניקה לגבי תצום בתשעה באב. אני חוששת שהתמעד לה החלב.
13: התינוק מקבל
2: תחליפי...
13: התינוק מקבל תחליפי... התינוק או התינוקת מקבלים תחליפי חלב?
2: מקבל גם, כן.
13: אז זה תצום, וגם אם מתייבש לה חלב לאותו יום, לא נורא, למוחרת, יהיה לה חלב.
2: הבנתי. בסדר גמור. תודה רבה.
13: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: שלום וברוכה רבה. רציתי שלא כשכל תיקוני נשים שעושים אפילציה או גבות, כל דברים כאלה, בשבוע שחל בו מותר?
13: בשבוע שחל בו...
3: זה לא לצורך מצווה.
13: כן. בשבוע שחל בו... אתה מדבר על תספורת?
3: לא, גבות, מורידים ככה שערות, או אפילציה, מורידים גם שערות בפנים, כזה מכשיר, או שעושה לשורש, שערות בפנים.
13: כן. אז לבנות ספרד יכולות להקל בדבר הזה. בנות אשכנז, אם יש צורך, גם כן אפשר להקל.
3: בבנות ספרד גם בשני הדברים, גם בפילציה וגם בפינצטה שמורידים?
13: כן, אבל כמו...
3: שני הדברים אפשר להקל?
13: אבל כמו שאמרתי, באופנים שזה... רק בשתי הדוגמאות האלה שאמרת, בקיצור, כן.
3: כן, וכדאי להחמיר בזה או...
13: אם זה לא הכרחי לשבוע, אז כדאי לדחות את זה. אם זה לא הכרחי לשבוע. אבל אם זה הכרחי... או אפילו קצת הכרחי, לבנות ספרד אפשר להקל בדבר הזה, בנות אשכנז גם כן בשעת הצורך יכולות להקל.
3: הכרחי הרב מתכוון לא לצורך מצווה.
13: לא, לא, לא.
3: כן, כן. בסדר גמור. תודה רבה רבה רבה.
13: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
4: שלום וברכה.
13: שלום.
4: רציתי לשאול מה הדין סופר סתם שהזמינו ממנו ספר תורה, וההזמנה הייתה שתבילה כל יום, כמו שכתוב בחידן, הילה שקרה תבילה תמידית. זאת אומרת, גם לא לתמיד, הכל עם תבילה.
13: לא, לא, מה, עוד פעם, לא שמעתי מה, מה היה?
4: שסופר סתם, הזמינו ספר תורה,
13: כן.
4: שכל יום אבל הוא ילך למקווה.
13: זה היה התנאי ביניהם, שילך כל יום למקווה, כן.
4: כן, זהו, אז השאלה מה עושים בשבוע הבא, בשחל בו.
13: יכול, ההלכה היא, כמו ש... כפי שדיברנו מקודם, שאלו שנוהגים לטבול כל יום במקווה, לא לסילוק טומאה, אלא לתוספת טהרה, יכול לטבול גם בשבוע שחל בו, אבל רק במים קרים.
4: ואם לא מסוגל, אם ממש לא מסוגל מים קרים?
13: אז במים פושרים. זאת אומרת, כמה... אם יש את האופציה הזאת של מים פושרים, אז מים פושרים. חפש איזה מקווה שיש שם מים פושרים, ושם יטבול, אם הוא לא יכול בקרים.
4: ואחרי זה המקלחת גם כן...
13: המקלחת אחר כך, כפי שדיברנו מקודם, לעשות את ה... כמה שהגוף יכול לסבול במים צוננים פושרים, ובזריזות. למעט... אני לא יודע למה צריך סבון כל יום, זה לא... בשביל מה צריך סבון כל יום? מעט מאוד, מעט מאוד, רק כדי להסיר מעליו את הריחות וכו'.
24: כן. טוב, תודה רבה.
13: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
5: שלום וברכה.
13: שלום.
5: כן, שלום וברכה. רוצה בירור שאלה, אבל לפני השאלה, רק בירור קטן לגבי השאלה של הקודם, לגבי הצימר, לגבי שבת, יש לי עניין שאני צריך לברר עם המקום שומר שבת? כי הוא אמר שהיה כתוב תפוס, אז הוא הבין את זה. האם יש עניין שמחפשים כאלה, מקומות כאלה, שלפי שעות, סליחה, לא בצימר.
13: לא בצימר. לפי שעות.
5: לפי שעות. אבל יש עניין לבדוק גם, או שזה אם ראיתי, אז יש עניין לבדוק.
13: בוודאי שיש עניין לבדוק. גם כשאתה הולך לקנות ארטיקים לילדים שלך, או כל דבר אחר שקונים בבין הזמן, בכל מיני יכולות מזדמנות, צריך לשאול האם החנות הזאת פתוחה בשבת או סגורה בשבת. ולפי זה לדעת אם לקנות או לא לקנות.
5: טוב, שאלה שאתה שואל זה על קוף סמכת, בנושא של סעיף יוד גימן, שמה לגבי הבלילה הווה, שתכנת לעשות את הסופגנים, אז בנושא שלנו, לדעת, הטוניסאים עושים פריקסה בדרך כלל. אז לכאורה ראיתי שהרי השולחן ערוך פוסק שירא שמיים, יאכל בתוך הסעודה. אני שמעתי ממישהו שראה בספר של הרב, שהוא כותב שמברכים על זה מזונות רגיל, ואין, לא כתב את החומרה של ירא שמיים. יש איזה טעם מיוחד, או שזה, או פשוט הרב כתב את ההלכה הפקודף של השולחן ערוך?
13: כתבנו בספר שמעיקר הדין חופשה לאכול פריקסה כרגיל ומזונות ועל המחיה, ומי שרוצה להרוויח את ירא שמיים וראוי להרוויח את ירא שמיים בוודאי, אז אמרנו שפשוט יחתוך את הפריקסה לחתיכות, שכל חתיכה היא פחות מכזית.
5: פחות מכזית.
13: אבל אמרנו, אמרנו שעד 162 גרם אפשר לאכול כרגיל. כי עד 162 גרם יש לנו לצרף את השמן שנכנס בתוך הפריקסה, וזה עצמו פתבה בכסנין. כמו שהמשנה ברורה כותב בסעיף י' ד'. אחרי 162 גרם, לחתוך כל חתיכה לפחות מכזית, לשים בצלחת ואז לאכול, ואז מרוויחים גם את העיר השמיים. זה מה שכתבנו בספר.
5: אז פחות מ-162, הרבה מה שזה כבר נקרא נילוש בעצם. זה כאילו ספוג בשמן וזה...
13: כן, זה המשנה ברורה בסעיף י' ד', כן.
5: אוקיי, אני מבין. עכשיו, פחות מכזית, זה עם המילוי או בלי המילוי?
13: פחות מכזית, בלי המילוי. בלי המילוי.
5: בלי המילוי, אוקיי.
13: בצק בלבד. שאז מצרפים את הפרי מגודים שמביאה בירו לך בסעיף יוד, עם הרמב״ם, אז ביחד זה בסדר.
5: בסדר גמור. יש הרכוח, אבל ממש תודה רבה.
13: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
6: מרחם כבוד הרב.
13: שלום וברכה.
6: כן, לפני השאלה, קצון ל... להתקן את כל המאזינים על המבצע שנמצא בעיצומו של הסטים של הספרים של הרב. זה אומר, המבצע אומר, סטים 10 כרכים של הספרים של הרב, 4 שבת, 2 ברכות ועוד 4 מועדים, ב-350 שקלים למגידי שיעור, בתי כנסיות ורבנים עד גמר המלאי, מי שרוצה... לקנות
13: ישיבות, כוללים, כל מה שקשור לציבור.
6: זה בכוכבית 5047 בשלוחה 3, שם אפשר להתקן את המאזינים שהמבצע עד גמר המלאי והמבצע בעיצומו לכל מי שרוצה. עכשיו בקשר לשאלה, רוצים לשאול את הרב, מה זה לחבס בשבוע שחל בו אדם שיש לו פשפש המיטה, שזה לא נעים, הוא צריך לחבץ את כל הבגדים וכו', והוא מזמין, מדביר ביום שני או שלישי שצריך להדביר לו את הבית, והוא צריך לחבץ את הבגדים, זה אפילו בגדים נקיים. רק הוא עושה עכשיו מריץ מרתון של כביסות כדי להמית את הפשפש המיטה הזה. לכאורה לא אמור להיות בעיה, כי זה לא לצורך כביסה רגילה, זה סתם לצורך שלא יתפשט וכו' ולמגיר את הבעיה. שאני שואל את הרב מה הרב אומר לזה.
13: כן, חשבון נכון ופשוט שמודר. כל הכביסה שאסרו, זו רק כביסה של תענוג, זה להסיר לחוכים, פה זה להסיר פשפש, זה גם מתקדם הרי כל הזמן. אם לא מדבירים אותו בזמן, הוא מתקדם, ומדביק עוד דברים ועוד דברים.
6: קיצור, אין שום בעיה לחבס בעיינים האלה.
13: פשוט שמודר, זה לא גרע מבגד שכתוב בפוסקים, שאם
6: מעלה הוא עובש.
13: מעלה עובש, או מרגליים של ילדים וכדומה, שזה יכול להיפסד, פשוט שמותר. אז קל וחומר פה.
7: מצוין, יש הכל רב, ולסיום, הרב יוכל קצת בקצרה לתת לנו מה הגדר בהליכה למקורות הפתוחים בשבת, עכשיו בין הזמן עם הרבה יוצאים, רוצים בדיוק לשמוע את הפרטים, אם זה חומרה, עיקר הדין, מה הרב אומר בנושא.
13: כל מקום שהוא פתוח בשבת, לא הולכים אליו גם ביום חול, בין אם זה תחנות דלק, בין אם זה חנויות למקר מזון, בין אם זה חנויות למקר בגדים, בין אם זה אתרי נופש, פרקי מים וכדומה. כל בר דעת מבין שזה מסייע בדובר עבירה, וזה ודאי דבר שהוא לא נכון וראוי, ואחרי שגדולי ישראל כתבו מכתב מסודר, והבינו את המכתב הזה בספר של בין הזמנים בסוף, שגדולי ישראל כתבו שלא ללכת למקומות הללו, אחרי שגדולי ישראל אמרו לא ללכת, אז ממילא זה כבר הופך להיות מצוות של ועשית ככל אשר ראוך, ולא תסור מכל אשר ראוך משמאל, גם אם אתה מבין או לא מבין. אז לכן למעשה, ודאי וודאי שאסור ללכת למקומות האלה, אם אדם נתקע באמצע הכביש בלי דלק, או הוא צמא מאוד והוא לא יכול להתגבר, אז ודאי שנקל, כן? אבל בעיקרון, באופן כללי, כל אדם מחלקל את צעדיו, איפה הוא מתדלג ואיפה הוא קונה, לא להיכנס למקומות האלה בשום פנים ואופן.
7: וגם שואלים שאנשים גרים במקומות חילוניים, ובמשך קיץ שלם, אין לילדים בריכות. כמה שמסבירים לילדים בגיל 6 עד 11, 12, ש... לא הולכים, וגם כשרוצים לבין הזמן עם הילדים רואים שערים פתקדים הולכים כל זה שפתוחים בשבת, גרים בעיר חילונית ואין בריכה.
13: אז נוסעים קצת, נוסעים קצת ברכב, לעיר סמוכה, ברוך השם אנחנו לא נמצאים במדינה של 5,000 מטר ברובה, 5,000 קילומטר, כל איפה שאתה נמצא אתה יכול לנסוע כמה קילומטרים לעיר קרובה ולהיות שם.
7: לא, לא, לא בכל עיר, אם אדם גם בדימונה למשל הוא צריך לנסוע לאופקים, שזה שעה נסיעה, שעתיים הולך לשוב ביום שישי, רק שם יש בריכה ביום שישי, זה קצת קשוח. השאלה היא בריכה באמת, השאלה היא, אפשר להסביר להם, כן?
13: נתת דוגמה קיצונית, נתת דוגמה קיצונית, דרך אגב, בבאר שבע אין מקום של בריכה?
7: לא, רק באופקים.
13: רק באופקים. טוב, אין מה לעשות, הילדים גדלים ככה בצורה יותר בריאה ונכונה, להסביר להם שזה כבוד השבת, ולהסביר להם את המשל שאמרנו כמה פעמים, שאם יש איזה מישהו שנתן מכות לאבא שלך, ויש לו סופר, אתה לא תכנס לקנות אצלו בסופר, כל בחומר מותו לשלט גדול למעלה, אני נתתי מכות לפלוני, אתה לא תכנס בתור הבן שלו, לקנות שם, כי אתה לא מסוגל בשום פנים ואופן, לתת כסף למי שרמס את אבא שלך, אז כל בחומר פה, אנשים רוצים את השבת הקדושה, שזה ביתו של הקדוש ברוך הוא, לא ניתן להם את הכסף שלנו, ולא נתמוך בהם. צריך למצוא פתרונות אחרים. להיכנס לחנות כזאת ולשאול אותה, אתם שומרים שבת, יגידו לא, אז ניצא, נראה קידוש השם, יש עניין לעשות את זה? אם זה יכול אפילו בספק להועיל, אז בהחלט שכן. ברוך תהיה. שעה ראשונה יגיע לסיומה, פרסמות חדשות, מיד חוזרים לשעה שנייה.

0: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: חדשות, חדשות, מרעישות, תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
5: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. תיכנסו
6: לחלון, וחפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חדשות כל חי, השעה 11.
9: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין, רדיפה נגד לומדי התורה. אלפים מבני חסידות צאנז קיימו בשעה האחרונה מול שערי כלא 10 עצרת תפילה במחאה על מעצרם של אברך ובן ישיבה מהקהילה. העצרת התקיימה בראשות מרן האדמור מצאנז. כתבנו נתי קליש מוסר כי במקום נאמרו פרקי תהילים ברקע הגזירות הקשות על עולם התורה.
10: אדוני אלוהי שמעו וקולי.
9: בתוך כך חבר מועצת עיריית אלעד, איש חסידות צאנז, פיני גרוס, שוחח במהדורה המרכזית כאן בקול חי ואמר, אנחנו באנו להביע את הכאב במעצר לומדי התורה.
11: אני קורא לכולם תמיד לא לצאת לפסקי דין לא חוקיים, מסיבה מאוד פשוטה.
9: צבא ארצות הברית החל בגל תקיפות נגד תשתיות של משטר הטרור האיראני בכמה מוקדים שונים בדרום איראן, כך הודיע פיקוד המרכז של ארצות הברית, שציין כי מדובר בלילה החמישי ברציפות בהן מתבצעות תקיפות באזור. כתבנו המדיני שלמה ריזל מוסר כי גורמים בממשל טראמפ מעריכים כי במידה והאיראנים לא ישובו לשולחן המסע ומתן, יורחבו התקיפות לאזורים נוספים באיראן. נמשכות התקיפות של צה"ל ברצועת עזה, כלי טיס של חיל האוויר תקפו מוקדם יותר היום בצפון הרצועה וחיסלו את המחבל עבד אל-רחים ערוק, מפקד מחלקה בגדוד שתי של ארגון הטרור חמאס. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי המחבל שחוסל השתתף בטבח 7 באוקטובר, כאשר במקביל הוא קידם מתווה טרור נגד כוחות הביטחון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר במידות החום, בסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו שוב בשעה שנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה אחרי מאזינים. עקב תקלה אין לנו את הפקסים ואת השאלות באתר, אולי בהמשך השעה יהיה. בינתיים אנחנו נפנה ישר למאזינים שיכולים להתקשר כבר עכשיו ל-03-593-93, 03-500-9393. אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיך המאזינים, שאפשר כבר להתקשר מיד. לפני שנעלה את המאזין הראשון לשעה השנייה, נזכירכם שיש לנו אתר, הלכה למעשה, שכתובתו hl5047.co.il, ששם אפשר לראות את כל השיעורים, לשמוע, להוריד כל מיני שיעורים, לראות את כל הלוחות, לוח ברכות, לוח המוקצה, כל הלוחות שיש לנו בסייעתא דשמיא, ואפשר גם לשאול שם שאלות. אפשר לשאול שאלות, ויש לנו מוצאים תמידי חכמים שיושבים ועולים על השאלות, ואפשר גם לראות את התשובות שהם כתבו לכולם, וככה גם להחכים. אז hl5047.co.il. שאלו לו מאזין הראשון לשעה השנייה. מאזין?
1: הלו?
0: כן, שלום.
1: הלו?
0: שלום.
1: שלום, כבוד הרב.
0: כן, שלום.
1: בנוגע למכשיר אטמור חשמלי שהודו פאזה, יש בעיה שלפעמים שוכחים לכבות אותו בשבת. יש לו שתי כפתורים כמו מחם מים, אבל מה שקורה שאם בטעות פותחים אותו בשבת, חוץ ממה שהמים שגופי חימום נדלקים, גם נדלק החיישן שמפעיל את הגוף חימום, שאומר שיש זרימת מים. ואם לא פותחים את המים, אז לא נדלק כלום. השאלה שלי, מה קורה אם אני מכבה את המפסק הראשי, אם שכחנו אותו בשבת? האם יש בזה בעיה בהלכה שאנחנו עוצרים את הזרם?
0: אתה מדבר על האטמור, שכשאתה פותח את המים החמים, מיד נדלק סביב הצינור אש או חשמל, וזה נותן לך מים חמים מיד.
1: כן, נדלק הגוף החימום, שתי האורות.
0: הגוף חימום סביב הצינור, הדק והארוך, ומחמם את המים באופן מיידי. בקיצור, מים חמים מיידי.
1: כן.
0: זה אתה מדבר.
1: כן.
0: אז קודם כל פשוט הדבר שחייב לחבות את זה לפני שבת, כי אם לא, אז בשבת ברגע שאתה פותח מים חמים, אפילו לא לגמרי מים חמים על הצד השמאלי, פתחת נגיד רק על האמצע, או אפילו יותר לכיוון ימינה, אם זה לא ממש ממש בצד ימין, אתה מדליק חשמל בשבת, וכשאתה סוגר, אתה מחבר חשמל בשבת, אז צריך מאוד מאוד להיזהר לנתק את זה לפני שבת.
1: אם שכחנו, כן, זה השאלה שלי,
0: אם שכחתם ולא ניתקתם לפני שבת, מה אתה עכשיו רוצה לנתק? אתה רוצה לחבות את המפסק של החשמל?
1: שאנחנו יודעים של המפסק החשמל שמפעיל רק את עצמו. שני המפסקים, כי זה דו פזה.
0: הבנתי, אז ברגע שאתה מחבא את המפסק, אז בעצם אתה מחבא חשמל, למה שזה יהיה מותר? אני לא מבין מה הצדדי השאלה.
1: לא, הוא לא פועל. זאת אומרת, במצב שלא הדלקנו אותו, אבל השאלה שלי פה, האם זה נחשב שאני עוצר את הזרם, גם כשהוא לא דולק, אם יש איזה בעיה חתית?
0: מה פירוש לא פועל? אם תפתח את המים החמים עכשיו, הוא כן יפעל. אז הוא כן עובד, יש לו זרם.
1: לא, אם עכשיו, רק עם החיישן.
0: אם עכשיו תפתח את המים החמים, יצא מים חמים או לא יצא מים חמים?
1: יצא. החיישן שמדליק את הגוף החימום, הוא פועל רק אם פותחים את המים, אבל ברגע שלא פתחו את המים, אז הוא לא מפעיל את הגוף החימום.
0: נכון, אבל יש שם זרם. בטח שיש שם זרם, יש שם מתח גם. ברגע שאתה מנתק את זה.
1: לא, אבל המתח הוא מחובה. כל עוד שלא הדלקתי את המים הקרים,
0: החמים,
1: הוא לא מדליק את
0: החמים,
1: זה עדיין לא, זה קר, ואז הוא הופך אותו לחם שהוא נדלק.
0: הבנתי, ברגע שאתה פותח את הברז של המים החמים, מיד הוא נדלק, הפתיחה של הברז מדליקה אותו, זאת אומרת שיש שם זרם, ואתה בכיבוש שלך מכבה את הזרם.
1: כן, אבל הזרם הזה כאילו הוא לא זורם, הוא לא פעיל, הוא כאילו שהוא נעצר, עד שאני אפתח את הברז. האם זה בעיה לחבות את הפחת שלו, את המפסק שלו או לא?
0: תראה, במקרה הטוב ביותר, זה יכול להיות כמו לנתק חוט של מעבר שלא עובד. במקרה הטוב. לנתק חוץ של מעבר של העובד, שיש בזה מחלוקת גדולה מאוד בפוסקים, יש אומרים שזה איסור גמור של סותר, ויש כאלה שמקילים. במקרה
1: כן,
0: הטוב...
1: מה שעבר אומר, שאם יש לי שקע, אם יש לי חוץ של מעבר, שהוא
0: חוץ של מעבר,
1: לשקע שלו, הכפתור שלו לא פעיל, אז האם מותר לי להוציא את החוץ מהשקע?
0: אם המצב בציור שלך כמו שאלה. זה, אני לא בטוח שזה אותו דבר, אבל אם המצב בציור שלך כמו זה, אז יש בזה מחלוקת. לדעת החזון איש ואור לציון זה אסור, כי זה נקרא סותר. אתה סותר את המעבר של הזרם שלא יכול להגיע לשם, ולדעת החזון עובדיה, ועוד פסקים שחלוקו לחזון איש, חלקת יעקב, מניחת יצחק, זה מותר. אז אנחנו אומרים, בכזה מצב, כשיש צורך הכרחי, לעשות את זה בשינוי. אז אם בציור שלך יש הרי חשש שבני הבית יפתחו את המים החמים ויקשלו באיסור דאורייתא, אז הייתי אומר לך, אם באמת זה כמו הנקודה הזאת של המעברר, הייתי אומר לך פשוט עם המרפק לכבות את הכפתור. להוריד את הכפתור.
1: הבנתי. רק רציתי להדגיש לרב שבתמור, החברה עצמה של התמור, גם אם מכבים את שתי הכפתורים מהתמור עצמו, ושהגופי חימום לא עובדים שפותחים את המים, אבל עדיין איך שאתה פותח את המים, החיישן כן פועל. החיישן זאת אומרת שמפעיל את
0: הגופי החימום,
1: לומר שיש זרימת מים.
0: את המפוח, כן.
1: אבל הגופי חימום לא עובדים. ועוד דבר כתבי לומר לרב, בנוגע למי שהתקשר בנוגע להוסטלים ולמקומות של הנופש, ששמעתי מאיזה רב אחד שאומר שהיום אין בעיה של מזיקים בגלל הריצוף, אבל הוא אומר שהיום יש בעיה של מזיקים בגלל האינטרנט שנמצא בכל המקומות האלה, וכל המזיקים שנבראים מזה, אם זה באולמות שרוקדים מעורב, ואם כל הדברים האלה, זה פשוט משפיע על הנפש ונכנס לבני אדם. כל המזיקים שנעוצרים בכל התרומה הזאת.
0: שר כוח.
1: אוקיי, שרב, גם נזכה להגדיל תורה ולהדירת עמית.
0: אמן, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום.
2: שלום, זה התור שלי?
0: כן, בבקשה, שומעים אותך, כן.
2: שלום, רציתי לשאול, אילופי אור בשפתיים, שמציק לאישה, ראיתי המשנה ברורה, והביאור הלכה אומר שגם ביד זה נקרא כמו בכלי, כי זה דרכו. מה יהיה האישה שהיא דרכה רק בכלי?
0: לא הולכים לפי כל אדם ואדם, הולכים לפי רוב העולם.
2: לפי רוב העולם.
0: כן, אבל יש לנו יותר, יש יותר. לפי המבואה בסימן של כ"ח סעיף למד א' ושין מם סעיף ב' בביאור הלכה, אם רוב האור פירש, רובו פירש, וזה מצער, מותר...
2: אבל המשנה כותב אפילו על רוב. בביאור הלכה...
0: אני מסביר שנייה.
2: שין מם...
0: כן, אני יודע, שין מם סעיף ב', הדגשתי, אמרתי, שין כ"ח סעיף למד א' ושין מם סעיף ב', אפילו על האור בשפתיים, הדגשתי, ואני באמצע לענות לך. כדי שיהיה מותר לתלוש את האור מהשפתיים, צריכים שלושה תנאים. א', שרובו פירש, ב', שזה מצער, ג', בשינוי. עכשיו, להוריד את האור הזה ביד, זה לא נקרא שינוי. להוריד את זה עם השפתיים, עם השיניים, זה גם לא נקרא שינוי. מה כן שינוי? לקחת את גב היד ולשפשף עם גב היד על השפה, וככה זה יורד. וזה נקרא שינוי.
2: אולי ירד.
0: זה ירד. אם רובו פירש, אם רובו פירש...
2: המשנה ברורה לא נותן את ההצעה הזאת בשינוי.
0: המשנה ברורה אומר שינוי, מה זה לא נותן את ההצעה הזאת? הוא לא בא להתחיל אותך עם כפית מה נקרא שינוי. תחשוב, מה נקרא שינוי? תחשבן. אומר לך שינוי, וזה גם בשביל כפרי ציפלה מדלב, צריך ללמוד את שתי המקומות, כן? ברגע שאתה משפשף עם גב היד את השפה ששם יש את האור שרובו פירש, וזה מצער, זה מותר. זה בשופי, כן.
2: הרב כתב את זה בזה ספר?
0: כתבתי את זה, נראה לי שכתבתי את זה בהליכות שבת חלק א', לא בטוח.
2: כי בילקוט יוסף הוא מביא רק את התז שאוסר כל חיתוך אור בגלל קוצר.
0: כן, שוב פעם, אנחנו מדברים על תדרים אחרים לגמרי. אני מדבר איתך על שינוי, רובו פירש, מביא לך שולחן ערוך שכפרי ציף למד א', מביא לך ביור הלכה בשין ממסיף ב', דברים כל כך בורים ופורסים, מה יש להתווכח?
2: טוב, ישר כוח, כבוד הרב.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.

0: עושה בדיקה מאוד פשוטה. ראשית, אתה צריך לדעת, לבדוק שהמיני בר שלך בבית, יש עליו פיקוד שבת של כשרות מוסמכת, שהפיקוד שבת בא ואומר, א', כשאני מוציא מים חמים, לא נכנסים מים קרים ומתבשלים, כי הם גורמים למילוי הכלי בית קיבול לפני שבת, ואין כניסה של מים קרים, גמרת את המים החמים, נגמר, אין, מים, אין, אין עוד מים חמים. ב', הם עובדים על הפיקוד של המתחס, של הטרמוסטט, שלא יהיה באופן שאתה פותח ומוציא קורס או שתי קורסות בבת אחת, מתחיל לפעול מיד המתחס על בדי פקודת טרמוסטט, אלא זה פשוט
1: עובד... אוקיי, זה מהצד החשמלי של העניין, כאילו שלבדוק לפי... שהחשמל לא עובד בעצם.
0: עובד לפי זמנים קצובים, יפה. אחרי, זה
1: דבר בסיסי. אני שמעתי גם את העניין של הבורר בעניין.
0: עכשיו אני בא לדבר על בורר. אחרי שסידרנו את המים החמים ואת המים הקרים, יש לנו פה עוד בעיה. כל מיני בר יש לו סנן, אין מיני בר בלי סנן. כל מיני בר יש סנן. מה קורה? בסנן יש מים שהם לא רואים לשתייה, כי הם מעורבבים שם עם הכדורי סיפולוקס, עם הגרגירי פחם, או מהמחלה
1: מוצק. אתה מדבר על הסנן של הפחם, לא הסנן של האבנית וכל הדבר הזה, כי זה הבנתי שיש
0: לא,
1: אחד
0: לא, לא,
1: שמשרד
0: לא.
1: את השבת, שהוא טוען לא. שהמים שם חורים ולא רואים לשתייה, מבדיקה שעשו... אין מצב, זאת יש שם איזה סוג של פלקטיק כזה, כמו ספוג, שכל האבנים תקועים בפנים ולא משוטטים בתוך אותו בקבוק.
0: אני מדבר כעת על סנן רגיל שיש בכל המיני ברים למיניהם. שהסנן, התפקיד שלו, התפקיד של הסנן הזה, לסנן את הריחות לוואי, טעמי לוואי, חול, חלודה. הסנן הזה, מה שלא יהיה, בין אם הוא סנן ספוגי, בין אם הוא סנן... פחם מוצק, בין אם הוא פחם גרגירי, בין אם זה כדורו סיפולוקס, בין אם זה מברנה שלא מצוי. כל הסוגי הסננים, יש איתם בעיה, כי המים בפנים מעורבבים עם כדורו סיפולוקס, עם הפחם וכו', ויש שם גם,
1: גם
0: חול וחלודה. גם כשזה מוצק, ואין תערובת בין המים לפחם, מכל מקום, ברבות הזמן, אחרי חודש, חודשיים, יש הצטברות של חול וחלודה מסביב הפחם המוצק, והמים... מתערבבים, אז המים נהיים מלוכלכים, ואז אתה מסנן אותם בשבת. לא רואים לשתייה בשום פנים ואופן, ואז ברגע שאתה פותח את המיליבר לקבל מים קרים, יוצאים מים, סוננים כבר, ואז אתה בכוחך דוחף את המים שנמצאים בתוך הסנן, באמצעות המים החדשים שבאים, זה נדחף ומסתנן בשבת. המים שהיו...
1: לא מתחשב בסברה הזאת, אבל שבמציאות הדבר הזה בעצם הוא לא דבר שאני יכול לגשת אליו, זה לא מים שהרי אני, יש לי איזה תיקון בהם, הרי נכנסו צלולים ויצאו צלולים, היחס הוא כמו לכאורה כמו השמרים האלה שכתוב שם שמותר לשפוך עליהם מים בשבת.
0: יפה, שאלה טובה, בגלל זה כתבנו תשובה מאוד ארוכה של אולי איזה 15-20 עמודים בהליכות שבת חלק ב', אתה מוזמן לעיין שם ולראות שבכלל לא דומה, מי שטוען את הטענה הזאת אז אחד מהשתיים, או שהוא לא יודע מה זה סננים, או שהוא לא יודע את שינוי תת ספטט.
1: זה עניין של המציאות, כאילו.
0: כן, לא, לא, זה גם מציאות וגם הלכה ביחד. צריך לבדוק את שתי הדברים ביחד, לא קשור זה אל זה בכלל. שם אין עמידה, זה רק נכנס ויוצא מאליו. פה אתה מסנן את זה. המים המלוכלכים עומדים, ואתה בפתיחה שלך מסנן אותם. בשינוי תת ספטט בשמרים, אני שופך, זה מתערבב ומסתנן לבד. אני לא מסנן את זה, זה יוצא לבד. פה הפתיחה שלך גורמת למים המלוכלכים לצאת. בלי שתפתח, לא יצא מים מלוכלכים. זה הבדל פשוט. אבל זה בקצרה, על כל פנים תרצה, תסתכל שם בעריכות, ולכן יש בזה ממש, לדעתי, על כל פנים, עניין של דאורייתא, ולכן חייב לעשות עוקף סנן. עוקף סנן זה משהו, זה פתרון מאוד פשוט, ששמים צינור עם שתי ברזים, היום זה כבר זה ברז אחד, לפני שבת פותחים וסוגרים, אחרי שבת חוזרים על הפעולה. זה בעצם
1: גורם... אז אני מקבל רק מים קרים, לא מסוננים.
0: בדיוק, בדיוק, כמו ששתינו 200-300 שנה, אז זה הבעיה שלנו בדור שלנו, שכל דבר חדש שנכנס, אחרי שנה כבר אי אפשר בלעדיו. אף אחד לא ימות מזה, ואף אחד לא יקרה לו כלום, ואף אחד לא ילך לבית חולים, ואף אחד לא יכולה לשתות פעם בשבוע מים לא מסוננים. אין בזה שום, שום בעיה וחיסרון. ואם לא תגיד לאנשים שאין סנן בשבת, הם גם לא ידעו שאין סנן בשבת. אז זה סתם הפסיכולוגי. הכל פנים, זה הפתרון הבלעדי שיש לכל סוגי הסננים, ואין לנו שום סנן כשר. אמרתי והוספתי שבכל המיני ברים, כל המיני ברים אפשר לעשות עוקף סנן. ואם אתה מזמין מהם, לא מזמין, אם אתה מתעקש בזמן ההזמנה, נותנים לך, כי הוועדי כשרות שנותנים להם כשרות, הם מחייבים אותם לשים אותו כפסנן, רק הם לפעמים קצת עושים קונצים ולא שמים.
1: כי אחר כך אתה מתקשר. אם היום אני נמצא במקום שאני יודע שלא עשו את העוקף הזה,

0: הרב אומר, גם במקום הדחק לא להתעסק עם זה, זאת אומרת, זה לא איזה חומרה או...
1: שום לא חומרה, זה עיקר הדין, זה עיקר הדין, זה עיקר הדין.
0: זאת אומרת, אני נמצא באיזה פארק, אני רואה שמה מים קרים וזה, לא...
1: אסור לך לשתות.
0: אין יותר בינה.
1: אין יותר, ובתמי 4, המיני בר החדש של תמי 4, שקיבל משום הכשרות, שאני עד עכשיו לא מבין איך נתנו לזה כשרות, אי אפשר גם לעשות עוקף סנן, כי הסננים נמצאים קבורים בתוך המכשיר, לא מחוץ למכשיר. אז שם אין שום פתרון להשתמש במים קרים בשבת.
0: למרות שיש כשרות.
1: למרות שיש כשרות, לדעתי אין כשרות. זאת אומרת, מבחינתי אין כשרות על המים הקרים. כן.
0: יישר טוב. כוח.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: שלום הרב.
1: שלום וברכה.
2: יישר כוח הרב על התוכניות המאלפות, באמת זוכים לדעת הרבה הלכות בזכות התוכניות האלה.
1: תודה.
2: אצלי לשאול את הרב, שאלה בנגיע ללכות ריבית, שאלה מאוד מאוד מצויה. זה מצוי גם אצל משפחות שעושים מדי פעם, משפחה הזאת שומרת על הילדים, משפחה שנייה מחזירה לה ופעם אחרת. זה מצוי אצל רבנים בתלמודי תורה, שיש להם תורנויות חסר. לפעמים קורה שאחד מחליף עם השני. במקרה ההפסקה, אחת ההפסקות הייתה יותר, היא הפסקה יותר ארוכה, היא הפסקה יותר מורכבת, עם יותר ילדים, או בשמעותפיות, שלפעמים בפעם הראשונה היא שמרה על 8 ילדים, והיא מחזירה לה ב-5 ילדים. השאלה, אם יש בזה בעיה של ריבית, או שזה...
1: לא מקפידים. מרן כותב ביורד דעה בהלכות ריבית, כמדובן בקוף סמך, שאם מחליפים ואין שום הקפדה, אז זה בסדר. תמיד החכמים לא מקפידים, זה בסדר. אין הקפדה. 5 דקות לפה, 5 דקות לשם, לא מקפידים. זה גם לא משהו שעומדים אותו בכל כך כסף, שיש עוד 5 דקות, עוד 10 דקות. אם הוא שמר שעה והוא 3 שעות, אתה צודק. אבל אם זה שעה או שעה וחמישה או 5 דקות, לא מקפידים.
2: במספר ילדים זה גם לא...
1: גם כן, זה לא דבר שעומדים אותו בכסף. אתה לא יכול לבוא להגיד, שמע, אני שמרתי לך ב-100 שקל, אתה שמרת לי ב-150. זה לא עוד כמה ילדים או פחות כמה ילדים. זה לא משהו שהוא משמעותי בכסף. אולי כמה שקלים לפה ולשם. זה לא מקפידים, זה מותר.
2: בסדר גמור. יישר כוח הרב, בנוגע גם למה שהרב אמר על העוקף סנן, מה שביררתי, בדרך כלל בחברות, כמה חברות שביררתי, הם פשוט אומרים לך, אנחנו מוכנים לעשות עוקף סנן, שלם הזה עוד 300 שקל.
1: זה, זה, אם לא, זה, אם לא ביקשת, זה, אם לא ביקשת,
2: זה משהו מאוד פשוט.
1: שנייה, שנייה.
2: מראש, מראש. כשהזמנתי, אני הלכתי להזמין, הוא אמר לי מפורש, אם אתה רוצה כיף סנן, אין בעיה, תשלם עוד 300 שקל.
1: לא, אז אתה צריך להגיד לו שאתה לא קונה, ותראה איך הוא יגיד לך בחינם. תגיד לו, אני הולך מקום אחר, מקום אחר נותנים את זה בחינם, תראה איך הוא במקום נותן לך את זה בחינם. זה עוול מה שהם עושים. צריך לבקש כיף סנן בחינם, בלי תשלום, בזמן ההתקנה. טוב, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: שלום וברכה הרב.
1: שלום.
3: רציתי לשאול לגבי אדם שזכה להוציא ספר לאור, והוא עושה את זה בשבוע שחל בו 9 באב, אז האם הוא יכול לברך שהחיינו על בגד חדש ונפתור את הספר?
1: לא, אי אפשר לברך שהחיינו בשבוע שחל בו, אלא שיחכה לאחרי 9 באב ויברך, כי השמחה עדיין נמצאת.
3: אבל העניין זה דווקא הוא רוצה לעשות את זה לפני 9 באב, כי יוצאים בדיוק לפני בין הזמנים, אז יש עניין דווקא, כי הוא כתב את הספר בדיוק לפני שנה, לפני בין הזמנים הזה, זה בדיוק שנה.
1: בסדר, שיוותר על העניין הזה, יחכה קצת כמה ימים, ויברך את השחיינו אחרי 9 באב. עדיין השמחה נמצאת.
3: אי אפשר לסמוך על הגרא בעניין הזה, שאומר שזה חומרה יתרה?
1: לא, כי מרן כתב לא לעשות את זה. מרן כתב שנכון נמנע, אז אם נכון נמנע, אז נמנעים.
3: אבל בלשון של מרן זה טוב להיזהר מלומר, זה עדיין אי אפשר לסמוך בכל זאת על העניין הזה.
1: לא, טוב להיזהר, אז טוב להיזהר, אז לא, אז נזהרים ולא אומרים. רק או בשבת לפני, או בשבת אחרי. או מיד אחרי, כן.
3: ואם זה יהיה פרי חדש...
1: זה לא מיד אחרי, כי החידה כותב גם ביום עשירי, לא להגיד, רק בשבת הקרובה, השבת הבאה, זה בעצם כן.
3: כן, ואם זה יהיה פרי חדש, זה יהיה יותר קל?
1: לא, ממש לא. אי אפשר לברך על פרי חדש, ולא על בגד חדש שהחיינו, בשלושת השבועות, רק בשבתות שביניהם. וגם גם מוצא 9 באב אי אפשר, רק עד ליל שבת, כן.
3: תודה, תודה רבה לרב, יישר כוח.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
4: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: שלום, שלום.
4: רציתי לשאול, בפרט השנה ובכל שנה ושנה, לגבי מוצא 9 באב, אם מותר להתקלח ולחבש.
1: לבני ספרד.
4: שולחן ערוך אני רואה שכתוב שמותר, והמשנה ברורה כותב ש... כמו בשר גם בזה להחמיר, וראיתי בכפיים שהוא לא מביא
1: את זה. אז אני אעשה לך סדר, אז אני אעשה לך סדר. אני אעשה לך סדר לפי מה שמובא בתף קנ"א סעיף ד', ולפי מה שמבואר בתף קנ"ח, מסקנת הדברים, בני ספרד במוצאי תשעה באב מותרים בהכל, כיבוס, תספורת, רחיצה, הכל. בשר ויין אסורים מצד המנהג, שלא לאכול עד לליל שבת, שזה ליל מוצאי עשירי. בני אשכנז במוצאי הצום הכל אסור, למחרת בחצות הכל מותר. השנה, שזה יום חמישי בלילה, אז מבואר בפוסקים, המשנה ברורה מביא בתף קנ"ח, שיהיה מותר לכבוד שבת. רחיצה לכבוד שבת, תספורת לכבוד שבת, כיבוס לכבוד שבת. אבל אם הוא רוצה להתרחץ במוצאי הצום, לא לכבוד שבת, כי בחרו להתרחץ עוד פעם, זה אסור? עוד פעם, עד למחרת בחצות. זה המסקנה. ברור?
4: כן, כן, מצוין. עוד משהו קטן, מי שמחמיר תמיד, נגיד שהוא רוצה לחמים דברים יבשים על הפלטה, אז הוא לא שם ישר על הפלטה, הוא שם על צלחת מתכת הפוכה.
1: כן, זה הרבה יותר, זה הרבה יותר מחומרה דרך אגב, לפי פוסקים רבים זה מעיקר הדין, כן?
4: וגם לפי החומרה הזאת, אם זה דבר שרואים שהוא לא בישהו, נגיד אתה רוצה להפשיר לחמניות או משהו כזה.
1: אז זה לא משנה, לא פלוג רבנן. יש ביאור הלכה מביא בסימן ראשון ג' סעיף A, סעיף ג' יותר נכון, לא פלוג רבנן. המחוק את הרן והרשב"א, אין הבדל.
4: הבנתי. אז מי שמחמיר לשים תמיד על צלחת הפוכה, אז גם אם רוצה להפשיר לחמניות, אז גם על צלחת הפוכה.
1: יפה מאוד.
4: יישר כוח.
1: ברוך, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
5: שלום וברכה רב, תודה רבה על התוכנית. נהנים מהדברים של הרב הרבה.
1: יישר כוח.
5: יישר כוח. לגבי סכין בשרי, שאינו בן יומו שחסכתי טוב גינה מלוכה, מה דין הסכין? השאלה הסכין עכשיו...
1: אבל הגבינה קרה, הגבינה קרה. הגבינה המלוכה קרה או חמה?
5: קרה.
1: קרה, אז אין בליעה בקר. זה לא, זה רק דוחקה בלי חורפה. זה דוחקה בלי חורפה.
5: חורפה לא משווח שווח כמו...
1: אין חורפה אבל, גבינה זה לא חורפה.
5: מלוח?
1: לא, זה לא מליחות של חורפה, לא. זה לא מליחות של חורפה. בצל, שום, לימון, גבינה מלוכה זה לא חורפה.
5: לא אוכלים את זה לבד, אי אפשר לאכול את זה.
1: קודם כל כן אוכלים את זה לבד, ובית, זה לא המדד. אתה לא אוכל את זה לבד, כי זה מורכז מדי, כי זה גדול. חתיכה קטנה, אתה כן תאכל לבד. זה לא המהלך של חורפה, לא. הרי יש פוסקים שאומרים שרק קורת של חלטית זה חורפה, וזה ספק חורפה, לדעתי זה לא חורפה, וגם זה לא בן יומו. לא צריך לחתחילה לא לעשות את זה, אבל אם עשה, לא צריך לחשוש.
5: ומה שרבקי ואי כותב שם בצלג דלג זין, שאם מסכים להקיע אפילו צריך לדל נתינה כדי קליפה סתם,
1: שמה?
5: הוא כותב שם שאם מסכים נקי בלי שמנונית, אז הוא אומר בדוח כרגיל לא צריך אפילו כדי קליפה.
1: בדוח כבלי חורפה או עם חורפה?
5: בלי חורפה, סתם. שאין שם נונית.
1: מצוין, טוב, זה מה שאמרתי לך. זה דוח כבלי חורפה, לא צריך כלום. זה בדיוק מה שעניתי לך.
5: לא צריך כלום.
1: כן. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
6: ערב טוב, כבודו.
1: ערב מצוין.
6: רציתי לשאול לגבי עישון של סיגריה אלקטרונית בתשעה באב.
1: סיגר אלקטרונית, סיגר אלקטרונית אסור להשאיל אותה בצומות, קל וחומר לא בתשעה באב, שגם סיגר רגילה אסור, רק בצינה אחר חצות, אבל סיגר אלקטרונית בכל הצומות אסור, קל וחומר לא בתשעה באב, כי יש לזה לחוט, וזה נקרא כמו טעם, כמו מציצה של סוכרים
6: מסטיק. אבל אפילו שזה לא ראוי למאכל לאדם?
1: זה טעים לך, זה לחוט שהיא טעימה לך. זה לא ראוי לקחת את כל הנוזל ולשתות אותה, אבל במינון נמוך זה טעים לך, ולכן צריך גם קשרות דרך אגב. כל השנה, לא רק בפסח, קשרות מודרת. למה? בגלל הסיבות שהזכרתי. יש בזה טעם, טעים לכל דבר ועניין, עם לחלוחית כזאת, קצת רטוב, ולכן צריך...
6: אבל למדה לא ישתה את זה, כאילו, כזה דבר
1: אפשר. זה לא המדד, זה לא המדד, זה לא המדד. זה לא המדד. המדד הוא אם אתה נהנה מהטעם או לא נהנה מהטעם. אתה נהנה מהטעם של הסיגריה האלקטרונית, אתה רואה שאתה מבקש טעם כזה, טעם כזה. אתה נהנה מהטעם, אתה מרגיש לחלוחית, מרגיש לחלוחית. אתה נהנה מהטעם, מרגיש לחלוחית, זה אסור בצום, וזה צריך כשרות.
6: עוד משהו, הרב, לגבי אם מישהו אכל באמצע, בתור הוא שכח ואכל, צריך להמשיך את הצום או שהוא...
1: ודאי, פשוט, זה מבואר בתו קופסה בחד שצריך להפסיק מיד ולהמשיך את הצום, פשוט. וכי בגלל שאכל שום, וכי בגלל שאכל שום, יחזור ואוכל שום, יש לנו עוד מאזינים על הקו, אז נסתפק בזה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
7: שלום.
1: שלום וברכה.
7: שלום הרב, שלום.
1: שלום.
7: תודה רבה לרב, באמת, על כל הספרים, מה שנהנים מהספרים של הרב, מברך את הרב שזאת השם יוציא ספרים על עוד חלקים בשולחן ערוך, יורה דעה גם, חכים לתורתו של הרב גם בנושאים הללו. שלום רב, בספר של הרב נבין המצרים, אז הרב כתב, שיש מנדמה שקפה זה נחשב תבשיל לעניין שני תבשילים של סעודה מפסקת.
1: תה וקפה, שאם אכלת ביצה אז אתה לא יכול גם תה וקפה, כי יש אומרים שזה נחשב שני תבשילים, כן.
7: אז השאלה היא, האם, קודם כל לעניין של שני תבשילים, נגיד עכשיו אדם אכל סעודה מפסקת, בערך ברכת המזון, אבל הוא עוד לא קיבל את הטענית, עכשיו הוא יוכל לשתות קפה, כי זה אחרי סעודה מפסקת, או נהיה סעודה מפסקת זהו, תבשיל אחד עד כניסת הצהום.
1: לא, זה מה שהפוסקים כותבים, שברגע שזה סמוך, זה נקרא תפשיל אחד. זה מה שהפוסקים כותבים, שהרמה מביא בתף קופנון בציף תת, שאם מסמיכים את שתי הסעודות, זה נקרא תפשיל אחד.
7: כלומר...
1: זאת אומרת, כלומר, שאם אדם אכל, אם אדם אכל לחם וביצה, ובירה בריקת המזון, ואחרי 5 דקות הוא רוצה לאכול חביתה, אומרים לו, אסור לך, זה נקרא שני תפשילים, כי החביתה מצטרפת לביצה, כי הם סמוכים אחד לשני.
7: בעצם מי הסעודה מפסקת? עד הצום, התפשיל של זה נפסקת הוא התפשיל האחרון בעצם, זהו, אל תשתה עכשיו קפה אחר כך או משהו, אם נגיד שקפה
1: יפה זה מאוד, תפשיל. מי שרוצה אחר... לשתות קפה ותה, יקפיד לעשות את זה, שעה, שעה וחצי לפני הסעודה המפסקת, כן.
7: עכשיו הרב השאלה היא, אם אני מכין את הקפה מכלי שלי, זה לדעת עכשיו תפשיל?
1: כן, זה לא קשור.
7: למה לא?
1: כי המים היו בכלי ראשון, מה פירוש? המים הם מבושלים, ועכשיו אתה רק מתאים אותם, המים הם בכלי ראשון, לא בשלו בכלי שני.
7: המים, הם מבושלים, המים מבושלים זה נקרא תפשיל?
1: המים הם מבושלים, בצירוף הטעם של הטבע הקפה זה נקרא מבושל, כן.
7: אבל הטעם מגיע בעצם אחרי שכבר זה לא נקרא,
1: זה לא משנה, זה לא משנה.
7: הקפה לא התבשל.
1: זה לא משנה, זה רק נותן את הטעם במים. המים המבושלים זה העיקר, שאתה נהנה ממים מבושלים עם טעם. פשוט, פשוט.
7: זאת אומרת, זה נותן לזה שם תפשיל. בעצם גם של עניין
1: שבת זה לא נחשב תפשיל. אין קשר, אין קשר. המים מבושלים בכלי ראשון, ועכשיו הטבע הקפה נותנים להם טעם, והטעם הזה נקרא תפשיל, כן.
7: יפה,
1: יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה,
8: יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה,
9: יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה,
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: השבוע במשפחה, הרעיון האחרון של הסנטור אוהב ישראל לינזי גרם עם כתב משפחה ימים ספורים לפני מותו. התחקיר המטלטל על המבצע הישראלי החשאי להמלכת מחמוד אחמדינג'אד. רופא הכנסת המיתולוגי שעזב הכל כדי לטפל בלילות בהומלסים השקופים של ירושלים. ובתוך המשפחה, חינוך בדור המשיח, הכלים החדשים והמפתיעים להתמודדות עם ילדים מתקשים.
9: יש דברים שקורים רק במשפחה.
10: לימויים חייגו כוכבית 6485.
8: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
11: שלום וברכה. רציתי לשאול, היה לנו איזה סיפור מעניין לפני שבועיים בשבת, איזה בן אדם אחד נכנס הביתה אחרי תפילת ערבית של שבת, והוא רוצה לעשות קידוש, והוא רואה שהוא שכח את 7 חלות שלו שהוא קנה בתוך הרכב. יש איזה פתרון להגיע לחלות האלה? על ידי גוי או משהו כזה, כי פשוט מאוד הוא בא לשאול אולי על ידי גוי, רק יש בעיה היום ברכבים שלוחצים על השלט, כל התאורה של הרכב נדלקת.
1: כן.
11: האם זה נקרא צורך גדול שאפשר איך אפשר להגיע לחלות האלה, אם בכלל אפשר להגיע לחלות האלה?
1: בעבר, שמעתי את השאלה. בעבר, שהפתיחה של הדלת הייתה בחנית, אז אומרים, אמירה לגוי בפסיק רש, אומרים לגוי, תפתח את הדלת, הוא פותח עם המפתח, והדלת נפתחת, ואז הוא לוקח את החלות, אפילו שנדלק אור בפתיחה, אז רק פסיק רש, אמירה לגוי בפסיק רש מותר, גם אם אין שם חלות, גם אם יש שם עוגה, הדבר הזה מותר. בעבר זה היה פתיחה מכנית, אחר כך נהיה פתיחה חשמלית, שכשהוא פותח את הדלת, כל הדלתות נפתחות, זה חשמלי, והיום בכלל זה נהיה שלט. אז יש לזה רק היתר אחד, שאם אין לו חלות לשבת, זה החלות שיש לו לשבת, אז הוא יכול להגיד לגוי שיפתח לו להדיה את הרכב ויביא לו את החלות, על פי המבואר במשנה ברורה בסימן שיר חפה, סיב קטן סמך, שאמירה לגוי בדרבנן כדי להביא את התבשיל החם לסעודה או את היין או את החלות, זה נקרא שבות לשבות לצורך מצווה. אפילו שלפי לחלק מהפוסקים יש בזה איסור דאורייתא, בעצם הדלקת החשמל, אבל כיוון שלחלק מהפוסקים זה רק דרבנן, כי זה רק לידים היום, זה לא תאורה של חוטלת, זה רק לידים, אז בגלל שזה מחלוקת, אפשר להקל על ידי גוי, כמו שאומרים לידיה בשולחן ערוך, בסימן של חפי סיב ב'. אבל אם יש לו חלות אחרות, לא. אם אין לו חלות אחרות, והוא גם לא יכול להשיג בקלות, אם הוא יכול להשיג בקלות.
11: זה מה שרציתי לשאול, להתחיל לדפוק את השכנים, לאסוף חלה מכל.
1: לא. יש להשיג בקלות, היום יש הרבה מקומות שגוזים חרדים, שיש גמחים כאלה, אתה הולך, לוקח חלות, אחרי שבאת אתה משלם, או שאתה יודע ש...
11: אבל זהו, אז הוא אמר לי שאולי שיש, אבל זה דרך גדול להגיע, ואורחים מחכים.
1: אז לא, כן, בוודאי, בוודאי, בוודאי שזה צורך גדול.
11: אפשר עוד שאלה, או שאפשר, שוב, עם אמירה לגוי...
1: משהו קצר בקצרה, כי יש לנו הרבה על הקו, כן.
11: דופקים אצלנו הרבה בבית, לבקש היום בגלל שחם, אז יש תמיד תקלות עם המזגנים, אז כל הזמן דופקים אצלנו בבית, אפשר בבקשה את הגוי לסדר לנו את המזגן, להדליק לנו, לשנות את הקירור, וכולם אומרים, תשמע, התינוק שלי רותח, לא יושם בלילה, ואני כל הזמן אומר לגוי, אתה יכול ללכת, אבל בתוך תוכי אני אומר, מותר, אסור,
1: מה? תראה, השאלה ששאלת היא שאלה, אפשר לומר, לא סבוכה. יש שאלות שבאמת עם גוי מאוד סבוכות. אני אתן לך כלל מאוד ברור, כדי שתדע אם לשחרר את הגוי או לא לשחרר את הגוי. כי מצד אחד, אתה עושה חסד. מצד שני, כן. אם הם לא עושים לפי ההלכה, אז אתה מכשיל אותם, אתה לא רוצה להכשיל אותם. אז אני אתן כן, לך מה הכלל מאוד ברור. אם מדובר במזגן, כן? רוצים להדליק מזגן, ומדובר ביום קיץ חם, כמו הימים שלנו עכשיו כעת, זה נחשב צער גדול. לא משנה איפה גרים, גם בירושלים היום מאוד מאוד חם, זה נקרא צער גדול. מותר לומר לגוי להדליק מזגן במקום צער גדול. לא צריכים סיפורים של תינוקות וכל הדברים הללו, וזה סתם שטויות, כי התינוקות לא סובלים, מי שסובל זה הגדולים. תינוקות סובלים בקור, לא בחום. אז מה שצריך לעשות זה פשוט לשחרר את הגוי, אם זה בשביל מזגן, בימות הקיץ החמים. אבל אם באים אליך ביום שאתה רואה שהוא לא כל כך חם, מעדיפים מזגן, זה יותר נעים, זה יותר נוח, זה יותר גשמק בשבס, אבל זה לא ממש, לא ממש צער גדול, אלא רק יותר נוחיות, זה אתה לא משחרר את הגוי, אבל זה אסור, זה לא צער גדול, לא צער גדול, לא משחרר את הגוי, שלא יספרו סיפורים עם התינוקות.
11: כן, גם ספרים לי עוד מה צריך להגיע מישהו מבחוץ, ונורא יהיה לו רותח, שהוא
1: יכנס הביתה. בסדר, אמרתי לך, אתה צריך לשפוט, לפני שאתה משחרר את הגוי בנושא של המזגן, אתה מספיק ברוך השם בר דעה לדעת אם היום בלי מזגן זה צער גדול או לא צער גדול. לא, חשבון פשוט.
11: וואי, תודה רבה רבה רבה, כל טוב שבת
1: ברוך,
11: שלום.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
12: שלום הרב.
1: שלום וברכה.
12: הדבר ראשון יש הרכוח גדול הרב על כל התורה הענקית שהרב עושה בעולם. באמת אין לנו
1: אני לא בטוח אני לא בטוח שאתה צודק יותר נכון אני בטוח שאתה לא צודק אבל בסדר אמרת משהו תודה רבה על הפרגון כן
12: בסדר גמור שתי דברים לפני השאלה שלי רציתי להגיד לרב שמאז שלמדתי את כל הדינים שהרב אמר לגבי הסנן כשלמדתי בוירר אז מאז באמת אני הולך עם השיטאים אני הולך עם המון המון מקומות שאני הולך שאנשים לא מבינים כלום ואני מסביר להם מה שהרב התכוון כולם אחד אחרי השני מודים לזה שזה פשוט, פשוט, פשוט, שזה באמת בעיה.
1: כן, זה ברור.
12: הרבנים גדולים שדיברו על זה, ואחרי השיעור באתי אליהם, הסברתי להם איך זה עובד, כל אמרו לי, אוקיי, זה לא התכוונתי. זה ברור לכולם, רק מי שאומר אחרת, לא יודע על מה הוא מדבר פשוט.
1: אמרתי, מי שאומר אחרת, או שהוא לא למד טוב את הסוגיה, או שהוא לא יודע את המציאות, כן?
12: כן, פשוט, פשוט, אומר, כל מי שאומר אחרת, ואני מסביר לו את זה, אין לאף אחד, לא היה שום תשובה, לאף אחד לענות לי, למה אולי יש צד שזה מותר. אף אחד.
1: יפה, אז קודם כל, קודם כל יישר כוח, אז זה מאוד משמח אותי, כי אני באמת תקסתי דם על התשובה הזאת, ובמשך שנים רבות אני מנסה לעבוד קשה. תמיד עומד לי החפץ חיים מול העיניים, שהוא אומר, אני לא באתי לתקן את העולם. אני אתקן את עצמי, וחפץ חיים אמר שבהתחלה הוא רצה לתקן את כל העולם. הוא אומר, אני לא יכול, ראיתי שאני לא יכול. אחר כך אמרתי, אני אתקן את כל רוסיה. הוא אומר, ראיתי שאני לא יכול. אחר כך אמרתי, אני אתקן את כל רדין. כשהוא היה צעיר, ראיתי שאני לא יכול. אז הוא אמר, אני אתקן את עצמי, וזהו. ואחר כך, כשהוא תקן את עצמו, אז זה גלש לכל העולם. אז באמת, אני במשך שנים רבות מנסה להחדיר בכל פינה ובכל מקום את הדבר הזה, כי פשוט חבל לי, אני רואה אנשים מבחינתי ששותים רעל. זה כמו יש רעל גשמי, יש רעל רוחני, אני מנסה בכל מודי. לא, לפעמים אני מצליח okay. יותר, לפעמים אני מצליח פחות, אבל כשיש אנשים כמוך שהולכים והם שגרירים שלנו בלי שנדע אפילו, זה משמח מאוד, יישר כוח, יישר כוח עצום.
12: בפשיטות ככה, אני אומר גם עם אברכים, עשרות, עשרות, עשרות של אנשים יושבים איתי ומתווכחים איתי, אני מסביר להם את כל ההלוכה מההתחלה עד הסוף, והם הופכים לשגרירים הלאה, שהרב ידע שזה הולך ומתפסד בצורה...
1: יישר כוח, אז אתה יש לך סייעתא דשמיא, אתה שרי אלפים, כן.
12: ברוך השם, ברוך השם. אז לגבי זה רציתי להעיר, להעיר נקודה מסוימת, שיום אחד התעוררתי על זה, חשבתי רגע למה אני שם סנן במיניבר והכל, הרי כל הבית נהיה עם אבנית. הסתכלתי בכמה מקומות, ראיתי שאנשים שמים סנן בכניסה לבית. אותו סנן, אותו עיקרון, פשוט קצת גדול, וזה מסנן את כל המים של הבית. עכשיו, לאחרונה זה התפשט מאוד מאוד בהמון המון בתים. המון אנשים לא אוחזים בכלל את הרעיון הזה, ובעצם זה אותו בעיה בדיוק. שזה הופך את כל המים שבכל הבית,
1: נכון,
12: לאותו בעיה.
1: אז אני רוצה לומר לך שבתשובה המפורסמת שכתבתי בלוחות שבת חלק ב' לא התייחסתי לזה, כי זה לא היה במציאות אז. היום שזה נכנס למציאות, אני כבר כתבתי על זה מאוד בעריכות, בסימן שיניותת, שיניותת סיפתת, שבזרת השם יצא על סדר הסימנים, כמו הספרים הקודמים, בסייעתא דשמיא, כבר כתבתי על זה בצורה מסודרת, והערתי שם את מה שאתה מאיר, שבאמת זה אותה בעיה בדיוק, אבל נתתי גם פתרון לזה. נתתי גם פתרון לזה. הבעיה היא כמו שאתה אומר, זה חד משמעית, זה בעיה, זה לא משתתה באחי, חוץ משירותים, אי אפשר להשתמש בזה לשום דבר,
12: כן, לא לשטוף
1: לא פנים ולא ידיים ולשום דבר, זה מים צהובים, מים חומים, מלוכלכים, אף אחד לא רוצה לשטוף בזה שום דבר, גם לא כלים, רק לניאגרה בבית הכיסא. אז, אבל גם ניאגרה בבית הכיסא זה לא טוב, כי אתה מסנן את המים שיבוא אחר כך, עכשיו אתה מקבל מים נקיים, אבל הם דוחפים את המים המלוכלכים, שאחר כך אתה תשטוף איתם ידיים.
12: מים השתמשו רק אחרי זה, נכון?
1: כן, נכון. אז לכן הפתרון שנתנו אז, שתי פתרונות, או פתרון אחד לעשות עוקף סנן על הסנן שנמצא במונה הראשי, אפשר לעשות עוקף סנן, לא ברז ריקון, יש כאלה עושים ברז ריקון, זה לא עוזר, זה רק מרוקן
12: כן,
1: את
12: אותו דבר, שתי ברזים, צינור אחד שחור מחובר לשתתים, כן. וזה נגמר הסיפור, זה עולה 30 שקל, זה לא יותר
1: מזה. פשוט ביותר, או אם אתה התארחת במקום שאין שם עוקף סנן, ויש להם, יש להם סנן על המונה הראשי, פשוט צריך לפתוח את המים לאיבוד, למספר שניות, תכף אני אגיד לך כמה שניות, ואז יוצא שכל המים מהמונה עד לבית הגיעו והתרוקנו לאיבוד, ואז כל המים החדשים שנכנסים, הם בעצם כבר מסתננים,
12: נכנס נקי,
1: מתלכלך ויוצא, נכנס נקי, מתלכלך ויוצא נקי מעצמו. זה שינוי צפתת. וכמה זמן, וכל פתיחה, כל פעם שפותחים צריך לעשות, אחרי שסגרת ואתה פותח עוד פעם צריך לעשות. כמה זמן צריך לעשות, אז אני ישבתי עם אינסטלטור וחשבנו בדיוק את המרחקים בכל קומה וקומה, ויצא לנו שם שקומת קרקע זה 15 שניות, ומכאן ואילך כל קומה זה עוד, אני מנסה לזכר אם זה 6 שניות או 9 שניות, מכאן ואילך כל קומה, אני לא זוכר אם זה 6 או 9 שניות, ככה יוצא שכל קומה, הקומה הראשונה זה 21.
12: אבל יש הרבה היום שזה מחוץ לבית לכולם, בכל קומה יש להם את המונה שלהם מחוץ לבית, ואז תמיד זה יהיה 15 שניות.
1: לא, מה זה בכל... אתה מתכוון לומר שזה לא נמצא... אתה מתכוון לומר שזה לא נמצא...
12: כי לכולם זה נמצא הסנה, נמצא ליד הכניסה לבית, כאילו במונה...
1: זה מצוין, זה מצוין. 15 שניות אפילו קצת פחות. אנחנו חשבנו שיש חצר, ועד מי שמגיע והחצר לבית, 15 שניות. אבל לא משנה, מי שנמצא בקומות, 15 שניות, כל קומה יוסיף 9 שניות, ואנחנו חשבנו עוד יותר מזה, שאם אתה פותח את הניאגרה, אז זה מרוקן לך, אפילו אם אתה בקומה רביעית, זה מרוקן לך את הכל, ואז תוך כדי שהניאגרה מתמלאת, אתה כבר יכול לפתוח את הברזים האחרים.
12: יפה, זה פתרון מצוין. בסדר גמור, עכשיו לא רציתי להאריך עם הרב השאלה הזאת, כי חזרתי לשאול שאלה ספציפית אחרת, אבל אם זה עם הרב ירשה לי.
1: טוב, זה מגיע לך מתנה בגלל שאתה שגריר.
12: יישר כוח גדול. לגבי להכין תחינה בשבת, אני אמת שהסתכלתי בהרבה פוסקים, הרבה ספרים, יש כולם אומרים בצורה בלי שום הסבר ובלי שום טעם, אסור להכין תחינה בשבת. לפי החשבון שלי בצורה מאוד פשוטה, לפי השביתת השבת, אם שמים מים על תחינה, המים לא מתערבבים בנתינה. כמו בכל דבר אחר, כמו בסלט ביצים עם מיונז, שמים מיונז על הביצים, זה לא מתערבב בנתינה. מעבר לכאן, אנחנו אפילו שזה בלילה עבר, מותר להרבב בשינוי, שתיב הערב או בכמות מתת, לא משנה, אלך על הכי חמור שיש, נסע עם ההפוך של המזלג לאט לאט בשתיב הערב, ונוציא בין כל כפית לכפית. למה שיהיה אסור אפילו אם נגיע לבלילה עבר בסוף של התחינה?
1: נכון, אין הכנה מותר, כתבתי בהלכות שבת חלק בית תשובה על זה, שזה מותר
12: בנת. אני ראיתי שהרב כתב, הרב השתמש אבל ביתר אחר שמה, שזה... עכשיו ישמש שם בטרך, אני כל לא זוכר, ראיתי את זה לפני תקופה ארוכה.
1: לא, לא, לא, תסתכל עוד פעם, זה מה שכתבתי שם, כתבתי שיש שלושה סוגי תחינות. יש תחינה שאתה עושה אותה בלילה מאוד רכה, זאת אומרת, אתה עושה אותה כל כך הרבה מים, שזה יוצא יותר דליל מבעודה גולמית. זה לא צריך שום שינוי, לא בנתינה ולא בערבוב, זה אביר הולכה בשיל חפה
12: להפסיך תצא. זה גם לא מתקשה באמצע, זה גם לא מתקשה באמצע.
1: גם אם זה יתקשה באמצע, כיוון שאני כל הזמן מערבב ולא מוציא את היד, החסידי שכותב, אני נמצא בתוך הפעולה. זה לא שתי פעולות, זה הכל פעולה אחת, פעולת הפועל, כמו שהוא כותב שם. וזה לא צריך שום שינוי. זה לא צריך שום שינוי. אבל זה רק אם אתה שם כמות גדולה של מים, לפחות כנגד התחינה. זאת אומרת, אם לקחת כוס תחינה, אז כנגד כוס מים. ואם אתה כל הזמן מערבב, אפילו באמצע זה מתקשה, אין שום בעיה. יש שלב שני שאתה מוסיף, נגיד, על כוס תחינה, שלושת רבי כוס מים, יוצא לך תחינה שהיא בלילה רכה נשפכת, אבל היא יותר סמיכה בעודה גולמית. פה צריך לעשות שינוי בסדר הערבוב, בצורת הערבוב, סליחה, פה צריך לעשות שינוי בצורת הערבוב, והערבוב זה או שתיב הערב, או לרוקן מכלי לכלי, או לשים את זה בתוך כלי ולנער, לא בכלי של התחינה, בכלי אחר, קופסה צלתי ולנער. ויש תחינה שלישית שאתה עושה אותה בצורה של בלילה אהבה, כמו שאתה אומר, ופה זה יהיה נפקמינה בין בני ספרד לבני אשכנז. לבני ספרד אפשר לעשות בשינוי אפילו בלילה אהבה, קל וחומר אם אתה עושה שתי שינויים, גם שינוי בסדר נתינה וגם שינוי בערבוב, ולבני אשכנז, כיוון שזה לא מפיק טעם, זה לא מפיק טעם ביותר לכל הפחות, אז אין לנו יותר. חייב לעשות את זה בלילה רכה או לפני שבת.
12: אין לנו יותר בגלל הערבוב או בגלל הנתינה?
1: בגלל הערבוב. הערבוב והנתינה. זאת אומרת, בנתינה, פה זה קצת גבולי. אתה הזכרת מקודם בצורה פשוטה, שזה לא מחלחל. זה קצת, מבחינתי זה קצת גבולי. זאת אומרת, זה לא ברור. אני בדקתי את זה כמה פעמים. אני שומע את מה שאתה אומר, זה לא מופקע מה שאתה אומר בכלל, אבל זה לא כזה פשוט. זה לא כזה פשוט. זה קצת גבולי הגדר פה, אם זה מחלחל או לא מחלחל. לכן, לבני אשכנז, אני אומר תמיד, לעשות, תמיד כדי לעשות לפני שבת, אבל מי שלא עשה ורוצה לעשות בשבת, אז לבני אשכנז, שעושה בלי לרקה, לא בלי לעבר.
12: זה טיפה יותר רך. זאת אומרת, שבסוף זה יישפך, זה המדד.
1: שיישפך קצת, בדיוק. את כל זה כתבנו במיוחד שבת חלק ב', ובשיר חפה, לפי הסדר, הרחבנו בזה עוד יותר. בעזרת השם, עוד חזון למועד, תראו את זה, בעזרת השם, בלי נדה.
12: בסדר, אמור, ישר כוח גדול הרב, הרב יזכה להגדיל תורה ולהאדירה.
1: ישר כוח, ישר כוח לך. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
13: שלום, ברוכה כבוד הרב.
1: שלום.
13: אני רוצה גם לשאול בקשר לברי מים, שתי נקודות. נקודה אחת, מה שהרב דיבר עכשיו, את הפתרון לאבד את המים לאיבוד, לכאורה אפשר בכל מיני בר לעשות.
1: לא, אי אפשר. אני אגיד לך למה אי אפשר. מאוד פשוט. כיוון שכדי לאבד את המים לאיבוד, לזרוק את המים לאיבוד במיני בר, אתה צריך שכל המים שבסנן ילכו לאיבוד. עכשיו, המים שבסנן הם מגיעים לתוך הבית קיבול של המיני בר. אז צריך לרוקן את הסנן, ואת כמה הבית קיבול של המיני בר, שיש שם בערך... בערך 2 ליטר מים קרים, ואז אין לך מים קרים כבר, אתה כבר לא צריך את המיניבר.
13: אבל בתמי 4 הסנן הוא קטן,
1: בתמי 4 הסנן הכי גדול מכל הסננים. בתמי 4, המים שבסנן הם 360 סיסי, כי זה סנן כפול, בדקנו את זה. 360 סיסי זה סנן כפול, זה יותר גדול בכל הסננים. אז מה יקרה? אתה מוריק את הכל לאיבוד, את מה שבסנן ומה שבבית קיבול של המכשיר, כי זה עובר דרכו, ואז אין לך מים קרים, אז אתה כבר לא צריך את המכשיר הזה. אז מה עשינו?
13: מצוין. עכשיו, אם הרב שמע על המיני בר של אפיקים החדש, עולם שלוש?
1: לא מכיר.
13: לא מכיר. יש שם האופציה של שבת ויום טוב, מעניין אותי מבחינת, לא מבחינת בור, מבחינת איך זה יכול להיות, כאילו, גם שבת, כי יש, זה נגמר ומתמלא עוד פעם. יש להם קשרות, אבל הרב לא, בסדר. אוקיי.
1: לא מכיר.
13: אוקיי, תודה רבה.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
14: שלום וברכה.
1: שלום.
14: רציתי לשאול דעת הרב בקשר לבשר שנשתער בשבת הזאת.
1: לגבי מה?
14: בשר שנשתער משבת אחרי חורש חודש אב.
1: בשר שנשתער משבת חזון, ורוצים לאכול את זה אחר שבת, אם זה בסעודה רביעית, ורגילים לאכול בשר, הרי שהדבר הזה מותר. אבל אם לא רגילים, או לגבי שאר ימות השבוע, אז בכזה מצב, יש בזה מחוק את הפוסקים, ויותר נכון ויותר ראוי להקפיא את זה ולא לאכול את זה באמצע השבוע. ברור? שלום למאזין הבא. מי שרוצה להסתכל בספר, בעמוד קופנון כתבנו על זה. כן, שלום.
15: שלום הרב.
1: שלום וברכה.
15: ערב טוב וברכה. יש הכוח לרב על הספרים, אנחנו לומדים בכולל, וכל הזמן נהנים מהספרים, הפסקים הבהילים, וגם מהעמקות הגדולה שהרב כותב שם עם הדברים. יש הכוח גדול, תודה רבה.
1: יש הכוח לך, תודה.
15: יש אצלנו מנהג בשבת חזון להימנע מלאכול בשר בהמה ולאכול בשר עוף. השאלה, אם זה בכלל האיסור, כאילו מה שכתוב מגן אברהם,
1: בוודאי, בוודאי. אם אתה מונע את עצמך מלאכול בשר בשבת חזון, זה, על זה כותב הטור בשם הראש, עבירה היא בידו. אתה נוהג גבלות. זה שאתה אוכל עוף, שאתה אוכל עוף, זה לא מעניין אף אחד. אתה עושה פה משהו של גבלות בשבת. הרי בעיקרון, אתה לא חייב לאכול בשר בשבת. אתה רוצה לאכול דגים, גבינות, מה שאתה אוהב, תאכל. אבל פה אתה מונע משהו בשבת בגלל האבלות, זה עבירה. צריך לבטל את המנהג הזה בלי התרת נדרים. לא צריך לעשות התרת נדרים על זה.
15: זה לא מנהג של האבלות, אני לא נוהג אבלות, כי אני אוכל בשר, עוף.
1: עוד פעם, אבל למה אתה לא אוכל בשר בקר? בגלל האבלות, נכון?
15: עניין של צער, אני מצטער להוריד
1: את האבלות. אבלות, יפה, אבלות. אתה נוהג, בואו נקרא לילד בשמו. אז אתה עושה אבלות בשבת, אתה החלטת עכשיו לייצר משהו של אבלות, שלא אוכלים בשר בקר בשבת. אז אתה מייצר אבלות. ויש לזה גם הבנה, כי עיקר ההלכה של בשר זה בשר בקר, זה לא עוף, זה לא סתם שמנעו בקר ולא עוף ולא הפוך, כי עיקר בשר של קרבה למזבח זה בקר, אז אתה עושה משהו בשביל האבלות, זה אסור, וזה צריך לבטל את המנהג הזה גם בלי התרה. ואני הבאתי בספר את כל חכמי וגאוני יהדות מרוקו, למעט 1-2 שכתבו לאכול בשר בשבת חזון כרגיל, ולכן החזון עובדיה באמת כותב שמי שלא נעה ככה, מי שנהג לא לאכול, צריך לבטל את המנהג בלי התרה, זה מנהג בטעות.
15: יש לך כוח, תודה רבה, יש לך כוח.
1: לא, תעשה את זה בלב שמח, אל תעשה את זה ב...
15: כן, כן, לא בשמח.
1: אל תעשה את זה כביכול בחבל, לא חבל שככה, ברוך השם שיעירו את עיניך, ועדיף מאוחר מאשר בכלל לא. זה מצווה לאכול בשר, אסור לעשות שום מנהג של עבודות בשבת. ברוך תהיה.
15: כן, תודה.
1: תגיד את זה גם למשפחה המורחבת שלך, שכולם ידעו את ההלכה הזאת.
15: בסדר גמור.
1: ברוך תהיה.
15: תודה רבה.
1: שלום למאזין הבא.
16: שלום, שלום.
1: שלום וברוכה.
16: שלום כבוד הרב. כן, צריך לשאול את הרב, דבר שקרה לנו, עשו לנו איזה מסיבה, ילדים, משהו כזה, הביאו לנו פמות מזכוכית. זאת אומרת, פמות מזכוכית, זה היה בשבת כמובן, פמות מזכוכית אמרו שהם הביאו לנו את זה. השאלה היא, מה זה הפמות הזה לפני שהשתמשו בו? האם זה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור, או שזה רק הזמנה, מה שכתוב בביאור הלכה שזה לא אוסר, או זה מוקצה מחמת חסרון כיס?
1: פמות שייצרו אותו לשם פמות, הוא נחשב כלי שמלאכתו לאיסור. אמנם נחלוקו השולחן אור והרמה במיטה שיחדו אותה למעות, ועוד לא השתמשו בה, אם זה נחשב כלי שמלאכתו לאיסור או לא, בסימן שני וציב זין, אבל זה הכל כתוב בפוסקים, שרק לקחו איזה משהו ויחדו אותו, וברגע שיצרו את זה לשם כך, אז זה נחשב כלי שמלאכתו לאיסור. הבאתי לזה כמה סימוכים בפוסקים, בספר הלכות שבת בסימן שניוד, על סעיף זין בשולחן אורך, נא להסתכל שם, שזה נקרא כלי שבחתו לאיסור, ולכן הפמות הזה הוא כלי שבחתו לאיסור. זה א'. עכשיו, אם מקפידים עליו, זה פמות מאוד יקר שמקפידים עליו, ולא השתמשו פה לדברים אחרים, ולא שמים אותו בויטרין הננוי וכדומה, אז ממילא זה גם מוקצה בחמת הסכול כיס. אבל אם שמים אותו, אם שמים אותו לנוי בויטרינה, או לא כל כך מקפידים עליו, יכולים להשתמש איתו לכל מיני דברים, לשים אותו על דפים של יעוף וכדומה, דברים כאלה, אז רק לשבחתו לאיסור. בדרך כלל, אם זה פמות מזכוכית מאוד יפה, מקפידים, זה, אם זה לא שמים את זה בויטרינה, בדרך כלל זה מוקצה בחמת הסכול כיס, כן.
16: עכשיו, עוד דבר, הרב פעם דיבר על זה, טלפון, טלפון שעושה, שמרעיש בשבת.
1: מה זה מרעיש? אתה מתכוון שהוא מצלצל, שעון מעורר, שעון מעורר, כן.
16: כן, טלפון, טלפון, הטלפונים שאנחנו הולכים, הטלפונים המקשרים, לא העיקרים, שעולים 5, 6, 7, 8.
1: הטלפונים שלנו הם הכי עיקרים. ככל שהוא יותר קשה, הוא יותר יקר.
16: כן, כן, מבחינת המוקצה מחמת חיסרון כיס, אז אני רוצה לדבר. כן, על החלק הזה. ממילא זה דבר שיפעים, הטלפון שיפעים, אם יש מסמר שאתה לא מצליח לדפוק, דופקים אותו עם הטלפון, זה דבר ידוע. אז זה בדיוק מוקצה מחמת חיסרון כיס.
1: אני לא חושב כמוך, אני לא חושב כמוך. אני לא חושב שבן אדם דופק מסמר וגם לא מפצח אגוז עם הטלפון שלו, מסיבה מאוד פשוטה. גם אם הטלפון עולה 100 שקל ולא כך אכפת לו, אבל אם הטלפון יארס, מה יקרה? הוא צריך ללכת לתור ולחכות, וזה הזמן יותר יקר מכסף. אני חושב שמקפידים על זה. אם אתה לא מקפיד ואתה עושה את השימושים של היתר, אין הכי נעמי, אז מותר לטלטל אותו כרגיל. זה צורך מקוימו, ואם לא, אז מותר רק בשינוי. טוב, אתה שומע את המנגינה מתנגנת, אנחנו חייבים לסיים, מחילה. ברוך תהיה. כאן הגיע תוכנתי לסיימה, תודה ובחן לכם מאזים שניתם איתנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לפנחס בין, דבונתי שולמן, ושנזכה בעזרת השם עוד שנה לבניין קודשי ותפארתנו. שהקדוש ברוך הוא שגולתנו ברחמים, ונזכה שעוד השנה, תשעה באב, יהיה חג מבחינת קרא עליי מועד. יהיו שלום, שבת שלום.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: בינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
19: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. אומר הגאון רב אליהו לופיאן זכר צדיק לברכה, תדע, אם אחד מאיתנו ישכח וידליק חס ושלום את החשמל בשבת, ודאי יצעק צעקה גדולה ומראה, אוי, חיללתי שבת. ואם נכשל בדיבורו ודיבר לשון הרע, הרי היה עליו להרגיש לפחות כמו נשכון החש שהוא חמור, והוא לא יחוש אפילו כעקיצת זבוב. אין זה אלא מפני שהורגל בה, נעשית לו כהתר, ופרק עולה מעליו, והמיר דתו לגבי מצווה זו, והרי הוא כמשומד נורא והיום. לכן, שאדם לא ייתן שהמצווה הזו תהיה מוזנחת חלילה אצלו. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע, כוכבית 8572. ברכה והצלחה.
18: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

0: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והתדרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
1: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת עם המון חום ואהבה לבנות מכיתה ט' עד י"ב ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות. תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
7: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ. קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
8: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

ולפעמים זה מרגיש גאולה, אבל אנחנו שוב מתרחקים. ובינתיים כולם מתקוטטים ואני עומד ומשתאה. מסתבר